0: درجه داره. روزی که ادعا میشه که واقعی قدیر خم رخ داده، 18 ذوالحجه مصادف با روز کشته شدن خلیفه سوم مسلمان هاست. او در روز 18 ذوالحجه کشته شد. پس از او علی به خلافت رسید. رهبر تصمیم گیر شورشیان کشنده عثمان، مردی یمنی تبار از قبیله نخع، شاخه ای از قبایل مزهج، به نام مالک ابن حارس بود که با لقب اشتر شناخته می شد. قبایل مزهج همچون بسیاری دیگر از قبایل عربستان از سال 17 هجری به بعد، سال 17 هجری زمان خلافت عمر بود، در اون سال سرزمین عربستان دچار قحطی و خشکسالی شده بود. همچون بسیاری دیگر از قبایل عربستان از سال 17 هجری به بعد، پس از ورکنده شدن از زیست بوم خودشان یمن، در زمینی که در آن زمان کوفه نامیده میشد و به زودی تبدیل به پادگان شهر جهادگران عرب شد، جاگیر شده بودند و همین قبایل یمنی بودند که در آینده مذهب تشیع جعفری را در کوفه شکل دادند. علی مرکز خلافت را از مدینه به کوفه برد که جاگیرگاه این قبایل یمنی بود. از این رو روز 18 ذوالحجه که روز کشته شدن عثمان و به خلافت رسیدن علی بود، برای این قبایل یمنی نقطه عطفی در تاریخ شمرده می شد و در نسل‌های آینده به یک روز مقدس و اسطوره‌ای تبدیل شد. چند نسل بعد که تشیع جعفری در قبایل یمنی کوفه شکل گرفت، گفته می شد که 18 ذوالحجه روزی بوده که علی را الله و پیامبر به امامت مسلمین منصوب کردند. اما توضیح سوم کتاب مفصله، باشه در یک کلیپ دیگه. بریم دوتا آیهی که شیعیان گفتند که قبل و بعد واقعی قدیر خم نازل شده اونا رو سریع بخونیم. ابتدا آیه 67 از سوره مائده: یا ایها رسول بلغ ما انزل الیک، ای پیامبر، آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است کاملا به مردم برسان، و اگر نکنی رسالت او را انجام نداده ای. خداوند تو را از خطرات احتمالی مردم نگاه می دارد و خداوند جمعیت کافران لجوج را هدایت نمی کند. حالا این تعیین جانشین پیامبر چه ربطی به قوم کافر داره؟ او شیعه ها باید جواب بدن، چون خود خدا هم نمی دونه. اما آیه‌ای که میگن پس از واقعی قدیر خم نازل شد، در همین سوره بریم عقب تا آیه 3: الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. گوشت مردار و خون و گوشت خوک و حیواناتی که به غیر نام خدا ذبح شوند و حیوانات خفه شده و به زجر کشته شده و آنها که بر اثر پرت شدن از بلندی بمیرند و آنها که به ضرب شاخ حیوان دیگری مرده باشند و باقی مانده صید حیوانات درنده مگر آن که به موقع به آن حیوان نرسیده و آن را سر ببرید و حیواناتی که روی بت‌های بابا یا در برابر آنها ذبح میشوند همه در برابر همه بر شما حرام شده است و همچنین قسمت کردن گوشت حیوانات به وسیله چوبهای تیر مخصوص بختسمایی کم شده شما. امروز کافران از زوال آیین شما مایوس شدند، بنابراین از آنها نترسید و از مخالفت من بترسید. امروز دین شما را کامل کردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم و اسلام را به عنوان آیین جاودان شما پذیرفتم. اما آنها که در حال گرسنگی دستشان به غذای دیگری نرسد و متمایل به گناه نباشند، مانعی ندارد که از گوشت‌های ممنوع بخورند. خداوند آمرزنده و مهربان است. او اگه واقعا این آیه در قدیر خم نازل شده، من به جای الله شرمندم، ببخشید. جای نزول این حرفا توی قدیر خم نباید می بود. اما برای شیعیان عزیز متاسفم که خدا در این آیه به جای نام بردن از علی و تمجید او، از گوشت مردار و خون و گوشت خوک نام برده. آیا شما واقعا باور کردید که این آیه مربوط به قدیر خمه؟ مهم نیست. مهم اینه که لاولای همین خون و خوک و مردار میگه الیوم اکملت لکم دینکم. پس حتما این آیه در قدیر خم برای علی نازل شده، چون شیعیان عزیز اینطور دوست دارند. کانال های من رو هم فراموش نکنید. من زئوس هستم.
1: با درود بر شما وطنان گرامی، مشیدی هستم بهرام، در خدمت شما برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. اجازه بفرمایید پیش از آغاز سخن سپاسگزاری کنم از همه هموطنان مهربانی که تلفن میکنن، ایمیل دادن، نامه ها مینویسن، کتاب ها میفرستن، و اگر بخوام از همه دوستان اینجا یاد کنم واقعا همه وقت رو باید بگیریم. محبت دوستان به وجهی است که واقعا میسر نیست برای من که اینجا بنشینم و سپاسگزاری کنم. امروز شعر نمیخوانیم در ابتدای مقدمه، ابتدای برنامه. اجازه فرمایید از کتاب مستطاب کلیل و دمنه برای شما بخشی بخوانم از باب برزویه طبیب. توضیح عرض میکنم که کتاب کلیل و دمنه از شاهکارهای بی نظیر تاریخ انسان است. مرحوم بهار می نویسد که در تاریخ انسان هیچ کتابی به اندازه کلیله خوانده نشد. این کتاب اصلا سانسکریت بوده، هندی بوده، هر سبت که از کتب خاص پادشاهان هند بوده که به دست کسی هم نمی دادن. حاصل حکمت عملی چند هزار سال حکمای هند که در این کتاب جمع شده است به زبان حیوانات. اون چه در دست ماست امروز این نصر بی نظیر و متین ابوالمعالی نصر الله منشی است در روزگار پایانی دوره غزنویان که بر جای مانده. انشای این کتاب به لحاظ اشباع معنی و متانت هرگز نظیری در زبان پارسی نیافته است. گنج شایگان است این کلیله. باری در روزگار انوشیروان داستان ها ساختن برای کتاب، گفتن که بنوشیروان گفتن گیاهی در هندوستان هست که بیماری های لاعلاج رو علاج میکند، و او برزویه طبیب که طبیب بود در حقیقت فرستاد به هندوستان که این گیاه رو بیابد. هرچی گشت پیدا نکرد و باری یک کسی گفت آقا این مقصود از این بیماری لاعلاج جهل هست و داروش هم کتاب کلیله است، و بعد رفته رشوه داده است و کتاب رو از دربار پادشاه، کتابخانه پادشاهی می آوردن، روزها ترجمه می کرد، بر می گرداندن، شبها برای پادشاه می خواندن، و اون به نصر پهلوی بوده. بعد در روزگار عرض می کنم حمله عرب، عبدالله ابن مقفع دانشمند بزرگ ما ترجمه کرد این کتاب رو به زبان عربی. در واقع عبدالله ابن مقفع کسی بود که برتری ایرانیان رو به رخ عرب می کشید. آثار پهلوی رو ترجمه کرد، شاهنامه ها رو هم ترجمه کرد که در روزگار البته خدای نامه می گفتن. متاسفانه خدای نامه ترجمه عبدالله ابن مقفع امروز در دست نیست. در روزگار سامانیان است که ترجمه ابن مقفع رو به ایران آوردن به دستور پادشاهان سامانی، و رودکی او رو به پارسی دری کرد. گزارنده را پیش بنشاندند، استاد طوس می فرماید مرا نامه بر رودکی خواندند، بفرمود تا پارسی دری نوشتند و کوتاه شد داوری. و بعد در دوره غزنویان هست که عرض کنم که ابوالمعالی کتاب را نوشته است. باری برزویه یک بخشی در ابتدا دیباچه نوشته است به نام باب برزویه طبیب. حالا بنده چرا این مطلب رو میخوانم؟ خواهش میکنم توجه بفرمایید. ببینید که روزگار ما تفاوتی نکرد. البته بعدها گفتن این باب رو بعدها اضافه کردن. حداقل این است که این کتاب هزار سال قدیم است، و هر سبت که 1500 سال هم از روزگار برزویه میگذرد. برزویه ببینیم چه نوشته است در باب جامعه ایرانی و چگونه بوده است روزگار. خواهش میکنم توجه بفرمایید. ببینید با امروز ما هیچ گونه تفاوتی نکرده است. بنده میخوانم به عبارات زیبا و متین ابوالمعالی توجه کنید، ببینید چه میزان زبان محکم بوده و چه سستی گرفته امروز. باری خب میگوید میبینم، از میانه میخوانم خدمتون، میبینم که کارهای زمانه در این 6 سال گذشته. یک بار دیگه هم بنده این مطلب رو خوندم. میبینم که کارهای زمانه میل به ادبار دارد. ادبار دارد یعنی به پستی، به عقب رفتگی. میبینم که کارهای زمان مید به ادوار دارد و چنان استی که خیرات مردمان را وداع کردستی. خیرات یعنی کارهای نیک و افعال ستوده و اقوال پسندیده مدروس گشته، یعنی از بین رفته و راه راست بسته و طریق زلالت گشاده و عدل ناپیدا و جور ظاهر و علم متروک و جهل مطلوب و لؤم و دناعت مستولی و کرم و مروت متواری و دوستی ها ضعیف و عداوت ها قوی و نیک مردان رنجور و مستزل و شریران فارغ و محترم و مکر و خدیعت بیدار و وفا و حریت در خواب و دروغ مؤثر و مسمر و راستی مهجور و مردود و حق منهزم و باطل مزفر و متابعت هوا سنتی مطبوع و زایع گردانیدن احکام خرد طریقتی مشروع و مظلوم محق ذلیل و ظالم مبتل عزیز و حرص غالب و قناعت مغلوب و عالم قدار و زاهد مکار بدین معانی شادمان و به حصول این ابواب تازه روی و خندان. خب این چند کتاب بود، از عدالت اجتماعی گفت، از فساد اخلاقی گفت، از انحطاط گفت و بعد در پایان میگوید از همه این مفاسدی که هست چه کسی خوشحال است؟ بله، و عالم قدار و زاهد مکار بدین معانی شادمان و به حصول این ابواب تازه روی و خندان. بله، روزگار ما هیچ تفاوتی نکرده، هرگز در این مملکت عدالت اجتماعی نبوده، امروز هم نیست، در روزهای قدیم نبوده، به جهتی که ما مردم کاری برای این نکردیم، برای جلوگیری از ستمگری و پایمال کردن حقوق انسانها ما کاری انجام ندادیم، نتوانستیم بنیادی از عدالت در کشور برقرار کنیم. چه کسی جوابگوی خون بیگناهان است در سرزمین ما واقعا؟ چه کسی جوابگوی چندین هزار خون چندین هزار جوان است در سالهای 61، 62 تا 67 و 68؟ چه کسی جوابگوی سالهای تلف شده ی عباس امیر انتظام است؟ این انسان از ابتدای خلقت تا انقراض گیتی یک شانس برای زندگی داشته، یک بار، همه ما یک شانس داریم. به چه جهت 27، 8 سال عمر این مرد گرانمایه رو تلف کردن در زندانها؟ چه کسی جوابگوست؟ هرگز عدالت در این سرزمین نبوده. در حقیقت وجود ما فیزیکی، وجود فیزیکی ما هم بر حسب شانس بوده. حالا در زمانهایی به دنیا آمدیم که حمله نشد به ما، یا یک کسی بود نخواست ما رو بکشه، حالا اگر هم میخواست میکشت، مطلبی نبود، چون چتری از قانون که ما رو هرگز حمایت نکرده، امروز هم نیست. و تا روزی که ما نخواهیم به همین منوال خواهد بود. همتن تصور نفرمایید که از آسمان، یکی از وجوه مضر این شیعه، شیعه اثناعشری، این اندیشه انتظار هست در پس سر ما. گمان میکنیم فردا که اتفاق میافتد یک کسی میآید. منتظر بودیم که یک کسی بیاید. خمینی آمد. حالا عرض کنم که برمیگردم به شعر اون شاعر که نشسته بود، گفت بس که در حزین و چشم بیمارم تویی، هر که پیدا میشود از دور پندارم تویی. جامی هم نشسته بود، گفت بلکه یه خری پیدا شد، گفت پندارم تویی. البته شعر جامی گفت، ببخشید، این شعر جامی است. بس که در حال حزین و چشم بیدارم تویی، هر که پیدا می شود از زور پندارم تویی. یک کسی به آقای جامی عبدالرحمن گفت آقا بلکه خری پیدا شد، گفت بلکه پندارم تویی. کما که خری پیدا شد فکر کردم خودش. این حالت انتظار شیعه است، از ته چای فاضلاب عرض کنم قرار است بیایند به ما رو نجات بدهند. آقا اون چی ما رو نجات میده؟ خود ما هستیم، نه انسان موهوم ته چاه فاضلاب. بعد نمیدونم چرا چاه رو پیدا کردن، حالا میدونم چرا چاه رو پیدا کردن، اما عجب انتخاب کثیفی بوده، چون هر چیزی به اعلی علیین میرود، مراتبه که عرض کنم که داره تقدسی است. ما وقتی میخوایم دعا بکنیم سر رو بالا میگیریم، فکر میکنیم خدا اون بالاست، اون چه به چاه میرود فاضلاب و کثافات و قاذورات هست. حالا اگه شما بخوانید ادبیات زرتشتی، در اونجا آمده است که هر هزار سال یک بار یک کسی میآید، یک منجی میآید و ما رو نجات میدهد، و این از دریاچه میآید و آخرینش که میآید چنین میکند و چنان میکند، و بعد دنیا یک سر صلح میشود و خوبی، و از یک دریاچه در این سامره و گداخانه های عرض کنم کربلا و اینا که دریاچه که نبود که، گفتن از چا میاد بیرون. باری یک کسی از من راجع به تاریخ ایران پرسید، تاریخی مملکت ما، که آقای منشأ تاریخ ما چیست؟ شما فکرش بکنید ما دچار چه ننگی شدیم، ما ملت ایران. آدم میخواد واقعا نمیدونه چیکار بکنه، میدونید از حسرت. آقا این مملکتی بوده، یکی از قدیمترین مدنیت‌های روی زمین در این کشور ما بوده. ماده ها رو ببینید، خخامنشیان رو ببینید، مردان بزرگ، تمدن های بزرگ، گهواره مدنیت بوده این سرزمین. بعد خدا حفظش کند، عرض کنم که صلی الله علیه و سلم یک کسی پیدا شد که من پیغمبرم، بعد میخواستن او رو بکشند، قوم خیشاش میخواستن بکشنش، فرار کرد نصف شب. از کجا؟ از مکه فرار کرد بره به مدینه، نصف شب هم فرار کرد، هجرت فرمود. چه هجرتی آقا؟ هجرت که معنیش این نیست که حالا تو رگ گردنت بزنی بیرون، فکر کن یه کمی. این هجرت که این نیست که آقا مهاجرت اون است که در میان روز روشن خرخورت بار میکنی، عمه و نمیدونم خالت هم بار میکنی، رفقا حلال کنید ما رفتیم، یه عده شما رو مشایعت میکنن، میگن آقا از اینجا مهاجرت کرد رفت. یه کسی که نصف شب از ترس جانش بگریزه فرار کرده، آقا جان فرار کرد با ابوبکر این حضرت، عرض کنم که قربانش برم، گریخت از ترس جانش فرار کرد، گفت یه نونخورم کم بکنن. این علی بیچاره هم گفت بلکه اینو کشتن، این غذا زیاد بخوره بلکه اینو کشتنش. آقا این دوستاش اینم با خودش میبرد، وگرنه کسی جای خود خواباندن که کاری انجام نمیده که. اومدن دو تا سیلی بهش زدن، به قول واقعی گفت بردن چند تا سیلی اردنگ و اینا زدن، گفتن این جوون چیز سنی هم نداشت، بدبخت، گفت بلکه بکشنش راحت شم از شر این. خورما رو میخورد، ماشاءالله شکم داشت. خلاصه فرار کرده رفته به مدینه. این شده منشأ تاریخ ما. بقیه پرونده چی شد؟ کجا رفت هزار سال امپراتوری؟ اون جز پرونده تاریخی ما نیست؟ چی شد تاریخ کوروش کبیر؟ آقا چی شد انوشیروان ها و خشایارشاه ها و بهرام ها و این رجال بزرگ، این مردان نامبردار؟ اینا آثارشون که هست. آقا تو هر موزه جهان بروید آثار ساسانی، هخامنشی، این پرونده تاریخی ما چه شد؟ آقا این تاریخ ما که از هجرت این آقا شروع نمیشه، تاریخ عرب از اونجا شروع بشه، اشکالی نه، به ما مربوط نیست، درود بر اونها. اما این مبدع تاریخ ایران نمیتونه باشه آخه. تنها کاری که در روزگار گذشته شد و بنده باش موافق بودم در زمان محمد رضا شاه همین کارش بود، متاسفانه زمینه های فرهنگیش رو و فکریش رو فراهم نکرد، با یک امریه و بخشنامه صادر کرد نشد، بعد عقب نشینی هم که حرفش پس کرد. آقا چرا حرفت پس میگیری؟ حرف درست کنم پس نمیگیره که. عربا گیت شده بودن در تاریخ نویسی، اونجا این سلمان هم مایه میداد به اینها. یا عرض کنم که این سپهبد ایران هرمزان اونجا اسیر بوده اینها، گو آقا شما که معلوم نیست که می نویسین فلان سفر، سفر که چیه داستان شما، تاریخ نداری؟ اینا نمیفهمیدن تاریخ چی هست. گفتن آقا بیایم تاریخ نگاهی کنیم، یکی گفت که از تولد رسول بگذاریم، یکی گفت نه از بعثتش بذاریم، عمر گفت بهتره از هجرتش بگذاریم، چون از اونجاست که ما دور هم جمع شدیم، شمشیرها رو کشیدیم، افتادیم به جان مردم. این شده منشأ تاریخ ایران. آخه اینا همه چیز ما رو مصادره کردن بابا جان، یه کسی بره فکری بکنه واقعا مگه میسر چنین چیزی؟ بقیه پرونده ما چی میشه پس؟ اونا چی بوده؟ تاریخ نبوده؟ قرمه سبزی بوده؟ خب از این هم بگذاریم، اجازه فرمایید که من یک چند عکسی میخوام خدمت شما نشون بدم. امیدوارم، چون اولین بار بنده این زلم زیمبو رو آوردم اینجا، لپتاپ، بنده زی خیلی اهل کامپیوتر اینا نیستم، میخوام خدمت شما چند تا عکس نشون بدم و بعد با شما صحبت کنم در باب اهمیت نگاه. بفرمایید عزیزم. خب یک اجازه بدید ما اینا رو، یه قدری کند کار میکنه اما من منظوری دارم از این داستان، خواهش میکنم منظور بنده رو به درستی ارزیابی بفرمایید، ببینیم داستان چیست. یک تصویری ما اینجا به شما نشون میدیم، عرض شود که ببینیم که بله، ببینیم این تصویر دارن چیکار میکنن این دو نفر مرد. بله ملاحظه فرمایید، این آقایون چه میکنن؟ یه دوشاخه گذاشته با اون تفنگ عهد بوق داره چیکار میکنه؟ ببینید اون کسی که نشسته، یکی از تیراندازان بزرگ، از بالستیشینای بسیار معروف، اسلحه شناس، اونی کسی هم که داره در اون اسپاتر به قول معروف نگاه میکنه که ببینه گلوله آقا کجا خورده، اون هم یک دانشمند فیزیکه. اینا دارن در یک امری مطالعه میکنن و بعد خدمتون خواهم گفت که این همه تحقیقات در باب یک امر خیلی مهمی نیست و میخوام یک نتیجهی بگیرم. اجازه بفرمایید بریم عکس بعدی رو هم ببینیم تا بنده به شما بگویم چنین کنن بزرگان چه کرد باید کار. ببین اینا کجا هستن ما کجا هستیم. خیلی خب بریم سر عکس بعدی. بله که ببینیم که اینا چی میگن ما چی میگیم. خب اینم تصویر بعدی قربان و بعد داستانش رو خدمتتون عرض میکنم که این چه بوده این داستان. بله اینا رو من باسی، بله این رو هم لطفاً بزرگ بفرمایید تا ما ببینیم که ما چه میگیم. بله ببینید این هم یک تصویر دیگری است از شبت که همین ماجرا. بله لطفا این تصویر هم نشون بدید اگه مؤثر هست. بله ببینید یه آقا هم نشسته اینجا، دو شاخه گذاشته با همون تفنگ، تفنگ رو نگاه کنید، هشت گوشه، عرض کنم مگسکش از پایین کشیده میشه بالا و این آقا برای که راه دور تیر بیندازه سر تفنگ رو البته باید بیاره بالا. خب عکس بعدی رو هم بنده میارم و نشون بدیم. سه تا عکس بیشتر خدمتتون فکر میکنم بتونم نشون بدم، عکسای خیلی جالبی هست از این ماجرا. اینا دارن تحقیق میکنن در یک امری که میخوام خدمتتون بگم در چه مورد هست و بعد اینا رو با خودمون مقایسه کنیم ببینیم ما کجا کاریم. بله این هم یک تصویر دیگر قربان. بله بله عالی ببینید بسیار خوب. در اینم یک عکس دیگری است، اینم یکی از این محققان دیگری است، لطفاً اینو نشون بدید. بسیار خوب حالا چند عکس دیگه هم خدمتتون نشون میدم. اینا دارن چیکار میکنن در این بیابان تگزاس، چه عملی دارن انجام میدن؟ عکس لطفاً میتونید بردارید. خب چند عکس دیگر هم هست خدمتتون نشون میدم. ببینید بی جهت نیست که یک جامعه پیشرفت میکنه و بزرگ میشه مثل جامعه آمریکا و بی جهت هم نیست که جامعه به انحطاط میره و ضعیف میشه مثل ما. 20 تا عکس من آوردم از یک واقعه‌ای که به سال 1875 اتفاق افتاد و توضیح میدم خدمتتون که چه بود. در اون روزگار عرض شود که این سرخپوستا رو رانده بودن، یک جاهای به اینها داده بودن و شکارچیان گاومیش بودن. شکارچیان گاومیش میمودن دسته دسته این گاومیش ها رو میکشتن، به ازای هر تفنگچی که بود چند نفرم بودن که سر میبریدن و پوست میکندن و قرمه درست میکردن و پوست دباقی میکردن، از این شکل کسافتکاری عوض میخوام از شما، و در زمین سرخپوستا هم این کار رو میکردن و به سرخپوستا توهین بزرگی بود. گذشت از اینکه سرچشمه حیات اینها این بود، اینها مخصوصا این سفیدپوست های با اهانت بسیار این کار رو انجام میدادن. یک محلی بود به نام ایدوب وال، در تگزاس و این جنگ مشهور است به نام باتل آف اید و وا، یعنی نبرد اید و وا. اید و وا اسم یه جایی بود، یه شهرکی بود، ساخته بودن خراب کرده بودن، حالا اومده بودن دو تا قهوه خانه و بار و سالون و دو تا نعلبند و آهنگر اینا درست کرده بودن. روز 27 جون 1875، 28 شکارچی مرد با یک زن در این قلعه که جز کنم یک ساختمانی بود و تشکیلات یه دیوار کشیده بودن، بودن سرخپوستا آمدن به میدان اینها. بله سرخپوستا جمع شدن و حمله کردن و 3 نفر از اینها کشته شد، 2 نفر زخمی شدن، تعداد سرخپوست کشته شد و سرخپوستا عقب نشستن. و در روز 27 جون 1875 که روزگار سلطنت ناصرالدین شاه هست، 10 نفر از بزرگان سرخپوستان، از این رؤسای عرض کنم که کومانچی و عرض شود که شایان و اینها جمع شده بودن 4 تا قبیله با هم که حمله کنن این منطقه رو از بین ببرن و شکارچی ها رو بکشن. در میان اینها عرض شود که پت ماسترسون هفتیرکش معروف آمریکایی بین اینها بود و بیلی دیکسون. حالا میخوام ببینید که داستان چقدر یه اهمیته و داستان چقدر بزرگ شده. اینها آمده بودن، سرخپوستا در فاصله راه دور داشتن، اینها نقشه جنگی میریختن. آقای بد ماسترسون به این آقای بیلی دیکسون خیلی مشهور است، کتاب ها نوشیش از راجع به این صحنه ها، میگوید که از با اون تفنگ نامدارت یک امتحانی کن ببینم. سرخپوستا به فاصله 1400 متر و خورده ای استاده بودن گروهی. این آقا تفنگش رو سوار میکنه، باد رو در نظر میگیره، چنین و چنان میکنه، گلولهش 500 تا 700 گرینی که یه چیز وحشتناک سینا رو میساختن با فلوار رو بکشن. این تفنگ که دید ساخت کارخانه سی شارپ. و این آقا تفنگش رو میزا میکنه، یک تیری میندازه در فاصله نزدیک به 1 مایل یا فرض فرمایید 0.8 مایل که اندازه‌گیری کرده ارتش هم در روزگار، یک سرخپوست از زینه اسب فرو افتاد و سرخپوستا دیگه رفتن. 130-140 سال است که تحقیق ادامه دارد که اینجا چند متر بود تفنگ این آقا، دقیقاً چه تفنگی بود. بعد گفتن بسیار خوب، باروتش شما نمی‌دونیم چه باروتی بود، ده‌ها هزار دلار خرج شده که ببینن آقا در این فاصله با این تفنگ می‌شد همچیکاری کرد یا چقدر بود. گفتن باروتش ساخت کارخانه کرتیس اند هاروی در لندن بوده، بهترین باروت سیاه رو می‌ساخته. رفتن باروت رو پیدا کردن آوردن و اینها که دیدید نشسته بودن این رو امتحان میکردن و بعد نشانه گذاشتن که بهتون نشون میدم که چگونه اینها هم توانستن هدفی رو بزنن. یه کاغذی سواره یه اسب کردن، اسب چوبی و زدن و بعد در تاریخاشون نوشتن، کتاب ها نوشتن از تیراندازی آقای ویلی دیکسون که در یک روزی سر تفنگ چوبرده بالا یه سرخپوستی در فاصله 1 مایلی کوزده. در داستان ابراهام لینکلن می‌خواندم که وقتی که این تعداد رو اعدام کردن، این طنابی که جلاد ساخته بود 5 تا تاب بهش میداد، یکیش دیدن 3 تا تاب داده. مورخا مانده بودن سالها بحث و فصل بود که چرا 3 تا تاب داده. بالاخره معلوم شد که چون یک زن هم بین اینا بود و تاکنون زن اعدام نشده بود، اون کسی که تروریست با آقا زن رو که اعدام نمی‌کنن به گرس اون کسی خسته شد گذاشت کنار. یعنی تحقیق در باب تاریخ اینقدر اهمیت برای ما. آقا 30,000 نفر کور کردن مهم نیست، چه اهمیتی داره؟ کردها رو کشتن، آقا چه اهمیتی داره؟ کشتن. قشقایی ها رو بمبارون کردن، اهمیتی نداره آقا جان. میرزاده عشقی پروندهش هنوز بازه، مدرس هنوز پروندهش بازه، اون مسعود نویسنده و روزنامه نگار هنوز پروندهش بازه آقا، میرسد تا به فروهر. کسروی پروندهش بازه. ما مردم خیلی بخشاینده و بزرگواری هستیم. تاریخ میگه مهم نیست، آقا زنگ میزنن میگن آقا حالا ولش کنید، این اهمیتی نداشت که، حالا اهمیتی نداره گذشته. آقا نمیشه گذشت از این داستان ها، چگونه؟ چون همواره تکرار میشه. دیدید خوندم خدمتتون داستان ابوالمعالی، کتاب ابوالمعالی برزوی طبیب، 1500 سال پیش وضعیت جامعه ایران همون بوده که امروز. به جدی گفتیم ولش کن، مهم نیست برای ما، تو سر ما نزنن، تو سر هر کی میزنن بزنن. چه شد قتل فروهرها؟ عدالت اجرا شد در باب فروهرها، قاتلانه کجا هستن؟ مختاری ها و کسانی که کشتن اینها و همواره قضایا تکرار شده. من این رو به عنوان یک مسئله شون دادم، عکس های بسیار زیادی هست بازم به شما نشون میدم. اجازه بدید یکی دو تاشو دیگه هم به شما نشون بدم ببینید که عرض کنم که گفت چنین کنن بزرگان چه کرد باید کار. ما همه چیزمان مثل همه چیزمان میماند. حالا چه اهمیتی داشت آقا این آقای ویلی دیکسون 1300 مال تیرش خورده 1000 نه متر میارن دونه به دونه اینچ به اینچ اندازه‌گیری میکنن، بعد موندن که وزن گلوله چقدر بوده. این ممکنه بین 500 گرین تا 700 گرین بوده، هر 15 گرین تقریبا 1 گرمه. ببین چه چیز وحشتناکی هم بوده، چون برای کشتن گاو میشا اینا رو میساختن. هفتصد گرین بعد با تفنگ‌های مختلف گلوله‌های مختلف امتحان کردن به نتیجه رسیدن که بس درست بوده. خود آقای عرض شود که همین جناب ویلی دیکسون میگوید یک چیز حدود 1400 یارد بود این تیری که من انداختم. این برای تاریخ آمریکا مهم هست، برای ما هیچ چیز مهم نیست هموطنان، هیچ چیز. بفرمایید. یه عکس دیگه هم به شما نشون میدم که ما عرض شود که حق این مطلب رو به جای آورده باشیم. تیراندازی آقای ویلی دیکسون در جنگ اید و وار. بفرمایید. اینجا مگسک تفنگ رو از پشت نشون داده که شما هم ببینید که این تفنگ‌ها چگونه کار میکرده و چه بوده است ماجرا. بله همین یه عکس آخر هم نشون میدم، عکس بسیار هست. بله ببینید این عکس هم لطفا نشون بدید. این همون تفنگ شارپ هست آوردن، همون تفنگ رو ببینید. این عکسی گرفتن، این چیزی که میبینید گرد اون بالا از داخل این نگاه میکنه و هدف رو میزنه. در حقیقت عکس رو خیلی بزرگ کرده و در انتهای اونجا میبینید یک محل سفیدی هست، یک پارچه انداختن. در حقیقت یه اسب سفیدی است که گذاشتن اونجا، اسب چوبی، البته اسب هم نیست که این آقا نشانه بره. ببینه این حدود یک مایل تیر آقای دیکسون حقیقتاً به هدف خورده یا چه بوده ماجرا. ممنونم از شما. عکسو بردارید.
2: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
1: با دور برشم وطنان گرامی، این مطالبی خدمت می شدم غرض آن بود که بدانیم که کشورهایی که پیشرفته هستند در همه زمینه‌ها کار کردند، در زمینه عدالت اجتماعی، در زمینه حقوق اقلیت‌ها، در زمینه دموکراسی، در زمینه تاریخ، فیزیک، شیمی، علوم عقلی، علوم انسانی، همه اینا پیشرفت. جامعه یکسره گسترش پیدا می‌کنه در همه جهات. کوچکترین چیزی نمونده در این تاریخ این مملکت 200 ساله آمریکا که در بابش کتاب ها نوشته نشده باشد. نو به نو. این نیست که حالا در باب یک مطلبی کتاب نوشته شده باشه 80 سال 100 سال پیش و اون رو رها بکن. تحقیقات همچنان ادامه دارد در باب کوچکترین جزئیات این جنگ های داخلی که در گرفت در روزگار ابراهام لینکلن، کوچکترین جزئیات در باب واقعه واترگیت، کوچکترین جزئیات در باب هفتتیرکش‌های غرب وحشی که اینا که بودن، شخصیتشون چه بود و اینا رو دراماتایز میکنن، فیلم میسازن، تاریخشون رو غنی و قوی میکنن. و میگن آقا فراموش کنی، زنگ بزن، آقا حالا گذشته، حالا این 28 مرداد حالا گذشت رفت، حالا ولش کنین دیگه از گذشته. اینا نیست اینجور. ما تا به یک اجماع نرسیم در باب نیکی و بدی و در باب گذشته خود به یک اجماع نرسیم که مرتب قضایا تکرار خواهد شد. قتل کرسبی ولش کنید، آقا مهم نیست حالا دوتا بچه آخونم رفتن کشتن فلانی حرفا. اگر اون روزی که کسروی رو کشتن در اتاق بازپرس دادگستری، اگر اون روز که مدرس رو کشتن در اون ده خراسان هر جا بود در کاشمر، مردم به پا خواسته بودن آقا به چه دلیل شما مرد بیگناهی مثل مدرس رو میکشید یا فرض کنید مثل میرزاده عشقی رو میکشید. ما عکس العمل نشون داده بودیم، نهادهای دادگستری رو قبی کرده بودیم و به صورت یک نهاد بنیاد نهادینه شده عدالت در میامد امروز فروهرها رو به این مفت و مجانی نمی‌کشتن، بچه‌های ایران رو به این وجه نمی‌کشتن. همه همواره گفتیم رهاش کن، مهم نیست آقا، مهم نیست، همواره اسیر هستیم. گفت هزل ها جد است نزد عاقلان، جد ها هزل است پیش هازلان، پیش آدم بی عقل هازل هر مطلب جدی جهان هزل، مهم نیست. چه رفت بر ستارخان؟ آقا چه رفت بر باقرخان؟ اینها رو ما بایستی که هر روز تحلیل کنیم و بچه های ایران رو بیدار کنیم، اولا که قهرمانانشون رو بشناسن و بدانن که چه سرنوشتی بر اونها رفت. چه رفت بر سلطان جلال الدین؟ چه رفت بر لطفعلی خان زند؟ اینهاست به ما هویت میده، رهاش کنیم. از این مشنگ به اون مشنگ، از این مشنگ به اون مشنگ. تعداد زیادی عکس آوردم خدمتتون از سلاح‌های آمریکایی، که سلاح‌های فوق مدرن آمریکا، که به شما نشان بدهم و عرض کنم که کارایی اینها رو خدمتتون عرض کنم که خدایی نکرده، نمیدونم چرا این داستان جنگ پس سر من دائم سنگینی میکنه و یک حالتی است، واقعا حالتی جانگزا. کسی که عرض کنم که بشینه به یه قضایی فکر بکنه، بعد ببینه به چه راهی کشور داره کشیده میشه، آدم واقعا دچار ناراحتی میشه که آقا چه خواهد شد، داستان چیست، این آخوندها چه کار میخوان بکنن، چگونه میخوان این حرفایی که زدن جوابگو باشن. نشونتون میدم که آقا اینا چگونه شده بعد جنگ دوم که آمریکا به صورت یک قدرت جهانی تراز اول درآمد و یک رقیبی هم داشت به نام اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، و این دوره‌ای که ما بهش دوره جنگ سرد میگوییم رقابت تسلیحاتی بود. بخش مهمی از درآمد مردم بیچاره شوروی سابق صرف ساختن سلاح میشد، بخش مهمی هم در همین جاش صرف میشد. خب اینا ثروتمندتر بودن، مقدار جی دی پی یا جی ان پی که میذاشتن روی این کار لحاظ درصد خب کمتر بود، چون کشور ثروتمندی است و حاصل آن ساختن سلاح‌های هوشمند مخرب، که فردوسی می‌فرماید هوا را بپوشید پر عقاب، چنان جنگ جنگی نبیند به خواب. واقعا این چیزها را آدم میتونست فقط به خواب ببینه. شما به خواب ببینید که یک ابزاری داشته باشید، یک وسیله‌ای که از اینجا بره در 1500 مایلی دشمن را نابود بکنه و دیده هم نشه. قدیما میگفتن به تیر غیب دوچار بشی، این تیر غیب همین موشک‌های کروزه. یک تحلیلگر نوشته بود آقا این آخونده قصد سر صدا میکنن، ایران یک کشور بازیست آماده خراب شدن، نه دفاع هوایی داره، نه نیروی دریایی داره، نه نیروی زمینی داره، هیچی نداره، فقط رو داره به قول اون رفیق. یعنی هرچی این ملت بیچاره ساختن و این پول مردم خرج این چیزا شده است، اینا دانلود شد. آه نه، اون هواپیما و اینا رو میخواستم جان. نه بالا بالا که تشویبرین هست، 20 هست. آها آها دستت برو بالا، بالا ستاره هست. توجه فرمودید، این داستان هاست که این کشور هیچ دفاعی نداره، فقط اینها حساب وقاحت برای مصرف داخلی است این کارها، این داستانی که به راه انداختن.

درود بر شما. 16 آبان ماه 1393 خورشیدی و 7 نوامبر 2014 میلادی. در صفحه آخر امشب به عاملان ترور و قتل‌های سیاسی در جمهوری اسلامی می‌پردازیم و پرده آخر هم در آخر برنامه.

0: این که آدم کشتم و افتخار میکنم هنوز در همین دفتری که من با شما صحبت میکنم در همین هفته گذشته شنیدم یکی از متهمین قتل‌های زنجیری نشست و آخرش این جمله را من تحویل داد: من به اندازه موهای سرت آدم کشتم و افتخار میکنم.
1: این بخشی از برنامه بی پرده بی تعارف بود با دکتر مهدی خزعلی در دیماه 92 که پخش شد همون موقع. چرا یک قاتل میاد میگه من افتخار میکنم که بیشمار آدم کشتم و این افتخار کردن و با صراحت گفتنش چه عواقبی برای جامعه داره؟ این مهمه. جز اینه که یکی از نتایجش دست کم اینه که اولا همین آدم ها باز همین جنایت رو ادامه میدن و ثانیاً وقتی یه آدم قدیمی اطلاعاتی میاد افتخار میکنه به قتلایی که کرده، خب اطلاعاتی های جوانتر و حزب‌اللهی های معتقد به فتوا دهنده های قتل ها که به اینا امر کردن تشویق میشن به اینکه همین راه قدیمی ها رو ادامه بدن. تازه ترین این جنایت ها قتل ستار بهشتی بود، یه جوون کارگر که خرج خودش و پدر مادرش رو در می آورد و رو وبلاگ شخصیش می نوشت. 8 آبان 91 تو وبلاگش نوشت: دیروز بنده را تهدید کردند، به مادرت بگو به زودی رخت سیاه باید بپوشد، دهان گشادت را نمی بندی. می گویم کاری انجام نمی دهم که لازم به بستن دهانم باشد. می گویم وراجی زیاد می کنی. می گویم چیزی که می بینم و می شنوم را می نویسم. فرداش، این آخرین چیزی بود که رو وبلاگش نوشته بود ستاره بهشتی، فرداش 9 آبان 91 میگیرنه، شکنجهش میکنن، چندان که زیر شکنجه کشته میشه. تو 3 روز 9 آبان 93 دومین سالگشت کشته شدنش بود. مراسم بر مزار ستار با حضور مادر سال خوردش و یه عده از وکلا و فعالان حقوق بشر.
2: شکنجهگر ستار در حضور مادر ستار و وکیل ستار خانم پورفاضل که اینجا هستن و قاضی اون پرونده خود اعتراف کرد که ستار رو زیر شکنجه کشتم. ستار میخندید و من او را میزدم، آنقدر زدم که ستار زیر دست من از بین رفت. این رو باید در تاریخ نوشت، در دادگاهی که شکنجهگر اعتراف می کند آنقدر زدم تا زیر دست من مرد.
3: الله،
2: آیا تا کنون پرونده ای با این صراحت برای اعمال جنایت دیده اید که شکنجهگر خود اعتراف کند که آنقدر زدم تا مرد و در پیش مادر این را بگویند؟ آنها نمی فهمند مادر یعنی چه. آنها از عشق مادرانه هیچ چیز نمی فهمند و نمی دانند با این مادر تا آخرین لحظه عمرش چه کردند. لحظه های شکنجه ستار توی پرونده درد شده و همه اون برای مادر قرائت شده و مادر با تک تک لحظه های شکنجه فرزندش شکنجه می شود.
1: شکنجهگر تو دادگاه این اعترافو کرده، مجازاتی که قاضی اون دادگاه براش تعیین کرده چیه؟
4: ستار بهشتی نه توسط آگاهی، نه توسط پلیس فتا، بلکه توسط حاکمیتی کشته شد که قاتلشو آزاد گذاشته. ما چگونه مسلمان بودن شما رو باور کنیم وقتی که قاتل یک مأمور امنیتی مثل سربندی رو، این دختری که قرار بوده به اون ظلم میشه و او از خودش دفاع کرده، سرزرد اعدامش میکنه، اما قاتل این مرد رو به 3 سال زندان محکوم میکنه. از لباس پیامبر و علی قرار بود ادب تراوش کنه، انصاف برکشیده بشه، ولی ما تا به خودمان آمدیم با خلخالی هایی روبرو شدیم که کشتند بدون این که دادگاهی تشکیل بدن. با روح الله حسینیان مواجه شدیم، با پور محمدی ها با شیخ علی فلاحیان که کشتن بدون این که به دستگاه پاسخگو باشد. چرا رهبر ما به ازای این همه مسئولیت در قبال یکی از اونها پاسخگو نیست؟ چرا رهبر ما یک مصاحبه رسمی با یک خبرنگار نداشته تا به حال؟ مگر کم مسئولیت داره ایشون؟ آیا مسئول خون این جوان رهبر نیست؟ چرا پاسخگو نیست؟
1: خب این نظامی است که بعد از 37 سال با رهبری خمینی و خامنه‌ای به اینجا رسیده. شیوه صدور احکام اعدام دوره خلخالی که دادگاه‌های دست جمعی و اعدام‌های دست جمعی و بعد سال 60 و سال 67 که هیچ معیار حقوق مدنی و جزایی دنیای متمدن در دادگاه‌ها و اعدام‌ها وجود نداشت، بعضی مراکز دفاع از حقوق بشر اسم جنایت علیه بشریت رو میذارن روش و بعضی دیگه این اعدام‌ها رو در همون چارچوب تروریسم دولتی یا تروریسم حکومتی قرار میدن که تو این چارچوب تروریست‌ها همون خلخالی و پور محمدی و نیری و اشراقی و خود آقای خمینی که فرمان به اون قتل عام داده و به هر حال دیگرانی هستند که تو اون اعدام‌ها دست اصلی رو داشتن. این که میگم قتل عام، آیت الله منتظری هم تو خاطراتش وقتی به اعدام‌های سال 67 میپردازه میگه قتل عام کردن زندانیا رو. باری اگه بخوایم به همه این موارد بپردازیم، خب باید نمیدونم شاید حداقل یک سال برنامه پشت سر هم بذاریم. بنا رو گذاشتیم امشب روی قاتلانی که یا به عنوان مأمور وزارت اطلاعات یا عضو باندهای امنیتی و حزب اللهی افراد مشخصی رو در داخل و خارج ایران کشتند و یا جامعه اینها رو میشناسه و یا حلقه از حکومت فقط اینا رو میشناسه. میخوایم ببینیم که این اشخاص امروز کجان و چه میکنن. ببینین برای آغاز کار این عکس رو سال 1359 گرفته شده، یعنی درست پیش از ترور اول شاپور بختیار در پاریس. این عکس تو بیروت گرفته شده. محسن رضایی فرمانده وقت اطلاعات سپاه، انیس نقاش تروریست لبنانی و مجری اولین عملیات ترور دکتر بختیار در سال 59، محمد صالح الحسینی مسئول روابط خارجی سپاه که کشته شده میگن، و محسن رفیق دوست که اون موقع مسئول پشتیبانی سپاه بوده الان همچنان عضو سپاه و داره دارو وارد میکنه. انیس نقاش خودش به رسانه‌های جمهوری اسلامی از جمله خبرگزاری فارس گفت که سپاه به اون مأموریت داد بره فرانسه و بختیار رو ترور کنه. خب سال 59 تروریست‌ها موفق نمیشن بختیار رو بکشن، یه پلیس فرانسه و یه شهروند عادی کشته میشه، انیس نقاش دستگیر میشه، توسط پلیس فرانسه میفته زندان. و ببینین این صفحه از خاطرات رفسنجانی مال سال 67 نوشته: مادر انیس نقاش لبنانی که در پاریس زندانی است آمد و برای استخلاص پسرش، خلاص شدن پسرش، استمداد کرد. برادر محمد صالح شهید هم همراهش بود. همسر شهید محمد صالح خواستار ارتباط با عفت بود، یعنی همسر آقای رفسنجانی که گفتم تلفن کند. $500 و یک سکه و دو جلد قرآن به آنها دادم. پیرزن فرسوده است، شوهرش هم فوت کرده و در خانه پسر دیگرش در امارات زندگی میکند. گویا فرانسوی ها به او گفتند که اگر ایران اصرار کند انیس آزاد میشود. جمهوری اسلامی با فرانسه معامله کرد. انیس نقاش که حبس ابد گرفته بود بعد 6 سال آزاد شده رفت ایران. مهمان امشب برنامه های امیر فرشاد ابراهیمی هستند، دبیر سیاسی سابق انصار حزب الله. آقای ابراهیمی خوش آمدید به برنامه صفحه آخر امشب.
3: سلام خدمت شما و بیننده های محترمتون.
1: نخستین پرسش، انیس نقاش الان کجاست و چه میکنه آقای ابراهیمی؟
3: بله خدمت شما هست کم. انیس نقاش الان چیزی اولوش 66 یا 67 سالشه. ایشون سهامدار عمده شرکت پارس حسابگر هست، شرکتی که نمایندگی رسمی کاسیو هست و این شرکت برای آقای محسن رضایی، ایشون هم سهامدارشه و یک مرکز پژوهشی هم زده که بینندهانتون به راحتی میتونن سرچ کنن و ایشونو ببینن سایتش رو اینا، به اسم مرکز پژوهشی امان که از بیماری های واگیردار گرفته تا مسائل سیاسی و اعتقادی تحقیقات و پژوهش میکنه و به دولت از جمله دولت آقای روحانی هم خدمات مشاوره‌ای میده.
1: در تهران؟
3: بله بله در تهران هست که حالا به غیر از این شرکت مجموعه مرکز پژوهشی امان که

0: کادو هدایایی که رفسنجانی در خاطراتش نوشته در سال 67 بوده به بله. ببینید نوشته که $500 نمیدونم دو تا قرآن فلان اینها. این
1: اون خیلی جالبه که اون دو قرآنی که آقای رفسنجانی اشاره میکنه در کتاب عبور از بحران خودش که برای سال 68 بکنم باشه، این که شما الان بهشون دادین و اشاره کردین خاطرات مجموع خاطرات سال 67، در سال 68 هم اشاره میکنه دوباره تکمیل میکنه این قضیه رو که اون دو قرآنی که هدیه میده مادرش یکیش به امضای خودشه و یکیش به امضای آیت الله خمینیه که تقدیم خانواده میشه. و این خیلی جالبه که به نوعی میشود گفتش که تایید و تمجید از کاریه که آقای انیس نقاش کرده. حالا بماند که ایشون به جهت یک لبنانی بودن، بعد از آزادی به ایران اومدن و از جمله لبنانی هایی بودن که تابعیت ایران گرفتن، که خب تعدادشون زیاد بوده، ولی آقای نقاش هم جزو اون افراد هست که الان ایشون یعنی هم پاسپورت ایران داره و هم پاسپورت لبنانی.
0: دکتر بختیار سال 1370 سرانجام کشته میشه، نه با گلوله البته، با کارد آشپزخونه و به طرز فجیعی که البته این شیوه رو بعد هم تروریست‌ها در قطعات سیاسی پاییز 77 هم ادامه دادن. سه قاتل شناسایی شدن همون موقع، عکسشون دارین میبینین که دکتر بختیار رو دستیارش سروش کتیبه رو تو خونه بختیار میکشن، علی وکیلی راد از راست، محمد آزادی و فریدون بویرحمدی. از این سه نفر علی وکیلی راد دستگیر میشه، به حبس ابد محکوم میشه و بعد از 18 سال بهش عفو میخوره و آزاد میشه و برمیگرده ایران. این صحنه های استقبال رسمی است از علی وکیلی راد در فرودگاه مهرآباد. آقای ابراهیمی، علی وکیلی راد الان کجاست و چه میکنه؟
1: بله، آقای علی وکیلی داد خب اون استقبالی که ازش شد در ایران رو میدونیم، بعد از اون هم به عنوان قهرمان ملیشون معرفی شد و بعد از مدتی، خیلی جالبه که حالا من احساس میکنم که این تقارن نمیتونه خیلی سهلی هم باشه، ایشون در شهرک صنعتی قزوین یکی از محصولات بهداشتی زیبایی فرانسه رو به اسم یانه تولید میکنه، یک شرکت داره و به غیر از دوره همین حالای بیزینس شخصی به قول خودش هم که داره، ایشون در یک مرکزی هست در سپاه به اسم مرکز دکترینال بررسی های دکترینال که آقای حسن عباسی معروف هم مدیرش، حالا در ادامه بحث بهش میرسیم، یک مرکزی زیر نظر همون مرکز ایشون مدیریت میکنه به اسم مرکز مطالعات رسانه‌ای میاد و خیلی خنده داره که تروریسم دولتی رو ایشون اونجا بررسی میکنن در اروپا و کشورهای غربی
0: و اون مرکز هم فرمودید که زیر نظر
1: اون مرکز زیر نظر سپاهه. شما نکنید یک مرکزی به سپاه راه اندازی کرده سالهاست به اسم مرکز بررسی های دکترینال که آقای حسن عباسی مسئول این مرکزه. این مرکز بررسی چندین پژوهشکده و اندیشکده داره به قول خودشون، که حالا به افراد دیگه هم که بخوایم برسیم بررسی کنیم بهشون میرسیم، که این گروه ها و پژوهشکده ها رو داده و جالب اینجاست که تمامی این پژوهشکده ها، اندیشکده ها، مرکز های بررسی اینها ثبت شده در وزارت آموزش عالی هستند و این مراکز یکی از مراکزهایی هستند که مثل همون در بخش اقتصاد اگر بخوایم نگاه کنیم بگیم پولشویی، در این قسمت‌ها در این مراکز هم نگاه بکنیم اکثر فعالین رسانه‌ای وفادار به نظام، پاسدارهای سابق، پاسدارهای فعلی، دیپلوم ها، دکترا ها، فوق لیسانس های خودشون از همین مراکز گرفتن. شما مثلا اشاره کنیم آقای ایکس میاد میگه من دکترای مطالعات علوم اجتماعی دارم، اشاره ای نمی کنه البته به دانشگاه، ولی این دکترا خودشون از همین مراکز گرفته، از جمله همین مرکز مطالعات رسانه‌ای میاد که مثلا اگه بخوام دوباره به خیلی واضح تر اشاره بکنم، آقای کاوه اشتهاردی مثلا که در دولت آقای احمدی نژاد چند تا سمت هم داشت، یکی از فارغ التحصیلای همین مراکزه که دکترای علوم اجتماعی داره.
0: بله، ببینید صحبت این که کسای دیگه‌ای در قتل دکتر شاپور بختیار بودن همیشه به صورت یه موضوع ثابت نشده، شاید بشود گفت پخش شده، مثل اکبر خوشکوش مثلا که بعدن تو قتل‌های سیاسی هم گفتن بوده است. اینا شما چی میدونین آقای ابراهیمی؟
1: خود آقای اکبر خوشگوش خیلی از این بچه حزب

0: یا بچه هیئت یا بچه های نازی آباد میتونن شهادت بدن اگه بینندتون هم باشن خودشون در جریان هستن. آقای اکبر خوشپوش سالها یک ساعت طلایی رولکس دستش بود و به همه نشون میداد میگفت این ساعت رو میبینید اینو من خودم از دست بختیار باز کردم. یعنی خود ایشون اعتراف و اذعان داره به این قضیه. همونطوری که اول برنامه‌تون هم اشاره کردید که آقای دکتر خزعلی هم فرمودن هیچ ابایی ندارن بخشی از افرادی که در درون نظام هستن که قاتل بودن خودشون رو کتمان کنن، بلکه اینو باعث اعتبار و کردیت خودشون هم میدونن. میگم این قضیه رو من فکر می‌کنم آقای اکبر گنجی هم در کتاب عالی جناب سرخپوش بهش اشاره کرده. تا سالها حداقل تا اون موقع که دو سه باری که من آقای خوشپوش دیدم این ساعت رولکس دستش بود و خودش میگفتش که من اینو از دست آقای بختیار وقتی پوستر رو باز کردیم.
1: من همین عکسی که الان دیدیم حالا بتونیم دوباره ببینیم، نمیدونم اون ساعت معلوم هست یا نه تو دستش. فردی که بسط نشسته بود اکبر خوشپوش بود به هر حال. بله، نه خیلی چیزی مثل تسبیح کیفی دستش. به هر حال این عکس اخیرشه. با همین شیوه قتل شاپور بختیار، یعنی قتل با چاقو، ضربات متعدد چاقو، سال 71 هم فریدون فرخزاد در آلمان با دشنه و کار تو خونش مسلم میشه. آقای ابراهیمی، چقدر افراد این دو تا تیم ترور احیانا مشترک بودن اگر که میشود تا حدی دریافت؟
0: برجد نکته حالا قابل تأمل اینه که برجد سازمان امنیت آلمان و همچنین دادستانی جنایی آلمان هیچ وقت راجع به این قضیه تحقیقاتی رو که کرده بود اعلام نکرد، ولی مشابهت در عمل و همچنین اخبار قتل چکون و جست گریخته که بعدها در اومد خیلی این دوتا رو به همدیگه ربط میده. ولی خب تو همین چند ماه پیش شلوغی هم دیدیم که حالا بدبستون های رسانه‌ای که آقای خوشپوش با یه نفر دیگه ای داشت در اون قضیه معلوم بود که به هر جهت پای ایشون هم دخیله و صحبتش هم پیچیده میشه. کما اینکه در باز من دوباره بخوام ریفر بدم به کتاب عالی جناب سرخپوش آقای گنجی، در اونجا هم معلوم گفته میشه که آقای رضا مظلومان وقتی که ترور کردن و ایشونو کشتن قاتلش آقای خوشپوشه و اونجا اشاره میکنن که آقای خوشپوش در قضیه آقای فرخزاد هم دست داشته. جالب اینجاست که هر موقع به قضیه بدون اینکه حتی اصلا اشاره‌ای هم به اسم آقای خوشپوش بشه به قضیه کشته شدن آقای فرخزاد اشاره میشه، تنها کسی که خیلی موضع‌گیری میکنه و به نوعی میشه گفتش که فرار به جلو میکنه همین آقای خوشپوشه. از این اتفاقات میتونیم میشه فهمید که به هر جهت ایشون یک ربطی داره. کما اینکه خیلی موارد دیگه هم هست تو مصاحبه ها و جاهای دیگه هم خود آقای خوشپوش علنا اعلام میکنه که من وقتی که به قتلای زنجیره‌ای، قتلای پاییز 77 اشاره میکنم میگن شما هم دست داشتی. آقای خوشپوش علنا میگه نه من فرنگی کارم، یعنی من قتلای، یعنی به نوعی قتلهای خارجی رو ایشون به عهده میگیره، ترورهای خارجی رو به عهده میگیره و میاد میگه که من نه در این قتلای پاییز 77 نقشی نداشتم، من در قتلای ترورهای خارج از کشور بودم. گفته میشه که آقای خوشپوش در ترور آقای اویسی هم نقش داشته، ولی میگم هیچ وقت صحت و سقم این قضايا مربوط نمیشه و شایعه هایی که به شیا رسیده شده.
1: تیمسار اویسی و رضا مظلومان که روزنامه‌نگار بود، رضا مظلومان در پاریس هر دو ترور میشن، کشته میشن. چه میکنه آقای اکبر خوشپوش که آقای ابراهیمی الان؟
0: آقای اکبر خوشپوش به غیر از مراوداتی که با دوستان اصلاح طلب داره و در ختم‌های و عروسی‌های اینها دیده میشه و رفت آمد میکنه و خیلی هم حق به جانب هستن، ایشون در کار ساخت و ساز هستن. آخرین حرکت اقتصادی که کرده در منطقه قیطریه تهران، ایشون دو برج بلند مرتبه به اسم مجتمع مسکونی اداری لاله رو ساخته و هنوزم درگیر اونهاست. خیلی جالبه که خیلی از این افراد حالا معلومه کاملا با توجه به رانتی که شهرداری احتمالا بهشون میده شیفته و علاقمند به کارهای بساز بفروش و انبوه سازی شدن و در کار ساختمون سازی هستن. این یکی از کارهایی که از ایشون دیده شده و گفته میشه، ولی خب مشهورترینش همین مجتمع آپارتمان های لاله هستش.
1: قبلش هم که توی واردات تلفن همراه بودن و بعد دادگاهی
0: تلفن همراه بود که در اون دادگاه افراشته ایشون اومد و صحبت کرد و معلوم بود که از رانت وزارت اطلاعات استفاده میکردن برای وارد کردن گوشی‌های سونی اریکسون.
1: بله. قبل از قتل شاپور بختیار که سال 70 اتفاق افتاد چند تا قتل سیاسی در ایران داخل ایران بود که قاتلا یا به هر حال مظنونان به اون قتل ها مشخص شده برای جامعه. یکی قتل دکتر کاظم سامی بود، اولین وزیر بهداشت جمهوری اسلامی، که سال 67 تو مطبش با دشنه کشته میشه.
2: اولا که دادستان وقت میگه اون روز از زبان زن قاتل محمد جلیلیان میفرماید که اون روز کسی به اسم احمدی نژاد زنگ میزنه و ازشون دعوت میکنه در دفتر آقای شریعت مداری و بعد آقای جلیلیان میره و با مقداری پول برمیگرده به خونه و پولها رو به زنش میده و به اون قتل رو انجام میده. تا اینجا بعد میگه ما شریعت مداری و احمدی نژاد رو 3 روز بازداشت کردیم. من میخوام بگم این بازداشت 3 روزه بعد از قتل سامی و قتل قاتل سامی، خب نتیجهش ملت متوجه نشد چی شد، به چه نتیجه ای رسید. اما قصه این است که قاتل سامی، باز دادستان وقت میگه قاتل سامی اعلام کردن در گرمابه بریلیان اهواز خودشو از دوش حمام آویخت و خودکش کرد با کمربند. تو جیبش هم 2 تا پاسپورت بود. اولا اگه پاسپورت بود چرا رفت اهواز، چرا از مرزهای ترکیه و مرزهای دیگه خارج نشد پاسپورت جعلی؟ ثانیا با کمربند چطور خودکشی کرد که اون دوش سقوط نکرد؟ نهایتا به تقاضای زن قاتل نبش قبض میکنن، پزشک قانونی اعلام میکنه ایشون کشته شده و بعد آویخته شده. پس یه قاتل دیگه هم وجود دارد. چرا قاتل سامی رو کشتند؟ این سوال بعدی ماست. و وقتی ما میام میبینیم که این بازداشت ها و این که چرا سامی کشته شد و چرا قاتل سامی کشته شد، خب این سوال ها رو ما جواب میخوام. ببینید وقتی به قول شریعتی اگه جواب ندید مسئله رو، حرکت ایجاد میکنه. اون جواب میخوام. این قصه سامی کشته شدنش و این که چرا همسر سامی و همسر قاتل سامی هر دو یک دفعه از شکایتش رو صرف نظر میکنن و میره اصلا میگذرن برای اینکه میخوان امنیت خودشون رو حفظ کنن.
1: البته قاتل بعدن هم خواهیم رسید به سعید امامی که کشته میشه، باز جاهای دیگه. سال 68 با ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، علی فلاحیان میشود وزیر اطلاعات و سعید امامی هم میشه معاون امنیتی وزارت اطلاعات. از همون سال ترورهای برنامه ریزی شده شروع میشه. همون سال 68 دکتر عبدالرحمن قاسملو دبیرکل حزب دموکرات کردستان ایران در وین کشته میشه سر میز مذاکره با نماینده های جمهوری اسلامی که عکسو دارین میبینین با همکارش آقای قادری آذر که هر دو کشته میشن اونجا. یکی از سرداران سابق سپاه در نامه‌ای که برای محمد نوریزاد برای درج در وبسایتش فرستاد و آقای نوریزاد هم در وبسایت گذاشته این نامه رو به نام درخواست این سردار سابق سپاه نوشته است، یکم طولانیه ولی نکات بسیار مهمی داره که خدمتتون قسمتایشو عرض میکنم. نوشته برادرم نوریزاد، اگر یک روز به فرض محال گذرت به دفتر سردار پاسدار دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس افتاد، حتما به گردن رئیس دفترش خوب نگاه کن، ردی از یک زخم بر گردن او پیداست. این رد زخم را دکتر قاسملو رهبر حزب دموکرات کردهای ایران چند ثانیه پیش از کشته شدنش بر گردن او جا نهاده است. داستانش را میگویم. بعد چند پاراگراف پایین‌تر نوشته سال 67 رفسنجانی به عنوان نماینده تامل اختیار امام نیک پی برده بود که بنبست جنگ انقریب ایران را وادار به پذیرش راه حل سیاسی خواهد کرد و او بیش از این نگران نزج جریان‌ها و رهبران مخالف جمهوری اسلامی بود. پس اتاق فکری تشکیل داده بود که در آن اتاق افسون بر خودش رهبر فعلی آیت الله خامنه ای، ری شهری، حسین شریعت مداری، علی اکبر ولایتی، علی آقا محمدی، محسن رضایی، ذوالقدر، لطفیان و منوچهر متکی عضویت داشتند. دستور کار شناسایی سران مخالف نظام و ترور آنان در داخل و خارج کشور بود. لیستی حدود 100 نفره تهیه شده بود که در صدر آن لیست مسعود رجبی و قاسملو قرار داشتند. در این راستا سرتیم ترور قاسملو کسی جز محمد جوادی نبود. صحرارودی یا همان محمد جوادی به محض ورود به اتریش با برخورداری از حکم ویژه از علی اکبر ولایتی کوشید تا به عنوان نماینده جمهوری اسلامی در مذاکرات با حزب دموکرات ملاقات با قاسملو را به شکل انفرادی و در ویلایی در حومه وین شکل داد. اما قاسملو این پیشنهاد را نپذیرفت و مکان ملاقات را در آپارتمان دفتر کار خود در وین و با حضور دستیارانش تعیین کرد. با این پیشنهاد طرح ترور ریخته شد. سهرارودی به همراه نفر دوم با نام بزرگیان و نفر سوم با نام شاه مهری یا حاجی مصطفوی در بعد از ظهر 23 تیر 68 با خودروی تشریفات سفارت و لباس فرم وزارت خارجه وارد دفتر قاسملو شدند. راننده پس از ورود آنان با خودرو به سفارت بازگشت. این در حالی بود که هر سه دیپلمات به اصطلاح یک کلت 65 میلیمتری را ماهرانه در گودی ستون فقرات خود جاسازی کرده بودند. سهرارودی به قاسملو میگوید حامل دیدگاه‌های طبقه بندی شده است و روی صحبت خصوصی دو نفره اصرار می‌ورزد. در نهایت قاسملو میپذیرد تا با سهرارودی در اتاق دیگری ملاقات خصوصی داشته باشند و دو دیپلمات تروریست در کنار دستیاران قاسملو منتظر بمانند. مستقیم از خود جوادی، یعنی از خود سهرارودی شنیدم که گفت هر دو به اتاق دیگری رفتیم. گفتگوها کوتاه بود. کار را به جاهای باریک کشاندم، جوری که صحبت کوتاه ما به سرعت به مشاجره لفظی کشیده شد. من سهرارودی بلافاصله دست به کمر بردم و کلتم را بیرون کشیدم و شلیک کردم. بدبختانه گلوله‌ام کار او را نساخت و به مغز او نخورد، زخمیش کرد و به زمینش انداخت. هول شدم. گلوله های بعدی را نتوانستم درست شلیک کنم. قاسملو هم کلت داشت. حالا نوبت او بود که اولین و دومین گلوله را به زیر بغل و ناحیه گردن من شلیک کند. بالاخره یکی از گلوله های من به مغز قاسملو خورد و کارش را ساخت. گزارش واقعه بعد این سپاهی سابق در نامش نوشته است گزارش واقعه اسران روز با کد رمز به دست منوچهر متکی میرسد. 11 روز بعد سهرارودی و شاه مهری دو تروریست زخمی تحت بازداشت پلیس اتریش با برانکارد از بیمارستان به هواپیمای ایران ایر منتقل و به ایران باز می‌گردند. چند ماه بعد محمد سهرارودی با حکم رهبری با درجه سرتیپی و نام جدیدش محمد جعفری به ریاست اداره اطلاعات سپاه برگزیده می‌شود. کاظمی قمی سفیر سابق ایران در عراق یکی از معاونین وی بوده است. جعفری یا سهرارودی در سرکوب جنبش دانشجوی 18 تیر هم نقش ویژه‌ای داشت. در سال 80 به سمت معاونت هماهنگ کننده نمایندگی ولی فقیه در سپاه برگزیده شد. با روی کار آمدن احمدی نژاد به سمت جانشین دبیر شورای عالی امنیت ملی برگزیده شد. اکنون بیش از یک سال است که به شکل سوری، یعنی الان دیگه شده دو سال، به شکل سوری رئیس دفتر علی لاریجانی رئیس مجلس شده است، اما بدون شک دارای مسئولیت‌های امنیتی است و این عنوان مسئولیتی پوششی است. در حکمی که علی لاریجانی برای سهرارودی نوشته است نظر به سوابق ارزشمند جناب عالی در فعالیت‌های اجرایی کشور به سمت رئیس دفتر رئیس مجلس شورای اسلامی و مشاور این جانب منصوب می‌شوید. خبرگزاری فارس که این خبر رو که دیدین به تاریخ 25/3/87 منتشر کرده نوشته محمد جعفری همون سهرارودی پیش از این معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور بود. است دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور اون موقع خود علی لاریجانی بود، سال 84 تا 87. مرداد 73 سعیدی سیرجانی معروف به نویسنده آزاده در زندان به قتل میرسه. اسفند همون سال سید احمد خمینی به قتل میرسه. قبل از اینکه مشخصا بریم رو عاملان این ترورها بزنیم، باز از دکتر مهدی خزعلی بشنویم درباره قتل سید احمد خمینی که در جریان جنگ قدرت بین خامنه‌ای، رفسنجانی و احمد خمینی از گردونه خارج شد. قبلا به تفصیل در این باره برنامه داشتیم، حالا دیگه فرصت نیست امشب بپردازیم، برگردیم به این جزئیات. دکتر خزعلی در برنامه‌ای که 4 سال پیش با ایشون داشتیم همون موقع پخش شد، میگن در جمعی بودن که سعید امامی هم حضور داشته و از سعید امامی نقل میکنن.
2: یکی از متدهای نقش شد که میان داروی یک بیماری رو یک دونه از اون قوطی قرص ستاییش رو یک دونه رو های دوز میکنن که در واقع از دوز درمانی تبدیل میشه به دوز کشنده و سمی و توکسیک. اون فرد وقتی که در اون صد روزی که در اون صد شبی که داره این قرص رو میخوره، وقتی میرسه به اون یه دونه قرص، اون یه دونه رو میخوره و بعد هم خب فوت میکنه.
1: سعید امامی و چند تا دیگه از همکارش در وزارت اطلاعات سال اواخر 77 و اوایل 78 میگیرن و میندازن زندان که حالا درباره اش صحبت میکنیم. سعید امامی در اعترافاتش نوشته که کسانی که حذف شدن مرتد، ناسبی و محارب بودن. حکم مجازات آنان مثل همیشه به ما تکلیف شده است و ما آنچه کردیم اجرای تکالیف شرعی بوده است، نه قتل و جنایت. حکم اعدام داریوش فروهر و پروانه اسکندری را به روال معمول همیشگی حجت الاسلام علی فلاحیان به من داد. احکام اعدام سایر محاربین قبلا در زمان وزارت فلاحیان صادر شده بود. از مدت‌ها پیش قرار بر این بود که عوامل مؤثر فرهنگی وابسته که توطئه تهاجم فرهنگی را در ایران پیاده می‌کردند و جمعاً 100 نفر بودند اعدام شوند. حکم حذف 29 نفر از نویسندگان از مدت‌ها پیش مشخص و احکام قبلا صادر شده بود که در مورد 7 تن از آن عناصر احکام در دوره وزارت علی فلاحیان اجرا شده بود. وقتی حکم اعدام فروهر به ما ابلاغ شد پرسیدیم که تکلیف احکام معطل مانده اعضای کانون نویسندگان چه می شود، که حاج آقا دوری نجف آبادی نیز گفتن هر چه سریع‌تر اقدام بشود بهتر است و این بار نیز مثل ما قبل انجام شد، با فرق این که به جای ابلاغ از سوی فلاحیان امور از طریق حاج آقا دوری نجف آبادی هماهنگ می شد. فلاحیان با وجود آنکه خود حاکم شهر بود اما معمولا و در موارد حساس احکام حذف محاربان را شخصا صادر نمی کرد. او این احکام را از آیت الله خوشوقت، آیت الله مصباح، آیت الله خزعلی، آیت الله جنتی و گاه نیز از حجت الاسلام محسنی اژه‌ای دریافت میکرد و به دست ما میداد. وقتی دستور حذف حاج احمد آقا را آقای فلاحیان به من ابلاغ کرد مضطرب شدم و حتی به تردید فرو رفتم. 2 روز بعد همراه با آقای فلاحیان به دیدار آیت الله مصباح رفتیم. آقای محسنی اژه‌ای و بادامچیان مؤتلفه هم آنجا بودند. البته بعداً حاج آقا خوشوقت هم از بیت آمدند آنجا، از بیت رهبری، و نظر جمع بر این بود که نباید به کسانی که با ولی امر مسلمین خصومت می کنند رحم کرد.
3: آقای سید حسن خمینی میگم چرا پیگیره؟ به هر حال یکی از این متهمین اعتراف کرده که سم داده به پدر بزرگوار شما یادگار امام. چرا پیگیر نمیشید؟ حداقل مردم بدونن دادگاه صالحی باشه، علنی باشه. ایشون فرمودن که من بنا ندارم پیگیری کنم، بنا ندارم پیگیری کنم، برای من 1000 تا پیام داره، برای من 1000 پیام داره. چرا نباید فرزند یادگار امام پیگیر قتل پدرش باشه؟
1: همین جوری ماشین ترور حالا دیگه مستقیما تحت مدیریت وزارت اطلاعات در کاره. سال 75 میخوان اتوبوس حامل اعضای کانون نویسندگانی که میرفته ارمنستان بندازن تو دره که موفق نمیشن. سال 77 قتل‌های پاییز از شب اول مهر با قتل فجیع حمید حاجی زاده شاعر و پسر 9 سالش با 10 ضربه چاقو تو خونه حاجی زاده در کرمان و قتل‌های دیگری در ادامه که پرسر و صدا ترینشون شاید قتل داریوش و پروانه فروهر رهبران حزب ملت ایران بود و محمد مختاری و محمد پوینده از اعضای کانون نویسندگان ایران در روزهای بعد. آقای ابراهیمی، قبل از اینکه ازتون سوال بکنم که اینا کی دستگیر میشن و چگونه دستگیر میشن و چرا دستگیر میشن، اصلا چه کسایی دستگیر میشن، بفرمایید قبل از اون که الان فلاحیان مشخصا سمتش چیه، چون اژه‌ای رو میدونیم که در واقع یکی از 3 نفر همه کاره دستگاه قضایی است به روشنی، و فلاحیان الان چه میکنه؟
0: آقای فلاحیان الان خدمت شما عرض کنم که در منطقه در غرب تهران چندین و چند شرکت تجاری داره، به تو فکر کنم یکیش در خیابان در اتوبان آیت الله کاشانی باشه، کار تجاری دارن و فقط مختص کار تجاری نیستن، در مجلس خبرگان ایشون فعالیت دارن و مجددا هم واسه دوره جدید هم دوره میخوان کاندیدا بشن. و خدمت شما عرض کنم که مشاور مقام معظم رهبری هستن، طبق اونجوری که خودشون میگن در امور امنیتی از مشاورین بیت هستن ایشون، و در سازمان تبلیغات هم عضو هیئت امنای سازمان تبلیغات هستن.
1: خب آقای ابراهیمی، این افرادی که با سعید امامی به اصطلاح یا بعد از اون بازداشت میشوند، این عکس فلاحیان سعید امامی است، افرادی که بازداشت میشن که بعداً یک تیمی از مأمور دولت آقای محمد خاتمی در واقع با اینها برخورد کرد در زندان، یه فیلمای خیلی محوی ازشون داریم، مثل براتی که راننده اون اتوبوسی بود که نویسنده ها رو میخواست بندازه توی دره، که این بار خدا کمک به اطلاعاتی ها نکرد، این بار خدا کمک کرد به نویسنده های اعضای کار نویسندگان که یک سنگ بزرگی در واقع مانع این کار شد. در اصل غیر از تلاش خود نویسنده ها توی اتوبوس که ترمز گرفتن، ترمز دستی رو کشیدن و اینها، این افراد رو چرا گرفتن؟ چرا محدود به اینا بود؟ و بعد سرنوشت تک تک اینا چه شد؟ خواهش می‌کنم بفرمایید.
0: بله، خدمت شما عرض کنم. اصلا خیلی خنده‌دار و جالبی که طبق اصلا قوانین خود جمهوری اسلامی هم کسی که قتل بکنه، کسی که کاری بکنه باید قصاص بشه، ولی در هیچ کدوم از احکام متهمین، همین افرادی که حالا بازداشت شدن، ما هیچ کدوم حکم اعدام نمیبینیم. در حکم‌های ابتدایی دوبار اعدام، سه بار اعدام هم بود، ولی همه این احکام در دیوان عالی کشور و خدمت شما عرض کنم دادگاه تجدید نظر که حالا به خاطر اینکه دادگاه‌ها در سازمان غزه در دادسرای نظامی بررسی شد، اونجا سازوکار خودش رو داره. دادگاه تجدید نظر هم در همون دادسرای نظامیه، فقط احکام به دیوان میره. در همه اون احکام هایی که در تجدید نظر خواهیایی که انجام شد، همه این احکام تبدیل شد به حبس ابد، 15 سال زندان، 5 سال زندان، که از جمله کسایی که حکم حبس ابد گرفتن آقای مهرداد عالی خانی یا همون های صادق و آقای مصطفی کاظمی بود. ولی پیک پیک پر پر داستان اینها، هر کدوم بیشتر از آقای مهرداد عالی خانی 4 سال و آقای مصطفی کاظمی 6 سال بیشتر زندان نبودند و هم هر کدوم اینها بعد از یک مدتی عفو خوردن و اومدن بیرون. آقای مهرداد عالی خانی الان در دانشکده وزارت اطلاعات، دانشکده امام هادی تدریس دارن. آقای مصطفی کاظمی هم در کار ساخت و ساز ساختمانی هستن و هم که ایشون هم در همون دانشکده وزارت اطلاعات، دانشکده امام هادی و دانشکده‌ای که دانشکده اطلاعاتی که زیر مجموعه دانشگاه امام حسین سپاه هست، اونجا هم ایشون هم تدریس دارن و دارن کار میکنن. من از بعضی منابع شنیدم که آقای مصطفی کاظمی حکم مشاوره شورای عالی امنیت ملی هم داره، چون اونجا هم مثل همین فرماندهان نیروی نظامی، مثل فرماندهان ارتش اینا که هر کدوم بازنشست میشن، اینها رو یه مشاوره بهشون میدن، مشاوره فرمانده کل قوا. ظاهرا مثل که معاونین و مدیران عالی وزارت اطلاعات هم که بازنشست میشن، در شورای عالی امنیت ملی یک شورای مشاوران هست که آقای مصطفی کاظمی هم در اونجا مشاوره داده. نفر بعدی همون آقای خسرو براتی هست که حالا اسم مستعارشون در وزارت اطلاعات سیامک بوده. ایشون هم یه شرکتی داره که شرکت واردات صادرات بازرگانی سبا در خیابون پیروزی، حالا آدرس دقیق و تلفنش هم من دارم ولی فکر نمی‌کنم لزومی داشته باشه، در خیابون پیروزی ایشون هم داره کار تجاری میکنه و حداقل دست کم تا اونجا که من تحقیق کردم هیچ وقت آقای براتی دستگیر نشد، در حالی که اسم ایشون بارها و بارها در ائتلافات قتل‌های زنجیری اومده و به طور مشخص ایشون در
1: این فیلمی که الان داریم میبینیم که گفته میشود که خسرو براتی است، حالا یه بار دیگه اگه دوستان بتونن نشون بدن خیلی خیلی ممنون میشیم، که گفتم این آدم که گفته میشود خسرو براتی است، این فیلم این آدم خود خسرو براتی نیست، کسی دیگری است.
0: چرا آقای براتی از منتقل مکتب؟ این فیلم که اصلا هیچ وقت هم معلوم نشد اصلا چگونه نمایش داده شد، به دوره کمیته تحقیق اول قتل‌های زنجیره‌ای، یعنی از زمان بازداشت سعید امامی و مهرداد عالی خانی کاظم و آقای کاظمی و افراد دیگه، 6 ماه دست کمیته تحقیق اول بود که بعد از اون 6 ماه که حالا ظاهراً ضرب و شتم و شکنجه های روحی و جسمی بسیاری هم شدن، تعداد بسیار زیادی آزاد شدن. نتیجهش این بود که در یکی از همون شکنجه ها و هول دادن ها دست آقای، اگه در بعضی از همین سری فیلم های بازجویی میبینیم که سعید امامی دستش شکسته و به گردنش آویزونه و به خاطر همین ها بود که کمیته تحقیق عوض شد و تعداد بسیاری از متهمین، از جمله آقای به نام مثلا مظفر تهرانی که در این فیلم‌ها هم هست، ایشون آزاد میشه. بعدها در داستان ماجرای قتل خانم زیبا کاظمی هم میبینیم که ایشون متهم و اسمش میاد، زهرا کاظمی. بله، حتی اسم ایشون واقعا میسه که زیباه تا اونجا بله. بعد ایشون یعنی تعداد بسیار زیادی بودن، از جمله همین افراد که آقای خسرو براتی هم جزو شد، آقای تهرانی هم جزو شد، اینها هیچ وقت در احکام قتل‌های زنجیره‌ای اسمشون نیامد و اصلا معلوم بود که در همون 6 ماه اول قضیه رو ختم به خیر کردن و فرمالیته به قول معروف ماسمالی کردن و اینها اومدن بیرون.
1: خب
0: حالا که داریم راجع به داستانهای قتل‌های زنجیری اشاره می‌کنیم، بد نیست با آقای محمد اثناعشر هم اشاره بکنیم.
1: ببینید این فیلمی که الان داریم نشون میدیم، من اثناعشر رو یادم نمیره ازتون بپرسم، ولی این فیلمی که داریم نشون میدیم گفته میشود باز این که آقای سرمدی است، سرمدی که در بین متهمان قتل‌های زنجیری گرفتار میشه.
0: بله من البته فیلم الان نمیتونم ببینم، ولی خدمت شما عرض کنم آقای محمد سرمدی ایشون از اون افرادی بودن که 15 سال زندان گرفتن. اسم مستعار ایشون هم هست عزیزپور. دقیقاً به طور واضح فکر میکنم خانم پروانه فروهر، چون در قتل ماجرای قتل فروهرها در دو نقطه متفاوت آقای فروهر در طبقه اول چاقو میخوره و کشته میشه و خانم فروهر در طبقه دوم. آقای محمد سرمدی ظاهرا همون کسی هستن که در طبقه دوم خانم فروهر رو به قتل رسونده. خیلی خیلی نکته خیلی جالبه که محمد سرمدی قاتله، برادر دیگه ایشون آقای علی سرمدی جزو کمیته منتخب رئیس جمهور هستن برای بررسی قتل‌های زنجیره‌ای، و ایشون یک برادر دیگه هم داره به اسم آقای مرتضی سرمدی که الان قائم مقام وزارت امور خارجه هستن دولت آقای روحانی، و قریب به یقین از طریق همین آقای محمد سرمدی در حالی که 15 سال حبس داشت که هیچ وقت هم ظاهرا نرفتن به زندان، همکنون در اداره مطالعات وزارت امور خارجه مدیر مرکز تحقیقات هستند. کافیه یک سرچ کوتاه بکنن در اینترنت، بارها و بارها اخبار ایشون در دیدارهای خارجی عکسای ایشون هم دیده میشه که معلومه دیگه وقتی برادرش در مدیر معاون وزارت اطلاعات باشه، یه برادر دیگه قائم مقام وزارت امور خارجه باشه، طبیعیه که اصلا انتظار این که آقای محمد سرمدی 15 سال زندان بره اصلا انتظار.
1: خب حالا اثناعشر رو شما داشتی میفرمودین. بله
0: بله، آقای اثناعشر، محمد اثناعشر ایشون هم در ماجرای قتل فروهرها هست. اگر در بازجویی هایی که حالا جست گریخته و کوتاه اومده بیرون، من فکر میکنم خودم در یکی از مصاحبه های آقای ناصر زرافشان وکیل قتل های زنجیری خوندم، ایشون همون کسی است که در میزنه وارد میشه و به خانم فروهر میگه که شما ماشینتون دزدیده شده و ما باید بیایم داخل منزل، و وارد میشه اون حکم جعلی رو بهشون میده. ایشون آقای محمد اثناعشر است. محمد اثناعشر فرزند علی اکبر اثناعشری است. آقای علی اکبر اثناعشر از اعضای بازرسی دفتر خامنه ای هست، در دفتر رهبری است که ریاستش آقای ناطق نوری به عهده داده. خود آقای محمد اثناعشر ایشون هم 15 سال حبس داشتن، الان از مشاوران آقای قالیباف در شهرداری هستن و یکی از مدیران سازمان فرهنگ هنری شهرداری تهران. من فکر میکنم در یکی از برنامه‌هاتون هم راجبشون صحبت
1: کردید. شکی نیست که دامنه همکاران سعید امامی به همین چند نفر محدود نبوده. حالا فرصتمون کوتاه هست، به هر حال به شاخصهاش میپردازیم. یک نمونه دیگر رو بشنویم از کسایی که همکار سعید امامی بودن اما جایی با این عنوان مطرح نشدن. خیلی از این آدم هستن. یک نمونه، بهمن دوری، معاون اسبق وزارت ارشاد، معاون فرهنگی سابق وزارت ارشاد.
3: میدیدم همه متهم میکنن، میگن که سعید امامی در حیان در مؤسسه رفت آمد داشته، پنجشنبه ها جلسه داشته، و من منکر می شدم، همیشه می گفتم یک بارم پای ایشون به مؤسسه حیان نرسیده، تا اینکه یه دوستی برای من کامنتی گذاشت گفت شما نمی دونیم ما می آمدیم، هنوز نمی شناسم اون فردو، ولی در کامنت های فیسبوک برای من نوشت که ما می آمدیم پنجشنبه ها بعد از ظهر که مؤسسه در واقع تعطیل بود. آقای بهمن دوری اون موقع مدت خیلی کوتاه، شاید یکی دو ماه مدیر تولید شده بود در اونجا، بعد از اینکه از وزارت ارشاد بیکار شده بود مدیر تولید بود. ایشون واسطه سعید امامی بود، رفیق سعید امامی بود، و ظاهرا بعد از ظهر که مؤسسه پنجشنبه ظهر تعطیل میشد، ایشون جلسه‌ای در دفتر تولید خودش در مؤسسه میگذاشت، و یادم هست نگهبان رو خواستم عکس سعید امامی رو سرچ کردم توی سایت آوردم، گفتم ایشونو میشناسی؟ دیدی؟ میگن همین کسی میامده پنجشنبه بعد از ظهر بعد از تعطیلی مؤسسه. گفت بله این میامده، و یک روز 15 تا نهار براش تهیه کردیم. یعنی آقای بهمن دوری اونجا رو کرده بود در واقع بعد از ظهرهای پنجشنبه پاتوق ایادی سعید امامی.
1: بله سعید امامی 5 بهمن 77 بازداشت میشه، 4 ماه و نیم بعد 29 خرداد 78 اعلام می شود که با داروی نظافت در زندان خودکشی کرده.
3: معتقدم در واقع میخواستند همه قصه قتل‌های زنجیره‌ای رو در گور سعید امامی کرده و دفن کنند، در او رو ببندند. اما در وجدان مردم این اتفاق نیفتاد، به خصوص از درون خودشونم این قبول نشد. آقای حسینیان و بقیه میگن باز هم مثلا خیلی زیاد از متهمین قتل‌های زنجیره‌ای که اینو نپذیرفتن و او رو میگفتن کشتن، در بیمارستان میگفتن سالم بوده و بعد حالا چگونه در بیمارستان چه اتفاقی براش افتاده همونجا افتاده. خب این از آقایونی که معتقدن که او کشته نشده، کشته شده و خودکشی نکرده و کسی هم تا حالا با داروی نظافت نمورده که ایشون دومیش باشه. پذیرفته نشد، برای ما هم پذیرفته شده نیست. به هر حال باید سیگشت علت رو پیدا کرد. او زیاد میدونست، برای من این است که او زیاد میدونست.
1: قتل ها ادامه داره، بیشتر به شکل محفلی بعد از این ماجرا، مثل قتل های محفلی کرمان. یکی از دوستان فیسبوک صفحه آخر نوشته است بنده با محمد حمزه مصطفوی، همین عکسی که دیدین، سرکرده این باند در مرکز فرماندهی و کنترل ستاد نیروی انتظامی استان کرمان هم خدمتی بودم و او راننده سرهنگ مدنی فرمانده مرکز بود. از زمستان سال 80 تا پاییز سال 81 به روایت 17 تا 18 قتل مشابه در شهر کرمان واقع شد که تنها 5 قتل به این پرونده ربط داده شد و بقیه بلا تکلیف مونده. آقای ابراهیمی بفرمایید که اولا چه شد سرنوشت اون پرونده، چون اینا رو گرفتن و محاکمه کردن، و ثانیا اینا الان کجان؟ در واقع این قتل محفلی که اسمشو گذاشتن اینها هم بر اساس فتوا انجام شد و از این نظر درست با همون انگیزه اون چیزی که میگن گروه های خودسری که زیر نظر آقای فلاحیان و اژه‌ای و دیگران و دیگران فعالیت رفسنجانی و اینها فعالیت میکردن همونه، با همون انگیزه است. چه شد سرنوشته این؟ یعنی امر به معروف و نهی از منکر. خلاصه خواهش میکنم.
0: من قبل از اینکه وارد اصلا قتل‌های محفلی شیم، نکته رو بگم که فکر کنم واسه بیننده و شما جالب باشه. این آقای بهمن دوری همون کسی هستش که تهیه کننده مستند معروفی هست که به اسم هویت، که بسیاری از نویسندگان از جمله آقای سیرجانی مرحوم هم در اون اومدن و خودزنی کردن و بعدها مجموعه همون کتاب، مجموعه همون فیلم، مجموعه هویت هم در همون مؤسسه آقای خزعلی منتشر شد، که حالا بازم جالبه که آقای خزعلی شتو میگن که من نمیدونم آقای امامی کی هستن.
1: خدمت شما ما برنامه‌ای داشتیم، ما برنامه‌ای مفصل در 4 قسمت بی پرده بی تعارف با آقای مهدی خزعلی داشتیم قبلا. من فکر میکردم که دیدین، خب ندیدین، باید یه جور اینا رو پخش بکنیم دوباره. و اونجا به همه این موارد پرداختیم و در اونجا حالا چون اشاره کردین من ناگزیر باید بگم حتما که آقای خزعلی میگن که تنها کاری که در اون رابطه من کردم، من مهدی خزعلی کردم، این است که آنچه که پخش شد در سیمای جمهوری اسلامی در چند برنامه، برنامه هویت، من اونا رو برداشتم و منتشر کردم و 5 چاپم خورد. سیمای جمهوری اسلامی که اون موقع رئیسش علی لاریجانی بود علیه ما شکایت کرد که چرا اینا رو منتشر کردین و نذاشتن دیگه ادامه بدیم و هیچ نقش دیگری نداشتم و در همون برنامه هم گفتن که اینها جنایت کردن و من با محتوای کارشون اصلا موافق نبودم و سعید امامی رو هم در یک جلسه حاشیه جلسه حدود 10 دقیقه دیدم که نقل کردن که صحبت چه بوده است با اینها. خواهش می‌کنم بفرمایید.
0: درسته. بعد خدمت شما عرض کنم قتل‌های محفلی کرمان کار 6 بسیجی هست که 5 قتل انجام دادن. از همون ابتدای هم معلوم بود که این قتل‌ها قتل‌های پرحاشیه‌ای خواهد شد. وقتی که این 6 بسیجی حالا پس از مدت‌ها تعقیب و گریز و پیگیری های زیاد اینها شناسایی و بازداشت میشن توسط اداره آگاهی نیروی انتظامی کرمان. سردار جورکش که واقعا حرکت و اقدام ایشون قابل تقدیر هست، اعلام میکنن به صدا و سیما و مطبوعات محلی که 6 بسیجی در این قتل ها دست داشتن. رئیس دادگستری کرمان منکر این قضیه میشه و اعلام میکنه که به هیچ وجه این قضیه صحت نداره. سردار جورکش آقای غلام حسین رئیس دادگستری کرمان یادم نیست، به رئیس دادگستری تهران آمادگی اعلام میکنه که من آماده هستم پس با شما مناظره بکنم، که فردای همون روزی که سردار جورکش اعلام میکنه که بیا مناظره کنیم، آقای قالیباف فرماندهی وقت نیروی انتظامی سردار جورکش رو از سمت خودش برکنار میکنه. دادگاه، حالا میرسیم به قاتلین، دادگاه برگزار میشه. متهما 5 شاکی خصوصی دارن و اصلا این سوال احمقانه است اگه کسی بخواد به عنوان یک مقام قضایی این سوال بکنه، در حالی که این 5 شاکی خصوصی وجود داشتند به لحاظ ارتباطات و وابستگی های فکری، سازمانی و عقیدتی که متهمین داشتن. رئیس دادگستری کرمان استفساریه میفرسته برای آقای شاهرودی که رئیس قوه قضاییه وقت بودن ایشون، و از ایشون اجازه میگیره که آیا ما این دادگاه رو برگزار بکنیم یا نکنیم. اصلا خیلی جالبه که آقای شاهرودی درسته که حالا اعلام میکنن که بله برگزار بکنید، ولی خب میبینیم که به هیچ سرانجامی کشیده نشده. پرونده شاید میشه گفتش که تنها پرونده ای هست در طول و عرض حیات جمهوری اسلامی که 4 بار به دیوان عالی کشور میره، ولی هر بار که به دیوان عالی کشور فرستاده میشه با لطایف الهیالی اینها میتونن رضایت یکی از اولیای دم رو بگیرن و دیه پرداخت بکنن و پرونده رو از دیوان عالی کشور بکشونن به خدمت شما از کم دوباره مجددن به دادگستری کرمان. دیه ها متفاوت از 18 میلیون هست تا 24 میلیون. با توجه به این که من خودم حالا تحقیقاتی هم کردم راجع به خانواده قاتلین و این افراد بسیجی، افرادی نیستن که از تمول خیلی بالایی هم برخوردار باشن و کاملا معلومه که این پول ها از کجا داده میشه. رهبر و سرکرده این تیم یک کسی هست به اسم محمد حمزه مصطفی. محمد حمزه مصطفی سال 72 وارد بسیج میشه، 2 سال بعد به اردوی ولایت طرح ولایت فرستاده میشه. خیلی خوبه که بدونین اردوی طرح ولایت یک اردویی که مؤسسه آموزشی امام خمینی، همون مؤسسه‌ای که زیر نظر مصباح یزدیه، اومده در همکاری با سازمان بسیج که حالا بسیج دانشجویی، بسیج دانش آموزی و بسیج محلات هم هست، یک اردوهایی رو برگزار کرده که در این اردوهای 10 روزه به افرادی که در اعضای بسیج هستن آموزش هایی داده میشه، پالایش عقیدتی میشن. اینها خیلی جاها من دیدم ازشون از این دوره ها به عنوان تئوریزه کردن خشونت نام برده میشه، که در این دوره ها افرادی که زیر نظر آقای مصباح یزدی هستن به اینها دروس عقیدتی و آموزش امر معروف و نهی از منکر در جامعه داده میشه. به نوعی میشه گفت حالا دیگه فارغ التحصیلان این دوره افرادی هستن که ناصح امر معروف و نهی از منکر هستن و کارت ناصحی میگیرن. خیلی هم جالبه که در پایان هر دوره خود آقای مصباح یزدی میاد و سخنرانی میکنه. سال 74 این آقای مصطفی که فرمانده اون پایگاه بوده از این دوره فارغ التحصیل میشه و بعد از اون در حالی که ناصح امر معروف و نهی از منکر هم بوده میشه فرمانده پایگاه شهید مولا در محله ارگ کرمان. این پایگاه یه پایگاه خاصیه، یعنی پایگاه معمولی بسیج نیست، مثل همه پایگاه‌های بسیجی که در داخل کشور هستن. چرا پایگاه خاصیه؟ به خاطر اینکه اولا افرادی که در این پایگاه هستن از پسر رئیس ستاد امر معروف نهی از منکر گرفته تا برادرزاده فرماندهی نیروی انتظامی و همچنین خود آقای همین آقای مصطفی هم که حالا عکسش هم نشون دادین شما، ایشون هم به واسطه این رفت آمدی که داشته سردوران خدمت خودش رو به صورت نیم وقت و راننده اون آقایی که حالا اسپوردید میگذرونه در نیروی انتظامی، و در خلال دادگاه ها معلوم شد که افراد بیننده های شما شاید ارتباطی هم داشته باشن، اطلاع هم داشته باشن از پایگاه بسیج. کمتر پایگاه بسیجی هست که بهش سرباز وظیفه داده بشه. یعنی آقای حمزه مصطفی در این حالی که خودش سربازه در یک جای دیگه، فرمانده پایگاه مقاومت بسیجه و چند تا سرباز دادن زیر نظر
1: و خودش هم میشه رهبر این باندی که این جنایت ها رو کردن. بله. به اسم ایشون... حالا آقای ابراهیمی. بله. خدمتتون خواستم عرض کنم و خدمت بینندگان عزیز، امیدوارم که جمعه آینده هم شما فرصت داشته باشین. این برنامه ما شد دو قسمت، یعنی آنچه هایی که بنده خیلی هم موضوع رو چلونده بودم که کم بشه، کوتاه یعنی بشه، به هر حال طول کشید و این ارزشو داره که برنامه دیگری بهش اختصاص بدیم. قسمت دومو در هفته آینده، جمعه آینده انجام خواهیم داد. آقای ابراهیمی خیلی ممنونم از شما، شبتون بخیر در آلمان. در پایان فقط خدمتتون عرض کنم که صادق زیبا کلام اخیراً در سمنان سخنرانی داشت، به همین جنایت ها به اسم امر به معروف و نهی از منکر اشاره کرد که خوب است بشنویم این بخشش.
4: شما یادتون بیاد سر داستان قهرهای زنجیره‌ای هم همین تکرار شد، یعنی سر داستان قهرهای زنجیره‌ای هم میگفتن خارجی ها پشت این هستن، بیگانگان این قهرهای زنجیره‌ای رو دارن انجام میدن. الان هم همون شده، الان هم دارن میگن که بیگانگان رد پای بیگانگان تو مسئله اسیب پاشی هستش. نه، به نظر من رد پای بیگانگان نیست در جریان اسیب پاشی، همچنان که در جریان قهرهای زنجیره‌ای معلوم شدش که یه عده احساس تکلیف شرعی میکردن، احساس وظیفه میکردن. ببینید چرا ما خودمونو سرمونو مثل برق سرمونو مثل کرد میکنیم تو برق و نمیخوام واقعیت رو ببینیم. وقتی شما تحمیل خشونت میکنید، وقتی شما خشونت رو مقدس میکنید، وقتی شما میگید که غیرت دینی جوانان ما اجازه نمیده و اینجوری میکنه اونجوری میکنه، وقت چند نفرم پیدا میشن تو وزارت اطلاعات آدم ها رو نویسندگان و غیره رو عقیل میبرن، چند نفرم پیدا میشن در کرمان، اگه داستان کرمان دروغ بود اونم آمریکایی‌ها کرده بودن، چند نفر پیدا میشن تو کرمان به عنوان امر به معروف و نهی از منکر خودشون قانون میگیرن دستشون و یه عده رو عقیل میبرن، چند نفر پیدا میشن به اسم سعید عسکر و همفکرانش و سعید حجاریان رو به عنوان دوریسیان اصلاحات ترور میکنن، و چند نفرم پیدا میشن در اصفهان به عنوان تکلیف شرعی به عنوان غیرت دینی رو صورت خانم‌ها اسید میپاشن. من معتقدم روزی روزگاری اگر متهمین اسید پاشی دستگیر بشن، اونا متهم ردیف دوم باید باشن. متهم ردیف اول در دادگاه اسید پاشا کسانی هستن که خشونت مقدس رو به عنوان امر به معروف و نهی از منکر ترویج کنن.
5: انقلاب اسلامی، پدیده‌ای که واکنشی متفاوت در میان توده‌های مختلف مردم داشت. بسیاری شروع این دوران جدید در ایران رو جشن گرفتن و عده‌ای اون رو پایان ادامه زندگی خودشون در ایران می‌دونستن. ایرانی‌هایی هم بودند که در بیرون از ایران این اتفاق‌ها رو دنبال می‌کردند و با تردید به برگشتن به وطن فکر می‌کردند. بیش از 100 نفر از ایرانیان قربانی حملاتی خواهند شد که در خارج از ایران به وقوع خواهد پیوست. ترورهای از پیش تعیین شده در یک کمپین طولانی بر علیه مخالفان حکومت. چه کسانی مسئولیت این حملات را به عهده داشتند و طراحان آن که بودند؟ آیا کسانی که دستور این کشتارها را صادر کردند هرگز شناسایی شدند؟ برخورد دولت‌های خارجی وقت با این همه کشتار در داخل مرزهاشون چی بود؟ و در آخر اینکه این ترورها چه تأثیری بر زندگی روزمره ایرانیان داشته؟
6: مفسد جوها که می‌خواهند بهانه پیدا کنند و تضعیف کنند دولت اسلامی را به دهان اونها مشت بزنید.

0: شهریار شفیق افسر نیروی دریایی شاهنشاهی فرزند اشرف پهلوی خواهر دوقلوی شاه بود که بالاترین مقام نظامی را در کل خانواده سلطنتی داشت. او همچنین آخرین بازمانده از خانواده سلطنتی بود که خاک ایران را از راه دریا به مقصد کویت ترک کرد. 9 ماه از پیروزی انقلاب گذشته بود که در پاریس و با یک ویزای 3 ماهه به فامیل و خانوادش پیوست. بیخبر از این که زندگیش تا 3 هفته دیگه بیشتر ادامه نخواهد داشت. با اینکه شهریار شفیق در یک محله آرام مسکونی در پاریس مشغول به زندگی شده بود، محبوبیت او در بین پرسنل نیروی دریایی باعث نگرانی حکومت اسلامی بود که مبادا شورشی در حال شکل گرفتن باشد. اسم شهریار شفیق وارد لیست ترور جمهوری اسلامی شد.
1: L'assassinat à Paris aujourd'hui vers 13h du neveu de l'ancien Shah d'Iran au moment où il rendait visite à sa mère, la princesse Ashraf, la sœur de l'ex-empereur.
0: زندگی شفیق در این کوچه بن‌بست کار رو برای تروریست‌ها راحت‌تر کرده بود. شهریار شفیق ساعت 1 بعد از ظهر روز جمعه 16 آذر ماه سال 1358 وقتی خونه مادرش رو در پاریس ترک کرد، به ضرب 2 گلوله به پشت گردن و سرش به قتل رسید. زاره پس از انجام قتل متواری شد. شهریار شفیق در اون زمان 34 سال سن داشت و دارای 2 فرزند بود. ترور با دقت بالای نظامی انجام شد، به صورتی که جایی برای عکس العمل و دفاع برای شفیق باقی نذاشت. قاضی دادگاه‌های انقلابی وقت، شیخ صادق خلخالی، مسئولیت این ترور رو بر عهده گرفت. خلخالی که به خاطر صدور دستور اعدام‌های مکرر به قاضی اعدام معروف شده بود، اعلام کرد که ترور توسط گروه فدایان اسلام انجام شد. اما هیچ کس در رابطه با قتل شفیق شناسایی نشد. پاریس به اولین مرکز برونمرزی ترورهای حکومت تبدیل شد، به طوری که کمتر از 1 سال بعد از ترور شفیق، تنها 2 کیلومتر دورتر از ویلا دوپون، پاریس باری دیگه شاهد حمله‌ای بود که بعدها عواقب قابل توجهی رو برای شهروندان این شهر و همچنین دولت فرانسه به همراه داشت. هدف اما این بار شاپور بختیار، آخرین نخست وزیر رژیم پهلوی بود. بختیار بعد از پناهندگی سیاسی در فرانسه، در اون زمان در آپارتمانی در یک محوطه محافظت شده در پاریس زندگی می‌کرد. 5 نفر مسلح شامل اعضای گروه فتح از فلسطین با کارت‌های مطبوعاتی جعلی بعد از رد شدن از محافظانی که برای بختیار در نظر گرفته شده بودند، وارد آپارتمان شدند. تیم ترور به راحتی از پلیس‌های بیرون از ساختمان گذشتند و وقتی داخل شدن شروع به تیراندازی کردند. تلاش تروریست‌ها برای شکستن در آهنی خونه بختیار بی‌فایده بود، چون زنجیر آهنی که به وسیله یکی از بستگانش به در بسته شده بود، اونها رو از مرگ نجات داد. در حالی که تروریست ها در حال فرار بودند، تجمع نیروهای پلیس در محل بیشتر و بیشتر می شد. در درگیری بین پلیس و تروریست ها، برنارد ویگنا، یکی از مامورهای پلیس فرانسه که مورد اصابت گلوله قرار گرفت، برای همیشه ویلچر نشین شد. 3 مامور دیگه به همراه خواهر همسایه بختیار در اون روز سرنوشت ساز مجروح شدند. در حالی که تروری ناموفق به درگیری شدید تبدیل شده بود، تمامی تروریست ها دستگیر شدند. انیس نقاش، عامل اصلی و طراح این ترور، لبنانی زاده‌ای که داوطلبانه به این گروه پیوسته بود. نقاش باور داشت که بختیار همچنان تهدیدی بزرگ برای حکومت جمهوری اسلامی خواهد بود. حکم اعدام دکتر بختیار به گفته خود انیس نقاش در دادگاه انقلاب صادر شده و آیت الله خمینی هم اون رو تایید کرده بود. نقاش به همراه همدستانش محاکمه و به حبس ابد محکوم شدند. اما زندانی کردن نقاش و همدستانش یکی از بهانه‌هایی بود که منجر به ایجاد خشونت و ترورهای بیشتری در آینده از سمت حکومت ایران در خاک فرانسه شد.
2: چند سال بعد از محکومیت انیس نقاش و شرکاش، جمهوری اسلامی شروع میکنه به فشار آوردن به دولت فرانسه برای آزاد کردن نقاش و وقتی این فشارها نتیجه نمیده، در اواسط دهه 60 هجری شمسی ما شاهد یک سلسله بمب‌گذاری و عملیات تروریستی هستیم در پاریس، در معابر عمومی، و همزمان چند دیپلمات و روزنامه‌نگار فرانسوی در لبنان به گروگان گرفته میشن و دولت میتران تحت فشار مجبور میشه که انیس نقاش رو آزاد بکنه، یعنی بهش عفو بده، و ایشون در سال 1990 که میشه همون 1169 به ایران برگردونده میشه.
0: ترور نافرجام دکتر بختیار تنها تروری نبود که در تابستون سال 59 صورت گرفت. در همون تابستون سوء قصد دیگه‌ای ولی این بار در آمریکا انجام شد. در اوایل سال 1359 واشنگتن، تابستانی که با سرازیر شدن موج ترورهای حکومت به پایتخت ایالات متحده خبرسازتر از همیشه شده بود. هدف علی اکبر طباطبایی، وابسته مطبوعاتی و سخنگوی سفارت ایران در آمریکا در زمان رژیم پهلوی. طباطبایی یکی از صریح‌ترین مخالفان آیت الله خمینی بود که از محل زندگی او در مریلند به عنوان مکانی برای گردهمایی اعضای گروهش بنیاد آزادی ایران استفاده می‌شد. دیوید بلفیلد، سیاه‌پوستی آمریکایی که به اسلام تغییر مذهب داده بود و اسمش رو به داوود صلاح الدین برگرفته از صلاح الدین ایوبی تغییر داده بود، ترور طباطبایی رو به عهده گرفت. داستان رو از زبان خود بلفیلد بشنویم که در اون زمان در دفتر حفاظت منافع ایران در سفارت الجزایر در واشنگتن کار می‌کرد.
3: Conspiracy to overthrow the Iranian government. One of the targets.
4: Yeah. And said what, in effect?
3: Well, he asked for it to happen.
4: You're using euphemisms. He asked.
3: Well, he asked for the man to be killed. Okay.
4: He asked for you to kill the man.
3: Yeah. Mm-hmm. He asked. Well, he asked me. Yeah, he asked me if I would kill the man. Yeah. And I said, yeah, I would.
0: مهلتی 5 روزه و $5,000 به بلفیلد داده شد تا طباطبایی رو به قتل برسونه، کاری که او با خونسردی کامل و با خلاقیتی منحصر به فرد انجام داد. بلفیلد با پرداخت پول به یکی از دوستان خودش که در اداره پست آمریکا کار میکرد، ماشین پستی او رو مشابه ماشینی که در این عکس میبینید قرض گرفت تا در نقش یک پستچی به منزل طباطبایی بره. اون اسلحه خودش رو در داخل یک بسته پستی مخفی کرد و داستان ترور طباطبایی رو در یک مصاحبه تلویزیونی اینجوری تعریف میکنه.
5: The package was facing him. A second package was beneath that package. I had them in my hand.
6: With one hand?
5: With one hand. In this bottom package, there's a pistol and it's held flat and three times point blank range.
6: You squeezed three shots.
5: Three shots.
6: Did you see them hit the target?
5: I saw his clothes jump and the dust jump out of his clothes.
6: And any word said?
5: No, nothing was said. Just our eyes locked. And he gave me the very strong impression of a man who was expecting to die.
0: طباطبایی درست جلوی در ورودی خونش در بثستا مورد اصابت قرار گرفت و 45 دقیقه بعد در بیمارستان جونش رو از دست داد. بلفیلد بلافاصله با یه ماشین کرایه‌ای به مونترال در کانادا فرار کرد و از اونجا سواری هواپیما به پاریس شد که از پاریس به ژنو در سوئیس بره. با وجود اینکه FBI اونو شناسایی کرده بود، ولی اون بدون مشکل با پاسپورتش وارد سوئیس شد. درخواست ویزای بلفیلد به وسیله کنسولگری ایران در ژنو ابتدا رد شد، اما بعد از چندین روز تلاش و تماس‌های تلفنی احمد خمینی با تقاضای او موافقت شد. بلفیلد بعد از ورود به ایران به بازیگری در سینما روی آورد. اون با استفاده از اسم مستعار در فیلم قندهار نقش‌آفرینی کرد که در فستیوال فیلم کن روی پرده سینما رفت. چهره بلفیلد هنگامی که در فیلم ریش مصنوعی خودش رو درآورد شناسایی شد. دیدن چهره قاتل بر روی پرده سینما برای خانواده طباطبایی بسیار دردناک بود.
7: So every day I have to put this on and pull it off.
0: بدتر از اون، بازی بلفیلد در نقشی بشر دوستانه ناراحتی خانواده طباطبایی رو بیش از پیش تشدید کرد.
3: بیا کهار، نون بگیر. روز سه نوبت.
0: پلیس مونتگومری در گفتگوی تلفنی به ما گفت که پرونده بلفیلد همچنان بازه و حکم دستگیری او به جرم قتل عمد هنوز پابرجاست. از ترور علی اکبر طباطبایی میشه به عنوان اولین تروری که به وسیله یک گروه اسلامی در آمریکا انجام شد نام برد.

حکومت تبدیل کرده. گروه مرگ بار دیگه به فرانسه فرستاده شد تا در روز روشن و بدون هیچ ترسی از مجازات دست به کار بشه. هدف این بار ارتش بود غلام علی اویسی بود. اویسی فرمانده نیروهای زمینی ارتش شاهنشاهی و همچنین فرماندار نظامی تهران در روزهای حکومت نظامی بود. در یک عصر سرد زمستانی ارتش بود اویسی و برادرش غلام حسین در یکی از مراکز خرید شلوغ پاریس ترور شدند. شلیک در سر از فاصله نزدیک به وسیله فردی که به کمک همدستانش به سرعت صحنه رو ترک کرد. غلام حسین اویسی برادر ارتش بود اویسی هرگز سابقه فعالیت سیاسی نداشت و آخرین سمتش شهرداری یکی از مناطق بود. به عبارتی اون فقط به خاطر اینکه همراه ارتش بود اویسی بود جون خودش رو از دست داد. گروه لبنانی اسلامی جهاد مسئولیت حمله رو به عهده گرفت و با صراحت اعلام کرد که مخالفان حکومت همچنان هدف ترورهای مکرر اونها خواهند بود. اکبر هاشمی رفسنجانی سخنگوی مجلس شورای اسلامی وقت یک روز بعد از کشته شدن اویسی این موفقیت رو به صورت آشکار به تروریست ها و مردم ایران تبریک گفت. ترورهای خارج از ایران تنها روی رهبران، مخالفان و شخصیت‌های اصلی رژیم شاهنشاهی متمرکز نبود. اینطور به نظر می رسید که هر کسی و به هر طریقی مخالفتی با جمهوری اسلامی داشت میتونست هدف این ترورها قرار بگیره.

0: bomb squad called in after explosion in central London.
1: Investigations are still continuing into the cause of an explosion in West London today which killed one man and injured 13 others.
0: Police say they're keeping an open mind on the cause of the blast at an Iranian-owned video shop near Kensington Palace.
2: Special Branch and Anti-Terrorist Squad detectives know that the shop wrecked in yesterday's explosion produced and sold a mass of anti-Khomeini propaganda, much of it in the form of amateur videos which were smuggled into Iran. Many of these highly irreverent attacks on the regime were produced by Reza Fazali.
3: رضا فاضلی، هنرمندی که به مبارزه علیه حکومت روی آورده بود، هدف بعدی گروه مرگ بود. فاضلی که قبل از انقلاب در رشته بازیگری در ایران فعالیت هنری می کرد، بعد از تغییر رژیم ایران رو ترک کرد.
4: ایلگر پیر پلیدی عقل مردم را رو بود.
3: در سال 1986، فاضلی ساکن لندن بود و در محله کنزینگتون فروشگاه فرهنگی هنری KVC رو تأسیس کرد. مغازه رضا فاضلی دقیقاً همینجا قرار داشت، جایی که الان کافی شاپ استارباکسه. فروشگاهی که فاصله کمی با کنسولگری ایران در لندن داشت و همچنین مرکزی بود برای گرد همایی های مخالفان. فاضلی در مدت زمان فعالیتش بیش از 50 ویدیو منتشر کرد که مهمترین اونها واریته آخوندی بود که به تمسخر عوامل حکومتی می پرداخت. ویدیوهایی به تهیه کنندگی او و نقش آفرینی جمعی از بازیگران که در دسترس ایرانیان سراسر جهان قرار می گرفت. جهانگیر افشاردوست از دوستان نزدیک فاضلی ماجرای روز 23 اوگست سال 1986 رو اینجوری تعریف میکنه.
5: من منزل بودم، دیدم که نیوز فلش اومد که در کنزینگتون انفجار رخ داده.
6: Kensington High Street has now been sealed off for almost 8 hours as explosives experts from Scotland Yard's anti-terrorist squad sift through the rubble in the building and examine every particle of the debris strewn across the road by the blast.
5: بلافاصله اومد تو مغزم که ممکنه مال مغازه رضا باشه. تلفن کردم برایش، تلفن قطع بود. بعد تلفن کردم به اون کمیست روبرو، گفتش که آره منفجر شده. فهمیدم مغازه چه.
3: در ابتدا حدس بر این بود که نشت گاز باعث چنین انفجاری شده.
7: For the moment, everything leads to a gas explosion. The explosion appeared to take place in the basement down below street level. It would appear to have been a gas explosion, but I've still got a very open mind.
1: Police sniffer dogs were at the scene and gas board officials began sifting through the piles of debris. Though the shop itself was not connected

0: mains gas. The police now believe a gas leak nearby is the likeliest explanation.
1: اما به زودی مشخص شد که دلیل اصلی انفجار بمب در زیرزمین فروشگاه بود.
2: Lunchtime today, Scotland Yard detectives finally had enough evidence to establish it was a bomb and not a gas leak. The anti-terrorist squad have now taken over the inquiry.
1: این بار اما تیر به هدف نخورد و فاضلی جون سالم به در برد، اما انفجار باعث کشته شدن پسرش بیژن و مجروح شدن 13 نفر شد. اشاره رفتن انگشت اتهام به سمت و سوهای مختلف به سرعت شروع شد، در حالی که دوستان رضا فاضلی حکومت ایران رو مسئول اصلی این بمب‌گذاری می‌دونستند. اما کنسولگری ایران تمام اتهامات رو رد کرد و این بار اونها فاضلی رو متهم به ساختن بمب برای حمله به کارمندان کنسولگری کردند.
3: And the penalty for seeing one of these videos in Iran is death. Well, perhaps they want to stop me to not to make it or to not to see it. Somebody came to get me, and just by accident I was not here. They got my son.
4: موقعی که پسرش اینطور بدجور قطعه شد و رضا دید بچه رو، ولی از درون مرد رضا فاضلی.
1: با اینکه هیچ کس مسئولیت این بمب‌گذاری رو بر عهده نگرفت و افراد اصلی پشت این حمله هیچ وقت دستگیر نشدند، فاضلی همچنان به فعالیتش علیه حکومت ادامه داد و سالهای آخر عمرش رو در لس آنجلس سپری کرد و همچنان علیه حکومت اسلامی فعال بود. عده‌ای از نمایندگان پارلمان بریتانیا موضوع این قتل رو در مجلس انگلستان مطرح کردند، اما هیچ جواب قانع کننده ای از طرف دولت بریتانیا ارائه داده نشد. حتی پلیس متروپولیتن لندن هم از پاسخ دادن به سوالات ما خودداری کرد و گفت به دلیل اینکه قتل بیژن فاضلی همچنان به صورت سوالی مبهم و حل نشده است، هر گونه افشای اطلاعات منجر به لو رفتن منابع اونها خواهد شد. اما 3 سال بعد، این بار یک شهر اروپایی دیگه، وین، داشت میرفت که شاهد یک تاکتیک کاملا متفاوت با ترورهای قبلی باشه. هدف عبدالرحمن قاسملو، دبیر کل حزب دموکرات کردستان ایران بود. حکومت اسلامی تونسته بود که حزب دموکرات کردستان ایران رو سرکوب کنه، اما قاسملو همچنان امیدوار بود که بتونه فعالیت‌های این حزب رو از سر بگیره. قاسملو به همراه دستیارش عبدالله قادری آذر و پروفسور عراقی به نام فاضل رسول جلسه مخفیانه ای رو در وین با حضور نمایندگانی از حکومت ایران به منظور از سر گرفتن مذاکرات با ایران برپا کردند. به دلیل اینکه حزب دموکرات کردستان ایران هنوز به صداقت حکومت ایران در این مذاکرات شک داشت، قاسملو این جلسات رو از دیگر اعضا پنهان نگه داشت. 3 نماینده از طرف حکومت ایران، سهرارودی، کارشناس اطلاعاتی در حوزه کردستان، به همراه مصطفی مصطفوی، فرماندار مناطق کردنشین ایران و امیر منصور بزرگیان از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در نشستی محرمانه با قاسملو و همراهانش بودند که قاسملو، قادری آذر و پروفسور رسول جا به جا به ضرب گلوله کشته میشن. کمانه یکی از گلوله ها سهرارودی رو زخمی می کنه. سهرارودی به پلیس گفت مردی که صورتش رو پوشونده بود بعد از شکستن در وارد اتاق شد و به سمت همه شلیک کرد. اما تحقیقات پلیس ویژه اتریش هیچ آثاری از شکست شدن در پیدا نکرد. اونها اضافه کردند که ترور سرشار از نشانه های حضور عوامل حکومت ایرانه. سهرارودی به سرعت آزاد شد، چرا که حکومت ایران به دولت اتریش اعلام کرد که ممکنه جونش در خطر باشه و به مقصد ایران پرواز کرد. مصطفی هم از صحنه فرار کرد. بزرگیان هم دستگیر شده بود که او هم به سرعت آزاد شد. کاوه موسوی، استاد حقوق در دانشگاه آکسفورد بریتانیا، در این باره گفت:
5: بزرگان که اول گفته بود که من اصلا اونجا نبودم، رفتادم مکدونالد بخرم که بعد پلیس ادعایشون رو قبول نکرد، بهشون بازداشت شدم، ولی بعد تحویل سفارت ایران دادنش. وقتی پرونده شروع شد به طور جدی پیگیری کردنش، معلوم شد که ایشون نقشی در این کار داره و متاسفانه دولت اتریش با اسکورت پلیس ایشون رو فرستاد به فرودگاه و ایشون از فرودگاه با هواپیمای ملی ایران برگشت ایران.
1: تلویزیون ایران اعلام کرد که دیپلمات‌های ایرانی در جلسه حضور داشتند که مورد حمله سازمان مجاهدین خلق قرار گرفت. حدود 5 ماه بعد دادگاه حکم دستگیری متهمان در محدوده خاک اتریش و اروپا و ترکیه رو صادر کرد. اما این در حالی بود که متهمان قبل از صدور این حکم به راحتی به ایران رسیده بودند. حکومت ایران بدون شک اقدامات دولت‌های اروپایی رو زیر نظر داشت. بریتانیا در دستگیری عوامل بمب‌گذاری فروشگاه فاضلی ناموفق بود. اتریش تمامی مظنونین ترور در وین رو آزاد کرد و فرانسه هم بعد از موجی از ترورهای پیاپی تروریست محکوم به حبس ابد انیس نقاش رو آزاد کرد. عملکرد بسیار ضعیف دولت‌های اتریش و فرانسه حکومت جمهوری اسلامی رو تشویق کرد تا با اطمینان خاطر بیشتری نقشه حذف فیزیکی مخالفان خودش رو در خارج از کشور پیاده کنه. اواسط تابستون سال 1370 شاپور بختیار به همراه منشی خودش سروش کتیبه برای دومین بار در خونه‌ای که پشت سر من می‌بینید مورد سوء قصد قرار گرفتن و این بار عاملان ترور به هدف خودشون رسیدند.
6: بختیار نقل مکان داده بود اما همچنان زیر نظر و محافظت پلیس زندگی می‌کرد. این بار هم مثل ترور وین، حکومت ایران تصمیم گرفت که از اسلحه اعتماد به جای تیر و تفنگ استفاده کنه. فریدون بویراحمدی، فرزند یکی از دوستان مورد اعتماد بختیار که بعد از رابطه نزدیک چند ساله برای او حکم فرزندش رو داشت، به همراه عوامل سازمان اطلاعات ایران، علی وکیلی راد و محمد آزادی به دیدن بختیار رفتند. محافظان بدون هیچ شک و شبهه‌ای به دلیل همراهی بویراحمدی اجازه ورود دادند و هر سه وارد خانه بختیار شدند. علی شاکری، رئیس پیشین هیئت اجرایی نهضت مقاومت ملی و دوست قدیمی بختیار، ماجرا رو اینجوری تعریف میکنه:
7: کسی که به نام محمد آزادی بعداً معروف شد با اسم موسار، البته او یک ضربه بسیار شدید کاراته میزنه به گلوی دکتر بختیار و بعد برای اینکه دکتر بختیار به کلی کشته بشه، رگ هاشو با یک چاقوی که روی میز بوده پاره میکنن و خفشون.
1: بویراحمدی بعد از رسوندن آزادی و وکیلی راد به قطاری به مقصد سوئیس ناپدید شد. وکیلی راد و آزادی بعد از رسیدن به دریاچه ژنو در سوئیس از هم جدا شدند. آزادی متواری، اما وکیلی راد دستگیر شد و به فرانسه برگردونده شد. وکیلی راد در کاخ دادگستری پاریس محاکمه شد.
6: بر اساس رأی دادگاه، قتل دکتر شاپور بختیار و سروش کتیبه با نیت قبلی و برنامه ریزی انجام شده بود.
1: او به حبس ابد محکوم شد اما در اردیبهشت ماه سال 1389 آزاد شد و وقتی به ایران برگشت با استقبال رسمی دولت مردان جمهوری اسلامی مواجه شد. نزدیک به یک سال بعد از ترور بختیار، این بار شهر بن در آلمان شاهد اتفاقی غم‌انگیز شد. هدف خواننده کاریزماتیک، مجری خلاق و شاعر و نویسنده‌ای که در فعالیت‌هاش قبل از انقلاب قلب میلیون‌ها ایرانی رو با هنرش به دست آورده بود.

0: فرخزاد بعد از انقلاب ایران رو ترک کرد و همچنان به فعالیت‌های هنری خودش ادامه داد. فرخزاد شجاعانه روی صحنه از سران حکومت اسلامی انتقاد میکرد.
1: فرهنگ همیشه غالب میشه بر زور و ستم و قلدری. فرهنگ ایران هزاران سال غالب شده، بر چنگیز مغول غالب شده. اینها کی هستند که فرهنگ ایران بر اینها غالب نشده؟
0: فرخزاد در روز ششم اوت سال 1992 با 37 ضربه چاقو در دهانش و همچنین بریده شدن زبان و سرش به قتل رسید و بدنش در دریایی از خون رها شد و بعد از 3 روز به وسیله پلیس پیدا شد. تصاویر نشان دهنده محل سکونت فرخزاد در بن بیانگر حمله‌ای وحشیان است. علامت‌گذاری پلیس روی فرش اتاق نشیمن نشون میده که فرخزاد در حال آماده کردن غذا برای مهمانانش بوده. حدس پلیس این بود که 3 نفر در ترور فریدون فرخزاد دست داشتند. اما چون هیچ کس دستگیر نشد، پرونده بسته شد و سوال‌های بسیاری تا به امروز بی جواب مونده. گروه‌های مرگ با خیالی راحت‌تر در بزرگترین شهرهای اروپایی به کارشون ادامه می‌دادن. اما اینها همه در شرف تغییر بود. از همین جا، گوشه‌ای ساکت و آرام در شهر برلین در یک شب تابستانی.
2: دو رگبار مسلسل شلیک شد.
3: شیون می‌کردم و التماس و دعا می‌کردم که همسرم زنده بمونه.
4: این باعث شد دادگاه جدی رو به ایران بفرسته.
2: تمام تصمیم ها رو در رابطه با قتل دگراندیشان چه در درون ایران و چه در بیرون ایران آقای خمینی می گفت.
0: ترور مخالفان و منتقدان حکومت جمهوری اسلامی در کشورهای مختلف دنیا همچنان ادامه داشت، از جمله ترور مخالفان در رستوران میکونوس واقع در شهر برلین در کشور آلمان. یاد بودی که اینجا میبینید برای زنده نگه داشتن یاد و خاطره قربانیان همین عملیات تروریستیه. هدف دکتر صادق شرفکندی که بعد از ترور قاسملو دبیر کل حزب دموکرات کردستان ایران شده بود. میکونوس، رستورانی در گوشه خلوتی از خیابون‌های برلین برای جلسه‌ای در مورد مشکلات کردهای ایران انتخاب شد. فتاح عبدالی، همایون اردلان، نوری دهکردی و همچنین پرویز دستمالچی از دیگر فعالان سیاسی بودند که به شام اون شب دعوت شدند.
2: ساعت حدود 10:45 شب بود. دکتر شرفکندی روبروی من سمت چپ نشسته بود و صحبت بر سر مسائل ایران و کردستان اینا. من روم این ور بود. اینی که سمت راست من نشسته بود صحبت ما رو قطع کرد. من اینطوری برگشتم به طرف صورت این ببینم چی میگه. تو همین فاصله دیدم 2 پای قوی اومد اینجا بین من و اون، پشت سرمون وایساد. نگاه همینطوری رفت به طرف بالا که ببینم کی اومده. یک چیزی اومد جلو صورت من، مسلسل بود و به طرف شرفکندی شروع کرد تیراندازی کردن. من خود مسلسل رو ندیدم ولی پوچه هایی که میپرید از توش بیرون میافتاد میدیدم. من همین که این مسلسل اومد جلو صورتم و چشمم به صورت این مسلسل چی افتاد، به طور غریزی جهیدم عقب، با صندلی جهیدم عقب، افتادم زیر یه میز رو با شکم. همین که من افتادم، فتاح عبدالی که سمت چپ من نشسته بود تقریبا به فاصله 2 ثانیه اونم افتاد همونجا زیر میز، ولی دهنش پر خون بود و آخرین نفس‌ها رو میکشید. درست صورت در صورت من زیر میز، من دیگه تکون نخوردم. دو رگ بار مسلسل شلیک شد و بعد یک لحظه سکوت شد. تو اون لحظه که سکوت شد، من از همونجا که افتاده بودم زیر میز، این نگاه هم آوردم بالا به طرف اونجایی که این مسلسل چی ایستاده بود، بینم رفتن نرفتن بدون که تکون بخورم. در این لحظه یک دستی رو دیدم که آستین مشکی داشت. به همین فوری از مغزم گذشت که این نفر دومه، چون نفر اولی رو که من دیدم لباس مشکی به تن نداشت، که به طرف شرفگندی داره تیر خلاص میزنه. همایون اردلان که بعد از دو نفر اون طرف تر نشسته بود، این سه تا گوله خورده بود، افتاده بود زمین، بیهوش شده بود. این به هوش میاد، سرشو بلند میکنه و اینی که کلت میزد رفت بالا سرش، یه دونه زد توش شقیقه اون که بعد فرار کردن.

0: هیئت ویژه‌ای توسط دولت آلمان برای بررسی ترور میکونوس برپا شد. اثر انگشت روی مسلسل‌ها منجر به دستگیری بعضی از اعضای اصلی پشت این ماجرا شد. عباس حسین رایل لبنانی، کاظم دارابی ایرانی و یوسف امین دیگر لبنانی این گروه 3 نفر از دستگیر شدگان بودند.
1: ببینید اولین کسی که در رابطه با نقش ایران حرف زد امین بود. از سیر تا پیاز رو تعریف میکنه برای پلیس و در رابطه با نقش ایران حرف میزنه، ولی میگه اصلا نام ایران اینجا نباید بیارید. بنابر اطلاعاتی رو که امین میده میرن خونه دارابی رو پیدا میکنن و بعد میرن خونه اون یکی خونه تیمی رو در شمال برلین پیدا میکنن و در اونجا اثرات انگشت و غیره اینها رو پیدا میکنن. بعد از اون دارابی رو دستگیر میکنن و بعد اطلاعاتی رو که در رابطه با اینها بیرون میاد این استش که رایل و امین در سال 1984-85 در شمال ایران در اطراف شهر رشت در یکی از اردوگاه سپاه پاسداران تعلیمات تروریستی دادن به مدت 6 ماه و کاظم دارابی مأمور اطلاعات وزارت اطلاعات و امنیت ایران و همچنین عضو سپاه پاسداران ایران بود.

0: پلیس جنایی به منزل ما اومدن و من رو با خودشون بردن به یک منطقه‌ای که یک سری از دوستانمون رو از جمله آقای دستمالچی و اینا بودن که از اینا سوال و جواب کرده بودن. من توی راهروی اون اداره مربوط به امور جنایی آقای دستمالچی رو از دور دیدم که با چشمای اشک‌آلود و گریه کنان به طرف من اومد و من اونو بغل کردم و همشون گفتم چی شده چی شده، نوری زنده است یا زنده نیست؟ فقط منو بغل کرد و گریه میکرد
1: و من میتونستم نوری فوت کرده ولی نمیتونستم به شوهرم بگم. گفتم نه چیزی نشده، نوری زنده است.
0: نتونست به من بگه که اینجور شده.
2: در این میان علی فلاحیان رئیس وقت وزارت اطلاعات طی سفر مخفیانه‌ای به آلمان سعی میکنه تا دیداری داشته باشه با اشمیت باور وزیر امنیت این کشور تا از روند پیشرفت پرونده جلوگیری کنه.
3: وزیر دادگستری آلمان به دادستان پرونده میکونوس نوشت که نباید اسمی از حکومت اسلامی برده بشه و به این ترتیب بود که حکومت ایران بار دیگه از زیر بار محکومیت قصر در رفت.
2: اما این دیدار برای مدت زیادی مخفی نمیمونه و مطبوعات آلمان این خبر رو جنجالی میکنند.
4: آقای اشمیت باور وزیر اطلاعات و امنیت آلمان در برابر دادگاه چون سوگند خورده بود گفت که بله ایشون اومده بود و از ما میخواست که دستگیر شدگان رو آزاد بکنیم. میگفت ما کمک کردیم که گروگانهای آلمانی در دست حزب الله لبنان آزاد بشن، شما هم به عنوان تلافی باید اینا رو آزاد بکنید. و بعد آقای اشمیت باور میگه که من بهش گفتم ما نمیتونیم دولت آلمان کاری بکنه به دلیلی که این مسئله قوه قضایی است و در آلمان ما نمیتوانیم در امور قوه قضایی دخالت بکنیم.
3: دادستانی کل آلمان در صدد دستگیری وزیر سازمان اطلاعات ایران بود که مسئولیت دیپلماتیک فلاحیان مانع از انجام این اتفاق شد. یک روز قبل از شروع محاکمه، دادگاه برلین از جهات مختلف تحت فشار قرار گرفته بود. حزب الله به دنبال این بود که امین اعترافاتش رو پس بگیره و دولت ایران رو از ترور میکونوس مجزا کنه. به همین خاطر خانواده او گروگان گرفته شد تا امین مجبور به تن دادن به خواسته اونها بشه. با تمام فشارها و تاکتیک‌های گوناگون و بیشماری که از طرف حکومت ایران وارد شد، دادگاه میکونوس در روز 28 اکتبر سال 1993 ساعت 9 صبح شروع به کار کرد. حمید نوذری فعال سیاسی ساکن برلین توضیح میده که دخالت حکومت ایران چطور در روند دادرسی تأثیر گذار بود.
5: حدود جوان 1996 قرار بود که دادستانی فدرال کیفرخواست آخر خودش رو اعلام بکنه و دادگاه حکم خودش رو اعلام بکنه و تموم بشه، که یک بار اعلام کرد که چند شاهد که تا کنون غیر قابل دسترسی بودن در ایران حاضر به شهادت هستند. این باعث شد دادگاه یه عده ای رو به ایران بفرسته و به چند ماه عقب بیفته مسائل اون.
3: اما 3 سال بعد از شروع دادگاه، نقطه عطف دیگه‌ای در جریان محاکمه اتفاق افتاد. ابوالحسن بنی صدر، رئیس جمهور پیشین ایران که امروز در تبعید به سر می‌بره، شاهدی رو به دادگاه معرفی کرد که از او به عنوان شاهد سی نام برده شد. او یکی از افسرهای اطلاعاتی ایران با تخصص در عملیات مخفیانه بود.
4: مقام امنیتی برجسته جمهوری اسلامی آقای ابوالقاسم مصباحی در دادگاه این شهادت رو داد. گفت که تا زمانی که آقای خمینی زنده بود تمام تصمیم ها رو در رابطه با قتل دگراندیشان چه در درون ایران و چه در بیرون ایران آقای خمینی می گرفت.
3: سرانجام 4.5 سال بعد از حادثه برلین در آوریل سال 1997 هیئتی 5 نفره شامل 5 قاضی رأی نهایی را صادر کردند. حکم دستگیری علی فلاحیان به عنوان چهره اصلی مسئول در صدور دستور ترور میکونوس صادر شد، حکمی که از همکاری او و دیگر عوامل عالی رتبه حکومت اسلامی پرده برداری کرد و بالاخره بازماندگان واقعی میکونوس به آرامشی نسبی رسیدند.
2: و چون دولت جمهوری اسلامی پشت این ترور بود، این عملیات به عنوان تروریسم دولتی معرفی شد.
3: امین به 11 سال زندان محکوم شد. دارابی و رائل هر دو به حبس ابد محکوم شدند. اما بعد از 10 سال آزاد شدند و به ایران و لبنان برگشتند. عبدالرحمن بنی هاشمی از دیگر اعضای شرکت کننده در ترور وحشتناک میکونوس بود که موفق شد به ایران فرار کند. اون به صورت غیابی در دادگاه آلمان به حبس ابد محکوم شد، اما در ایران مورد تشویق قرار گرفت و به عنوان پاداش یک دستگاه مرسدس بنز به او هدیه داده شد. امروز عبدالرحمن بنی هاشمی مشغول به فعالیت تجاری پرسودی در ایران. بعد از محکومیت فلاحیان و معلوم شدن نقش دولت ایران در ترور میکونوس، تمامی کشورهای اروپایی سفرهای خودشون رو از ایران خارج کردند و بعضی از سفرهای ایرانی هم از اروپا اخراج شدند. برای اینکه روابط ایران و اروپا از سر گرفته بشه، محمد خاتمی به عنوان رئیس جمهوری اصلاح طلب جانشین رفسنجانی شد و با مطرح کردن موضوعاتی مثل گفتگوی تمدن‌ها چنین وانمود کرد که فصل تازه‌ای در روند اداره مملکت آغاز شده.
2: انتظار می‌رفت پس از محکومیت دولت ایران در دادگاه برلین، ترورهای مخالفین در خارج از کشور دیگه اتفاق نیفته. اما پس از چند سال وقفه، ترورها دوباره از سر گرفته شد.

0: Tot twee keer toe heeft de Iraanse staat de afgelopen jaren liquidaties uitgevoerd op Iraniërs in Nederlandse woonwijken.
1: In november vorig jaar is in Den Haag de Iraanse Ahmad Molanisi vermoord.
2: Six people have been arrested in conjunction with the alleged attack, including the Iranian-Belgian couple that was found with the explosives in their car.
3: De Iraanse overheid zit achter twee moorden die hier in Nederland zijn gepleegd.
4: Het Parool onthulde eerder dit jaar dat Motamed in werkelijkheid de uit Iran gevluchte Mohammad Reza Kolahi Samadi was.
5: De Europese Unie heeft mede op verzoek van Nederland sancties ingesteld tegen Iran.
6: Well, this alleged plot was to kill the leader of the Danish branch of an Arab opposition group.
7: Whole Europe backing up new sanctions towards Iran, and I'm very happy that we ended up in that conclusion today.
8: Those people wanted to commit a terrorist attack at a conference held by an organization that opposes the Iranian government.
2: An Iranian diplomat from the Austrian embassy was detained in Germany, and three people were held in France.
9: The European Council has renewed the designations on the EU terrorist list. Two Iranian individuals and one Iranian government entity were added to the list in response to recent failed attacks on European soil. Persons, groups and entities on the list are subject to the freezing of their funds and other financial assets.
10: تفاوت این ترورها با ترورهای قبل از میکنوس این بود که این بار قاتلین نه از عوامل مستقیم جمهوری اسلامی بلکه از باندهای مافیایی اجیر شده توسط رژیم بودند. از زمان روی کار اومدن روحانی ترورهای دیگه‌ای هم در خارج از ایران اتفاق افتاده که اگرچه نقش جمهوری اسلامی در اونها هنوز توسط دادگاهی ثابت نشده، اما ردپای حکومت ایران در این ترورها دیده میشه. اقدامات اخیر تروریستی علاوه بر قتل و سوء قصد به آدم ربایی مخالفین خارج از کشور هم کشیده شد. عملیات تروریستی جمهوری اسلامی تأثیر مستقیمی بر زندگی مردم ایران داشته. حکومت ایران تا به امروز در ذهن بسیاری از کشورهای دیگه جهان یک حکومت تروریستی به شمار میاد و شهروندان ایرانی در نتیجه این اقدامات با محدودیت‌های مسافرتی و بازرگانی متعددی روبرو هستند.

طبق گزارش منابع، داستان جمع‌آوری قرآن از آنجا آغاز شد که در سال نخست خلافت ابوبکر در جریان جنگ‌های مشهور به رده، جمعی از حافظان قرآن در جنگ یمامه کشته شدند و در پی آن این نگرانی در میان اصحاب پیدا شد که میراث پیامبر اسلام یعنی مجموعه آیات قرآن در معرض نابودی و یا دگرگونی قرار گیرد و از این رو عمر ابن خطاب و به روایتی دیگر زید ابن ثابت به ابوبکر پیشنهاد کرد که آیات پراکنده و محفوظ در حافظه ها و یا موجود در مکتوبات بی نظم جمع آوری، مکتوب و مدون شوند. در آن زمان قرآن های مختلفی نزد برخی صحابه وجود داشت که به آنها اصطلاحاً مصحف می گفتند، چون این قرآن های اولیه بدون نقطه و فاقد هر گونه علامت و نشانه بودند و چند قرآن منسوب به چند تن از اصحاب نامدار پیامبر و قرآن شناسان شناخته شده در نواحی مختلف جهان اسلام از شهرت و اعتبار برخوردار بودند، اما با توجه به اختلافاتی که از برخی جهات میان این قرآن ها وجود داشت، مردم هر ناحیه از قرآنی خاص پیروی می کردند. مردمان حمص قرآن قرائت مقداد را برتر می دانستند، دمشقی ها قرآن ابی ابن کعب، کوفیان قرآن ابن مسعود و بصریان قرآن ابو موسی اشعری را معیار تلقی می کردند و قرآن های خود را برتر و معتبر می شمردند. پس از بازگشت سربازان به کوفه، حذیفه صحابه پیامبر که در جنگ ارمنستان شرکت داشت، از اختلافات عمیق و گسترده در قرائت‌های قرآن در کوفه و نیز در میان سربازان به سختی پریشان و نگران شده بود. او نزد عثمان آمد و از این اختلافات اظهار نگرانی کرد. این روند به تصمیم و اقدام خلیفه مبنی بر تنظیم جدید قرآن منتهی شد. قرآن عثمانی از روی قرآن حفصه دختر عمر ابن خطاب در چند نسخه تهیه شد. به فرمان عثمان سایر نسخه ها از طرق مختلف مثل شستن با آب و یا پاره کردن نابود و طبق قول مشهور مابقی آنها سوزانده شد. اما قرآنی که گردآوری آن چند سال طول کشید و به وسیله هیئتی تحت نظر عثمان انجام شد، فاقد نظم نزولی است و در تدوین آن از قرآن علی ابن ابی طالب و حتی نسخه عبدالله ابن مسعود استفاده نشده است، چنانکه ترتیب سوره های آن به کلی مقشوش است، چرا که حداقل نظم این بود که نخست سوره های مکی در قرآن جای گیرد و سپس سوره های مدنی. علاوه بر این که این کار را کردند، بسیاری از آیات مکی را ضمن سوره های مدنی جای دادند و بسیاری از آیات مدنی را در خلال سوره های مکی. عثمان به خاطر دشمنی که با علی داشت قرآن وی را نپذیرفته و علی را تهدید به مرگ کرد. علی نیز برای حفظ وحدت اسلامی کتابش را به خانه برد. قرآن او فقط در دست فرزندانش می گشت و توده مردم از آن بی خبر بودند، چنان که در تاریخ آمده است عثمان نام علی را که چندین بار در قرآن آمده بود حذف نموده و در چند مورد هم علی نام را با علی حرف اضافه تعویض نمود. قرآن مشهور به قرآن صنعا که در سال 1972 میلادی در جریان مرمت مسجد جامع صنعا کشف شد، قدیمی ترین نسخه قرآن یافت شده تا کنون است. اما راز این قرآن نه در خطوط اصلی روی برگه های پاپیروس، بلکه خطوطی هستند که به صورت کمرنگ قابل خواندن هستند و از جمله پاپیروس هایی بوده که قبل از تدوین قرآن عثمانی موجود بوده، ولی به علت کمبود و گرانی پاپیروس
آنها را یک بار شسته و سپس دوباره بازنویسی کردند. اما نکته اینجاست که متن قدیمی که مربوط به دوران پیامبر بوده با متن جدید تفاوت‌های آشکار دارد. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. هم کتاب اول خوانش سوریانی آرامی قرآن نوشته کریستوف لوزنبرگ، کتاب دوم تاریخ تمدن اسلام نوشته جورجی زیدان، کتاب سوم چگونه مسلمان شدیم نوشته آرمین لنگرودی و کتاب چهارم تاریخ قرآن نوشته محمد علی لسانی. همچنین برای دانلود کتاب هایی که به عنوان منبع معرفی می شوند به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. مجموعه دست نوشته های صنعا اشاره به نسخه هایی از قرآن های متعلق به 4 قرن اول اسلام است که در مسجد جامع صنعا کشف شدند. نکته قابل توجه در این است که آن نسخ قرآن که از شهر صنعا در کشور یمن کشف شده است با آیات فعلی قرآن تفاوت دارد. صنعا شهر 1001 شب است با ساختمان‌های چند طبقه و پرنقش و نگار که خاطراتی صدها ساله دارند. در قلب این شهر مسجد اعظم با تک مناره ای سفید ایستاده است، مسجدی که بنا به روایتی به دستور محمد پیامبر اسلام ساخته شده است. اما معماری بیزانسی آن حکایت از عمری درازتر دارد. تنها مدرک معتبر موجود از عمر طولانی این مسجد کتیبه ای از ولید ابن عبدالملک خلیفه اموی است که در قرن اول هجری دستور بازسازی آن را صادر کرده است. بارانهای شدید زمستان 1965 میلادی به دیوارهای کتابخانه غربی آسیب رسانده بود و چاره ای جز تعمیر آنها نبود. کارگران تحت نظر نماینده موزه ملی یمن شروع به کندن دیوار شبستان غربی کردند، کاری که به خوبی پیش می رفت و آخرین آجرها از دیوار نم گرفته برداشته می شد که ناگهان در بین دولای دیوار دالانی تاریک ظاهر شد. چند کارگر با ترس و لرز پایین رفتند و خود را در اتاقی وسیع و بدون منفذ یافتند. وقتی به مدد نور فانوس ها بالاخره اتاق اندکی روشن شد، کارگران خود را در برابر توده ای عظیم از پاپیروس های نم گرفته دیدند که در ردیف های متعدد تا سقف فشرده چیده شده بود. متولیان مسجد و نمایندگان موزه ملی یمن در جریان قرار گرفتند و به کارگران دستور داده شد که فعلاً کاغذهایی را که در مسیر عملیات تعمیر قرار داشتند در کیسه بریزند و بنایی را مجدداً از سر بگیرند. 5 کیسه سیب زمینی پر از کاغذهای پوستی مچاله شده و در هم فشرده به کتابخانه اوقاف در مسجد منتقل شد و تعمیرات ادامه پیدا کرد و دیوار بالا آمد و توده پوست‌های درهم فشرده باز در تاریکی فرو رفت. ظاهراً کنجکاوی کسی هم تحریک نشد. 7 سال گذشت. در سال 1972 میلادی دیوار خارجی مسجد نیاز به تعمیر پیدا کرد. برای این کار سقف بخشی از کتابخانه باید برداشته می‌شد و باز انبار پنهان مسجد ظاهر گشت. در طول این 7 سال مشخص شده بود که پاپیروس های فرستاده شده به مسجد اوقاف صفحات قرآن و احتمالاً بسیار باستانی هستند. مسئولان کتابخانه هم به تدریج محتوای کیسه ها را به مالخرها و عتیق فروش های محلی فروخته بودند و سودی هم عایدشان شده بود.
اما این بار دستور داده شد که همه کاغذهای اتاق پنهان خارج شود. کاغذهای باستانی در حدود 20 گونی بزرگ از مسجد خارج شدند و به موزه ملی یمن انتقال پیدا کردند. خبر قرآن‌های پیدا شده کم کم در جهان می پیچد و توجهات به سمت صنعا جلب می شود، اما محتوای کیسه ها همچنان کم و کمتر می شد و بالاخره در نتیجه نگاه های کنجکاوی که به سمت مسجد اعظم جلب می شد. دولت سرانجام خرید و فروش قرآن های پوستی مسجد را ممنوع اعلام کرد و پوست ها این بار با احترام دوباره به کتابخانه مسجد اعظم صنعا بازگشتند. یونسکو سرمایه ای را برای حفاظت از این آثار باستانی اختصاص داد و آنها را میراث بشری اعلام کرد. در سال 1976 در دانشگاه کمبریج مجمع بزرگی از دانشمندان مسلمان و غیر مسلمان تشکیل شد و راه‌هایی برای حفاظت و جلوگیری از آسیب بیشتر گنجینه صنعا پیشنهاد گردید. طبیعتاً در یمن متخصصان و امکاناتی که بتوانند از این کاغذهای باستانی که در شرف تخریب بودند وجود نداشت. در نتیجه دولت یمن دست به دامن کشورهای پیشرفته شد. دولت دانمارک پیش قدم شد و پیشنهاد حفاظت و نگهداری از متون را مطرح کرد، به این شرط که همه کاغذها به دانمارک منتقل شود، پیشنهادی که طبیعتاً توسط یمنی‌ها به شدت رد شد. بعد از چانه‌زنی‌های بسیار، بالاخره دولت آلمان غربی پیشنهاد پروژه نجات دست‌نوشته‌ها شامل تعمیر و فهرست برداری از صفحات در یمن به هزینه آلمانی‌ها را ارائه کرد و مورد قبول واقع شد. مسئول پروژه نجات گرت پوین باستانشناس آلمانی بود. پروژه در سال 1980 آغاز شد. پوین و تیمش صفحات را تک به تک بازسازی و شماره گذاری کردند. بیش از 15,000 پاپیروس متعلق به 1,000 نسخه از قرآن که بسیاری از آنها باستانی به نظر می رسیدند. رسم الخط قرآن ها به خط حجازی نخستین بود، خطی که از رسم الخط کوفی هم قدیمی تر بود. همان بررسی های نخست این احتمال را مطرح کرد که این قرآن ها احتمالاً از نخستین نسخه های قرآن و متعلق به قرن اول هجری هستند. بر بسیاری از پاپیروس ها رد نوشته های قدیمی و نیمه پاک شده ای بود که بر رویشان آیه های جدیدی نوشته شده بود. توجهات به سمت کشف جدید جلب شد. تمامی فرقه های مسلمان بر این عقیده بودند که قرآن از طرف خدا بر پیامبر نازل شده و به امر و حفاظت الهی غیر قابل تحریف و تغییر باقی مانده است. نتیجه مستقیم این اعتقاد آن است که قرآن امروزی باید کاملاً مشابه اولین نسخه باشد. آن نسخه های محو زیر آیه های قرآن چه بودند؟ آیه های دیگر؟ صورت های اولیه قرآن؟ آیا قرآن هم مانند انجیل و تورات در جریان بازنویسی ها و با گذشت زمان به صورت امروزی در آمده بود؟ پوین اینگونه نتیجه گیری کرد که قرآن نیز مانند هر کتاب دیگری دارای یک تاریخچه است و یافته ها این عقیده را که قرآن در طول قرن ها 100% بدون تغییر مانده است تایید نمی کند و این کتاب احتمالاً در گذر زمان تکامل پیدا کرده است. همان گونه که انتظار می رفت این جملات خشم مسلمانان و دولت یمن را برانگیخت. پوین از دسترسی و ادامه کار بر روی گنجینه صنعا باز داشته شد. در سال 1995 میلادی دادگاه عالی مصر دکتر نصر ابوزید از مدیران دایره المعارف اسلام و استاد قرآن شناسی دانشگاه قاهره را به جرم
ارائه نظریه ای در مورد تکامل تدریجی متن قرآن به ارتداد محکوم کرد و طی حکمی رسمی به همسرش دستور طلاق از وی را صادر نمود. ابو زید و همسرش از ترس تهدیدهای متعدد به قتل به هلند گریختند و از آن زمان تا کنون مقاله این منسجم و جامع که توقعات پژوهشگران غربی را برآورده کند در مورد گنجینه صنعا منتشر نشده است. هرچند چندین سال بعد یونسکو مجموعه قابل توجه از نسخه های صنعا را برای دسترسی عموم در مجموعه حافظه جهانی خود منتشر کرد و به گفته پوین تلاش های وی و همکارانش مجموعه صنعا را برای هزار سال دیگر زنده نگه داشت. مجموعه متون قرآن صنعا نشان می دهد که قرآن های نخستین قرن اول بعد از اسلام تفاوت فاحشی با قرآن های امروز دارند. شاید همین مسئله بود که پژوهشگران غربی را بران داشت به جای بررسی و سرمایه گذاری بر روی تغییرات و تاریخچه تغییر شکل قرآن چندین سال به عقب بروند و به بررسی و نظریه پردازی بر روی چگونگی تدوین قرآن بپردازند. شاید بتوان گفت یکی از جنجال برانگیزترین نظریات در این زمینه توسط فردی ناشناس با نام مستعار کریستوف لوزنبرگ مطرح شده است. او در کتابی به نام قرائت‌های آرامی قرآن تلاشی برای رمزگشایی زبان قرآن که به زبان آلمانی در سال 2000 منتشر شد نظریه جالبی مطرح کرد. این یکی از تصاویری است که از قرآن صنعا گرفته شده است. به وضوح می‌بینید که آیات یک بار پاک شده اند و دوباره و متفاوت نوشته شده اند. این موضوع اثبات می‌کند که آیات قرآن بارها مورد دست برد و تغییر قرار گرفتند و آیات سوره هایی به آن اضافه یا کم شده است. این نیز یکی دیگر از تصاویری است که از قرآن صنعا گرفته شده است. به وضوح می‌بینید که آیات یک بار پاک شده اند و دوباره نوشته شده اند. با تاباندن اشعه به این صفحه می‌توان به راحتی کلمات زیرین که قبلا پاک شده اند را نیز دید. در زمان پیامبر اسلام سواد و کتابت مرتبه این نداشت و میان اعراب گروه اندکی توانایی خواندن و نوشتن داشتند. همچنین خطی که اعراب استفاده می کردند نمونه ای از خط سوریانی است که نقطه نداشت و بسیاری از حروف و صدا در آن شبیه به هم بوده و در خانش گمانه‌زنی به بار می آوردند. خط سوریانی را ایرانیان ساسانی و اشکانی هم با تغییراتی استفاده نمودند. گمان می رود که متون تورات و انجیل در آغاز به همین خط نوشته شده باشند. بیش از 30 سال قرآن صنعا در زیر مطالعات باستانشناسان بود و در سال 2012 اندکی از این پژوهش ها منتشر شد. قرآن صنعا برگه هایی است که دو بار نگاشته شده اند. یعنی بار اول قرآنی نگاشته شده بوده ولی بعدها برای بار دوم به دلیل گرانی کاغذ آن قرآن را در آب شسته اند و دوباره بر آن قرآن کتابت شده است. چیزی که مورد توجه دانشمندان درباره این قرآن بوده است نه متن ظاهری که متن پنهان قرآن پیشین بر این کاغذها است که تاریخ نگارش آن همزمان با پیامبر اسلام بوده است. آزمایش ها بر روی متن آن قرآن نشان داده است که متن با آنچه مسلمانان ادعا دارند اختلافاتی دارد. بنابراین آشکار است که قرآن نه تنها دچار تغییرات شده بلکه احتمال سوء استفاده و اعمال سلیقه در این کتاب بسیار شدنی است. به عنوان نمونه جدول زیر حاوی آیه 44 و ابتدای آیه 45 از سوره مائده بر اساس متن زیرین نسخه خطی صنعا و متن فعلی است.
که تفاوت آشکار در معنی و مفهوم را نشان می‌دهد. در ادامه به نمونه‌هایی از روایات خود مسلمانان درباره تحریف قرآن می‌پردازیم. عایشه معتقد بود که آیاتی از قرآن را حذف نمودند. روایات مختلفی از عایشه گفته شده است که او درباره حذف برخی آیات سخن می‌گوید. 1. آیه سنگسار و شیر دادن به افراد بزرگسال. عایشه گفته است که نسخه ای از آیات مربوط به سنگسار و شیر دادن به بزرگسالان برای برادر شدن در زیر تخت محمد بوده است و حیوانی آن را خورده است. 2. سانسور سوره احزاب. سوره احزاب که به گفته برخی از اصحاب پیامبر به اندازه سوره بقره بوده است و مابقی آن سانسور شده. 3. آیه ای به نام آیه جهاد که اکنون در قرآن نیست. 4. سوره ای شبیه به سوره مسبحات بوده و فراموش گردیده و فقط یک آیه از آن به یاد مانده است. 5. دو سوره به نامهای خلع و 7 در قرآن بوده است که فعلا در قرآن موجود بین مسلمین نیست. همچنین عمر ابن خطاب در نماز سوره حمد را اینگونه می‌خوانده: صراط من نعمت علیهم غیر المغضوب علیهم و غیر الضالین. این مطلب را ابو داوود سجستانی متوفای سال 316 هجری در کتاب خود آورده است. حذیفه می‌گوید: عمر ابن خطاب به من گفت سوره احزاب که در قرآن است چند آیه دارد؟ گفتم 72 یا 73 آیه دارد. جناب عمر گفت که سوره احزاب در زمان رسول اکرم به اندازه سوره بقره آیه داشت. کشف قرآن صنعا از این جهت اهمیت دارد که در مورد پیدایش قرآن گفته شده که این کتاب نخست به صورت شفاهی از فردی به فردی دیگر سینه به سینه انتقال یافته و آنگاه به نگارش و به صورت قرآن کنونی در آمده است، در حالی که این برگه های نوشته شده بر روی پوست نشان می دهد مطالب قرآن به تدریج و در طی چند صد شکل گرفته و این می تواند تاریخ اسلام را به لرزه در آورد و آنچه درباره اسلام و پیامبر اسلام گفته شده در تاریخ و شرح اسلام مورد تجدید نظر قرار گیرد.

درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیز که بیننده این برنامه هستین. امروز هفتم بهمن ماه هست و همونطور که میبینین من در یک مکان دیگه هستم، در واشنگتن دی سی نیستم و برای همینم تو این یک هفته گذشته نتونستم براتون برنامه آماده بکنم، ولی به زودی برمیگردم به اون روند سابق. در این یک هفته اتفاقات زیادی افتاد. من فقط میخوام خیلی سریع اول به اخبار امروز بپردازم، اخباری که به نظر من چند تا خبر مهم امروز بود که یکیش حمله به سفارت آذربایجان بود در تهران، که به هر حال اون چیزی که خبرگزاری‌های ایران پوشش دادن، خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی پوشش دادن، اونجوری که بیان کردن این بود که طرف مشکل شخصی داشته و حمله میکنه. فیلمش هم هست که با یک کلاشینکوف حمله میکنه، یک نفر کشته شده متاسفانه، دو نفر زخمی شدن. امیدوارم که عواقب بدی نداشته باشه، ولی میتونه اینجور خبرها درد سرساز باشه. یعنی اینجور اتفاقات میتونه درد سرهای بزرگی رو برای همه مردم ایران درست کنه. میدونیم که جمهوری اسلامی حکومت شروری، اهل جنگ درست کردن، اهل خشونت هست و تا الان هم تو خیلی از کشورهایی که وارد شده جنگ فقط درست کرده. یعنی شو رد پای جمهوری اسلامی رو دنبال بکنید، به هر کشوری که وارد شده یه جنگ و جدلی اونجا به وجود آورده و مردم اون کشورها دارن رنج میکشن، دارن درد میکشن مثل مردم ایران. بنابراین این اتفاق ممکنه تبعات بدی داشته باشه. همیشه جنگ ها با یه بهونه های خیلی کوچیک و به ظاهر احمقانه راه افتاده و به نظر من جمهوری اسلامی به دنبال جنگ درست کردن توی این منطقه است، مأموریتشه. خب دیدیم که لیست اتحادیه اروپا هم سپاه پاسداران رو نگذاشت توی لیست تروریستی به بهونه های مختلف و فقط یه هفته مردم رو سرکار گذاشتن و این یه بازی رسانه‌ایه. این همون جنگ روانیه که من تایتل این برنامه رو گذاشتم جنگ روانی، یا دلیل این که شماره 2 رو کنارش گذاشتم، چون قبلا هم یه لایو دیگه داشتم، یه برنامه زنده دیگه داشتم راجع به جنگ روانی، اونجا بیشتر توضیح دادم جنگ روانی رو و الان هم فقط میخوام همین مثال هاشه. یعنی این که میان یک موضوعی که اهمیتی نداره رو بزرگ میکنن و بعد هم حواس ها پرت میشه به یه جای دیگه. مثال بارزش که میدونم الان خیلی از شمایی که پایین برنامه نشستین منتظرین که من راجع به این موضوع صحبت بکنم، و با اینکه خیلی سعی کردم دوری بکنم از این موضوع، چون میدونم یک موضوع دستساز هست و برای همین جنگ در راستای جنگ روانی است، برای اینکه حواس ما رو پرت بکنه، همین مسئله وکالت است. من فقط قبل از اینکه اصلا بیام بپردازم یه خورده این موضوع رو باز بکنم، که البته زیادم بهش نمیپردازم، فقط یه توضیح مختصری خواهم داد، ولی اول فقط به این فکر کنین

طرفدار وکالت دادنن، یه ضد وکالت دادنن، و همون کسانی که داشتن با جمهوری اسلامی می‌جنگیدن الان مقابل همدیگه قرار گرفتن و جمهوری اسلامی رو هم فراموش کردن، گذاشتن کنار دیگه جمهوری اسلامی رو. و این شکسته، این یعنی شکست در جنگ روان، یعنی که اونا تونستن بالاخره یه جوری سر ما رو به یه چیز دیگه غیر از براندازی جمهوری اسلامی گرم بکنن. برای همین باید حواسمون رو جمع بکنیم. خطر بزرگ، خطر اصلی جمهوری اسلامیه. جمهوری اسلامی کشور ما رو تا همین الان ببینید چه بلاهایی به سرش آورده. ادامه جمهوری اسلامی اون چیزی که ما باید نگرانش باشیم، نه بعد از جمهوری اسلامی. ادامه جمهوری اسلامی بزرگترین خطر برای ایران و تک تک ایرانیانه، چه اونایی که داخلن چه اونایی که خارجن. هر کسی که وابستگی به ایران داره بدونه که جمهوری اسلامی خطر بزرگ است. جمهوری اسلامی ایران ما رو نابود خواهد کرد، همونطور که میبینید تا الان هم در همون مسیر حرکت کرده، ولی بالاخره یه چیزی باقی مونده هنوز، یه چیزی که ما بهش میگیم هنوز ایران، هنوز یه کشوری روی این نقشه جهان به نام ایران وجود داره و یه مردم 80 میلیون نفر، 80 چند میلیون نفر هم دارن توی زندگی میکنن. این 80 چند میلیونی که در داخل ایران زندگی میکنن و اون کسانی که خارج از ایران هستن و دلبسته این ایران هستن، فقط باید از ادامه جمهوری اسلامی بترسن. تنها نگرانی همه ما باید ادامه جمهوری اسلامی باشه، نه چیز دیگه ای. نپردازین به چیز دیگه ای. اجازه ندین که اینقدر راحت حواستون رو پرت کنن، حواسمون رو پرت کنن. در مورد وکالت، من موضوع چیزی که به ذهن خودم رسید و میخواستم بگم اینه که مسلماً هر کسی که بتونه حتی یه تلنگر به جمهوری اسلامی بزنه من بهش وکالت میدم. لازم هم نیست اصلا بشناسمش. هر کسی که هر جوری میتونه به جمهوری اسلامی صدمه بزنه، اگه نیازی به وکالت من داره من بهش وکالت میدم. اما بیاین فکر کنیم یه خورده، آیا محسن شکاری، مجید رضا رهنورد از کسی وکالت گرفته بودن که برن به جمهوری اسلامی بجنگن؟ این بچه‌هایی که خونشون ریخته شد کف خیابونا، این چند ده هزار نفری که الان تو زندان‌های جمهوری اسلامی اسیر شدن در همین مدت 100 روز گذشته، آیا وکالت گرفته بودن از کسی؟ نبرد با جمهوری اسلامی و جنگ با جمهوری اسلامی وظیفه هر ایرانی ایران دوستیه، هر ایرانی با شرفی، با وجدانی باید اینو بفهمه که باید بره با جمهوری اسلامی بجنگه. اگر واقعا مهمه براش ایران، فقط باید به فکر نابودی جمهوری اسلامی باشه و این نیازی به وکالت نداره. حالا اگر اون کسانی که معتقدن نیاز هست، خیلی ما وکالت میدیم به هر کسی که میتونه صدمه ای به جمهوری اسلامی بزنه. به نظر من اگر قراره به صورت سازمان یافته و تحت یک ارگانی با جمهوری اسلامی مبارزه بشه، این نیاز به یک برنامه هدفمند و زمان بندی شده داره تا ما بتونیم مشارکت بکنیم. وگرنه این حرفی خب بوده دیگه، تمام این 43 سال حرفی، یه عده اینوری بودن یه عده اونوری بودن، چیزی نمیشه، اتفاقی نمیفته. جمهوری اسلامی هم داره ویران میکنه ایران، داره جارو میکنه، همه داشته و نداشتمونو داره میبره با خودش. اون خاک به توبره کشیدن، واقعا عملا خاک ما رو به توبره کشیدن، رسما دارن خاک ایرانو میفوشن، دارن نابود میکنن محیط زیست، محیط زیستمونو دارن از بین میبرن. پس الان فقط وظیفه ما مبارزه با جمهوری اسلامی، جنگ با جمهوری اسلامی. این بچه‌هایی که رفتن کف خیابون جنگیدن و دیدین که چه تکونی دادن دنیا رو، اینها از کسی وکالت نگرفته بودن، اینا داشتن وظیفه انسانیشون، وظیفه میهنیشون انجام میدادن و ما با هممون باید این کارو بکنیم. فقط خواهشم ازتون اینه که اصلا نیازی نیست ما جبهه بگیریم، چه در تایید چه در رد. اصلا این یه بازیه، یه بازی روانیه. اجازه ندین که این بازی روانی ما رو از هدف اصلیمون، از راه اصلیمون پرت کنه. هموطنای ما داخل ایران دارن زجر میکشن، دارن درد میکشن به خاطر کارهای جمهوری اسلامی، به خاطر شرایط اقتصادی. ببینید
الان دو مرتبه

اعتصابات به صورت پراکنده داره در جریانه. باید هم صدا بشیم با هم و اینو همه با هم به جای اینکه بریم روی اینجور مسائلی که به جایی نمیرسه و ارزشی نداره، بیایم همین مسئله اعتصابات همزمان رو روش کار کنیم. اعتصابات همزمان همه ایرانی ها کمر جمهوری اسلامی رو میشکونه. اون چیزی که همه این قدرت ها ازش وحشت دارن حرکت مردمه و این حرکت مردم و خواست مردمه که تعیین کننده است، نه چیز دیگه ای. کشورهای غربی، اروپایی و آمریکا و کانادا و استرالیا و نمیدونم نیوزلند که جزء انگلیس هستن، کشورهای اروپایی و آمریکا سیاستمداران فاسدی دارن که همون سیاستمداران فاسد جمهوری اسلامی سر کار آوردن توی ایران و مواظبش بودن توی این 43-44 سال. وگرنه این 4 تا آخوند احمق، 4 تا آخوند بی سواد و با اون 4 تا فرمانده شکم گنده که نمیتونن تهدیدی باشن برای غرب، نمیتونن کار خاصی انجام بدن. اینا با هماهنگی خودشون است و وقتی که میبینین که یعنی دم خروسشون اینجاها میزنه بیرون، این دشمنی ظاهری که توی رسانه ها ساختن که اینا دشمن اونان، پرچم آتیش میزنن، شعار میدن تو خیابونا، مرگ بر آمریکا میگن، عملا وقتی که به جایی میرسه که بعد صدمه بزنن به جمهوری اسلامی میبینین که هیچ اتفاقی نمیفته. دولت جورج دبلیو بوش در زمان جنگ عراق، زمانی که آمریکا در عراق بود و ارتش آمریکا در عراق حضور فیزیکی داشت، 3 بار با آخوندان نشستن مذاکره کردن. حتی بعد از اینکه اومد گفت اینا اکسس آف ایولند، نمیدونم حلقه شیطانی هستن، بازم نشستن باشون مذاکره کردن. همه جور مدارک هم دستشون بود. ژنرالای آمریکایی خودشونو کشتن که گفتن بابا اینا دارن بمبای کنار جاده میارن، جمهوری اسلامی داره میاد این گروهای شورشی رو بر علیه ما علم میکنه یا به جون سربازای آمریکایی میندازه. یعنی نشستن باشون مذاکره کردن. فرقی نمیکنه دموکرات و جمهوری خواه آمریکا همون اصلاح طلب و اصولگرای ایرانن، هیچ فرقی ندارن، همشون یموش سیاستمدار فاسدن. اگر میخواستن کاری بکنن کرده بودن، قرار نیست کاری بکنن. کمپانی هایی که پول دادن تا این سناتورها برن توی سنای آمریکا بشینن یا اون کانگرسمن ها برن توی کنگره آمریکا بشینن، همون کمپانی هایی هستن که دارن از وجود جمهوری اسلامی سود میبرن و اینها نمیخوان جمهوری اسلامی بره، هیچ حرکتی هم نمیکنن برای ما. بنابراین ما صحبت کردن و مذاکره کردن ما با اونا بی معنیه. زمانی ما دست میتونیم واقعا، یعنی اونا میان سراغ ما که با همون مذاکره بکنن که دستمون پر بشه، کف خیابون رو داشته باشیم که نشون بدیم ما داریم میریم به طرف نابودی جمهوری اسلامی. حالا حاضرین شما بیاییم با ما حرف بزنیم، ما داریم جمهوری اسلامی نابود میکنیم. ولی وقتی چیزی دستمون نیست، مذاکره کردن با اونا بیمعنیه. اونا فقط میخوان بفهمن ما چی دستمون هست که جلوی کار ما رو بگیرن. بنابراین حتی مذاکره کردن با اروپایی ها و آمریکایی ها غلطه، وقت تلف کنیه. در این شرایط ما اول باید بتونیم سازماندهی بکنیم داخل رو، کمک کنیم به این بچه‌هایی که داخل هستن، احتیاج به کمک دارن، بهشون کمک برسونیم، کمکشون کنیم که بتونن متشکل بشن، متشکل به جنگ جمهوری اسلامی برن. حالا مثلا مسلح شدن الزاماً کمکی نمی‌کنه، به نظر من هیچ کمکی نمیکنه، ولی متشکل شدن قطعا برگه برنده ما خواهد بود در مبارزه کف خیابون. کف خیابونه که همیشه تعیین میکنه، نه ملاقات با اعضای پارلمان اروپا یا این سیاستمداران فاسد اروپایی و آمریکایی. هیچ کمکی به ما نمیکنه. تمام این سالها ما شاهد این مذاکرات ظاهری، شاید این مذاکرات بی اثر بودیم. این که به هر حال اشخاص چهرهای شاخص اپوزیسیون رفتن نشستن با این سیاستمداران دیدار کردن، این ندیدین دیگه، عکسشون هم هست. هر دفعه که این دیدارا رو میکنن یه نه عکس ازش میاد بیرون، محتوای گفتگوشون هم نمیاد بیرون که چی بود. ولی نتیجهش چی بوده؟ هیچی. کف خیابون هیچی. آیا جلوی تخریب محیط زیست ایران گرفته شد؟ نه.
آیا زندانی های سیاسی آزاد شدن؟ نه. آیا اعدام ها تموم شد؟ نه. آیا جنایات جمهوری اسلامی کمتر شد؟ نه. هیچ اتفاقی نیفتاد. این دیدارها و مذاکرات به هیچ جایی نمیرسه. کف خیابونه که باعث میشه سیاستمدارای اروپایی تجدید نظر کنن کارشونو. فقط کف خیابون، یعنی این حضوری که مردم از شهریور ماه امسال تا آذر ماه که خیلی شدیدتر بود، این بود که او سیاستمدارای اروپایی رو به تکاپو انداخت و اپوزیسیون هم به خاطر اون حرکت مردم ایران تکون خورد. وگرنه قبلش هم بودن دیگه، مگه نبودن این آدم ها تازه که به دنیا نیومدن؟ این دفعه همشون بودن. چرا قبلا کاری نمی کردن؟ این همه انتظار برای چی؟ مثلا از دی 96 به طور مشخص فرق کرد شکل اعتراضات. ما داشتیم قبلا اعتراضات، ولی این شعارهای همین توپ تاک می بشه، این که آخوند باید گم بشه، اینا همه از دی 96 اومد. اصلاح طلب اصولگرا دیگه، تمام ماجرا و شعارهای شبیه به این حکومت آخوندی نمیخوام، اینا همه از دی 96 شروع شد. خب 5 سال گذشته، چی شد؟ تو این 5 سال چی کار کردن؟ من فقط اینو بگم که عزیزان، دوستانی که نگاه دارین به اپوزیسیون، نگاه دارین به اپوزیسیون خارج از کشور و منتظرین که یه سازماندهی از این طرف شکل بگیره، تا زمانی که برنامه شفاف عملی زمانبندی شده روی میز گذاشته نشده، جدی نگیرین. فقط حرفه، به هیچ جایی هم نمیرسه. زمانی ما میتونیم این دیدارها و این ائتلاف‌ها و اینا رو جدی بگیریم که یک برنامه ارائه بشه. هر وقت اون برنامه ارائه شد، مطمئن باشین که من و تمام هموطنان میهن دوستمون در کنارشون خواهیم بود برای اینکه اون برنامه رو ببریم جلو، کمک کنیم. هر برنامه‌ای که دادن، یک برنامه‌ای که با جمهوری صدمه بزنه به جمهوری اسلامی. همین الان اعضای همین نکبت‌زاده‌های آخوندا دارن پولا رو جارو میکنن میارن خارج، در اروپا، در آمریکا، در کانادا، و این اپوزیسیون هیچ کاری باشون نداره. هیچ حرکتی برای مبارزه با اینا، برای جلوگیری از کارشون نکردن، در صورتی که قوانین این کشورها به ما یه امکاناتی رو در اختیار، یعنی یه قدرتی رو به ما میده اگر البته حرکت کنیم در اون مسیر، که بتونیم ضربه بزنیم بهشون، بتونیم جلوشون رو بگیریم. و بعضی از هموطنانمون به صورت انفرادی خودشون دارن اینا رو افشا میکنن. چرا اپوزیسیون این کارو نمیکنه؟ چقدر سخته؟ چقدر هزینه داره؟ 4-5 نفر رو استخدام بکنن که فقط بشینن روی همین مثل کارهایی در حد همون کمپین شرمساری، که اونم باز نتیجه یه همکاری 3-4 نفر آدم با هم دیگه است، نه تحت نام اپوزیسیون هم نبوده، یعنی زیر هیچ چتر هیچ کدوم از این اپوزیسیون سنتی نبودن خودشون. و ببینیم که چقدر اثر داشت اون کار. همونطور که گفتم، خطر بزرگ ادامه جمهوری اسلامیه. ما باید بتونیم جمهوری اسلامی رو متوقف کنیم. اینه که ما رو میرسونه به زن، زندگی، آزادی. نبرد با جمهوری اسلامی مستقیما، صدمه زدن به جمهوری اسلامی، این تمام جنگ روانی دشمن رو خونسا میکنه. سالی 500 میلیون دلار، یه دفعه بهتون گفتم، سالی 500 میلیارد دلار پول خرج میشه برای این رسانه ها، برای ایران اینترنشنال، من و تو، بی بی سی فارسی، صدای آمریکا، رادیو فردا، ایندیپندنس فارسی، دویچه وله فارسی، نمیدونم یورو نیوز، همشون الان دیگه بخش فارسی دارن. سالی 500 میلیون دلار یا بیشتر داره هزینه میشه. کی داره پول اینا رو میده؟ و همشون هم میبینین دیگه، مهموناشون یه سری آدمای مشخصن و اخباری هم که بهش میپردازن یه سری اخبار مشخصن. در همین دو سه هفته گذشته

فساد جمهوری اسلامی، یعنی این دزدی هایی که از اموال مردم میشه، شتابم گرفته. پتروشیمیا رو دارن میبخشن، بین خودشون تقسیم میکنن. پتروشیمیایی که با پول خزانه کشور ساخته شده، مثل همون خودروسازی ها و اینا، همش رو دارن بین خودشون تقسیم میکنن. این اتفاقی که بهتون میگم، تقسیم پتروشیمیا، با یکی از دوستان امروز صحبت میکردم که روی همین مسائل فساد جمهوری اسلامی کار میکنه، داشت بهم میگفت که دارن پتروشیمیا رو بین خودشون تقسیم میکنن. آیا میبینید تو این رسانه ها راجعش صحبت بشه؟ آیا بی بی سی فارسی حتی یه گزارش 3 دقیقه‌ای هم راجعش ساخت؟ یا ایران اینترنشنالی که روزی 11 12 ساعت برنامه زنده تب تولید میکنه، چند دقیقه به این فساد جمهوری اسلامی پرداخته که تازه همین الان داره در جریانه؟ مسائل اقتصادی نه، چطوری دارن معادن ما رو تاراج میکنن، غارت میکنن، نه، نکبت‌زاده‌هاشون اومدن بیرون، دارن پولا رو میدزدن میبرن، راجبش حرف میزنن؟ نه، ولی راجب وکالت میدهن. 600 تا برنامه درست میکنن، 500 تا تحلیلگر و جامعه شناس و سیاستمدار میارن که تایید کنن یا رد کنن. حواس مردم پرت بردن اصلا یه جای دیگه، اصلا مبارزه با جمهوری اسلامی فراموش شد. انگار نه انگار که جوانان دسته گل 22 ساله ما رو به راحتی زدن تو خیابون، کشتن، اعدام کردن، هیچی به هیچی. پس اینا دوست ما نیستن، این رسانه ها دوست ما نیستن، این دولت های خارجی دوست ما نیستن. اینقدر گول نخوریم، ما خودمونو داریم، باید رو پای خودمون وایسیم. میتونیم، دیدیم دیگه، دیدیم که همین بچه ها، همین تظاهراتی که تو ایران شد چه اثری گذاشت، چقدر فرق کرد نگرش بقیه هموطنانمون نسبت به داخل، چقدر فرق کرد رفتار خود سیاستمدارای اروپایی به خاطر اون حرکت. وگرنه سپاه پاسداران که روز اول تروریست بوده، مگه تازه است تروریستیه تروریست بودن سپاه پاسداران؟ مگه اتفاق تازه ایه؟ به کسی ثابت نشده بوده تا حالا که جمهوری اسلامی جنایتکاره، تجاوز میکنه، بچه ها رو میکشه؟ از سال دهه 60 داشت این کارا رو میکرد، 40 سال پیش. حالا الان باید کمیته حقیقت یاب بره تا اینو بفهمن. اینا بازی همش، گول نخوریم. اینا مسئله مهمیه به نظر من. روز 20 فوریه قراره تظاهرات بزرگ در بروکسل برگزار بشه، مثل اون چیزی که در برلین بود و بعدم در استراسبورگ. به نظر من خوبه که یه سری، ما نیاز به پوشش خبری حرفه‌ای داریم. به امید ایران اینترنشنال و من و تو و نمیدونم صدای آمریکا اینا نباشید. این حرکت مال مردم ایرانه، یک حرکت ملیه، اعتراض به جمهوری اسلامی و حمایت سیاستمداران فاسد اروپایی از این حکومت کثیفه. این یک حرکت ملیه، بنابراین خودمون باید یه پوشش رسانه‌ای قوی داشته باشیم. خواهش میکنم از عکاسان حرفه‌ای که میدونم زیادن، از هموطنانمون، فیلمبردارای حرفه‌ای، برنامه‌سازای حرفه‌ای که برای این رسانه‌ها کار نمی‌کنن، مستقل دارن کار می‌کنن، حضور داشته باشن در این تظاهرات و یه کار تمیز ارائه بدن. یعنی ما نیاز دیگه با دوربین موبایل عکس گرفتن نه، یه چیز تمیزتر می‌خوایم، یه سری عکس حرفه‌ای لازم داریم، برای اینکه بهمون کمک می‌کنه که جواب این جنگ روانی رو بدیم. اونا این همه دارن پول خرج میکنن برای این جنگ روانی، ما باید حرفه‌ای کار کنیم، میتونیم، نیروش هم داریم، فقط باید این کار رو انجام بدیم. و این یعنی همون اتحاد، یعنی همون همبستگی در جهت ضربه زدن به جمهوری اسلامی، در جهت نابود کردن جمهوری اسلامی. خطر بزرگی که ایران تهدید میکنه ادامه جمهوری اسلامی. نگران بعد از جمهوری اسلامی نباشین، بعد از جمهوری اسلامی منطق و خرد به ایران حکومت خواهد کرد، مطمئن باشید. سارینا اسماعیل زاده ها زیر بار غیر از این نمیرن و نخواهند رفت. ما فقط باید اول جمهوری اسلامی نابود بکنیم، اصلا نگران آیندهش نباشید. و دوران گذار بعد از جمهوری اسلامی هم مطمئن باشید

خیلی بهتر از ادامه جمهوری اسلامیه. یعنی فقط تصور بکنیم که یک روز این دزدها سر کار نباشن، قالیباف بیکار باشه، خامنه ای و اون بچه‌هاش بیکار باشن، هیچ نقشی در تعیین سرنوشتمون نداشته باشن، مطمئن باشیم بهتر خواهد بود از این چیزی که الان هست. این همه دزد و فقط ما بتونیم فراری بدیم از کشورمون، کشورمون گلستان میشه. باور کنید، وقتتون رو برای چیزای دیگه تلف نکنید. بحثای فرسایشی که هیچ وقت به نتیجه نمیرسه در جهت نمیدونم اثبات یا رد جمهوری یا پادشاهی، اینا به جایی نمیرسه. این حرفا الان اینا رو بذاریم برای بعد از جمهوری اسلامی. اینو هزار بار از تریبون‌های مختلف احتمالاً شنیدین ولی کسی عمل نمی‌کنه بهش. اینه که ما 43 ساله به نوعی داریم درجا میزنیم، ما که میگم منظورم مخالفین جمهوری اسلامی، برای اینکه رفتیم توی یه چیزای دیگه، وارد یه سری بحثی شدیم که اصلا به جمهوری اسلامی صدمه‌ای نمیزنه. هر کاری که می‌خوایم بکنین، هر فعالیتی که می‌خوایم بکنین، از این فیلتر ردش بکنین. آیا این داره به جمهوری اسلامی صدمه‌ای میزنه یا نه؟ اگه نه، نکنین اون کارو. ما یک راه بیشتر نداریم و اون نابود کردن جمهوری اسلامی. در غیر این صورت خودمون محکوم به نابودی میشیم. من فقط برای اینکه بهتون بگم که هنوز در جریانه این اعتراضات مردم ایران، چند تا فیلم از امروز براتون میذارم. اولیش مربوط به ایزه هست که مردم میخواستن در آرامگاه جمع بشن و دو مرتبه جمهوری اسلامی. ببینید چقدر از مردم میترسن، از اینکه مردم کنار هم جمع بشن، حتی توی آرامگاه که بیرون شهره، میرن اونجا هم یه عالم مامور امنیتی میچینن که مردم جمع نشن، ولی بازم مردم جمع شدن. ببینیم یه فیلم ازش.

0: خب این در ایزه بود. در زاهدان هم ما طبق معمول هر جمعه زاهدان، هموطنان شجاعمون در زاهدان میان بیرون و همون حرفای ما رو میزنن، همون حرفای بقیه مردم ایران رو میزنن اونجا. ببینیم. خب اینا در زاهدان بود امروز، هموطنان شجاع بلوچ و سیستانیمون. هر جمعه دارم میان تو خیابون. یعنی واقعا شمایی که در خارج از ایران همه چیت هم تأمینه، نشستی به جای اینکه یه کاری انجام بدی، به جای اینکه یه حرکت مثبتی در صدمه زدن به جمهوری اسلامی انجام بدی، نشستی فحش میدی به یکی دست دیگه که مثل تو فکر نمی کنه. بعد خجالت بکشی. یه چیزی هم راجع به فحش دادن بگم. ببینید این فحش دادن نشانه، حالا مثلا تو محاوره آدم ها، مثلا دوتا با دوستت نشستی بود بریم حرف میزنین، ممکنه هرچی بگیم، ولی اینه که می نویسن، شروع میکنن نوشتن فحش. بیشعورن. اگر شعور داشتن میتونستن با منطق نظرشون رو بیان کنن، نیازی نداشت که فحش بدن. خیلی راحت میتونستن به صورت منطقی بگن چرا اینجوری که شما فکر میکنی غلط، اینجوری که من فکر میکنم درسته، مثلا میگم. و این بیشعوری به خاطر بیسوادیه و مخصوصا اینه که همش تو پایین تنن، فلانم به فلانه، فلان به فلانه، این فلان به فلانه، زودم میرن سراغ خواهر و مادر و... چون ضعف خودشون همین چیزاست، همین مشکلات جنسی دارن به نظر من. و بارها تو نوشته من جواب کامنتاری که دادم گفتم شعورت از کمرت بالاتر نمیاد دیگه، یعنی همش تو همون زیر کمر موندی. برای همینم وقتی هم که میخوای یه کسی رو تحقیر بکنی از همونجا فقط بلدی، نمیتونی به فکرش بپردازی، نمیتونی به چون خودت بلد نیستی فکر کنی، خودت بلد نیستی بیاندیشی، به همین دلیل تو همون کمر به پایینی. این مال کسانی که میان این فحشا رو می نویسن و اینم اصلا سیگنیچر، یعنی امضای جمهوری اسلامیه. بیشعورترین انسان هایی که در ایران زندگی می کنن طرفداران ولایت هستن، نادانترین احمقترین آدمان، و اونها هستن که اصلا دهنشون اینجوری باز میشه با فحش. و هر وقت یه جریان هایی را می دازن تو این رسانه ها، یه سری از همونا میشن موافق، یه سریشون هم میشن مخالف. اینا میزنن به تبل این جنگ میکوبن، بقیه هم یه سری هم جوگیر میشن این وسط و میفتن توی این بازی. و اینجوری میشه که تمام جریان رسانه، به جای این که تمام جریان افکار عمومی به جای این که بپردازه به نابودی جمهوری اسلامی، یکی از این شعارها امسال سال خونه صد علی سرنگون، خود امسال داره تموم میشه. یعنی ما از این گفتمانی که همین امسال بعد تکلیف جمهوری اسلامی رو معلوم بکنیم، رسیدیم الان به اینکه یقه همدیگه رو بگیریم بگیم تو چرا اینو قبول نداری، تو چرا اونو قبول داری. این غلطه. شما به هر کسی که باور دارین و فکر میکنین که موثره، باشه با همدیگه برین به طرف نابودی جمهوری اسلامی. ما یک هدف داریم، اونم نابودی جمهوری اسلامیه. بقیهش دیگه حرفه، بقیهش دیگه بازیه، اپوزیسیون بازی. تو برنامه زنده قبلیم گفتم اینا، نه اپوزیسیون بازیه. این بازی ها ما رو به جایی نمیرسونه. حالا شما دوست دارین بازی کنین، من متاسفم براتون. در اینکه به نظر من ارقی به ایران نداری، نگرانی راجع به ایران ندارید، نگرانیتون راجع به همین اشخاصه فقط. اینا به جایی نمیرسه، کمکی نمیکنین به ایران. اگر ارقی به ایران دارید، بازم میگم تاریخ ایران رو بخونید تا بتونید قضاوت درستی راجع به آدم ها داشته باشین. تاریخ ایران رو باید بخونید منصفانه از چند منبع مختلف، تاریخ رو بخونید، تاریخ همین 60-70 سال گذشته رو. یکی دیگه از منابعی که میخوام بهتون معرفی بکنم، قبلا من چند تا کتاب رو اسم بردم، ولی یه سری مصاحبه خوب هم هست، مخصوصا مصاحبه هایی که حسین دهباشی کرده، کاری ندارم حکومتی بسیجی هر چی که هست باشه، مصاحبه هاش مصاحبه های ارزشمندی بوده، برای اینکه اطلاعات خوبی به ما میده وقتی که اون مصاحبه ها رو گوش میدیم. توصیه هم اینه که همین انقلابیون خود جمهوری اسلامی رو مصاحبه کنید. خب معلومه اون وقتی که جایی که طرف داره دروغ میگه مشخص. چند یه سری ارتشی رو مصاحبه کرده، اینا رو گوش بدین ببینید واقعا تو این جنگ ایران عراق چه اتفاقی افتاد. اونایی که هنوز طرفدار جمهوری اسلامی هستن برن بشینن مصاحبه این ارتشیایی که حسین دهباشی باشون مصاحبه کرده رو گوش بدن، و یه سری از این فعالین سیاسی رو هم مصاحبه کرده، اونا رو هم گوش بدین. خودتون از مغزتون استفاده کنین و وقتی که برین کتاب بخونین اون موقع بهتر میفهمین، بهتر میفهمین که کجا داره طرف دروغ میگه توی این مصاحبهش. ولی ما احتیاج داریم این اطلاعات. فرهنگ ایران رو بشناسید. اگر میخواییم برای ایران قدمی بردارین، نمیشه با فرهنگ ایران بیگانه باشید، باید فرهنگ ایران رو بشناسید. یکی از منابعی که بهتون معرفی میکنم همین برنامه‌ای که با هومر داشتیم، با هومر آبرامیان عزیز، پدر هومر، تا بفهمین که این اصلا این ایران از کجا اومده، این فرهنگ ایران از کجا اومده، این جشن‌های ایرانی از کجا اومده. اینا رو راجعش ما بکنم در 12 تا برنامه مختلف راجع به اینا حرف زدیم، بیشتر 14-15 تا برنامه است، یا از هر منبع دیگه که میخواید خودتون انتخاب میکنین. اگر اینو دوست ندارین از هر منبع دیگه که میدونین، ولی باید فرهنگ ایران رو بشناسین. اگه فرهنگ ایران رو نشناسین نمیتونین به ایران کمک بکنین. اون بچه‌هایی که تو خیابونن میشناسن، یه چیزایی فهمیدن، برای همینه که حاضرن جونشونو بدن. بیشتر از این سرتون درد نمیارم. خیلی ممنون از اینکه بیننده این برنامه بودین. به زودی برمیگردیم به روند سابق و برنامه رو تعدادشو بیشتر خواهم کرد. سعی میکنم یه سری برنامه در با پدر هومر دو مرتبه شروع کنم برنامه‌مو، با دکتر نظری که داریم برنامه همچنان، و بقیه برنامه رو هم سعی میکنم دو مرتبه برگردونم به همون حالت روتین هفتگیش که در تماس باشیم با هم و بتونیم کمک کنیم به روشن کردن بقیه هموطنانمون. کامنتاتون هم من میخونم همیشه، تمام کامنتایی که زیر این برنامه نوشته میشه رو من میخونم. نظری اگر دارین بفرمایین، حتما اگر قابل جواب دادن باشه جواب میدم زیر خود کامنت، یا اینکه توی برنامه بهش میپردازیم. به هر حال یادتون باشه که ما باید اول حواسمون به کار خودمون باشه. بعد اول از خودم بپرسیم که من چه قدمی برداشتم برای صدمه زدن به جمهوری اسلامی. اون دوستانی که از همین دوستان خودم که در این راه دارن حرکت میکنن، یعنی خودشون دارن رسماً یه عملی ضد جمهوری اسلامی انجام میدن، اونها اصلا گرفتار این بازی نشدن. تنها کسانی گرفتار این بازی‌های رسانه‌ای میشن که کارشون نمینه فقط بشینن اخبار نگاه کنن، کار دیگه‌ای انجام نمیدن غیر از اخبار تماشا کردن. طرفداری از این یه طرفداری از اون بی‌معنیه. بعد یه کاری انجام بدین، بعد یه کاری در جهت صدمه زدن به جمهوری اسلامی انجام بدین. و وقتی این کارو شروع کردین دیگه اصلا وارد اون بازیام نخواهید شد. این ایران متعلق به همه ماست، هیچ کس از اون یکی ایرانی تر نیست. ما هممون وظیفه داریم تلاش کنیم که ایرانمون رو پس بگیریم. ایران ما اشغال شده در ظاهر به وسیله این آخوندها، ولی در باطن به کمک به وسیله همین غربی ها، به وسیله همین سیاستمداران فاسد اروپایی و آمریکایی که در خدمت یه سری کمپانیه، یه سری کمپانی بزرگ گلوبال جهانی هستن دیگه، اینا جهان وطنی همینن، همین کمپانی هستن که این سیاستمداران به خدمت گرفتن با پول، و فقط هم به پول در آوردن فکر میکنن، به هیچ چیز دیگه فکر نمیکنن. کشور ما به وسیله اینا اشغال شده. برای اینکه بتونیم از اینا پس بگیریم باید وجود داشته باشیم. وقتی وجود داشته باشیم، اراده ملی داشته باشیم، هیچ قدرتی از پس ما بر نمیاد. هیچ قدرتی. مطمئن باشیم پیروز میشیم. ممنون از توجهتون. تا دیداری بعد. بدرود.
1: هر سال تعداد زیادی از مسلمانان در کشورهای مختلف دنیا با نام حجاج راهی سرزمین عربستان سعودی می شوند تا اعمال حج خود را به جا آورند و همانند کودکی که از مادر زاییده شده به همراه بار و بنه‌ای از سوغاتی‌های ساخت چین و بطری آب زمزم به وطن و نزد اقوام و خانواده‌هایشان باز می گردند و از آن به بعد یک پیشوند جلوی نامشان قرار می گیرد و با فخر و افتخار خود را حاجی می دانند. در این مستند به هیچ عنوان قصد نداریم راجع به نحوه اعمال حج چیزی بگوییم، زیرا هم سبب طولانی شدن ویدیو و هم دور شدن از هدف اصلی ما، یعنی بیان ریشه ها و اهداف این مراسم می شود. در ابتدا سراغ مراحل حج و پیشینه تاریخی آن قبل از اسلام در میان تازیان می رویم، از جمله ایستگاه های مهم عبادت بت منات شهرهای مدینه و مکه بوده است و برای زیارت آنها مراسم حج را به جا می آوردند. تازیان مراسمات خاصی در برابر بت ها انجام می دادند و برای آنها قربانی می کردند. آنان افزون بر این که در خانه های خود بت داشتند، مکان کعبه را برای بت‌های بزرگ و عمومی در نظر گرفته بودند. در این مستند در مورد یکی از رازهای مهم تاریخ ادیان صحبت خواهیم کرد، رازی بسیار مهم و در عین حال خطرناک، زیرا زندگی من و شما و میلیاردها نفر را کنترل می‌کند. او تمام زندگی پیروانش را از گهواره تا گور تحت تأثیر قرار می دهد. موضوع این مستند در مورد تولد الله خدای مسلمانان است. بله، تولد الله. برخلاف آنچه که تا امروز به شما گفته اند و همچنین آیه 3 سوره توحید که می گوید لم یلد و لم یولد، یعنی کسی را نزاده و زاده نشده است، اما الله موجودی اسطوره‌ای است که در دوران تاریک باستان متولد شده است و همانند تمامی اسطوره‌ها تاریخ آغاز و شروعی مشخص دارد که مسلمانان آن را از عبرانیان باستان گرفته و طی فراز و نشیبی تاریخی و در طول 1700 سال به ناگاه به خدای یگانه و خالق تمام جهان بدل می شود. برای شناخت ریشه الله ابتدا باید منابع نخستین دین سامی یعنی یهودیت و تورات را مورد بررسی قرار دهیم، دینی که اسلام هم آن را مورد تأیید قرار می دهد. در بررسی کلی تورات آنچه چشمگیرتر از هر چیز دیگری است نقش بنیادی یهوه خدای یهودیان در تمامی وقایعی است که همه 2500 صفحه تورات به نقل آنها اختصاص یافته است. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول تورات، کتاب دوم تاریخ یهود، آیین یهود، سابقه 3000 ساله، ترجمه رضا آستان پرست، کتاب سوم باستانشناسی کتاب مقدس نوشته نیل آشر سیلبرمن، کتاب چهارم عرفان در میان یهودیان در عالم اسلام نوشته سارا سبری. یهوه و الله چه نسبتی با هم دارند؟ اگر خدا یکی است چرا چندین نام دارد؟ آیا الله یک واقعیت است یا یک اسطوره؟ ارزیابی بی‌طرفانه آیین یهود مستلزم این است که روشن شود یهوه چگونه خدایی است و چه تفاوتی با دیگر خدایان اساطیری دارد و چگونه عمل می کند و از چه راه‌هایی عمل می کند و به پیروان خود چه می دهد و در عوض از آنان چه می خواهد. چون این ارزیابی نه تنها درباره جهان یهود و تا حد زیادی جهان مسیحیت که پیامبر آنها عیسی نیز خود یکی از افراد همین قوم است ضروری است، بلکه در مورد شناسایی واقعی جهان مسلمانان نیز بسیار مهم است، زیرا در قرآن که مسلمانان آن را قانون اساسی جهان اسلام نام داده اند، کلیه پیامبران یهود پیامبران مسلمان نیز شناخته می شوند و کلیه وقایع مربوط به دانها نیز که در تورات مطرح شده اند در قرآن نیز مطرح می شوند. از جمله آفرینش کائنات در 6 روز، خلقت آدم در باغ عدن و خوردن میوه ممنوعه توسط او و رانده شدن وی از بهشت، ماجرای حابیل و قابیل، طوفان نوح، حوادث پیامبری ابراهیم و فرزندان او از آغاز تا مهاجرت یعقوب و پسرانش به مصر، حوادث پیامبری موسی و دیدارهای او با فرعون مصر، نزول بلایای 9 گانه برای مصریان، خروج قوم بنی اسرائیل از مصر به رهبری موسی و غرق شدن فرعون و سپاهیانش در دریا، سرگردانی 40 ساله قوم یهود در بیابان سینا، دیدار یهوه با موسی در کوه طور، استقرار نهایی یهودیان در عرش موعود، لشکرکشی های یوشیا، ماجراهای شاول و داوود و سلیمان در مقام پادشاهان اسرائیل، در تمامی این موارد الله مسلمانان درست همان نقشی را ایفا می کند که یهوه در تورات ایفا می کند و طبعا این نتیجه را می دهد که در هر دو مورد از خدایی واحد سخن می رود که یک جای یهوه و جای دیگر الله نام دارد. از مراکز دیگر حج شهر مکه بوده که قبایل اوس و خزرج و خزائه بدان جهت حج را انجام می دادند و سپس به جایی به نام منا می رفتند، در تشابه اسمی میان منا و امنیه به معنی آرزو کردن، ریشه در آرزوی باران کردن در منا را دارد و در واقع منا مرکز عبادت بت منات بوده است. در حج جهت تکریم بت منات سر خود را می تراشیدند که مشابه آن در حج امروزی نیز حجاج در منطقه منا موهای سر خود را می تراشند. از تشابهات دیگر حج در دوران جاهلیت تازیان با حج امروزی تکرار یا لبیک لهم لبیک گفتن است. در واقع حج در قبل از اسلام به جهت طلب باران بوده است. ادله زیادی برای این ادعا وجود دارد که اعراب در آن زمان بر بلندی کوهی در منا و مزدلفه آتش می سوزاندند تا طلب باران نمایند. مزدلفه یکی از مراسم حج است که حاجیان شب 10 ذی‌حجه از عرفات به سوی آن حرکت می کنند و این مکان در جایی بین عرفات و منا قرار دارد. در کتاب نهایت الرب فی فنون ادب آمده است در جاهلیت نخست زمانی که باران نمی آمد تازیان جمع می شدند و دم و پاشنه پای گاوی را با آتش داغ می کردند و آن را بالای کوه صعب العبور می بردند و آتش بر می افروختند و گمان می کردند که این کار سبب نزول باران می شود. همچنین در همان منبع اشاره به برافروختن آتش در کوه مزدلفه دارد و می گوید این آتش در منطقه مزدلفه برافروخته می شد تا کسانی که از عرفات می آیند گم نشوند. ابن تیمیه از علمای نامدار اهل سنت نیز به بدعت بودن برافروختن آتش در عرفات و منا اشاره کرده و می گوید روشن کردن آتش در عرفات بدعت و امری مکروه است و نیز افروختن آتش در منا به اتفاق علما بدعت است. از دیگر ادله هایی که حج برای طلب باران بوده عبادت رنگین کمان توسط اعراب بوده که قوس قزح یا رنگین کمان را فرشته ای می دانستند و بتی از آن بر کوهی در مزدلفه ساخته بودند. دکتر جواد علی، تاریخ نگار، استاد دانشگاه و پژوهشگر عراقی، از بزرگترین محققان عرب شناسی در قرن بیستم در کتاب تاریخ مفصل عرب قبل از اسلام می نویسد اهل تاریخ ذکر کرده اند که در مزدلفه آتشی برافروخته می شد تا کسانی که از عرفات می آیند آن را ببینند و عرب بر این سنت ماند و حتی در زمان اسلام هم این رسم برقرار است و قطعا مزدلفه از مکانهای مقدس عهد جاهلیت بوده است که در آنجا بت‌هایی بوده که قزح نام داشته و برخی گفتند قزح رمز شیطان است و ما این را می دانیم که قزح نام یکی از بت‌ها بوده است. و در همون کتاب دکتر جواد علی بیان می کند که بت قزح نامش شبیه یکی از بت‌ها نزد تازی‌ها بوده و بعداً در نزدیکی مزدلفه مورد ستایش واقع می شده است. البته برخی مدعی هستند که قزح نماد شیطان بوده که در نوع خود در برخی آثار ذکر شده است و از قزح نه به عنوان فرشته بلکه شیطان یاد می کنند. به هر حال چه فرشته چه شیطان، وجود و اهمیت قزح در ایستگاه‌های حج دلیل روشنی است که حج ابتدا به ساکن به جهت طلب باران بوده است. همچنین قزح بتی در مکه نیز بوده است که نشان از اهمیت این بت در میان اعراب پیش از اسلام داشته است. از علی ابن ابی طالب روایت شده است که گفته هیچ وقت نگویید قوس قزح زیرا قزح شیطان است، باید که بگویید قوس الله زیرا قوس سبب امنیت اهل زمین است. در حدیث مذکور علی ابن ابی طالب داستان قوس و قزح را به نوح ربط می دهد که بعد از طوفان نوح رنگین کمان اهل زمین را نجات بخشید. در مجموع جدای از بحث سندی روایات می توان از این دست روایات اثبات کرد که قزح نزد اعراب اصالت داشته و وجود آن در ایستگاه های حج دلیلی بوده بر اینکه حج عملی جهت طلب باران بوده است و نه مراسم عبادی خاص. اما عرفه مرکز عبادت شمس یا خورشید بوده است و داستان خرافی و دروغینی که در این مورد ساخته شده است بدین عنوان که آدم از بهشت رانده شد، در هند سقوط کرد و حوا در منطقه جده عربستان و ماری که با شیطان همکاری کرد در اصفهان سقوط کرد، چنانچه ابن ابی حاتم گفته است. امیون و خصوصا اهل حدیث اعتراض کنند که این حرفهای شما سندی ندارد و تمام روایاتی که راجع به مکان هبوط آدم و حوا بیان شده روایات ضعیف است. اما روحانیون اسلامی در منبرهای خود، حتی علمای مدعی علم، این داستانهای تخیلی را تکرار می کنند تا پایه‌های بازار پردرآمد جشنواری حج برای دولت سعودی محکمتر شود و هر ساله انسانهای بیشتری را به آنجا کشیده و حاصل زحمات یک سالهشان را در حلق حاکمان سعودی بریزند. دکتر جواد علی در جلد 11 صفحه 383 کتاب تاریخ مفصل عرب قبل از اسلام می نویسد مسلمانان برای انجام حج در ماه ذی‌حجه به سوی خانه خدایشان الله می روند. نام ذی‌حجه رسما در تقویم ها ثبت شده، اما به راستی تاریخچه این ماه به کجا برمی گردد؟ بسیار جالب است که عبادت تازیان برای بت‌ها با عنوان حج بوده و حج مختص کعبه در مکه نبوده است و هر منطقه برای خود سنگ یا حجر مخصوص به خود و کعبه مخصوص به خود را داشتند. آنچه که ما می شناسیم کعبه و حجر الاسود در مکه است، در حالی که از شمال شبه جزیره عربستان تا جنوب آن همین کعبه ها و سنگ های متعدد وجود داشته و بعد از اسلام همه آنها تخریب شده اند. در واقع حج عبادتی به سبک تازیان به سمت کعبه های شبه جزیره عربستان بوده و عملی خاص مخصوص یک مکان در مکه نبوده است. البته درک این امر برای بینندگان مسلمان و غیر مسلمان در ابتدا کمی دشوار است، زیرا چارچوب ذهنی همگی در زمینه حج همان مکه و کعبه و حجرالاسود است. اما بنا به گزارشات تاریخی و روش شناسی دینی، حج جنبه ای کلی تر از مکه و حجرالاسود و کعبه داخل آن داشته و امری عبادی و رایج در سایر نقاط شبه جزیره عربستان بوده و تازیان به این عبادت بت‌ها حج می گفتند. از این رو گفته شده که قبایل درون عربستان پیش از ظهور اسلام به سه مجموعه بزرگ و رقیب تقسیم می شدند که هر کدام دارای خدایان قبیله‌ای ویژه و کعبه قبیله‌ای خاص و آداب و رسوم سنتی و دین مخصوص به خودشان بوده اند و در آداب و رسومشان نقاط مشترک بسیاری با مجموعه ها و قبیله های دیگر داشته اند. در ادامه به این سه مجموعه خواهیم پرداخت. این سه مجموعه عبارت بودند از: یک، مجموعه قبایل یمنی در جنوب عربستان، دو، مجموعه قبایل ربیعه در شرق و شمال شرق عربستان، سه، مجموعه قبایل مزر در مرکز و غرب عربستان. در دوران پیش از اسلام در جای جای جزیره العرب پرستشگاه های ساده‌ای قرار داشت که قبایل عرب بت‌های خود را در آن می‌گذاشتند و در آنجا برای عبادت جمع می‌شدند. در هر یک از این پرستشگاه ها سنگی مقدس جاسازی شده بود که رابطه بین زمین و آسمان بود. معروفترین این پرستشگاه ها کعبه در شهر مکه بود و حجرالاسود یا سنگ سیاه مقدس در آنجا قرار داشت. به جز آن پرستشگاه هایی در شهر قیمان در یمن قرار داشت و حجرالاحمر یا سنگ سرخ سنگ مقدس آن بود و نیز کعبه شهر ابلات در جنوب مکه حجرالبیض یا سنگ سفید سنگ مقدس آن بود. پس از اسلام باقی این پرستشگاه ها تخریب شدند و تنها کعبه باقی ماند و پرستشگاه همه مسلمانان شد. پس حج و کعبه و سنگ های مقدس ماهیتشان برای من روشن شد و دریافتیم که اینها نه یکی از آیین های ادیان ابراهیمی بوده و نه آسمانی و نه مقدس، بلکه در واقع امری رایج در میان تازیان بت پرست که نه تنها در مکه بلکه در طائف و نجران و اردن و یمن و جاهای دیگر نیز رایج بوده است. دکتر جواد علی حتی اشاره می کند که زمان حج تازیان شمال با جنوب فرق داشته است، یعنی زمان حج مکه با حج افراد شمال در یک ماه و یک زمان نبوده است. این نکته بسیار جالب است که در مناطق مختلف انواع کعبه و سنگ و موسم حج بوده و پیامبر اسلام پس از به قدرت رسیدن و تغییر رویه نسبت به باقی ادیان و اعتقادات اکیداً دستور انهدام این مراکز را داده است. ابراهیمی بودن این مکان هم از این حیث مردود است که یهودیان و مسیحیان و یکتاپرستان قبل از انتشار اسلام در سراسر شبه جزیره عربستان بودند و همه آن ادیان به نوعی ابراهیمی به حساب می آمدند، اما هیچ کدامشان مراسم حج را انجام نمی دادند و اصلا این مکان را ابراهیمی نمی دانستند. حتی خود محمد در ابتدای امر قبله اش مکان دیگری بجز مکه کنونی بود، اما چون اهداف سیاسی محمد از جانب یهود تأمین نشد و یهودیان محمد را به سخره گرفتند، جهت قبله به ناگاه از بیت المقدس به کعبه تغییر کرد. در واقع دیدگاه یهودیان و مسیحیان ساکن عربستان به این نوع عبادت تازی‌ها از زاویه بت‌پرستی بوده و نظر مثبتی به کعبه های آنها نداشتند. اگر واقعا کعبه مکان ابراهیمی بود، باید هنگام تغییر قبله یهود ناراحت می شد، اما این مسئله اصولاً برایشان مهم نبود، بلکه خوشحال بودند که محمد قبله آنان را رها کرده و رو به سمت همان بتکده تازیان نموده است. اما قضیه رمی جمرات یا پرتاب سنگ به سمت شیطان در ایام حج از اعمال رایج ادیان در خاور میانه بوده، چنانچه در آیین زرتشتی نیز آیین پرتاب سنگ به دیوان که مانند شیطان است وجود دارد و در کتب مختلف زرتشتیان به آن اشاره شده است. مهدی اخوان ثالث در شعر سنگستان خود اشاراتی به این رسم ایرانیان می کند و می گوید پس از آن هفت ریگ از ریگهای چشمه بردارد، در آن نزدیک ها چاهی است کنارش، آذری افزود و او را نمازی گرم بگذارد، پس آنگه هفت ریگش را به نام و یاد هفت امشاس پندان در دهان چاه اندازد. جالب است در رمی جمرات مسلمین نیز تعداد سنگ ها هفت عدد است. این موضوع که پرتاب سنگ از آیین‌های خاورمیانه‌ای بوده را اسلامشناس معروف آلساندرو بوزانی، خاورشناس و اسلام پژوه ایتالیایی و یکی از مترجمان قرآن به زبان ایتالیایی در کتابش موسوم به اسلام در صفحه 61 بدان استناد نموده است. در موضوع تراشیدن سر در ایام حج هم باید گفت این عمل نیز از رسومات جاهلیت تازیان بوده است، چنانچه تازیان بعد از حج برای بت‌ها موهای سر را می تراشیدند

آن مو را با آرد مخلوط می کردند و در هوا می انداختند. عادت به کوتاه کردن موی سر بعد از حج را قبایل عربی یمنی الاصل نظیر قسطان، ازد، اوس، خزرج و خزائه انجام می دادند. چنانچه این قبایل بعد از حج برای بت منات موی سر خود را می تراشیدند. اما موضوع لبیک گفتن زائران کعبه باز هم برگرفته از شیوه عبادت تازیان است که در سراسر شبه جزیره عربستان هنگام حج و طواف بر بت‌ها عبارت لبیک لهم لبیک را می گفتند. همه این حقایق این امر را می رساند که اصل حج که شامل احرام، طواف، تحلیل و ذبح و رمی جمرات، پرتاب سنگ و فدیه و جنگ نکردن در حج و باقی مناسک آن همگی از شعائر تازیان قبل از اسلام بوده است و تنها مختص شهر مکه نیز نبوده است. رد پای طلب باران در حج در نزد تازیان قبل از اسلام را می توان نشان بر این دانست که بنا به اقلیم شناسی سرزمین بی آب و علف و خشکی که تازیان در آن می زیستند، خصوصا شبه جزیره عربستان، این مناسک و مراسم حج تنها عملی برای طلب باران بوده است و محمد یا جانشینان محمد با اندکی تغییرات حج اهل مکه را عملی ابراهیمی و الهی و از شعائر الله جا زده و به خورد پیروان اسلام داده اند. این کارناوال امروزه به عنوان یکی از پردرآمدترین مکانهای مذهبی دنیاست و میلیاردها دلار را سالانه در حلق حاکمان سعودی فرو می ریزد. در حقیقت تمام این مراسم ها جنگ قدرت و یارگیری حکام و البته پر کردن جیب عده‌ای از حاصل دسترنج مردم خرد باخته مسلمان است. از زمان پیدایش مفهوم دین و مذهب و مفهوم امر مقدس در انسان، مردمان خاورمیانه ده‌ها خدای مختلف را می‌پرستیدند. دین به عنوان یکی از مصادیق قدرتمند جامعه به طور کلی همه ابعاد زندگی بشری را تحت تأثیر قرار داده است. تولد، مرگ، ازدواج، کار و اخلاقیات یک تمدن یا یک قوم در کالبد دین آنها جای می‌گیرد. تعدد خدایان و ادیان در خاورمیانه به این دلیل بوده که این منطقه مهد نخستین انسان‌های هوشمند بوده است که زندگی مبتنی بر شکار را رها کرده و به دلایل مختلف جغرافیایی و زیستی از شرق آفریقا به سمت بین النهرین و فلات ایران حرکت کردند و نخستین تمدن‌ها و ادیان را به وجود آورده اند. منطقه خاورمیانه همواره پل ارتباطی بین آفریقا، مهد بشر و سایر نقاط زمین بوده است. در این منطقه است که نخستین شهرها، نخستین خط، اولین کشاورزی، اولین دامداری و البته اولین ادیان و خدایان شکل می گیرد. خدایان مختلفی که تصویر آنها در قالب بت‌هایی بود که توسط این مردمان پرستیده می شد. خدایان جنگجو، خدایان صلح‌جو، خدایان خیر و شر، خدایان عشق و باروری، خدایان طوفان، خدایان خورشید و ماه و همچنین خدایان باران و بادها بودند. در جستجوی یافتن ریشه الله باید به شکل قدیمی تر آن، یعنی یهوه، رجوع کنیم. صفحات تاریک تاریخ باستان ما را در جستجوی یافتن این خدای مرموز به سمت قبایل عبرانی بادیه نشین در منطقه جنوب اسرائیل فعلی و همچنین شهر باستانی پترا در جنوب اردن حرکت می دهد. در اواخر هزاره دوم قبل از میلاد عبرانیان ساکن اسرائیل و یهودا همان خدایانی را می پرستیدند که توسط همسایگان کنعانی آنها پرستش می شد، مانند خدای ایشتار، بل، ایل و خدای ملوخ. عبرانیان قبایل گلدار و کوچنشینی بودند.

خدای طوفان ها و خدای جنگ ها بود. او یک بت خشن بود، خدای نابردبار، خدایی که مردمی که او را می پرستیدند از او به شدت وحشت داشتند. این نقطه شروع کشف بنی اسرائیل نسبت به خدای یهوه و شروع پرستش او است. عدم شناخت بنی اسرائیل از یهوه حتی در اولین مواجهه یهوه و موسی مشهود است، هرچند که داستان موسی فقط یک افسانه یهودی است، اما افسانه ای است که اهمیت تاریخی دارد، زیرا نویسندگان تورات اسطوره های انبیا و رسولان را خلق کرده اند. در تورات سفر خروج باب چهارم می خوانیم که پس از برگزیدن موسی به پیامبری و اعلام این رسالت، در طول شب در راه مصر موسی در مکانی توقف کرد تا به همراه خانوادش استراحت کند، اما چون یهوه متوجه می شود که موسی ختنه نشده است، به دنبال او می دود تا او را پیدا کند و بکشد، و فقط حضور ذهن صفورا زن موسی است که او را از مرگ نجات می دهد. یهوه تلاش کرد موسی را بکشد، اما صفورا پسرشان را ختنه کرد و مانع از مرگ موسی شد، زیرا او اهل مدین بود و می دانست که خدای یهوه که توسط قبیله او پرستش می شد خدای خشن، متعصب و متخاصم بود. صفورا همسر موسی می دانست که چگونه خشم و نابردباری خدای یهوه را با خون قربانی آرام کند. سنت ختنه الزاماً می بایست سنتی باشد که نخستین بار توسط یهوه وضع شده باشد، زیرا اصولاً موجودیت قوم یهود و مالکیت سرزمین کنعان از جانب این قوم بر پیمانی شکل گرفته است که یهوه با ابراهیم منعقد می کند و به موجب آن بدو قول می دهد که ذریه وی را به اندازه شنهای کنار دریا زیاد کند و از نیل تا فرات را به مالکیت او بگذارد، بدین شرط که فرزندان ذکور قوم ابراهیم در روز هشتم از تولدشان ختنه شوند. به این ترتیب ابرانیان خدای خشن یهوه را از پترا به معبد یهودی اورشلیم آوردند. بنی اسرائیل در آغاز یهوه را در کنار تعداد زیادی از خدایان و ایزد بانوان کنعانی شامل ایل، اشیره و بعل می پرستیدند. در اولین دوره پادشاهی اسرائیل در روندی تلفیق گرایانه، ایل و یهوه با یکدیگر مخلوط شدند. در نتیجه ایل به عبارتی که به معنای خدا در مقایسه با یک خدای مشخص تبدیل شد و القابی مثل الشدای تنها به یهوه گفته شدند. پرستندگان ایل کاهش یافتند و جایگاه یهوه تقویت شد. در دوره دوم عصر آهن بین سالهای 1000 تا 586 قبل از میلاد، یهوه خدای ملی پادشاهی اسرائیل، شاول، داوود و سلیمان، و بعد از سقوط آن خدای ملی پادشاهی های اسرائیل شمالی و یهودا بود. به نظر می رسد پرستش یهوه فقط به همین ممالک منحصر بوده است. گروهی از تاریخ پژوهان اعتقاد دارند تا پیش از اصلاحات دینی یوشیا، پادشاه یهودا در اواخر قرن هفتم قبل از میلاد قربانی کردن نوزادان که به یهوه یا به خدای آخرت ملوخ تقدیم می شد بخشی از دین بنی اسرائیل بوده است. تصور می شود که در زمان قربانی کردن نوزادان مزامیر داوود را می خواندند. اسرائیل اولین بار در آخرین دهه های قرن 13 قبل از میلاد در پایان عصر برنز که نظام دولت شهری کنعانی روبه پایان بود وارد اسناد تاریخی شد و دین بنی اسرائیل در فضای کنعانی شکل گرفت. ایل خدای مهربان، رحیم و خالق مخلوقات بزرگترین خدای کنعانی بود و در آغاز او خدای اسرائیل بود و نه یهوه.
حتی کلمه اسرائیل نیز حاوی

0: نام ایل است و ربطی به نام یهوه ندارد. ایل که همسرش عشیره بود در خیمه ای در کوهستان زندگی می کرد و محل زندگیش سرچشمه تمام آبهای تازه جهان بود. این زوج در بالاترین مرتبه میان خدایان کنعانی قرار داشتند. بل یکی از خدایان مهم در رده دوم بود. در گذر زمان بر اهمیت بل افزوده شد و او بالاترین مرتبه میان خدایان کنعانی رسید. ایل به کارهای اجرایی محدود شد و قدرت نظامی در کهکشانها در حیطه اختیارات بل قرار گرفت. رعد و برق و آبهای حیات بخش آن نیز در حوزه بل بودند. نتیجتاً بل خدای باروری نیز بود، اما خدایان باروری دیگری هم وجود داشتند. بنی اسرائیل هم تا قبل از دوره اسارت در بابل، یعنی اوایل قرن ششم قبل از میلاد، مثل همسایگانشان خدایان متعددی را پرستش می کردند و ظهور یکتاپرستی اسرائیل حاصل شرایط تاریخی خیلی خاصی بود. در اوایل دوره چادرنشینی هر کدام از قبایل خدای مخصوص خودشان را داشتند و در عهد سلطنت نیز یهوه خدای حافظ اسرائیل بود و جایگاهی بالاتر از سایر خدایان داشت. عشیره که پیشتر همسر ایل بود در این دوره به عنوان زن یا مادر یهوه پرستش می شد. کتیبه هایی از اسرائیل باستان کشف شده که حاوی جمله یهوه و عشیره او هستند. احتمالاً الیاس نبی در قرن نهم قبل از میلاد یا به احتمال بیشتر یوشع نبی در قرن هشتم قبل از میلاد کسانی بودند که برای اولین بار یهوه را به تنهایی پرستیدند، اما این مسئله تا زمان دوره اسارت در بابل و عهد بعد از اسارت دغدغه گروه خیلی کوچکی بوده و تنها در آن زمان بوده که محبوبیت این تفکر بیشتر شد. البته اولین کسانی که یهوه را به تنهایی پرستیدند معمولاً یک تا پرست محسوب نمی شوند، بلکه تک پرست به شمار می آیند، زیرا اینان اعتقاد نداشتند یهوه تنها خدایی است که وجود دارد و فقط معتقد بودند تنها خدایی است که بنی اسرائیل باید او را بپرستند. سرانجام در دوره اسارت در بابل در قرن ششم قبل از میلاد که بحرانی ملی برای اسرائیل به حساب می آمد، پیروان یهوه پا را فراتر گذاشتند و به استراحت موجودیت دیگر خدایان را انکار کردند و نتیجتاً انتقال دین اسرائیلی از تکپرستی به یک تاپرستی آغاز شد. در سال 586 قبل از میلاد اورشلیم توسط امپراتوری بابل نو فتح و معبد آن نابود شد. رهبران جامعه شامل خانواده سلطنتی، کاهنان، پیامبران و کاتبان به عنوان اسیر به بین النهرین برده شدند. در سال 539 قبل از میلاد کوروش بزرگ بابل را فتح کرد و به اسیران اجازه بازگشت به اسرائیل داد و معبد توسط دولت هخامنشی بازسازی شد که به معبد دوم معروف است و در اینجا عبرانیان همان کاری را کردند که تمام مردمان جهان در عهد باستان انجام می دادند و آن عبادت و پرستش خدایان و دعا برای حفاظت از خود در برابر دشمنان است. یعنی عبرانیان به خدا پناه می برند از بیابانی که دو قرن پیش در معبد اورشلیم سکونت داشتند و از او خواستند که از آنها در برابر مهاجمان و دشمنانی که همیشه می خواستند آنها را آواری یا نابود کنند محافظت نماید. اما عبرانیان باید بهای این حمایت را می پرداختند. بهای این حفاظت این است که فقط یهوه را پرستش کنیم و خدایان کنعانی دیگر را ترک کنیم، خدایانی همچون ایل یا ایشتار و بعل. در اینجا است که ما تولد خدای یکتا و یگانه یهوه را میابیم. مفهومی که به معنای امروزی به آن توحید میگویند، اتفاقی که در سال 622 قبل از میلاد رخ میدهد و معبد اورشلیم اینک خانه ای است که فقط به خدای یهوه اختصاص دارد و یوشیا پادشاه عبرانی تمامی بت‌های کنعان را از آن خارج کرد. در اینجا باید این نکته را ذکر کنیم که در ابتدای اسلام محمد نیز قبله مسلمانان را اورشلیم و معبد آن قرار داد، اما چون اهداف سیاسی او از جانب یهودیان تأمین نشد، با پیشنهاد عمر ابن خطاب خلیفه دوم قبله را به سمت بتکده تازیان تغییر داد تا حمایت اشراف و ثروتمندان مکه را به دست آورد. اینها اسطوره‌های ادیان هستند که به وسیله روحانیون و کاهنان و با جعل و تحریف تاریخ ساخته می‌شوند. آنها در ابتدا بتی را سمبل خداوند جهان می‌کنند و سپس خود را قوم برگزیده این خدا یا در اصل همان بت معرفی می‌کنند. آنگونه که از نوشته‌های آمده در تورات مشهود است، یهوه خدای بسیار جبار، خونخوار، حریص و دیکتاتوری بوده است. گاه هرس و طمع زیادی هم از خود نشان می‌دهد. مثلا به پیروانش دستور می‌دهد وقتی حیوانی را به پیشگاه یهوه تقدیم می‌کنید، مراقب باشید مثلا بز نبوده و گوسفند جوان یعنی بره باشد، به ویژه بره نر نماده، و مراقب باشید که دست و پای او نشکسته و کاملا سالم باشد. این یهوه بسیار حریص و عاشق طلا بوده است. از پیروانش می‌خواهد که تختی از طلای کامل و خالص برای او بسازند و حتی طول و عرض و ارتفاع و مشخصات دیگر آن را نیز دقیقاً در تورات برای پیروان خود شرح می‌دهد. بسیار انتقام جو و کینه‌ای است و قانون چشم در برابر چشم را او برای یهودیان تعیین کرده که همین دستور مانند بسیاری از دستورات وی قرنها بعد به اسلام هم راه یافته است. با اینکه نویسنده قرآن ادعا می کند که همانندی میان داستانهای قرآن و داستانهای تورات دلیلی بر آسمانی بودن قرآن است، ولی حقیقت این است که داستانهای قرآن هیچ پیوندی با کتاب تورات ندارند، بلکه همه داستانهای قرآن کپی پیست یا رونوشت برداری اشتباه از دیگر منابع یهودی هستند که ریشه در تخیلات خاخامها و رابیهای یهودی داشتند. نتیجه ترجمه های اشتباه از تورات، پیدایش تفسیرهای تخیلی از تورات و افسانه های شگفت انگیز شده است که در کتاب تلموت و دیگر کتاب های دینی یهودیان گردآوری شده اند. و از آنجا که محمد تفاوت میان تورات یا تلموت و دیگر کتاب‌های دینی یهود را همانند تارگوم کتاب افسانه‌های تورات به زبان آرامی را نمی‌دانست، او می‌پنداشت که هر افسانه‌ای که دوستان یهودیش برای او بازگو می‌کنند برگرفته از تورات است. افسانه کنده شدن کوه سینا از جا و ایستادن آن روی سر یهودیان و وجود کمربند سبزی پیرامون زمین به نام کوه قاف یا نتیجه ترجمه اشتباه از تورات به دست خاخام‌های یهودی است و یا درک اشتباه نویسنده قرآن از این ترجمه ها است که آنها را به نام وحی منزل به قرآن افزوده است. تا قبل از قرن 18 میلادی و عصر روشنگری تصور می‌شد که شخص موسی تورات را نوشته است. در عصر روشنگری انتساب تورات به موسی زیر سوال رفت و در عوض این عقیده رایج شد که چندین نویسنده در دوره‌ای بسیار متأخرتر آن را نوشتند و وقایع زندگی موسی رنگ افسانه به خود گرفت. در یافته‌های باستانشناسی یا اسناد مصر باستان هیچ اثری از موسی یا افراد مرتبط با او دیده نشده است. برخی داستان‌های زندگی او دارای مضامین اسطوره‌ای هستند، به ویژه داستان تولدش داستان نجات نوزادی که در رودخانه رها شده و در جوانی به شهرت و عظمت میرسد. مضمونی رایج در افسانه های باستانی بین النهرین است. این شباهت به خصوص در مقایسه با داستان تولد سارگون بزرگ پادشاه آکت قابل تشخیص است. در آن داستان مادر سارگون او را در سبدی در فرات رها می کند و باغبانی او را نجات می دهد. در چنین داستانهایی معمولاً کودک از قدرت حاکمی ظالم گریزان است، تحت تربیت همان حاکم رشد پیدا می کند و نهایتاً او را به زیر می کشد. این مضمون اسطوره‌ای تولد موسی حاصل خلاقیت نویسندگان تورات در زمان اسارت در بابل است که با فرهنگ‌های بین النهرین و اسطوره‌های آنها آمیخته شده‌اند. و یا در مورد دیگر داستان ده فرمان موسی، قوانینی که یهوه از طریق موسی به اسرائیلیان منتقل کرد، باید در همین چارچوب قرار داده شود. در جایی که موسی قوانین یهوه را بر روی سنگ حک کرده و آن را بر بنی اسرائیل عرضه می کند، حک قانون بر روی سنگ امری رایج در شهرهای بین النهرین باستان بوده است و باستانشناسان حداقل 7 نوع از این لوح‌ها را تا کنون کشف کرده اند که معروف‌ترین آنها قانون حمورابی از حمورابی پادشاه بابل در قرن 18 قبل از میلاد است. از نظر محتوایی نیز ده فرمان موسی و قانون نامه حمورابی با یکدیگر نزدیکی زیادی دارند و ردپای این موضوع را مجدداً در دوران اسارت یهودیان در بابل می توانیم مشاهده کنیم که نگارندگان تورات در این سالها برای موسی شخصیتی اسطوره‌ای طراحی کرده اند و اصل نگارش تورات مربوط به همین دوران است. اوج شباهت ده فرمان موسی و قانون نامه حمورابی را می توان در عبارت چشم در برابر چشم و زخم در برابر زخم مشاهده کرد که قانون قصاص را بیان می کند. در قرآن بیش از هر شخصیت دیگری به موسی اشاره شده است و قرآن می گوید که تورات به او وحی شد. به گفته قرآن نوح، ابراهیم و موسی اولین کسانی بودند که ایمان آوردند و همچنین موسی اولین کسی بود که آمدن محمد را پیشگویی کرد. شخصیت موسی در قرآن بازتابی از خود محمد است. پس از کشف حجم وسیعی از اسناد و آثار مصر باستان توسط باستانشناسان، امیدها برای یافتن شخصیت تاریخی موسی از نو زنده شد. با این وجود بعد از 150 سال تحقیقات مستمر مشخص شد که در هیچ کدام از اسناد مصری به موسی و داستان خروج بنی اسرائیل اشاره نشده است. همه ادیان سامی، یهودیت، مسیحیت و اسلام یک ریشه مشترک دارند. عبری و عربی زبانهایی می باشند که پسر عموی یک دیگرند و یک ریشه مشترک دارند. در این تصویر به سیر تکامل یهوه به الله دقت کنید که چگونه ابتدا از یهوه به الله تبدیل می شود. در عقاید صوفی ها و دراویش یک اصطلاحی هست که می گویند یاهو، که برگرفته از الیاهو واژه عبری است. خود هو هم کلمه عبری است. در دوران پیش از اسلام در مکه الله به خوبی شناخته شده بود و ورای خدایان یهودی و مسیحی به عنوان یک خدای بدوی و ساده مورد استفاده بود. در واقع او را از خدایان مکه و قبایل قریش می دانستند که ریشه این قبایل هم به شهر پترا، یعنی زادگاه یهوه، برمی گشت. گونه های محلی واژه الله در نوشته های پیش از اسلام مشرکان و مسیحیان یافت می شود. الله احتمالاً خدای برتر و مسلماً خدای آفریدگار بود. لات، منا و عزا دختران الله محسوب می شدند. نام عبدالله پدر پیامبر اسلام به معنی بنده الله است که نامی رایج در میان تازیان بوده است. در شورای مذهبی کلیسای واتیکان در سال 1870 که برای مقابله با تردیدهای مربوط به اصالت تورات تشکیل شد، رسماً اعلام شد که تورات وحی خداوند است که به وسیله روح القدس منتقل شده و از راه کلیسا به جهانیان رسیده است. ولی همین کلیسا 100 سال بعد از آن با تشکیل هیئت تحقیقی پذیرفت که اصالت تورات مسلم نیست و تدوین نهایی این کتاب حتی تا سال 444 پیش از میلاد مسیح، یعنی 1000 سال بعد از تاریخ سنتی مرگ موسی، پایان نیافته بود. یهودیان معتقدند هنگام ویرانی معبد اورشلیم سوزانده شده بود و مدت‌ها هیچ نسخه دیگری از آن در دست نبود. تمام متن تورات فعلی در مکاشفه‌ای از جانب یهوه به عزار کاهن اعظم یهود وحی شد و وی آن را در مدت 40 روز و 40 شب پیاپی به 5 کاتب یهودی دیکته کرد و به اتفاق گروهی از کاهنان به اورشلیم رفت و در آنجا تورات کنونی را به عنوان قانون اسرائیل به یهودیان ابلاغ کرد. به عقیده کرنفلد، مورخ و توراتشناس آلمانی، علت پافشاری کلیسای کاتولیک در جلوگیری از بی‌اعتباری اصالت تورات این است که در چنین صورتی پایه‌های مسیحیت نیز که بر روایات تورات استوار است متزلزل می‌شود. به عنوان مثال، اگر پذیرفته شود که مندرجات کتاب تورات و حوادث آن بر مبنای واقعیت‌های مسلم تاریخی جعلی و غیر واقعی است، در این صورت تمام اسطوره‌ها و پیامبران یهود داستانی تخیلی خواهند بود. همچنین محمد پیامبر اسلام و پس از او روحانیون اسلامی نیز روایات تورات را نفی نمی‌کنند و قرآن کتاب‌های تورات و انجیل را کتاب‌های آسمانی از نوع خودش اعلام کرده است و اصولاً خود را ادامه دهنده آنان می‌داند. چرا که همانطور که اشاره کردیم، در صورتی که هر یک از ادیان سامی، یهودیت، مسیحیت و اسلام یکدیگر را زیر سوال ببرند، چون اساس همه آنها همانند زنجیر به یکدیگر متصل هستند، پایه‌های ادیان دیگر هم به لرزه در می‌آید. اطلاعاتی که در این مستند به آنها اشاره شد مطالب جدیدی نبود و احتمالاً بینندگانی که مطالعاتی در زمینه تاریخ ادیان و اسطوره‌های باستانی داشتند این مطالب را بدیهی می‌دانستند. اما افرادی که اولین بار با این موضوعات روبرو می‌شوند در ابتدا دچار شک و بهت می‌شوند که چگونه چنین چیزی امکان داشته و آنها تا کنون از آن بیخبر بودند. گروه دیگر افراد مذهبی هستند که هرگز زحمت تحقیق و بررسی را به خود ندادند و بعد از این هم نخواهند داد، چرا که در دیدگاه این افراد روحانیون مذهبی حکم راهنما را دارند و به جای استفاده از خرد و عقل تسلیم باورهای این افراد می شوند.
1: بله، بسیار سپاسگزارم از شما.
2: ببینید، اینها ذخیره های نظام هستند برای روزی که میخواد. همین آقای عبدالکریم سروش در ایام انتخابات دیدید چی نوشته بود؟ رضایی را رضا نمیدهیم، غازی را به بازی نمیگیریم، عبدالناصر را نصرت میکنیم. از این کلمات رو به کار میبره که مردم بری به عبدالناصر همتی رأی بدی. خب عزیز من، تو که تو کالیفرنیا نشستی، نه درد مردم داری، نه فهم سیاسی داری. کسی که میگه خمینی با سوادترین حاکم تمام دوران ایرانه، خب میزان خرد سیاسیش معلومه. دلایلش هم آورد که مضحک بود، چون فقه خوانده بود، از عرفان میدانست، اندکی هم فلسفه آموخته بود. یعنی ذهن دینی این آقای عبدالکریم سروش اینه که کسی که فقیه حاکم خوبیه، با حاکم با سوادیه، در حالی که امر سیاسی رو شما دقت بکنید تقلیل بدید به یک فقیه، به یک عارف، به یک کسی که اهل فلسفه و این هاست. بفرمایید دوستان دیگر. آقای گلریز صحبت دیگر گذاشت بارم.
1: بشنویم دامون گلریز عزیز رو.
3: درود بر شما دوستان عزیز در سکو و در تالار. خدمت رو عرض کنم که مسائل خیلی زیادی هست که من سعی میکنم در ذیل این عنوان مطرح کنم. دوستان خیلی مسائل مهمی رو گفتن. من موضعی رو که دارم یک مقداری میانه است، میانه صحبت آقای ایمان، جناب آقای ایمان سلیمانی و دوستی بود که اعتقاد دارن در مبارزات سیاسی، بکنم آقای عزیزی، خیلی نبایستی به مسئله اعتقادات و دین اشاره کرد یا اونو بهانه کرد. من یه موضع میانی دارم، مشخصانم برمیگرده به همین مسئله لچک و اتفاقی که برای ژینا افتاد، که فقط این یک نمونه هم نیست. نخست این رو بگم که طبق آخرین آماری که از تحلیل شبکه‌های اجتماعی بیرون اومده، مشخصاً هم توییتر، به نظر میرسه که تعداد توییت ها تأثیرگذاریش، واکنش هایی که بوده تا الان، قابل مقایسه است با اتفاقات آبان 98. سقز رو به نظر میاد که از نظر اینترنتی کاملا بستن، حتی گزارش از تیراندازی و رگبار رو من در فضای توییتر توسط یکی از سازمان‌های حقوق بشری کرد شنیدم. و رسانه‌های خارجی دارن خیلی آرام به این موضوع می‌پردازن و این رو پوشش میدن. خیلی مثبته از یک جهت. نشست سازمان ملل هست، اون هم بهش من خواهم پرداخت. ولی این مسئله موضع میانی یعنی چی؟ به این معنا که درسته که جمهوری اسلامی برایند انقلاب 57ه که در اون به طور کلی تقریبا بخش، حتی استثناء هم میشه خیلی کم آورد، کسانی که واعظان دینی هستن موافق این انقلاب و موافق نتیجه‌اش یعنی جمهوری اسلامی بودن. حتی کسی مثل شریعت مداری آیت الله هم در تحلیل نهایی با اما و اگر در تایید این انقلاب به جمهوری اسلامی و رأی به جمهوری اسلامی رأی داد. میدونید که رأی به جمهوری اسلامی و اصلا کل این رفراندوم غیر قانونیه، به خاطر اینی که از اراده ملت نیامده، بلکه از اراده یک شخص که حکم کرد که این رفراندوم برگزار بشه، یعنی خمینی، برآمده. در حال حاضر هم در تالارهایی که و در سخنان و این روایت سازی ها، موتور روایت سازی هایی که در اون هدف این هست که مردم رو تخته بکنن، ترکوب بکنن، این پرسش مطرح بشه که بله این مشکل از فرهنگ ماست، ما فرهنگمون خرابه، اپوزیسیون فشله، مشکل از مردمه. مادامی که شما وارد این روایت میشید، در عمل داریم برای جمهوری اسلامی کار میکنیم، خواسته یا نخواسته. روایتی که در اون ملت رو، فرهنگ رو و ایران رو به عنوان مسئول اصلی قرار میده، نه مجری، حتی مسئولیت این مسائل رو اینجوری قرار میده، هدفش کاهش اون همدلی ملی، سرکوب در نهایت ملت، نوعی خودزنی. راجر سکروتن فیلسوف بریتانیایی در این مورد کتاب داره، آیکیفوبیا، ضدیت از خود و میهن، که بسیار گسترده است و این به وجود من خیلی مشاهده میکنم. اینا همه آب با آسیاب جمهوری اسلامی و بقاش هست. چون مادامی که شما به جای اینکه اصل داستان رو طبق اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی و ماده 2، 5 و 7 قانون نیروهای انتظامی که در اون اصلی ترین مسئول در این اتفاقاتی که برمیگرده به نیروهای انتظامی مسلح و غیره، شخص علی خامنه ای هست، رو کنار میگذارید و به این نقد از فرهنگ، نقد از نمیدونم مردم ایران، ملت ایران، اپوزیسیون ایران و غیره مطرح میکنی، این کاملا در راستای حکومت. این خیلی نکته مهمیه. اگر میخواین کاری انجام بدین دوستان عزیز، یکی از اون کارها تشکیل گروه‌های کوچک، شبکه‌های کارآمد ولی کوچیک، هیچ احتیاج هم نداره که کار علنی بشه. مبارزه کنید در این جنگ روایات و نبرد گفتمان‌ها در فضای شبکه‌های اجتماعی که بزرگترین ترس حکومت اگر نبود در آبان ماه 10 روز اینترنت رو قطع نمی‌کردن که سابقه نداره و الان هم سقط رو قطع نمی‌کردن. یه وقتی که مسئله اعتراضات خوزستان بود، خوزستان رو اینترنتش رو قطع نمی‌کردن. بسیار بسیار می‌ترسن. در این فضا فعالیت کنید و با این روایت که می‌خواد ملت رو سرکوب بکنه مبارزه کنید. این حداقل ترین کاری که میشه انجام داد. مبارزه با این روایت. مبارزه با این روایت که مشکل از مردمه، مشکل از ملته. من یه مثال میزنم برای اینکه اصلا خود دوست ندارم وقتی صحبتی میکنم ادعا باشه. سال 2013 من اون موقع اسپانیا بودم. وقتی که هواپیمای MH17 رو نیروهای پوتین در اوکراین ساقط کرد، که بعدا معلوم شد که این رو با دستور مقامات بلند پایه اوکراینی بود، در این هواپیما خب از ملیت‌های مختلفی بودن. هواپیما مال مالزی بود. فقط حدود 200 تن از هلندی‌هایی بودند که در این هواپیما به خاطر این حمله سقوط کردند. در یه همچین مملکتی، مملکت آزاد، رسانه‌های آزاد، سرکوب در خیابان‌ها نیست. درجه همدلی با اون 200 تن که کشته شده اصلا قابل مقایسه نیست. چقدر پایین تره با درجه همدلی با به طور مثال ساقط کردن هواپیمای اوکراینی توسط سپاه. یه نمونه است. در حال حاضر بیشترین دغدغه رو خیارفروشای هلندی دارن نسبت به اینکه آیا به روسیه میتونن خیار بفروشن یا نه. ملت ایران ملت شریفیه. ملت ایران ملت وطن دوستیه. خیلی خیلی واقعا کم لطفی و بی‌انصافیه اگر این ملت رو در کلیتش در یه روند تاریخی به این شکل ناجوانمردانه سرکوب بکنیم. چرا؟ چون زورمون به حکومت نمیرسه. هر کسی که بر سرکوب ملت کوشا باشه، تلاش بکنه، با هر نیتی، با هر استدلالی، داره برای جمهوری اسلامی کار میکنه، خواسته یا نخواسته. مسئله میانی که عرض کردم در مورد اینکه آیا باید در این مسئله اسلام رو خطاب قرار داد یا کلن اصلا در مورد اعتقادات صحبت نکرد، راه میانی باید باشه. ماشاءالله جدانی تاریخدان در خصوص انقلاب مشروطه یکی از مشکلات اصلی رو در اون مقطع زمانی این میپنداره، تحلیلش مشخصه دیگه، تقلیل مفاهیم. مطرح میکنه که در این انقلاب روشنفکران آن زمان به اشتباه فکر میکردن که برای اینکه بخوان روحانیت رو پشت خودشون داشته باشن باید مماشات بکنن و نه فقط به دین نپردازن، بلکه سعی کنن که از دین استخراج بکنن، از اسلام، برای اینه که تأیید کنن که مشروطیت همون چیزی که شما هم میخواین. نمونه، حریت رو به نام آزادی لیبرال، دموکراسی لیبرال تعریف کردن. شورای اسلامی رو به نام مجلس تعریف کردن و با تقلیل مفاهیم زمینه ساز بستری شدن که شد انقلاب 57، که فرزندان و نوادگان اون روشنفکران اون زمان 70 سال پیش در انقلاب 57 نفهمیدن که این فاجعه رو دارن میسازن، متوجه نبودن که زمینه ساز این فضا هستن. حالا راه میانی یعنی چی؟ معلومه که باید اسلام نقد بشه، مخصوصا بخاطر جمهوری اسلامی. برگردیم به اصل موضوع که در مورد مهسا مطرحه، ژینا، مسئله لچک. آیا در حکومتی که حجاب اجباری است، پوشش زنان اجباری است، اصلا میشه در مورد حجاب اختیاری و پوشش اختیاری سخن گفت؟ اصلا امکان پذیره یه همچین چیزی؟ اصلا موضوعیتی به نام حجاب اختیاری ما میتونیم در موردش حرف بزنیم؟ اصلا مگه میشه حجاب اختیاری باشه؟ اصلا امکان پذیره مگه وقتی که شما رو با چوب و تیغ و لگد و مشت باد مواجه میشن، چه بیرون از خونه چه در داخل خونه توسط بعضی از پدران و مادران و برادرانی که اتفاقا اونا هم همون سرکوب رو به شکل دیگه انجام میدن، در یه همچین فضایی، همه البته اینجوری نیستن ولی برخی، اصلا چیزی به نام حجاب اختیاری مطرحه؟ اصلا معنا داره؟ حجاب اختیاری شما تو اروپا هست که میتونید اینجا اختیاری حجاب داشته باشید، چون کسی شما رو فشار نمیاره بهتون که حتما باید حجاب داشته باشید. تازه اون هم اما و اگر داره، چرا که شما اگر یک در یک خانواده محجبه و بسیار سنتی بزرگ شده باشین، من تجربهش رو دیدم، بسیار سخت است که از بند سرکوبی که در این خانواده ها هست بخوای رهایی داشته باشی به عنوان یک زن، یک دختر جوان، و بخوای حجاب نداشته باشی، چون انواع و اقسام انگ ها رو بهت میزنن. این نظام توتالیتره، اسلام سیاسیه و مشخصا هم یک رژیم، یک فضای توتالیتر رو به وجود میاره وقتی که وارد قدرت میشه. وقتی فضای شخصی بین یه رابطه عمودی بین شخص و خدا، حالا بر اسمی، اون یه بحث دیگه است، ولی وقتی وارد فضایی میشه که میخواد اعمال قدرت بکنه، کاملا توتالیتره. راه میانه یعنی اینه که حداقل اینه که با موضوعی به نام حجاب اختیاری واسطی کاملا ما خداحافظی بکنیم. اصلا وجود نداره تفاوت حجاب اختیاری و حجاب غیر اختیاری، حجاب اجباری. حجاب در جمهوری اسلامی عامل سرکوب، حجاب در جمهوری اسلامی یعنی سرکوب، اختیاری و غیر اختیاری نداره. این رو در این دنیایی که در قرن 21 شبکه‌های اجتماعی به خصوص در مورد جمهوری اسلامی که انقدر میترسه، حداقل کاری که ما میتونیم بکنیم از نظر تعداد و کیفیت، که امروز همین چند دقیقه پیش من دیدم هشتگ مهسا ترند جهانی شد و ادامه داره پیدا میکنه، این تازه شروعه، حداقلش در این فضای روایت، جنگ روایات و نبرد گفتمان ها که نبرد گفتمان از سال 98 پیروز شدیم ما در اون براندازی جا افتاد، اصلاح طلبی به کنار رفت، از نظر آمار رسید به زیر 3% توسط آمار خود حکومت، اگر نبی کمتر باشه. برایندش هم میبینیم دیگه، تاثیرگذاری کسانی که به اصطلاح اون نماد رو دنبال میکنن. در این نبرد گفتمان ها و جنگ روایاتی که ما درش هستیم، اتفاقا دست بالا رو ما داریم، یعنی مردم ایران، اتفاقا دست بالا دست ما. اگر بازی نخوریم، اگر وارد این جنگولک بازی های بعضی از این طرفدارای حکومت و خندق حکومت نشیم، مسائل رو دقیق متوجه باشیم. البته عرض من این نیست که من خیلی میفهمم، نه ابدا، من نظر خودم رو میگم. راه میانه یعنی اینی که در عین این که ما به اعتقادات شخصی افراد نقدشون میکنیم ولی به افراد کاری نداریم، چون تفاوت هست بین نقد اعتقادات افراد که اصلا مهم نیست و اصلا محترم نیست، افراد محترمن، انسان محترمه، نه اعتقاداتش، اعتقاداتش اصلا محترم نیست. سعی بکنیم به افراد توهین نکنیم، در این حال از این دوگانه های ساختگی و در نهایت آب به آسیاب حکومت ریختنه پرهیز کنیم. یه کسی که میاد شعار میده با لچک در پروفایلش، با هر بهانه‌ای داره در راستای حکومت کار میکنه، بی برو برگرد دیگه، در پروفایل شبکه اجتماعیش لچک سرشه، بعد میاد شعار میده چرا مهسا فلان، چرا مهسا بهمان، بعد میگه چرا این کارو میکنی، میگه من چون حجاب اختیاری دارم. حجاب اختیاری در ایران معنا داره؟ دیپلمات های غربی میرن ایران اجازه ندارن داشته باشن، چطور یه همچیزی امکان داره؟ خلاصه میکنم صحبتم رو، اطاله کلام نشه یا اگر شد عذر میخوام. بهترین کار اینه که ما یک راه میانه داشته باشیم، اعتقادات افراد اصلا محترم نیست، افراد محترمن، چون در نهایت برای تغییر موازنه قدرت باید با هم نزدیک شد، نه لزوما اتحاد و غیره، نه نزدیک شد، همدل شد، همین همدلی که الان به وجود اومده و این ادامه گسترش پیدا میکنه. میبینید چقدر حکومت در خصوص تجزیه طلبی، قومگرایی سرمایه گذاری کرد و الان کاملا اصلا موضوع مطرح نیست. این هوشیاری هم کنشگران کرد ما و کنشگران قومی دیگه متوجه هستند و دامن نمیزنن، من ندیدم، حداقل خیلی کم، خیلی محدود. این نشوندنده اون هوشیاریه. ما در این جنگ روایات و نبرد گفتمانها حداقل ترین کاری که میتونیم بکنیم اون ناشناس گروه های کوچیک تشکیل بدیم. اگر اون کارم نمیتونیم بکنیم، شخصا در این فضا واقعیت ها و مبارزه با روایات حکومت رو در دست بگیریم. موضوعی به نام حجاب اختیاری بی‌معنیه، اصلا کذبه، اصلا بی‌معناست، چون در حکومتی که تحمیل میکنه به شما اختیاری بودنش بی‌معناست. بعد این کل کنار گذاشت، افرادی که با لچک سرشون هست و میان شعار آزادی میدن در تناقضن، حرفشون در تناقضه، خودشون محترمن، حرفشون در تناقضه، باید برخورد بشه. بس اینه، لزومی هم نداره که ما الان بخوایم به اسلام بپردازیم، نه، به اندازه کافی میشه بهش پرداخت و پرداخته میشه. ولی در مورد اینی که لچک و حجاب وسیله سرکوب حکومت از یک طرف و روابط افقی در خانواده ها هست، نمونه اینه که فردا ممکنه که میلیون ها خانواده به دخترشون بگن مواظب حجابت باش، میری بیرون فردا دوباره این اتفاق برای تو نشد، ببین مهسا چه اتفاقی واسش افتاد، به جای اینکه حمایت بکنن از اینی که زن و مرد چرا باید در بیرون از خانه با لچک راه بره. برای این کار لازمش حداقل ترین کارش به جز حالا امضای اینو بیانیه ها، جنگ روایات، نبرد گفتمان ها، و در این کار ما دست بالا رو داریم، چون هم تعداد بیشتره، هم انگیزه بیشتره، هم آگاهی بیشتره، هم امکانات بیشتره. هر چقدر میخوان از طریق اینستاگرام و توییتر بخوان جلوش رو بگیرن، مگه نشد؟ مگه الان ترند جهانی نشد؟ مایک خدمتتون. خیلی ممنونم، اطلاع کلام شد از خواهیم.
1: مرسی، متشکرم. مؤسس عزیز بفرمید، شما رو بشنویم.
4: درود میگم به شما مدیریتورها و دوستان حاضر. منم به مادر و خانواده ژینا صمیمانه تسلیت میگم و از وسط صحبت‌های ایمان و سلیمانی عزیز وارد اتاق شدم که دیدم مثل همیشه داره این گنداب مرداب اسلام اشغالگران ما رو هم میزنه تا بوی تعفنی که همیشه داشته بیشتر بالا بزنه. به نظرم تا بلکه آخرین ذره زنده توی هر کسی که تو مدار جاذبه این فروغ جاویدان اسلام رو تکونی بده و شاید زنده بکنه. چون که فکر میکنم الان صحبت‌های دوستانو هم شنیدم، این در واقع نبرد مرگ و زندگی برای ما ایرانی ها. همونطوری هم که بچه ها گفتن ژینا هم معنیش زندگی بود. اینم فقط برافروختگی ایمان سلیمانی و بقیه شما نیست، این یه برافروختگی ملیه. چون که مرگ ژینای زندگی به نظرم این بار همه راز و رمزای ایران و ایرانی رو با خودش داره، چون ژینا هم دختره، یعنی هم یه زنه، هم اهل کردستانه، هم زیر طاق کسرا کشته شده، چون دیشب گزمه‌های همین اسلام و محمدی یه بار دیگه کسرا رو محاصره کرده بودن که همتون لابد فیلماش دیدی و هر ایرانی رو هم می‌زدن. یه مقاله هم دیشب در همین رابطه نوشتم ارسال کردم که منتشر بشه. منظورم اینه پس دیگه نمیشه. حالا من صحبت‌های دوستان رو شنیدم، ولی خب همونطوری هم که ایمان عزیز توضیح داد، دیگه نمیشه بعد از این آخرین کشته که کشته اسلامه، یعنی کشته به دست محمد، قرآن لجن و سنت عفن و دستای علی تا علی خامنه‌ای، دیگه نمیشه هم مثل مجاهدین و نواندیشان اصلاح طلب و حکومت اسلامی هم لچک و پرچم اسلام سیاسی رو تو دست داشت، هم با این پرچم برای ژینا سینه زد، برای ژینا و ژیناهای ایران، یا مثل سروش دیروز به اصطلاح نواندیش دینی که دیروز مدعی بود که این کشتن ژینا هم ضد قانون هم ضد دینه. نه دیگه، اینطوری دیگه در واقع مخاطب رو احتمالاً مثل خودتون فرض نکنید. همونطوری که نسل جوان الان داره شعار میده که اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا، خب همه نواندیشان دینی و چپ سنتی و غیر سنتی که از اولش هم دست این حکومت نکبت اسلامی بودن با شعارهای اسلام حراسی و دیگه که توی غرب مدش کردن، باید گفت که دیگه تمام ماجرا. مردم هم که برای ژینا بی حساب نمی نویسن که کاوه آینده ایران زنه، چون ژینا به نظرم در هیئتی به بلندای جسم همه زنای ایران، از قرة‌العین تا دخترای خیابون انقلاب تا ندا و بسیاری که جونشون رو در واقع مثل ژینا از دست دادن، ژینا هم جونش رو در تیر کرد. تا مرز ایران و ایرانی رو ترسیم کنه. و به قول دیروز ایمان عزیز که میگفت دیگه باید تعارفات رو کنار گذاشت، یا به قول استاد خویی باید بهشون گفت که نفرین به شما که مرگ رو با این اندیشه اسلامی سرودی کردید و کشته کشته و پشته پشته از کشته ها دارید به مردم ما تحمیل میکنید. من صحبت دیگه ای ندارم، سعی کردم مختصر بگم حرفمو. با سپاس از فرصتی که بهم دادید و همونطوری که دوستان گفتن جهت اطلاع از صبحم دارن تیراندازی میکنن، منم تا حالا چند تا از فیلمای نوجوانای گلوله خورده رو دیدم، پس به امید اینکه مردممون بیدار و بلند شن و به قول پویا یک بار برای همیشه ریشه این اشغالگران رو بکنیم و به گورستان تاریخ بسپاریم. سپاس از فرصتی که دادین و گوش میدم شما رو.
1: بله مرسی، متشکرم از شما.
2: ممنونم از شما. من اتفاقا یکی از مهمترین دغدغه های من هم همینه، یعنی ما در کنار نقد ایدئولوژی و تفکر حاکم، ایدئولوژی خودمون رو بسازیم، تفکر خودمون رو بسازیم، برنامه های خودمون رو بسازیم که مردم دلگرم بشن برای حرکت، بدونن به دنبال چه هستن، به چه خواهند رسید. وقتی بحث سرمایه مطرح شد در دقایقی قبل، اتفاقا نظر من اینه که عزیزانی که الان تشریف دارن حتما بفرماین ما چه ابزارهایی میتونیم داشته باشیم. ما باید نیروهای خودمون رو تولید بکنیم، افراد رو تولید بکنیم که یه گفتمان رو بشناسن، برای اون مبارزه بکنن، احساس بکنن که در پرتو اون گفتمان میتونن جامعه بهتری داشته باشن، و این وظیفه همه ما هست. این یکی از مهمترین دغدغه‌های منه و امیدوارم در ادامه بحث سروران عزیز من بفرماین ما چگونه میتونیم با داشته‌های حداقلی شروع بکنیم، نه اینکه منتظر باشیم همه چیز آماده بشه، بلکه خودمون اون جاده رو آرام آرام سنگچین بکنیم، هموار بکنیم برای حرکت کردن. این هم یک سوال بسیار مهمی است، امیدوارم عزیزان در ادامه مباحث حتما به اون بپردازن.
5: اگه اجازه بدید من یه نکته دیگرم خدمت دوستان بگم، و اون اینه که دوستان هیچ فکر نکنیم که ما 40 مثلا هر کسی به فراخور خودش، مثلا 43 سال مردم دارن این کارو میکنن، 20 ساله، 15 ساله. واقعیت اینه که این گذار از گفتمان جمهوری اسلامی به شکل جمعی، به این شکلی که امروز میبینیم، مگه چند وقت اتفاق افتاده؟ حالا من نمیدونم، شاید شما صحبت من رو نقد کنیم، ولی این طور بشینیم دور هم با سوابق مختلف که هر کسی حالا بالاخره یه جوری در یه سابقه ای داشته، این مگه چند وقت اتفاق افتاده؟ من فکر میکنم اتفاقا ما الان نقطه شروع خوبی داریم و باید از امروز روی خودمون حساب بکنیم و بگیم که خب الان مثلا دیگه الان به این نقطه رسیدیم. و بعد تاکید میکنم به این که ما باید ترسیم بکنیم که اون آینده‌ای که میخوایم به سمتش بریم شفاف چی هست، که اون وقت مردم با خیال راحت به سمت اون آینده حرکت بکنن. یعنی در مقابل بی آیندگی یه ترسیمی از آینده در مقابل خودشون داشته باشن که بدونن برای چی میخوان به هر حال برن و فداکاری کنن. خیلی ممنون.
1: خیلی ممنون از شما، سپاسگزارم.
2: دوستان من یه مطلبی رو میخوام اشاره بکنم، شاید باز کردن این دریچه هم بد نباشه، به خصوص کسانی که الان هستن غالبا عزیزانی هستن که تجربه دارن در جوامع غربی زندگی میکنن و با بازوان اسلامگرایان آشنا هستن، دولت‌هایی که از طریق مساجد یا مکان‌های مذهبی سعی میکنن مقاومت بکنن. یعنی اگر نیرویی رو اپوزیسیون داره یا فعالان حقوق بشر دارن که میخواد مثلا با مجالس بین المللی صحبت بکنه در نقض حقوق بشر، این بازوان سعی میکنند این تبعیض رو موجه نشان بدن، گویی مثلا اسلام یک مسئله است که مردم با اختیار اون رو قبول کردن، جزء فرهنگ اونهاست، جزء سنت اونهاست، و از اون شدت اعتراضات بکاهند. این کاری است که همه ما این رو تجربه رو داشتیم. حالا شما گروه های سیاسی رو در امریکا دارید، مساجد مختلف رو در جاهای دیگه دارید که سعی میکنن سفیدشویی بکنن آن چیزی رو که حتی فعالان حقوق بشر میخوان به جوامع بین المللی بدن. من یک متنی رو میخونم، مسئله بسیار مهمی است، دوست دارم عزیزان در این مورد هم صحبت بکنن. ببینید، شما اگر دشمن خودتون رو نشناسید، ابزارهای اون رو، تفکر اون رو نشناسید، در برگزیدن استراتژی برای مبارزه میتونید دچار اشتباه بشید. متفکری به نام آقای علی محمد السلابی از اهل تسننه، اما دیدگاه او دقیقا دیدگاه اسلامی است. یک کتابی داره به نام الگوی هدایت، البته کتابای متعددی داره. او سعی میکنه از صدر اسلام و سنت اسلامی الگویی بسازه برای جوانان مسلمان یا نیروهای اسلامی. در جلد اول کتاب الگوی هدایت یک نکته‌ای میگه که حتما ما باید حواسمون رو جمع بکنیم در خصوص ابزارهایی که این ایدئولوژی در اختیار پیروان خودش قرار میده. ایشون چه میگه؟ از داستان شیب ابی طالب که بسیاری از کافران بنی هاشم از پیامبر اسلام حمایت کردند به دلیل اینکه حقوق انسانی او رو محترم بدانن نه حقوق عقیدتی او رو، پلی میزنه به حقوق بشر و بعد میگه چگونه میشه از این حقوق بشر برای نشر اسلام استفاده کرد. خوب دقت بفرمایید، نکته بسیار مهمی است. دوست دارم عزیزان در ادامه به این موانع هم اشاره بکنن که ما خب ابزارهای متعددی رو که به کار میگیریم با این موانع باید برخورد بکنیم. ایشان اشاره میکنه مشرکان بنی هاشم و بنی عبدالمطلب به حمایت پیامبر اکرم پرداختن و بعد ادامه میده بنابراین از این ماجرا و قضایای مشابه میتوان چنین استنباط کرد که مسلمان میتواند از قوانین کفر در آنچه به نفع دعوت اسلامی است استفاده نماید. بعد ادامه میدیشون قوانین حقوق بشر در عصر حاضر تضمینی است برای مسلمان که امنیت او را تأمین می نماید و می توان از آزادی دینی که در بسیاری از کشورها وجود دارد استفاده کرد و نیز قوانین بسیاری از کشورها فرصتهایی را در اختیار انسان مسلمان می گذارد. باید از آن و از دیگر فرصتها با سنجش و محاسبات دقیق بهره برداری نمود. بعدشون ادامه میده. باید دانست که حمایت خیشاوندان پیامبر اکرم از وی حمایت از رسالت ایشان نبود. یعنی کاری نداشتن که ایشون اعتقادش چیه، فقط چون یک انسان محترمه. بلکه آنها فقط از شخص پیامبر اکرم حمایت میکردن. بنابراین اگر روزی ممکن بود که مسلمانان از این گونه حمایت‌ها به عنوان وسیله‌ای از وسیله‌های جهاد و چیره شدن بر کافران و پاسخ دادن به توطئه‌ها و دشمنی‌های آنان استفاده نمایند، باید از آن بهره برداری نمایند. و بعد ادامه میده مسلمانان معاصر نه تنها باید به این امور اهمیت بدهند، بلکه اهمیت این امور میبایست در ژرفای وجودشان نفوذ کند و حقیقت قرآن کریم و سنت نبوی برایشان روشن شود و طبیعت دشمنی بین اسلام و یهود و نصارا و سکولاریسم را درک نمایند تا با این شناخت در صدد خدمت بهتر به اسلام برایند. یعنی حرفشون چیه؟ حرفشون این است که حقوق بشر یک فضایی را آماده میکنه که مردم ما را هم محترم میدونن، یعنی من مسلمان رو هم محترم میدونن به خاطر اینکه انسانم. حال که در این فضای بین المللی این امکان برای من فراهمه، من باید از این ظرفیت به بهترین شکلی برای جهاد و اون اموری که مد نظرم هست بهره ببرم. و یک نکته رو هم همیشه پس ذهنم داشته باشم که طبیعت اسلام با یهود و نصارا و سکولاریسم در تضاده و من باید از این فضا به بهترین نحوی برای اسلام خدمت بکنم. اینا ایدئولوگ‌های اسلامند. همین سخنان از مساجدی در اروپا و جاهای دیگه در سایت‌های مختلف به گوش مسلمانان میرسه. این استراتژی اونهاست. یعنی اگر ما به عنوان نیروهایی که مخالف وضع موجودیم می‌خوایم صدای مردم رو برسانیم، همین ابزارها سعی می‌کنن نشان بدن که این حق مردمه که آزادی پوشش داشته باشن. این حق مردمه که آزادی عبادت داشته باشن. در حالی که پشت پرده آزادی معنا نداره. جبری که از همان دوران طفولیت بر کودکان هست تا زمانی که به سن قانونی میرسند و مسائل دیگر مانع از این میشه. و انسان غربی حوزه‌های مختلف دیگر علاوه بر مسائل اقتصادی، مراودات تجاری با دولت جمهوری اسلامی طبیعی است که از اینها هم بهانه‌ای بیاورد برای نیروهای روشنگر حقوق بشری اپوزیسیون که سعی می‌کنند بگویند ببینید اینها ظلمه. اونها میگویند نه خیر، این علاقه مردم ایرانه. اینها ابزارها و موانعی هستند که در راه ما هم هست. یعنی باید با اینها هم با شناخت دقیق مقابله کرد. امیدوارم عزیزان در ادامه بحث به این مسئله هم بپردازند. عرض دیگری نیست پارسش.
1: بله، بسیار سپاسگزارم از شما جناب سلیمانی عزیز و دوستانی که نکاتی رو گفتن. دکتر دارای عزیز رو بشنویم. خیلی خوش اومدید دکتر. بفرمایید، ما در خدمت شما هستیم.
6: قربونتون برم. با عرض درود و احترام خدمت همه اساتید بزرگواران دستخوص همه هستم. به عنوان یه فرد عادی از بطن جامعه می‌خواستم عرض کنم که همیشه هممون گله می‌کنیم از بی‌تفاوتی مردم، نگاه کردن و منفعل بودنشون، خبردار شدن و فقط سرتکون دادن. از مردم عادی گله نکنیم عزیزان. همینجا تو کلاب‌هاوس هم یه نگاهی بکنیم. اینجا تازه به افراد از یه سطح فرهنگی بالاتری از توده جامعه هستند. اینجا چی میبینیم؟ 54,000 نفر فالوور دباغ، یعنی چی؟ رومایشون چه دباغین، چه مذهبی ها، چه قرارگاه ها، قلقل است. از چه کسایی؟ دوستان و مثلا طرفدارانشون؟ نه، هرچی اسامی رو میبینم میبینم اتفاقا دوستای خودمونن. افرادی هستن که با جبهه مقابل باشون هستند. آدم سوال میکنه خب برای چی، چطور میشه؟ با این بهونه که همونجوری که جناب فرهنگم فرمودن، برای اینکه نظرمون رو بگیم و باب گفتگو بسته نشه. آخه مگه اینا مگه اجازه میدن که کسی بیاد نظری بده اونجا؟ وقتی که چتر میبندن، هیچ کس رو بالا نمیارن، به شخصیتی مثل سلیمانی هم اجازه حرف زدن نمیدن، که ما اونجا میخواییم چی کار بریم؟ چرا انقدر دوست داریم همینجا سرک بکشیم؟ این بهانه مثل اون یکی یه پیرمرد روستایی گله بکنیم که چرا تو رفتی انتخابات رأی دادی؟ بگه منم میخواستم باب انتخابات و دموکراسی بسته نشه. خب این حرف هم مثل همونه دیگه. این رومه ها پره از پامنبری هایی که هیچ کدومشون هم قبولشون نداریم. این روحانی ها، نواندیش ها، لومپن ها، اینا رو بابا نریم، انقدر خودمون اینا رو پرزنتشون نکنیم. ببخشید بزرگواران، باعث فلاکت این کشور همین بلا تکلیفی مردم و الیتش رو بس. الیتش نمیدونن چی کار باید بکنن، مردم عادی هم بهتر نمیدونن. ببخشید مزاحم شدم، دست همه رو میبوسم. قربونتون برم.
1: مرسی دکتر، خیلی ممنون که مشارکت کردید.
2: من فکر کنم جناب گلریز یک مطلبی داشتن. بفرمایید جناب گلریز.
1: بفرمایید جناب گلریز، شما کامل بفرمایید.
3: ببینید دوستان عزیز، درود دوباره به تالار و سخنرانان. عرض کردم اگر هدف نقد اسلام باشه، جاش و زمانش الان نیست. اگر هدف نقد حجاب و همونجور که عرض کردم خدمتتون باشه، یه بحث دیگه ایه. ما نباید در این بازی بیفتیم که هدف از اعتراضات سراسری، هدف از مخالفت با حجاب در چارچوب ایران امروز، ضدیت با دینه. این دوتا با همدیگه هیچ ربطی ندارن. دوستانی که به این موضوع دامن بزنن، چه خواسته یا نخواسته در راستای در عمل جوش ندادن جمعیت بزرگی خواهند بود که به هزار و یک دلیل ممکنه که اعتقادات شخصی داشته باشن. من خودم این رو به عنوان یک ایتئیست دارم مطرح میکنم. کارنامه کاریم هم در خصوص همین مطلب اسلام سیاسی مشخصه، دوستان گوگل کنن متوجه میشن. ولی الان وقت این کار نیست. مخالفت با حجاب اجباری هیچ ربطی به این نداره که ما بخوایم الان موضوع رو ببریم تو فضای ضدیت با اسلام. این اشتباهه. مگر اینکه هدف این باشه دیگه. فکر نمی کنم هدف از این تالار این بوده که بخوایم اعتراضات رو تقلیل بدیم و اتفاقات رو و مخالفت ها رو با جمهوری اسلامی و مشخصا سرچشمه جمهوری اسلامی این انقلاب 57 به مبارزه با دین. اگه هدف اینه خب مشخص میشه و هست. من اگر احساس بکنم که این روند

ما فراتر از حجابه، یعنی شخص من معتقدم اساساً این دین در تشکیل این حکومت نقش برجسته‌ای داشته. ما وقتی به ولایت فقیه نگاه می‌کنیم، او بر روی مسئله حجاب استوار نیست، او بر مسئله امامت استواره، یعنی شخصی که خود رو نماینده یک امام معصوم می‌دونه و برای اجرای احکامش سعی می‌کنه حکومت خودش رو تشکیل بده، بر نظارت استثوابی استواره، جایی که برگرفته از اندیشه علی بن ابی طالبه که میگه من خلافت و امارت رو به کسانی میدم که به تعهدشون نسبت به خودم اطمینان داشته باشم. یعنی ما با یک نظامی روبرو هستیم که مسئله حجاب ساده ترین مسئله است. زنان ما صرفا دغدغه حجاب ندارن، اونها از حق انتخاب شغل محرومن، از حق پوشش محرومن، از حق خروج از کشور محرومن، از حق ولایت نسبت به فرزند محرومن. همه جنبه ها رو که شما نگاه بکنی، خب این مشکل بزرگ وجود داره. این که ممکنه عده‌ای مخالفت بکنند، به نظرم آمار اونها خیلی کمه. یعنی ما کسی رو دیگه نداریم که برای اسلام بخواد جان خودش رو بده، مگر عده‌ای که از قبل اسلام حکومتی دارن منتفع میشن که تعداد اونها هم زیاد نیست. اما همونها هم با روشنگری بسیار داستانشون متفاوت میشه. ببینید، ما اگر مردم رو با این ایدئولوژی جلو ببریم، با این تفکر که مشکل ما حجاب است، خب یک انسان میگه خب من برای یک حجاب برم تو خیابون کشته بشم؟ اما اگر بگیم نه، مسئله آزادی است، در فردای براندازی این جمهوری اسلامی شما نه تنها از حجاب آزادی، بلکه تبعیضی میان تو و شوهرت نیست، تبعیضی میان تو و برادرت نیست، تبعیضی میان تو با یک حاکم سیاسی نیست. یک زنی میتونی خارج از کشور بری، یک زنی میتونی سرپرستی فرزندتو به عهده بگیری، یک زنی میتونی رئیس جمهور بشی. این وقته که یک انسان احساس میکنه که چه برد بزرگی خواهد کرد اگر وارد میدان بشه. وقتی ما وعده های کوچک برای مردممون میدیم یا معتقدیم که بله فقط برای این بیایید، زنه میگه خب اشکالی نداره، اگه فقط میخواید انقلاب کنم که حجاب من درست بشه، من حاضرم اون گرما و اون سرما رو تحمل کنم ولی کشته نشم. اما یک زنی که میدونه این همه تبعیض در علیه او همه برآمده از احکام شریعته، خب ضدیت با این دین چه فرقی داره، چه مشکلی داره؟ مگر ما در برابر ایدئولوژی هایی که توتالیتر هستن مماشات میکنیم؟ مگه میشه در برابر نازیسم، فاشیسم مماشات کرد؟ بگیم حالا یه بخشش رو که مربوط به حالا اون بخش موسیقی هست رو حالا بگیریم، با اصل داستان کاری نداشته باشیم؟ به نظرم این هم اشتباهه. مردم ما امروز ظرفیت پذیرش این مسئله حداکثری رو دارن. من روزی در یک برنامه تلویزیونی بود، خانم دکتر بابک عزیز و خانم شاپرک شجریزاده عزیزم بودن، روز 8 مارس بود، بودن 5-6 سال قبل، احتمالا خانم دکتر بابک یادشونه. در اونجا خانم شجریزاده اشاره کرد که مردم ما هنوز آمادگی ندارن. گفتم آقا جان آمادگی ندارن؟ شما اینها رو منتشر کن، بگید سلیمانی امیری گفت. خب شاید یه عده‌مون آمادگیشو داشته باشن. چرا میترسیم؟ زنان ما امروز به اندازه کافی آموزش دیدن، توسعه پیدا کردن، مبارزه میکنن. دغدغه اونا مگه فقط حجابه؟ این دختری که سرش رو پدر میبره به خاطر ولایت پدر نسبت به اونه. زنی که حق طلاق نداره به خاطر قوانین شرعیه که مجبوره دائما در درون دادگاه ها از این پله به بالا، از اون شعبه به اون شعبه، از اون جا به اون جا بره. بزرگواران، چرا به حد اقل قانعین؟ اتفاقا با حد اکثر نیروها جذب بیشتری میشن. زنان ما که نیمی از جامعه هستن باید بدونن چه سرمایه هایی از اونها گرفته شده. تمام این حقوق از زنان ما گرفته شده. بحث ضدیت با دین چه مشکلی داره؟ مگر این دین با ما ضدیت نکرده؟ مگر این دین ضد زنان نیست؟ این دین چیزی رو با خواهش و التماس به زنان داده؟ یک استادیوم رفتن رو هم حتی اونها نداده؟ یه مبارزه دیگه. چقدر این زنان بگن آقا ما میخوایم بریم استادیوم؟ چقدر این زنان بگن آقا جان ما میخوایم تو لباس و اینها دیگه؟ حداقل هاست. شما برای اینکه نیروی رو جذب بکنی در برابر اون ایدئولوژی حاکم که میگه اگه بکشی بهشتی، اگه بمیری بهشتی، در هر صورت پیروزی،
شما نمی

0: میتونید وعده های حداقلی بدید. مشکل ما ولایت فقیه، مشکل ما قوانین برآمده از وحی، اصول 2، 3، 4 قانون اساسی. اصلا حاکمیت برای مردم نیست. تو این جامعه اصلا نمیشه با مماشات کرد. ممکنه شما بگید خب نیروهای جذب نمیشن، خب نشن، اما ما نمیتونیم به زنان ما که نیمی از جامعه هستن مسکنی تزریق بکنی و بگیم که حالا شما به حجاب قانع باش. یعنی جمهوری اسلامی هم بگه خب حالا من حجاب رو خوب میکنم دیگه، بقیه رو حالا فعلا کوتاه بیان. نه، حق من که قابل مصالحه نیست. مگه میشه حق من رو شما ندید؟ کشورهای عربی رو نگاه بکنید. خب زنا بعضی هاشون در پوشش آزادن، اما میتونن به اون جایگاهی که مردان دارن برسن؟ نه، به هیچ عنوان نمیتونن برسن. حالا ممکنه شما بگید آقا یک باره نمیشه، اما یک باره که میشه آگاهی رسانی کرد. اما در مرحله اجرا بله، میشه قدم به قدم، گام به گام، برنامه به برنامه پیش رفت. اما بذارید ذهن بانوان ما، ذهن مردان ما پذیرش این مسئله رو داشته باشه که بر روی حق نمیشه مصالحه کرد، مماشات کرد. من تمام عرضم همینه، ببخشید.
1: بله، متشکرم از شما، سپاسگزارم. کیا یا کیه یا همچین اسم؟ آقای اسماعیل پور در خدمت شما
2: هستم. سلام بله و درود به شما و همه دوستان جناب استاد سلیمانی. ببینید، دو تا مسئله بسیار اساسی رو مطرح کردید. یکی تقلیل ندادن مبارزه با یک مذهب جنایتکار، مذهبی که مرگ میاره، به مسئله حجاب، و دومی آگاهی بخشی در این زمینه در کشورهایی که ما زندگی میکنیم. من هیچ وقت فکر نمیکردم که یک روزی بشه که ما به جای در کشوری هم که داریم زندگی می کنیم، در واقع برای اندیشمندان، سیاستمداران غربی در کشورهای آزاد هم ما باید بیاییم و آگاهی بخشی کنیم و بگیم که این تاکتیک هایی است که این سیستم های مذهبی، رژی و ایدئولوژی های اسلامی غیره به کار می گیرند تا بتونن این اون ایدئولوژی مخرب، اون ایدئولوژی نابود کننده، اون ایدئولوژی که علیه حیات انسان و آزادی های اونه رو در دست بگیرن. سفارت کانادا در ایران و جمهوری اسلامی در کانادا زمانی که بسته شد، یکی از آخرین دلایلش که وزیر خارجه اینجا عنوان کردیم بود که جلسه‌ای که در دانشگاه یورک دانشجویان به اصطلاح ایرانی که البته لابیست های ایرانی بودن و انجمنی بود که فرزند کاردار فرهنگی جمهوری اسلامی در اونجا در واقع راه انداخته بود، صحبتی که تو اون جلسه کردن و وزارت خارجه همونو ضبط شده داشت و بهش استناد میکرد این بود که بچه های مسلمان، اینو خود کاردار سفارت گفته بود ما در کشورهایی داریم زندگی میکنیم، ما مسلمانان، مثل کانادا، که اینجاها ظرفیت دموکراسی و ظرفیت حقوق بشری باعث شده که شماها بتونید در بالاترین مقامات در این کشورها در واقع دست پیدا کنید. این جمله را دقت کنید، ما باید به شکلی پیش برویم که بتونیم نوع حکومتی که میخوایم اینجا پیاده کنیم، یعنی بتونیم قوانین اسلام رو پیاده کنیم. ببینید، این خطر تمامیت خواهی و گسترش به دنیای غرب رو سیاستمداران غربی، شهروندان غربی درک نمی کنند. در کانادا مدارسی هست که بچه های شهروندان کانادایی که حالا یک زمانی از ایران، سوریه، سومالی و غیره اومدن رو در این مدارس مغزشویی میکنن و آموزش های ایدئولوژیک بهشون میدن. یکی از بزرگترین چالنج هایی که ما اینجا در این جامعه داریم این هست که این موضوع رو بتونیم به اطلاع مردم اینجا و اندیشمندان اینجا برسونیم که موضوعی به اسم اسلاموفوبیا که در اینجا کمپین هایی که راه انداختن تحت عنوان اینکه اسلام هراسی در واقع نفی میکنن، این موضوعی کاملا سیاسی، کاملا ایدئولوژیک هست. این رو به قصد این راه انداختن که بتونن در سایه آزادی ها و در سایه دموکراسی اون مذهبی رو بیان اینجا حاکم کنن که اون مذهب تجاوزگره. شما نمیدونید تصور کنید امام جماعتی در جزیره ویکتوریای استان بریتیش کولومبیا به راحتی به زنانی که حجاب ندارن بدترین توهینا رو در عموم میکنه، بدترین توهینا رو. این در جامعه آزاد داره اتفاق میفته. اینه که این مطلبی که اشاره شد من به جد روی اون اصرار دارم که ماها و اندیشمندان این جامعه باید در جوامعی که زندگی میکنیم فعال باشیم تا بتونیم به این دوستان بگیم که فرض کنید که سیاستمداری که میخواد با در واقع دوستی با این نوع اسلام، دوستی با اسلام، دوستی با اسلامی که انسان میکشه، جوان میکشه، مرگ رو میاره، چهار تا رأی جمع کردن باعث تخریب تمامی بنیادهای انسانی میشه. این مطلب اساسی است که باید به اون توجه کنیم. مورد دیگر مسئله تقلیل ندادن مبارزه انسانها در ایران در اون جامعه به مسئله حجابه. این موضوعی است که کمتر بهش توجه شده، این رو باید بیشتر و بیشتر گسترش بدیم. ببینید زمانی که جنبش 1,000,000 امضا خواستش برابری بود، شما می دیدید که اون جنبش بسیاری از کسانی که چادر داشتن، حجاب هم داشتن به اون پیوستن. این به چه معنی است؟ به این معنی است که خواسته برابری انسانی، خواسته آزادی، خواسته رفع تبعیض، خواسته بالاتر و بالاتر از مسئله به اسم حجاب است. این موضوع باید امروز جا بیفته و امروز کرد از کردستان تا تهران شعارهای دیروز مردم بود، صدای مرگ بر ولایت فقیه، مرگ بر جهالت، مرگ بر شقاوت و مرگ بر آزادی ستانی است. امروز این رو همگی درک کنیم و این رو به پیش ببریم. من واقعا تشکر میکنم از جناب سلیمانی که براشون هم نوشتم، از این چند روز اخیر سطح مبارزه و آگاهی بخشی رو به سطحی رسوندن که اساسی ترین مسائلی که سالها طول میکشید تا جامعه بهش توجه کنه رو در مستر در واقع توجه قرار دادن. مسئلهی به اسم اندیش، نو اندیشان دینی به همان اندازه و بیشتر و بیشتر خطرناک است که اون ایدئولوژی وقتی اولین بار به شکل نو اومد و خودش رو مطرح کرد. این نو اندیشان هیچ عملی به جز در واقع استمرار این ایدئولوژی تخریبگر، ایدئولوژی انسانکش، ایدئولوژی مغز جوانان را تغذیه کردن و مغزشویی آنها نداره. اینه که این دوتا مسئله رو بیشتر بهش توجه کنیم، یکی مبارزه، یکی آگاهی بخش در جوامعی که داریم زندگی میکنیم، یکی دیگه تقلیل ندادن موضوع مبارزه انسانها برای آزادی و دموکراسی به مسئله حجاب. متشکرم از این فرصتی که به من دادید.
0: ممنونم جناب اسماعیل پور عزیز. من یه نکته کوتاه عرض بکنم. ببینید ما برای تغییر نیازمند سرمایه ایم، یعنی سرمایه انسانی. وقتی خواسته ما فقط حجاب اختیاری است، خب یک زن مسلمان محجبه که در اون فردای برنامه ما حق داشتن پوشش خودش رو داره، نمیاد در کنار زن دیگری که میخواد حجاب اختیاری داشته باشه مبارزه بکنه، چون دغدغه اون نیست، منفعت نداره. فردای بعد از گذار از جمهوری اسلامی برای او علی‌السویه است، چون او آزاده که حجاب خودش رو داشته باشه. میگه خب به من چه؟ اونهایی که میخوان حجاب نداشته باشن برن مبارزه بکنن. اما اگر تفکر ما این باشد که زن حق ولایت بر فرزند رو داره، زن حق طلاق داره، زن میراث برابری با مرد داره، آن وقت اون زن مسلمان احساس میکنه که بله، این مبارزه ارزش داره، چون دیگر مطیع شوهرم نیستم، دیگر برای حق طلاق التماس نمی کنم، دیگر برای داشتن فرزندم در ترس نیستم. این گونه است که اتفاقا زنان مسلمان هم به صف ما خواهند آمد، چون احساس میکنن در تفکر ما حقوق بیشتری برای اونها وجود داره، در حالی که در حجاب اختیاری برای اونها فرقی نمیکنه. اونا میگن خب حجاب هم بر فرض پیروز شدن، خب منم میتونم آزاد باشم، حجاب خودم رو داشته باشم. اتفاقا در این استراتژی که فراگیرتره، به خاطر تبعیض‌های گسترده بر علیه زنان، حتی اون زنان مسلمان هم احساس میکنن از این تفکر اگر حمایت بکنن حقوق بهتر و بیشتری خواهند داشت. این گونه هم سرمایه‌های ما افزایش پیدا میکنه. تقلیل دادن به مسئله حجاب حتی بسیاری از سرمایه‌های ما رو نادیده میگیره. عرض دیگری نیست. ممنونم.
1: متشکرم از شما. سپاسگزارم جناب سلیمانی عزیز و جناب اسماعیل پور. پس بگذاریم که رضا رو بشنویم. رضا جان خیلی خوش اومدی، بفرمایید.
3: درود و سلام عرض می‌کنم خدمت همه دوستان، ممنون که به من وقت دادید. من توی زیاد اهل سخنرانی اینا نیستم. ببینید، یک سری کارا هستش که شما باید یه کنشی هم انجام بدید. اون که مثلا اتاق بزنیم و بیام گریه کنیم و شعر بگیم و اینا، خب یه ذره دلمون سبک میشه. ولی شما وقتی که میارین توی قالب پتیشن، حالا شما با این پتیشن رژیم عوض نمیتونیم بکنیم، ولی میان یک اکت عملی و یک به قول معروف تقاضای یا عملی میان زیرش. و همونجور که جناب امام سلیمانی هم فرمودن، میتونیم امضاتون رو پنهان بکنیم اگر که داخل هستین یا اینکه محصولاتی دارید. و این نشون میده که ما حداقل وقتی که یک همچین فردی، یک همچین دختر معصومی که شاید میتونه دختر یا خواهر یا هر کس شما باشه، این یه ایجاد اتحاد میکنه. و من خواهشم این هستش که اگر که امکانش هست، حالا من میدونم 1800 نفر تو این اتاق هستن و اگر که فکر میکنن که واقعا میخوان کاری انجام بدن، این پتیشن رو امضا بکنن و مستقیما از به قول معروف سازمان ملل تقاضا میکنه که آیه رئیسی که میان اشیشون ایشونو جوابگو بکنه. یعنی همچین چیزی هم نیستش که خیلی چیز خطرناکی براتون باشه، متو یه تمرین همگرایی است. و اینجور چیزای کوچیکو من می‌خواستم خدمت های سلیمانی بگم که فکر میکنم، حالا من نمیدونم سلیمانی چند وقت از ایران بیرون تشریف دارن، ولی یه سری چیزا استراتژیک هست، یه سری چیزا تاکتیکی هست. شما همونجور که فهمودین، شما که 100,000 نفر قدرت که ندارین که بخواید کاری بکنید، ولی میتونید با اینجور چیزا اعتماد به نفس ایجاد بکنین توی انسانها و اینکه به یه خودباوری برسن. ما همونجور که میدونین کسی رو نداریم. ما اگر که بخوایم خودمون رو باور بکنیم، با همین چیزای کوچیک میتونیم به خودباوری برسیم. و من اجازه بدین که با شما مخالف باشم جناب سلیمانی، که فکر میکنم که حالا نقد دین مثبت، شما هم تخصصشو دارین، این کار رو انجام میدین، باید هم انجام بدین. ولی مثلا فرض بگیم من گاوپرست، تا اونجایی که من گاوپرستم و تو خونه گاومو میپرستم و مبسوط الیت نیستم توی همونجور که شما توی عنوان گذاشتید توی جامعه که بخوام اون عقیدهمو به کسی تحمیل بکنم، شما هم حق ندارین به من خورده بگید. ولی اگه من بخوام به شما تحمیل بکنم یا شما عقیدتو من تحمیل بکنیم، اون وقت با هم زاویه پیدا میکنم. یعنی من فکر میکنم که این دوتا رو یه دید استراتژیک است، یه دید تاکتیکی. تا اونجایی که شما عقیده خودتون من عقیده خودمون داشته باشم و به هم تحمیل نکنیم، فکر میکنم هیچ لزومی هم نداره که بخوایم به هم اثبات بکنیم. فکر میکنم شما هم منظورتون این نیست، کلا میخواین که به قول معروف اون سلولای خاکستری آدما رو به قول معروف به فعالیت وابدارید. ولی باید مواظب باشیم که دشمن الکی هم برای خودمون درست نکنیم. اون خانومی که همونجوری که شما فرمودین حجابشو داره، شاید با نظر شما حرف شما نظرش عوض نشه، و ولی حجابشو داره تا اونجایی که به اون یکی فورس نمیکنه و بالعکس فکر میکنم که مثل همین جوامع خارج که فکر کنم خیلی از ما داریم زندگی میکنیم، من آدم میبینم که روبند داره، آدم هم پس مینی جوب داره میپوشه، کنار هم هم دارن زندگی میکنن. فکر میکنم شما هم احتمالاً هدفتون این است، اگر که من اشتباه میگیرم بفرمایید. ممنون که از وقتی هم که من سپاس از همه دوستان.
0: درود بر شما دوست عزیز. بله، بس اساساً ما با تحمیل هر نوع عقیده‌ای بر دیگران مخالفیم و معتقدیم عقیده‌ای باید در ذهن انسان بمونه. من همیشه هدفم را از نقد دین عنوان کردم. اولویت اول من این است که دین از عرصه اجتماع، حالا دولت، سیاست کنار بره. اولویت دوم من این است که انسان در زندگی شخصی خودش هم به امور دینی نپردازه. حالا ممکنه شما بگید طرف میخواد نذر و نیاز بکنه، میخواد خمس بده یا هر کاری دیگری بکنه. به نظر من این هم آسیبه. اما اولویت بعدی منه. و اولویت سوم من این است که ذهن یک انسان پالایش پیدا بکنه. فیلتری نداشته باشه که در اون معلومات دینی قوه قضاوت و حکم رو از او سلب بکنه. اما رسیدن به مرحله اول اولویته. همون هم برای من کافیست. هرچند در یک جامعه آزاد یک منتقد دین میتونه دیدگاه‌های خاص خودش رو داشته باشه، دین رو نقد بکنه، اما هیچ کس موافق تحمیل عقیده نیست. در این که خب دینداران در ایران چه فکری میکنن، این وظیفه همه ماست که وقتی تفکری رو میآوریم اون رو تبیین بکنیم، موجه بکنیم، خطراتی رو که بعضن ممکنه سوء تبلیغات نشان بده که اگر اینها بیاین چنین میکنن رو از ذهن‌ها بزداییم و برنامه‌ای بدیم که حتی یک مسلمان احساس بکنه در درون جامعه‌ای که ما می‌خوایم بسازیم حق و حقوق او بهتر رعایت میشه. الان یک مسلمان اهل سنت در درون ایران آزاده، اون آزادی رو داره؟ آیا یک شیعه در عربستان آزادی خاص خودش رو داره؟ اما هر دوی اینها در یک جامعه مدرن آزادی‌های خاص خودشون رو دارن، بهتر از کشور خودشون. اینها رو میشه تبیین کرد. اصلا کار تئوریسین ها و نظریه پردازان اینه که من البته هیچ کدوم اینا نیستم، ولی این کاریه که ما باید انجام بدیم. صرفا این که بیایم خبر بخونیم که اونجا یکی رو کشتن، آنجا یکی رو بردن، آنجا یکی رو زدن، فایده ای نداره. ما باید بتونیم ایده های خودمون رو خیلی روشن و شفاف بگیم، جامعه ای که می‌خوایم بسازیم رو تبیین بکنیم، مصادیق و شواهد عینی اون رو هم به مردم نشون بدیم که خوشبختانه همین ها رو در دسترس ماست. اما هیچ کس حق تحمیل عقیده به دیگری رو نداره. عرض من تمام.
1: بله، مرسی از شما. من یه نکته هم می‌خواستم بگم، حالا در همین راستای صحبتایی که جناب سلیمانی داشتن که کامل هم بود، ولی خود چارچوب دین این اجازه رو خیلی نمیده که شما موافق این باشی که این کنج خانه ها باشه، به خاطر اینکه این دین اصلا قالب بندیش بشارتی است، تبشیریه، یعنی کارش نمیشه که، یعنی اگر این کنج خانه هم باشه شما اون پدر قطعا نمیذاره اون بچهش مسلمان نباشه به واسطه اون دستورات و احکامی که توی این اسلام هست. حالا من همینجا کوتاه میکنم چون صحبت جان سلیمانی کامل بود.
3: من فقط یه نکته یا عرض بکنم که ببینید، فکر کنم دوستانی که حالا احتمالا قبل از انقلاب بودن یا اگر شما خارج هم زندگی بکنید، ما خانواده‌ای داریم که پدراشون کاملا مذهبی هستن ولی اون دختر و پسر لزومن کارای اونا رو پیروی نمی‌کنن. وقتی شما تو جامعه قوانینی داشته باشید که اون آزادی افکار رو ازش پشتیبانی بکنه، بنابراین هزاری هم اون پدر یا اون مادر بخواد عقایدش رو تحمیل بکنه، اون افراد فکرشون رو یه جایی استفاده میکنن و میتونن خودشون رو رها کنن. حالا اون موقع من فکر میکنم
1: جناب رضا، ببینید این که ما بهتر رفتار میکنیم و انسان بهتری هستیم ربطی به اسلام نداره. ما فهمیده این بر اساس اخلاقیات مستقل که مثلا نمیشود عقاید رو تحمیل کرد، ولی چارچوب و قوانین در اسلام مشخصا میگه شما فرزند شما، امام جعفر صادق میگه، روایت خیلی صحیح از ایشون هستش، تو کلینی میگه که آقا شما فرزندت اگر بزرگ شد بهش ارائه اسلام کردی و نپذیرفتی او رو بکش. خیلی راحت. این که ما امروز رفتار بهتری داریم نمیشود این رو مثلا در قالب بندی اسلام بگنجونیم. بله، الان خیلی از خانواده‌ها هستن که مثلا تحمیل نمیکنن عقایدشون رو به کودکانشون، ولی اسلام نظر دیگه ای داره. ما باید قائل باشیم که اون رفتاری که اون شخص انجام داده ربطی به اسلام نداره، اون مستقلا از اخلاق فرگشتی خودش داده شده.
4: خیلی ممنون از شما. اگه نکته مونده
3: که من همه عرضم این هست، اصطلاحا میگم پیک یور فایت، شما تو 10 تا جبهه نمیتونید بجنگید. عرضم این است اون چیز اولویت ها رو تو نظرمون باشه، ولی خب هر کسی به قول شما کار خودش انجام میده، امیدوارم همه همگرای انجام بده.
0: و یه نکته کوتاه من عرض بکنم، این مسئله است که من قبلا هم بهش پاسخ دادم. ببینید مسئله نقد دین برای اون سه جنبه‌ای که من عرض کردم همیشگیه. یعنی دوستی از من پرسید که آیا اگر مردم ایران همه بیدین بشن شما نقد دین رو کنار میذارید؟ گفتم خیر. دلیلم این است که اگر ما نقد دین رو کنار بگذاریم، این تفکر خودش رو بازتولید میکنه. همان گونه که در دوران پهلوی شما دیدید فراموش شد مسائل اساسی مربوط به بحث دین و ناگهان دوباره سر برابر. شما طالبان رو در افغانستان دیدید، 20 سال آمدن این کشور رو گرفتن، قوانین نوشتن، فکر کردن که همه چی تمامه، اما باز دیدید آمدن و قدرت رو گرفتن. اشتباه استراتژیک این است که شما گرگ ها رو سگ بپندارید، آن وقت به راحتی دریده خواهید شد. اما حق تحمیل عقیده رو نخواهیم داشت، اما نقد همیشه باید وجود داشته باشه. بخشیش رو با قانون کنترل می‌کنیم، بخشیش رو با فرهنگ، کار آموزش. هیچ وقت نباید این مسئله رو فراموش کنیم. ما در یک منطقه جغرافیایی بسیار خطرناک قرار داریم. ما میراثی رو داریم که در اون پر است از انبیا. هر کی هم خواسته یک اتوریته ایجاد بکنه خود رو یا نبی دانسته یا باب الله. بنابراین بسیار باید دقیق باشیم در مورد آینده ایران. عرض دیگری نیست. ممنونم.
1: سپاسگزارم از شما جناب سلیمانی. خانم دکتر میترا بابک بفرمایید، مایک میذارید.
5: خواهش میکنم. در ادامه صحبت‌های شما رضا عزیزم، تابو شکنی و نقد ادیان و شک کردن به عقیده خود که در اسلام هرگز وجود نداشته و نخواهد داشت، یکی از مهمتر قرن 21 یکی از مهمترین بخش آزادگی فکری و اندیشه‌ای و خردی یک انسانه که متاسفانه پدر مادر متدین، پدر مادر مسلمان، حتی ممکنه متدین هم نباشند، اما متعصب شدند. باورشان این است که دختر خطرناکه، دختر حامله میشه، دختر بی آبرو میکنه خانواده رو. و اینا مسائل خیلی خیلی مهمیه که دقیقاً به همون باور دینیش هم ربط داره، هرچند که در ظاهر شعار روشن فکری به قول خودشون میدن. پس تابو شکنی بسیار بسیار مهمه. زمانی که اون پایین نشستن، من همیشه کسانی که پایین نشستن واقعا تقدیر میکنم و حتی میگم اگر که شدیداً بر علیه ما هستید سپاسگزارم که حداقل نشسته اید و گوش میدید. زمانی که انسان گوش میکنه به نقدی که هرگز نشنیده، چون اصلا به اجازه شک کردن بهش ندادن از کودکی، فضول خدا شده. و اگر ما یک همچین حرکتهایی رو الان انجام ندیم و دست نواندیشی دینی رو باز نکنیم، ما از فرهنگی میایم که خرافات بسیار زیاده، از فرهنگی میایم که عرفان حلقه و عرفان این و آن رو درست میکنه، یه دفعه بهاءالله ظهور میکنه، امام زمان رو داریم. اگر ما نقد نکنیم و متوجه نشن عزیزانی که معتقدن، ببینید خانم‌ها بسیارش معتقد، باورشان این است که اسلام دین صلح هست، اسلام به زن حرمت گذاشته که میپیچونه تش تو اون به قول خودشون شکلات، و اگر این پیچیده شکلات بره کنار فاسد میشه. این زن معتقد باورش این هست، دختری که اونجا به دنیا اومده و بزرگ شده از بالا به پایین به همه ما نگاه میکنه. شما ببینید مسلمانان ما رو همه رو جهنمی می‌دانند و از کودکی این رو در مغزش فرو می‌کنند، در مغز کودک، که اینایی که حجاب ندارن بیبند و بارن، فاحشن و حقشان مرگ است، چه به پسرش میگه و چه به دخترش میگه. و ما یکی همچین قربانی‌های نسل به نسلی داریم از یک همچین عقیده بسیار خطرناک جهادی، به اضافه اینکه شما باید اسلام رو ترویجش بدی. شما نمیتونی در کنج خانه خودت ببری. اگر در غرب پدر مادر معتقد که بسیار هم کمن که به بچهشون مخصوصا دختر اجازه بی حجابی میدند، فکر نکن که اگر اولا که با چه سختی آن دختر و به خاطر قانون اون کشور تلاش خودش رو کرده، ترس از قانون دارند، اما در دنیای غرب هستند، میترسند. ولی در کنارش هم اون بچه رو آسیب زدن، اون تمام تلاشش رو کرده ولی در وجود خودش همیشه یک حس تحقیر و یک حس خشم و یک حس گناه داره که نکنه من الان به فرض این لباس رو پوشیدم دارم گناه میکنم، هرچند که اون لباس رو هم میپوشه. یعنی انقدر از نظر روانی، انقدر این تزریق وحشت از جهنم انقدر زیاد تأثیر گذاره که نمیتونیم چهار نفر رو در دنیای غرب میبینیم فکر کنیم که به به، مگه در دنیای غرب قتل‌های ناموسی کم بوده؟ پس باید اجازه بدیم، فکر نکنید که ما استراتژی اینه که استپ با استپ بریم جلو. نه خیر، از این حرفا دیگه خیلی گذشته. شما در خارج از کشور زندگی میکنین، داخل کشور مردم با پوست و گوشت و سلول‌هاشون نسل به نسل جنایت‌ها رو دارن میشنون و میبینن و حسش میکنم و تجربهش کردن، و حال که به خصوص در این کلاب هاوس حق داره حداقل بیاد بشینه گوش کنه، حق داره که بیاد رو استیج حتی با فیک آیدی خودش فریاد بزنه و حقوق خودش رو بدونه. زن مسلمان نمیدونست حقوقش چیست، همچنان بسیاری نمیدانند، و اگر ما این مسائل رو باز نکنیم به نظر من مسئولیت بسیار سنگینی بر عهده ماست که ما از همچین مسئولیت اتفاقا زمانی، زمان بسیار زمان مهمی است برای ایران، و از ما از مسئولیتمون سلب کردیم و مسئله مصلحت رو آورده ایم. مصلحت این است. این جملات متدینین ادیان ابراهیمی، مصلحت این است و مصلحت آن است. خدعه کنید، تقیه کنید، مصلحت این است. دروغ مصلحتی بگویید، مصلحت این است. از مصلحت گذشته ما که فحاشی نمی کنیم. ما که حکم جهاد نداریم، فقط نقد شفاف داریم. مطمئن باشید که این مرحله مرحله بسیار مهمیه برای جامعه ایران تا بتونن از این تارن کبودشون رهایی پیدا کنن. وگرنه فردای دموکراسی رو این نواندیشان دینی خدعه میکنن و همچنان ما گرفتار این اسلام مبینشان خواهیم بود و نسل به نسل هم باید بها بدن. ممنونم.
3: خانم مترو، ببینید من ما با هم که مشکل به قول معروف اساسی که نداریم. من دارم میگم از لحاظ تاکتیکی. من یه چیز فقط خیلی خلاصه بهتون بگم که تصویر رو دریابید. معمولا هم سعی میکنم چیزها رو به قول معروف اون واحداشو در بیارم که حساسیت ایجاد نشه. من خود من توی همین امریکا یه دوست هندو داشتم توی دانشگاه، و مثلا اخبار هندوستان میومد که نمیدونم هندی ها یه خوک انداختن توی مسجد، بعد اینا یه دونه گاو رو کشتن. بعد بهش گفتم بابا این مسخره بازی ها چیه اینا میکنن؟ به من گفت رضا، من که خود من و تو اینجا سیویلایز میتونیم با هم صحبت کنیم. خود من که هندو هستم، اگر اونجا وقتی میرم، اگه میونه هم عقیدام این حرفو بزنم، خود اونا منو تیکه تیکه میکنن. میدونه، یعنی میدونست که چیز اشتباهه، ولی اینکه بخوای شما اونو بیان بکنی، میگفت خود همون هم فکرا منو تیکه تیکه میکنه. برای همین که عرض میکنم تاکتیک و استراتژی رو تو نظرم باشه، ما 1 میلیارد مسلمون رو نمیتونیم عوضشون بکنیم و فکرم نکنم شما هدفتون اینه، ولی خب میتونیم که به قول معروف اون سلولای خاکستری آدما رو قلقلک بدیم. برداشت من این هستش که هدف شما هم قلقلک سلولای خاکستری آدم هست. تشکر.
5: رضای عزیزم، در هندوستان دموکراسی است و مردم با ادیان و خرافات مختلف دقیقاً در کنار هم زندگی میکنن و هیچ مشکلی هم پیدا نکردن. اما همین دموکراسی در کرونا به خصوص ثابت کرد به همون ملت خرافه پرست، عقیدتی های با موش پرست و هر چیزی پرست، ثابت کرد که هیچ کدوم از این عقیده ها کرونا رو نجات نداد، از کرونا فراری نتونستن باشن و نجاتشان نداد. و آمار نشون داد که 30% مردم هندوستان ATS شدن. پس ما اگر اینچنین بگیم که آنها هم وحشی هستن و اینها هم وحشی هستن، پس باید سکوت کنیم. رضای عزیز، من مثل شما نیستم، در خفا صحبت نمی کنم. همین در خفا صحبت کردن ما را بیچاره کرد و ما را اسیر کرد 1400 سال و 44 سال. ممنونم عزیزم.
4: مرسی، سپاسگزارم. حالا اگه رضا جان نکته‌ای داشتی بذاریم که امیر رو بشنویم، بعد اگر نکته‌ای داشتی که شما رو بشنویم. امیر جان خوش آمدید، بفرمایید.
6: درود بر شما دوستان عزیز. خدمتتون که ما تا جایی که بچه بودیم، باوری رو که به ما میدادند همون برای ما شد کاراکتر ما، همون شد هویت ما. یعنی وقتی شما بچه هستید قاشق رو بلند میکنی میگی این چیه، بهت میگن قاشق. اگر هر چیز دیگه ای میگفتن، امروز اون تو ذهن شما بود. یعنی اون به همون اسمی که به شما میگفتن. پس ذهنیت ما بر مبنای جبر جغرافیا شکل میگیره. این یک بخش لاجرم تا زمانی که ما به خرد برسیم، ما به دانایی برسیم و بریم به سمت دانش، بریم به سمت اکتساب و اون وقت بیایم بگیم چرا یک هندو گاو میپرسته. اونجا وقتی که قرار ما بریم به سمت اون دین، با خرد میریم، با عقل میریم. اما وقتی قرار سراغ دین خودمون بیایم، خودمون رو از خرد تهی میکنیم و این پارادوکس خودش باید یک جا حل بشه، یک جا باید تو ذهن یک انسان گیرنده حل بشه. مسئله بعد به اتفاقی که در مورد ژینای عزیز ما تجربه کردیم، همچنان که پیش از این عرض کردم، تا زمانی که ما میشنیدیم آقای دکتر سروش، البته من عبدالکریم سروش رو میگم، آقای دکتر سروش دباغ رو نمیگم، یا آقای دکتر شریعتی، همیشه به ما میگفتن اسلام دین رحمانیه، اسلام دین سلم و سکینه است، اسلام دین رحمته. من اینجا از مراجع میخوام بپرسم، آیا اسلام دین رحمانی نیست یا اینها مسلمان نیستند؟ آیا این اسلام نیست یا مسلمان ها بر دین بر ایران حکومت نمی کنند؟ این چند وقتی خیلی ما شنیدیم اعتراضی رو که کردن بر آقای جورج فلوید، نمیخوام من اونو مثال بزنم که تکراری شده، ولی شیخ نمر یادتونه؟ یه شیخ رو تو عربستان اعدام کردن، حالا به واسطه هر کاری که کرده بود، من که نمیدونم چه بود. سفارت ایران رو میگه اینا اینجا آتیش نزدن. پس اینا ریاکشن بلدن، اما ریاکشن هاشون بر مبنای مصالحیه که این مصالح، من میخوام اینطور عرض کنم، هر مسلمانی رو کافر میکنه. اتفاقا اینها در جهت آنچه که نظرگاه جناب آقای سلیمانی امیری هست دارن رفتار میکنن. چطور میشه یک شهروندی رو شما برداری ببری بگی سکته کرد؟ ما میگه ما نماینده های مجلس رو نداریم، کدوم یکشون یه صدا ازشون بیرون اومد؟ اینا هم همه مردن؟ اینهایی که آمرین به معروف هستن، چرا امر به معروف رو از بچه های خودشون شروع نمی کنن؟ یه شخصی هست توی ایران، جناب آقای محمد صالح جوکار، ایشون رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی کشور هم هست. ایشان می فرمایند که 4000 مسئول فرزندان خودشون رو فرستادن به خارج از کشور. تازه میگه آمار دقیقی نیست، این حد اقلشه. ما چند تا استان و چند تا استاندار و چند تا وزیر مگه داریم؟ سر جمع 2000 نفر آدم هستن؟ یعنی میخوام بگم در حد شهردار و بخشدار هم بچه هاشون رو فرستادن. چرا؟ چرا مملکتی که خودتون ساختین بچه تون رو قبول ندارید که توش باشه؟ کجا ایراد داره؟ اگر خوبه خب بچه هاتون هم بیارین همینجا، اگر بده خب بد نکنید. فرض کنیم که الان یک اسرائیلی زده بود یه فلسطینی رو کشته بود، چه اتفاقی رو تریبون‌های امام جمعه ها می افتاد؟ تمام صدا و سیما چه اتفاقی؟ نه صدا و سیما، تمام دنیا چی کار می کردن؟ برای جورج فلوید تمام دنیا چه کردن؟ می خوام بگم ملت ایران خیلی خیلی خیلی تنهاست. حرفم می زنید می گید صبر کنید، فعلا صبر کنید. خب صبر کنیم که چی بشه؟ ما فقط باید صبر کنیم تا نوبت ما بشه. نوبتی یکی یکی دارن همه رو میکشن بی تعارف. اونهایی که بیرون نشستن کار بر اونها راحت تره. وقتی من و فرهنگ میایم روی این استیج ها حرف میزنیم با هویت و واقعی خودمون، و وقتی توی ایرانیم عزیزان، ما جانمون کف دستمون میگیریم حرف میزنیم. یکی میگه سوخت، یکی میگه سوختم، آتش گرفتم. ما توی این آتش داریم دست و پا میزنیم. بعد از تمام این مراحل، بعد از تمام این تفاصیلی که کردن، اشکال از این بود، اشکال از اون بود، خب ما که میدونیم این جمهوری اسلامی که هرگز نمیاد رویش رو تغییر بده. چه خیال عبثی بستم من به مترسک که بپاید سر جالیزم را، بهتر آن است که خود برخیزم. همین وضعیتی که در حال حاضر داریم تجربه میکنیم تو بخشی از جریان گذار مدرنیته، یعنی دقیقا توی زمانی که قاجار رو داشتیم تجربه میکردیم، ایران دوچارش بود. یعنی حاکمان منافع اجنبی رو ترجیح میدادن به منافع ملت. چه کار کردن مردم؟ مردم اومدن کمیته مجازات تشکیل دادن. باید کمیته مجازات تو هر محله و خونه تشکیل بشه. باید این افراد شناسایی بشن قدم اول. حداقل اگر گلوله نمیتونیم به مغزشون بزنیم، میتونه یه سوپری بهش جنس نفروشه. میتونه با بچه‌هاشون بازی نکنن. میتونن اینا رو ترد کنن تو اجتماع. بدون هزینه نباشه کشتن خواهر برادرای ما براشون. مرحله بعد حالا شناسایی بشه، اگر چک چک بخوره. چون آقای سلیمانی خیلی بهتر از من میتونه بگه قصاص تو اسلام حلاله. هر چه کردی باید به سرت بیاره. هر مؤمن وظیفه داره این کار رو بکنه. شلاق زدی بگیرن شلاقش بزنن کمیته مجازات. بدون هزینه نباشه برای این آدم ها که خیلی راحت بیان و بزنن و برن سر ما هم برن فیش حقوقیشون رو بگیرن. ببخشید که من هیجانی صحبت کردم و عذرخواهی میکنم، میشنوم شما رو، عذرخواهی میکنم.
4: خواهش میکنم، خیلی ممنون از نکاتی که گفتید. بله بزادم. بله بفهمید بفهمید.
3: مطابقاً میخواستم اضافه بکنم که همونجور که فرمودید، فکر میکنم تاریخ به ما نشون میده که بزرگترین خدمتی رو که ناخواسته به رنسانس اسلامی توی منطقه شده از طریق همین حکومت اسلامی بوده که نشون داده که حکومت باید از مذهب جدا باشه. من تمام تلاشای شما رو ارج میدهم. فکر میکنم که هر کدوم از ما به قول معروف بعضی ها ممکنه باید شکر بشن تا از اون خواب بیان بیرون، بعضی هم بود که اون دوستامون گفتن ذره ذره، یعنی شما باید استادی باشه بچه‌ای که تا قبل از شله تو گوشش از اون خوندن و از بچگی بردنش تا سوها شوراش سینه زنی و و و و اینو شما یه شبه نمیتونین از مغزش در بیارید. اینو باید واقع بین باشین که ببینین اون هر مریضی یک روشی داره. حالا خانم دکتر بابک روانشناس هستم، من نمیخوام دخالت کنم، ولی هر کسی به یه روشی هستش. این تو نظرمون باشه، برای اینکه من فکر میکنم خرد و خرد جمعی میتونه که روشنگر راه ما باشه جدای از دین و ملیت و یا هر عقیده که داره. خیلی ممنون، سپاس. حرف من تمام.
4: بسیار سپاسگزارم.
7: مرسی پارسا. من فقط میخوام این نکترم یادآور بشم که آیا ما میتونیم اسلام رو واقعا در نهانخانه دلمون برای همیشه بذاریم بمونه؟ آیا قابلیت این رو واقعا داره که ما بگیم خب باشه ما در یک حکومت سکولار یا در یک حکومت لایک باشه زندگی میکنیم و هر خانواده این عقیده رو آزاده که هر جور که دوست داشت به بچه خودش آموزش بده؟ اگر قائل بر این باشیم، پس ما باید اینم قبول بکنیم که کسی که پیرو فرض کنید اندیشه های نازی هست و عضو نازیسم هست، این اندیشه رو به بچه خودش آموزش بده، یهودی ستیزی رو آموزش بده ولو در خانه. آیا ما اینو میپذیریم امروز و اینو موجه میدونیم؟ اسلام هم به همون خطرناکیه. چرا فکر میکنیم که اگر که همونطور که خانم دکتر بابک این حرفو زد، چرا فکر میکنیم اگر که اسلام عقیده هر کس برای خود اونه و در دل اونه و اگر اسلام رو در قلبمون نگه داریم و اجازه بدیم که رواج پیدا کنه در خونه ولو اینکه در اجتماع و در حکومت و در مدرسه و در آموزش ها نباشه، خطری نداره؟ چرا همچنان خطر داره و دوباره این دین خودش رو بازسازی میکنه، مثل یه مار میمونه که وقتی سرش رو میزنی دوباره یک سر دیگه‌ای در میاره، یک خانش جدیدی از دلش برمیاد. من میخوام اینو بگم که باید از اصل و ریشه ما باهاش مقابله کنیم تا دوباره نتونه خودش رو بازخوانی و بازسازی کنه. مرسی پارسا.
4: بله مرسی. خانم مهاجر عزیز رو بشنویم.
8: بله، من برداشت خودم رو میگم از این موضوع که مطرح شد، اگر غیر از اینه منو اصلاح کنی. برداشت من به این ترتیبه که مخالفت با دین به عنوان این که در آینده یا به هر حال از حالا با قدرت گرفتن دین در همه به اصطلاح شاکله هاش، یا این که چطوری میشه این قدرت رو از این نهاد گرفت وارد عمل میخوایم بشیم یا در حالش هستیم یا نظرمونه، نه اینکه مثلا اگه آقای ایکس یا خانم ایگرگ مذهبیه، ما با مثلا با اون شخص اون مخالفت میکنیم یا میگیم تو مثلا به فرض میخوام میگم حق نداری نمازت، میدونم این نیست ولی مثلا حق نداری این حق. من فکر میکنم این برداشت، یعنی سوء برداشتی ممکنه به وجود اومده باشه یا من دارم اشتباه میکنم. میخوام بگم که منظور مثلا من خودم از اون دست آدم هایم که معتقدم به خصوص تو تربیت فرزندان باید که محدودیت باشه برای اینکه پدرها و مادرها، فرق نمیکنه اسلام باشه یا هر چیز دیگه ای باشه، رو به بچه های خودشون حق داشته باشن که اونها رو مجبور بکنن که یک عملی رو حتما انجام بدن به خاطر باورهای اونها. حالا اینم میشه با روش های مختلفی انجام بگیره، حتما هم که قرار نیستش که در مثلا نقطه یک یا صفر ما عمل صد انجام بدیم. حالا این رو همه اینا بحثه، ولی منظور فکر نمی کنم این باشه که مثلا ما با اشخاص مخالفت بکنیم یا با دین شخصی اشخاص مخالفت بکنیم. حالا شاید نباشه این رو یکم باز بکنیم.
4: بله، مرسی از شما. رضا جان بگید بفهمید داخل
9: باشید. بله بخشید، حالا من نمیخوام بس پینگ پونگی بشه، ولی دقیقا ماجد نکته خیلی مهمی رو گفتن که منم دقیقا میخواستم همون اشاره کنم. ببین یه موقعی 20 سال پیش وقتی صحبت از دموکراسی میشد، اون آخونده که بلده به زبان عوام صحبت کنه و مثل خیلی از روشنفکرهای ما که قادر نیستن با توده رابطه برقرار کنن قابلیت رو دارن، میرفت میگفت آقا دموکراسی میدونی یعنی چی؟ یعنی این که تو خواهرت با هرکی میخواد بره بیرون و مثلا یارو میدیدی یارو رگ گردنش میزد بیرون و فوش میدادن و اینا. یعنی باید مواظب باشین که بعضیا نقش مار میکشن و اون گفتاریه که شما میگی، یا مثلا همین الان دقیقا همین صحبتی که خانم مهاجر فرمودن، ما باید این حواسمون باشه که اینجوری برداشت نکنن یا اینجوری جلوه ندن که نه ما الان با تو چیز هستیم و تو نمیتونی کارتو بکنی. این سوء استفاده رو خیلی راحت میکنن. مضافه من اینکه پارسا جان همونجوری که شما فرمودی، اونها هم پخمک نیستن. وقتی شما میای اسلام زیر سوال میبری، یارو هزار ورژن از اسلام داره. اون رافضیه یه نوعه، شیعه خودش 200 تا ورژن داره، داعشیه میگه اسلام راستین منم. و برای همین هستش که میگم که اون وقت شما اون نیروتو پخش میشه و نمیتونی اون بردارتو به صورت متمرکز روش اثر بذاری. من فکر میکنم که ما فعلا اگر که بتونیم دینو از حکومت جدا بکنیم، این اولویت ما هست. بعد شما وقتی که در این حال که الان این کارو میکنیم، بعد وقتی که وسایل آموزشی رو داشته باشی و الان همین الان هم شما همین یوتیوب و اینا رو که بزنید، صحبت‌های سلیمانی و صحبت‌های دیگر، مردم رو خیلی هم احمق فرض نکنیم. خیلی هاشون مثلا نسل جوان اینو میگیرن، ولی باید به صورت این که حالت حمله‌ای باشه رو من میگم که اونو یه مقداری حواسمون باشه. بله شما یه نفر چه میدونم آقای فلان کسی که مدعی هست، شما بهش حمله بکنیم تو مناظره شده، ولی اون فردی که اونقدر قدرت نداره، اینو به صورت این که یه گوریل 300 کیلویی حالا داره بهش حمله میکنه نباشه. همه عرض من این هست، اون تکنیک خیلی مهمه. من همه حرفم این هست تکنیکو برای هر نفر و هر گروه تو نظرمون باشه، وگرنه اختلاف اساسی ما با هم دیگه نداره. امیدوارم که تونسته باشم توضیح داده باشم اون چیزی که تو نظرم هست. تشکر دوباره.
0: ببخشید من یه نکته عرض بکنم، احساس میکنم دغدغه‌ای وجود داره. ببینید من حداقل خودم رو عرض میکنم، به یک مسئله معتقدم و آن نشست گفتمانه. به این معنا که ما وقتی به یک جامعه انسانی نگاه میکنیم، طیف‌های متعددی از انسان‌ها رو میبینیم، اقشار مختلفی رو میبینیم، تحصیل کرده، غیر تحصیل کرده، تحصیلاتی که میتونه نزدیک باشه با اون مسائل علوم انسانی، تحصیلاتی که ممکنه خیلی دور باشه. یک تئوریسین، یک ایدئولوگ نمیتونه به زبان همه مردم صحبت کنه. او چه میکنه؟ او سعی میکنه نظریه خودش رو در سطح کلان مطرح بکنه. خیلی هم ممکنه تخصصی باشه، اما اقشار دیگری این رو میگیرند، میفهمند و به زبان دیگری در درون جامعه پخشش میکنند. یعنی یک معلم، یک استاد دانشگاه نظرات اینها رو میگیره، به دانشجویان خودش، به دانش آموزان خودش پخش میکنه. اون دانش آموز این گفتمان رو به خانه میبره، بین مادر و دیگران به همان زبانی که خودش میدونه منتقل میکنه. بسیاری از ایدئولوژی ها اینگونه تسری پیدا میکنن. اینگونه نیست که یک ایدئولوگ سیاسی بنشینه در یک رسانه جوری سخن بگه که همه افراد قانع بشن. قطعا سخنی که مثلا کسی میخواد با یک راننده انجام بده ممکنه یک شخصیت دانشگاهی رو قانع نکنه، بگه نه این اصلا استدلالش زیاد جالب نبود. یا زمانی که اون کلمات ثقیل و سنگین رو یک ایدئولوگ یا تئوریسین با یک استاد دانشگاه صحبت میکنه برای اینکه او رو راضی کنه، اصلا برای افراد دیگه قابل درک نباشه که این چی داره میگه. اصلا ابعاد اقتصادی این مسئله اصلا برای من تخصصی نیست، برای من روشن نیست. یک تئوریسین این کارو نمیکنه که برای همه قابل فهم کنه، بلکه او مخاطبین دست اول داره. مخاطبین دست اول او سعی میکنه اینها رو آرام آرام در جای خودش بنشانند، در حوزه‌های خودش بنشانند. بنابراین نباید دلنگران این مسئله بود که مثلا زبان تخصصی است یا افراد دیگری در جناح‌های مختلفی در گروه‌های مختلفی ممکن این مسئله رو درک نکنن یا نمیشه همزمان در چند جبهه جنگید. نه، ما در یک جبهه نمی‌جنگیم. نیروهای مختلف این رو به جبهه‌های مختلف خواهند برد، به درون خانه‌ها خواهند برد، به مدارس خواهند برد. این مسئله مهمی. نکته‌ای رو خانم مهاجر فرمودن، ببینید ما چه بخوایم چه نخواهیم در درون یک سنتی زندگی میکنیم که ویژگی هایی داره. یکی از اون ویژگی ها این هست که ما همیشه دیگران رو هم مثل خودمون میبینیم. اسلام دینی است که خود رو تحمیل کرده به همه و این همیشه این اندیشه وجود داره که احتمالاً هم یک ایتیست، یک یهودی، یک بهایی و هر کس دیگری میخواد عقیده خودش رو بر من تحمیل کنه، چون من تو همون سنت فکر میکنم، تو همون سنت زیستم. برای همین همیشه این دغدغه رو داره. روحانیت هم با توجه به اینکه سوار بر اون سنته سعی میکنه استفاده بکنه، میگه ببینید اینها اگر بیاین شما رو بیدین میکنن، چون خود سلیمانی بیدینه. عقبه تئوریک او کجاست؟ همون چیزی که یک مسلمان درک کرده، یعنی اسلامی که از پدر به فرزند رسیده، تحکمی که بر او سواره، تحمیلیه و در نتیجه او هم فکر میکنه خب بله وقتی اسلام رو من تحمیلی پذیرفتم احتمالاً هم سلیمانی امیری وقتی میخواد بیاد او هم میخواد عقیده خودش رو بر من تحمیل بکنه. این دغدغه همیشگیه، وجود داره، ولی ارزم این است که باید با تبیین درست مسائل مختلف رو برای مردم توجیه کرد، با قدرت تقنینی مانع هر گونه تحکم شد و کارها رو فرهنگی پیش برد. نمیدونم پاسخ رو دادم یا
10: من فکر میکنم کافی بود انگار. من حالا باز اگه نکته ای هست دوستان مایک بزنم.
8: نه
10: اگه
8: برای من کافی هست. برای من کافی متوجه
0: چون پارسا جان یه لحظه اجازه بفرم. ببینید همیشه دغدغه هایی رو ما داریم، این طبیعیه، همیشه این دغدغه ها هستن. اصلا تحول اجتماعی زمانی هستش که شما با این دغدغه ها کنار بیای. اصلا فکر انسان زمانی کار میکنه که یه چیزی خراب باشه، وگرنه شما الان وارد خانه میشید، کلید برق رو میزنید، توقع دارید که برق روشن بشه، اصلا فکرم نمی کنید که روشن میشه یا نمیشه، فقط میزنید بر اساس عادت. اگر روشن نشه هست که شما فکر میکنید که چرا روشن نشد. یعنی یک جامعه باید نشان بده که وقتی اشکالاتی در اون هست حالا جامعه فکر میکنه. این دغدغه ها طبیعیه، همه ما به خاطر اینکه در بحران زندگی میکنیم، یه انقلابی کردیم توأم با شکست، حالا میگیم اگر انقلاب بعدی انجام بدیم نکنه بدتر از اون یکی باشه، چون این تجربه هنوز جلوی چشمان ماست، هنوز اون رو داریم لمس میکنیم. ترسش همیشه با ما هست و این کار ما رو دشوارتر میکنه، کار کسانی که میخوان امیدی جدیدی رو بدن دشوار میکنه، چون همیشه اون تجربه بد رو ما با خودمون به همراه داریم. ولی به نظر من گفتمان ها میتونه نشست پیدا بکنه و این کار رو دیگران انجام میدن. من امروز نشستم یه برنامه تهیه میکنم، اصلا نمیدونم مخاطبین من کیان، یه برنامه تصویری یک ساعت هست، اما بعدن من در گروه های مختلف که شرکت میکنم میبینم همون حرف ها با زبان خیلی ساده تر داره در درون همون اتاق ها رد و بدل میشه و اینجاست که ایده نشست گفتمان ها به ذهن من میرسه که من فقط نیاز هست اون رو تبیین کنم، هر کسی به زبان خودش این رو بین جامعه منتشر میکنه. عرض دیگری نیست، بفرمایید دوستان دیگر بشنم.
10: خب کسرا جان بشنم، شما رو خیلی خوش اومدی. مایک در اختیار شما.
11: ارادتمند، من درود میفرستم خدمت همه رفقا، همه دوستانی که شنوندن، خدمت درود ویژه‌ام خدمت استاد سلیمانی عزیز و گرامی. بسیار بحث‌های زیبایی به نظر من انجام شد. البته خود منم جای مختلف حالا صحبت کردم، قدری هم خسته شدم، اما خب این روم یک روم وزینی بود، گفتم چند کلمه همین جایی نکاتی به ذهنم برسه مطرح کنم. اولین موضوعی که میخوام مطرحش کنم اینه که اولا این اتفاقی که برای مهسا امینی افتاده و بحث گشت ارشاد، چون داخل کشور ما یه سیستم دینیه، یک حکومت دینیه، یعنی شما اگر بخواید در مورد یک موضوع اجتماعی یا در مورد یک موضوع سیاسی که در کشور داره اتفاق میفته صحبت کنید، لاجرم رد پای دین اونجا خواهد بود. یعنی اگر کسی بخواد یک نقد فنی در مورد یک ماجرایی که داره تون کشور اتفاق میفته انجام بده و دین رو بخواد فاکتور بگیره، اون نقد دیگه فنی نیست، اون نقد دیگه یک نقد حرفه‌ای نخواهد بود. چون نمیشه تو دل یک جریانی که همه مواردش، همه تصمیم گیری هایی که میشه طبق قانون اساسی، طبق قوانین داخلی که نباید مخالفت با شریعت داشته باشه، ما بیایم یک مسئله رو فاکتور بگیریم. این به نظر من تحلیل جامع و کاملی نخواهد بود. ما وقتی یه اتفاقی میفته مثل همین اتفاق تأسف‌برانگیزی که افتاده، هم مسئله رو میشه سیاسی تحلیلش کرد، هم میشه بعد اجتماعیش رو در نظر گرفت، هم بعد دینیش رو در نظر گرفت. و اگر کسی فرضاً اومد تو حوزه دینی نقد کرد، این به معنای نیست که حالا دو بعد دیگر رو در نظر نگرفته. ابعاد مختلف ماجرا رو ممکنه آدم‌های متفاوت نقد کنن. حالا ممکنه بعضیان باشن که بتونن تو حوزه‌های مختلف این نظریه رو پیش ببرن و در موردش صحبت کنن. حالا از کجا مطرح می‌کنم؟ ببینید چند مدت پیش آقای خامنه‌ای اومد یه سخنرانی کرد، گفتش که ما با اون سیستم هایی که مثلا امپریالیسم هم مثل آمریکا و اینا مخالفیم. این مخالفت ما از کجا میاد؟ استدلالشون رو دقت کنید. ایشون گفت این مخالفت ما طبق حرفی که امام هم زده بود از آیه 4 سوره ممتحنه میاد. یعنی استدلالی که رهبر یک کشور، رهبر جمهوری اسلامی میکنه، مبنی بر چیزی که کشور رو به مخاطره انداخته و اون هم مخالفت کردن با قطب اقتصادی جهان، استدلالش رو آیه 4 سوره ممتحنه است. حالا کسی میاد تحلیل سیاسی ارائه میده، میگه بله طبق سیستم های سیاسی این رفتار، رفتار ایدئولوژی که اینجوری اینجوری، اما اسم مذهب رو دیگه مطرح نمیکنه. این تحلیل، تحلیل ناقصیه. چرا؟ چون اون کسی که مجری، ایدئولوژ و آدمیه که مدیریت این سیستم رو به عهده داره، خودش داره بیان میکنه این کاری که من میکنم پشتوانه تئوریکش از مذهبه. پس منی که دارم نقد میکنم باید حرفی رو نقد کنم که او میزنه، باید قانونی رو نقد کنم که او تصویبش کرده، که میگه آیه تو آیه 4 سوره ممتحنه ابراهیم به دشمنان گفتش که بین ما و بین شما بدا و بیننا و بینکم العداوه و البغضا، که بین ما و بین شما دشمنی و کینه خواهد بود حتی تؤمنوا بالله، تا اینکه شما به خدا ایمان بیارید. ایشون استدلالش این بود که بین ابراهیم که مصداق رستگاریه و بین دشمنانش که مصداق کفار باشن یا مصداق ناباوران باشن، یک دشمنی و کینه‌ای برقرار خواهد بود و این هم ابدیه، مگر اینکه اون افرادی که مقابل هستن به خدا و روز جزا ایمان بیاورن. این رو استدلال می آورد که بین ما و حالا آمریکا و اروپای غربی این دشمنی و کینه خواهد بود تا اینکه اونها مثل ما بشوند، تا اینکه اونها مثل ما فکر کنن. خب در نتیجه اگه بخوام موزه سیاسی ایشون رو من نقد کنم، به اضافه اینکه تحلیل سیاسی رای میدم، فلسفه سیاسی رو در موردش صحبت میکنم، خب مسئله مذهبی هم طبیعتاً توش خواهد بود. این یه نکته. نکته دیگه، بعضی از دوستان ممکنه این رو مد نظر قرار بدن که بگن آقا تو بحث مخالفت با جمهوری اسلامی، خب بعضی هستن مسلمانن، شما اگه نقد مذهب کنید اونها با شما همراه نمیشن. میگن اینها آدمایی هستن که مذهب ما رو نشانه گرفتن. اما من میخوام یه شکل دیگه به این ماجرا نگاه کنیم. ببینید فردی که دنبال اینه که از جمهوری اسلامی گذر کنه و به یک سیستم دموکراتیک روی بیاره، باید متوجه این نکته باشه در یک سیستم دموکراتیک فرد منتقد آزاد خواهد بود. یعنی نمیشود نگاه من اسلامی باشد، بسته باشه، منزوی باشه، محدود باشه، اما تو دلم بخوام از جمهوری اسلامی بگذرم و به دموکراسی برسم. تو دموکراسی فرد منتقد آزاد خواهد بود. پس فرد مسلمان پیشاپیش باید تربیت بشه و باید این رو برای خودش محکم کنه که فردی که منتقد اسلامه یا منتقد دینه یا منتقد چیزهای دیگر است، این تحت عنوان آزادی بیان میتواند هر آن چیزی که دلش میخواد رو مطرح کنه. پس نمیتواند بگوید من چون مسلمانم و دیگری منتقد دینه، من با او دوستی ندارم، مگر مبنای این شخص مسلمان مبنای آی خامنه ایه. اگر مبنای آی خامنه ایه که این شخص اصلا دوست نداره که جمهوری اسلامی از بین بره. اما اگه مبناش متفاوته، پس باید پذیرای دیدگاه های متنوع باشه. کسی که پذیرا نیست یعنی فکرش هنوز دوگمه، خوشگندیشه، این هنوز نرسیده به اون مرحله که از جمهوری اسلامی گذر کنه. پس در نتیجه من نمیتونم بگم اگر یک افرادی باشن که بیان حالا مطالبی رو بنویسن یا حرفایی رو بزنن که تحت عنوان انتقاد از ایدئولوژی باشه. پس من با اینها همراه نیستم، من با اینها هم قطار نیستم، اینها با من فرق دارن. این نشد اون دموکراسی که مد نظر ماست. توی دموکراسی ها افراد آزادن. قبل از اینکه دموکراسی در عالم واقع محقق بشه

اگر این رو نداشته باشم به نظر من یک راه خطایی رو دارم میرم. مسئله بعدی که مد نظرمه، با وجود این اتفاقی که افتاده و بسیار تأسف برانگیزه، مسئله این است که چرا مذهبی ها ساکتن؟ چرا به فرض مثال الان ما افرادی رو داریم تحت عنوان مراجع تقلید، یعنی کوچکترین اتفاقی تو یه جای تو جهان اسلام بیفته اینا شروع میکنن داد و فغان و سخنرانی و پشت تریبون حرف زدن و حرف گفتن و نوشتن و همه چی. اینها الان در مورد این اتفاق ساکتن. این موضع مصلحت جویانه، این موضع محافظه‌کارانه به شدت باید محکوم بشه. یعنی زمانی که شما میخواید با مردم صحبت کنید، شما نانتون، درآمدتون، همه چیتون از مردمه، اما موقعی که مردم نسبت به یک موضوع حساسن، ذهن اونها رو درگیر کرد، من ناراحتن، شما ساکتید. یعنی شما از جنس مردم نیستید، نه مراجع تقلید، نه آخوندان، نه کسانی که یه جورایی میخوان محافظه‌کارانه عمل کنن. ما باید موضع خودمون مشخص باشه، تو کجای تاریخ وایستادیم، سمت درست تاریخ وایستادیم. این افرادی که ادعای مذهبی بودن میکنه و میگن گشت ارشاد در اسلام نیست، آقای خامنه‌ای از پیش خودش باخته گشت ارشاد رو. اساسا این مسائل تو اسلام مطرح نیست، تو دین مطرح نیست، اینها دارن یه جوری دین رو بدنام میکنن. خب بیاید حرف بزنید، بیاید مخالفت کنید، نه اینکه ساکت بشینید. اینجا سکوت یه جورایی میشه حمایت از اون سیستم و حمایت از اون اتفاق. شما باید موضع خودتون رو نشون بدید. اینجوری نباشه که سیستم دیکتاتور بیاد بگه بله این حجم از جمعیت موافق ما. الان این هم از جمعیت رفتن راهپیمایی 40، ایام 40 هم است. خب اینها وقتی برای مناسک عبادیشون وقتی این کارا رو میکنن، چه موضوعیتی میتونه داشته باشه که آقا شما چرا نمیاد اظهار نظر کنید؟ اگر برای حسین تاریخی شما عزاداری میکنید، 120 کیلومتر مسیر رو پیاده راه میرید، شما آیا برای اون پیامی که بهش معتقدید، حالا کاری ندارم اصلا تفسیرتون درست یا غلط از حسین، اون چیزی که تو ذهنتونی که میگید حسین برای ظلم قیام کرد، این مصداق ظلم هست یا نیست؟ شما فقط میخواید عبادت کنید، این رو نمیخواید عملیاتی کنید. اگر حسین برای ظلم فرضاً قیام کرده که نکرده، شما که معتقدید که این کار انجام داده، خب بیاید مخالفت کنید. مصداق ظلم الان کجاست؟ مصداق ظلم اینه که یه دختر 22 ساله صبح از خونه اومده بیرون با برادرش سر هیچی و پوچ، این رو دستگیرش کردن، برای ایشون جلسه توجیهی خواستن بذارن، بردن ضرب و شتمش کردن و کشتنش. و شما باید اینجا باید اظهار نظر کنید، بیاید حرف بزنید، اظهار موضع کنید. ساکت بودن، این مصلحت جویانه رفتار کردن، این که حالا اتفاق خاصی نیفتاده، یه بی‌حجاب بوده براش این اتفاق افتاده، این یه جورایی به نظر من یه بامود و هوا رفتار کردنه و اصلا صورت خوشی نداره. چون اگر موضع متفاوتی اتفاق افتاده بود، یعنی اگر اتفاقی برای مسلمانان افتاده بود، اونها انتظار داشتن تمام افراد جامعه بیان اظهار نظر کنن، حرف بزنن، موضع گیری کنن. اما وقتی برای آدم‌های اتفاق میفته که زیاد مذهبی نیستن، آدم‌های مذهبی زیاد صحبت نمی‌کنن. یعنی اگر اتفاقی فرضاً اگر تو فلسطین بیفته، تو لبنان بیفته، تو عراق بیفته، اینها انتظار دارن. اما وقتی برای طرف مقابل میفته، اونها ساکتن. این اون همپیوندی میان مذهبی و غیر مذهبی رو از هم به نظر من پاره می‌کنه. این باعث نمیشه که اینها به هم پیوند بخورن. این نکته‌ایه. اما نکته بعدی اینه که بعضیا اساسا مطرح میکنن که گشت ارشاد یا اینجور امر به معروف و نهی از منکر تو دین مطرح شده یا نشده. ببینید، بحث امر به معروف و بحث نهی از منکر در دین مطرح شده است. فرد نمیتونه بگه مطرح نشده. شما قرآن رو باز کنید، تورق کنید، چند ورق بزنید، ببینید چقدر عبارت یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر تو قرآن هست. پس اینا شما خیال نکنید اینها نخواندن، آخوندها اینها رو مطالعه نکردن، اینها رو دیدن، هم قرآن، هم روایات، هم سنت تاریخی، اینها رو خوندن که بر اساسش میان ارگان تشکیل میدن و بر اساس این ارگان میان بودجه تزریق میکنن و مأمور اونجا میگمارن و هزار تا کار غیر اخلاقی میکنن. اینها این مسائل رو خوندن. تو قرآن به فرض مثال میگه ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر اولئک هم المفلحون. میگه کسانی که امر به معروف نهی از منکر میکنن، اینها که رستگارن، اینها که آدم خوبه قصن. خب طرف میره این رو میخونه، حالا میگه سیستم من اسلامیه، تو سیستم اسلامی باید یه گروهی باشن که امر به معروف و نهی از منکر کنن. چیکار میکنیم؟ ارگان تشکیل میدیم. اسم این ارگان چه؟ گشت ارشاد. که چیکار کنه؟ در مورد حجاب بیاد امر به معروف و نهی از منکر کنه، چون حجاب معروف است و بد حجابی منکر است. پس در نتیجه ارگان اسلامی باید امر به معروف کنه و نهی از منکر. پس در نتیجه بیس های دینی داره، طرف نمیتونه به راحتی بگه که این مسئله در دینم مطرح نشده. و آخرین نکته که بخوام عرض کنم، پلیس در همه جای دنیا ضامن امنیت، حافظ امنیت، حافظ مردم و آزادی های مشروع مردمه، حافظ حقوق بنیادین مردمه. الان پلیس تعریفش در درون کشور ما کاملا قلب شده،
تبدیل به مفهوم

0: متناقضش شده. یعنی به جای اینکه حافظ صلح آرامش باشه، شده عامل ارعاب، عامل وحشت. اساسا مفهوم ترور لزوما به این معنا نیست که شما کسی دیگر رو بکشی. شما اگر ارعاب هم ایجاد کنی مثلا تروریستی. حالا پلیسی که قرار حافظ امنیت باشه و با تروریست ها مبارزه کنه، اومده تبدیل به نهادی شده که مردم ازش میترسن، مردم ازش فاصله دارن. شما در کشورهای اروپایی پلیس رو وقتی مشاهده کنید، افراد احساس امنیت میکنن. داخل کشور ما وقتی پسر و دختر پلیس رو میبینن، سعی میکنن خودشون رو قایم کنن، مخفی کنن، پنهان کنن که نکنه ما رو ببینه، یه اتفاقی بیفته، با ما حرف بزنه، رشوه بخواد یا یه عمل غیر درست و غیر اخلاقی انجام بده. خب الان مفهوم پلیس هم، یعنی تو سیستم های دینی نهادها تعریف خودشون رو از دست میدن، ماهیت خودشون رو از دست میدن، سرشتشون عوض میشه اصلا. و این به نظر من بسیار تأسف برانگیزه. حالا ما جایی هم بودیم، یکی از دوستان استدلال کرد که آقا بعضی مأمور گشت ارشادن، اینها حقوق میگیرن، اینها درآمد دارن، پس موجهن. البته خب این حرف هم حالا بعضیا میزنن، حرف بسیار به نظر من غیر درست و غیر اخلاقیه. چون درآمد داشتن یک مأمور گشت ارشاد از ناحیه حکومت به معنای نیست که موجه است که دختری رو آزار بده یا دیگری رو آزار بده. این استدلال اساسا غیر موجه است. اینجوری باشه تمام افراد میتونن کارهای غیر اخلاقی انجام بدن برای اینکه درآمد دارن، برای اینکه حقوق میگیرن، برای اینکه فرصت شغلی جای دیگه نیست، پس من میرم عضو سپاه میشم یا عضو گشت ارشاد میشم، مردم خودم رو سرکوب میکنم. این به نظر من اوج بی هویتیه، اوج بی پرنسپ بودنه که من به خاطر یک مالی، یک سرمایه، یک درآمدی بخوام هر کاری رو انجام بدم. ببخشید دیگه سر دوستان رو در آوردم. مرسی، مرسی اسلام.
1: بله، سپاسگزارم ازت کسرا جان. مرسی از شما.
2: ممنون از شما، لطف کردید. اما چیزی رو که میخوام عرض بکنم، ما برای نوید افکاری 1,000,000 امضا جمع کردیم، یادتونه؟ برای بکتاش آبتین کانون نویسندگان، ما نویسندگان رفتیم بیانیه دادیم، رفتیم امضا کردیم. بابا اینا میگه با امضا میفهمن. من مازندرانیم، من بچه کوهستانم. یه چوپان وقتی گرگ به گلش میزنه، نی رو کنار میذاره، چوب دست دستش میگیره، چوب میگیره دستش. اینا رو فقط باید با چوب ساکت کرد، تمام. راهش اینه که کمیته مجازات تشکیل بشه. ممنونم.
1: سپاس از شما امیر جان. جان بامدادان رو بشنویم. جان بامدادان خیلی خوش اومدید، بفرمایید در خدمت شما باشیم. مرسی.
3: درود بر شما و درود بر همه دوستانی که اینجا هستن. واقعا حرف زدن بسیار بسیار مشکله. میتونید حد بزنید که ما به هر موضوعی که بخوایم الان بپردازیم، حتی اگر الان یک خبر خوبی هم به ما برسه، با این شرایطی که در اون هستیم، سخن گفتن به شدت آزاردهنده است. و من واقعیتش فکر میکنم مثل همه کسان دیگری که الان اینجا هستن، از وقتی که این خبر اومده، با اینکه ما هر روز با این فجایع روبرو هستیم، در یک حالت شوک قرار دارم. و اینجاست که نشون میده حتی برای کسی مثل من که به عنوان پزشک از سر و کارش مرتب با زندگی و مرگ، این فجایع هیچ وقت عادی نخواهند شد. من صحبت ها رو یه مقدار گوش کردم تا حدودی، و هم صحبت های ایمان عزیز رو، هم نقدی رو که دامون گلریز عزیز داشت شنیدم، و صحبت‌های دیگران رو. ببینید، واقعیت اینه که ما در یک موقعیت بسیار بسیار بسیار بغرنجی قرار داریم. یعنی من باز برمیگردم به رشته پزشکی خودم. وقتی که من میخوام اون رنج بیمار رو ریشه یابی بکنم، طبیعتاً نمیتونم از اون بیماری که او بهش مبتلاست بگذرم و در اون مورد سکوت بکنم. از طرف دیگه در جامعه طبیعتاً این مسائل بسیار بسیار پیچیده‌تره، چون ما با یک فرد سرکار نداریم، ما به مجموعی از افراد سرکار داریم. و کسانی هم که دست به چنین روشنگری‌هایی می‌زنن، یا اسمشو بذارید مبارزه، بذارید کار روشنگری، بذارید کار فعالیت مدنی، هر اسمی که روش می‌ذارید، کسانی هم که دست به این کنش‌ها می‌زنن، طبیعتاً از نهله‌های گوناگون هم فکری و هم به لحاظ جایگاهشون هستن. طبیعتاً من حرف میزنم که بیشترین نزدیکی رو به لحاظ این جایگاه من اینجا با ایمان عزیز دارم، در با اینکه ما در نوع نگاهمون به نقد اسلام تفاوت‌های عمده‌ای داریم، ولی در این نکته هر دوی ما همسخنیم که اساساً اون چه که واقعیت اسلام بوده تعیین کننده نیست. اون چه که مسلمین میپندارند که واقعیت بوده اونه که رفتارهای اونها رو تنظیم میکنه و چنین رفتارهایی از توش میاره بیرون. بنابراین مایی که کارمون با نقده و کمتر به کار سیاسی میپردازیم، طبیعتاً دغدغه‌مون با دغدغه کسی که هدفش کار سیاسیه، کنش سیاسیه، به دنبال بسیج میگرده، به دنبال میگرده که افراد بیشتری رو با خودش همراه بکنه، طبیعتاً کار ما فرق میکنه. این یک موزله، یعنی این موزلیه که واقعاً باید بهش پرداخت. منم جواب آماده از توی جیبم ندارم. طبیعتاً من نمیتونم وقتی که به یک همچین جنایتی روبرو میشم بیام و سکوت بکنم که از دل کدام اندیشه، از دل کدام ایمان، از دل کدام باور، از دل کدام روایت ها و حدیث ها، از دل کدام آیه ها مجوز چنین جنایتی به یک افسر پلیس گشت ارشاد، حالا اسمش رو اینو بردارید بذارید مجاهد اسلام، داده میشه. طبیعیه نمیتونه. ولی دغدغه های اون کسی رو هم که کنشگر سیاسیه و میخواد در اینجا از بیشترین نیروی حاضر در عرصه اجتماع، از بیشترین نیروی معترض حاضر در عرصه اجتماع استفاده بکنه و اون هدف تاکتیکی یا استراتژیک خودش رو بهش برسه، من دغدغه‌های اون رو هم میفهمم. اون رو هم میفهمم که میگه نذارید که افراد پراکنده بشه، ولی همین انتظار متقابل رو هم دارم که به ما وقتی که میرسه دغدغه‌های ما رو هم درک بکنه. این خیلی مهمه به نظر من. شاید اون چیزی که باعث میشه ما در این زمینه یک مقدار نظراتمون از هم دور بشه و نتونیم به یک راهکار مشترک برسیم، همین نادیده گرفتن رویکردها و نگرگاه‌ها و زاویه‌های دیده. طبیعتاً شما اگر من خب رشتم ارتوپدیه و فلوشیپ ارتوپدیه ورزش رو هم دارم، بنابراین اجازه میخوام که از رشته تخصصی اینجا مثال بیارم. شما وقتی که یک بازیکن فوتبال رو که مصدوم شده، وقتی که میخواین به آیندهش فکر بکنین یا اینکه کی میتونه بازی بکنه، کی باید بازی بکنه، طبیعتاً منی که پزشک و معالجه او هستم، نظرم با مربی تیم یکی نیست. مربی تیم تمام تلاشش اینه که این بازیکن در اولین فرصت در خدمت تیم باشه، هر چه زودتر بتونه دوباره بره توی زمین فوتبال و اون تخصصهاشو به کار بگیره. ولی من پزشک دغدغه اصلیم اینه که این بیمار یا این مصدوم دوباره سلامتیش رو به دست بیاره و براش آثار دراز مدت هم نمونه به خاطر زود روی توی زمین رفتن. هر دوی ما فکر میکنیم که نه تنها فکر میکنیم، یعنی هر دوی ما اون هدفمون خدمت به این تیمه، ولی در اینجا میبینید که دغدغه‌های متفاوتی داریم. بنابراین من حرفای زیادی رو شنیدم و به نظر من خیلی موضوع زیادی نمیتونم به اونچه که تا به حال گفته شد اضافه بکنم. تنها چیزی که میتونم اینجا بگم اینه که واقعا کسانی که همدل هستن، یعنی یک هدف مشترک دارن، باید همیشه بشینن و این دغدغه‌ها رو با هم دیگه در میون بذارن. همینطوری که من در سالهایی که یک تیم فوتبالی رو در این شهر کل همراهی میکردم به عنوان پزشک، البته این رو از سر سرگرمی خودم انجام دادم، اونجا هم همیشه با مربی تیم در ارتباط دائمی بودم. در ارتباط هر بیماری که هر بازیکنی رو که پیش من میفرستاد، من باهاش تماس میگرفتم و با هم به یک سری نتایجی میرسیدیم که هم به نفع تیم بود و هم به نفع اون بازیکن، و سعی میکردیم با کمترین صدمه بیشترین سود رو ببریم. و این اون جمله‌ایه که به نظر من هر انسان خردمندی که پاشو در عرصه سیاست، در عرصه روشنگری، در عرصه فعالیت مدنی یا در هر عرصه دیگه‌ای که مربوط به زیست مشترک انسان هاست میذاره، در نظر داشته باشه. و اون همینه که ما با کمترین هزینه باید سعی کنیم به بیشترین اهداف برسیم، برای اینکه به خصوص هزینه های جانی طبیعتاً باید به حداقل رسونده بشن، برای اینکه جان ایرانی برای ما باید با ارزش‌ترین سرمایه این جامعه باشه و باید ما سعیمون رو بکنیم که در همه کنش‌هامون این رو در نظر بگیریم. بنابراین حرفم رو با این تموم میکنم که دغدغه‌های کسی که نقد اسلام میکنه در ریشه یابی اون آسیب‌های اجتماعی طبیعتاً فرق میکنه. یعنی من و ایمان عزیز با هر رویکردی که به نقد اسلام نگاه بکنیم، این اصلا اینجا مطرح نیست، با هر رویکردی که نگاه بکنیم نمیتونیم، اصلا در دست، اصلا در اختیار ما نیستش که چشممون رو بر اون ریشه ها ببندیم. و از اون طرف ولی من از طرف خودم این رو میگم، سعیم رو میکنم و از همه دیگر دوستان دیگر همین رو میخوام که دغدغه های کسانی رو که کنش اجتماعی رو میخوان در به گسترده ترین شکلی پیش ببرن، دغدغه های اونها رو هم درک بکنن. طبیعیه که ما در اینجا به ورطه سازشکاری و مصلحت گرایی نباید بیفتیم. یعنی اینکه کسی از حرف ما ناراحت بشه مسلم. طبیعیه که ما نبض زمان رو هم باید همیشه زیر انگشتامون داشته باشیم و ببینیم که چه موقعی وقت گفتن چه سخنی. ولی در نهایت همونطور که گفتم این کار فقط یک کار مشترکه، یک کاریه که به شکل جمعی میتونه انجام بشه در ارتباط دائمی و مستمر بین تمام کنشگران و درک دغدغه‌های همدیگه. امیدوارم حوصله‌تون رو سر نبرده باشم. شنونده هستم، با سپاس.
1: بسیار سپاسگزارم از شما، متشکرم مزدک عزیز. من اجازه میخوام از پایین اگه اشکال نداره به جنبندی ها برسیم که یواش یواش اتاق رو ببریم به پایان برسونیم. خانم مهاجر عزیز، اینو که برای جنبندی دارید بفرمید شما.
4: بله، شما. تشکر میکنم. من برای جنبندی فقط، نه جنبندی نه، فقط یادآوری میکنم اسم دختر جوان 22 ساله دیگری رو که در میدان هفته تیر گرفتنش، دانشجوی دانشگاه الزهرا بود و من باهاش، با این فرد اینطوری آشنا شدم که خانواده‌اش اومدن روزنامه خرداد و درباره اون صحبت کردن. من بعداً با، چون مجلس ششم بود، با بعضی از نماینده‌های مجلس تماس گرفتم ببینم آیا صحت داره نداره یا تحقیق بکنن. اونا تایید کردن که بله، دختری به این نام دستگیر شد، با دوستش داشت راه میرفت تو میدون هفته تیر که گرفتنش و متاسفانه هیچ وقت، یعنی در دستگیر، یعنی در مراحل اولیه هم تایید میکردن که خانه با خانوادش یعنی دیدار کرد و از این موضوعات، ولی بعداً به کلی فرشته گم شد و تا الان هم از فرشته هیچ نشانی در دست نیست. بعداً خانوادش رو تهدید کردن و اونا هیچ وقت دنبال کار فرشته رو به دلیل شدت تهدیدا نگرفتن. دختر دیگه‌ای بود که اون هم بسیار جوان بود، دختری از تبریز، برادرش آمد روزنامه خرداد و او هم در خیابون بازداشت شد به همین جایی که مهسا عودت داده شده بود، یا به اصطلاح هدایت شده بود، هدایت شده بود. چندین بار با مادر خودش که از تبریز اومده بود تهران ملاقات کرد، ولی بعدن حالا به هر حال به ادعای برادرش این دختر به مادر گفته بود که به من تجاوز شده، مادر دچار سکته قلبی شد. نمیدونم که به هر حال الان نمیدونم که آیا فوت کرد یا فوت نکرد و یادم نیست، ولی بعدن که من داشتم کار این رو پیگیری میکردم این دخترم هیچ وقت پیدا نشد و برادرش دیگه با من تماس گرفت، گفت دیگه هیچ وقت با من تماس نگیر و اصلا هم نمیخوام که دیگه اسم و رسمی از این خواهر منو بگین، برای اینکه من نمیخوام که دیگه اعضای خانوادمو از دست بدم. یعنی میخوام بگم که فقط مهسا نبود، فقط زهرا کاظمی نبود، فقط زهرا بنی یعقوب نبود، هان خانم دیگه به نام زهرا جعفری بود. زهرا 21 ساله بود، 16 دی ماه 88 بازداشت شد، بعدم جسدش رو تحویل دادن. حالا اینا اسم دخترایی که حالا به ذهن من الان میرسه، ولی من تو این چند روز اسم واقعا با بالاتر از 30 تا و میدونم هم بیشتر هستن، پسرای جوون یادداشت کردم که اونا هم در همون اوائل بازداشت در واقع بعد از چند روز جنازهشون تحویل داده شد. مثلا مهداد سپهری بود که تو مشهد بازداشت شد، همینطوری همین اتفاق براش افتاد. امیررضا میرسیافی بود، رامین قهرمانی بود که حالا رامین رو خیلی اسمش رو ممکنه شنیده باشید، امیر حسین حاتمی زندان فشاپویه در واقع چند روز زندان بود همین بلا سرش اومد، ابراهیم لطف اللهی بود که آقای صالح نوبخت تایید کرد وکیل دادگستری که بله ایشون در اثر ضربه و خونریزی فوت کردن یعنی کشته شدن. خیلی اسامی زیاده. باز ارشاد رحمانیان بود که ایشون هم در سال 98 بازداشت شدن، بعد یه هفته با سر خونین و جمجمه شکسته تحویل فامیلشون شدن. سینا قنبری بود، پسر دستفروش وحید وحیدی بود. واقعا وحید وحیدی دل آدم واقعا به درد میاره. این پسر سال 96 بازداشت شد، دستفروش بود، بعد از چند روز اون زیر شکنجه مرد. اومدن گفتن اصلا مواد فروش بوده. بعد خیلی اسم زیاده، من نمیخوام که بیام حالا اسامی رو بگم، فقط میخوام بگم اسم خیلی زیاده. من یادداشت کرده بودم اسمها رو که حالا دو صفحهش رو پیدا کردم، بقیهش رو حالا پیدا نکردم، ولی تعداد خیلی بالاست و من فکر میکنم که جا داره یه روزی یه زمانی یه اتاقی برای این بچه ها که بینام و گاه بینشان. یه فرد دیگه بود که الان اسمش رو یادم رفته، گرفتنش بعد 3 روز جنازش آوردن بردن انداختن جلوی خونهشون. خب از اینا زیادن. همین آقای زینالی که اسمشو میگن، من هیچ وقت فهمیدم آقای زینالی از همون اول مادرش همینطوری دنبال این بچه میگشت. اومدن طبقه، یه بار گرفتنش آزادش کردن، چند روز بعد دوباره اومدن گرفتنش با تله دوستش پای آیفون بهش گفت بیا پایین، اینم که رفته بود پایین دیگه مامورا گرفتنش. از این بچه هیچ تماسی نبود. من خودم شاهدم که به اصطلاح معاون دادگاه یا معاون رئیس شعبه، همون رئیس شعبه‌ای که بعداً ترور شد، الان اسم رئیس شعبه یادم رفت، حتما دوستان یادشونه، از مادر این خانم رشوه خواست. این خانم رفت یه سری وسایلش و چیزاش رو فروخت داد به این آقا و این پسر فقط یک بار، اونم فقط صدای گریش، این مادره اصلا نمیدونه راست بود دروغ بود چی بود. میخوام به شما بگم که از این چیزا، از این موارد خیلی خیلی زیادن. حالا البته خب داستان و واقعا این ستمی که به این دختر جوان شد یا بر فرشته یا اینا واقعا یه داستانای عجیب و غریبیه که فقط ما نمونهش رو داریم توی زیر سایه جمهوری اسلامی ایران میبینیم. تو فکر کردم شاید بد نباشه از این جوونای از دست رفته که همم زیر 30 ان، من شاید تو دیدم یه دونه بالای 30 دیدم، از اینا هم یاد بکنیم دیگه. همین، خیلی ممنون دوستان، خیلی ممنون.
1: بسیار سپاسگزارم از شما. خیلی جان بامدادان، اگه نکته‌ای برای نکته پایانی هست ما از شما بشنویم، بفرمایید. جان مزدک از
3: بله جان هستم. نه من فکر کنم گفتنی‌ها همه گفته شدن، فقط من امروز داشتم واقعا فکر می‌کردم که تو کجای تاریخ کشور خودمون یا در تاریخ جهان میشه یک نمونه‌های اینجوری رو پیدا کرد. ببینید هنوز 24 ساعت فکر نمی‌کنم گذشته باشه، ما یک ژینای عزیز رو از دست دادیم، یک پسر جوانی رو که بهش تجاوز شده و به کشتنش از دست دادیم و دختری رو که گفته میشه در سیستان و بلوچستان یک افسر نیروی انتظامی بهش تجاوز کرده. یعنی ما باور کنید با یک قشری روبرو هستیم که این روحانیت شیعه یک قشر انگلیه که در سر تا سر تاریخ واقعا نمونش وجود نداشته و یک قشریه که اساساً هیچ حد و مرزی برای رضالت براش قابل تصور نیست. یعنی شما باور کنید حتی پااندازهایی که زنان رو مجبور به تنفروشی میکنه یک نوع حس مسئولیت نسبت به اون زنها دارن. یعنی اینها دیگه کثیف‌ترین اقشار جامعه هستن دیگه. این قشر روحانیت شیعه‌ای که ما الان باش روبرو هستیم در این حد هم حد و مرزی برای رضالت برای این فجایعی که به وجود میاره نداره و همین رو منتقل کرده به کاربران خودش. اساساً چیزی به نام وجدان، چیزی به نام شرم انسانی، چیزی به نام کرامت انسانی رو اینها اصلا گویا بویی ازش نبردن. مغول هم که اومد این کشور رو سوخت و ویران کرد، بعدش بعد از اینکه حاکمیتش مستقر شد دست به ساخت و سازهایی زد، دانشمندان رو جمع کرد، اومد رصدخانه ساخت، اومد ساختمون ساخت، کاروانسرا ساخت، مسجد ساخت. حتی مغولی که از نظر ما اینقدر وحشی و ویرانگر بوده، اینها هیچ چیز به هیچ چیز این آب و خاک رحم نکردن. من تصور یعنی تعجب میکنم از کسانی که به نام به غلط به نام خشونت پرهیزی از مردم میخوان که به کسانی رحم بکنن که هیچ ذره ای رحم و مروت در وجودشون نیست. من امیدوارم که واقعا همه چیز بدون خشونت پایان بپذیره، ولی وقتی که شما در 24 ساعت شاهد این همه جنایت در یک کشور هستید، فقط در طول 24 ساعت واقعا زبون من بسته میشه. نمیدونم چطور میتونم کسی رو دعوت به این به خیشتنداری بکنم و صبر بکنم و بگم که با روش های مدنی کارش رو جلو ببره. سپاسگزارم از این روم و امیدوارم که دیگه شاهد ضرورتی برای گذاشتن چنین روم هایی نداشته نباشیم، اگرچه که میدونم این یک امید واهیه. تا وقتی که این حکومت جنایتکار در ایران بر سر کاره، ما متاسفانه هر روز شاهد جنایت های بیشتری خواهیم بود. برای خانواده این قربانیان شکیبایی آرزو میکنم و برای همه شما تندرستی. با سپاس.
1: من هم ازت تشکر میکنم مزدک چون خیلی ممنون که بودی اینجا و استفاده کردیم، لذت بردیم از صحبت شما. بگذاریم که نوبت فرهنگ هم باشه. فرهنگ جان بگو عزیزم، بشنیم شما رو برای نکته پایانی.
5: ببینین دوستان عزیز، ما حقیقتا صحبت های ابتدایی رو من کردم، وقت خیلی عزیزانم گرفتم و فکر میکنم کفایت میکنه. فقط یه تکمله‌ای به اون عرایزم داشته باشم. ما در یک اقیانوس متلاطم گیر کردیم. همیشه یادتون باشون کشتیبانان قدیمی، ناخدهای قدیمی برای اینکه راهشون رو پیدا کنن یک قبله نمایی داشتن، یه سری فانوس‌های دریایی بودن. جنگ ما الان جنگ فرهنگی است با استبداد مذهبی. ما هرچی میخوریم از مذهب، من متاثرم برای آقای گلریز که قبل از این حرفی زدن که فکر میکنم خیلی از دوستان ناراحت شدن که آقا نه اگه بحث مذهبی است ما فلان الان بحثش نیست. واقعا وقتش همین الانه. اگه ظلمی اینها دارن میکنن، اگه سیلی به ما میزنن، اگه فرزندان زیبا و به قول معروف آیته ساز ما رو دارن یکی به یکی زنده به گور میکنن، خدمت شما عرض کنم کار همین آقایون هست که مبتنی بر فونداسیون مذهبی آمدن بالا. ما عرض کردم تو این دریای پرمتلاطم ما چراغ راه داریم، ما فانوس‌های دریایی داریم، مثل کی؟ آقای امی، جناب مزدک، جناب زئوس، دوستانی که در این راه دارن کار میکنن، روشنگری میکنن، جانشون بر کف دستشون. عرض کردم همین دوستانی که در اروپا هم هستن و والله شاید تو مسیر مترو و مسیر خیابون اینا اونجا در امنیت آسایش نیستن. امکان در از هر جایی این اسلامیست های تندرو، آدم های فلانش، آدم هایی که واقعا فناتیک هستن، همه چی رو بنیادگرایانه میبینن از روزنه دیدشون، امکان در هر لحظه این دوستان ما آسیب برسونن. اینجا دنبال ما یک وظیفه داریم در دنیای واقعی، یک وظیفه داریم در این فضای مجازی. آقا به اتاقهایی که آقایون مثل این مارگیرها و این شعبده‌بازان و این اونایی که بساط پهن میکنن گوشه خیابون مردم رو جمع میکنن که ما از مسیر اصلیمون فراموش میکنیم که مثلا کار داریم باید بریم بانک، مثلا باید بریم به اداره. این تو این مسیر طرف میدونی جعبه مارگیریش رو اونجا باز کرده و داره با قول معروف یک سری حرکات آکروباتیک انجام میده که هدف ما از اون مقصدمون که بایست میرفتیم اونجا فراموش میشه. نریم آقا از این، عرض کردم از این اتاق گردی ها و روم گردی ها دست بکشیم. من دیدین که الان یک ماه دو ماه عوض میخوام این حرف رو چند بار زدم، میخوام این خوب دوستان متوجه بشن. بعضی از این عزیزان، بعضی از دوستانی که دردمند هستن، میدونم بسیارم وطن پرست و با شرفن، ولی دارن اشتباه میرن، دارن تو زمین جمهوری اسلامی پاسوگل به جمهوری اسلامی میدن. این کارو نکنن. فقط کار فرهنگی باید کرد. کار فرهنگی هم دوستان عرض کردم مثل درخت کاریه. باید درخت رو که میکاری بعد از 10 سال دیگه میوه و ثمر میده. سیفی کاری و جالیس کاری نیست که شما اول تابستون یا اول زمستون 3 ماه 4 ماه بعد عایدات برداشت بکنی. کار فرهنگی. باید همین دوستان رو باید بری خواهش کنید بیاری ازشون اونجا صحبت بکنن، مثل جناب آقای سلیمانی، جناب آقای مزدک، به این موضوع را یاد بگیرن، بفهمن که ما مشکل ما الان مشکل ما مشکل دینه. خمینی و امثال هم و خامنه‌ای که اینا اومدن الان دارن میگن آقا واقعیتش تعارف هم ندارن، اینا اول اولویتشون اهم فل اهمشون اسلام، بعدش ماییم و به اصطلاح سرزمین ایران. باور کنید اینا بارها ثابت کردن. چگونه ما باید بفهمیم این موضوع را؟ من نمیدونم، یعنی بعضی وقتا باید میخوام مشت بزنم تو سر خودم. ما نمیفهمیم یا میفهمیم چرا این کارا میکنن. باور کن الان یک اتاقی بزنن اونجا، برن شروع بکنن به شعبده بازی، همه ول میکنن میرن اونجا. بس دست از این جستجوگری بکشیم، از این کنجکاوی و از این هرزگردی ها بکشیم، بیایم کار اصولی، کار فرهنگی انجام بدیم و نتیجهشو خواهیم گرفت. این آقا جون اینا تعارف ندارن، این حجاب برداشتنی نیست. چرا؟ چون اصولا اینا با زمانی که این به اصطلاح نهال پوسیده اسلام رو در این ایران زیبای ما غرس کردن کاشتن، با دو قش اینا کار دارن، جوان و زن. من بارها در تمامی اتاقهایی که برگزار کردم این موضوع را گفتم. چون موتور موتور متحرکه و نیروی مولده هر جنبشی، هر موومنتی زنان بودند و جوانها. ببینید الان امروز روزگار جوانهای ما چیه؟ دارن چه کار میکنن؟ خدمت شما عرض کنم. و زنان ما را کجا رسوندن؟ با چادر و چاقچور. آقا اینا یک میلیمتر عقب نمیان برادر من. واقعیتشو بگم، اسلام هم گفته این کارا باید بکنید. حالا شما خودتون بدونید مشکل کجاست؟ این وسط معلوم آقا ام الفتن کجاست؟ متوجه هستید؟ ببینید مادر فتنه ها کجاست؟ اونو باید زد، باید سر ما رو زد. این اختاپوس هزار سر، سر دست از سر ما ملت ایران نخواهد کشید. متوجه هستین؟ یه دستشو میزنی، یه پاشو میزنی، یه پای دیگه رشد میکنه. اون با اون یه پای دیگه تو رو درگیر میکنه، با اون یه پای دیگه تو رو میگیره، با اون یه دست دیگهش چنبره میزنه، حال شما رو میگیره. باید این حرسش نمیشه بکنی. مثل اصلاح طلب ها، اصلاحات ساختاری. جون من حالا 20 سال دیگه بهشون وقت بدیم. با قول آقای دکتر ویسی، با این گفتمان التماسی نمیشه. این درخت و هرس نمیشه. این درخت و ریشه کند. یعنی باید دست کنی درش بیاری. حتی اون ریشه های مردش تو زمین نباید باشه. اگه تو این ریشه های مرده تو زمین باشه، بازم امکان رشد نمو بشه هست. هیچی عزیزم، باسا جان من دیگه صحبتی ندارم. دیگه گفتنی ها گفته شده. فکر میکنم دو ساعت گفته شون نیم کردار نیست. و حرفی هم بازم اون شعری من گفتم که خدمت شما عرض کنم، ایرج میرزا گفته، خیلی هم ساده است. در ایران تا بود ملا و مفتی، به روز بدتر از این هم بیفتی. از این بدتر هم میشه. هنون نشستی میخوای سب کنی؟ حتما باید دخترت رو، مادرت رو، مادر منو، دختر منو بیان بکشن، برن تجاوز کنن، بعد فریاد بزنیم و با قول و اون موقع جز اپوزیسیون بشیم. نه عزیزم، الان فکر کن این دختر دخترت توه. زمانی اون پدر بیشرفی که با داس میاد دختر خودشو سر میبره، اصلا به گمان این که با یک پسری یک رابطه‌ای که اونم رابطه دوستانه برقرار کرد، حالا یه دختری بوده، گول خورد، زن گول نخورده، اونم احساس داره، توی پدر بعد مواظبش میشودی، بعد از اون دادانش خودش تصمیم میگرفت بره با وکیل شهرش صحبت بکنه، ببینه امکان قصاص خودش نیست، بیا دخترشو با اون سبوعیت، با اون تبخش، الله اکبر، مو به تن آدم بد سیخ بشه. و ما سکوت کردیم، هیچی نگفتیم، به همین فقط دو تا هشتک و سه تا پشتک تو این فضای مجازی زدیم، گفتیم کفایت ها دیگه، تمام، حل شد مشکل ما، حل شد، پشت بندش هم دیدیم. برای ما قانونی عوض کردن؟ خیر. حالا بازم بکش هفته دو منو، بازم از دوباره فردا این مصیبت ها را داری، بازم بیا از دوباره حرفا را بزن و شروع بکن به گریه کردن و شروع بکن که چرا این کار میکنن. میکنن آقا دیگه، کارا میکنن، چرا نکنن؟ چرا این کارا نکنن آقا؟ منم پاسا جان سپاسگزارم آقا، حرف زیاده به هر صورت دیگه، حالا ما هم بیشتر از این همه میدونن، اکثرا میدونن مشکل کجاست. ولی آره، کار اصولی کردن، کار فرهنگی کردن زحمت داره، باید تن بدی بهش، سود نمیبینی. ببینید یه شهردار میاد توی یه شهر، دو تا جدول بندی میکنه، سه تا خیابون اسفالت میکنه، دیده میشه کار عمرانی، دیده میشه کار فرهنگی. تو برو مثلا اون کسی آموزش پرورش ندیده نمیشه، نامحسوسه، ولی در ذهن ها میمونه. حالا بعضیا میخوان مثلا اینجا با اتاقی ما بزنیم که کلا دورمون شلوغ بشه، پس ببخشید کار فرهنگی دورت شلوغ نمیشه. به سلامت، میتونی مارگیری تا راه بندازی. سپاسگزارم هستم.
1: مرسی از شما فرهنگ عزیز. نوچه پایانی و جمعنی کل اتاق رو از جناب سلیمانی عزیز بشنویم. جناب سلیمانی بفهمید.
6: بله، اول از سپاسگزارم از همه شما بزرگواران. نوچه پایانی من دوباره سخن از همان گفته ایست که ابو عمر عامر شعبی میگفت. میگفت اگر تمام ادیان و فرق پلیدترین انسان خود رو بیاورند و ما مسلمانان حجاج ابن یوسف ثقفی رو ببریم، از همه اونها جلوتری. در واقع این انسان‌ها در ایدئولوژی ساخته میشن، پرورش پیدا میکنن و این ایدئولوژی‌ها هستن که جنایت رو توجیه میکنن و جنایتکاران رو میسازن و در اون راستا به خدمت میگیرن. امروز میشه این رو تعمیم هم داد. اگر همه مردم زیسته بر روی زمین پلیدترین حاکمان خود رو بیاورن و ما آخوندها رو ببریم، بدون شک از همه اونها جلوتریم. و متاسفانه اشتباه پدرانمون رو ما باید جبران بکنیم و اگر بتونیم این کار رو انجام بدیم، به همون اندازه افتخار بزرگیست برای نسل ما. عرض دیگری ندارم. ممنونم از همه عزیزانی که مشارکت کردن، نکات آموزنده ای رو فرمودن و دوستانی هم که با حوصله مطالب رو شنیدن و شما پارسای عزیز با مدیریت بسیار بسیار خوب.
7: سلام،
6: شما
7: به
6: من
7: سمیرا قریب هستم از اینترنشنال. در صحبتاتون اشاره کردید به مشکلات طاقت فرسایی که جمهوری اسلامی ایجاد کرده و نیدید که راه حلی نداره. سوال شما این هست که راه حلهای شما چه هست؟ اگر که بخواییم یک مشکل، یک معضل اصلی رو بخواییم نام ببرید که باید فوری و فوتی بهش پرداخته بشه، این معضل چه هست و شما چه راه حلی براش دارید؟ در جای دیگه اشاره کردید که نظری در رابطه با شکل و فرمت دولت آتی ندارید. اگر که شخص به لحاظ شخصی بخواییم بگید که چه چیزی به نظر شما برای ایران میتونه راه گشا باشه، این دولت رو شما در چه شکل و فرمتی میدید؟ ممنونم.
8: در اصل به دو فاز متفاوت نگاه میکنیم. فاز کنونی که فاز قبل از فروپاشی نظام هست، طبیعتاً مهمترین مسئله در اون همسویی، همکاری و پشتیبانی از نهضت‌های داخل کشور هست، با همکاری مستقیم بین نیروهایی که خارج از کشور به این کار دارن میپردازن و همچنان با نیروهایی که در داخل کشور هستن. این که از لحاظ تاکتیکی دقیقاً چه کاری بایست و میتوان انجام داد، واقعاً بستگی به شرایط عینی و منطقه‌ای در کشور ما داره و همطور که اشاره کردم، یکی از راه‌های موفق این بوده که سیبل مشخصی به نظام داده نمیشه که یک گروه خاصی یا رهبریتی خاصی یا محل خاصی رو بتونن نشانه بگیرن. هرچقدر بیشتر نیروهاشون متفرق و پخش میشن، کار مبارزین رو آسان‌تر میکنه و کار مقابله رو به رژیم مشکل‌تر. و این یک تاکتیک موفقی بوده که در عمل دیدیم تا برسیم به مرحله فروپاشی. اما همطور که در سخنرانی اشاره کردم، خیلی مهم هست که از همکنون پیشبینی و برنامه ریزی این که اون دولت موقت یا انتقالی هر چه اسمش رو بگذاریم واقعا داره چه مسئولیت هایی است. و در واقع دو کار مهم هست، یکی وضعیت آنی کشور هست که بهش اشاره کردم، ولی مهمترین مسئله از دید یک روند دموکراتیک برای نتیجه نهایی رسیدن که سالهاست که راجع بهش صحبت کردیم، من به سهم خودم صحبت کردم، قبول اون مکانیزمی است که در اصل تصمیم گیر هست. بالاترین مرجع تصمیم گیری مجلسی است که نمایندگان مردم در اونجا بتونن این تصمیمات رو بگیرن. و در اصل اگه بخوام بگم، تفاوتی که امروز در صحنه ملاحظه میکنم این استش که اگر زمانی بود که در اپوزیسیون به طور کلی همه درگیر تئوری‌های حکومتی خود بودن ولی کمتر توجه می‌کردن به تئوری حاکمیت، در اصل رسیدیم به مرحله‌ای که از دو حال خارج نیست، یا یک تئوری حاکمیت مشترک همه داریم و قبول می‌کنیم به عنوان یک مرجع تصمیم گیری، یا نداریم. اکثر نیروهای دموکراسی خواه تا اونجا که من می‌دونم اعتقاد و توافق بر این مسئله دارن که در جایی که اختلاف نظر هست در تئوری حکومت، اون مجلس مؤسسان هست که به این مسائل خواهد پرداخت و لااقل به این فرم می توانیم به این نتیجه دموکراتیک برسیم. من شخصا هیچ تئوری خاصی رو ترجیح به دیگری نمیدم تا زمانی که اساسش حکومت سکولار دموکراتیک باشه که درش یه سری این شرایط واقعا از نظر حقوق بشر، از نظر یکپارچگی مملکت، خیلی مسائل دیگر درش رعایت بشه. اون تصمیم مردم هست که نهایتاً چه میخوان. ولی برای خودم هیچ نقش سیاسی حکومتی نمیبینم و نمیخوام داشته باشم، که دلایل بسیاری هست که وقت شما رو امروز باش نمیگیرم، به موقع توضیحاتم رو خواهم داد. من تنها هدفم همیشه این بوده که برسیم به اون روزی که مردم بتونن برن پای صندوق رای و آزادانه راجع به سرنوشت خودشون بتونن تصمیم بگیرن. این تنها فوکوس من در تمام این سالها بوده و مبنای همکاری و دستی که به سوی دیگران دراز کردم برای اینکه با هم بتونیم مشترکاً به این مرحله از کار برسیم که مملکت واقعا بتونه، واقعا مردم در اصل، در شعاری که میگم ایرانمون رو پس بگیریم، یعنی چی؟ یعنی مردم حاکمن بر سرنوشت خودشون، نه چیز دیگر. و داریم روز به روز به این مرحله نزدیکتر میشیم. پس در فاز کنونی همبستگی و همصدایی بسیار کلیدی است، با درک این که زمان برای رقابت‌های حزبی و سیاسی خواهد بود، ولی اکنون وقتش نیست و این زمینه رو باید از حالا بچینیم.
9: رسانه بعدی، ایران فردا.
10: درود بر شما شاهزاده. درود بر شما شاهزاده عزیز. بهنام امینی هستم از تلویزیون ایران فردا. خدمتتون عرض کنم، میدونم که جناب عالی در طی 40 سال گذشته همواره در تماس هایی که با مقامات کشورهای غربی داشتید بر این نکته تاکید کردید که به جای سرمایه گذاری بر روی حکومت جمهوری اسلامی، بهتره که روی مردم سرمایه گذاری بکنید. بعد از خیزش ملی در ایران، ما شاهد تغییر لحن برخی کشورهای غربی و مقامات امریکایی هستیم. پرسش من از جناب عالی این هستش که آیا این تغییر لحن میتونه به تغییر سیاست در واقع منجر بشه، و اگر این اتفاق بیفته قدم بعدی چه خواهد بود؟ از این جهت عرض می‌کنم که به هر حال خود مردم همواره گفتن که ما بدون ارتکاب هیچ نیروی خارجی با جمهوری اسلامی مبارزه میکنیم، ولی از این جهت مهم هست این تغییر سیاست که هزینه مبارزه رو برای مردم ایران کمتر خواهد کرد. سپاسگزارم.
8: در واقع واضح‌ترین مسئله این هستش که کدوم سناریو برد برد هست. تمام معضلات ناشی از بدو پیدایش جمهوری اسلامی، چه در منطقه چه حتی در جاهای بسیار دورتر از ونزوئلا بگیرید و یا در نه چندان دور از ما اوکراین، همه چیز یه جوری مربوط میشه به عملکرد جمهوری اسلامی. و در اصل از بین رفتن این نظام مشکل خیلی ها رو حل خواهد کرد از خیلی لحاظ. منتها تا به حال دیدیم که اکثر سیاست‌های کشورهای غربی اصولاً با یک تفکر کوتاه مدت و در قالب آنچه که موجود دارد فرق می‌خورد. و مهمترین سوالی که باز بهش بپردازند که مدت هاست ازشون پرسیده ایم و اکنون به خصوص باز بپرسیم یا یادآور بشیم، این هستش که غیر مسئولانه خواهد بود از جانب این دولت ها که پیشبینی و فرض این که نظام ممکنه فردا دیگه نباشه رو اصلا در نظر نگیرن، چون داریم بهش میرسیم، و آیا برای این مسئله راه حلی دارن یا نه. این یک. دو، اگر پاسخ به این سوال مثبت است، مسلماً پاسخش رو از آقای خامنه ای نخواهن گرفت، بلکه از نمایندگان مردم و آزادی خواهان باید این سوال رو بپرسن. و در اونجاست که اشاره کردم برقراری دیالوگ با نمایندگان سیاسی مردم ایران، چه در درون چه در خارج، برای پیدا کردن راه حل و درک آلترناتیو، آن چیزی است که تا به حال هرگز ندیده بودیم. ولی شاید این برخورد جدید دولت‌ها که امروز به وضوح دیگه نمی‌تونن منکر این باشن که اکثریت مردم ایران این نظام رو دیگه نمی‌خوان، نخوان وارد این باب از صحبت بشن. واقعا این رو بایستی کردیت اصلیش رو به خود مردم ایران داد که با دست خالی کاری کردن که بعضی دولت‌ها وادار شدن به یه سری پاسخگویی‌ها. یادم میاد زمانی که نلسون مندلا همچنان در زندان بود و حکومت آپارتاید در آفریقای جنوبی پا بر جا، ولی انقدر بالاخره دنیا آسی شد و انقدر غیر قابل تحمل شد که خیلی از دولت‌ها مجبور شدن فشار بیارن بر دولت پرتوریا. یا در خیلی نهضت‌های دیگر بدون حمایت بین‌المللی هیچ کدوم از این نهضت‌های آزادی‌خواه نتونستن موفق باشن، یا لااقل با کمک دنیا خیلی ساده‌تر و با هزینه کمتر همونطور که شما اشاره کردید به نتیجه رسیدن. از جنبش کارگری سولیداریته در لهستان بگیرید تا خیلی نهضت‌های دیگری که در جهان دیدیم، از این لحاظ که ایران مستثنا نیست. با توجه به اینکه تاثیرگذاری که آنچه در ایران اتفاق میفته فقط معطوف به اون کشور تنها نیست، لهستان بیشتر به خود لهستان مربوط بود، افریقای جنوبی به خود افریقای جنوبی بیشتر مربوط بود، ولی اتفاقی که در ایران میفته دنیا رو تغییر خواهد داد. از این لحاظ ایران واقعا یه اهمیت ویژه‌ای داره و برای همین هست که بهترین فرمول برای جهان که هم منافع ایران و مردم ایران درش تضمین باشه، هم بسیاری از خواسته های خودشون و نگرانی های خودشون از این وضع برطرف بشه، تغییر نظام در ایران هست. با این علم که این خواست مردم ایران هست، این نیست که یه سیاست خارجی بخواد بگه یه رژیم رو در یه کشور دیگه تغییر بده به خاطر منافع اقتصادی یا سرخ‌الجشی خودش، این خواست خود مردم هست. و به چه زبانی دیگه مردم ایران میتونن به دنیا بگن ما رو تنها نگذارید؟ خوشبختانه داریم بالاخره این خان رو ازش رد میشیم و وارد مراحل نزدیکتر به پایان عمر این نظام داریم میشیم. منتها این کار باید هماهنگ باشه. این یک صدایی از این لحاظ مهمه که دنیا نگه ما چند صدایی میبینیم در میان نیروهای مخالف نظام که تا به حال یکی از بهانه هاشون حداقل بوده که قدم دیگری بر ندارن، و از این لحاظ است که واقعا این رو باستی به عنوان یک جبهه متحد همگیر مواجه بشیم که باب صحبت و دیالوگ رو نیروهای دموکراسی خواه بتونن بالاخره با تصمیم گیران جهان داشته باشن. خیلی به این مرحله امروز نزدیک شده ایم. این دیگه برمیگرده به همت نخبگان، سیاسیون و مسئولین تشکیلاتی سیاسی که در داخل و خارج داریم، و البته تمام کنشگران سیاسی مدنی که طبق معمول مشغول فعالیت ها و رایزنی های خودشون هستن.
9: ایران وایر.
11: سلام عرض میکنم، من شهره مهرنامی هستم از وبسایت خبری ایران وایر. یک سوال شاید فقط بپرسم، این که آنچه که در این خیزش و در این اعتراض مردم ایران چه داخل چه خارج از ایران از دستشون برمی اومده به سهم خودشون انجام دادن، یعنی واقعا دیگه هرچه در توان داشتن پتیشن بذارن، تجمع بکنن، داخل ایران جونشون رو دارن از دست میدن، جوان ها هم دارن از بین میرن. شما به عنوان اپوزیسیون کی قراره وارد عمل بشید؟ یا بهتر بگم که آیا برنامه برای این قرار دارید یا نه؟
8: ببینید، این گفتگوه چند ساله‌ای که بین جریانات دموکراسی خواه در داخل و خارج وجود داشته، به خصوص از زمانی که ارتباطات علارغم بعضی وقتا وضعیتی که رژیم از نظر دسترسی به اینترنت و ارتباطات وجود میاره خوشبختانه بوده در سالهای اخیر، و مقدار زیادی در این باب صحبت شده، تبادل نظر شده، تقسیم کار شده. یه چیز رو در نظر بگیرید، برای خیلی ها که در درون کشور فعال هستن یا کسانی که میتونن در زمان موقعش که رسید به اصطلاح بیان چهره های رو بشن، که در حال حاضر به شکل زودرس اگه بشن خب فوری سرکوب میشن، ابتدا متکی میتونن باشن و خودشون هم این رو میگن به یک مکانیزم معرفشون در خارج از کشور که آزادی این کار رو خیلی بیشتر دارن، بدونی که آنن با تحت فشار یا به قول معروف گرفتار بشن، دستگیر بشن، زندانی بشن یا هر چیزی. خب این هماهنگی فکری با مسئولین و نخبگان و کسانی که مدیریت کار رو در آینده میتونن تحویل بگیرن واقعا مهمه. برنامه ریزیش خیلی چیزهاست، البته صحبت شده، خیلی چیزها رو نمیشه به شکل عمومی بیان کرد که از قبل به نظام بخوایم به قول معروف دستمون از این لحاظ رو کرده باشیم به دلال پروازهش، ولی خب این صحبتها شده. در این مورد بنابراین نقش فعالینی که خارج از کشور هستن به خصوص از دید دیپلماتیکش، یعنی رابطه هایی که با دولت های خارجی میتونن برقرار بکنن. مثلا فرض بکنید نمونه کانادا رو بیارم. خب دولت کانادا بالاخره نتونست بی جواب بذاره این تظاهر کنندگان رو. خب ایرانیان مقیم کانادا قطعا قدم های بعدی رو میتونن فراتر از پتیشن و خیلی چیز دیگه با هماهنگی با نیروهای سیاسی یه دیالوگ رسمی اپوزیسیون رو با دولت کانادا فراهم بکنن. همینطور ایرانیانی که در فرانسه هستن یا در انگلیس هستن یا در آلمان هستن یا در هلند هستن یا در امریکا، خب یه تقسیم کاری رو میخواد و کل ایده به هر حال این استش که یک از همه مهمتر چگونه صدای مردم و خواسته هاشون رو بیشتر به جهانیان و به تصمیم گیران برسونیم که مقدار زیادی به این مرحله اکنون رسیدیم. دیگه نمیپرسن ایران چی میخواد، بلکه چگونه میتونیم کمک بکنیم. خب یه کمک های ویژه میتونن انجام بدن. مثلا اشاره کردم به اینکه یکی از مهمترین مسائل که به عنوان یک فعالیت مدنی و خشونت پرهیز در خیلی از کشورها به کار برده شده در مقابل بسیاری از نظام ها نافرمانی مدنی است. مهمترین شکل نافرمانی نهایتاً اعتصاب دیگه، ولی اعتصابات رو هوا نمیشه ول کرد. خیلی از کارگرانی که ممکنه از کار بیکار بشن دون شب ندارن رو میز بذارن. چه تضمینی دارن که فردا اگر اعتصاب بکنن یک جوری این وسط مسئله رو میتونیم برطرف بکنیم؟ تشکیل یک صندوق پشتیبانی از اعتصابات رو سالهاست که بحثش رو کردم، ولی امروز میبینیم که کم کم بسیار از این صندوق ها داره فراهم میشه. حتما هم اعلان موجودیتشون رو به زودی به همیهنان خواهند گفت. خب یکی از کارهایی که جامعه برون‌مرزی میتونه بکنه کمک کردن به این صندوق هاست برای پشتیبانی های مالی. یه سری مشکلات تکنیکی هست، مثل مسئله الفت مثلا در امریکا میدونید برای پول فرستادن به ایران یه موانعی سر کار هست که اون رو دارن روش کار میکنن که این موانع برداشته بشه برای اینکه این کمک رسانی ها امکان پذیر بشه. یه جا هم ممکنه خیلی از دولت ها حاضر بشن یه سری کمک های رو از این لحاظ بکنن. تمام اینا جنبه های عملی است که روش باید کار بشه. مسئله رسانه، اشاره به مسئله استارلینک شد، اون خودش پروژه خاص خودش هست، ولی فراتر از این چگونه میتوان بیشتر این ارتباط رو گسترش داد برای اینکه همیهنان بتونن ارتباط خودشون رو همچنان بین خودشون و جهان داشته باشن. اینا یه کارهایی است که از پس خیلی دولت‌ها برمیاد اگه بخوان این کارو انجام بدن، حالا چه در منطقه حتی دورتر از اون، و خیلی مسائل دیگر که وارد جزئیات به خاطر وقت نمیتونم بشم. ولی تمام این بحثا داره میشه، هر کدوم از این کارها هم کارگروه خودشو داره، یه سری روی این مسائل دارن کار میکنن. یکی مسائل داخل مملکت هست که جنبه تمام حرکت‌های مدنی و میدانی در ایران هست که اتاق فکر خودشو داره، بخش رسانه‌ای همینطور، بخش دیپلماسی بین‌المللی همینطور. واقعا یک تقسیم کار در عمل داره میشه. میخوام بهتون میگم که فراتر از فقط یک بحث دیالوگ دموکراتیک بین نیروها، واقعا مرحله به جای رسیده که چگونه میتونیم این مسائل رو جا بندازیم و عملی بکنیم. و این چیزیه که به همین حالی که دارم با شما صحبت میکنم در دست اقدام هست. مهمترین مسئله اما این هست که اصل کار دست همیهنانمون در داخل ایران هست. ما که در خارج از ایران هستیم، اولین وظیفه که داریم پشتیبانی حداکثری از همیهنانمون در داخل هست و واقعا بتونیم صداشون باشیم در خارج. تمام این تظاهراتی که میبینید، تظاهراتی که شده و در آینده خواهد شد، فقط به خاطر یک اعتراض نیست، ولی نشون دهنده این هستش که خیلی از افرادی که امروز سیتیزن این کشورها شدن، ایرانی تبارهایی که امریکایی هن یا کانادایی هن یا فرانسوی هن، میتونن تاثیرگذار باشن در سیاست گذاری اون دولت ها. یک لابی با نفوذی میتونن بشن. از همه، از هر زمانی مهمتر است که ما جلب حمایت دولت های خارجی رو در پشتیبانی از جنبش مردم ایران داشته باشیم. و همطور که گفتم، اگر بپذیرند که بایست این فرض رو بکنند که این حکومت هر آن ممکنه بره، فکری برای جانشینیش و راه حلش باید داشته باشن. و کی بهتر از خود مردم ایران و نمایندگانشون که با اینا در صحبت باشن تا نمایندگان نظام جمهوری اسلامی. و از این لحاظ این یکی از کارهای بسیار مهمی است که فکر میکنم در خارج از کشور، به خصوص کسانی که کارهای سیاسی و فعالین سیاسی هستن، میتونن و بایستی مشترکاً انجام بدن.
9: ایندیپندنت فارسی.
12: درود بر شما شاهزاده. من یک سوال دارم در مورد نکته‌ای که الان در صحبتاتون اشاره کردید، طرح تشکیل دولت موقت. ممکن بفرمایید که این دولت موقت پیشنهادی شما به شکل به چه شکل داره میشه و آیا شورایی هست یا به شکل دیگر؟ و اینکه سوال دیگه‌ای که دارم در مورد نامه اخیر شما به دبیرکل سازمان ملل هست برای تشکیل یک کمیته تحقیق در مورد جنایات جمهوری اسلامی، آیا ترکیبی برای این کمیته شما در نظر گرفتید یا تحت نظر دارید که در موقع مقتضی پیشنهاد بکنید که همونطور که خودتون اشاره کردید زمینه محاکمه عادلانه عاملان جنایات فراهم بشه؟ متشکرم.
8: در فردای فروپاشی یه پریود ترانزیشن در دست داریم دیگه، انتقالی، و در اونجا به هر حال بایستی یک دولت موقتی تشکیل بشه که به دو کار اساسی برسه، یکی وضعیت آنی کشور هست و یکی زمینه انتخابات مجلس مؤسسان برای پرداختن دقیقاً به آن چیزی که فرمول نهایی تصویب شده توسط مردم به عنوان فرم حکومت آیندهشون میتونه باشه. خب این دو کاریست که اون دولت موقت باید بتونه بهش بپردازه و شرایط اون انتخابات رو فراهم بکنه هرچه سریعتر. فوکوس رو این مسئله هست، یعنی ما باید بگیم بعد از فروپاشی نظام وارد اون فاز میشیم و در اونجا نقش جریانات سیاسی و در واقع مشارکتشون و ریپریزنتیشنشون در واقع به چه شکلی خواهد بود اگه بخواد منصفانه و همگیر و تراز باشه که بهش اشاره کردم. در ارتباط با مسئله سازمان ملل، خب همینطور که میدونید دادگاه کیفری بین المللی میتونه در بعضی موارد این کار رو رسیدگی بکنه به درخواست یکی از اعضای به اصطلاح شورای امنیت سازمان ملل متحد. این دیگه میفته به دست خود سازمان ملل و اینکه طریق این رسیدگی از نظر حقوقی به چه شکلی باید باشه. شهروندان نمیتونن مستقیما شاکی باشن، بایستی یک پروتکل خاصی رو بایستی به وجود بیاد. ولی در اینجا به همون نکته که اشاره کردید، قطعا هیچ کدوم از ما چون میدونیم مفهوم دادگاه‌های صحرایی چیه، میخوایم حتی مجرمترین مجرمین به شکل عادلانه پاسخگو باشه در یک دادگاه منصفه. ما اینجا دنبال ویژیلانتیزم که نمیخوایم باشیم، باید واقعا یک مبنای قانونی و قانونمندی رو از همکنون که فرق ما با این حکومت هست رو نشون بدیم دیگه در عمل. بنابراین تشویق اینو اقدامات، و در اینجا میخوام اشاره خاصی بکنم به تمام کسانی که در ایران کارشون حقوق و کارهای حقوقی است، به عنوان وکیل، به عنوان قاضی، به عنوان مدافع، برای اینکه این زمینه سازی حقوقی و قانونمندی واقعا یه فرهنگ خاص خودشو و اجزا خودش هم میخواد. من فکر کنم یکی از مهمترین مسائلی که در دموکراسی ها دیده ایم در واقع جدایی قدرت هاست و قوه عدلیه یا به اصطلاح قسمت جوریدیک خیلی نقش مهمی رو میتونه ایفا بکنه. در واقع یک دیوان عالی است که نهایتاً میتونه حفظ قانون اساسی رو در یک کشوری به نوعی ضامن باشه. اینو در مورد سوپریم کورت امریکا کاملاً میبینیم. در فرانسه حتی یه چیزی ما برای دیوان عالیشون دارن به اسم کنسی کنستیتوسیونل، یعنی اصلا یک مجموعه است که میپردازه و رسیدگی میکنه به قانونی بودن هر چیزی که در اون کشور هست بر مبنای قانون اساسی. این مسئله کلیدی است برای اینکه ضمانت آزادی و دموکراسی آینده کشور ما بستگی داره به نهادینه کردن تمام این چیزها، و واقعا این مستلزم به کار بردن تمام به اصطلاح قابلیت هامون هست، به خصوص در بخش قانونیش. و بنابراین این یکی از بحثایی است که امیدوارم پیگیریش رو قضات ما، وکلای ما، کسانی که تخصصشون در این زمینه هست از همه بیشتر این رو پیگیر باشن، چون در از کار اصلیشون بیشتر به این مربوط میشه. این خودش یه نوع تقسیم کار هست. من دعوت میکنم از حقوقدانامون که در این مورد فکر بکنن، حتی یه ده بتونن پیشنهاد یه پیشنویس قانون اساسی آینده رو روش کار کنن، که گرچه که کردن پروژه های مختلفی رو ما میشنویم. من بیشتر ترجیح میدم که بحث تئوری حکومتی، بحث قوانین آینده کشور، اینها باشه مباحثی که در کلاب هاوس یا جاهای دیگه مطرح باشه که موضوعیت داره، تا حرفایی که همیشه فرار از اصل موضوع و در واقع یک راههای گیج کننده و پراکندگی افکنی است. اگه ما فوکسمون رو کارهای دقیق بندازیم، خیلی زودتر به نتیجه میرسیم، خیلی زودتر میتونیم پاسخگوی خاص

0: سلام بر شما، من مهنوش پوزیایی هستم از بی بی سی فارسی. سوال من از شما این بود که شما اشاره کردید که مدت هاست در مورد صندوق های کمک به اعتصاب ها فکر کردید و تلاش کردید و گفتید که به زودی به نتیجه خواهد رسید. میخواستم که در مورد این یه مقدار توضیح بیشتری بدین که چقدر پیش رفته، تا کجای کار جلو رفته و چه ساز و کارهایی اندیشیده شده برای اینکه در مورد منابع مالی شفافیت وجود داشته باشه و در مورد اینکه کسانی که در ایران این پول رو دریافت میکنن بیشتر از اون چیزی که در خطر هستن به خطر نیفتن. و یک چیز کوچیک دیگه هم میخواستم بپرسم و اون اشاره کردین، تاکید کردین که به دنبال مقام سیاسی نبودید و نخواهید بود. فکر میکنید این اعلام موضع شما کمکی به اتحاد بیشتر اپوزیسیون در خارج از ایران یا حتی کسانی که در داخل ایران هستن خواهد کرد یا خیر؟
1: در ارتباط با موضوع مربوط به صندوق ها، البته من جزئیاتش رو ندارم که بهتون دقیق بگم که کدوم صندوق کدوم کار رو میکنه، کلن دارم بهتون میگم و خود مسئولین و مجریان این صندوق ها قطعا مطمئنن توضیحات لازم رو به شما نمایندگان رسانه ها و بقیه همیهنانمون قطعا خواهند داد. طبیعی است که بیشتر این صندوق ها در هر کشوری تابع قوانین اون کشور را خواهد بود. به طور مثال فرض بکنید که اگه در این کشور یک به اصطلاح مؤسسه غیر انتفاعی که اینجا معمولا به عنوان 501c3 بهش میگن، حتما آشنایی دارید دوستانی که اینجا هستید، یعنی در واقع کسی که کمک مالی میکنه میتونه از مالیات خودش کم بکنه، یکی از روش هاست به هر حال. خب این مسئله طبق قوانین بسیار دقیق IRS در این مملکت انجام میشه، حسابداری داره، کتابداری داره، آدیت میشه، شفافه و بنابراین از این لحاظ تمام ضمانت های شفافیت و قانونمند بودنشون هست که یک درجه اطمینان و اعتبار بیشتری رو قاعدتا به دست میاره که همیانان با اعتماد بیشتر بتونن این کارو انجام بدن. حالا در کشورهای اروپایی مقدار فرق داره، به حال هر کشوری قوانین خودش داره، ولی کلن هدف این هست که بتوان این کمک ها رو به مصارف مختلف رسان. یکی از جنبه هاش کمک کردن به این اعتراضات و نهایتا اعتصابات هست که فکر کنم از همه مهمتر و اساسی تر باشه. یه سری کمک های به اصطلاح لوازمی است، مثلا همین ترمینال های استارلینک، هرچی بیشتر بتونیم به داخل ایران بفرستیم خب مسلما تعداد مصرف کنندگانشون بیشتر خواهد شد، منتها خب یه هزینه ای داره دیگه. ممکنه یک مثلا صندوق خاصی برای به اصطلاح تامین هزینه این پروژه باشه یا بعدها پروژه های دیگر. به هر حال منظوری که از نظر مکانیزم عملی طبعا بدون داشتن این صندوق ها گرفتن کمک های مالی برای پرداخت این هزینه ها رو نخواهیم داشت. هر چه سریعتر اینا به وجود بیان زودتر خواهند تونست اون وقت این پروژه ها رو به قول معروف فایننس بکنن. اما در مورد یه چیزی، ببینید یه چیزی که واقعا من کاملا درک میکنم این استش که یکی از دلایلی که یک اعتمادی رو به من همیانانم دارن بیشترینش استش که درگیر هیچ تحزب و حزب و جهتگیری خاص سیاسی نیستم و به محضی که بخوام وارد این موزل بشم خودم میشم موضوع بحث و دعوا، تا اینکه یه فرد بی‌طرف باشم که بتونم با همگان صحبت بکنم، در میان مردم باشم، حرف اونا رو بزنم ولی خودم درگیر بازی‌ها و رقابت‌های سیاسی نباشم. در اونجا نقش خودم رو بسیار مؤثرتر می‌بینم در کمک به نهادینه کردن دموکراسی و ساختارسازی در ایران تا اینکه خودم درگیر انواع اقسام مسائل حکومتی و تصمیم‌گیری باشم. و امیدوارم که این رو همیهنانم درک بکنن و این رو بتونن از من انتظار داشته باشم که تعهد من به این هست، ولی هیچ دغدغه مسئولیت و حکومت و تصمیم گیری ندارم. تا اونجایی که میتونم تجربیات به دست آورده خودم رو در این 40 اندی سال و تجربه زندگی در دنیای آزاد رو که میخوام کشور ما همین آزادی هایی که امروز در فرانسه یا در امریکا یا در کانادا داریم در ایران خودمون داشته باشیم و کمک فکری خودم و راهنمایی خودم رو بدم. بعضی هاشو ممکنه قبول بکنن، بعضی هاشو ممکنه قبول نکنن، ولی در واقع بتونم این انتقال تجربه رو به خصوص برای نسلی که امروز در خیابان

0: آنهای ایران هست و آینده ایران رو تشکیل میدن، بهترین ابزار کار رو بتونیم در اختیارشون بگذاریم که بتونن تصمیم خودشون رو در اداره امور خودشون داشته باشن. آژانس فرانس
1: پرس.
2: Merci. Si vous me permettez, je peux poser une question en français. Merci beaucoup. Je peux vous poser une question sur la scène internationale actuellement. Le régime islamique est accusé d'envoyer des drones kamikazes à la Russie pour la guerre actuelle en Ukraine. Comme un Iranien, quelle est votre réponse? Est-ce que vous croyez que c'est une honte, est-ce que vous avez une réaction? Et aussi, s'il y a des changements éventuellement en Iran, comment est-ce que ça va changer la scène internationale, surtout avec la guerre en Ukraine? Merci.
0: Le régime islamique non seulement a mis la souveraineté de notre pays en danger, mais aujourd'hui coopère avec ceux qui mettent en danger la souveraineté d'un autre pays. Ils sont complices. Donc c'est clair que dans cette position, nous sommes de cœur et à toute voix avec le peuple d'Ukraine qui défend son autonomie et sa souveraineté. Et nous accusons le régime islamique, encore une fois, au-delà d'avoir complètement détruit nos libertés à nous, Iraniens, mais continue à mettre le doigt dans l'engrenage dans d'autres pays, même jusqu'en Amérique du Sud, en Venezuela et ailleurs. C'est quelque chose de connu. Donc, la question n'est pas ce que le régime iranien est en train de faire. La question reste, est-ce que le monde va réagir et va prendre une position claire et nette à condamner les actions de ce régime avec les sanctions nécessaires qui auront des conséquences fâcheuses si ce régime continue à faire ce qu'il fait, et je pense qu'ils le feront, mais il faut qu'il y ait une réponse claire et nette. Nous ne pouvons pas laisser un peuple comme les Iraniens, un peuple comme les Ukrainiens dans le doute. Il faut des actions claires et c'est une attente non seulement de responsabilité morale, mais de responsabilité politique, d'anticiper un grand changement qui, de toute façon, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un scénario gagnant-gagnant. Les seuls qu'ils ont à perdre dans ça, c'est le régime islamique et on s'en fout.
1: C'est d'ailleurs un record.
3: من میتوانم هستم صدای آمریکا. متشکرم شاهزاده رضا پهلوی. من پرسشم از شما این است که شما در خارج از کشور و اینا رو همه عمومی اعلام میکنید، از هر راهی سعی میکنند مردم ایران حمایت بشن، با سیاست مداران صحبت میکنید، برای دبیر کل سازمان ملل هم نامه فرستادید. پرسش من از شما اینه که حد و مرز این کمک ها کجاست که بخشیش تا جایی حمایت از مردم تلقی بشه و از یه جایی به دخالت خارجی ربط پیدا نکنه؟ دلیل این که من سوال میپرسم اینه که یکی از انتقادهایی که میشه به نظام شاهنشاهی پهلوی در ایران کودتای 28 مرداد و این بود که قدرت از خارج کشور بود. میخوام اینو بدونم که تمهیدتون چیه که به گفته خودتون در کنار مردم بمونید و این قضیه دخالت صورت دیگه ای پیدا نکنه. بعد عوض میخوام هم در ادامهش از سوال دوم نیست، ولی اگر با شرایط فعلی نظام جمهوری اسلامی به جایی برسه که بگه ما میتونیم گفتگو کنیم یا درها رو باز کنیم یا تقسیم قدرت داشته باشیم، اینا پیش فرض هست، ولی فهم میکنین اگر همچین اتفاق بیفته این هم شدنی هست یا نه؟ سپاس بذارم.
0: راه دوری نریم. زمانی که جنبش سبز در ایران در اعتراض به تقلب در انتخابات به حرکت افتاد، شعاری که مردم آخر سر می دادن یکیش این بود که اوباما اوباما، یا با اونا یا با ما. یعنی چی؟ یعنی ما نمی خواهیم شما دخالت کنید یا موضع بگیرید؟ خیلی واضحه. امروز که مرگ بر دیکتاتور و خیلی چیزهای دیگر رو مردم میگن، برای خودشون که نمیگن، برای مصرف بین المللی هم میگن، به شماها کلیپ میفرستن، به وی او ای، به بی بی سی، به ایران اینترنشنال، به تمام رسانه های فارسی زبان. واسه چی میفرستن؟ بلکه صداشون باشید. و کشورهایی که هستید که فلان نماینده کنگره یا فلان نخست وزیر در کانادا یا به هر حال فلان نماینده پارلمان اروپا موضع مشخصتری رو بگیره در حمایت از خواست مردم ایران که خواستشون آزادیست، خواستشون حاکمیته، خواستشون تصمیم گیری برای خودشونه، نه اینکه یک کشور خارجی بیاد دولتی جانشین تعیین بکنه یا این اقدامات که هرگز خواسته مردم ایران نبوده و نیست و نه انتظار ما از دنیا این هست که اونجوری فکر بکنه. اینو کاملا مشخص و واضح گفتیم. بنابراین تنها کسانی که سعی میکنن این تخم لغ رو برای ایجاد تردید در اذهان همگان ایجاد بکنن که وای وای وای وای وای اینو بهش میگن دخالت خارجی. نه، دخالت نیست. شما اگه فشار روی دولت آپارتاید نمیذاشید، آقای مندلا هفت کفن پوسونده بود تو زندانش. اگر در ونزوئلا حمایت نشه از خواست مردم ایران، وقتی یکی از مقاماتشون قانون کشور رو زیر پا میذاره، مردم ونزوئلا نگفتن که ما میترسیم بگن دخالت شده در امور داخلیمون. خب ایران هم مستثنا نیست. چرا اصلا از من میپرسید؟ از همین جوونا بپرسید. اگه مهسا الان زنده بود بهتون چی میگفت؟ اگه ندا آقا سلطان الان زنده بود چی بهتون میگفت؟ و خیلی های دیگر. واسه نرفتن اونجا که امروز بگن خامنه‌ای بره جاش مجتبی بیاد. واسه این میگن که این رژیم کلن باید بره. رژیم داره سعی میکنه بگه که نه، این مسئله مربوط به خودمون هست و یه اصطلاحی به کار ببرم. برای اونا که اهل ورق هستید میدونید که ورق بازی وقت که خیلی دیگه کهنه بشه باز انداخت دور یه بسته جدید گرفت. جمهوری اسلامی همون بسته قدیمی رو دارن، فقط بر میزنن و ورقای مختلفی رو میکنن. ما اون دست رو انداختیم دور، یه دست جدیدی مردم میخوان و این بحثا مربوط میشه به اون بسته قبلیه. یک سری ذهنیت های کهنه که با واقعیات امروزی و خواست مردم ایران اصلا جا نداره. مثلا لازم نیست من به شما اینا رو توجیه بکنم، از خود همین جوانا امروز بپرسید. و اتفاقا اعتراضشون به دنیا این نیست که بایستی از ما حمایت بکنید، اعتراضشون به دنیا این هستش چرا نمی کنید دیگه. بیش از این چی میخواین از ما که با دست خالی داریم جون میدیم از صبح تا شب، گوله تو مخ بچه هامو میزنن فقط به خاطر اینکه خواستشون آزادی است. حالا یا ما میتونیم بگیم نظام جمهوری اسلامی که با بعضی ها دست همکاری خودش رو داده در نه تنها سرکوب مردم خودش، بلکه حتی تجاوز و تعرض به کشورهای دیگر، خوبه که اونا دخالتشون کاملا مورده، ولی اگه از بیرون کسی بهشون اعتراض کنه اینا اسمشون میذارن دخالت در امور داخلی. من این بحث رو نمیخرم، فکر کنم بیشتر شما هم نمیخرید. پس تردید ایجاد نکنیم در اذهان خودمون. ما به هیچ عنوانی استقلال و آزادی واقعیمون رو در گروی هیچ سیاستی نخواهیم گذاشت، ولی مبنای همکاریمون و خواستمون و در آن واحد به خصوص در این مراحل حساس فرق اونهایی که امروز به ما کمک کردن و اونهایی که به ما پشت کردن رو خواهیم دونست. این اون حسابیست که بایستی جهانیان بکنن در پاسخگوییشون و حمایت از خواست مردم ایران امروز یا عدم اون، تا نگران این باشن که بهشون این اتهام زده میشه که دخالت کردید یا نکردید. دخالت در حفظ حقوق بشر یک امریز واجب، یک امریز واجب، وگرنه دادگاه کیفری بین المللی اصلا به وجود نمی اومد. حق بشر وقتی که کاملا ساقط میشه و دستش بسته است در کشورهایی که به این اندازه درش حکومت توحش هستش، بدون یک نوع مداخله خارجی امکان ناپذیره. نمیگم لشکرکشی، ولی اگه میخوان یه راه پر کردن این صندوق ها رو پیدا بکنی، شایدش راه این باشه که تمام اون پولهای پولشویی شده که نمایندگان و آقازاده های رژیم در خیلی از کشورها من جمله کانادا دارن، اونرا رو فریز کنید، جاش بدید به کارگرای گشنه ایران که بتونن با خیال راحت تر اعتصاب بکنن. چرا که نه؟ میتونه یکی راهش باشه. ما به همون اندازه که از خودمون انتظار عمل داریم، از دنیا هم داریم. ما که به دنیا نگفتیم بیاین برای ما حکومت تعیین کنید. ما از دنیا نخواستیم که بیاد از یک گروه خاص یا حزب خاص یا شخص خاص پشتیبانی بکنن. ما فقط به دنیا میگیم مردم ایران حق دارن توسط نمایندگان انتخاب منتخب خودشون در یک انتخابات آزاد تعیین آینده و سرنوشت خودشون رو در یک پروسس دموکراتیک بکنن. ما فقط میخوایم شما از این اصل و از این پرنسپ حمایت بکنید بدون هیچ موضع‌گیری خاصی. بیش از این چیزی نمیخوام. لااقل من نخواستم. و در این مورد فکر میکنم دقیقاً آن چیزی که هر روز همیهنانم از من میخوان که انتقالش رو به جهانیان و به مسئولین و تصمیم گیران بگیرن دقیقاً این هست که از خواسته ما مردم حمایت بشه از هر روشی که میتونن داشته باشن. حمایت با مداخله خیلی فرق داره واضحاً. این رو لااقل برای خودمون روشن بدونیم. مرسی.
1: دو رسانه دیگه باقی مونده که سوالاشون رو به صورت کتبی ارسال کردن. با توجه به پاسخ اخیری که شاهزاده دادن و موضوعش مربوط به سوال من و تو است، اول اون سوال رو میپرسیم و بعد سوالی که کیهان لندن ارسال کرده. سوال رسانه من و تو. شاهزاده، علی خامنه ای به کنفرانس مطبوعاتی پیشین شما که در خرداد ماه به دنبال فاجعه فرو ریختن ساختمان متروپول انجام شد واکنش نشان داد. پیام شما دنبال خیزش سراسری ایرانیان به رهبر جمهوری اسلامی چیست؟
0: خب بعضی نگران یک سرود هستن. من نگران آزادی و مهم نیست که آقای خامنه‌ای دغدغه نهاییش هستش که سرودی براش خوندن یا نه، که یه سال هم نگذشته جوابش هم از خیابان‌های ایران گرفته. مسئله ما این هستش که سرود آزادی ژنجیان، آزادی سرود ملی کنونی ما هست، سرود مبارزه ما هست. در واقع خیلی واضح چی میگه؟ زن، زندگی، آزادی، هر ستاش مورد اولین حمله نظام جمهوری اسلامی بوده که معرفش امروز آقای علی خامنه‌ای است. به محض تشکیلش اولین ستیزش با زنان ایران بود که تبدیلشون کرد به شهروند درجه دو. امروز صدای زنان ایران باعث این شده که اولین انقلاب زنان رو در جهان ببینیم. زندگی یعنی حق نفس کشیدن، حق این که من جوون بتونم دست دوست دخترم رو بگیرم باش برم سینما، اگه تو پارک هستم در آغوش بگیرم بغلش بکنم با حجاب یا بی حجاب بدون که کسی به من بگه بالا چش ابروز. نفس بکشن، هر موزیکی که دوست دارن رو گوش بدن، هر گرایش فکری یا سیاسی یا جنسی رو که دارن بتونن در با ضمانت قانون به عنوان شهروند و حقوق برابر داشته باشن. اون رو رژیم به ستیز کشیده با دیگر باشان، با بهایی ها، با زرتشتی ها، با دیگه چی بگم، همه میدونید این رو. و آزادی اساسش آزادیست، تمام این چیزا در گروه آزادیست، یعنی حکومت قانون و برآمده از مردم. آن چیزی که جمهوری اسلامی اون رو هم نیست از روز اول زیر سوال برد، اصلا مردم مطرح نیستن. از دید خمینی مردم صغیر بودن و محتاج به یک ولی فقیه تصمیم گیر به نام حکومت دینی بر زمین. ما در قرن 21 زندگی میکنیم، در قرنی زندگی میکنیم که اینها رو جامعه امروز درک میکنه، فهمیده، تجربه کرده. تفاوت بین جدایی دین رو با دین ستیزی میفهمه و این سرمایه بزرگیست که بدن حکومت رو به لرزه در آورده. این چیزیست که باستی خواب رو به شما همیانانم امروز بیاره ولی از خامنه‌ای کم بکنه، چون بزرگترین ترس این نظام از خود شما مردم هست. برای همینه که دائم سعی میکنه تفرقه بندازه، شکاف بندازه، همین بحثای فرعی رو پیش بکشه، زیر سوال ببره، به ترسنتتون که اگه ما بریم ایران نمیدونم کنفیکون میشه یا جنگ داخلی میشه یا چی نمیشه. نه بابا، بهترین حافظین این آینده مردمی هستن که امروز یک صدا هستن و این رو میبینیم در عمل. یعنی ما امروز یک مسئله ذهنی دیگه نداریم. سوال اصلی این که چگونه بهش برسیم و چگونه بتونیم این پروژه ها رو به اجرا در بیاریم. بر اساس واقعا یک تقسیم کار و یک همکاری نزدیک که داریم انجام میدیم. بنابراین من اصلا نگران این که فردا عکس العمل این نظام چه خواهد بود نیستم، چون همگی از قبل میتونیم پیش بینی بکنیم. مهم این استش که رو عملکرد خودمون تاکید بکنیم و این بار کاری بکنیم که در تمام نهضت‌های مدنی راز پیروزی بوده. گاندی یک بار گفت مهمترین تأثیر در یک حرکت مقاومت مدنی و نافرمانی این نیست که دیگر ما عکس العمل نسبت به تصمیمات حکومت بگیریم. راز موفقیت هستش که حکومت رو وادار به عکس العمل نشون دادن به اقدام شما بکنید. اون لحظه است که برد رو شروع میکنید به دست آوردن و این دقیقاً فرایندی است که الان مشاهده میکنیم. رژیم آسی شده، جوابی هم نداره. آخرین تیر ترکشش هم توحش و سرکوب و کشت و کشتاره، ولی مردم ما خیابان‌ها رو ترک نکردن. ولی نیاز کمک بیشتری هستن. اینجاست که سازماندهی، اینجاست که کار تشکیلاتی، اینجایی که صندوق‌های یاران کمکی و خیلی چیزا دیگر پیش میاد و این دقیقاً مسئله است که مدام روش داریم کار میکنیم و بحث میکنیم با همیهنان. من هم در این مورد البته سهم خودم رو دارم و مدام مسئول گفتگو و پیشنهاداتی هستیم برای راهبری این کار در داخل و خارج کشور.
1: سوال آخرم مربوط به قسمت همین موضوع از کیهان لندن که به طور کتبی ارسال کردن. شما به درستی اعتصابات سراسری را تکمیل کننده تظاهرات مردم دانستید. آیا تدارکاتی جهت حمایت از اعتصاب کنندگان و خانواده های آنها به ویژه از نظر مادی دیده شده است؟
0: قطعا یکی از اولویت هاست در کمک رسانی ها و همطور که گفتم اگه راه ساده تر رسوندن این کمک ها به داخل بشه قطعا یک تأثیر خیلی واضحی رو در این مورد خواهیم دید و این به نظر من جزوه یکی از اولین اولویت هاست. در اینجا یه نکته ای که جا دارد روش بسیار تاکید بکنم این استش که یکی از مسائلی که در طول این 14 دیدیم در اصل یک تفاوت نسلی رو پیش میکشه و به خصوص که خیلی از جوانهای امروز حرف اصلیشون به نسل قبلیشون این بوده که ما گناهی نداشتیم، ما در این مورد هیچ دستی نداشتیم، این بلا رو شما به سر ما آوردید. ما نبایستیم منتها فراموش بکنیم که گرچه تصمیم گیران و مدیران آینده کشور از همین نسل امروز هستند، ولی همین نسل امروز میگه که ما رو تو خیابونها تنها نذارید، پدران، مادران، دیگرانی که قبلا بودید، اگه میخواین جبران بکنین، الان وقتشه که از ما حمایت بکنید. ما رو تو خیابون‌ها تنها نذارید. نسل پیشین تجربیاتی رو داره که میتونه در اختیار نسل امروز بگذاره. و این لازم هستش که ما وارد این تفکیک نسلی نشیم، بلکه کلیت جامعه ایران رو چه در داخل و در خارج در نظر بگیریم و از بهترین نخبگانمون بتونیم استفاده بکنیم. و در این راستا نکته دوم هم این هستش که قطعاً همونطور که قبلا گفتم در پیشبینی فاز انتقالی بسیاری از کسانی که نهایتاً مدیریت این کار رو به عهده میگیرند کسانی هستند که همکنون در داخل کشور خیلی هاشون سر خیلی پستا هستند ولی باورمندی به این نظام نیستند و قطعاً همراه با مردم هستند و خواهند بود. اشاره و تأکید مجدد من برمیگرده باز به نیروهای نظامی علل خصوص ارتش که در این لحظات حساس تاریخی چقدر عکس العملشون و برخوردشون میتونه مهم باشه. و همطور که گفتم قطعاً زمان مناسبش رو میدونن که خواهد بود که اون کار انجام بدن، ولی دست کم در این فاصله میتونن حداقل باعث سری اخلال در خود کار رژیم باشن و دستگاه سرکوبش. این خودش بزرگترین علامت پشتیبانیشون از خواست مردم هست و همه چیز به موقع اتفاق خواهد افتاد. نکته آخر و پایانی من به همیهنانم. کسانی که سبک و عملکرد من رو در این سالها دیدید میدونید که من اهل تبلیغ و حرف زدن نیستم. من سعی میکنم با عمل پاسخگو باشم تا با حرف. به موقع حرفمو میزنم، ولی حرف مهمم به شما امروز این هست که بدونید آینده ایران روشن هست. چرا؟ چون شما روشن هستید. آینده ایران مثبت خواهد بود. چرا؟ که تصمیم گرفتید مثبت فکر بکنید و مایوس نشید. این مهمترین راز موفقیت هست، نه تنها حال بلکه در آینده دراز مدت. و هرگز این باور رو و اعتماد به نفس رو از دست ندید، به خصوص که این همه هزینه دادید. بگذارید لااقل این هزینه ها برای آینده کشور هزینه با ارزش بوده باشه، که هست. و نهایتاً پیروزی از آن شما خواهد بود و من باور دارم که نور بر تاریکی همیشه پیروز خواهد بود. سپاس. خیلی متشکرم.
4: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. یک بار دیگه همراه با پدر هومر عزیز در خدمت شما هستیم با یک برنامه دیگه از خود، مجموعه خدای‌نامه. و در این برنامه به ادامه گفتار قبلی که در مورد زرتشت بود میپردازیم. هومر جان درود بر شما.
5: با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی و با درود و آفرین بر پسران و دختران خوبم که در این نشست های هفتگی ما رو پشتیبانی میکنن. چهره خندان و زیبای تو افشین جان من رو شاد میکنه. یک گونه شادی همراه با خنده در من پدید میاد. امیدوارم که همیشه خندان باشی و همه پسران و دختران خوب من همیشه این خنده بر چهره هاشان باشد و بماند.
4: به همین امید.
5: خب سخن رو اگر همراه باشی، سخن خرد از زبان فردوسی بزرگ بیاغازی. آغاز کنیم یا نه؟
4: بله بله بله، مشتاقیم. بله،
5: فردوسی میگوید جوان خردمند برترمنش، بگیتی ز کس نشنود سرزنش. اگر از پدر فردوسی بپرسیم که بزرگا برترمنش یعنی چه، خواهد گفت کسی که اندیشه و گفتار و کردار برتری دارد. میپرسم بسیار خوب، من که یک دختر جوان یا یک پسر جوان هستم، از چه کسانی باید برتر بشوم؟ میگوید از پدر و مادرت، از پدر بزرگ و مادر بزرگت، از همه آموزگاران و استادانت باید برتر بشوی، وگرنه در جای خود خواهی گندید و جهان رو به گند خواهی کشید. چنانچه پدر و مادر و آموزگاران تو و استادان تو خرد را زیر پای آخوند سر بریدند، فریب دشمنان ایران ستیز را خوردند و چهره دیوزاد اهرمن خویی به نام خمینی را در آینه ماه دیدند و به خرد هرگز نداشته خود خندیدند و شما را دچار این سرنوشت بدهنجار کردند و جهان را هم به گند کشیدند. تو دختر و پسر خوب من باید بکوشی تا با کار و کوشش در پرتو خرد و اندیشه نیک از پدر و مادر و آموزگاران و استادان خود برتر بشوی. فریب و رادیوهای بیگانه را نخوری و خود را بازیچه دست عمامداران سیاه دل نکنی. دل به خرافه های دینی نبندی، به دانش و بینش و منش نیک روی بیاوری و از همکنون جهان بهتری برای خود و برای فرزندان خود بسازی. خرد را کنی بر دل آموزگار، بکوشی که نفری بدد روزگار. به هوش و به هنگ و برای، زمین و زمان آوری زیر پای. این اندرز پیر شاهنامه‌گوی طوس بود که در آغاز سخن جان ما رو تر و تازگی بخشید. امیدوارم که بر دل شما هم نشسته باشه. خب افشین جان، اگر سخنی هست تو بگو، اگر نه من بپردازم به دنباله آنچه که از نشست پیشین گفتیم.
4: بله، من البته خیلی دوست دارم که چند تا سوال بپرسم، ولی نمیخوام که ذهنتون اصلا بره الان طرف دیگه، همین رو ادامه بدیم، همون بحث قبلی رو، ادامه شناخت زرتوش رو بفرمایید که ما گوش بدیم به حرفای شما.
5: در نشست پیشین یکی دو بار گفتم که زرتوش روی به پاپ اعظم و ملایان و کشیشان و دیگر خدافروشان بی خدا و کشبانان دینهای دروغین چنین و چنان میگوید و آنان را کژندیشان تبهکار می نامند. برخی از یاران خوب ما گمان بردند که من زرتوش را همروزگار پاپ ها برشمردم، ولی من پاپ و کشیش و ملا و آخوند را به گونه نمادین برای همه کشبانان و برای همه دکانداران دین و خدافروشان بی خدا به کار بردم. در اینجا نکته ای هست. هنگامی که افشین جان از جنبش روشنگری سخن به میان کشیده می شود، بیدرنگ می رویم به سراغ انگلستان، فرانسه و دیگر سرزمین های اروپایی و پای سخن بزرگانی مانند دیدرو، ولتر، روسو، مونتسکیو، کانت، دکارت، نیچه و دیگرانی که نام های بزرگ دارند می نشینیم و سخنانشان را بسیار عرض می دهیم. شایان ارزگذاری هم هستند. ولی من با خواندن فرازهایی از گاتهای زرتشت خواستم نشان دهم که آغازگر و بنیادگذار جنبش روشنگری در کارنامه جهان و در تاریخ اندیشه اشو زرتشت ورجاوند است. این آن نکته است که از دید جوانان ایران پنهان نگه داشته شده است. طرفداران جنبش روشنگری در اروپا کوشیدند تا نگاه آدمی را از آسمان به زمین بکشانند و پیوند آدمی با آب و خاک و گیاه و جانور را جایگزین پیوند آدمی با الله و رسول و ملائک و حور و قلمان و ملکوت آسمان کنند. این کار بسیار خجسته‌ای بود. باید که کلاه گرامی داشت در برابر بزرگان اروپایی از سر برداریم. ولی همیهنانم هزاران سال پیش از این درفشداران جنبش روشنگری در اروپا، بزرگمردی به نام اشو زرتشت ورجاوند در ایران این درفش را برافروخت. در روزگار زرتشت هم کشبانانی از جنس همین ملایان و همین کشیشان دیوسرشت با نامهای دیگری بودند که خرد مردم را تباه میکرد. کویها که زرتشت از آنان بزشتی نام میبرد، گروهی همانند همین آخوندهای روزگار ما بودند. کرپانها گروه دیگری از همین ملایان و آخوندهای فرومایه بودند که از جرفای پندارهای بیمارگونه خود ایزدان و الهان دروغین میساختند و پدیده های بومزادی و رخدادهای سپهری مانند زمین لرزه ها و دریا لرزه ها و همه اینها رو پیایند خرسندی یا ناخرسندی الهان خود میپنداشتن. ابرهای بارانزا، ابرهای بیباران، آذرخش، تندر، گردبادهای ویرانگر، زمین لرزه ها، دریا لرزه ها، خشکسالی ها، ترسالی ها، آتشفشان ها، بیماری ها و مرگ های نابهنگام، همه و همه از دید این پتیارگان پدیده هایی بودند که در پی خرسندی یا ناخرسندی الهان پنداری آنها پدید می آمدند. درست همان گونه که امروز آخوندها با ما می کنند. اوسیج ها، این واژه اوسیج را بارها و بارها زرتشت به کار برده است. اینها گروه دیگری از همین دینکاران فرومایه بودند. مردان سیاه دلی که با آیین‌های بسیار پیچیده و تو در تو جانداران بیگناه را برای خرسندی دل الهان پنداری خود به زشت‌ترین کردار می‌کشتند. با کوبه‌های بزرگ بر کله این جانوران می‌زدند و آنها را می‌کشتند. آنها را قربانی می‌کردند برای الهان پنداری خود. کویها و کرپانها و اوسیجهای روزگار زرتشت امروزه جای خود را به شیخ و ملا و آیت الله و حجت الاسلام و قاری قرآن و نوح خان و تعزیه گردان و ملا باجی های قرآن خان و سفره بنداز دادن. این سه گروه چپاولگر تبهکار یعنی کویها و کرپانها و اوسیچها که گستره یک کار هر کدام از دیگری جدا بود، اندک اندک پی بردند که سود بیشترشان در به هم پیوستن است. چون این شد که به هم پیوستند و یک دین و دولت یک دست پدید آورد. دینشان همان دولتشان و دولتشان همان دینشان شد. درست همون گونه که امروز حزب اللهیا میگویند که دین ما و آیین ما و سیاست ما این همان است. و این چنین شد که بر مغز و روان و اندیشه مردم چیره گشت. درست همون گونه که امروز در کشور ما آخوندها با پیوند حوزه و دانشگاه و مسجد و مجلس و کاخ ریاست جمهوری و بیت رهبری و کمیته‌ها و سپاه پاسداران و گشت ارشاد و دادگاه‌های انقلاب و صدا و سیما و دیگر نهادهای اسلامی یک کاخ صد ستون ستمبارگی پدید آوردند و بر یک ملت بزرگ تاریخی چیره گشتند. در روزوار زرتشت هم چنین بود. کویها و کرپانها و اوسیچها همین کاری کردند که در روزگار ما آخوندها میکنند. هر جا که زمین خوب و دهشمندی بود میبایست از آن الهان و ایزدان آنها میشد، میبایست وقف میشد به الله یا الهان پنداری اونها. هر کجا که مرغ و خروس خوشگل و پرگوشت و گاو گوسفند پرواری و اسب راهواری بود میبایست به سترگان الهان یا همون حوزه های علمیه فرستاده میشد. از آن الهان بود. در هر خانی اگر زن یا دختر زیبا رخسار و خوشپیکری بود میبایست به شبستان الهان فرستاده میشد تا کام الهان را شیرین کند. و از آنجا که الهان یا ایزدان خودشان دست و پا و پیکر نداشتند، نمایندگانشان بر روی زمین در انجام این خیشکاری الهی میکشیدند و همراه با کامجویی از زنان و دختران موقوفی از نزورات و اوقاف و دهشهای نابخردانی مردم بر کلفتی شکمهاشان میافزودند، کاری که هنوز هم می کنند و تا زمانی که مردم به خود نیایند و گوشی برای دهان خوشبوی زرتشت نباشند، همیهنانم راهی برای برون رفت از این دامچالی سیاه روزگاری پیدا نخواهد شد. راهی نیست. زرتشت نمی توانست تماشاگر این همه تباهکاری این سیاه دلان اهرمنخو و تیر روزگاری مردم باشد و آرام بنشیند. زرتشت می دانست که این زشت خو اهرمن چهرگان دروغ می کنید. این را هم می دانست که تیر روزگاری مردم برآمده از ترس و خراف باوری آنهاست. به سخن دیگر این ترس و خراف باوری مردم بود که میدان را برای تاخت و تاز کیشبانان ستم پیشه فراهم می‌ساخت. از این رو نخستین بایستگی از میان برداشتن این ترس خردسوز و خرافه باوری های خانمان برانداز بود. زرتشت می‌بایست الهان دروغین را از مغز و روان و اندیشه مردم بیرون می‌کشید و خدای راستین را با آنان می‌شناسد. خدای راستین، خدایی که نتواند خشم بفرستد. این که میگویند خدا قادر متعال است، زرتشت چنین خدایی را به خاک روبه انداخت. خدایی که بتواند خشم بفرستد خدا نیست. پس خدا برخی کارها را نباید بتواند انجام دهد. یکی از آنها این است که خدا نتواند و نمیتواند که خشم بفرستد. خدایی که جبار و قهار و مکار و فریبکار و مزل و منتقم و زو منتقم، برنامه‌هایی که در قرآن برای الله آوردن، و پتیاره و دیو سرشت مانند الله نباشد و خدا دیگر الهان دینهای ابراهیمی. خدایی که برای به دست آوردن دارش و دسترنج مردمان بیماری ها و مرگ های نابهنگام پدید نیاورد. خدایی که با دیده شدن موی زیبای زنان خشکسالی ها و زمین لرزه های ویرانگر نفرستد. خدای بی نیازی که کاری به کار مردم نداشته باشد و بی هیچ چشم داشتی بدون میانجگری کاهن و ملا و کشیش و دیگر کیشبانان دیوسرشت فرادست همگان باشد. هر کس بتواند بدون میانجی خودش با خدای خودش به راز و نیاز بنشیند و چنین خدایی به جز اهورامزدای او هیچ خدای دیگری نمیتوانست. چون این شد که زرتشت همه ایزدان پیشین را از پایگاه ورجاوندی که برای آنها ساخته شده بود پایین کشید و خدای راستین خود را که مزدا بود فراز برد و به مردم شناساند. گفت همه را دور برسید، تنها مزدا، اهورامزدا. مزدا یک واژه دو بحری از زبان گات هایی است. برای نخست این واژه مز یا مس، هم با ز میتوان گفت هم با سین، مز به چم بزرگ، درشت، پرشکو، والا، گنده، گران، تنومند، فراخ، پهن، دامنه دار، پرپهنه، پهناور، گستران و جز این هاست. همان است که در زبان انگلیسی هم در واژه های مس و مسینس و هم کردهای آن مانند مس پروداکشن، مس میتینگ، مس گریو، مس میدیا و جز اینها دیده می شود. این همان است. برای دوم دا که برخی آن را از ریشه دهندگی و برخی از بنواژه دانش دانستند. دهندگی همون زایش یا آفرینش و برخی دیگر گفتن نه، از بن دانش است. از این رو همکرد این دو بحر می شود دانش بزرگ، دانش پرپهنا، دانش کلان. این نام خدای زرتشت است، دانش، دانش بزرگ. زرتشت خدایی را به مردم شناساند که هستی را، این کهکشان بیشمار را، این همه جهان بیکرانه را از دانش و توانش خود پدید آورد و هر دم آن را تازه به تازه و نو به نو می کند. جهان ایستا و یک رنگ نیست، پیاپی در حال چرخش و دگرگونی است. خدای دادگر و خردمندی که با هنجاری ستوده بر جهان فرمان می راند و همانند آب و هوا فرادست همگان است و هیچ میانجی ندارد، بدون هیچ گونه میانجی، نه کشیش، نه ملا، نه آیت الله، نه پاپ، هیچ میانجی نمیخواهد. درست مانند هوا، شما برای نفس کشیدن نیازی به میانجی ندارید، به خودی خود بی آنکه کسی به شما یاری برساند شما هوا را در ریه های خود فرو میبرید و برون میدهید. خدا همچنین است، بدون هیچ میانجی فرادست همگان است، نه تنها مردمان بلکه همه باشندگان، همه آنهایی که هستند و خدا با همه آنها هست و فرادست همه آنها و در درون آنها، در گوهر آنها و هر یک از آنها پاری از خود او. چنانچه در بند هفتم از سرودش یا یکم میگوید اینها که میخوانم فرازهایی از برخی از سرودها یا گاتهای زرتشت است. میگوید اوست، نشان میدهد خدا را، اوست که در آغاز با اندیشه اش. ببینید همین که سخن از خدا به میان میآید واژه اندیشه به خدا چسبیده است. خرد و اندیشه و دانش چسبیده به خدایند، جدا از خدا نیستند. اوست که در آغاز با اندیشه اش جهان را روشنایی بخشید. این روشنایی نه تنها روشنایی در برابر تاریکی، بلکه روشنایی دانش، روشنایی فهم، روشنایی بینش، همه اینها از کجا پدید آمد؟ از اندیشه خداوندی. اوست که با اندیشه اش جهان را روشنایی بخشید و با خردش هنجار هستی را آفرید. پس این فرگشت و فروگشت و فراگشتی که پیاپی من از زبان خوش استاد حسام نوذری میشنوم همین است، همین هنجار هستی. این هنجار است، نامش را چه میخواهید بگذارید؟ و با خردش هنجار هستی را آفرید تا بهترین اندیشه ها را نگاهدار و پشتیبان باشد. تنها بهترین اندیشه ها هستند که می توانند دریابند این هنجار آفرینش را، این هنجار هستی را. ای مزدا اهورا که هماره یکسانی، یعنی به خشم نمی آیی، مهربان نمی شوی، خشمگین نمی شوی، دگرگون نمی شوی، همیشه همانی که هستی. خدایی تو، خدایی خدا یک بار خشمگین نمی شود، سپس پشیمان نمی شود، سپس مهربان نمی شود، اینگونه نمی شود، آنگونه نمی شود. خدا خداست، همواره یکسان است. ای مزدا اهورا که همواره یکسانی، با مینوی خود ما را برافروز و برافراز. ببینید همیهنانم، از خدا روزی نمیخواهد. نمیگوید مانند مسیحیان ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد. یعنی نام تو مقدس نیست مگر اینکه من تو را مقدس کنم. ملکوت تو بیاید، نان کفاف ما را امروز به ما بده. نان نمیخواهد زرتشت، روزی نمیخواهد. چرا؟ چون میداند که روزی دست خدا نیست. میداند که برای به دست آوردن روزی باید کار کرد. میداند که خدا روزی رایگان به کسی نمی بخشد. خدا با آفریدن زمین و آب و خاک و آفتاب و نیروی رویش و بالش در گیاهان و نیروی کار و کوشش و جهش و جنبش در زیستمندان پیشا پیش روزی همگان را داده است. پس از خدا چه می خواهد؟ از خدا فروزش اندیشه و فراز آمدن می خواهد. ای خداوند تو با من باش، در درون من باش تا من برافروزم. نمی گوید به من نان بده، نمی گوید این بیماری از تن من برگیر، چون می داند که خدا این توانایی ندارد که بیماری از تن من بردارد. ای خدا تو پسر من را این گونه یاری کن که در امتحان قبول بشم. میداند که خدا این توانایی ندارد. خدا این گونه دبنگ و نادان نیست که چون این کارهای دبنگانه انجام دهد. کار خدا چیز دیگری است. زرتشت مردم را به همکاری با این خدای دادگر و دانش افروز فراخواند که ای مردم بیایید با این خدا همکاری کنیم تا با کار و کوشش در پرتو خرد و اندیشه نیک خانمان و روستا و شهر و کشور آباد برای خود فراهم آوریم و جهان بهتری برای زادمانهای آینده بسازیم. چون این جهان شاد و روشن همیهنانم با دین باوری و خرافه پروری و سینه زنی و غم کشی ساخته نمی شود. تنها در پرتو خرد و اندیشه نیک و همکاری با خدا، یعنی همکاری با جهان ساخته می شود. همکاری با آب و خاک و گیاه و جانور ساخته می شود. در پرتو اندیشه و خرد، این چیزی است که زرتشت به ما می گوید. در بند یکم از همان سرود 31 میگوید ای جویندگان دانش، نمیگوید ای جویندگان خدا، ای خدا جویان، میگوید ای جویندگان دانش. اینک برای شما این آموزش ها و سخنان ناشنوده را آشکار می سازم. زرتشت می دانست که پیش از او کسی این گونه سخن نگفته بود. سخنان ناشنوده را آشکار می سازم. بیگمان این سخنان برای کسانی که با آموزش های دروغ جهان راستی را به تباهی می کشانند ناگوار و برای دلدادگان مزدا بهترین است. چون با این آموزش های نادرست گزینش راه بهتر روشن و آشکار نیست، نمی توانید نیک از بد بشناسید، نمی توانید شایست از ناشایست بشناسید. از این رو من زرتشت چنان آموزگاری به سوی شما می آیم تا هر دو گروه را بیاموزانم چگونه برابر راستی زندگی کنند. ببینید هر دو گروه، کدام گروه؟ گروه نیکان و گروه بدان. زرتوش پاسداران و کمیتچی ها و حزب‌اللهی ها و نوح خان ها و تعزیه گردان ها و همه و همه را به شنیدن سخنان خود فرا می خواند. جدا نمی کند، خودی و ناخودی نمی کند، خودی و بیگانه نمی کند، همه را فرا می خواند. من چنان آموزگاری به سوی شما می آیم تا هر دو گروه را بیاموزانم چگونه برابر راستی زندگی کنند. این گونه که شما زندگی می کنید، شما نه تنها زندگانی خود را با آتش می کشید، جهان را هم به گند می کشید. پس بگذارید راه باز کنید تا من به سوی شما بیایم. من زرتشت به شما بیاموزانم چگونه برابر راستی که هنجار آفرینش است زندگی کنید. در سرود 33 میگوید هر کس در این جهان کردارش میبایست بر پایه راستی که آیین بنیادین زندگی است باشد. این واژه راستی جای سخن بسیار دارد، جای چون و چرای بسیار دارد. راستی تنها سخن راست نیست، راستی هماهنگی با هنجار آفرینش، با هنجار هستی است. کردار آدمی باید همگام باشد با ریسم کیهانی که آیین بنیادین زندگی است. هر کس که با اندیشه و گفتار و کردار خود با دروند می ستیزد، یعنی دروند یعنی خامنه ای، یعنی رئیسی، قالیباف و دیگر پتیارگان ایرانسوز، همه اینها دروند هستند. واژه دروند در سرودهای زرتشت یعنی بدکاره، یعنی زشتکار، یعنی دروغگو، یعنی پیمان شکن، یعنی کسی که هستی را آسیب می‌زند، کسی که راستی را آسیب می‌زند، کسی که این ارکستر جهانی را به هم می‌ریزد. این می‌شود دروند. به خود دروغ می‌گوید، پیمان می‌شکند، ناراستی می‌کند، تنبلی می‌کند، می‌ترسد. حتی ترس گونه دروندی است. زرتشت میگوید که با همه اینها باید بستیزیم. با چی؟ با کدام؟ کارمایه، با خرد و با اندیشه، نه با تیر و تفنگ. با خرد و اندیشه و بینش نیک برویم به جنگ با این پتیارگان. هر کس که با این پتیارگان بستیزد و یا به او و به پیرو او راه نیک می آموزد و می نمایاند، با باور و دلبستگی خود خواست مزدا اهورا را به جا آورده است. پس رزم چگونه رزمی است؟ رزم این است در این میدان، در این آوردگاهی که زرتشت پیش پای ما می گذارد، رزم رزم دانش است با بیدارشی، شایست است با ناشایست، راستی است با دروغ. برویم در این میدان، در این آوردگاه به این بدان بیاموزانیم چگونه بتوانند برابر راستی زندگی کنند، نه اینکه با آنها سیلی بزنیم. پس ستیز با بدان و بدکاران نخستین بایستگی دینی است از دید زرتشت. در سرود 45 میگوید اینک سخن میدارم، گوش بدارید و بشنوید. ببینید با کی سخن میگوید؟ تنها با مردم شهر خود یا کوی خود یا با کشور خود سخن نمیگوید. روی به مردم جهان دارد و تنها با مردم روزگار خود سخن نمیگوید. امروز با من، با تو و با همه ما سخن میگوید. میگوید اینک سخن میدارم. این اینک اکنون از آن یک زمان نیست، از این روح هست که من در نشست پیشین به زمان بها ندادم که زرتشت در چه زمانی زندگی کرد. دیروز بود، 1000 سال پیش بود، 10000 سال پیش بود، بهایی ندارد. امروز است، اینک سخن می دارم، گوش بدارید و بشنوید. ای کسانی که خواهان شنودنید و ای کسانی که از راه دور و نزدیک فراز آمده اید. و مردم می رفتن برای شنیدن سخنان او. همه این گفته ها را نیک به یاد بسپارید. مباد آن که آموزگار بد، آخوند، کشیش، ملا، آیت الله، پاپ، همه را میگوید. مباد که آموزگار بد دگر باره زندگی شما را تباه کند و دروند با گفته های خود و باورهای نادرستش شما را به گمراهی بکشاند. شما امروز همیهرانم سخنی گرانمایه تر از این شنیده اید که بگوییم این سخن کهنه شده است؟ این سخن رو کسی دیگری به این زیبایی گفته است؟ از فراسوی زمان این سخن به گوش ما میرسد. اینک سخن میدارم، باز میگوید اینک، هم اکنون، 1000 سال دیگر، 10000 سال دیگر هم بخوانید همین رو خواهید خواند. اینک اکنون سخن میدارم از آن چه در زندگی بهترین است و آن را در پرتو راستی یافتم، آنچه را که من دریافتم و این گوهر گرانبهایی که من ارمغان آوردم برای شما مردم جهان، در پرتو راستی یافتم، نه در سیاه چاله های دروغ و پتیارگی، در پرتو راستی یافتم. مزدا آفریدگار راستی است. حالا این راستی را شما هنجار، ریچ، سامان، خرد، دانش، بینش، همه را بگذارید در این واژه راستی. مزدا آفریدگار راستی است. مزدا سرچشمه اندیشه نیک است. شما نگاه کنید چه خدایی را دارد به ما میشناساند. میگوید این الهان دور بریزید، این ایزدان همه را دور بریزید. مزدا سرچشمه اندیشه نیک است. مزدا پروردگار پارسایی است و پارسایی مایه بهروزگاری است. زرتشت میدانست که اگر دانش را در میان مردم بگستراند و مردم را به نیک اندیشیدن، نیکو سخن گفتن و کردوکار نیک برانگیزد، دیری نخواهد پایید که یک، ایزدان آریایی که تا آن زمان بر مغز و روان و اندیشه مردم فرمان میراندند از پایگاه ایزدی به زیر خواهند افتاد. دو، کوی ها و کرپان ها تکیگاه خود را از دست خواهند داد و نادانی مردم اندک اندک کنار خواهد رفت. یعنی پایگاهی را که در میان مردم نادان برای خود فراهم کرده بودن، این پایگاه رو از دست خواهند داد. چرا؟ همین که مردم دانا شدن، همین که مردم آراسته شدن به دانش و بینش نیک، جایی برای آخوند، جایی برای کشیش و ملا بر جای نمی‌ماند و دستاویزی برای دستیازی به جان و مال و مغز و روان و اندیشه مردم نمی‌یابند. سه، مردم از بند بردگی ننگین کیشبانان آزاد می‌شوند. شما نگاه کنید امروز بخش بزرگی از همیهنان ما بند بردگی ملایان را به گردن دارند. بردگی میکنند و در پرتو کار و کوشش و هم پرسی

0: ای و تنگ دستی و بیبهرگی او از این کارمایه های بزرگ آشنا می شود. می گوید به کدام زمین روی آورم؟ خسته است، گوشی برای دهان خود نمی آورد. می خواهد بنویسد، پول برای چاپ کتابش ندارد. باز نگویید که در اون زمان صنعت چاپ نبود. اینا را به گونه نمادین می گویم، افشین را می گویم، خودم را می گویم. 12 سال است می کوشم تا این دانشگاه کوروش را به جایی برسارم. درست در توش گونه ناتوانم. به کدام زمین روی آورم؟ به کجا روم؟ مرا از خویشاوندان و یارانم دور می دارند. از همکاران نیست مرا خوشنودی نیست. ببینید، این سخن سخن من نیست، این سخن سخن زرتشت است. و چه اندازه این که گفتم افشینجان من هم ندارد، چون می دانم که اما بیش من افشین را سالهاست که پی گرفتم، او هم درست سرنوشتی همانند سرنوشت زرتشت دارد. نه تنها افشین، بسیاری دیگران که می توانستند کاری برای این کشور انجام بدهند، برای جهان، برای این کارمایه ها را نداشتند. یعنی پول نداشتند، توانایی نداشتند، گوشی برای دهانشان یافت نمی شد. از همکاران نیز مرا خوشنودی نیست و نه از شهریاران کشورها که هواخواه دروغند. آقا این سیاست پیشگان، این پایبران کشورها، همشون از بالا تا پایین، همشون هواخواه دروغند. ای مزدا اهورا، چگونه میتوانم تو را خوشنود گردانم؟ میپرسد ای خداوند جان و خرد، من میخواهم ولی نمیتوانم، دستانم تهیست. باز در بند دوم همون سرود میگوید ای مزدا، من میدانم چرا ناتوانم. نوای من اندک و کسان من کمند، یاران هماندیش من کمند، پتیارگان بسیار فراوان. 22 میلیون میروند رده میکشند تا به حسن روحانی رای بدهند، ولی من هرچه که داد میکشم گوشی برای دهان من یافت میرشود. زرتشت میگوید نوای من اندک و کسان من کمند، من به تو روی می آورم ای خداوند، و از تو خواهان آن مهری هستم که دلدار به دلدادی می بخشه. ببینید، من چند بار در برنامه های خود گمان می کنم یک بار هم با افشینجان با تو این رو من گفتم، گفتم خدایی که من نتوانم او رو لبهایش رو ببوسم، این خدا به کار من نمی خورد. من خدایی رو می خواهم که بتوانم در آغوشش کشم، بتوانم لبان زیبایش را ببوسم. این خدا خدای ما است. زرتشت چنین میکند. زرتشت با خدای خود عشق بازی میکند. میگوید دلی داشته باش که دلدار به دلداده میبخشد. تو با آن مهر به من نگاه کن ای خداوند، نه از راه رحمت، نه از راه عشق، چون من عاشق تو هم. من عاشق این جهانم، من عاشق این درختم، این گلم، این پروانه ام، این هوا، این آب، این دریا، این رود، این کوها، این ستاره ها، این کهکشان. من دل باخته اینها هستم که تو ای، تو هم مرا همین گونه دوست داری. پس بیا با هم عشق بورزی، دست در دست یکدیگر، من و خدا. زرتشت چه میگوید؟ من اینها را از زرتشت آموختم. آن گونه به من مهر ببرس که دلدار به دلدادی میبخشم. در پرتو راستی، نه با سخنان دروغین فریبنده و خوشایند، نه، در پرتو راستی مرا از نیروی اندیشه نیک آگاه بساز. ببینید، باز دارایی نمیخواهد، اگرچه میگوید که من ناتوانم. ای خداوند، میدانم چرا ناتوانم، برای که پول ندارم، یارانم کمند، گوشی برای دهان من یافت می نشود.
1: ولی

0: این همه ای خدا آنچه که از تو میخواهم مرا از اندیشه نیک آگاه بسازی. کدام راه را بروم؟ اندیشه نیک کدام است؟ چرا درباره نیک و بد در آینده گفتگو خواهیم کرد؟ آیا هر نیکی را که میبینیم به راستی نیک است یا جای پرسش دارد؟ دارد. و زرتشت هنوز نمیداند نیک ناب کدام است و آن دیگری کمتر نیک، یا اصلا شاید زیر نام نیک ولی نیک نیست. با این همه زرتشت نه تنها نومید نشد، بلکه به جای ناله و زاری و درد و گداز با زبان تند و تیز و دراز خود بر سر کشورمداران و دینکاران و دینداران روزگار خود خروش برکشید. همه باورها و آیین‌های پیشین را زیر پا انداخت و با آفرینندگان تیر روزگاری مردم به ستیزی جانانه برخاست و در رسوا کردنشان از هیچ گونه جانفشانی دریغ نورزید. پروانه بدید سرود 32 که در نشست پیشین برای شما خواندم را یک بار دیگر برای شما بخوانم تا بلندای اندیشه این مرد بزرگ و از خودگذشتگی او را بهتر بشناسیم، که بدانیم این پدر که درباره او امروز به سخن نشسته ایم کیست و جهان را چگونه نگاه میکرد و چه اندازه گستاخی داشت. دلی به بزرگی دریا، نترس. در نگر بیاورید که همین امروز در ایران، امروز که من و شما با هم داریم گفتگو میکنیم، در ایران مردی از تبار زرتشت به پا خیزد. چند دازه دلیری میخواهد در میان انبوهی از پیروان بر سر خامنه ای و دیگر امامداران سیاه دل خروش برکشد که به خامنه ای بگوید و به همه کسانی که در پیرامون او هستند و به همه آخوندهای حوزه علمیه قم در برابر آنها و در میان پیروانشان این گونه خروش برکشد که ای کژندیشان، همه شما و همه آنهایی که با خیره سری شما را می ستایند دارای سرشتی زشت و نادرست و خودستا هستید و این کردار فریب کارانه است که شما را در 7 کشور به بدی زبان زد کرده است. بدینسان شما اندیشه مردم را چنان پریشان و آشفته کرده اید که بدترین کارها را انجام می دهند. به دوستی با کژندیشان روی می کنند. از اندیشه نیک دوری می جویند و از خرد خداوندی و راستی و پاکی می گریزند. ای کژندیشان، بدینسان شما با کردارهای بداندیشانه و با اندیشه و گفتار و کردار زشت و نوید سروری به دروندان مردم را فریب دادید و آنها را از زندگی خوب و جاودانه باز داشتید. شاید گناهکار با رفتار خود به کامیابی رسد و نام‌آور گردد. کسانی که امروز در کشور ما نام‌آور گردیدند، ولی ای مزدا اهورا، تو که همه چیز را به یاد داری، با بهترین اندیشه ها آگاهی و میدانی در پرتو شهریاری توست که سرانجام آیین راستی فرمان روا خواهد گشت. از این گناهکاران سیاه دل نگاه کنید واژه ها را، انگاری که امروز سخن بگوید. مرا چه به این که بدانم زرتشت کی زندگی کرد؟ چه ارزشی دارد؟ 10,000 سال پیش، 15,000 سال پیش، 3,000 سال پیش یا 1,000 سال پیش؟ از دید من چیزی نه کم می کند نمی افزاید. از این گناهکاران سیاه دل هیچ یک نمی داند همان گونه که زندگی و آزمون گدازان آن می آموزد، پیشرفت از کار و کوشش است. پیشرفت از کار و کوشش است، نه از خرافه باوری و یاوه پنداری. آموزگار بد گفته های دینی را برمیگرداند و پریشان می کند و با آموزش های خود زندگی خردمندانه مردم را تباه می سازد و به انسان مردم را از داشتن سرمایه گرانبهای راستی و اندیشه نیک باز می دارد. شما به راستی می توانید یک دم با خود می اندیشید که این سخن سخن کهنه است، سخنی است که 1000 سال 2000 سال از آن گذشته است، بوی نامی دهد، یا سخنی است نو، مانند یک شعر نو امروز در روزگار ما. در این سرود روی سخن زرتشت تنها با کویها و کرپانها نیست، او پیروانشان را هم می نکوهد، مردم را و آنان را همتای دروندان و تباه کنندگان زندگی می شمارد و با همون زبان تند و تیز و دراز آنان را نیز سرزنش می کند، یعنی همه ما را. کسانی که امروز در این سو و آن سوی جهان برای آخوندها لابیگری می کنند، کسانی که در نیویورک و تورنتو و دیگر شهرهای بزرگ جهان دسته های سینه زنی و زنجیر زنی و قمه زنی را می اندازند، این ملا باجی های پتیاری که به نام امامان ایرانسوز تازی سفره می اندازند، کمیتیچی ها و دیگر کارگزاران این دستگاه دوزخی، همه اینها را در تباه کردن روزگار مردم گناهکار می شمارند و می گوید ای مزدا، ای خداوند جان و خرد، همچنین کسانی زندگی را تباه می سازند که دروندان را بزرگ می شمارند. ببینید کسانی که این لابی هایی که دروندان را، یعنی خامنه ای را بزرگ می شمارند، پوتین را بزرگ می شمارند، زنان و مردان بزرگوار را از رسیدن به بخشایش ایزدی باز می دارند و پارسایان و راستان را از بهترین اندیشه ها دور می دارند و می آزارند. آنان با آموزش های خود مردم را از بهترین کارها باز می دارند. زندگی مردم را با گفتار فریبنده تباه می سازند. کرپان ها را بر پارسایان برتری می دهند و برای پیروان دروغ سروری می خواهند. نبرد میان زرتشت و کیشپانان و پیروانشان اندکندک بالا گرفت و زرتشت ناگزیر خانه و کاشانه خود را رها کرد و راه سرزمین های دیگر پیش گرفت. گریخت. نه اینکه با آن چم نمیگویم گریخت که کسانی میخواستن او را بکشند یا آزارش بدن، گوشی برای دهان خود نمییافت، زادگاه و شهر خود را رها کرد، رفت به سرزمین های دور از زادگاه خود. آنجا با فرمانروایان یکی از تبارهای آریایی به نام ویشتاسپ که امروزه میگوییم گشتاسپ آشنا شد و توانست او و خانواده و تنی چند از پیرامونیانش مانند جاماسپ و فراشوشتر را به آیین خود بگرواند و انجمنی به نام انجمن مقان یا مهان پدید آورد. همون گونه که افشین گرامی ما هم گشت و گشت و گشت، گوشی برای دهان خود نیافت، سرانجام آمد با یک چند برنامه اپوزیت و دیگر برنامه ها انجمنی پدید آورد که امروز همه ما را پیرامون خودگرد آورده است. من این افشین را بسیار بسیار گرامی می دارم. کاری کرده از کارستان. افشین جان به نام یک هممیهن، نه به نام یک پدر، به نام یک هممیهن از تو سپاسگزاری می کنم. گرایش ویشتاسپ و دیگر بزرگان کشور با آیین زرتشت راه را برای پیروزی های پیاپی او فراهم ساخت و آیین او را جاودانه کرد. اگرچه همیهنانم زرتشت در نبرد با این جهان ویرانگران تبهکار به پیروزی رسید، ولی شوربختانه زمانه به کام او نگشت. کبیها و کرپانها و اوسیچها کتاب ماندگاری در برابر خورشید خرد را نداشتند، به جرفاهای تاریک پناه بردند و خود را از دیده ها پنهان کردند، ولی دیر زمانی نپایید که اهرمنزادی به نام اسکندر به سرزمین زرتشت یورش آورد و خاندان هخامنشی را برانداخت و همه ارزش‌ها را دگرگونه ساخت. این به هم ریختگی ارزش‌ها و از میان رفتن اوستای کهن زمینه را برای خیزش دوباره کیشبانان و دینگذاران پدید آورد. در پی یورش اسکندر بود که این تاریکندیشان سیاه دل دوباره توانستند از مخاک تاریک خود سر برون کشند و موریانوار خرد مردمان را بجوند و پندارهای بیمارگونی خود را بر جان و روان و اندیشه مردم جا بیندازند. ما در جنبش مشروطه هم چنین پیروزی زودگذر آزاد اندیشان را دیدیم، ولی تا آمدیم اندکی از هوای آزادی را در ریه های خود فرو بریم، هزاران فضل الله نوری با نام و ریختار دیگر مانند جلال آل احمد ها، علی شریعتی ها، مرتضی مطهری ها، کیانوری ها، بازرگان ها، بهشتی ها، با هنر ها به پا خواستند و با فرابردن خمینی و نشاندنش در ما زمینه شکست شرماور خرد و اندیشه را فراهم آوردند. مشروطه اگرچه دستاویزهای کلان برای میهن ما برمغان آورد، ولی ساخت و بافت آیینی و دین باوری مردم زمینه شکست آزادگان و پیروزی دینکاران و خودکامگان را فراهم ساخت. با اندوه باید بگوییم که هنوز هم این کبیها و کرپانها و اوسیجهای تبهکار روزگار زرتشتند که با هیاهوی بسیار نمی گذارند نغمه های درنگیز زرتشت به گوش جانها برسند و جهان تازهی پدید بیاورند. بادا که در زندان زرتشت آنچنان که او به پا خواست و در تابش اندیشه های جهان آرای خود جهان را به بهترین ارزش ها آراست، شما فرزندان خوب من نیست به پا خیزید و با به کارگیری پیام او جهان بهتری برای خود و برای زادمانهای آینده خود فراهم بیاورید. بادا که شما فرزندان پاکسرشت ایران زمین راه زرتشت پیش بگیرید و با ایران ویرانگران تبهکاری که امروزه بر نیابوم اهورایی شما فرمان میرانند بستیزید و ایران زمین را از پتیارگی های این کبی ها و کرپان ها و اوسیچ ها دور بدارید. بادا که آیین زرتشت سرزمین ما را فرا گیرد و آیین دیوان را براندازد. آفرین جان، من در اینجا این بخش رو به پایان میبرم تا در نشست آینده بپردازیم به صوتهای دیگری که بسیار بسیار بایسته است که اینها را بدانیم. اگر پرسشی هست یا اگر سخنی من گوش میکنم.
1: درود بر شما، خیلی ممنون از محبتی که داشتین. امیدوارم لایق این صحبت‌های شما باشم و عرضم به خدمتتون که واقعا الان اوضاع مملکت ما خیلی خرابه. یعنی شما فلشون این برنامه‌ها به هر حال میمونه و آیندگان خواهند دیدین برنامه‌ها رو. من فقط خواستم یه درد دلی بکنم من اینجا، و اون این که واقعا تو این وضعی که یعنی مثلا دریاچه ارومیه خوش شد، الان چندین شهره که آب ندارن و ما سالها سعی داریم میگیم بابا این تنها راه اینه که ما بعد بریم به طرف این جمهوری اسلامی و نابودش بکنیم، اگرنه نابودمون میکنه. و متاسفانه هنوز هموطنان ما نشستن پای ایران اینترنشنال و من و تو که ببینن برجام چی میشه، که ببینن آیا مثلا برن یه خونهی بخرن یا نخرن یا یه معاملهی انجام بدن. یعنی نمیتونن یه ذره جلوتر از این جلوش یه ذره اونورتر رو ببینن و این خیلی واقعا تأسف‌باره و امیدوارم که بیدار شن، به خاطر اینکه تنها راه ما همینه. و اینی که شما اشاره کردین راجع به اینکه میگن که زرتشت نمیگه که خداوند مثلا امتحان من توش قبول بشم یا فلان مالو به من برسون، از این چیزا نیست. خدا قرار نیست این کارا رو بکنه و این خود تو هستی که قراره این کارو بکنی. و این باور اگر واقعا در ذهن مردم ما به وجود بیاد، اون موقع است که دیگه میتونن صاحب موقع است که میتونن شاهنشاه داشته باشن، موقع است که خودشون اول این شاهنشاهی شاهی خودشون رو قلمرو خودشون نشون بدن که خودشون مختارن، خودشون از این دفاع میکنن، از این حمایت، از این پاسداری میکنن از این قلمروشون و اون اختیاره. و این ادیان ابراهیمی همشون اولین کاری که میکنن میان این اختیار رو از شما میگیرن، از هر از بنده دیگه، اصلا اسمش هست میگن بنده خدایی، و شما رو تبدیل به یک انسان رو تبدیل به یک بنده میکنن، انقدر کوچکش میکنن که میشه یک بنده. ببخشید البته من در حضور شما دارم درس بس میدم، خواستم فقط این درد دلم این آخر برنامه کرده باشم و خیلی سپاسگزارم از محبتی که به من داشتین و در ضمن ما این برنامه این و این که اصلا در این برنامه حضور پیدا میکنین، ما رو بهره مند میکنین از این همه دانشی که دارین و به این زیبایی به این قشنگی بیان میکنین. امیدوارم یه روزی ما بتونیم مثل شما صحبت بکنیم.
2: با درود بر شما وطن گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. اجازه فرمایید یک غزل بسیار زیبا و در این حال کوتاه از استاد سخن سعدی برای شما بخوانم و برگردیم سر مطالب. بله، اون را که جا نیست همه شهر جاوی اوست، درویش هر کجا که شباید سرای اوست. این اهمیت شاعر و بزرگی شاعر نسبت مستقیم دارد، عرض می کنم که با اون چه از او در حافظه ملی باقی می ماند. بسیاری از شعرهای عرض کنم بسیار مشهور با یک بیت، یک غزل، یک قصیده اینها باقی ماندند. فقط این قولها هستند، یعنی قله های شعر مثل فردوسی و مثل سعدی و مثل حافظ و اینها که عرض کنم بیشترین تأثیر رو بر حافظه ملی گذاشتن. همین بیتی خدمت خوندم، مسئله سایر زبان پارسی است که این روزی از قلم سعدی حکم گذار سخن جاری شده است. اون را که جای نیست همه شهر جای اوست، درویش هر کجا که شباید سرای اوست. مقصود از شعر این هست، سادگی و روانی، فصاحت و بلاغت به قول قدما، نه اینکه معما بنویسی، جدول نمیدونم حل معما خودت هم دنبالش را بیفتی معنی کنی. خب، اون را که جای نیست همه شهر جای اوست، درویش هر کجا که شباید سرای اوست. بی خانمان که هیچ ندارد به جز خدای، او را گدا مگوی که سلطان گدای اوست. مرد خدا به مشرق و مغرب قریب نیست، چندون که می رود همه ملک خدای اوست. اون که از توانگری و بزرگی و خواجگی بیگانه شد، به هر که رسد آشنای اوست. کوتاه دیدگان همه راحت طلب کنند، عارف بلا که راحت او در بلای اوست. بله، بگذار هرچه داری و بگذر که هیچ نیست، این پنج روز عمر که مرگ از قفای اوست. هر آدمی که کشته شمشیر عشق شد، گو غم مخور که ملک ابد خونبهای اوست. از دست دوست هر چه ستانی شکر بود، سعدی رضای خود مطلب چون رضای اوست. خب، از دست دوست هر چه ستانی شکر بود، شکر بود. جای دیگر هم سعدی آورده میگوید از دست دوست هر چه ستانی شکر بود، و از دست غیر دوست تبر زد تبر بود. عرض می شود که بله، خب اجازه بدید که به شما عرض کنم چند ایمیلی برای بنده رسید در این چند روز. پریشب هم خدمت آقای آل احمد بودیم، ایشون گفتن آقا نامه ها به ما می نویسن که یک شخصی در عرض شود که اروپا است، اینها در 12 مقاله نوشته است که این داستان 28 مرداد اصلا کودتا نبوده، آقا اصلا کودتا وجود نداشته، چنین بود است چنان بود است. و عرض شود که اساسا این ملی کردن صنعت نفت به درد نمیخورده، برای چی هم چیکاری کردن از این داستان ها. و ایشون هم جوابی داده بود و اینها از بنده خواستن که یک چیزی در این باب بگویم. انقدر این مطلب بیمزه شده، انقدر این مطلب خنک است و به قدری دیگه تبل این داست هشت این داستان از بام افتاده و همه جهان میدانند که واقعا واردمون شدن جز تکرار ملال انگیز مکررات و یادآوری یک ننگ تاریخی چیز دیگری نیست. واقعا خدمت شما عرض کردم پیش از این که دو پدیده بسیار خطرناک هستن، یکی تودهی پشیمان، یکی بچه آخوند فرانسه رفته. چون معمولا عرض میکنم که ذهنیت‌های رادیکال میزدن به چپ و وقتی سرشان به سنگ میخور به چپ، این توپ پینگ پونگ بعد میزنن به راست. یک زمانی سرسپردگی استالین، بعد با 5000 دلار عرض میشود که من خدمت عوامل استبداد و گذشته و حال و اینها، این است که مواظب این دو گروه باستی بود. فراموش نفرمایید این عرض کنم داستان تودهگری عین میکروب سفلیسه. دیشب دوست دانشمند من از تهران زنگ زده بودن، میگه آقا این میکروب تودهگری این عین میکروب سفلیس، هر آن بروز و ظهور میکنه، حتی ممکن به نسل منتقل بشه. حالا این رو عرض کردم چون گویا اون شخص محترمی که این کارها رو میکند و اینها، این صحبت های مهمل واقعا که اینها تو آمریکا میگن توالت لیترچر، این آمریکایی ها حالا نمیدونم به دلایل قضاشون اینها توی توالت که میشینن یک ساعت و نیم دو ساعت چیزم میخوانن، مطلب و روزنامه و اینها چاپ میشه برای توالت در آمریکا، برای توالت روزنامه چاپ میشه، مطلب چاپ میشه، مهملات و اینها خزعبلات که در توالت فقط میشینن میخوان. حالا ما چه بگوییم در باب مثلا؟ ولی میخوام خدمتتون عرض کنم که ملت‌های بزرگ و ملت‌های دانشی و ملت‌هایی که عرض کنم که آهنگ آینده دارن از قضایای تاریخی میآموزن، بعد متفق و متحد توجه میکنن به مشکلات آینده، مشکلات امروز و فردا. بنده فکر میکنم این که ما گیر کرده ایم در این داستان 28 مرداد و عرض کنم که گروه هنوز باور این قضیه رو ندارن و به شدت نفی این کار میکنن، این از ذهنیت شیعه برمیاد فقط. چون ذهنیت شیعه یعنی ذهنیت نفی و انکار و برکشیدن دروغ. ما باورمندان به دروغ بوده ایم در این عرض می کنم که چند قرن گذشته به خصوص. عرض کردم دروغ بسیار چرب و شیرین خوشمزه است. دروغ، ذهنیت ما به دروغ عرض می کنم که رهنمون شده است. چون شما نگاه کنید به این تاریخ شیعه همش دروغه، از ابتدا با دروغ و نفی راستی و حقیقت براشد. آقا داستان نمیدونم قدیر خم دروغ، داستان نمیدونم چیز فاطمه دروغ، داستان امامت به کل دروغ، داستان ته چار دروغ، داستان خر دجال و غیره و زاله همه دروغ، جفر ابیض دروغ، جفر احمر دروغ، همه دروغ، با دروغ ساختن. آقا چون بایستی که مردم ما جمع میشن به این آقای حقا یک جایزه ای بدن به گمان من. حالا بعد بدن به ایشون، بعد بیرا میگن اینها که آقا این عجب مرد دروغگویی است. خیر، بایستی به ایشون جایزه داد به گمان بنده، باید جایزه داد چون ذهنیت مردم ما رو نشون داد این آدم با این دروغای شاختا. گروهی دنبالش افتاده بودم، فوق لیسانس ها، کتاب فروش ها، کسانی که در کار تعلیم و تربیت بودند، اینها دنبال این آقا رفته بودن که درست میگه، این نشاط میده، تنبک میزنه. عرض میکنم که از فرودگاه تنبک میزنه تا اون میدان شهیاد، آخوندارم بیرون، آخوندام بخار میشن. وقتی ما چنین چیزی رو بپذیریم، میخواهید که فرض فرمایید نپذیریم که امام زمان ته چاه هست یا کودتا نبود؟ به ژاپن نگاه کنیم دوستان. ژاپن اینها بر این بودن که اساساً این امپراتور رابطش با خدا مستقیم، بلکه خود خداست و صدای او رو نمی‌شود شنید. برای نخستین بار در تاریخ ژاپن، ژاپنی‌ها صدای امپراتور رو که شنیدن خوش شدن که چگونه ما صدای خدا رو می‌شنویم. و اون راجع است به عرض می‌کنم که قبول التیماتوم هری ترومن و قبول شکست. قبول شکست براشون انقدر عجیب نبود که شنیدن صدای امپراتور، و بعد دیدن که خیر، با حقایق روبرو شدند. آقای مک‌آرتور وارد شد به عنوان نیروی اشغالگر ژاپن، آمد در اونجا در سفارت آمریکا اینها. یک روز هم آقای امپراتور میگه دیداری داشته باشیم، یعنی به پیشنهاد ژنرال مک‌آرتور میگه تشریف بیاورید به کاخ، به کاخ یعنی به کاخ امپراتور. البته میدونید که شرط صلح رو و قبول شکست رو پذیرفتن به شرط اون که بنیاد امپراتوری بر جای بماند و به امپراتور بی احترامی نشه. آمریکا گفتن اشکالی نداره. گفت شما تشریف بیاورید به سفارت آمریکا و این آقای هیروهیتا آمد و با یه عکس یادگار گرفتن در اونجا که این یک چیز تاریخی است، یعنی یک جنرال پیروزمند آمریکایی با نزدیک 2 متر قد، یه امپراتور کوچولو. مردمی رو که دیدن حقایق براشون روشن شد که آقا این داستانی که فکر می‌کردن مهملات بوده، این امپراتور با خدا هیچ ارتباطی ندارد، حالا که در جنگ شکست خوردن این ما بایستی در زمینه دیگر چیرگی بگیریم، در زمینه اقتصاد. یک کشور ژاپن یک مش جزیره است، عرض می شود که نه آهن دارد نه نفت دارد، هیچی. مردمان هوشمند و باهوش و متفق و متحد. آلمان ها نمونه دیگه. برلین که قرار بود که پایتخت رایش سوم باشد برای هزار سال، عرض می شود که این هواپیماهای متفقین قریب 7 میلیون تن بمب ریختن بر برلین، دانشمندان آلمان رو بردن، تخریب کردن، اون چه می شد به سر این ملت آورد. 6000 نفر دانشمند تکنیسیان فقط روس‌ها سرقت کردن. حالا آمریکایی‌ها که شاید بهترین شاه بردن، فرانسوی‌ها، انگلیس‌ها بردن دانشمندان آمریکا، اما انقدر این مردم دانشی بودن که بعد از 10 سال اقتصاد آلمان شکوفا شد. امروز بزرگترین اقتصاد اروپا البته آلمان. ما هنوز نشسته ایم ما شیعیان که انتخابات اعراب 1300 سال پیش عوض کنیم. آقا میخوام انتخابات عوض کنیم. یک مش عرب جمع شد در مدینه، اینها یه مرد بود، صدیق بود، مرد خوبی بود، جنایتکار نبود، آدمکش نبود، دنبال غنیمت نمیدوید. یه شلوار پاره به تنش بود. اینها شیخ اکبر، آقای ابوبکر، مردم اومدن گفتن آقا ما این آقا رو قبول داریم. هنوز آخوندهای شیعه نشستن که این انتخابات عوض بکنن، به عوضی که انتخاباتی برای مردم ایران بیاورن. دندشون گیر کرده در اونجا و بر این اساس عرض می شود که فلسفه سیاسی ساختن. ابوبکر لعنت الله علیه حق حضرت علی را، کسی این علی را قبول نداشت، آدمی نبود اون چنان، این سیاست مداری نبود که مردم این را بخوان رهبر خودشون بکنن، لیاقتی در امور رهبری نشون نداده بود. من نشون وقت وقتی هم که شد که دیدیم چه کرد، که اگر که ابوبکر چیز می شد این آقا در جهان اسلام فلان. خب این آقا که شد خلیفه هم شد 3-4 سال، به جز جنگ و خونریزی و برادرکشی و عرض می کنم فساد که چیزی نداشت این مرد. که داستان 28 مرداد آقا آمده مطلب نوشته، ریفرانساش کی هستن؟ منابعش دانشمند معظم و محقق بزرگ اردشیر زاهدی. میگن یک بار قرمساق و عرض میکنم به قید نوشته بود، زیر دستوری دادم به شاه محمد رضا شاه نوشین، یا مردک که اصلا قرمساق هم که به قید نوشته. حالا این چه راست باشد یا چه دروغ، اما از سواد و دانش این بابا حکایت ها دارد. آقا مرد کودتا زاده، یک کودتاچی که خونش و سرشتش و هر سلول بدنش از کودتاست، میخواد نظر بره در باب کودتا، شده ریفرانس این آقای توده پشیما جوجه نویسنده ریفرانس داده. چه ما مردم چه مردم ساده ای هستیم آقا، چه خبر داستان چیست؟ حالا تکلیف ما چیست؟ حالا باید یقه همو تا کی بگیریم بابت این داستان؟ آقا حقیقتی بوده، کودتایی بوده. آقا اجازه بفرمایید بنده یه قضاوت با شماست. عرض میشه به خدمت سرکار شما که متن سخنرانی وزیر امور خارجه آمریکا، حالا شما عرض کنم که دیگه وظیفه شماست که چک رو بزنید آقا وزیر امور خارجه آمریکا درست میگه یا فلان توده پشیمان ته فرانسه نمیدونم کجا، آقای جنرال دوایت آیزنهاور درست میگه رئیس جمهوری مملکت، یا نمیدونم فلان کودتاچی. خجالت آور واقعا، باید دست برداریم دیگه از این داستان ها. بفرمایید. این متن سخنرانی خانم آلبرایت هست، بنده برای شما میخوانم. 17 مارس 2000 در روزگاری که آقای بیل کلینتون رئیس جمهور بود و ایشون هم وزیر امور خارجه بود. توجه بفرمایید. میگوید در سال 1953 ایالات متحده آمریکا نقش عمده‌ای برای عرض میکنم تشکیلات براندازی حکومت محبوب، اینجا نوشته است، پاپولار پرایم مینیستر محمد مصدق، نوشته که ما نقشمون عمده بود در براندازی تشکیلات برای عرض کنم که فروپاشی دولت محبوب دکتر محمد مصدق. بله. بعد میگوید که دولت آیزنهاور بر این باور بود که این عمل رو میشود به لحاظ استراتژیک توجیه کرد. و بنده خدمت شما نامه آقای دوایت آیزنهاور رو به برادرش بردم براتون خوندم، وقتی برادر اون به اون می نوشت، چون می دونید که این آقای هری ترومن با آقای آیزنهاور اینها با هم دوستان بسیار صمیمی بودن، اون یکی فرمانده قوای متفقین بود در جنگ دوم جهانی، این دیگری عرض شد که رئیس جمهور بود. اینها بعد رفته رفته بین اینها اختلاف افتاد تا جایی که آیزنهاور حاضر نشد با ترومن در یک استیج در یک صحنه ظاهر بشود. اینها به وقتی آمد آیزنهاور ابتدا شغل عرض کنم که ریاست دانشگاه کلمبیا رو گرفت و بعد رفته رفته لباس نظامی درآورد و از حزب مخالف یعنی جمهوری خواهان آمد و برنده شد و عرض شد که میان اینها تیره شد. و در این روزگار هست که این کودتا اتفاق می افتد به دستور آیزنهاور و CIA و برادران دالس و اینقدر دلایل غیر قابل انکار هست که اساسا من نمی چی بگم اینجا. باری برادرش میگه بعد که آقای آیک بهش میگفتن آیک مخفف آیزنهاور، آیک مشهوره تو آمریکا، هر شبت که ای برادر من شما که سیاستاتون این همون سیاستای ترومنه، تفاوتی نداره، من جواب مردم ندارم بدم، شما که قد اظهار اختلاف میکردی با هری ترومن اما امروز کارات مثل کارات نمیشه. خیر چنین نیست، همین چند ماه پیش بود که ما کودتا رو انداختیم، به دستور خود من بود، این عرض کنم که فرمان من بود که کودتا بکنیم اونجا و هر شبت که یک ششم نفت جهان رو ما برای خودمون نگه داریم و ما کودتا کردیم و دکتر مصدق رو سرنگون کردیم، شاه رو از ایتالیا برگرداندیم به قدرت و اینا. نام خود آقای هری ترومن هست، صدها سند غیر قابل انکار. باری میگوید که دولت آیزنهاور بر این باور بود که این کار یک توجیه استراتژیک دارد. اینها از زبان وزیر امور خارجه آمریکا است، یغنلی و نمیدونم حسین علی و اینها نیست. خب بله، بعد میگوید که این کودتا شکست فاحشی در توسعه امور سیاست که مقصودش دموکراسی باشه در ایران بود و ما بدین جهت است که ما می توانیم عواطف ایرانیان رو درک بکنیم که چرا با دخالت های آمریکا مخالفن یا خصومت می ورزن. بله، و بیشتر از آن اضافه کنم، خانم آلبرایت می گوید که برای یک ربع قرن بعد از کودتا دولت آمریکا همواره پشتیبان رژیم شاه بود. بله، اما اگرچه این کمک ها سبب توسعه اقتصادی شد اما دولت شاه به طور خشنی مخالفین رو خود از میان بر می داشت و ستمکارانه بود. این صحبت خانم آلبرایت هست، متن آلبرایت هست، بنده می خونم خدمتتون. بله، بعد می گوید که به آقای پرزیدنت کلینتون هم گفته است، این دست قرار برات است که ما بایستی قبول مسئولیت بعض مشکلات ایران رو به عهده بگیریم. وقت علی قرهازا این صحبت خانم وزیر امور خارجه است که دارد مانند یکی از این کاتولیک های گناهکار پیش کشیش دارد اینجا عرض کنم که اعتراف میکنه. حالا این چند جنبه هم دارم خدمتتون بگم، یکی به جنبه تاریخیش و اسنادی که در اختیار خانم آلبرایت بوده و که نمیاد مهمل بگه که وزیر امور خارجه مملکت و رئیس جمهورش، که حالا یک توده پشیمان مهملات بنویسه در پاریس، یک عده عرض میکنم که رادیکال های طرفدار استبداد سابق هم بله بگیرن به دست علم کنن و اینها، مایه واقعا ننگ این کارها. آدم باید شرافت علمی داشته باشه، جستجوگر حقیقت باشه، نه اینکه تعصب شخص و دولت و شخص منفعت شخصی و اینها واقعا ما رو به بدبختی کشنده. تعصبی عرض میکنم که طرفداری شاه، تعصب بیهوده مهر دکتر مصدق، مثل همون تعصب سیکه و سنیست، چه فرقی میکند که آقا ما باید حقایق رو ببینیم و ببینیم چه چیزی به درد مملکت ما میخورد. آقا مردم ما مشکلشان چیست؟ این مردم بیچاره چرا همیشه باید پریشان باشن؟ اینهاست که ما منافع ملی و مردم رو فدای این مشاجرات بیهوده میکنیم. آقا کودتا بود، یک مرد ملی که از قبیله ما بود آمده بود کارهای بزرگ کرده بود از 14 سالگی، یا آقای دیگه زنگ زده واقعا شرم‌آور، آقا این بساط برچینید که آقا من پدرم این دکتر مصدق وقتی 13 سالش بوده 30 تا دهشایی آورده گفته طلا ببالین روی اینا ما بریم اینا بفروشیم به دولت. آخه مرد حسابی، آخه دهشایی اون مقدار وقت صرف میشه طلا بتش رو دهشایی که خرجش بیشتر از این که دهشایی طلاس که. شما از کجا آمدی برای چین حرفا رو میزنی پیر مرد سرهنگ؟ چه صحبت هایی شما میکنید؟ دهشایی آورده بود در 13 سالگی و کجا بود این اسناد شما تا به امروز؟ این صحبت ها رو برای چی میکنیم و قرار است با این کارها به کجا برسیم؟ گفت این سخن پایون ندارد ای جواد، خط کن والله اعلم به رشاد. واقعا اجازه فرمایید که
3: جهت اطلاع هموطنانی که مایل هستن برنامه سرزنجابی رو پشتیبانی کنن، سایتی به نام پیتریون از patreon.com به این سایت تشریف ببرند و از طریق عضویت هم می توانند حمایت خود را انجام دهند و هم برنامه های دوشنبه ها و چهارشنبه ها را دریافت کنند. جدا از برنامه های دوشنبه ها و چهارشنبه ها نوشتند هر هفته چند برنامه فرهنگی و تاریخی نیست از آرشیو اختصاصی سرزمین جاوید در اختیار این دوستان قرار خواهد گرفت که این مجموعه فقط از شبکه‌های اینترنتی مربوط به سرزمین جاوید قابل دسترسی خواهد بود. یک بار دیگر نشانی رو اینا patreon.com/ همین چیزی کج دیگه بله برای مشیری
4: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید 818-345-06-07. با سپاس فراوان سرزمین جاوید.
2: باری خدمتون این داستان عرض شود که موضوع کودتا و اینها رو عرض میکردم خدمتون. این خطای بزرگ سیاست خارجی آمریکا بوده. مردمی محترم، عرض شود که پادشاهی محترم، یعنی نهاد پادشاهی رو عرض میکنم در ایران، این نهاد پادشاهی تنها بنیاد اجتماعی محترم در این تاریخ کشور ما بود و وقتی موضوع آزادی مطرح شد و عرض شد که آوردن دموکراسی اینها، این اجداد ما درست اندیشیدن، گفتن آقا این بنیاد ما نگاه می‌داریم اما دستش از قدرت کوتاه می‌کنیم که مایه فساد هست. عرض کردم بارها خدمتتون این فساد و قدرت با هم همزاد هستن. محال هست که شما قدرت مطلق رو به کسی بدهید با فساد توام نشود. محال است چنین چیزی، دیده نشده است چنین چیزی، یعنی این از قانون نیوتن هم دقیق‌تر است. اینجوری خدمتتون عرض کنم، یعنی قانون نیوتن با همه عظمتی که داره و زندگی ما همه نیوتنیست، این جهان رو نیوتن ساخته، قوانین نیوتن ساخته، در جاهایی هست که میرسیم که عرض کنم در سرعت‌های بالا اینها قانون نیوتن کار نمی‌کنن، دیگه واسه برم سراغ کوانتوم و عرض کنم که نسبیت و اینجور چیزها، یعنی یک حدی دارد این قانون نیوتن. اما این به طور مطلق به اثبات رسیده است که شما قدرت مطلق رو به هر کس بدهید با فساد توام میشه و تا تبدیل بشه به فساد مطلق. شما هر کسی رو که گمان صحت عمل به او میروید و گمان معنویت به او میروید قدرت مطلق به دستش بدید، چند روز در کشور میبینید به چه جنایت هایی دستش آلوده میشه. این است که گفتن آقا این بنیاد رو ما نگاه می‌داریم اما دستش از قدرت کوتاه می‌کنیم. این باشد محترم در این کشور، همچنان که در انگلیس بوده است و جاهای دیگه و اینها، و هر شبت که در کشور ما بایستی حاکمیت ملی باشد، بایستی مجلس شورای ملی باشد، آقا بایستی این مملکت مال این مردمه، اینها باید نمایندگانشون رو بفرستن. الزامی ندارد که دموکراسی تازه پا همه دانشمند و پروفسور باشند و اینها، همون بقال، همون بازاری، پارچه فروش، نمیدونم نمایندگان اقشار مختلف که بودن در اون کشور بسیار هم جالب بود، بسیار زیبا بود، درست بود، این باعث ادامه می‌یافت، امروز ما دچار بدبختی نمی‌بودیم، منطقه هم دچار این بدبختی نمی‌بود. این که عرض کردم این نفت مایه نکبت ما بوده که مردم ما نصیبی نبردن از این داستان، عرصبت که اگر این نفت نمی بود ما قطعا دموکراسی رو می توانستیم داشته باشیم، یعنی با شواهد و دلایل بسیار بنده می تونم شما ثابت کنم. سیاست های دولت بزرگ هم در اون روزگار تا همین دوره های اخیر این بود که عرصبت که به جای اینکه با مجلس نمایندگان معامله بکند که بسیار هم مشکل است و غیر ممکن هست، نمیشه بعد استعمار رو تحمیل کرد بر مجلس نمایندگان یک مملکتی، نمیپذیرم، چون در فضای دموکراتیک بحث و مشاجره در میگیره، در فضای باز گفت و شنود استدلال میشود، مردم بیدار میشود، نمیشود تحمیل کرد، تحمیل قراردادهای ننگین کرد، کما اینکه در تیره ترین روزهای عرض میکنم این دموکراسی ایران قرارداد 1919 تحمیل نشد، با همه کوششی که کردند دستن در کاران میسر نبود، این ملت نمیپذیره فروش کشورش رو به انگلیس، اما به وسیله دیکتاتور خیلی راحت هست، همه کار میشود کرد و بعد ثابت شده است به این قدرت‌های بزرگ که آقا بایستی با مردم معامله کنن نه با دیکتاتورها، و اون کار رو کرد. و این نقطه عطفی در تاریخ خاورمیانه بوده هموطنان گرامی. حالا به شما من فریاد می‌زنم آقا این چه چیز ملی بود؟ قیام ملی بود. آقا قیام ملی معنی داره عزیزم، قیام ملی ملت رو معنی کنی، ما عبارت از آدم‌هایی که در دشت مغان زندگی می‌کنن جز ملت ایران هستن، تا آدمایی که در بندر عباس و نمیدونم زاهدان و مرزهای پاکستان زندگی میکنن. شما ندیدیم که این ملت قیام بکنن در روز 28 مرداد اینها. در تهران تانک آمد، عرض کنم که کودتا بود و البته نمیتوانیم یک سره بگوییم هیچ زمینه ای نبوده، عده ناراضی هم بودن، عرض شد که اینها کودتا شد. خیلی خوب، حالا کودتا شد است در اون تاریخ 1953، حالا تکلیف ما چیست به عنوان میراث خوران کودتا و دولت های کودتا؟ چیکار باست؟ باید دروغ بگوییم و جعل بکنیم که کارمان درست بشود؟ بنده سراغ نمیدارم چیزی که با جعل و دروغ کاری رو به راه شده باشه، یا ملتی با دروغ عرض کنم که به سرزمین های خوشبختی رسیده باشه و چادر زده باشه. اینجا موضوع جنگ یک طبقه است که منافعی داشتن از دولت کودتا و امروز منافع اونها قطع شد، و همین گروه هستند که عرض می شود که می گویند این ملت لیاقت نداشت باید معذرت خواهی کنه. و بنده می خواهم به این دوستان بسیار عزیزمان در این رسانه ها یک توصیه‌ای بکنم که آقا نفی ملت نکنید عزیزان. آخه چه کاری شما میکنید؟ مگه میسر شما ملت رو نفی بکنید به نفع یک دیکتاتور دو دیکتاتور، یا به خاطر منافع شخصی خدا اینا کرده؟ ممکن است ملت اشتباه بکنه، ملت کرده. بعد معذرت بخوادیم آقای به این حقارت تندر ندیم، چه صحبتی است میکنیم؟ بعضی از ما ملت باید معذرت خواهی بکنه. از چه چیزی معذرت خواهی بکنه ملت؟ آیا دریغ از یک جو فرزانگی؟ آقا داستان چیست؟ ما بر کی صحبت میکنیم؟ آقا مردم بسیار پیشرفته هستن، بسیار خوب میاندیشن، بهتر از من و شما فکر میکنن. مردم همون مردم ساکت و خاموش که ما اسمشون هم نمیدونیم، در خانه ها نشستن، خوب تحلیل میکنن وضعیت. این است که هر کسی نفی ملت میکند سرانجام خائب و خاسر از این میدان بیرون رفت. و پدیده عجیبی است واقعا این داستان. ما سر این رشته رو که بکشیم از شبت که یاران مرحوم دکتر مصدق که تا میانه راه بودن و بعد کنار کشیدن و بعد از کودتا به نفع دولت کودتا سخنوری‌ها کردن، اینا همه عرض کنم مطرود ملتن امروز. کسانی که با او بودن، گرچه میان مایه بودن بعضی اینها، گرچه خیلی مهم نبودن، امروز به عنوان عرض میکنم که چهره‌های محبوب نزد مردم محسوب هستن. همچنان که عرض شد که فردوسی از قبیله ملت بود، برای مردم بود، در کنار مردم بود، در حالی که عنصری نشسته بود کنار دست قدرت، اونجا دهانش رو پر از گوهر و نمیدونم چیز میکرد. بخار شد عنصری، ملک و شعرا عنصری. بله، تو همی تابی و من بر تو همی خوانم زمر، هر شبی تا روز دیوان ابوالقاسم حسن. منوچهری در حق استادش عنصری گفته، شاید بهترین چیزی که از عنصری باقی مونده همین قصیده منوچهری است. واقعا کجا رفت؟ یا فرض رو فرمایید که ما افشینی داشتیم کنار دست قدرت نشسته بود، حالا در ذهن او چه میگذشت بماند. یک بابک خرمی هم داشتیم یا خرمدین در کوههای آذربایجان با این استعمار عرب ما مبارزه میکرد. امروز جایگاه افشین کجاست؟ جایگاه بابک خرمدین کجاست؟ این هست که جبهه ملت رو ما ترک نکنیم، خالی نکنیم، هر آینه نچسبیم به جبهه قدرت یا جبهه منافع شخصی. واقعا خیلی کریه هست این صحبت ها. ملت باید بیاد معذرت خواهی بکنه از فلان شخص. شما فکر شما کنید چقدر ننگین هست اصلا صادر کردن چنین سخنی. شما جز ملت نیستی؟ قبیله کدام قبیله هستی شما؟ این هاست گرفتاری ها. هر شبت که فکر میکنم در این باب قدر کافی هم صحبت کردیم و بیش از این دیگه بایستی که صحبت نشود.

درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوی رو اجرا میکنم. امروز روز دوشنبه است، 22 از ماه فوریه سال 2016. در روزهای دوشنبه به مدت یک ساعت و نیم خدمت شما هستیم. همیشه یک غزلی از حافظ در ابتدای سخن میخوانیم. امروز بخوانیم یک قصیده بسیار بسیار زیبا از استاد شفیعی کدکنی برای شما بخوانم. بله، اون چه ما میراث فرهنگی ایران میگوییم بخش اعظمش ادبیات ماست. از نشست و برخاست و شیوه سخن گفتن و عادات و رسوم بگیرید تا اسطوره ها و داستان دلاوری پدران، همه در این ادبیات هست که منعکس است و ما مفتخریم به داشتن چنین گنجی عظیم و کرامند که از گذشتگان بر جای مانده. ایران بسیار اوقات فقیر بوده است، اما همیشه فضلا بودن، همیشه بزرگان ادب اینجا و این سو و اون سو در کشور ما به ویژه در خراسان بودن. این دوران طاعون زده جمهوری اسلامی است که در این 37-38 سال هیچ تولید معرفتی، هیچ تولید علمی، تولید ادبی، هیچ تولید نکرد. یک تصنیف، یک ترانه در این دوره به وجود نیامد. طاعون وقتی که بیاد همه جا میزنه، همه چیز شرایط اجتماعی است. چنین بیر که میگن در زمان ملکه ویکتوریا تمدن انگلیس به اوج خودش رسید، چه شخصیت ها بروز و ظهور کردن. حتما شنیده اید که در دوران سامانی میگوییم که بزرگان فضلا و علمای تراز اول ما در متعلق به روزگار سامانیان هستند. آل بویه نیز چنین بودن، تقریبا همزمان بودن. در روزگار جمهوری اسلامی میگویند یک شخصی از این اساتید دانشگاه ما پیدا نمی کنیم که حافظ رو بخواند، بی غلط. رئیس فرهنگشان گفته خدا را سپاس که پشت ما گرم است به استاد محمد رضا شفیعی کدکنی. خب من برای شما یک قصیده میخوانم از ایشان که افسوس خورده است بر زبان فارسی و احوال زبان فارسی. قصیده است به سبک خراسانی و بسیار متین، بدون قصر سمین، یعنی به قول قدما شعری که چاق و لاغر داشت میگفتن، یعنی یه بیت خوب داشت، یه بیت بد داشت، دو بیت خوب داشت، یک بیت سوت داشت، میگفتن چاق و لاغره. اما این قصیده کاملا یک دست زیبا و متین و با مقصود برابر است. هر بیتیش گفتند ای شعر پارسی که بدین روزت افکند، کاندر تو کس نظر نکند جز به ریش خند. ای خفته خار بر ورق روزنامه ها، زار و زبون ذلیل و زمین گیر و مستمند، نه شور و حال و عاطفه، نه شور و حال و عاطفه، نه جادوی کلام، نه رمزی از زمانه و نه پاره ای ز پند، نه رقص واژه ها، نه سماع خوش حروف، نه پیچ و تاب معنی بر لفظ چون سمند. یارب کجا شدن فر و فرمان رواییت از ناف نیل تا لبه رود هیرمند. یارب چه بود اون که دل شهر می تپید، با هر سرود دلکشت از دجله تا زرند. فردوسیت صخره ستوار واژه ها،
معمار باستانی اون کاخ سربلند. ملاح چین سروده سعدی ترانه داشت، آواز برکشیده بر آن نیگون پرند. این اشاره است به گزارشی از ابن بطوطه، میگوید به چین رفته بودم، در کنار دریا دیدم ادی در کشتی یا یه قایقی هستن، پارو زنان میاین و شعری از سعدی میخوانن، دم گرفتن در واقع در اون روزگار. بله اینجا اشاره است به اونجا. بله یارب. بله میگوید ملاح چین سروده سعدی ترانه داشت، آواز برکشیده بران نیلگون پرند. نیلگون به معنی آبی در شاهنامه به معنای سیاهی هم آمده. فرخی میگوید چون پرند نیلگون بر رو پوشد مرغزار، در اون قصیده معروف. بله قصیده داغا پرند نیلگون، اینن همون رو اینجا آوردن پرند. بله پرند به معنای ابریشم است. حاطف اصفهانی میگوید سه نگردد بریشم ار او را، پرنیان خانی و حریر و پرند. بله ملاح چین سروده سعدی ترانه داشت، آواز برکشیده بران نیلگون پرند. روزی که پای کوبان رومی فکنده بود، سید ستارگان را در کهکشان کمند. از شوق هر سروده حافظ به ملک پاس، نبض زمانه میزد از روم تا خجند. فرسنگ های فاصله از مصر تا به چین، کوته شدی به معجز یک مصرع بلند. به به اکنون میان شاعر و فرزند و همسرش پیوند برقرار، نیاری به چون چند. سیبت که از این ترقی معکوس در زمان، از بحر چشم زخم بر آتش نهی سپن. البته تنه زده شاعر ماشاءالله به خاطر این ترقی معکوس یک اسفندی هم باید برای شما دود کنیم. بر آتش نهی سپن. کین گونه ناتوان شدی اندر لباس نصر، بی غورتر ز پشکر گاوان و گوز.

جیغ بنفش، اون دود بنفشی که از چیز لوکوموتیو میزنه بالا، این دیگه مشهور شده، همه میدونن منظور چیست. و این یه سمبولی شد برای خلاصه شعر نو و هر شبت که داستانهایی که به دنبال داشت. حالا من واردش نمیشم، ایشون هم اینجا اشاره کرده است. بله بله، جیغ بنفش آمد و گوش زمانه را آکند از مزخرف گزند، جای بهار و ایرج و پروین جاودان، جای فروغ و سهراب امید اشکم. اونا رو که میشتست بهار و ایرج و پروین اعتصامی، بله فروغ میشتستیم، سهراب سپهری، امید ارجمند، امیدم که همه میشتست یادی نیست ما معرفی بود. بله، بگرفت یافه‌های گروهی گزافه گوی، کلپتره‌های جمعی در جهل خود ببند، آبشخور تو بود همار زمیر خلق از روزگار گاهان و از روزگار زند. بله، وکنون سخنورانت یک سطر خیش را در یاد خود ندارند، از زهر تا به قند در حیرتم ز خاتمه شومت ای عزیز. ای شعر پارسی که بدین روزت رو کن. بسیار قصیده زیبا متین و بلندی بود. بله، از استاد محمد رضا شفیعی کتکنی. ایشون مدتی است مشغول تصحیح تذکرة الاولیا هستن. تذکرة الاولیا یکی از کارهای بسیار بسیار مهمی است که از روزگار قدیم بر جای مانده، اثر عطار نیشابوری با یک نثر زیبای شعرگونه و عاشقانه که دل را می لرزاند خواندنش. حالا بعضی ایراد میگیرن، آقا این مبالغه، این خیلی مبالغه است، این روی آب راه رفتن ها و این داستان ها، اما مقصود عشق است و عاطفه، هیچ اشکالی ندارد. این چیزایی که عطار اونجا از بزرگان متصرفین نقل کرده است هیچ اشکالی ندارد. خب اجازه بدید که من بیشتر مشغول نوشتن مقالاتات بودم و در تاریخ اسلام سیر میکردم. این قدیمترین کتابی است که در تاریخ اسلام تحریر شده است، سیرت رسول الله. من مبره هر جا که میبیند که کار خراب است به یک مقالاتی بند میشود که توجیه بکند، یعنی جنایت خیلی فجیعی توسط بزرگان دین ماشاءالله در اسلام با جنایت آغاز شد، جنایت و سرقت و خارنگاشتن دیگران و گردن دیگران رو زدن و مال مردم رو دزدیدن و دیگران رو نجس دانستن آغاز شده و هنوز هم همچنان ادامه میدن. خب حالا اینجا داستان کوتاهی هست، این رو من در مقالاتات آوردم و بسیاری دیگر از مقالاتات مورخین خیلی مهم است. ببینیم مورخ کجا مغالطه میکنه. خب اینجا میگوید که پس سید چون از حج وداع فارغ شد یا فارغ شده بود، میبینید میگوید سید، میگوید حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، نه سید، هرچی میان جلوتر این القاب زیادتر میشه. نویسنده رفیع الدین اسحاق بن محمد همدانی میگوید سید، پس چون سید از حج وداع فارغ شده بود به مدینه بازگردید و به چون به مدینه رسید و بقیت ماه ذوالحجه و محرم و سفر گذشته بود،
لشکری راست کرد و مصاحبت ابن زید را بر سر ایشان امیر

کرد و ایشان را به شام و زمین فلسطین فرستاد. محمد ابن اسحاق گوید که سید 28 غزو به نفس خیش بکرد. ماشاءالله. یعنی حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم 28 جنگ به نفس خیش، خودش و حضور شریفشون حضور داشتن در کشتارها. کیفیت احوال اون از پیشتر و 38 گروه از لشکر اسلام هم در عهد خود از بهر غزو به اطراف بلاد فرستاد. یعنی در این مدت 10 سال 38 لشکر کشی حضرت رسول اکرم فرمودن شما میخوایید در دنیای اسلام صلحی وجود داشته باشه یا سلفی ها یعنی معتقدان به رفتار رسول اینا میخوایید که سر نبرن، پس چه بکنن اگه سر نبرن؟ وقتی شما معتقدید به روزگار صدر اسلام حتما باید سر ببرید. شنیدم یک کودک 8 ساله یک مرد دست بسته رو سر بریده. این کار اسلامی است؟ فکر نکنید این کار اسلامی نیست. 100% اسلامی است. و این اسلام عزیز که در واقع همه انسانیت رو خار میپندارد و نجس میپندارد و استکان بهایی رو میشوید و کاسه یهودی رو میشوید و تف میاندازد به هرچه مدنیت بوده است و خراب میکند هرچه مدنیت بوده است، تا این پلیدی های فکری رو پاک نکند با جامعه بشری نمیتواند هم آواز بشود و نمیتواند به جای برسد. و تا اونجایی که به کشور ما مربوط است، این ایران زمین پاک مقدس قدیم که از اجداد ما به ما به ارث رسیده و امروز در چنگ اهریمنان اسیر افتاده است، تا زمانی که این اهریمنان رو ما در واقع ایران زمین رو از وجود اینا پاک نکنیم ما هم به جای نخواهیم رسید. اینها کثیف کردن فضای ایران زمین رو، پلید کردن زمین ایران زمین رو، آبهای ایران زمین. اینها دشمنان سوگند خورده این فرهنگ و این مردم هستن. دشمنیشون هم از مدینه شروع شده. اینها 1000 بزرگ ایرانی رو به یک گدای عرب معاوضه نمی کنن. خب حالا 28 لشکر فرستاده برای خونریزی اینا. هرچی شتر و گوسفند و اینا بود دوزیدن می بردن اونجا، سر می بریدن می خوردن اینا. حالا بمان خب اینجا بعد میگوین و 11 قالب ابن عبدالله کلبی را، کلب یعنی سگ، عرب به قدری به سگ علاقه من بوده که قبیله ها به نام بنی کلب بودن، بنی کلب. و امروز اونقدر ما از خود خالی شدیم و اونقدر بیره شدیم و اونقدر در واقع مدنیت و ایرانیت و رحم و شفقت خود رو فراموش کردیم که هر جا سگی رو پیدا میکنیم تو دست و پاش نشکنیم کمرش خورد نکنیم دست بردار نیستیم. اونقدر بنی کل قالب، اسمش قالب بوده، قالب ابن عبدالله کلبی را به غزو بنی ملوح فرستاد. این بنی ملوح یه قبیله بودن، بیچاره 4 تا گوسفند داشتن. یک عرب بیابانی چه چیزی دارد؟ دارای چه چیزی است؟ یا 4 تا شتر بوده بیچاره یا 4 تا گوسفند، مثل بسیاری از مردم خودمان همین امروز در ایران. بروی میبینی
50 تا گوسفند داره، 10 تا بز داره، 2 تا گاو داره، با این داره زندگی میکنه. یهو فرستادگان رسول الله الله مدینه میرسن و هو بگیر قارت و سربریدن و گوسفند رو به دوست ببری مدینه. چی شد بابا؟ این چه جور دینی است آقا جان؟ این بدبخت از کجا زندگی بکنه؟ این شیر از کجا بیاره به بچهش بده؟ یک گردن کلفتان مدینه نشستن که بیان سری گوسفنده مردم ببرن با حال. خب فرستاد اونجا بنی ملوه جایی که اون را کدید گفتندی، محلش اسمش کدید، و غالب برفت و این قوم را غارت کرد ماشاءالله و چاروای بسیار، چاروا گفتن چاروادار یعنی چهار پادار، یعنی کسی که کارش با احشام، و چاروای بسیار از اشتر و گوسفند در پیش گرفت و می برد، انداخته بود جلو اموال مردم رو به نام الله. جبرئیل هم گفته بود بیا به دوست بیاری را داشت می بود. حالا اون بدبخت ها که همه هست نیستشون ایناست، فریاد برآوردن در این بیابان ها که به داد ما برسید که دزدان مدینه بردن انبار ما را، و می برد. ایشان بسیار باز هم افتادن و از پی بی بی آمدن چون به نزدیک رسیده بودن. خوب گوش کنید. میگه اینا هیاهو کردن بیچاره که به داد برسید آقا، اهالی قبیله دزدیدن دزدان مدینه، شترا و گوسفندا و هرچی داشتیم بردن. میگه اینا رسن داشتن نزدیک میشدن که معجزه اتفاق افتاد، خداوند طرفدار دزدا بوده. اینجا چون به نزدیک رسیده بودن رودخانه خشک میان هر دو قوم بود. یه رودخانه خشک اونجا بود، ما هم یه رودخانه داشتیم بهش گفتیم رودخانه خشک چون آب نداشت، و وقتی که باران میومد و عرض بکنم چیز میشد سیل میشد این پر آب میشد. رودخانه خشک میان هر دو قوم بود. هر دو قوم کی بودن؟ غالب بود و دزداش و احشام و مالباخته ها که دوز بهشون زده بود. خب یه رودخونه خوش اونجا بود. حق تعالی بی اون که ابری پیدا کرد و بی اون که موسم باران بود سیلابی بفرستاد و در حال اون رودخانه پر آب گشت و لشکر مسلمانان از این جانب بودن و لشکر کفار که از دنباله ایشان آمده بودند از جانب دیگر بماندند و اون رودخانه حائل شد میان کفار و اهل اسلام و اون غنیمت در پیش گرفتند و به مدینه آورد. خب این مورخ بدبخت دیمخ فکر نکرد این مرد بی انصاف، این آدم با شرف، تو میگی که وقتی اونا دوزده داشتن میبردن گوسفند مردم رو اینا هیاهو کردن، خداوند بدونی که ابری پیدا کنه یعنی بدونی که ابر باشه آب فرستاد که اونها اموار رو بتوانن ببرن و این معجزه حق تعالی بود در پشتیبانی از دوزده. به چه دلیل؟ اینا چه کرده بودن بیچارا؟ اگر قرار بود الله معجزه بکنه چه احتیاجی به سرقت بود؟ خب یه چیزی از آسمان میگفت عجی منجی همه سنگ ها میشدن گوسفند و گاو سر میبریدن میخوردن دیگه، چه نیازی به سرقت اموال مردم بود؟ تو به این میگی معجزه؟ مثل رهبر بزرگ مسلمین جهان که هنگام تولد گفته است یا علی، صداش پیچیده، همسایه هم شنید، نیازی نبود که بندگان خدا
چهار تا گوسفند زندگی میکردن. حالا خدای تو الله تو معجزه کنه که آب یه وسط که اونا موفق بشن. خب یه مرتبه این گیاهان مدینه رو گوسفند کردن که آسون تره اون معجزه. اینا هم گوسفنداشون دارن، زندگیشون میکنن، یه چیز غذایی دارن بخورن. همین که دوستان مدینه اونجا سر میبرن میخورن، خب گیاهانی که گوسفند شدن. چه باید گفت واقعا؟ چه باید گفت؟ این همه بی اخلاقی و این همه ستمکاری در حق بشر که از این اسلام آمده، این رو اینا کی باید جواب بده؟ این همه سربریدن ها و غارت کردن ها و به اسارت بردن ها رو چه کسی باید جواب بده؟ دینشون بوده. گفت این سخن پایان ندارد ای جواد، ختم کن. والله اعلم به رشاد. سفر گرامی لطفا یک موسیقی پخش کنید تا بریم و برگردیم ببینیم کجا چه خبر هست. با درود مجدد هموطنان گرامی، دوباره عرض کنم که نمایشنامه ها آغاز شد و انتخابات. بله بله بله، چه انتخابات؟ در دو جا انتخابات هست. در آمریکا تاریخ دولتش به حدود 230 سال میرسد، از 1776 میشه بگم. تاریخ ما هم 2500 سال پیش مردی به نام کوروش آمده است و با اون رفتار کردار که نه پیش از او و نه پس از او مردی چون کوروش در صحنه تاریخ ظهور نکرد. اینو بنده عرضه میکنم مورخان بزرگ. حالا شما میزان این انحطاط رو خودتون اندازه گیری کنید. خود شما اندازه گیری کنید ببینید که داستان چگونه است. واسم یه نکته ای بگم خدمت شما و یک کتاب بزرگ بیرون آمده است که ترجمهش به فارسی عنوانش می شود ریشه های اجتماعی دیکتاتوری و دموکراسی. و تا اونجایی که به دموکراسی مربوط هست از اقتصاد آغاز کرده. کتاب خیلی مفصل است و توضیحات بسیار بسیار بسیار مفصل و مستوفا دارد و مشبع به قول قدیمی ها. و در باب انگلیس و فرانسه بحث کرد و در واقع شراب رو دستمایه دموکراسی فرانسه و پوست رو دستمایه دموکراسی انگلیس دانست. و اینکه شراب در فرانسه چگونه بوده، از کی آمده، از 12,000 سال پیش آلات ابزاری به دست آمده است که عرض کنم که اقوام که در اونجا میزیستن شراب میساختن و بعد رفته رفته آدم های دیگر آمدن، رومی ها بعد آمدن و بدون نتیجه رسیدن که هر جا که عرض کنم که زیتون و انجیر خوب رشد بکند، انگور در اونجا خوب رشد بکند و شروع کردن اون بخش های از فرانسه رو که واجد این شرایط بود انگور کاشتن و شراب ها رو در واقع به نام اون محل ها نام نهادن. همین امروز هم این بوردو، بله، برگاندی، کنیاک
کنیاک به عنوان مثال هر سبت که از تقدیر شراب به دست میاد، از تقدیر شراب به دست میاد، دیگران هم میسازن اما حق ندارن بگوین کنیاک. کنیاک بایستی از همون بخشی از فرانسه که به این نام مشهور است بیاد، جای دیگه میسازن باید بهش بگوین برندی. کانادا، آمریکا، جای دیگه حق ندارن کنیاک. باری و شراب در واقع از همون روزگار قدیم معروف ترین محصول فرانسه بوده. رومی ها که اونجا رو گرفتن چون از ایتالیا بودن مجبور کرده بودن که مردمان اونجا شراب های ایتالیا رو بخرن به خاطر وضعیت اقتصادی، اما خب همه می دانستن که شراب های ایتالیایی به پای شراب های فرانسه نمی رسن و هرچه نزدیک آمدن کیفیت شراب بهتر شد و در جهان مشهور شد و این شراب فرانسه هزارها برابر عرض کنم که این چهار بشک نفت ما، عرض کنم که سود اقتصادی برای فرانسه داشته است و خواهد داشت برای همیشه، چون درخت های انگور تاک در فرانسه که خوش نخواهد شد، این چای نفت ماست که خوش خواهد شد، ما پمپ بنزین ها، ما و کویتی ها و ابوظبی ها و هر شبتی عرب ها و عربستان سعودی ها و اینا، یه روزی میفتیم به مفلسی، به مفلسی بعد. این کر و فر ما و این توسری زدن به ملت بابت این چهار دلار پول نفت. برعکس در اون کشورها این محصولات سبب رشد اقتصادی شد و رشد اقتصادی ثروت ها میاد در دست مردم و نهادهای اقتصادی رشد میکنند و این در واقع تکثر رو در مدیریت طلب میکنند و رفته رفته مدیریت از دست یک تن که اون دیکتاتور اون بالا باشه خارج میشود. بنابراین راه دموکراسی از اقتصاد میگذرد. حالا یک عقیده قدیمی هم بود تا سال 1975 هم بود که این دیکتاتوریست که اقتصاد رو سریع به وجود میاره و بعد میشود از زمینه دیکتاتوری دموکراسی به دست آورد. بعد باطل شد این عقیده، باطل شد. کتابی چاپ شد بسیار مهم به نام دموکراسی اند دیولپمنت، با ارقام و آمار نشان داد که این تز قدیمی ورشکسته است و اینکه مرتب می آمدند و شیلی رو مثل می زدند و پینوشه رو به عنوان مثال می آورند که بله مثال پینوشه چنین کرد و چنین کرد، اینا یک شاهی ارزش نداره و این دموکراسی است که سبب توسعه می شود و دموکراسی است که سبب گسترش اقتصادی می شود. ما چه کردیم؟ فرانسوی ها با شرابشون به دموکراسی رسیدن، انقلاب کردن. بعد از انقلاب ها معمولا یه دیکتاتوری پیدا می شه، پیدا شد، اون ناپلئون بناپارت بود. و جالب هست که ما دیکتاتورامونم که بعد از انقلاب ها می افتاد یه مش آدم های عقب مونده بدبخت بی سواده. لااقل این بابا ناپلئون دیکتاتور بود، بود، جنگ ها کرد، کرد، خون ریزی ها شد، شد، اما یک رجل بزرگ تاریخی بود، یه آدم درست حسابی بود، حرفای خیلی خوبی هم زده. نمیمد دختر مردم رو ریپ کنه و بعد ببره دم خونه پدرش بگی که چون نمیخواستیم بهش بره ما دیشب ریپش کردیم، تجاوز کردیم بهش.
که بره جهنم. حالا شما دامادتون رو بشناسید، این حمالة الحطب، این جانور که اینجا ایستاده، این همون جانوری است که تجاوز کرده به دختر شما قبل از اینکه اون رو تیرباران کنیم، حالا اومدیم پولای فشنگامون رو بگیریم از شما. در کجای دنیا، در کجای کهکشان میشود همچی کاری کرد در حق ملتی؟ بفرمایید ببینیم در کجا شده. در هیچ جا نشده. نازی ها هم کارو نکرد. این نفت متعفن که پیدا شد فکر کردیم به سعادت رسید. این کرفری و هارتوپورتی که این عرض میکنم این دیکتاتورهای بی سواد نادان ایران واقعا کردن، چهار تا سد بسازید، چهار تا جاده و نمیدونم چی، بابت همین چهار دلار پول نفت متعفن بوده که از زمان مظفرالدین شاه تا حالا میکشیدم بیرون و خدا میدونه که چند میلیون مایل میشد جاده بکشید. همشو خوردن و حیف و میل کردن و تو سر مردم زدن و آدم کش استخدام کردن و زندان ها ساختن و بیهوده صرف ارتش کردن و بخش خیلی خیلی کم آن رو صرف تعلیم و تربیت کردن. برید نگاه کنید به بودجه ها. هنوز مردم ما به گمان من 85 تا 90 درصد بی سوادن. این رفتن مدرسه و بابا آبداد که سواد نیست که. این نفت قرار بود که ما رو به یه جای برسانه. وارونه شد. وارونه شد کار. اگر به طور طبیعی پیش رفته بود از شواهد و قرائن، چون عرض کردم تاریخ با اگر و مگر نوشته نمیشه، به این میگوین مغلطه فیکشنال کوئسچن، the fallacy of fictional question. چیزی که نشده و اتفاق نیفتاده ما نمیتوانیم بنشین بنویسیم صفحه پر کنیم که اگر که آقا محمد خان قاجار به جای رضا شاه بود چیکار میکرد یا برعکس. این مغالطه است. کتاب هست و این علمه. آخرش هم برای ما لشکر کشید. لشکر کشیدن، تحریم کردن. گفتیم آقا شما انگلیس ها زار زندگی ما رو بردی خوردی، چیزی هم که با نمیدید، پس تشریف ببرید. لشکر کشیدن و عرض بشود که این دولت بزرگ دیگر هم با خود هم نفس کردن و بلای به روز ما آوردن که این نتیجه چه که ملازم فرمایید، ملازم فرمایید. اگر که پول این نفت نمی بود، من میخوام بدونم که آقای علی خامنه ای این میلیاردها رو از کجا می آورد بدهد به اسد؟ از کجا می آورد حقوق این همه دوز رو بدهد و این همه چاقو کش؟ یه ملت 70 میلیون نفری چند تا چاقو کش لازم داره دولتش؟ بیاید آقا، بیاید آقا ببینیم که این FBI چند تا مأمور داره. تازه FBI برای سرکوب ملت آمریکا نیست، دستگاه ضد جاسوسی است برای حفظ امنیت شهروندان این مملکت. همیشه سازمان امنیت ما برای توسری زدن به ما که کجا پشت دیوار چه گفتیم یقمونه بگیرم فردا بکشن اون به دادگاه. حالا از توسری شروع میشه، اونجا که دیگه صحبت سر بازی با قدرت هست دیگه، نه دادگستری معنی میده، نه عدالت معنی میده، هیچ چی معنی نمیده. چوب است و چماق و باتوم و زنجیر و توهین و تحقیر و کتک، امنیت ملی رو خطر انداختی.
کدوم امنیت ملی رو من به خطر انداختم؟ یک کتاب داشتم میخوندم. شما امنیت رو از ملت بریدید چاقو کشان رژیم. برادر بسیجی چاقو کش محترم، یه شغلی پیدا کن آبرومند. دو سال دیگه پسرت گفت که بابا چیکار بودی پیر شدی نشستی زمینگیر شدی، نگی چاقو کش بودم بابا جان. با چاقو میکشیدیم چماق میزدیم تو خیابون ها، هر کی میامد میگفت حقوق ما چی شد. من شخصا 62 سر شکستم، برادرم هم که برده بودم اونجا اونم 22 شکم پاره کرده بود. ما یه آبروریزی ننگین از این دنیا میدی بگیم مأمور رژیمی. آقا چی میخواد از جان مردم؟ یک زمین آزادی، یک هوایی نفس بکشن این مردم. چه بدهکاری به شما دارن این مردم بیچاره؟ چه طلبی شما دارید؟ چه میخواید آقا جان از جان ملت؟ مالک جان و مال و شرف و حیثیت و ناموس رو عرض میکنم که منابع زیرزمینی و روزمینی و همه چیز دستگاه استبداد، انتخابات هم برقرار میکنه. انتخابات؟ کدوم انتخابات؟ خود گویی خود خندی، عجب مرد هنرمندی. من بندی ننشستم تکلیف برای تو معلوم کنم برادر عزیزم، قربانت برم که رأی بده یا نده. خب 5 تا بچه داری، 5 تا 40,000 تومان میگیری، خوشحالی، برو رأی بده. حالا مهم نیست روزی 3 نفر دار میکشه روحانی، هیچ اهمیتی نداره. پولی گیر ما بیاد. روحانی رو 10 نفر دار میکشه به درک و لسوت، ما که پولمونی گرفت. اون همبستگی که لازمه ملت بودن است رو از ما گرفتن. داشتیم از ما گرفتن. امیدوارم موفق نشوند که همه این ارتباطات رو قطع کنیم. اون موقع است که همه ما تنها خواهیم. هر بلایی که شما در کتاب پیدا نمی کنید به روز ما خواهند آورد. همین دار دستگاه جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی میشه، جمهوری اسلامی. مسخره کردم. خب عرض کنم خدمتتون که یک تعصبی هست در باب زبان، زبان فارسی. غیرتش درست ولی تعصبش رو نه. زبان ما در روزگار سامانیان بین 3 تا 4% واژگان عربی درش وارد بود. هرچه دین بیشتر قوت گرفت تعداد واژگان تازی بیشتر شد. متاسفانه به روزگار مغول که رسیدیم کارهایی که از اون روزگار هست مثل آثار عبدالقادر مراغعی یا وصاف الحضرت، تاریخ وصاف، جامع الالهان، مقاصد الالهان، منشآت خواجه نصیر، اینا تعداد عربیش خیلی بالاست. وصاف که از 70-80% هم گذشت. در روزگار صفوی هم یک نسل بی‌مزه بسیار بسیار بدی
عرض کنم ساخته و پرداخته شده بود که می نوشتن تا برسیم روزگار قاجارها. تلیعه پارسی خوب نویسی رو ما از قلم توانای ابوالقاسم قائم مقام فراهانی می‌بینیم، همون که گفت گوده ملا لوده خداست، هرچه به او بدهی حل من مزید می‌گوید. قربان یابوهای پرخور کمدو، یا مثل یابوهای پرخور کمدو، آفت کاه و غارت جو. آخوندارم بعد که یه جنبش مشروطه شد و نویسنده میخواست مطالب سیاسی، مطالب اجتماعی، موضوعات انقلابی رو به کل جامعه حالی بکند، مجبور میشد که ساده نویسی کند. بنابراین این پارسی که ما امروز می نویسیم بسیار زیباست، بسیار توانمنده، لغات عربیش هم کمه. اون مقدار که ما در واقع لازم داشتیم و این تلفظی که ما از این لغات عربی داریم، اگر برویم 100,000 تا عرب جمع کنیم بگوییم نخواهند فهمید. اینا دیگه شناسنامه ایرانی گرفت. باری حالا چرا این حرفا رو میزنیم؟ یک کتابی جعلی ساختن به نام دساتیر. دساتیر اونجا هر لغتی به فرمایید جعل در این دساتیر آوردن به نام لغات اصیل پارسی و خیلی کسان به دام افتادن، چند لغتش هم وارد زبان پارسی شده، مثل تیمسار مثلا. حالا داستان اینو من برای شما میخونم از قلم استاد نیداوود، ببخشید میگم نیداوود، پور داوود. و شما خواهید کتابی که در دست من هست به نام فرهنگ ایران باستان، نگارش استاد ابراهیم پور داوود. پور داوود از وطن دوستان بزرگ بود، از فضلاء بسیار بسیار شاخص مملکت ما بود و عرض شود که این کتاب یا یکی از کارهاییست که یادگار اوست. بیشتر عمرش صرف در واقع اوستا شد. این مرد بسیار بسیار زحمت کشید. خب میگوید که من در بیروت شاگرد دبستان بودم. یکی از دوستان ایرانی اونجا که اکنون در تهران پزشک ناموری است، چون مرا جویای واژه‌های پارسی و خواستار داستان‌های کهن دید، نامه‌ای به من سپرد تا آن چرا خواهانم از آن به دست آورم. اون نامه که تا آن روز نامی از آن نشنیده بودم دساتیر است. این نامه که میگوید یعنی کتاب. در آن روزگار در آغاز جوانی حافظه هم بد نبود، اون چی در آنجا خواندم همه را به یاد سپردم و خود را خوشبخت از بخشایش ایزدی برخوردار میپنداشتم، زیرا به اون چه آرزو داشتم رسیدم. دساتیر آسمانی مرا از بسیاری واژگان بیگانه بی‌نیاز ساخت، از برای پر کردن کم و کار فهرستی از چند صد واژه یادداشت کرده به انجمن زرتشتیان کرمان فرستادم و خواهش کردم در برابر هر یک از آنها واژه پارسی بنگارند. پس از چندی از اونجا پاسخ رسید، اون چند صد واژه هم پارسی شد. واژه های دساتیر آسمانی و نیم دساتیر کرمانی را روی هم ریخته سرمایه خوبی اندوختم، اونچنین که دیگر لغتی نبود که در برابر آن واژه سره پارسی در گنجینه هم نباشد. پس از چند سالی با انبانی پر از لغت دست به کار پاریس شدم. در اونجا به دستیاری که از دوستان روزنامه کوچکی با چاپ ژلاتین انتشار دادم و به اون پی دهل نام دادم. سراسر مقالم در اون پارسی بود، یا به گفته فضلای قم پارسی سره یا پارسی لخ. گوشت لخ شنیدی؟ لخ یعنی پاک و پاکیزه. بیچربی و بیستخان ارزش‌های واژه‌های دساتیر را با هیاهوی دهل به گوش آن می‌نرسندم.
چه پنهان گاهی اشعار خود را هم با آن لغات زینت می‌دادم و هیچ روزنامه در انتشار آنها دریغ نداشت. فروزه به معنی صفت از لغت‌های دساتیر است. خدا رحمت کنه دکتر انصاری معلم ما این فروزه را خیلی دوست داشت. مرتب گفت فروزه فلان لغت جهلی. فروزه به معنی سفر از لغت‌های دساتیر است که در روزگار در عنوان یک از غزل‌های من در تاریخ ادبیات فارسی پروفسور براون به یادگار مانده است. در پاریس با دانشمند بزرگوار محمد قزوینی که نیز اکنون در تهران هستن آشنا و رفته رفته دوست شدیم. علامه قزوینی رو کسی نیست که نشناسته. این قاجارها هرچه بودن آقا الیت ستیز نبودن. این میرزا تقی‌خان و فراهانی رو هم کشتن دلایل سیاسی داشت. این فضلای دانشگاهی ما هیچ کدام به پای اون فضلایی که از زمان قاجار مونده بودن نرسیدن. یه آدم مثل احمد کسروی از دانشگاه تهران بیرون نیامد. آدمی مثل فروزانفر، ادیب پیشاوری، ادیب نیشابوری، ملک الشعرای بهار، اینها از این دانشگاه بیرون نیامدن. بهترینشان نسل اول بودند که شاگردان همین استادان بودند. یه قانون وضع کردند که این استادان رو بیارن به دانشگاه آوردن. و استاد شفیعی کدکنی که امروز بزرگترین ادیب ماست، شاگرد مرحوم استاد فروزانفر و سایر اساتیدی است که در روزگار هستند که تدریس میکردن، دانشگاه هم نرفته بودن. حالا بمانه میگه برخورد کردم به علامه قزوینی. در گفت و شنود اون اندوخته بیروتی را نشان می دادم. یعنی صحبت که می کرده با قزوینی از اون لغت ها استفاده می کرده، مثل فروزه. باید روزی گفتن نکند این لغت های ملا فیروزی باشد. گفتم آری، از دساتیر آسمانی و پیامبران ایرانی است که ملا فیروز اون را به چاپ رسانید. گفت زبان و مطلب این کتاب هر روز ساخته گمنام متقلبی است. این سخن بسیار به من گران آمد، چه دیدم به این آسانی سرمایه هم از دست میره. بعد به آن چه میانه همسران، یعنی اقران، کسانی که با من بودن، مثل من بودن، مایه امتیازم میشه و میباشد نابود میشود. هرچند پای ارادتم نسبت به سخنان آسمانی از اون روز لغزیده بود، اما نتوانستم یک سر از اندوخته پارینه چشم بپوشم. شور و غرور جوانی و توسن سرکش نادانی و سر سودایی و دل شیدایی هیچ کدام زود رام نمیشه. من آقا جا، من یگانه دل باخته نبودم، بیش از من بودن و هنوز هم هستن کسانی که با دساتیر سر و کاری داشته و دارن. خان نعمت دساتیر و برهان قاطع و فرهنگ انجمنارای ناصری با لغتهای رنگارنگ و همه جا گسترده و همه کس از آنها بهره‌ور است و سپاسگزار. در پاریس حقوق میاموختم اما دلم چندان با اون نبود. گاهی کتابی درباره ایران باستان جسته میخواندم و سا در اینجا و اونجا به نام دساتی بر میخوردم. وقتی از خاورشناسان در سخن از دین و زبانهای کهن ایران دشنامی برست به دساتی گذاشتند و برخی دیگر بیشتر به اون پرداخته نوشتند که این نامه سراسر ساختگی است، نه مطلبش با دین زرتشتی سازیشی دارد و نه زبانش با زبانهای باستانی پیوستگی. در میان این گروه کسی که بیشتر به دساتیر پرداخته دانشمند پارسی شهریار جی بهاروچا می باشد که او هم در تحقیق خود به هم نتیجه رسید. خب حالا من این چون مفصله میگذرم، میایم سر لغات دساتیر براتون بخونم که اگر برخورد کردین شما هم بدانید که اینها چیست، از کجا آمده است و این دساتیر چه چیزهای جالبی خلاصه آورده. و بعد اینجا توضیح میدهد که عرض کنم که در کدام فرهنگ، یعنی فرهنگ لغت،
این لغات رو آوردن و کلی توضیح داره است که خنده آور است این داستان. بله خیلی خوب. میگوید که لغت‌های دساتیری که در فارسی رخنه کرده بیشترش از تفسیر اون نامه آسمانی است که از فرجیشور ساسان پنجم است، همون پیغمبری که خداوند به او می‌فرماید چنین و چنان، یعنی و در تو تخمه تو پیغمبری همیشه میماند، نامه آسمانی ساسان پنجم فلان. ناگفته نماند زمان متن دساتی عبارت از نخست از یک مش واژه‌های دیگرگون گشته فارسی و عربی و هندی این چنین. چمین یعنی چونین، آم مساوی است با فام، زمیر زمیر ز یعنی زمین، چسار یعنی چهار، پندم یعنی پنجم، سنجم یعنی ششم، سفتم یعنی هفتم، دشمیر یعنی دشمن، کاج یعنی کار، جهاخ یعنی جهان، انتام یعنی انجام، مرتاج یعنی مردم و همینطور آمده. سمیرا یعنی سما یعنی آسمان، شم یعنی اسم و تا به نبر. خیلی خوب. دوم از واژه هایی که با هیچ رمز استرلاب نمیتوان دانست چیست و از کجاست، چون چاکفری یعنی بیداری، پلید یعنی نخست، فرداب یعنی فردو، جماش جماش یعنی نور، کاپ یعنی سایه. بله بله. نمونه ای از افعال هوزامیدن یعنی پناه بردن، شالندن یعنی دانستن، آدن یعنی بودن و انجامانیدن و از اینجور قبیل لغات اینجا آورده این استاد بزرگوار و گفته حواستان باشد که گرفتار این داستان نشوید. و میگوید در برهان قاطع صدها از این لغت‌ها یاد شده و در هیچ جا از دساتیر نام نبرده است، چنان که میدانیم در این فرهنگ از برای هیچ یک از لغت‌ها شاهدی نیامده، اونچنان که با شناختن لغت درست از نادرست در اونجا از برای کسانی که مایه‌ای ندارن بسیار دشوار است. رضا قلی خان هدایت در فرهنگ خود انجمن آرای ناصری مانند نویسنده برهان قاطع از دساتیر نگذشته صدها لغت‌های اون را یاد کرده است، گرچه در برخی از موارد میگوید که از دساتیر است یا از برهان قاطع، ولی در بعضی از موارد نامی از دساتیر میبرد، نه نامی از دساتیر میبرد نه نامی از برهان قاطع. خلاصه کلک این آقا گرفته و بعد توضیح میده که چگونه این عرض میشود که این کتاب تقلبی در ایران توسط یه هندی ساخته شده. گرود فرتاش، جمساشان جمساس، چمساشان چمساس، جاما بابجاب، توراتوس سارانوش، اموال فانوس، سمرنوش، جود بروش و از این حرفا. اینجا خیلی خیلی خیلی مفصل آورده و من فکر کردم بد نیست که شما هم هر سبب که یک توجهی داشته باشید به این داستان. وقت خیلی کم است. اینجا ما این کتابی که دست من است، کتاب حلیت المتقین، حلیت المتقین هست از ملا باقر مجلسی، که این کتاب هم خودش خواندنی است و ملاها به این عمل میکنن. باب هشتم در آداب خواب رفتن و بیدار شدن و بیت الخلا رفتن، در وضو ساختن پیش از خواب و در مکان خوابیدن و آداب پیش از خوابیدن. مشهور میان علما آن است که خوابیدن در مساجد مکروه است و ظاهرا بله
ظاهراً آن است که مکروه نیست مگر در مسجد الحرام و مسجد رسول و در آنها نیز تجویز واقع شده است و در احادیث معتبر بسیار وارد شده است که رسول خدا سه کس را لعنت کرد: کسی که تنها چیزی بخورد و تنها به سفر رود و تنها بخوابد، و فرمود که اگر کسی تنها بخوابد بین آن است که دیوانه شود. و حضرت امام موسی علیه السلام منقول است که هر که در خانه یا بیابانی تنها بخوابد و بگوید اللهم فلان، و در حدیث دیگر منقول است که حضرت رسول نهی فرمود از خوابیدن بر بامی که دیوار نداشته باشد و فرمود که هر که بر بامی بخوابد که دیوار نداشته باشد از امان خدا به در می رود و چنین و چنان. این را هم مباسی از اول تا آخر برای شما بخوانید ببینید. علامه مجلسی گردآورنده 1,000,000 حدیث دروغین چگونه آدمی بوده است. در این وقت باقی مونده که خیلی هم باقی نمانده، بنده میخوام خدمت شما تأکید کنم به ترحم به حیوانات. خیلی به من زنگ میزنن در باب سگهای دست و پا شکسته و گربه های نمیدونم خون آلود در این خیابان های تهران و کوچه ها و پس کوچه ها و اینها. کجا رفت این فرهنگ انسانی ما؟ در عرفان ایران ما اگر جمع کنیم چیزهایی که راجع به سگ نوشته شده، یک کتاب هست. عرب ها هم احترام داشتن به سگ ها. ما باید نشان بدهیم که رحم داریم. ما باید نشان بدهیم که آقا مردم بزرگوار هستیم. شما هندی ها رو نگاه کنید. گاندی میگوید میزان مدنیت یک جامعه را از رفتارش با حیوانات میشود تشخیص داد. یک روز رفتیم ما در یک دهی، من دیدم ای داده بیداد، آهو و طاووس و به قول خودشون چلمرغی و انواع اقسام اون چیزهایی که ما دنبالش میگشتیم که بکشیم اونجا، اصلا خوک و بندوستات. اینا بودم چرا نمیزنید کو تفنگ کجا پانم کو آقا این حرفا اینجا نزنید. اینا همه با هم برن زندگی میکنن. ایستاده بله، یک کلمه دیگه میگم، هزار تا گنجش داشتن این برنجای باسمتی بقاله رو میخوردن، مطلق کاری نداشت. من دست زدم پریدن، عکساشو دارم، یه وقتی ظاهر میکنم نشون میدم، گفتم آقا برنجا تو خوردن، گفت حق خودشونو میخورد. سپر به ما پیغام داد که وقت ما تمام شده. از هموطن گرامی از شما سپاسگزارم که توجه فرمودید، بعد فرد شما نازنینان که وقت خود رو گذاشتید توجه کردید به حرفای ما، ممنونم. از سپر سپاسگزارم. تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.

به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، آدم کشان، قبادان، مال مردم خوران، خانم فروشان، قاچاق فروشان، بی پدر و مادران، از همه جا بی خبران، جز پول شکم و زیر شکم عمامه داران، بی عمامگان، ریشداران بی ریشان، سرداران سپاه، آخوندهای فکولی، آخوندهای دکتر و مهندس، آخوندهای فکولی وطن فروش در سر تا سر دنیا. جاهاشون مختلفه، تو نیویورک ممکنه باشه، توی لندن باشه، توی ایران باشه، تفاوتی نمی کنه. در یک صفت مشترکن: دزدی.

شورای اسلامی. الله بهشون گفته که برید انتخابات بکنید، دروغ بگین، سر مردم کلا بذارین، بگین ما این چوبه رو انتخاب میکنیم، شما بریم بهش رأی بدین. الله گفته، الله بهشون گفته سه تا قوه درست کنین، قوه های دزد. الله گفته رهبر باید دزد باشه، الله گفته اکبر باید دزد باشه. درس دزدی باید بخونن در فیضیه و بیان بالا. مدرسه دینی یعنی درس دزدی به شما میده، تا دزدی اسلامی، نه دزدی که بری گیر بیفتی. برای همین آیت الله دزد، حجت الاسلام دزد، اون طلبه 16 ساله که هنوز زیر دست آخونده میپلکه، اونم دزد. دزدان چون بایستی این حکومت دینی که نامش اسلامی هم هست پا بر جا نگه دارن که بتونن تا آخر دزدیشون ادامه بدن، بایستی پایه های اسلام نیو محمدی رو قرص بکنن تو زمین. باید مواظب باشن اسلام این بیزش ترک نخوره. باید با اجازه الله بیان سربازان بی پدر و مادر، خار مادر فلان، امام زمون رو بریزن تو خیابون، مردم رو آزار بدن، چون اولین حکومت الله در روی زمینه. الله خونخوار، خون میخواد. اون مرتیکه گجستک گفت اسلام خون میخواد. اسلام از روز اول خون میخواسته. دین اگر خون نریزه آبیاری نمیشه، فرق نمیکنه چی باشه. وقتی که مسیحیت دستش به شمشیر رسید، بی ناموسی نبود که در دنیا نکنن این کشیشا. وقتی که از 40 سال سرگردونی اون قسم سها اومدن بیرون، به اولی شهری که رسیدن حضرت موسی فرمودن ببینین چند نفرن، گفتن 120,000 نفر. گفت ما چند نفریم؟ 647,000 نفر. یهوه گفته بدین هر چی دارن بکشین، زندگیشون رو برداریم بیاریم. یهوه گفته، الله گفته، پدر آسمانی گفته. انتها نه کسی فکر میکنه یهوه چجور موجودیه، نه کسی فکر میکنه پدر آسمانی چجور موجودیه، نه کسی فکر میکنه الله چجور موجودیه. مثل بابایی به میره جلو. اینا آمدن، اختراع بعدیشونم الله زیرزمینی بوده. شر شیعه یه الله رو کردن زیر زمین، میگه اون الله زیرزمینی سهمشو بده من بخورم. خب من دزدی میکنم، یه سهم باید به اون الله بدم چون رئیس دزداست، یه سهم به این الله بدم چون نمایندهش رئیس دزداست. پس بنابراین من دزدیمو میکنم، ولی حلاله. خدا آخونده میگه من همین الان تو چا بودم پلو امام زمون، صابونم رو خوردم اومدم بالا، اینم کاغذش امضا کرده، حلاله. درود بر شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، و جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. روز به روزم تعدادشون زیادتر میشه. عزیزی تلفن کرده که آقای فاضلی

اینا قرآن چاپ کردن تو افغانستان به دولت چه؟ خب هر کی دلش بخواد میره میخونه. مثل اینکه ایشون تازه از کره ماه اومده به ایران. شما که تو ایران زندگی میکنی، کار دین گیر دادنه. روزی که اسلام اومد از عربستون پاشدن اومدن ایران، آدم کشی که شماها باید مسلمون بشین، پولاتونو بدین به ما. این بدعت پول گرفتن از ببیا رو 1400 سال اسلام گذاشته، 3500 سال یهودیت گذاشته، 2000 سال عیسویت گذاشته. پول بدین، تو هر جا بری راجب مذهب کار داشته باشی باید پول بدی. حالا اگه چشکوشت باز بشه دیگه نری اونجا، یا رو برشکست میشه. مذهب، دین، خدا، پیغمبر یه نوع مغازه است، یه نوع تجارت خونه است، یه نوع دکونه که شما یه چیزی میفروشی پول میگیری. منتها اگر شما یه بقالی داشته باشی باید بری پنیر بخری بیاری به مردم بفروشی پول بگیری. اما اگه عمام سرت باشه یا یونیفرم اون یارو ربایا تنت باشه یا کشیشا، دیگه نباید بری پنیر رو بخری. هر چی دلت میخواد خدا بفروش، تموم نمیشه. از اولی که آدمیزاد چشم رو وا کرده با یه آخوند از هر نوعش طرف شده، اینا این خداها رو فروختن تموم نشده. از جایی نباید بخرن، فقط باید تو رو بترسونن. باید بترسونن، بگن خدا میبره سیخ تو ماتتت میکنه، رو آتیش میچرخونتت، بعد پوستای تنت میریزه، پوستاش که ریخت دوباره در میاد، دوباره آب بهت میدن بخوری، دوباره یه درخت توی آتشا در میاد. کسی فکر نمی کنه این شر برا چیه، اصلا فکر نمی کنه. کسی میگه خب اگه قرار اینجوری بشه من این پوله رو بدم این آخونده بخوره. آخونده میگیره میخوره. حالا شما میفرمایید که چرا اومدن یارو که قرآن بختیاری نژاد رو توی افغانستان چاپ کرده 20 سال زندانش کردن؟ آخوندی حرفا حالیش نیفلهیه. جاندار که بعد از میهنش دفاع کنه، آخونده گفت این جادوگر آتیشش بزنی. بابا یام ریختن هورا کشیدن، جاندار که آتیش زدن. یا آخوند دیگه میشینه میگه اونو سنگسار کنید، بابا یا میرن سنگ میندازن. فکر نمی کنن که چجوری یه انسان میتونه جون یه انسان دیگر رو بگیره. الله گفته، الله. بعد ایمان میاره بهش، میگم که حضرت محمد نشستن، حضرت علی و زبیر 700 نفر گردن زدن. مگه شما اونجا بودی؟ نه خیر، شما اونجا بودی که قرآن تیکه تیکه نازل شد. هی جبرئیل اومد رفت زیر پتو، رپت پتو، دوباره رفت تو آسمون، دوباره برگشت اومد رفت زیر پتو، رپت پتو، شما اونجا بودی. فکر نمی کنه. دخترشو یارو به خاطر اینکه برنامه منی می بینه 10 روز گرسنه نگه داشته، نون بهش نمیده بخوره. ایمان داره. یکی دیگه میگه آقای فاضلی پدر و مادرم با من حرف نمی زنن چون برنامه شما رو نگاه می کنم. ببین من چه رویی دارم که از رو نمیرم، باز دارم کار خودم رو میکنم.
امروزم کتاب نمیفروشم، هیچی هم نمیفروشم. واسه که فرق نمیکنه من خودم خسته کنم کتاب معرفی کنم کسی نخره. اصلا کتاب نمیفروشم، تا اونجا که شد ادامهش میدم، نشدم جمعش میکنم. کنسرت گوگوش میفروشم من فردا براتون، همه تون میخریم، کسی هم نمیپرسه قیمتش چقدره. تو صف وای میسی میگه اولیشو بده به من. خرابیم، میخواد بدتون بیاد، میشه خواد خوشتون بیاد، خرابیم. 1400 سال ایشالله ماشالله به همون چپوندن، 1400 سال الله هم بالاست، یکی اینجاست یکی اینجا، داستانها و قصص قرآن، داستان معاد، موضوع روز قیامت و جزا که همگان زنده شده و به پاداش و یا مجازاتی که بر آنان مقرر شده است میرسند. نیکوکاران به بهش و گناهکاران روانه جهنم میشوند. پس این سه مسئله، معاد، بهشت و دوزخ، با هم ارتباط تنگاتنگ داشته و هیچ یک بدون دیگری تحقق نمییابد و لازم و ملزوم یکدیگرند. به طور مثال اگر بهشتی در کار نباشد و یا جهنمی، موضوع معاد منتفی است. برای اینه که محمد ابن عبدالله میگه اول بایستی قبول کنی که الله، باید شهادت بدی که الله الله، به جز الله هم اللهی نیست، بعد بگی که محمد رسولشه، سوم قبول کنی که یه روزی بر میگردی. این پایه دینه، اون عدل و امامت و آخونده چپوندن توش، مال ما شده پنجتا. محمد عقلش نمیرسید به عدل و امامت، چون نه امامتی بود، خودش هم میدونست تو این دین عدلی وجود نداره، عدلش همینیست که خامنه‌ای داره میکنه. عدل و امامت ما چپوندیم توش، فشار دادیم، وازلین زدیم، چپوندیم. توحید، نبوت، معاد، این سپایه دینه. دین اسلام بر این روی این سپایه بنا شده، توحید، نبوت، معاد. معاد اگر بهشت و جهنم نباشه، خب زنده میشیم که زنده میشیم که چی؟ اگر کار خوب بکنی میری حوری خونه، اگر کار بد بکنی میکشنت به سیخ، میرن تو جهنم. آیات فراوانی در چندین سوره از قرآن در مورد معاد آمده است، از جمله در سوره یاسین آیه 51 میگوید او و در سور دمیده میشود و آنان از قبرها بیرون میآیند، از این فیلمایی که دارن میسازن، و شتابان به سوی پروردگارشان روند. کسی هم نمیپرسه وقتی از قبر اومدی بیرون این پروردگار کدوم طرفه که شتابان میری. حالا یاری که تو امریکای جنوبی از قبر میاد بیرون، با یه نفر که تو قوم از قبر میاد بیرون، اینا به کدوم طرف میرن؟ از دریاها چجوری رد میشن؟ اصلا چرا فکر کنیم هرچی این گفته ما میگیم با؟ فکر نکنید. سوره اسرافیل در فرهنگ معین میگه شاخی که اسرافیل در روز رستاخیز در آن خواهد دمید، یک بار جهت میراندن و بار دیگر برای زنده کردن خلایق. این کره خاکی رو یه شاخ، یه کسی فوت بکنه توش، همه کره خاکی میفهمن میمیرن، دوباره یه فوت بکنه توش، همه کره خاکی از قبر میان بیرون.
خوره فکرم بکنید، نمیخواهم اینجوری قبولش کن. آیه 65 سوره یاسین میگه امروز بر دهانشان، دهانهایشان مهر مینهیم. امروز یعنی همون روزی که ما اون یارو شاخه رو فوت کرد توش اومدیم بیرون. دستهایشان با ما سخن میگوین، دیگه زبون نمیتونن حرف بزنن، با دستهاشون باید حرف بزنن. و پاهایشان شهادت خواهد داد که چه میکردند. پاها تکون تکون میخوره که چه میکردن. آیه 55 میگه بهشتیان آن روز به شادمانی مشغول باشند. میرن حوری خونه، هزار تا حوری سوراخ میکنن. ای گناهکاران امروز کناره گیرید. و آیه 66 میگه اگر بخواهیم چشمانشان را کور میکنیم، پس شتابان آهنگ صراط کنند. اما کجا توانند دید؟ صراط میدونین چیه؟ در دینی که زرتشتی ها ساختن، یه پلی ساختن توی اون دینشون، مال زرتشت نیست، مال کسانیست که بعد از زرتشت دین زرتشتی ساختن. اسم اون پل چینواته. این رفت توی دین یهودیت و بعد اومد توی دین اسلام. البته تو لوح محفوظ از 4 سال پارسالان نوشته شده بود، ولی خب از اونجام دوزیدن گذاشتن توش. همان پلی که در آیین زرتشت چینواد میگویند و از آن پل عبور میکنند تا به بهشت روند یا بدکاران به جهنم سرنگون شوند. آیه 71 که سوره یاسین، کافران را گروه گروه به جهنم برانند، چون به جهنم رسند درهایش گشوده شود. و نگهبانان آتش گویند از درهای جهنم داخل شوید، همواره در آنجا خواهید بود. اگر حرف محمد رو گوش ندی و نری آدم کشی بکنی، تکلیفت با نگهبانان آتشه. آیه 44 سوره حجر، و جهنم میادگاه همه است، 7 در دارد و برای هر گروهی از آنان معین شده است. اصلا باور میکنیم که جهنم 7 در داره؟ این دراشم پهناش 1 کیلومتره، بیشتر از این که نمیشه که. این میلیارد ها که میشه تریلیون آدم که از اول دنیا آمدن و تا آخر دنیا که جهنم نیست در جهان درست بشه بخواه من اونجا، اینا چقدر وقت باید تو صف باشن؟ ببینید حرفا محلی بوده واسه 4 تا عرب سوسمارخور وحشی در 1400 سال پیش. امروز قرن 21 ما نمیخونیم، میگیم به البته در برای ورود به طبقه خاصی است که با نوع گناه و ستمی که کرده اند بستگی دارد. آیه 87 سوره نمل میگه که روزی که در سور دمیده شود، همه کسانی که در آسمان ها و زمین هستند، مگر آن که به خدا که خدا بخواهد بترسند و همه خار و ذلیل به سوی او روان شوند. خدا عقده داره، خدا مرض داره، بعد همه خار و ذلیل بشن برن به طرفش، بعد روزی 34 دفعه سرشون رو مرد تک هوا کنه بگه خدا یا من در اختیار تو هم، هر کاری میخوای با هم بکن. اون وقت خدا میبرتت حوری خونه. تکلیف ساکنین زمین روشن است، اهل آسمان ها چه کسانی هستند که باید خار و ذلیل شوند. آیه 22 سوره صافات، آنان که ستم می کردند و همپایگانشان و آنها که به جای خدای یکتا خدای دوتا را می پرستیدند، نمیم چی رو می پرستن، گرد آورید همه را
به راه جهنم راه بنمایید و نگه داریدشان، باید بازخواست شوند. چه زمانی لازم است که خداوند شخصا میلیاردها بشر گناهکار را بازخواست نماید؟ خدا هرچی بگی برمیاد، خداست، علکی نیست، الله هست. آیه 102 سوره مؤمنون: آنان که ترازوشون سنگین باشد خود رستگارانند. حالا ترازوت کجا ته؟ من نمیدونم. برو ترازوتو سنگین کن. مال خامنه‌ای خیلی سنگینه، به جون ننه فلانش. آیه 103: و آنان که ترازوشون سبک باشد به خود زیان رسانیدند و در جهنم جاوید ماندگارند. من آیه هایی که در قرآن راجع به این بهشت و جهنم گفته و مردم رو ترسونده براتون نمیخونم، میگم. سوره یاسین 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 سوره یاسین از آیه 51 تا سوره تا آیه 70. سوره از زمر از 61 69 68 69 70 71 72. سوره اعراف 56 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و بعد 52 53 187. 52 رو براتون میخونم: برای هدایت مؤمنان و بخشایش به ایشان کتابی آوردیم که در آن هر چیز را از روی دانش به تفصیل بیان کرده ایم. اون کتاب منظور قرآنه، اما تو نباید بفهمی. همینجوری که میبینی تو افغانستان وقتی رفتن فارسی رو نشون دادن، گفته کسی نباید قرآن فارسی رو بفهمه. ما باید همونی که خودمون میخوایم باید بگیم. من دو تا تشکر و دو تا معذرت خواهی بده کارم. توی روی ایر وقتی آدم صحبت میکنه آدم ها رو قاطی میکنه. دیروز من مطهری رو با علامه طباطبایی قاطی کردم، فرق نمیکنه، همه سگ و سگ طولم. اون تفسیر المیزان مال طباطباییه، من گفتم مطهری، مطهری یک کثافتی از طباطبایی بدتر. یه دفعه اسلام و مسلمانی رو من چند دفعه به اشتباه گفتم که ابن وراق نویسنده عربه، ابن وراق نویسنده پاکستانیه. این دوتا اشتباه دوستان تذکر دادن، خیلی سپاسگزارم. ولی میدونید من میدونم که تفسیر المیزان مال طباطباییه، ولی قاطی میکنم دیگه، میبخشید من. در صورت سپاسگزاری از کسانی که تذکر دادن و پوزش از شما. آیه 187 سوره اعراف میگه: درباره قیامت از تو میپرسن که چه وقت فرا میرسد، بگو علم آن نزد پروردگار من است، تنها اوست که چون زمانش فرا رسد آشکارش می سازد. برای اینکه هر وقت تو بگه محمد دروغ گفته، حوالش میده اون بالا، برید خودتون بپرسید. فرا رسیدن آن بر آسمانیان و زمینیان پوشیده است، جز به ناگهان بر شما نیاید. چنان از تو می پرسند که گویی تو از آن آگاهی، بگو علم آن نزد خداست ولی بیشتر مردم نمی دانند. آدم زرنگی بوده، خیلی آدم زرنگی بوده. سوره النمل آیه های 82 83 84 85 86 87 88 راجع به همین معاد و جهنم و بهشته. سوره الصافات از آیه 15 برید تا آیه 24. سوره زلزال از آیه 1 تا آیه 8. سوره مؤمنون از 101 تا 105. سوره التکویر از آیه 1
تا آیه 14، سوره الحاقه از 13 تا 18، سوره قاف از 3 و 4 و 5 و 19 و 20 و 21 22 و 23. بخوام بخونم زیاده، 3 صفحه دیگه مونده، برای همین گفتم من آیه هاشو براتون نمیخونم، فقط میگم این همه اینا رو گفته. میدونید برای چی؟ برای اینکه بگه اگه حرف منو نشنویی اون دنیا یا خطو میگیرم، اگر حرف منو بشنویی میفتم تو حوری خونه، اگه حرف منو نشنویی این سیخه رو فرو میکنم تو ماتحتت و وای میسم اونجا خودم رو آتیش میچرخونمت. هر کی میخواد باور کنه باور کنه. وقتی ایمان آوردی میری به دخترت گرسنگی میدی، یعنی یارو انقدر احمق و بیشعور و نفهمه که به بچهش گرسنگی میده که چی بشه، به رضا فاضلی گوش نده. میدونی چی رفته بهش گفته؟ گفته به فاضلی بگو نون بهت بده، من نون بهت نمیدم دیگه. نمیدونم ایمان داره یا دوزای حکومتیه. یک، برای اینکه بدونین دین و مذهب چیه، چیز جالبی اینجا برای من نوشته شده، براتون میخونم. در معبدی گربه‌ای وجود داشت، هنگام مراقبه راهب‌ها مزاحم تمرکز آنها میشد. یعنی اینا چون اینجوری میکردن این همیمد راه میرفت، اینا نمیتونستن تمرکز کنن. بنابراین استاد بزرگ دستور داد هر وقت زمان مراقبه میرسد یک نفر گربه را گرفته به ته باغ ببرد و به درختی ببندد. این روال سالها ادامه پیدا کرد و یکی از اصول کار آن مذهب شد. سالها بعد استاد بزرگ درگذشت، گربه هم مرد. راهبان آن معبد گربه‌ای خریدند و به معبد آوردند تا به هنگام مراقبه به درخت ببندند، تا اصول مراقبه درست به جای آورده شود. اینا فکر میکردن اینم جزو اصولی است که پدر آسمانی گفته. سالها بعد استاد بزرگ دیگری نوشت، رساله‌ای نوشت درباره اهمیت بستن گربه به درخت. شما ممکنه خندتون بگیره ولی دین یعنی همین، این دینه. اون چیزایی که شماها میرین خودتون رو شاخ حسینی میکنید، یه عده دیگه مسخره میکنند، برای اینکه مسخره داره. در دین مسیحیت یه نمازی داره، در دین یهودیت یه نمازی داره، در دین زرتشتی یه نمازی داره. هر کدوم این نمازا فرق میکنه. این میگه مال من درسته، اونم میگه مال من درسته، اونم میگه مال من درسته. هر کاری دلتون میخواد بکنین بکنین. این مرتبه گجستک متحری، چون ذکر خیلی ازش رفت، اینو من براتون میخونم و بعد میرم ویدیوهای گوگوشو آوردم بهتون بپوشم. گوگوش، گوگوش کتاب چیه؟ کتاب اصلا آدم سر میره. گوگوش بخریم، کتاب بده. یه وقت فکر نکنیم کتاب بخرین. انصاری بابا واسه چی اینا رو نوشته؟ بی خودی نوشته، شفا بی خودی این کارا رو کرده. گوگوش خوبه، گوگوش. نظر آیت الله مطهری درباره فرهنگ ایران و زبان پارسی بخوانید و بیشتر از این رده از توده مردم ایران بدانید. وقتی که یه آخوند گجستک نمیگه حساب و مردم بکنید، یارو هم باید بره بچهش بگه من به نون نمیدم، چه فاضلی گوش میدی. پرداختن به فرهنگ ایرانی، زبان فارسی و شاهنامه فردوسی خدمت است یا خیانت؟
سوال کردن از این گجسته که بی پدر و مادر که به درک واصل شده. پاسخ به این پرسش بدون هر گونه شرح و تفسیری در اینجا به نظر شما میرسد. بخوانید و داوری کنید. زنده کردن لغات فارسی باستانی برگشت از تعالیم قرآن است. تو باید همه چیزا رو یه چیزی به یه زبونی بخونی که نفهمی. انجمن و مؤسسه‌ای بود برای این امور که با وزارت معارف و فرهنگ رابطه داشت و برای از بین بردن لغات عربی و فرهنگ اسلام نهایت سعی و کوشش را داشتند. در اداره فرهنگستانی که پشت مدرسه سپهسالار بود برای این موضوع مالهای ملت بیچاره را می‌خوردند و می‌بردند و به آخوند نمی‌دادند. این قسمت آخرش من گفتم. نام قبرستان را گورستان و اجتماع را گردهمایی و جمعه را آدینه و وسایل اعتبار جمعی را رسانه گروهی می گفتند. نه آدم های بدی بودن از نظر این آخونده گجستک. اینها همه برای دور کردن مردم از لغات قرآن است، برای قطع رابطه و بریدن با نهج البلاغه است، برای عدم آشنایی مردم به جمعه و جماعت است، برای برداشتن تا از کلمات و به جای آن ت نهادن است، مانند تبدیل کتابت لفظ تهران با تین به تهران با ت. اون روی همین زمین است، باید با تین باشه تهران. این بی پدر و مادر من نمیدونم از کی فهمیده که تهران باید با تین نوشته بشه. برای ریاضیات از جبر و حساب استدلالی و فیزیک و شیمی در نمره امتحانی ضریب میگذارند و برای عربی نه تنها ضریب نمیگذارند، آنقدر آن را بدون اهمیت و در درجه پست میگذارند که وجود و عدمش مساوی میباشد. کاش این طور بود، ولی متاسفانه این طور نبود. این همه سر و صدا برای عظمت فردوسی و جعشواره و هزاره ساختن و ساختن مقبره و دعوت خارجیان از تمام کشورها برای احیای شاهنامه و تجلیل و تکریم از این مرد خاسر زبان بریده توحیده است. برای چیست؟ برای آن است که در برابر لغت قرآن و زبان عرب که زبان اسلام و زبان رسول الله است، به همین دلیل من نمیفهممش. 30 سال عمر خود را به عشق دینارهای سلطان محمود غزنوی به باد داده. ای بر پدرت لعنت، ای مستراح به اون گورت مطهری، و شاهنامه افسانه‌ای را گرد آورده است. تبلیغات برای فردوسی و شاهنامه تبلیغات علیه اسلام است. فردوسی با شاهنامه افسانه‌ای خود که کتاب شعر یعنی تخیلات و پندارهای شاعرانه است، خواست باطلی را در مقابل قرآن علم کند و موهومی را در برابر یقین بر سر پا دارد. خداوند وی را به جزای خودش در دنیا رسانید و از عاقبتش در آخرت خبر نداریم. خودش میگوید این شعر اولیش مال فردوسیه، دومیش مال یه آخوند پفیوزیست که گفته. بسی رنج بردم در این سال 30 عجم زنده کردم بدین پارسی. بعد اون آخوند پفیوز گفته چو از دست دادن گنج مرا، نبود حاصلی دست رنج مرا. آخوند چون خودش بدون توقع دست رنج هیچ کاری نمی کنه، اینی که فکر میکرده فردوسی هم برای همین این کار کرده. ما در زمان خود هر کس را دیدیم که خواست عجم را در برابر اسلام علم کند و لغت پارسی را در برابر قرآن بنهد، با ذلت و مسکنت عجیب جان داده است. فاعتبروا یا اولو الابصار، برگرفته از کتاب نور ملکوت قرآن، تعلیف مطهری، جلد 4 بخش 6. متاسفانه در زمان پهلوی دوم
آخوندها خیلی پروبال گرفتند و عاقبتش این شد که هر کسی که به آخوند پروبال بده، آخوند ریشش رو میخوره. کسانی که حرف من میشنوید، یا حالا یا یه روزی که من تو این دنیا نیستم، نسل آخوند رو از روی زمین بردارید، کاری کنید آخوند جرأت نشون دادن خودشو نداشته باشه و الا نسلتون از بین میبره، همه چیتون از بین میبره. نه من میمونم نه آخوندهایی که امروز هستن، ولی آخوندیزم میمونه. کسانی که حرف من رو در هر کجای دنیا در هر زمانی میشنوید، این وصیت من رو اجرا کنید. به محضی ببینید مار رو باهاش چی کار میکنید، هزار درجه بالاتر با آخوند بکنید. آخوند مار عقرب روتیل زالو خونتو میمکه و هر کسی به شما میگه آخوند خوب وجود داره، خیانتکار به شماست. آخوند نمیتونه خوب باشه. کسی که درس دینی خونده نمیتونه خوب باشه. کسی که دین داره من باهاش کاری ندارم، بهش میگم برو دینت رو بخون اگه دلت خواست ادامه بده. اما آخوند، کسی که هر کسی از راه دین ارتزاق کرد، یعنی گفت من کار نمی کنم، شماها کار کنید بدین من بخورم، هر کسی این کارو کرد، این زالوه، این انگل اجتماعه. دین ویروسه، وقتی به جونت افتاد ولت نمی کنه. اون وقت دختر 18 سالت گرسنه نگه می داری، این جیگرم آتیش گرفت. این دختر میگه رو پشت بون رفته بودم تو سرما، برنامه شما رو کامپیوتر می دیدم. بهش نون نمیدن. گفت خرت و پرتایی که داشتم بردم فروختم، نون و پنیر خریدم، 8 روز نون و پنیر میخورم. ببینید چه جانورایی هستن توی ایران. دین، هر کسی دین داشته باشه جلاده، از جای خدا تصمیم میگیره و حکم قتل میده. حالا بهش میگی خدا کیه؟ نمیدونه. ولی میگه من مبعوث خدام، خدا کجا بوده، چجوری تو رو مبعوث کرده، اونا رو بلد نیست. دوستان عزیز، اگر بخواید زندگی آیندگان درست باشه، آخوند رو باید از صفحه روزگار محو کنید. و همین امریکا، میدونید این امریکا مذهبی ترین کشور دنیای غربه. جورج بوش چون خیلی مذهبی بود، یک علم جدیدی هست در پزشکی به اسم استم سل. آقای جورج بوش هی وتو میکرد، میگفت اینو دنبالش نرید، آخوندا گفته بودن بده. نمیدونم، شاید فارماسوتیکالا گفته بودن بده، شاید فارماسوتیکالا حق حساب داده بودن به آخوندا که آخوندا بگن بده، من اینا رو نمیدونم. یکی از کارهای خوب اماما این بود که تا به محض که رسید گفت تحقیق و غور درباره این کار رو دنبال کنید. یک ویروس عجیبی این دین،
وقتی که زور نداره گریه میکنه، وقتی که زور داشته باشه حکم قتلتو میده. اینا همون آخوند دوزاریان که میومدن روزه میخوندن پنجزار میگرفتن، حالا بنز ضد گلوله سوار میشند. اون کسی هم که لباس آخوندی در تنشه تو خیابون را میره، یا باید این لباس کثیف و در را آدم بشه، این باید بره مثل آدم ها، مثل همه مردم بره کار کنه. به آخوند بگو که تو از چه راهی پول در میاری؟ خدا به تو میفروشه، از تو پول میگیره. خدا را از جایی نمیخره، این خدا دائم میاد اونم میفروشه. خداش تموم شد امام میفروشه، امامش تموم شد محمد میفروشه. تو باید پول بدی، فرق نمیکنه چه دینی. همه دین ها دین یعنی تجارت خونه، یعنی تلکه پول. و متاسفانه مردم علاقه غریبی دارن به این که اونجوری فکر کنن. خب حالا بیایم کتاب، اصلا راجع به کتاب حرف نمیزه. آقای فردین خیلی فیلم کار کرده، 7 فیلم با کیفیت قشنگ و خوب به نام گنج قارون، میادگاه خش، قصر زرین، طوفان نوح، یاقوت سچشم، غزل، سلطان قلب ها توی یه بسته‌بندی کامل. اینا که میگم دونه 100 دلاره. گوگوش، گوگوش بیتا، ممل امریکایی، پنجره، در امتداد شب، نازنین، ماه عسل و همسفر، گوگوش. اینم 7 فیلم DVD با کیفیت خوب، 100 دلار. آقای ناصر ملک مطیعی، اگر جایی من میبینی ناصر جان درود بر شما. دنیا ما رو پرت و پلا کرد، یکی از این ور یکی از اون ور. فیلم های مهمان، اوسه کریم نوکر تیم، خاطرخواه، پاشنه طلا، غلام ژاندارم، رقاصه، پل، 7 فیلم، هر 7 فیلم رو هم دیگه 100 دلار. خاک ناسپاس، 10 فیلمه. میراستاران کوروش، شعله های پارس، از قاجار تا خمینی، باد صبا، 2 پادشاه و 1 سرنوشت، تاجگذاری محمد رضا شاه، زندگی شهبانو فرح، انقلاب سفید شاه و مردم، جشن های 2500 ساله، مراسم ازدواج شاه و فرح، به اضافه کتابچه عکس های خانواده پهلوی و وقایع تاریخی. 10 فیلم 60 دلار. 10 فیلم 60 دلار. من روی برنامه چهارشنبه هم گفتم که از اول اسفند برنامه من روزهای شنبه پخش نمیشه. اشتباهی گفتم، از اول مارچه. از اول مارچ هر شب ساعت 12 شب برنامه من پخش میشه در به وقت لس آنجلس، و دیگه روزهای شنبه پخش نمیشه، به دلیلی که تفاوتی نمیکرد، زمانی نبود که بیننده داشته باشه. و خواهش کردیم یه ساعت روتین باشه که هر کسی خواست شب بیدار بمونه اونو حوصله‌اش سر رفت نگاه کنه. دایجان ناپلئون 8 نواره، یعنی حدود 15 ساعت برنامه است، 100 دلار. از آقای بهروز وثوقی 2 سری نوار تنگشیر، توقی، دشنه، همسفر، کندو، فرار از تله، داشاکل، 100 دلار.
از سمد، سمد آقا، هفت داست باز 100 دلار. بهروز وثوقی یک پکیج دیگه ای داره که من الان کاملشو ندارم اینجا، اون هم 7 تا فیلمای بهروز وثوقی، سازش، سوت دلان، گوزها، زبیح و 3 تا دیگه، اون هم هست باز 100 دلار. ایتالیا، ایتالیا 3 تا DVDه، 3 تا DVD سری کامل ایتالیا ایتالیاست، نوزر آزادی، شهلا، دیانا، گیتی ساعتچی، 60 دلار. قیمتاش هم میگم که دیگه گرفتاری با من نداشته باشی، چون بعضی ها تلفن میکنن یه روب حرف میزنن، همه حرفا رو میزنن، آقا اینی میخوایم، اینی میخوایم، این کار رو میخوایم بکنیم، یه تلفن برای من نمیذارن. به ما خبر بدین چجوری به شما خبر بدم. این فیلم هایی که براتون گفتم تمام با کیفیت های خوبه، و چون کتاب نمیخرید گفتم شاید از طریق فروش فیلم های سینمایی بتونیم کارمون رو بگردونیم. کتاب های محمد رضا شاه پهلوی، مأموریت برای وطنم، پاسخ به تاریخ و به سوی تمدن بزرگ، از خاندان پهلوی، پاسخ به تاریخ هم فارسی هم انگلیسی، کهندیارا، خاطرات شهبانو فرح هم فارسی هم انگلیسی، و خاطرات شاپور غلام رضا، و 2 کتاب از شاهزاده رضا پهلوی، از آقای کسروی 14 تا کتابه روی www.rezafazili.com برید همه رو پیدا میکنید. این کمیته 300 رو بخونید تا ببینید بلاهایی که به سر ما میاد کی به سر ما میاره. دکتر جان کولمن مؤلف کتاب که خود یکی از اعضای پیشین MI6 سازمان جاسوسی بریتانیا بوده، در مورد توطئه گروه توطئه‌گرانی که هیچ یک از مرزهای ملی را نمی‌شناسند و خود را فراتر از قوانین همه کشورها قرار داده، تمامی ابعاد زندگی سیاسی، دینی، بازرگانی، صنعتی، معدنی، بانکداری مردم جهان و حتی قاچاق مواد مخدر را زیر سلطه خود دارند، پرده ها را به کناری می‌زنند. تو برو به دینت بچسب. فکر محمد که رفت 1400 سال پیش، دین شیعه انگلیسی تو برو بچسب بهش، چون انگلیسه وقتی میخواد سوارت بشه احتیاج داره تو دیندار باشی. بدون دین شیعه نمیتونه سوارت بشه، چون اون سوار مرجع تقلیدت میشه، که اون میمون بزرگ است که تو از اون تقلید میکنی، تو میمون کوچیکه هستی که مقلد اونی، و وقت به اون میمون بزرگ پول میدن، خرجشو در طول عمرش میدن، بعد بهش میگن که به تو چی بگه و تو هم تقلید کنی. دین شیعه انگلیسی تو قرص نگه دار. آخرین کتاب شجاع الدین شفا، فروغهایی در تاریکی، قسمتی از تمام کتاباش تو این کتابه، میتونید بخونید و بعد انتخاب کنید که کدوم کتاب شفا رو بخونید. تولدی دیگر یکی از دوستان پریروز تلفن کرده بود، گفت آقا ما هر کدومون یه دونه کتاب تولد دیگر خریدیم، 3 تا تو خونه داریم الان. درود بر شما. این گجستک گوربگوریه توزیع المسائل اصلیشه، همونی که جمع کردن تو ایران و شما نمیتونید گیر بیارید. اگر خواستید برید روی سایت www.rezafazili.com یا .org یا .net چیز رو پیدا کنید، کتابا رو همونجا میتونید سفارش بدید، هم به من میتونید سفارش بدید، هم میتونید تلفن کنید برای من پیام بذارید، بهتون حتما تلفن میکنم. ممکنه 2 روز دیر بشه ولی حتما بهتون تلفن میکنم. اینی که ارتباطتون رو با تلفن با من داشته باشید. آقایی که از ایران ظرف 2 روز 112 بار تلفن کردی، آقای داریوش، یه دفعه تلفن کن و پیام بذار. با 112 بار تلفن کردن چیزی درست نمیشه.
همه زندگی منو به هم میزنی. بکن. من مجبورم تلفن خاموش کنم. کسانی که کار دارن خواهش میکنم پیام بذار. کتابم نخرید، چون کتاب خرد رو تو خونه شما میاره. تا دوشنبه صبح خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پاینده ایران.

0: میدونم روز شنبه پخش خواهد شد. اینی که پیام برای شما دارم میذارم دوستانی که بعد از ظهر شنبه ببینین، از ماه اسفند شنبه و یه شنبه من برنامه‌ای ندارم، ولی هر شب ساعت 12 شب به وقت لس آنجلس. www.rezafazili.com.net.org میتونید همه برنامه ها رو ببینید و هر چقدر میتونید کمک کنید خرد بیشتر به خونه های مردم راه پیدا بکنه با خوندن کتاب. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پاینده ایران.
1: ماجرای انقلاب ایران مثل بیرجنگ. اول آپریل 13 به در خودمون قرار بر این بود که یه سری از نحسی‌ها رو از زندگیمون به در بکنیم. اینترنت رو باز میکنی، شاد و خندان میای و یه دفعه میبینی که باز هم این اسرائیل سورپرایز کرد مردم ایران رو و زد یه 6-7 نفر رو انداخت. پیشا پیش دیگه در مورد این مسئله صحبت نکنیم که چه اتفاقی افتاده. حالا من میخوام به اون نکات برسم، بحث سفارت و نمیدونم همه این چیزا. خاک، چه اتفاقی افتاده؟ خود جمهوری اسلامی باید این جواب بده که مردم از کشته شدن یه سری نظامی که مربوط به هر حال به ایران هستن خوشحال میشن. چه اتفاقی افتاده؟ دو تا چهار تا خیلی ساده است و چه در جامعه شناسی چه در خود سیاست که مسئله رابطه‌ای به هر حال بین یه بخشیش رابطه‌ای بین مردم ملت در واقع و حکومت هست و همچنین رابطه‌ای اون حکومت حاکم بر یک کشور خاص و دیگر کشورها که مسئله سیاسته، این باید پاسخ داده بشه. خب کمم که استراتژیست ندارید، تئوری پرداز سیاسی ندارید، حتما هم یه سری آدم به هر حال جامعه شناس و درگیر مسائل امور اجتماعی هم دارید و میتونن در مورد این مسئله صحبت بکنن و بارها هم صحبت شده و خودتون هم میدونید. این یعنی چی؟ این یعنی پایان یک نظام سیاسی. یعنی یک نظام سیاسی وقتی رابطهش با بدنه جامعه قطع میشه، وقتی تبدیل به یک رابطه دشمنی در واقع میشه، وقتی رابطه دزد و مال باخته میشه، نه فقط هم مال و جنس و نمیدونم خون و زمین و اینا، نه، مهمترین جنسی که یک آدمی باش طرفه بدنش. و نظام سیاسی مثل جمهوری اسلامی یک نظام دزده، چون جان آدم ها رو میدزده. همه اینها تلمبار میشه و تازه رگه های از اینو ما میبینیم. یه رگه سنگینش کجا بود؟ موقعی که سلیمانی رو زدن. سلیمانی کی بود؟ تا همین چند وقت پیش تلاش ظاهرن بر این بود که ازش یک قهرمان ساخته بشه. من حداقل با این حافظه ضعیفم شاهدم، از یه سری از بچه های نزدیکتر بگیر، حداقل آدم هایی که باشون رفت آمد داشتیم، مثلا می دیدیم دوست آشنا این ور اون ور، سوالا خطرناکی بود. آقا این سلیمانی فرق میکنه، این بسارا، این آقا صبر کنید، آرامش داشته باشید، اینم یکی از خودشونه. تا رسیدیم به بحث اختلاس و نمیدونم دست داشتن زنش و بعد دختراش و مسئله یه نمیدونم و مالا اون اصطلاح فاحشه‌خانه اسلامی که بهش میگن چیه یادم رفته الان، یه چیزی میگن برای صیغه خانه نمیدونم، تا این اندازه، تا نمیدونم صیغه کردن فلان نفر توی لبنان، این اونم که میخواستن ازش قهرمان و پهلوان سیاسی بسازن اون بود. تا برسیم به این دونه کوچیکاشون، این ریزمیزاشون، این که مثلا محمد رضا زاهدی که تا سال فکر میکنم 85 فرمانده قرارگاه سارالله بود. قرارگاه سارالله کارش چیه؟ حفظ امنیت تهران پایتخت. حفظ امنیت یعنی چی؟ یعنی ضد آشوب و اختشاش و اعتراض و هر چی، یعنی بکش بکش، یعنی نفر تا اینجا دستش قطعا به خون آلوده بود. چجوری شده؟ یعنی اگر یک تئوریسین، یک جامعه شناس، یک سیاست مدار یا تئوریسین سیاسی بیاد بشینه، اصلا خودش مال جمهوری اسلامی باشه. حالا ببینید احتمالاً بچه‌ای که درگیر سیاست هستن این نشست‌هایی که حالا چه مجازی چه واقعی طرفداران جمهوری اسلامی میذارن و دیدید دیگه سرگیجه‌ای که اینا دوچارش میشن چیه؟ ناشی از چیه؟ ناشی همینه. ببین تو خونی، تا زانو تو خون مردم میستدی، بعد انتظار داری خوشحالی نشه؟ معلومه که میشه، اونم تازه چنین آدمی. این داستانم میذاریم کنار. خب چون ما که نمیتونیم تو 10 دقیقه رو به همه چیز بپردازیم، فقط میخوام اشاره بکنم و رد شم. بقیهش دیگه با خود مردم که ظاهرا همه خوشحالن. اونم کی؟ اسرائیل شیطون میاد تو 13 به در میزنه که نشانه هست. نشانه هست دیگه، جدیه قضیه. چرا 13 به در؟ اونم دقیقاً موقعی که حکومت فاسد اسلامی میاد به مردم که هر شکلی از شادی ازشون دریغ کرده، میگه 13 به درم نرید که بونم رمضان بخوره تو سر تو. آقا تو حالیت نیست مثل که مردم حالت تهوع گرفتن از ادبیات تو. همون رمضان و عید و سحری و شامی و ماها که باش بزرگ شدیم، اونا رو هم شما گرفتید، به کثافت کشوندید با فکر سیاسی خودتون. من به خدا عشق میکردم چهار تا آدم سنتی یه چیزو میدیدم که برای خودشون اون ریچوال دینی رو رعایت میکردن، کار سرشون هم تو لایک خودشون بود. شما به کثافت کشیدید تا برسید به این نکات جدی سیاسی که نظامی رو اینجوری میزنن و هم خوشحالیم، از اصطلاحات متفاوت هم استفاده میکنن. بعد یه دی اومدن این وسط، اینو مشخص بگیم، در رابطه با بحث سفارت ایران در سوریه و نمیدونم سفارت مال خاک اون کشور فرستنده است و فلان، اینا قصه های یه سرچ خیلی ساده ما رو با کنوانسیون وین آشنا میکنه، یه کنوانسیون 40 خورده نه 50 ماده ای که اونجا مشخصا در مورد موسونیت صحبت شده و این موسونیت هم ریشه تاریخی داره، چه شکل های غیر مدرنش که نمیدونم تو حالا نمونه‌ای که ماها به معنی توی سیستم ایرانی خودمون میشناسیم فکرشو بکن، مثلا یه چنگیز خان مغولی، یه سیستم مغولی، نفر میفرسته، سفیر در واقع داره میفرسته، نماینده داره میفرسته، بعد خوارزمشاهیان میزنن میکشن اینا رو. راه حل هم چی بود؟ راه حل بود که کشور فرستنده باید بیاد و انتقام بگیره و اون بدبختیایی که به اندازه تاریخ بر سر ما ایرانی اومد. تا میرسیم به جمهوری اسلامی فاسد که سفارت آمریکا رو میگیره، اصلا شما که اصلا آخرین نفری هستید که باید در مورد سفارت و خاک و این خزلبلات حرف بزنید. شروع بازی با شما بوده، سفارت یک کشوری که هیچ مطلقاً هیچ ارتباط، تازه کمک هم به معنی کرده بوده آمریکا، میاد اشغال میکنید تا میرسیم به سفارت انگلستان که از سرکلش میرید بالا، تازه اون انگلستانی که ما محکومش میکنیم به دلیل همکاریه با شما، توهم توطئه نیست، جدیه. الان داره آمارش در میاد که انگلستان و آمریکا چه خاکی پاشیدن توی صورت مردم ایران، چه ما رو دچار بدبختی کردن، حداقل کمک کردن. اینم که یه بخش. کنوانسیون وین چنین صحبتی نکرده، شما خاک مالتون، خاک مالتون تو جایی که الان حاکم هستی خاک مالتون نیست. جمهوری اسلامی یک نظم سیاسی تبهکاره که نظمم که چه عرض کنم، که غصب کرده، ناروا حکومت رو غصب کرده. چرا ناروا غصب کرده؟ به خاطر اینکه دموکراتیک نیست، به خاطر اینکه همین رابطه بین مردم که بانیان اصلی حکومت باید باشن، تعیین کننده و تصمیم گیرنده باید باشن، این رابطه قطع شده. یعنی شما دزدیدید حق مردم رو، دزدیدید صدای مردم رو، دزدیدید. معلومه که حقی ندارید. و این خزعبل کنوانسیون وین رو نمیدونم خاک ماسون، نه شما موسونیت باید داشته باشی که اونم ما تازه قبول نداریم. یعنی ملت ایران، ملت ایران به خون آخوندها، به خون سپاهی ها و اطلاعاتی ها تشنه است.

0: موجودی مثل سپاهی، بسیجی، اطلاعاتی، آخوند که در بدنه جمهوری اسلامی هستن و دستشون به خون آلوده است، چنین چیزی ضد بقاست، ضد انسانه. حضور شما موجب تلخی و رنج آدم ها میشه و کشته شدنتون موجب خوشحالی. تقصیر منه، تقصیر خودتونه. نهید بگید آقا فلانی زدن کشتن مردم شادن فلان، تقصیر خودتون، چون شادی از مردم گرفتید. و جدای از این همه هم شما هارت و پورت که آقا ما فلانی، ما بساریم، ما میزنیم، میگیریم، انتقام سختتون هم که دیدید زدید، از همون مردم آدم کشتید. هواپیمای اوکراینی فاجعه بود دیگه، یه فاجعه‌ای که در جواب در واقع انگار مرگ قاسم سلیمانی، کشته شدن قاسم سلیمانی قرار بود بدید. لاتای کوچه خلوت، الان چه انتقام میخواید بگیرید؟ کجا؟ یکی پیشنهاد داده بریم سفارت اسرائیل رو در آذربایجان بزنیم. خب تو چه کودنی دیگه هستی؟ نماینده مجلس هم تو، خب معلومه که تو از طویله به مجلس رفتی دیگه، یعنی از طویله کوچک به طویله بزرگ رفتی. انتقام اسرائیل رو میخوای تو آذربایجان بگیری؟ آذربایجان که همینجوری براتون شاخه، همینجوری شد شلوارتو بکش بالا، اول اونجا مرزو ببین میتونی حفظ بکنی؟ داره آذربایجان غربی شرقی رو به نام خودش میزنه، همون اندازه ببین ارزه داری تو سفارت اسرائیل بری تو آذربایجان بزنی. انتقامتون با... منم واقعیتشو منم منتظرم ببینم الان چی کار میخواد بکنید. موجب خنده ایدی، الان رسما اومده سفارت شما رو که به نظر شما خاک شماست، چه سوریه هم احتمالاً بخشی از حکومت اسلامی میدونید دیگه، الان اومده زده، شوخی هم نداره، نقطه زنی رو هم بلده، هدفمند زدن هم رو هم بلده. مردم خب نمیتونن چه کاری بکنن که. بعد ما تازه جدا باید صحبت بکنیم که چرا اسرائیل این کارو میکنه، اون به چه نقطه‌ای رسیده، اون کجا رو داره میبینه، کدوم نظم سیاسی، کنوانسیون، قاعده و قانونی به اسرائیل چنین اجازه میده که بیاد یه نظامی رو توی کشور دیگه بزنه، همچنان که ترامپ سلیمانی رو زد. موقعیتی استثنایی، یعنی بس به همین اندازه روشنه. اونها شما رو به عنوان یک نظم سیاسی ثابت شده قبول ندارن. شما دزدی هستید که یه مدت اومد خونه رو دزدیدید، صاحب شدید و صاحب خانه رو هم دارید آزار و اذیت میکنید و همسایه ها و دیگر نیروها تمام تلاششون میخوان بکنن با فشار، با تهدید بیان و اون خونه بدبخت رو در واقع نجات بدن. حالا بگذاریم که 4 تا کشور اروپایی و نمیدونم 4 تا همسایه دیگه، همسایه که دارم میگم کشورها، حالا مثلا چین که به همسایه ما نیست، منظور 4 نفر دیگه یا مثلا اون روسیه که همسایه هست، اینا میان با شما مراوده هم دارن، میگه بیا با ما همکاری بکن، یه سری داد و ستدها داشته باشیم، چه سیاسی چه اقتصادی، حالا تو باش دیگه، این خونه دستت باشه. یه کشوری مثل اسرائیل نمیکنه چنین چیزی رو. نمیگیم که عاشق چشم ابروی ملت ایرانه، نه، اسرائیل شما رو به عنوان یک خطر جدی میشناسه و میدونه. اون حرفتون هم که ما اسرائیل را نابود بکنیم، من نمیدونم از زمین محو بکنیم، حتی به اندازه یک حرف خزعبل دروغین پتانسیل رو داره. یه دیوانه هم از یه جور رد بشه چنین چیزی رو بگه، میگه ما حواسمون باشه. اونم جای حساسی مثل اسرائیل که فلان میلیون نفر کشته شدن فقط تو همین قرن 20 که چنین کشوری اصلا توانایی اینو داشته باشه که برقرار بشه. معلومه که چنین اجازه ای رو به خودش میده. از همه اینا بگذریم، خودمونی، شما مگه عاشق شهادت نیستید؟ بمیریم نمیدونم مولا حسین میان دنبالمون عکس میکشید، نمیدونم قاسم سلیمانی اومده، حسین اومده، این اومده، ولی اکبر اومده به پیشوازمون. خب چرا ناراحتی؟ چرا زار میزنی؟ چرا گریه میکنی؟ این الان مجلس ختمه، یه ویدئویی اومده از خونه این زاهدی، مثل اینکه ناراحتن. یه کوچولو نگاه بکن ببین چی میگن اصلا.
1: امشب در واقعی بهش حجم مداج وقتی باید خدا خوش آمد حجم خوش آمدی دوستان رفقا بچهای لشکر امام حسین تیپ قمر بنی هاشم بچهای اسمان وایساده میگن حاج علی خوش آمدید.
0: خب داره زار میزنه و میگه حاج آقا خوش آمدی، منتظرن دیگه دونه دونتون. و این جاییه که هم شما توافق دارید هم مردم. مردم واقعا از شهادت شما خوشحال میشن، همچنان که خودتون به خودتون تبریک و تسلیت میگید.

0: ما هم خوشحال میشیم. اگر شما خوشحال میشید ما هم خوشحال میشیم. اگر شما راضی به شهادت هستید خب دیگه ما هم رضایت میدیم، ملت ایران هم رضایت میدن. فقط یک روز زودتر یه دست بچمونی اون از غزه. این همه مردم منتظرتون بودن که آقا برید غزه، یه حرکتی، یه مش آدم بفرستید، فقط وسیله و اینا نفرستید، از پول مردم، از جیب مردم، جونو بردار، تفنگو بردار، برو یه حرکتی بکن دیگه. این همه شما مگه سرباز ندارید؟ مگه نیرو ندارید؟ عاشق شهادت هم که هستید دیگه. چجوری اسرائیل به شما سیخ بزنه؟ چجوری بهتون بگه؟ کاری که اسرائیل الان کرده رسما اعلان جنگه. رسما اومده تو جایی که مرکز توه زده تو رو. هر جای دنیا اگر چنین اتفاقی افتاده بود جنگ میشد قاعدتاً. حالا ما که طالب جنگ نیستیم، که نمیخوایم که جنگ بشه، طرفدار صلحیم. ولی شما که سعادت طلب هستید، شما چرا؟ ما که آدمای عادی هستیم. این اون سوال اساسیه. چند تا سوال شد، سوالا خیلی زیاد شده. این سوالا رو اگه این بسیجی ها با خودشون مطرح بکنن، یا نه بسیجی ها هم نه، همین یه سری افراد وابسته به جمهوری اسلامی که میشینن تو کلاب هاوس و این ور اون ور با هم دیگه بحث میکنن، به خاطر همینه که دچار سرگیجه میشه. چون این سوال ها چند تا پاسخ داره که اون پاسخ ها دردناکه، اون پاسخ ها تلخه. اسرائیل سر جاش میمونه، آمریکا سر جاش میمونه، غرب هست، ایران هم هست، همه سر یه چیز توافق دارن، با اونی که جمهوری اسلامی که رفتنی. خامنه‌ایه که میمیره، خامنه‌ای که میمیره دیگه گنده‌تر از خمینی نیستی که. چجوری مردم الان با خمینی بازی میکنن؟ خمینی رو به نمیدونم تبدیل به چی بگم، چه شخصیتی، چون اینقدر منفور و اسمش کثیفه نمونه نداریم. چجوری الان باش برخورد میکنن؟ بچه 12 ساله عکسش رو میبینه فرار میکنه میره. با خامنه‌ای بدتر از اون اتفاق میفته و افتاد و پارسالش رو دیدیم دیگه، که چجوری زیر شلواری خامنه‌ای آوردن جلوی چشش. اینها اون پاسخ هاست. پاسخ دوری حکومت از مردمه، فساد، نابکاری و تبهکاری، دروغ، دزدی. و مهمترین مسئله اینه که جمهوری اسلامی به پایان رسیده، فقط الان داره کش میده بازی رو. ما هستیم، ملت زنده است، ایران زنده است، و ما یقین داریم و باور داریم که سقوط جمهوری اسلامی رو میبینیم.
1: پول سرات تو رو با یه موآویزون میکنه، میسوزونه تا دوباره زندت میکنه. خواهم از دید روانشناسی نگاه کنیم که احزاب، ادیان ابراهیمی و یا هر باور مذهبی دینی یا ایدئولوژیکی که اینگونه با کودک معصومی که خواسته خودش نبوده به دنیا آمده باهاش اینگونه برخورد بشه. همه ما میدونیم که ما حتی به عنوان یک بالغ هر صحبت و هر قصه‌ای که میشنویم تصویر پردازی میکنیم در مغزمون. بعضی ها قدرت تصویر پردازیشون بیشتره، بعضی ها کمتر، ولی به طور کلی تصویر پردازی میکنیم. کودک تصویر پردازیش بسیار قوی تره. حال فکر کنیم کودکی در یک خانه‌ای بزرگ داره میشه که از همه اون ابعادی که ذکر کردم برخوردار هست، به اضافه اون بخش دیگری که سر بذار بابات بیاد گوشتو میبره، زبونتو میبره، بذار بابات بیاد سرتو میبره، آبرو رو باید با خون پاک کرد، سرتو میبره میذاره تو کف دستت. یعنی صحبتهای این چنینی و یا همون بحث جهنم چقدر وحشتناکه برای کودک و چه تأثیر خطرناکی روی روان کودک میذاره. فرض کنیم الان دو سه تا کودک توی خانه هستن، هر کدومشون دارن همین تربیت رو. البته میدانیم که در کشورهای ما به خصوص، حالا در اکثر کشورهای جهان، حالا در کشورهای دموکراسی سعی میکنن که یه مقدار بخش روانشناسیش رو و آموزش و پرورش بخش روانشناسیش رو برای خانه و خانواده و والدین بهتر بکنن و یا میدیاشون، ولی به هر حال ما فیوریت، کودک فیوریت هم داریم، یعنی کودکی که بیشتر از کودکان دیگه دوستش میداریم. همین خشونت اتفاقا خیلی خطرناکه، به خاطر اینکه عشق با قید و شرط میشه و مقایسه ها. اگر کودکی نماز میخونه گوش میکنه به حرف پدر مادر، کودک دیگری سرکشه، حال حساب کنیم ببینیم که چه بلایی سر کودک سرکش میاد. چون بخشمون بخش ایدئولوژی و مذهبیه، بیشتر سعی میکنم فوکوسم رو این مسئله بگذارم. و فرض کنیم که دو سه تا کودکی که دارن این چنین بزرگ میشن، اون کودکی که نماز میخونه طبیعتاً بخش خیلی بزرگش ترس و وحشتشه، بخش دیگرش خوششیرینی برای خانوادشه. یعنی یک کودکی که ماسک داره میذاره رو صورتش و تلاش میکنه که مهرطلبی بکنه، کودکی که سرکشی میکنه و سوال میکنه و قبول نمیکنه و کتک میخوره، دوباره اون میشه ممکنه که بشه یک کودک بسیار بسیار برتری طلب، و یا در آینده ممکنه که بتونه نارسیسیستیک بشه. اما کودک مهرطلبه هم ممکنه که به راحتی یک کودک نارسیسیستیک بشه، منتها نارسیسیستیکی که ماسک های مختلف رو هم آموخته. حالا دقت کنیم اینجا، ببین چقدر این کودک مهرطلب که سعی کرده با خوشخدمتی خودش رو بهتر جلوه بده و پذیرفته بشه، چقدر میتونه در آینده در زندگی خصوصی خودش، در جامعه و در بیزنس، در هر مکانی و تا برسیم در مراحل بالاتر که مقام‌های مهمتری رو در جامعه و کارش داره و یا سیاست داره، اون وقتی که میبینیم این کرکتر چه کرکتر خطرناک تری میتونه باشه. برای اینکه اون کرکتر برتری طلبه اصولا هوارش رو میزنه، خشم پسیو اگریسیو یا خشم پنهان نداره، خشونتش رو نشون میده، حمله میکنه که بهش حمله نشه، ولی اون کرکتر مهرطلبه سعی میکنه که موذیانه برخورد بکنه. اینا همه کودک معصومه ها. منظورم از اینه که کودک چقدر میتونه در محیط ناامن، غیر اخلاقی و غیر اصولی، متعصبانه و خشونتبار، چقدر میتونه ضربه های متفاوت بخوره. یک کودک دیگری ممکنه که افسرده بشه، شدیداً ترسیده، اعتماد به نفس و حرمت نفسش بسیار میاد پایین، و یک کودک ایزوله شده میشه، پسیو میشه. و اینا، این سه کودک وقتی که کم کم دارن بزرگ میشن در جامعه، وارد زندگی خصوصی خودش یا مدرسه و دبیرستان میشن، کاملا متفاوت دارن بزرگ میشن. اما تشابهی که دارن، تشابهشون ترس و استرابه. یکی خشونتش درونیه، یکی خشونتش برونیه. و بحث رو حالا ببریم، یه خورده نمیخوام طولانی بشه که خسته کننده بشه، بخش دوباره مذهبه و اسلام. و وقتی که میبینیم دختر در همون خانه‌ای که داره بزرگ میشه در کنار برادرش پر از تبعیض داره بزرگ میشه، و سرکوب شدن دختر به خاطر دختر بودنش و جنس دختر بودنش، مسئله جنسی دوباره چقدر مسئله مهمیه که دختر باید خودش رو بپوشونه از برادر خودش، از پدر خودش، برای اینکه ممکنه که باعث تحریک بشه، و دختر باید روسریش رو سرش بکنه، دختر باید محافظ باشه از جسمش، برای اینکه این جسم تحریک کننده است، موش تحریک کننده است. همه اینا باعث میشه که کودک دختر دوباره با اون خشم ها و تزریق تحمیلی وحشت های مختلف، و یا حالا اگه برگردیم به اون سه تا کرکتر، سه تا دختر رو اگر نگاه بکنیم میبینیم که متفاوت بزرگ میشن. یعنی یک خانه میتونه چند فرزند رو کاملا متفاوت تأثیرات بسیار جدی و خطرناک روی روانش بگذاره، که این کودک فردا میخواد پدر یا مادر بشه یا معلم بشه در جامعه و یا هر شخصیتی که ممکنه در آینده داشته باشه. اینا تأثیرات خشونتباریه که ادیان ابراهیمی دار. خشونت بعدی که خیلی خیلی مخصوصا در اسلام ما بسیار میبینیم، از بالا نگاه کردن به پایین از دیگرانه. یعنی دختر بچه و پسر بچه از همون کودکیشون میشنون اینو، کسانی که مسلمان نیستند میروند جهنم، کسانی که بیهجاب هست، زنی که بیهجابه میره جهنم، و نگاه به زن بیهجاب نامحرم نباید بکنی. اگر بکنی ممکنه پسر، ممکنه تحریک، منظورم مرد، پسر بچه تحریک میشی. و همه این استراب های بسیار زیاد و استرس های بسیار زیادی که وارد میشه بر کودکان از همون کودکی و با تعلیمات دینی که داره بهش وارد میشه. و دردناکتر اینجا اینه که از که در وارد کشورهای غربی میشن، پناهنده کشورهای غربی میشن، ولی همچنان، نه فقط همچنان، بلکه بسیار قویتر و محکمتر تمام این افکار اسلامی خودشون یا دینی خودشون رو سعی میکنن خیلی بیشتر تحمیل بکنن به کودکان خودشون، به دختران و پسران خودشون، مخصوصا دختران خودشون، به خاطر اینکه وارد دنیای کفر شدن. یعنی به راحتی این کلمه رو استفاده میکنن که کافرن، اینها کافرن و ما وارد یک دنیای کفری شدیم که بیپروایی بسیار زیاده و این بیپروایی میتونه زنان و دختران ما رو به چه میگن، به یک دنیای فساد بکشونه. پس باید تلاشمون رو بکنیم که محدودیت ها رو بیشتر بکنیم و فشارهای مذهبیمون رو بیشتر بکنیم و افکار مذهبیمون رو بیشتر وارد بکنیم، چون ممکنه که دختر و زن و خواهرمون از دست بدیم. مسئولیت سنگینتر خشونت باری که دنیای مذهب در درون خانه وارد میکنه به پسران اون خانواده است. حتی اگر کودک، یعنی کوچیکتر از خواهرای خودشون هستن، مسئولیت از مادر و خواهر خودت باید مراقبت بکنی. یعنی یک جاسوسی غیر از جاسوس خدا و الله، یک جاسوس دیگری است که این جاسوس حال این پسر بچه معصوم در خانه. و حال وقتی که در کشورهای غربی هم که وارد میشن، متاسفانه میبینیم که چقدر این محدور و دمی که همیشه موجود بوده و همچنان متاسفانه همچنان موجود هست در کشور ما، بالای 500 سالانه داره محدور و دم، ما داریم میبینیم این فاجعه رو. در کشورهای غربی هم ما محدود و دم رو دیدیم. در آلمان اخیراً دوباره دو برادر افغانی خواهر خودشون رو کشتن. یعنی این فاجعه پشت سر هم ادامه پیدا میکنه. بخش دیگر خشونت، خشونتی که مسلمانان بسیار وحشتناک، کودکان مسلمان معصوم البته گرفتارش میشن، خشونت بر علیه حیواناته، مخصوصا سگ و گربه، مخصوصا سگ. و این حس نجستی و حس اینکه کافر نجسته، بهایی نجسته، خدا ناباور نجسته، حیوان نجست و کثیف و میکروب داره و دروغهای بسیار غیر علمی که کیست میاری و این بیماری های مختلف رو میاری و اینا چقدر رعب و وحشت ایجاد میکنه برای کودک. و در کنارش هم حس انزجار بسیار زیاد از سگ و نجستی سگ که ما میبینیم وقتی که در کشورهای غربی از کنار ما رد میشن، اولا کودکان معصوم دختران روسری به سرشونه و از دور که وقت سگ رو میبینن چنان جیغ میکشن و خودشون رو میکشن کنار و با چه انزجاری نگاه میکنن به این حیوانهای معصوم زبان بسته. واقعا این خشونت ها خشونت های نهادی نشده میشه که وقتی که انسان بزرگ میشه با خودش حمل میکنه و به نسل های دیگه هم تحمیل میکنه. بخش دیگر صحبتم که اگر که امکانش باشه در مورد وقتی که بزرگ میشیم، خشونت مذهبی ما چه زن و چه مرد به چه صورتی رشد پیدا میکنه و بعد تبدیل به یک فکر تروریستی میشه. ممنونم و خواستم من زیاد صحبت نکنم. اگر سوالی بود حتما در کنارتون هستم، ولی بخش تروریستیش رو بخش بعدی میگم. ممنونم.
2: سپاس از شما خانم دکتر بابک عزیز. من جسارت میکنم خدمت استادای خودم، ولی چون خیلی مسیج گرفتم و خیلی از شنونده ها و دوستانی که روی استرچ هستن میخوان صحبت بکنم و سوالاشون رو مطرح بکنم، من اساسیتمون میخوام که جنبندی صحبتاشون رو در حد 5 دقیقه حد اکثر انجام بدم. بازم ببخشید جسارت کردم. خانم دکتر ندایی عزیز شما رو میشنویم. خانم ندایی؟
3: بله، من دستم خورد به میکروفون از بس هول بودم. مزدک عزیز، من کرونومتر جلومه و اگر از 5 دقیقه الان 14 و ساعت 2:15 است، اگر از 5 دقیقه نزدیک 5 دقیقه شدم و خواستم بیشتر صحبت کنم، خواهش میکنم به من تذکر بدید. هرچند که من این تذکر رو همیشه به قدری خوشونت دیدم در جامعه مردانه که کاملا به قول میترا بابک خوشونت کلامی رو مثل شوک به خودم وارد میشه و مدتی متزلزل میشم و کلام از دستم میره. ولی چون دارم به کرونومتر نگاه میکنم، الان شد 16 دقیقه، از الان وقت بگیرین و تا 5 دقیقه حتما خودم قطع میکنم. ببینید دوستان، تمام صحبت هایی که شد واقعا آقای بنایی که صحبت میکردن راجع به تاریخ، یا حتی مهناز عزیزم که مثل دختر من میمونه و آقای سلیمانی، این تاریخ خشونت آمیز رو که تعریف میکنین، واقعا من چنان دچار خفقان و لرزشی میشم که میترا بابک داره توضیح میده وقتی این خفقان رو، من خودم رو در اون حس میکنم. من میخوام از همه شما اجازه بخوام که در مورد مسئله خشونت به زنان بیشتر صحبت بکنین. خشونت به زنان و زنانی که در وقتی ایدئولوژی اسلامی در اول انقلاب داشت با چماق بر سر ما زده می شد، بر سر زنانی مثل من که در یک جامعه مدرن نه تنها تحصیل کرده بودیم و تفکرمون تفکر مدرن بود و کارمون کار مدرن بود، به خصوص در مورد مسئله فرهنگ، و تمام تلاشمون در واقع خرافات زدائی و اسلام زدائی الان میشه به روشنی گفت، از کارهایی بود که میکردیم که مردم در واقع به آگاهی برسن و خودشون بتونن مستقل بشن. به همین دلیل من دارم خیلی خلاصه میکنم چون در 5 دقیقه وقت خیلی کمه، ولی به همین دلیل وقتی که اولا همه زنان جامعه مدرن، جامعه‌ای که ما بودیم، حس میکردیم این اتفاقی که داره میفته از سال 56 چیه، و وقتی که رسیدیم به سال 57 و درست یک ماه بعد از انقلاب که روز 8 مارس بود و روز جهانی زنان بود، نه برای جشن گرفتن برای زنان و گل دادن به دیگران، برای تاریخ خشونت باری که به هر عنوان، به عنوان فرهنگ، دین، سنت بر زنان وارد میشه که لااقل در جامعه غرب 300 سال سابقه داره و تاریخش هم منتشر شده، زنها کار کردن و در مورد ایران هم کار کردن. همین الان من به یک کتابی مراجعه کردم که زنهای ایرانی سال 1982 در لندن در آوردن و همه با ایدئولوژی های چه مذهبی، چه غیر مذهبی، چه مارکس به اسم مارکسیست، همه اینها برخورد کردن. از جمله من که در ایران در جامعه بسیار مدرن و برابر کار کرده بودم، در سینما و تئاتر 5 تا فیلم مستند راجع به زنان ساخته بودم اتفاقا، در فرهنگ و در تئاتر هم که کار کرده بودم لااقل 15 سال سابقه تئاتری داشتم، که همه هست شده تاریخ ما، چه به صورت کارگردان، چه به صورت بازیگر زن، یعنی کسانی که در این اتاق هستن هیچ ایده‌ای ندارن که اینها کیا بودن، و فیلم های مؤلف هم همینطور. ببینید ما اومدیم وقتی دیدیم که اینا میگن حجاب اجباری رفتیم تو خیابون، همه دینی ها و غیر دینی ها، و خیلی من واقعا لذت می‌برم وقتی آقای امیر سلیمانی میگن مسئله ایدئولوژی رو مطرح میکنن، خیلی خوب توضیح میدن و تمام اون روزها جلوی من زنده میشه. تمام حتی سازمان های چپ، مارکسیست، غیر مارکسیست و مجاهدین، البته مهناز جان یادش رفت بگه که مسئله ایدئولوژی اسلامی مجاهدین رو، تمام اینها مخالفت کردند با حجاب اجباری، با ماها، به عنوان اینکه الان انقلاب شده و شما نباید برخورد بکنین با حجاب، در حالی که زنها داد می زدن باید نباید، و در مقابل اون حزب الله که می گفت استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، ما می گفتیم آزادی نه شرقی نه غربی، جهانیست. یعنی استدلال هایی داشتیم که در فمینیسم دنیا بود و به خودمون گفتیم اتحاد، یعنی یک جامعه درست کردیم به اسم اتحاد ملی زنان و جنبش مستقل زنان. من الان 5 دقیقه تموم شد، فقط میخواستم بگم که اگر بار دیگه یا کسانی در این سالن راجع به این قضیه که اول انقلاب چه بلایی سر ما اومد و چه مبارزاتی کردیم که بالکل غایبه، آگاهانه یا ناآگاهانه، چون پدر سالاری درونی در حتی در زنان ما درونی شده است و موقعی که راجع به مسائل زنان صحبت می کنیم یک دیوار ناآگاهانه باهاش بر می خوریم. مزدک شما ببینیم 21:14 و 21 دقیقه شد و من 5 دقیقه تموم کردم.
2: سپاسم شما خانم ندایی،
3: امیدوارم بازم به من وقت بدیم. مرسی.
2: حتما حتما ممنون از شما خانم ندایی عزیز که زمان رو مدیریت کردیم. جناب بنایی عزیز، ما جنبندی شما رو هم میشنویم و بعد با اجازه اساتید میریم سراغ دوستانی که روی استیج هستن و سوالات رو مطرح بکنن. جناب بنایی میشنویم شما رو.
4: بله، منم سعی میکنم خیلی سریع صحبتام رو جنبندی بکنم. ببینید، همونطور که من تو بخش قبلم گفتم، کلن خشونت در دینهای دیگر هم هست، به این شکل نیستش که ما فقط در اسلام خشونت داشته باشیم. مثلا شما کشور برما رو نگاه بکنید، دیگه آیین بودا ما فکر میکنیم که صلح‌جوترین آیینیه که در جهان وجود داره و خیلی با آرامش و با احترام به هم نوع و احترام حتی به طبیعت، حتی به جاندارانه، ولی در کشور برمه با اکثریت 87% بودایی ها باز هم خشونت های وحشتناکی بر علیه مسلمانان روهنگی ها انجام میشه. یا در آیین مزدیسنا هم ما در تاریخ خشونت هایی داشتیم، ولی یک تفاوت عمده در اینجا هست و اون همینه که آیا این خشونت هایی که اعمال میشده استثناء بوده یا اینکه بخشی از تعالیم یا آموزه های اون دین ها بوده. در مورد مثلا آیین مزدیسنا، ما فروردینگشت بخش سومش رو، بخش مثلا اگر نگاه بکنید در اونجا، اون دوگانه سازی درش وجود نداره. یعنی اون دوگانه، اونی که هر کی طرف منه اهوراییه و هر کی طرف من نیست اهریمنیه. اگر تضاد اصلی رو بین ایران و انیران بپذیریم، میبینید که در فروردینگشت بخش سوم میگه روان درگذشتگان ایرانی و انیرانی را میستاییم، فروهر درگذشتگان ایرانی و انیرانی را می ستاییم. بر مردان و زنان به خصوص تکیه میکنه، حتی دوگانه زن و مرد هم به وجود نمیاره، در بر مردان و زنان پاک ایرانی و انیرانی درود میفرستیم و تا آخر. بنابراین اگر یه همچین چیزهایی هم اتفاق افتاده، اینها بیشتر استثناء بر قاعده بوده تا اینکه از درون اون آموزه ها بیرون اومده باشه. من معنیشی نیستش که اینجا طرفداری یا تبلیغ آیین مزدیسنا رو میکنم، اون هم به هر صورتش یک دینه و انسان مدرن، انسان خردمند احتیاجی به دین نداره. یعنی انسان یا ایمان داره یا خرد، هر دوتاش با هم نمیشه. بنابراین میبینیم که این دوگانه سازی و این اهریمن سازی از دیگری بیشتر در دینهای ابراهیمیه، اون دینهایی که بهش میگیم نمونه های مشخصشون همون اسلام و مسیحیت و یهودیت هستن. در واقع اینها هستند که یک دوگانه خیر و شر، یک دوگانه پاک و پلید، یک دوگانه خودی و ناخودی ایجاد میکنن. از اون ناخودی، از اون دیگری انسانیت زدائی میکنن و طبیعتاً همونطور که شما خب یک گوسفند رو میکشید برای که یک موجود انسانی نیست، چون انسانیت در خصایل انسانی درش نیست، براتون اعمال خشونت در مورد این گوسفند یا مرغ یا همه حیوانایی که کشته میشن به دست انسان‌ها وجود نداره. ولی کشتن یک انسان به همین راحتی نیست، چون هم نوع ماست. در طبیعت ما کشتن هم نوع در اصل وجود نداره، مگر اینکه بتونیم ازش انسانیت زدائی بکنیم و این کاریه که دین‌ها و ایدئولوژی‌ها میکنن. من میخوام خیلی کوتاه برای اینکه نشون بدم که تأثیر این دوگانه سازی ها چقدر زیاده و خیلی و چقدر فراتر از مسئله دین میره، ایدئولوژی مارکسیسم رو که قبلش هم راجع بهش صحبت کردم یه گذر کوتاهی بهش داشته باشم. این رو من در یک بحثی با یکی از جریانات مارکسیسم مطرح کردم و خب خیلی بهشون برخورد. در واقع ببینید، یک سری خصوصیاتی هست که ما میتونیم اینها رو در هر دو، من چون کارم بیشتر در عرصه پژوهش‌های دینیه و اون ساختار دین رو بیشتر از تاریخش بهش میپردازم، به این نتیجه رسیدم. ببینید، مارکس خودش در یک محیط مسیحی یهودی به وجود اومده پرورش یافت، بنابراین تأثیر گرفته از همون جهانبینی یا نوع تفکر یا رویکرد یهودی مسیحی بود. بنابراین ما ببینید در یهودیت یک چرخه تاریخی داریم، چیزی که بهش میگیم میلناریسم. در این چرخه تاریخی در واقع در آیین مسیحی یهودی بیشتر، خود یهودیت بهش نداره ولی در مسیحیت بهش هم بشه اضافه میشه. چیه؟ شما در بهش به دنیا میایین، بعد آخرش اگر هر کار همه کارهای خوب رو انجام بدید و به اصطلاح انسان درست کاری باشید به بهش باز میگردید. در مارکسیسم چجوریه؟ شما در کمون اولیه زندگی میکنید. دقت کنین واژه کمون خیلی مهمه. کمون اولیه، کمونی که در اون تضاد وجود نداره، همه انسان‌ها در آرامش زندگی میکنن. بعد از پایان جهان اگر اونطور که مارکس میگه نهایتاً باز هم به کمون، به یک کمون واپسین باز میگردید، یا همون جامعه کمونیستی. هر دوش واژه کمون رو داره، مثل واژه بهشت که در هر دو بار تکرار میشه. یک فرجامشناسی ناگزیر یا در واقع دترمینیستیک اسکاتولوژی داریم تو اینجا. در آیین‌های ابراهیمی پایان جهان کاملا مشخصه، در مارکسیسم هم پایان جهان کاملا مشخصه، نهایتا انسان به کمونیسم خواهد رسید، به جامعه برابر. بعد ما یک موعود باوری داریم یا یه چیزی که بهش میگیم مسیانیسم. در ادیان ابراهیمی در همیشه یکی خواهد آمد که ما رو نجات خواهد داد. در ایدئولوژی مارکسیسم این مسیح یا این مشیح همون پرولتاریاست، طبقه کارگر. یک جایگاه یگانه یا یک مونوپولیسم داریم، یعنی ادیان ابراهیمی میگن تنها کسانی رستگار خواهند شد که مسیحی یا یهودی یا مسلمان باشن، یعنی هر کدوم برای خودشون فقط میگن بقیه مردم از بین خواهند رفت و فقط و فقط باورمندان به دین ما رستگار خواهند شد. مارکسیسم هم همین رو میگه، یعنی میگه تنها راه رسیدن بشر به سعادت فرجامین باور به مارکسیسمه. و ما یک گناه آغازین هم داریم که به زبان لاتین یا توی در واقع لیتورژی یهودی مسیحی به این میگن پکاتوم اوریجیناله یا گناه آغازین. گناه آغازین در مسیحیت و یهودیت همون خوردن میوه ممنوع است و در اسلام و در مارکسیسم مالکیت خصوصیه. اینا رو گفتم برای این که ببینید که اندیشه و روی کرده ادیان ابراهیمی بسیار فراتر از مرزهای خودشون میرن. و خلاصه حرفم یا جمله آخری که میخوام بگم اینه که اسلام از اونجایی که به عنوان یک ایدئولوژی دولتی در دوران عباسی ها از نظر من به وجود اومد برای ساختار بخشی به یک امپراتوری نو، هم خصوصیت‌های ادیان ابراهیمی رو داره و همون همه اون خصوصیت‌هایی رو داره که ما به عنوان یک ایدئولوژی دولتی مثلا یک ایدئولوژی یعنی مثل مارکسیسم می‌شناسیم، یک ایدئولوژی برساخته، ایدئولوژی که اختراع شده، روند طبیعی نداشته. بنابراین همه خصوصیت‌های اونها رو داره و اگر کسی میخواد بدونه که چرا مارکسیست‌ها در ایران از آغاز پیدایششون بر صحنه سیاسی اینقدر با مسلمان‌ها بدبستون داشتن و اینقدر با اونها نزدیک بودن، شاید بد نباشه که به این همانندی‌های ساختاری که الان گفتم پی ببره و از دل اون وقت میشه فهمید که چرا هر دوی این ایدئولوژی‌ها و به خصوص اسلام در اعمال خشونت اینقدر دست و دلبازن و هیچ مرزی رو نمی‌شناسن. با سپاس.
2: سپاس از شما جناب بنایی عزیز. من یه نکته بگم خیلی جالب بود، جناب سلیمانی عزیز و خانم شیرالی عزیز، یه سر از دوستان به من مسیج دادن که چرا حق آقای سلیمانی و خانم شیرالی ضایع کردین و اجازه جمع‌بندی به این دوستان ندید. دوستان عزیز، قرار نیست ما دروم رو کاملا جمع‌بندی کنیم، فعلا می‌خواستیم یک جمع‌بندی توی مباحث باشه که دوستانی که روی استیج هستن رو بشنویم. ولی من آقای سلیمانی عزیز اگر شما صحبتی دارین بابت جمع‌بندی مباحث قبلیتون می‌شنویم شما رو.
5: خواهش میکنم. نه، من یک دقیقه فقط جمع‌بندی کنم. نخست این که من در جلسه پیشین و ابتدای این جلسه به ریشه های خشونت در بستر اسلام پرداختم و در دوران معاصر که به نوعی عنوان اتاق ما هم هست، ورود مؤلفه های مدرن یا ایدئولوژی های جدید رو به جوامع اسلامی بازشناسی کردم و اینکه طبیعی بود این مؤلفه ها که در حوزه سیاست، در حوزه آموزش و پرورش، حقوق در تعارض قرار می گرفت با مفاهیم اسلامی، نوعی ایجاد خشونت بکنه در برابر این تفکران. و مهمترین مسئله این است که آن چیزی که امروز خشونت‌های گسترده می بینیم به خاطر این است که شما دولت‌ها و تشکیلات اسلامی دارید، دولت‌هایی که بودجه دارن، به نوعی اهل مراوده هستند، از فضاهای باز استفاده میکنند، نیروهای سرکوب اوریان دارند و سازمانی میکنند خشونت ها رو، سازمانی میکنند تقابل رو، سعی میکنند به نحوی از رسانه ها همان مفاهیم خیر و شری که در کتاب های اونها هست رو از بلندگوهای تبلیغاتی تزریق بکنند، به کودکان به شکل آموزش و پرورش با اون دیدگاه خاص تزریق بکنند. به نوعی این تقابل رو شما میبینید که میتواند به یارگیری در سطح بین المللی منجر بشه. خب عوامل این یارگیری هم گسترده هست، فقر انگیزه های مالی ایجاد میکنه، نوعی رقابت سازمانی بین حکومت ها در اینکه کدامی که اسلامی تر هستیم، کدامی که میتوانیم خشن تر باشیم، بین این گروه های بنیادگرا، بین دولت های اسلامی یک رقابت ایجاد میکنه. خب طبیعیه که به خشونت ها به شکل سازمانی دامن زده میشه، ابزار او هم وجود داره، منابع مالی هم وجود داره، بلندگوهای تبلیغاتی و تئوریسین ها هم وجود دارن و همه اینا سبب میشه که شما یک خشونت اوریان اسلامی رو امروزه در قرن 21 شاهد باشید. عرض دیگری ندارم، ممنونم از شما.
2: سپاس از شما جناب استاد سلیمانی عزیز. خانم شیرازی عزیز، شما جنبندی دارین یا اینکه دوستان رو بشنویم سوالات و مطرح
6: کنیم؟ دوستان رو بشنویم بعد من دوباره برمیگردم.
2: من از دوستان خواهش میکنم سوالی که مطرح میکنن اگر از اساتیدمون شخص خاصی مد نظرشون هست حتما مخاطب قرار بدن، یا اگر به صورت کلی هست که دیگه دوستان نسبت به موضوع بحث و سوال پاسخ میدن. از آقای دانیل شروع میکنیم. دانیل عزیز، شما رو میشنویم.
7: درود خدمت همه عزیزان حاضر در روم و سپاس از اینکه به من مایک دادید و سپاسگزارم بابت اتاق خوبی که من نمیدونم نظر کی بود، چه عزیزی بوده، ولی از وجود روحانیون خالیست در روی استیج، چون که من واقعا بعضی وقتا تو این اتاقها خواهم حرف استادان رو بشنوم ولی خب هی مجبور میشم از اتاق برم بیرون برگردم بیام تو، چون واقعا اونا چیزی ندارن به ما یاد بدن و حکم سرعت گیر وسط اتوبان رو دارن. من از اساتید دو تا سوال فکر کنم، دو تا یا سه تا، ولی سعی میکنم زود جمع‌بندیش کنم. سوالاتی که دارم این بود که شیعیان که اینقدر اصرار دارن که خشونت در بین سنی ها هست فقط، آیا فرقه اسماعیلیه که میشه یکی از شاخه های شیعه ازش نام برد، آیا اینها اولین گروه ها که حالا به نفع ایرانی ها بود و اونها در برابر عرب ها بودن، ولی خب سیاه پوشان حسن صبا یا اولین گروه های تروریستی نبودن؟ دوم اینکه ما میدونیم که شیعه از زمان صفویه قدرت گرفت در ایران، ولی در اول از صوفیگری و خانقاه شروع شد و خیلی از این گروه های خانقاهی که خب اونا فرقه از شیعه بودن خشونت زیادی نداشتن. البته من خودم یه آتئیست هستم، من درویش نیستم که بخوام حمایت کنم، اینها خشونت زیادی نداشتن و حتی یک سریشون تفکرات مدرنی داشتن مثل نقطبیان، محمود پسیانی و اینها. اینا تفکرات متمدنانه ای نسبت به دیگران داشتن و از خشونت بری بودن. آیا این دلیلش چی بوده؟ به چه دلیل ممکنی رو بخونید؟ و من سوال دیگری که دارم تعجب با خود عزیزان هست که جواب بزن، شاید نامربوط باشه، من منتظر جواب نیستم، خودتون تشخیص بدید. این که من هر جور که جمع و تفریق کردم دیدم که خدیجه تقریبا بین 60 و 64 سالش بوده که فاطمه رو به دنیا آورده و این خیلی برای من تعجب آور بود واقعا. و بعدیش هم این که اگر محمد یهودی نبوده، به قول خودشون از یهود نبوده، آیا این سنت ببخشید ختنه که میگن ایشون در 40 سالگی اگر اسلام رو خودش آورده، بعد خودش چه جوری سنت شده؟ یعنی این برای من خیلی سواله. سپاسگزارم از عزیزان و ممنون در خدمتتون هستم. اگر سوالی داشتید که من جواب بدم در خلال این برنامه.
2: سپاس از شما. از اساتید عزیز اگر پاسخی هست من مایک بزنید لطفا. جناب سلیمانی عزیز،
5: خواهش میکنم. من منتظر بودم که اگر سروران گرامی من فرمایشاتی دارن بفرمایند. ببینید، خشونت در درون اسلام هیچ کام مذموم واقع نشده در میان چه فرقه های مختلف، فرقی هم نمی کنه. در درون شیعیان هم خشونت وجود داشته، گاهی برای تثبیت قدرت بوده، چیزی که مثلا شما در مختار و فرقه کیسانیه میبینید، گاهی برای به قدرت رسیدن بوده، چیزی که مثلا در مورد زید ابن علی میبینید، یعنی امامی که قائم به سیف باشه. اما در مورد خشونت های حالا بحث ترور یا این نوع چیزها مطرح شد، ما در درون شیعه هم ترور داشتیم، یعنی افرادی مثل فارس ابن حاتم، علی ابن حسکه، ابن قزوینی، کسانی بودند که به دستور امامان شیعه ترور شدند. بنابراین اینگونه نبوده که شیعیان با خشونت مخالف باشن. حتی جالب این هست که مهمترین امام شیعه، یعنی آن کسی که شیعه اساساً از او آغاز میکنه مذهب خودش رو، یعنی علی ابن ابی طالب، برجسته ترین کسی است که شمشیر او نمادی است برای به حق نشاندن اسلام، به تثبیت رساندن او، و خود او بارها در نهج البلاغه هم کنایه میزنه به حالا یاران خودش اهل کوفه که بله اگر من مثل شما بودم، یا اگر مسلمانان اولیه مثل شما بودن سست بودیم، حالا به نوعی اون درخت دین بر جای نمیمان، سبز نمیشد، تثبیت نمیشد. بنابراین خشونت در درون شیعه هم وجود داره، ولی خب به اندازه‌ای که مؤلفان یا محدثین و مفسرین اهل تسنن به اون پرداختند، مثلا در مورد پیامبر اسلام نیست. دلیلش واضحه. من اینجا وام میگیرم از سخن آقای رسول جعفریان. ایشون میگوید که چون سیره نبی به شکل عام اون مورد اتفاق میان مذاهب است، یعنی چه شیعه و چه سنی، بنابراین غالب مورخین شیعی سعی کردن فقط به جنبه‌های از زندگی امامان بپردازن. شما مثلا کتاب ارشاد شیخ مفید رو اگر نگاه بکنید، از علی ابن ابی طالب آغاز میکنه، اصلا به محمد نمیپردازه، چون اصل اون داستان‌ها رو قبول داره، هرچند در زندگی علی ابن ابی طالب به اون خشونت‌های عریان هم اشاره میکنه. یا تبرسی رو نگاه بندازید در اعلام الورا به اعلام الهدا، او هم از امامان آغاز میکنه با اندکی جزئیاتی که در مورد زندگی پیامبر اسلام یا افراد دیگر نوشته. بنابراین عمده سیره هایی که حتی این افراد مثل تبرسی در تفسیر خودش یا جای دیگر آورده مورد اتفاقه. پس نباید بگوییم چون شیعیان منابعی مثل مقاضی واقعی ندارن به معنای این است که اونها خشونت گریزن. خیر، اصلا این گونه نیست. اونها هم این منابع رو قبول دارن، اما سعی کردن به جنبه های دیگری که برای اونها برجسته بوده مثل امامان بپردازن، وگرنه خشونت در درون چه تعالیم اخلاقی فریقین فرقی نمی کنه، شیعه و سنی، چه مسائل حقوقی، چه مسائل آموزشی، چه مسائل نظامی اونها وجود داره، حالا کم یا بیشتر.
2: سپاس از شما. اگر پیرامون سوالات آقای دنیل از اساتید دیگه صحبتی دارن، جناب ایجادی عزیز بفرمایید.
8: من فقط یک نکته اضافه میکنم به آنچه که همکار عزیز سلیمانی مطرح کردن، و اون این هستش که دوستان یادمون باشه به هر حال یکی از اشکال خشونت، بله، تروریسمه. یکی از اشکال تروریسم مذهبی در ضمن تروریسم دولتی است. از زمانی که حکومت جمهوری اسلامی بر سر کار آمده، این همه انسانهایی رو که بردن از همون فردای انقلاب از سران ارتش و پس از اون در دوران سالهای 60 تمام افراد زندانی، این چیز اگر تروریسم نیست چیست؟ تروره. ترور یعنی بدون این که هیچ دادگاهی وجود داشته باشد، پشت درهای بسته، به اعتبار حکم ایدولوژی یا دینی که وجود دارد، انسانهای در واقع که خلافی نکردن رو شما بکشید و نابود بکنید. این تروریسم اسلامی شیعه هستش. مگه این حکومتی که در سر قدرت هستش نماینده بالاخره کیه؟ ما نفهمیدیم. و وقتی که دوستانی چه بسا مطرح بکنن که به اصطلاح شیعیان کمتر خشونت دارن نسبت به سنی ها، نخیر، همچین چیزی نیست. حال شما درسته اکثر گروه های تروریستی که در جهان امروز هستن، اکثر اینها چی هستن؟ سنی هستن، اهل سنت هستن، خودشون رو به این ترتیب تعریف میکنن. ولی شما در ضمن در نظر داشته باشید حزب الله لبنان که به شکل یک نیروی به اصطلاح نیابتی عمل میکنه، دستش در ارتباط با این انفجاری که در آمریکای جنوبی مطرح شد دستش در اونجا نشون داده شده در دادگاه. به علاوه اقدام هایی که این به اصطلاح گروه های اینچنین، همین الان خودتون میدانید در درون به اصطلاح در خارج کشور جمهوری اسلامی در چون مورد در دوره های اخیر متهم شده که کار تروریستی کرده، خواسته افرادی رو نابود بکنه و از زمان فردای انقلاب این کار رو انجام داد. اگر شیعه نیست این حکومت، پس چه چیزی هستش؟ خاطرتون باشه خمینی هم یکی از به اصطلاح کارهایی که کرد همانا فتوا برای کشتن سلمان رشدی بود در خارج کشور. پس بنابراین چه در داخل چه در خارج مرزهای ایران پیوسته حکومت جمهوری اسلامی و یا گروه‌های نیابتی که در ارتباط با حکومت اسلامی وجود داشتن، اینها از ترور در واقع خودداری نکردن، بلکه اونها هم به سهم خود تا به امروز اقدامهای تروریستی را انجام میدن. متشکرم.
5: جام مزدک، من یه نکته هم کوتاه عرض کنم. ببینم، بارها به این مسئله اشاره کردم، حتی برنامه‌ای به عنوان دهشتناکترین خطبه تاریخ به خطبه 44 نهج البلاغه اگر اشتباه نکنم پرداختم، جایی که علی ابن ابی طالب میگوید که پدران، پسران، عموها و پسر عموهای خود را میکشتیم و در خون میآلودیم، این خویشاوند کشی ما را نمی آزرد زیرا بر ایمان ما میافزود. خب شما در یک چنین ایدئولوژی که یک امام شیعه داره برای افراد خودش سخن میگه، خطبه میخواند، شما میتوانید میزان دهشتناک بودن این ایدئولوژی رو برآورید که چگونه شما عزیزترین کسان خودتون رو در راه ایدئولوژی میتوانید بکشید. آی مکارم هم در کتاب شرح نهج البلاغه امام امیرالمؤمنین به این مسئله اشاره میکنه که گاهی اعتقاد و باور اقتضا میکنه که شما عزیزترین کسان خودتون رو هم قربانی بکنید.
2: سپاس از شما استاد عزیز. من درود میفرستم خدمت آقای شعله سعدی گرامی، خیلی خوش آمدید. جناب شعله سعدی، اگر ورود به بحث دارین شما رو میشنویم. فقط من جسارت میکنم اگر حد اکثر در حد 5 دقیقه باشه من ممنون میشم. خیلی خیلی ببخشید که من جسارت رو میکنم.
9: درود میفرستم خدمتتون. ببینید، واقعیت این است که این خشونت یا ترور هم یک جنبه های جغرافیایی داره و هم ایدئولوژیک داره. آنچه که مربوط به اسلام هست، خب میدونید اصلا خود حضرت موسی معروف است که سمبل خشونت بوده و خب بعد حالا حضرت مسیح باز عکس اون این شهرت رو داره، ولی پیامبر اسلام یک مجموعه از همه اینا هست. ببینید مثلا رفتار خود پیامبر در اون 13 سالی که در مکه هست و هنوز قدرت نداره و آیاتی رو که حالا مربوط هست به زمان حضورشون در مکه، میبینید که این آیات آیاتی هست که با مهربانی بیشتر شروع میشه و به هر حال همش به همزیستی و دوستی تاکید داره. اما میرم بدینه، اونجا قدرت سیاسی پیدا میکنه، قدرت نظامی پیدا میکنه. یه مرتبه میبینید که لحن آیات هم اونجا عوض میشه و وارد خشونت میشه. یا خب الان در عربستان شما میدانید که مثلا الان اعدامم که دارن میکنن با شمشیر گردن میزنن، یا رقصشون رقص با شمشیر هست. دیدید دست آقای ترامپ هم شمشیر دادن رقصیدن. یا شاید شما سوال براتون پیش نیومده باشه هنوز که چرا آقای جمال خاشقچی رو بردن در کنسولگری عربستان در ترکیه کشتن و مسله کردن. خب اینو که میشد با یک ماشین هم توی خیابون مثلا باید تصادف تصنعی اون رو کشت، یا با یک گلوله کشت، یا مسمومش کرد، مگر اینا رو که بلد بودن. ولی مسئله اینه که باید سر این آقا رو می بردن مثلا تحویل اون کسی بدن که در مثلا ریاض منتظر بوده. راجع مثلا به داستان کربلا شما دارید که سر حسین رو بریدن. خب حالا که کشتن دیگه سرش رو چرا باید می بریدن و می بردن؟ یه بخشش میخوام بگم که برمیگرده به فرهنگ یک جامعه خاص و یه بخشش هم همون ایدئولوژی هست و همون جور که حالا در خطبه 44 نهج البلاغه هم ذکر شد، ایدئولوژی هم کار خودش میکنه، خیلی هم دیگه ربطی به دین هم نداره. الان آقای پوتین که داره اینجوری قتل عام میکنه، نه شیعه هست نه سنی هست، کدامش هست آقای پوتین؟ لذا یه سری مسائل هست که ما اینا رو باید تفکیک بکنیم و بدانیم که آنچه که مربوط به شیعه بوده، شیعه که در ایران اتفاقا با فرهنگ ایرانی عجین شده و اگر مردم ما در سال 57 هم شعار دادن استقلال آزادی جمهوری اسلامی، اون اسلامی رو تو ذهنشون بود که در واقع با فرهنگ ایران عجین شده بود، یعنی اسلامی که با بسم الله الرحمن الرحیم شروع می شد، اما فردای پیروزی یک مرتبه این شعار شد بسم الله القاسم الجباری. یعنی همینجا هست که شما میبینید که این تفکیک رو میتونید به روشنی ببینید. الان من میخوام بگم یک فرق دیگری هست به استثنای تروریسم دولتی که اتفاقا مقصرینشون هم خود امریکایی‌ها بودن. ببینید دو پایه تروریسم در دهه 1970 گذاشته شد که در عمدتاً در زمان آقای جیمی کارتر بود. آقای جیمی کارتر که عرض کنم نوع رفتار شبیه همین آقای بایدن فعلی هست بود، یعنی یکی بحث کنفرانس گوادلوب و به قدرت رسوندن خمینی بود و یکی هم عدم واکنش قاطع در مقابل تجاوزاتی که به سازوکارهای دوران جنگ سرد می شد و آقای برژنر مثلا پیشبینیش این بود که اگر به افغانستان لشکر کشی کنه با واکنش چندانی مواجه نمیشه از ناحیه غرب، و لذا این کار رو کرد. و لذا دو پایه تروریسم، یکی به خاطر کنفرانس گوادلوب که به خمینی عملا اجازه به قدرت رسیدن داد، و دوم اشغال افغانستان که طالبان رو به وجود آورد و از طالبان القاعده و از القاعده داعش و غیره که حالا شما خودتون بهتر میدونید. بنابراین اینا رو به نظرم تفکیک بکنیم. آنچه که مربوط به ایران هست یعنی مردم شیعه ایران، اونا در واقع الان کاری به ترور ندارن به استثنای تروریسم دولتی که حالا حکومت ایران هم مشوقش هست، اما شما میبینید که در کشورهای دیگه هستن که مثل حمله به برج‌های دوقلو، آیا حکومت مثلا پشتش بوده یا یک عده افراد معمولی که تصمیم گرفتن برن ترور بکنن؟ خب اونا الان اونا که در اون 11 سپتامبر اقدام کردن، نه یه ایرانی شما توش میتونید پیدا بکنید نه یک شیعه، همه اینا مال کشورهای مختلف عربی و غیر عربی بودن، همشون هم سنی بودن و ظاهرا پای یک دولت هم در میون نبوده دیگه، یک جریان های عمومی مردمی بوده تو مردم. این
10: چهار سه دو یک. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، آدم کشان، قاتلان، قبادان، خانم بیاران، قاچاقچیان، ریشداران بیریشان، امامداران بیامامگان، اکبر دوزه و علی شیرهی و بقیه آشغالهای حکومت آخوندی، در جمع اجرا کنندگان اسلام ناب محمدی، فرستادگان الله از طبقه هشتم، یه طبقه بالای طبقه هفتم، اونجا عرش کبریاست. حالا یکیتون بریم بالا ببینین طبقه هفتم کجاست، طبقه هشتم کجاست، ولی به هر صورت آخوندا میرن اونجا و میان، به کسی هم مربوط نیست. چیکار میکنن؟ اجازه میگیرن بیان خانه افاف دایر کنن، اجازه میگیرن بیان دزدی کنن، اجازه میگیرن بیان پخش مواد مخدر بکنن. هر روز میرن الله رو ملاقات میکنن و بعد با اجازه برمیگردن، با اجازه الله اعدامهای دست جمعی میکنن، با اجازه الله دختران ایران رو میفشن به شیخهای عرب، چون الرجال و قوامون عن النساء. بله بله، مردان بر زنان برتری دارند. خوش به حال اون زنانی که اینا رو میشنوند و هنوزم وفادارن. باریکلا، باریکلا با وفای شما، باریکلا با شم خاموش شردنتون، باریکلا به خرمای کرمو خوردنتون. و نمایندگان امام زمان از ته چاه بعضی روزا جمکران با مهر و امضای روزانه معتبر برای فساد در سطح زمین، که زمین آلوده بشه. الله اجازه بده امام زمان ظهور کنه، دو سوم مردم دنیا رو بکشه که دنیا پر از عدل و داد بشه. بشه. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. از فلسنامه میراث ایران، فلسنامه آخر پاییز، شعری براتون انتخاب کردم از آقای جلیل خلیل رؤوفی از کسل آلمان. تیتر شعر هست بامداد کاذب. بامداد کاذب اون وقتی بود که خمینی میگفت آب مجانی میکنیم، برق مجانی میکنیم، اتوبوس مجانی میکنیم، بعدش گفت خود اکردم. خمینی گجستک، خمینی لعنتی، خمینی دجال یه کار خوب کرد، جنس اسلام رو رو کرد برای من و تو. امام آمد و به ما گفت اسلام چیست، و قازوراتش علی شیره‌ای و اکبر دوزه و بقیه آتش خلا هستند. کاخ عمرت همه ویران شده ای هموطنم، زندگی بر تو چه زندان شده ای هموطنم، زیر رگبار هزاران غم و آژیر ستم، قصه مرگ تو، قصه مرگ تو آسان شده ای هموطنم، خونبهایت به سر کوچه و پس کوچه شهر جنس بیهوده و ارزان شده ای هموطنم، باز غم بر سر غم آمد و ما لال شدیم، آخ اینک که زمستان شده ای هموطنم، برگ و باری که در آن نیست دگر تاب و توان، باز هم بستر طوفان شده ای هموطنم، سرنوشت من و تو دست به دست دیگران، سرنوشت من و تو دست به دست دیگران در پس پرده گروگان شده ای هموطنم، فصل شبخون خزان آمد و مرغان چمن بال در بال هراسان شده ای هموطنم، رسم این جنگل عجب عدل خدایی دارد. رسم این جنگل عجب عدل خدایی دارد. کی در آن بنده و کی سلطان، کی در آن بنده کی سلطان شده ای هموطنم. این عدل همونیست که میگم میرن اجازه میگیرن میان از الله. صبح کاذب چقدر جلوه جادویی داشت. در جمهوری اسلامی چپ هم آزادند،

صبح کاذب چقدر جلوه جادویی داشت، مگر امروز چه عریان شده ای هموطنم. نه چراغی، نه نظامی، نه امید سحری، بر سرت این چه شبستان شده ای هموطنم. مفتی و محتسب و طالب و سوداگر دین، هر یکی حاکم دوران شده ای هموطنم. با چه تعبیر کنم خاطره رویاها، خواب آشفته پریشان شده ای هموطنم. وقت آن است که دیگر ننشینیم خموش، چون شب حادثه لرزان شده ای هموطنم. تو بیا در پی یک نظم نوین برخیزیم، که وطن یک سره ویران شده ای هموطنم. علت اینکه این شعر رو براتون انتخاب کردم، آقایی از خطه شمال ایران، از مازندران زنگ زد و شکایت از نبود گاز داشت. البته من نمیتونستم دلیل نبود گاز رو برای ایشون روشن کنم. دلیل نبود گاز اینه که ترکمنستان از سرما استفاده کرده، جلوی گاز رو بسته، فکر کرده جمهوری اسلامی، حکومت آخوندی، این جانوران به فکر مردم میفتن و بعد گاز رو گرونتر از اونا میخرن. اونا میخوان گرونتر بفشن. مسلمونی حرفا کشکهان پشمه. اونام مسلمونن، اما گور پدر این مسلمونا. اینا مسلمونن، گور پدر اون مسلمونا. شعار مسلمونی، زن بچه مردم توی سرما، اینا که اصلا براشون ککشون نمیگذه. خب حالا جمعیت زیاد شده، حالا 100,000 تن بمیره، بچه ها سینه پهلو کن، چه جای خامنه ای و نمیم رفسنجانی آخوندهای دیگه گرمه، براشون فرقی نمی کنه. شما فکر کنی خونه احمدی نژاد هم سرده؟ نه. اونا آمدن گازو بستن، بعد این آقا از من میخواست یه کاری بکنم. من شرمندم، نمیدونم چی بگم به این هموطنم. یا آمریکایی درباره ایرانی‌ها یه مسئله خیلی خوبی نوشته بود. نوشته بود وقتی به تنهایی اینا رو می‌بینی همه فحش میدن به حکومت. فردا همه رو تو صف نماز جمعه می‌بینی. دوباره از صف نماز جمعه که میاد بیرون تنها میشه باز فحش میده. گفت ملت رو نمیشه شناخت. من مطمئنم همین آقایی هم که به من زنگ میزنه، نمیگم کار بدی میکنه، ولی فردا اگه تظاهر احمدی نژاد بیاد اونجا، بلند میشه میره استقبال، یه چیزی گیرش بیاد، عکسشو بندازم، بدونه یه کوپن اضافه بتونه بگیره. ریشه رو قطع نمیکنم. مگه میشه دو تا استان گازش قطع بشه، مردمش خب یه عده رفتن شارود دم فرمانداری مثلا گفتن چرا گاز نداری؟ فرماندارم گفته 50% شارود گاز داره، ممکنه این 50% هم فردا نداشته باشه، فرقی نمیکنه براشون. شماها عوام کل انعامین، اینا ایران رو فتح کردن، شماها بنده ها و برده های اینا این. خودشون هم قبول کردید. حالا منی که اینجا نشستم یه ساعت

برنامه دستمه که به زودی بازپخشم، فعلا سه شب قطع بازپخشش. حالا نمیدونیم تو کی قطعه، نمیدونیم چی کار میخواد بشه، نمیدونم کجا باید برم، چی کار به چی شکایت بکنم، چون برنامه های بهتر و پربارتری هست اونا رو ترجیح میدن بذارم، به شهادت شما ها. من چیکار کنم؟ نهایت سعیمو دارم میکنم یه ساعت رو نگه دارم با شما حرف بزنم. قضیه چیه؟ کجا آب بخوره؟ نمیدونم، اصلا نمیفهمم، محاسباتم سکیز دقوزم کار نمیکنه. اینو نمیگم شماها رو ناراحت بکنم، ولی من از اول دنیا عادت داشتم حقایق رو بگم. پیروزا داشتم با یه نفر صحبت میکردم راجع به پسرم، پسرم گفت چنقدر تو شارپ کیز، گفت چنقدر صحبت میکنی. خب من عادت دارم، من راست چی میگم؟ به همین دلیل بدنومی برای خودم نمیخرم. آقای عزیز، گاز کسی که میخواد باید بلند شه بره بگیره. با تلفن کردن به من گاز تو درست نمیشه، قربونت برم. حقوق بشر رو نمیدونم اینا کشیه، اینا مال وقتیه که مثلا بخوان مشرف و خر صلاح کنن، میگن حقوق بشر اونجا رعایت نمیشه. عربستان سعودی بعد از ایران پارسال تعداد اعدامهاش از همه کشورها بیشتره. تا حالا شنیدین حقوق بشر کشورهای انگلیس، آمریکا، متمدنین، فرانسه، آلمان یک کلام حرف بد راجبه اونجا بزنم؟ نه، تا روز که نونشون در میاد. حقوق بشر چیه؟ مگه شماها جهان سوم رو اینا جزء بشر میدونن؟ وقتی تو کنیا سر رئیس جمهور دعواشون میشه 250 نفر آدم کشته میشه، امریکایی میگه به من چه، فرانسوی هم میگم به من چه، یه دونم امریکایی وسط اینا کشته شده، هار هار هار هار صداش، یه بشر کشته شده، بقیه اونا که بشر نیستن. این همه که راجع به حسه مسه این حرفا حرف میزنن، شما یه دفعه دیدید یک رادیو تلویزیون امریکایی یا مزدوران امریکایی که ایران از امریکا پول میگیرن برای ایران کار میکنن، یا بی بی سی بیاد انتقاد بکنه، بگه در ایران حقوق بشر رعایت نمیشه، مردم رو میکشن، اینها همش انگیزه سیاسی و شخصی داره، یارو دختر 16 ساله رو میکشه برای اینکه نرفته بغلش بخوابه، به فرمان الله میره خودش تناب اعدام منزه گردنش. مردم هم وای میسن، صلوات میفرستن، هورا میکشن، دست میزنن. خب پس چی میگین؟ حکومت خوبیه. این آدمایی که جمع میشن برای نگاه کردن اعدام مردم، اینا کیان؟ اینا رو از فلسطین میارن وارد میکنن. خودتون این بابا، خود مردم ایران هم اونایی که هم دیگر لو میدن، خود مردم ایران. هی نگین آدم اینا از فلسطین وارد کردن که ماها رو بزنن، نه، ایرونی هم. اون یارو هم میکنن سرشون که دیده نشن، پس فردان بتونن اگر رژیم برگشت واسه رژیم بعدی کار کنن. چه کار کنیم؟ غیرت باید بکنیم.
روز که میخواستن منو بگیرن میدونستم منو میبرن میکشن. گفتم من همینجا میمیرم، خودم تصمیم میگیرم بمیرم، خودم تصمیم میگیرم کشته بشم تا به دست این جانوران کشته بشم. اتفاقی افتاد، زنده موندم. 1000 نفر مثل من این تصمیم رو گرفتن، اونا مردن. یا 4 زنده موندن، در رفتن، رفتن پتو کشتن سرشون، زیر پتو نشتن حرف زدن. توی جنگ ها، توی دعوه ها آدم ها کشته میشن. فرانسوی ها میگن 2 جنرال آخر جنگ با همدیگه کنیاک میخورن، در حالی که 2 سرباز که اصلا همدیگر رو نمیشناسن همدیگر رو میکشن. ولی این جنرال ها چون از روز اول همدیگر رو میشناختن، آخر جنگ هم با همدیگه کنیاک میخورن، چون تای جنگ یه جا آشتی میشه دیگه. مگه خمینی نمیگفتش که با امریکا ممکنه یه روزی رابطه برقرار کنیم ولی با عربستان سعودی نمیکن. انتری نژاد با اون بادیگاردش مگه سگدو نمیزد توی مناسک حج؟ حج نرفته بود که. اونا که میرن حج سرشونو میتارشن، این بوزینه ترسه بود سرشو بتارشه بوزینه تر بشه. چون به هر که حرف میزنی میگه حقوق بشر. آقا صدای ما رو به حقوق بشر برسون. حقوق بشر مال بشر امریکاییه، مال بشر فرانسویه، مال بشر انگلیسیه، مال بشریست که بلده از حقوق خودش دفاع کنه، نه بشری که هر چی تو سرش بزنن بگه با، نه بشری که بگه وای اگر خمینی حکم جهادم دهد. این بشر نیست. حکم جهاد یعنی اگه یک گوریل گنده گفت برین آدم بکشین من میرم آدم ها رو میکشم، پس بنابراین تو بشر نیستی، حقوق بشر هم هیچ کاری برات نمیتونه بکنه. یه خورده برین تو آینه با خودتون حرف بزنید، یه خورده آدم خودش باید رگ خودشو بزنه. بی خودی از همه دنیا طلبکارید برای چی؟ کدوم یکیتون برای حقتون بلند میشین؟ یه روز معلم ها میان تو سری میخورن میرن، یه روز راننده های واحد میان تو سری میخورن میرن، یه روز کارگرها میان تو سری میخورن میرن، یه روز دانشجوها میان تو سری میخورن میرن. آخه یه سیستمی باید باشه. معلم ها یه رؤوسی دارن، یه مجمعی دارن، یه سرکرده‌ای دارن، یه 10 نفری هستن، اون 10 نفر با 10 نفر دانشجوها تماس بگیرن، این همه دانشجوست. به امید خارج از کشور نشینید. اینا باید صبح تا شب بدون شکم خودشون رو سیر کنن. ماها خریدنی هستیم، ماها رو پول میدن میخرن. ایرونی که از اونجا در رفته میگه من برای چی خودم رو فدا کنم؟ من اومدم بدبختیامو کشیدم. سالی 1-2 میرم ایران دلار خرج میکنم کیف میکنم. کشم به کارش کاری نداره. هر کی بره ایران به خصوص مردا برای خوشگذرونی میرن ایران. آقا چه چریاکی بود، مشروب تلفن میکنی خود سپاه میاره برات، پاسدارا مشروب میارن تریاک میارن. من اینجا شنیدم، من خودم نرفتم. اصلا ملت بدبخت رو نمیبینن اینا که میرن و میان. یکیشون گفت به من یه اتوبوس اجاره کردم با فامیلم یه دور دور ایران زدیم، دلار خرج میکنه زورش نمیاد.
میره خودش نشون میده اونجا، منم من پولدارم، اونجا هم تحویلش میگیرم. بریم عیبا رو خودمون پیدا بکنیم. توی کنیا سر این که این رئیس جمهور الکی انتخاب شده، اون یکی رئیس جمهور بعد انتخاب بشه، مثل مصدق و قوام سلطنه که آدم ها رو همدیگر رو میکشتن، بعدم الان خونشون پامال شده معلوم نیست کجان، یک کلیسا رو آتیش میزنن، 30 زن و کودک تو این کلیسا بودن. خب حقوق بشر باید اینا چیکار کنه؟ آیا اینا بشرن که میرن این کار رو میکنن؟ یک آدمی توی عراق تشییع جنازه‌اش بوده، یه انفجار اونجا صورت میگیره، 30 نفر کشته میشن، اینا بشرن؟ از حقوق بشرم توقع دارم. آقایی که پای اعدام وای میسی، یه نفر رو به حلقه آویز میکنن، تو هم دست میزنی یا صلوات میفرسی یا کفاره میدی، حقوق بشر برای تو چیکار کنه؟ بعدم حقوق بشر برای تو یک کاری بکنه چیزی گیرش نمیاد. سازمان ملل متحد که باید از حقوق من و تو استفاده کنه، نصف عضواش کسایی هستن که حقوق بشر تو اون کشورها رعایت نمیشه، ولی معامله پولی میشه. یعنی اینا پول رد و بدل میکنن، یعنی مثلا 5 میلیارد دلار جنس صادر میکنن به ایران از آلمان. میگه این بهتره که من بشر، مگه ایرانی ها بشرن؟ جنس ها منو مصرف میکنن دیگه، من چیکار کنم؟ در فرانسه، در انگلیس بعد از جنگ نون رو گرون کردن، خیلی مبلغ کمی، نونا گندید پوسید، کسی نون نخورد. اگه ایران اینجوری بشه بخوان نون رو تحریم کنن، میدونی چطور میشه؟ قحطی نون میشه، همه میرن نون رو میخرن، احتکار میکنن. اون وقت اونا حقوق بشر دارن، اینا ندارن، برای اینکه به فکر بشریت نیستن، به فکر خودشونن. این همه حاجی که ما امسال رب مکه اجازه گرفت از خدا بیاد هر گناهی بکنه، هر فسق و فجوری بکنه، رفت اون سنگ و ماچ کرد، بت و پرستید و برگشت، این هیچ آدم مستحقی رو نمیشناخت، اون حاجی یا اون حاج خانوم. بعدش هم اون وقت اون داد حقوق بشرم میده. سر از گردن کجه، خودمون عیب داریم و تا عیبمون درست نشه همین آش و همین کاسه. دو مورد دیگه دارم. آقای دکتر مسعود انصاری خوشبختانه حالشون کاملا خوب شد، دیروز من به خودم اجازه دادم تلفنی باهاشون صحبت بکنم، شاد باش سال نو رو بگم و خیلی سرحال و خوب بودن و تمام این مدت من خودم رو نگه داشتم، برای اینکه میدونستم یک تلفن کمتر یک تلفن کمتره، چون به مریض وقتی شما تلفن میکنید شما حال احوال پرسی میکنید و میپرسید چطور شد این مریضی که از تخت بیمارستان بلند شده دوره نقاهت داره میگذرونه، باید
یک قصه برای شما تعریف کنه، شما گوشی رو میذاری زمین، یکی دیگه زنگ میزنه، دوباره تکرار میشه. چون این بلا سر خودم اومده. به این دلیل از اون روز تا حالا با آقای انصاری زنگ نزده بودم. اطرافیان چون خبر داشتن تلفن میکردم و خبر میگرفتم، ولی خودم مزاحم نمیشدم. مراعاتیست که بعضی ها میکنن بعضی ها نمیکنن. در مورد سایت من rezafazili.com، تقریبا داره کامل میشه، فقط ویدیوها فکر میکنم بین پنجم تا دهم ژانویه دیگه یواش یواش بتونیم به قول آقایی که کار فندیری میکنه فید کنیم، یعنی اینا رو خوراک بهشون بدیم که شما بتونید این برنامه رو هم روی سایت ببینید و براتون تا یک ماه ذخیره میشه، هر وقت بخواید دسترسی دارین و اگرم کسی بخواد میتونه دانلود کنه از روی سایت پیاده کنه و هر کاری میخواد باهاش بکنه. از منم اجازه نگیرید، هر کسی، هر تلویزیونی، هر رادیویی، هر مؤسسه‌ای برنامه های منو بازپخش بکنه ازشون سپاسگزاری میکنم. هر کسی در ایران برنامه های منو ضبط کنه و بعد بفروشه حتی ازشون سپاسگزاری میکنم، چون این حرفایی که من میزنم، این مطالعه هایی که میکنم بعد بیام با شما صحبت بکنم، میبینید من حفظ صحبت میکنم ولی تیتر روز مطالب رو اینجا مینویسم و این حرف ها رو همینجوری فل بداهه نمیام برای شما بگم، روش فکر میکنم، روی براش کتاب میخونم، براش میرم خبر میخونم، میرم خبرهای مختلف، سایت های مختلف. 3 ساعت 4 ساعت دیشب وقتی از پای تلویزیون بلند شده بودم دیگه پام باز نمیشد، من 4 ساعت نشسته بودم پای کامپیوتر. وقت میگیره، آخرش آدم سردرد میگیره، ولی به همه این راضیم. اگر بتونم در هر جلسه ای 10 نفر رو وادار به فکر کردن بکنم، فقط فکر بکنن که آیا راهی که ما رفتیم درسته یا غلطه. تبلیغی هم که میکنم فقط میگم برین قرآن رو به فارسی بخون. با هیچ دینی هم گرفتاری ندارم. آقایی تلفن کرده 2 دفعه، اینی که گردنه تا چیه؟ تسبیه؟ نه آقا، این اسمش فربهره، این هیچ شباهتی به صلیب نداره. شما صلیب دیدی و تسبیه دیدی، صلیب دنبش تا اینجا دراز میشه اگر صلیب بود. فربهر نماد ایرانیته، فربهر سمبل ایران قدیم ماست. زرتشتی ها استفاده میکنن، ساسانیان استفاده میکردن، اشکانیان استفاده میکردن، اشکانیان زرتشتی نبودن، دینی داشتن که تقریبا بازمانده دین زربانی بود. هخامنشیان استفاده میکردن، سمبول ایرانیت، پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک. دروغ بزرگترین گناهی است که در دنیا تو ممکنه مرتکب بشی. ببخشید اگه همه دارن صبح تا شب دروغ میگن، ولی چون از من خواسته بودید من براتون توضیح دادم. اسم سایت هست rezafazili.com. از ایمیل هایی که فرستاده بودید سپاسگزاری میکنم، ولی توقع جواب دادن نداشته باشید، برای که نمیرسم، نمیتونم.
ازتون خواهش کرده بودم ایمیلاتون رو به فارسی، من هنوز کامپیوترم فارسی رو که شما بفرستید نمیگیره، یعنی نمیتونم ایمیلتون رو بخونم اگر به فارسی بفرستید. دارم سعی میکنم جوری بشه که این آکروبات من تبدیل بکنه فارسی شما رو روی کامپیوتر، ولی هنوز موفق نشدم. دارم سعی میکنم خورده خورده خورده، یواش یواش سر پیری داریم کامپیوتر بازم میشه. در جلسات گذشته ما به دو مسئله توجه کردیم و کارمون رو پیگیری کردیم روی این دو مسئله. یک خبری دیروز به دستم رسید، امام زمان کانون بحث و تفرقه میان مسلمانان در حج. امسال در جریان مراسم حج در عربستان سعودی به همان اندازه که احمدی نژاد و سیاست جمهوری اسلامی تبلیغ ظهور امام زمان می کردند، سیاست عربستان سعودی در مقابله با آن مأموران امر به معروف عربستان به زبان فارسی پیرامون اوهام و توهم پروری درباره امام زمان تذکر می دادند و همین توضیحات چند بار موجب درگیری میان زائران شیعه ایران و زائران سنی دیگر کشورها که امام زمان ندارند شد. گروه های سلفی در قبرستان بقیع با ارائه استدلال مهدویت را برای شیعیان زیر علامت سؤال می بردن. مثلا می گفتن یه نفر چجوری 1175 سال تاییه چا زندگی میکنه؟ سؤال میکنن. اینا میگن قدرت خدایا، قدرت خدایا. بله خدا اگه بخواد، اون وقتا ما جوان بودیم میگفتن خدا بخواد بچه بده اندرشم میده. حرف زیاد راحت میشه زد و همین توضیحات چند بار موجب درگیری میان زائران شیعه و سنی، شیعه ایران و زائران سنی دیگر کشورها که امام زمان ندارن شد. گروه های سلفی در قبرستان بقیع با ارائه استدلال مهدویت را برای شیعیان زیر علامت سوال می بردن و در این میان از توهین به مراجع تقلید، یعنی گوریل ها، کوتاهی نمی کردن. به گزارش خبرگزاری های داخلی که از مراسم حج بازگشته اند، بارها در قبرستان بقیع بین ماموران نظامی که زائران ایرانی را از قبرستان بیرون می کردن درگیری پیش آمد. پخش کتاب به زبان فارسی در مورد اهل بیت در اطراف قبرستان بقیع نیز از دیگر اقدامهای گروه های سلفی در روزهای آخر خروج زائران ایرانی از مدینه بود. حرفاشونی که می زدن کتابم پخش کردن، گفتن اگر حرف ما رو نمی فهمین این کتابا رو بخونی. فرقه های مسلمان علیه توسعه روابط ایران با عربستان شعار می دادن و موارد اختلاف در باورهای مذهبی را طرح می کردن. بسیاری از کسانی که این بحث ها را دامن می زدن از تاجیکستان و افغانستان به عربستان آمده بودن. پایه‌گذاری جنگ شیعه و سنی چقدر طول بکشه تا به جنگ رو در رو بکشه نمی دونم، ولی این پایه‌گذاریش. و اما آقایی که دو سه دفعه زنگ زده میگه این کتابا رو از روی چه کتابایی نوشتن؟ از روی کتابهایی که دانشمندان اسلامی از 1200 سال پیش تا به امروز مثل محمد جریر طبری، مثل شیخ صدوق، مثل ابوالقاسم روح نوبختی، مثل شیخ طوسی، مثل شیخ تبرسی، مثل امام محمد غزالی، مثل محمد باقر مجلسی، مثل ملا محمد سبزواری، این کتاب ها رو از روی کتاب های اونا نوشتن. باز فردا تلفن نکنی بگی این کتاب ها رو کدوم کتاب ها نوشتن.
آقای دیگه میگفت این کتابا رو بعد از انقلاب نوشتن یا قبل از انقلاب نوشتن. نخیر، بعد از انقلاب شکوهمند خمینی گجستک نوشتن. برای اینکه قبل از انقلابم اگه این کتاب نوشته میشد سانسور میشد، اجازه چاپ بهش داده نمیشد. کشور ایران در زمان محمد رضا شاه اسلامی واقعی بود تا امروز، منتها اسلامی که ما درست کرده بودیم برای خودمون، اسلام ناب محمدی اینیست که امروز دارید. نوش جانتان.

0: Mo, در مورد کسانی که امام زمان ساختند که پول مردم رو بخورند، تا اونجا رفتیم که علی ابن محمد سیموری و یارانش در شیادی و پشت هماندازی تا آنجا پیش رفته بودند که حتی شایع کرده بودند شیعیان مجاز نیستند امام غائب را ببرند، زیرا نام امام غائب را ببرند، زیرا این کار ممکن است جان او را، جان امام را که هیچکی نمبینه تش، به مخاطره بیندازد. با وجود این شیعیان در هنگام با این وجود شیعیان در هنگام پرداخت سهم امام به نواب اربعه و به ویژه علی ابن محمد سیموری فشار می آوردند امکاناتی به وجود آورد تا آنها از وجود امام زمان اطمینان حاصل کنند. اینم خب می‌خواست پول بگیره دیگه، مجبور بوده باشون حرف بزنه. آخوند هرچی میخوای، کفرم میخوای بگی بگو، وقتی پول بهش میدی. سرانجام او در برابر فشار آنها از پای در آمد و اعلام داشت که امام زمان تا زمان ظهور در روز قیامت غیبت کرده و هیچ کس به او دسترسی نخواهد داشت. بدیهی است که اگر شیعیان به شیادان اربعه فشار نیاورده بودند که امام زمان را به آنها بنمایانند، شاید نسل آنها به این زودی ها قطع نمی شد. یکی از علمای برجسته شیعیان به نام محمد حسین آل کاشف الغطاء در کتاب خود یک صفحه از وسط این افتاده، نه درسته، در کتاب خود به نام این است آیین ما درباره اثبات امام زمان شرحی دارد که قابل توجه می باشد. این ملای نابغه می نویسد سایر فرقه های اسلامی عقیده به وجود امام زمان را بی اساس می پندارند و در این باره به ما خورده می گیرند. اگر بخواهیم سخنان آنها را با نظر دقیق، آقایی که می گفتی که اینا را از کجا میارن، ببین محمد حسین آل کاشف الغطاء در کتاب این است آیین ما اسلامی ها. اگر بخوایم سخنان آنها را با نظر دقیق و دور از تعصب بررسی کنیم، تنها دو ایراد آنها شایسته بحث است. اول موضوع طول عمر امام غایب، که آنها نمی توانند باور کنند انسانی برخلاف موازین طبیعی بیش از 1000 سال عمر کند. دوم این که می گویند وجود امامی که از نظرها پنهان است چه فایده می تواند برای جامعه اسلامی در بر داشته باشد. پول پول پول پول پول پول پول. این نابغه الله در اثبات طول عمر امام زمان به شرح شماری احادیث ساختگی و بیپایه و متشابهات قرآنی متوسل می شود و از جمله از قرآن نقل می کند که نوح هم 950 سال در میان قوم خود زندگی کرده و حتی عمر او را به 3000 سال می رسانند. بدیهی است که مدسی نیز در کتاب مهدی موعود ضمن اشاره به 950 سال عمر نوح داستان خنده‌دارتری در اثبات عمر امام زمان ذکر کرده است. وی نوشته است محدثین روایت کردند که دجال که هم اکنون وجود دارد در عصر پیامبر نیز حیات داشته و زمانی که خروج میکند زنده خواهد ماند. یعنی برای اینکه یه دروغی رو ثابت کنن از دروغهای دیگه میان شهادت میارن، ولی هیچ وقت نوح غیبت نکرده بود، کف چاهم نرفته بود. قصه‌ای در تورات هست که خود تورات که گویندش حضرت موسی است 1500 سال قبل از میلاد مسیح زندگی میکرده و تورات 600 سال بعد از مرگ اون، اولین توراتی که پیدا شده 900 سال قبل از میلاد مسیح بوده. حالا تو این 600 سال چه اتفاقاتی افتاده کسی نمیدونه، یا کی نوشته کسی نمیدونه. یا اینکه دجال کیه؟ دجال خمینیه که ظهور کرد. روش استدلال ملایان شیعه‌گری در اثبات وجود امام زمان درست مانند انسان کهبلی می باشد که ادعا کند در این دنیا دیو وجود دارد و هنگامی که از او پرسش کنند چگونه می تواند ادعای خود را ثابت کند، پاسخ دهد در کتابی زیر عنوان امیرالسلام نامدار خوانده است که دیو سپیدی را از پای در آورده است. بنابراین چون در کتاب امیرالسلام نامدار سخن از دیو رفته است، وجود دیو در دنیا غیر قابل انکار است. باید توجه داشت که افسانه های آدم و حوا، نوح، یعقوب، یوسف و زلیخا و غیره همه از داستان هایی است که محمد از کتب مقدس یهودی ها اقتباس نموده و چون متون آنها را به خوبی درک نکرده به طور دست و پا شکسته آنها را در قرآن وارد کرده است. آن وقت آیا خرد و منطق اجازه می دهد برای اثبات وجودی که تنها وجود امامی که تنها علت وجودیش پر شدن جیب ملایان و کلاشان مذهبی از سهم امام است؟ افسانه های مذهبی عمر نوح، خضر، دجال و غیره مثال آورده شود. چون صحبت دیو شد، بعضی ها ممکنه فکر کنند که فردوسی هم از دیو صحبت کرده. فردوسی وقتی همه قصه ها رو میگه تو مر دیو را مردم بد شمر. دیو آدم های بدن، دیو خمینیه، دیو خامنه‌ایه، دیو خاتمیه، دیو اکبر کوسه‌ست، دیو علی شیره‌ایه، دیو تمساح یزدیه و بقیه آشغال ها، اینها دیوان. بریم به سراغ امیرالمؤمنین هایی که بنده و جناب علی رو مسلمان کردند و ما شاخ برگ امام زمانی هم بهش دادیم. المستعصم بالله 37 و آخرین خلیفه خاندان عباسی و 55 امیرالمؤمنین جهان اسلام که در پایان 16 سال خلافت به دست هولاکوی مغول کشته شد، مردی ضعیف و نفس و در این حال مال دوست و عیاش بود. اضافه بر اینها از جانب مخالفان خود احمق، تنبل و کودن نیز لقب گرفته بود. نوشتند که این جناب امیرالمؤمنین حتی وقتی که سربازان مغول به پشت دروازه بغداد رسیده بودند، به سلاطین اطراف نامه می نوشت و از آنان مطرب و رقاصه می خواست. در اسلام حرام برای مردم. مثلا الان خونه رفسنجانی اونجا ساز ضربی داره داخلش، اونجا که خودش میخواد، بساط فور و همه چیزم هست، اما برای مردم قدغنه. اینا هم خلیفان دیگه. یکی از شاهکارهای سیاسی او این بود که به هنگام رسیدن به خلافت، سپاه 100,000 نفری را که پدرش در سالهای خلافت خود برای مقابله با خطر حتمی الوقوع هجوم مغول سازمان داده بود، مرخص کرد با این هدف که پولی را که از این بابت صرف جویی می شود برای خان مغول بفرستد تا وی را از آمدن به بغداد منصرف کند. ولی هولاکو خان مغول که ایران در قلمرو حکومتی او بود، احتمالاً به تشویق خواجه نصیرالدین طوسی وزیر معروف خود به بغداد حمله برد و خلیفه و همه بلند پایگان دربار او را به اسارت گرفت. به طوری که نوشتند چون از آغاز خلافت عباسی این عقیده به مسلمانان تلقین شده بود که آل عباس خیشاوندان مستقیم پیامبرند و خون آنان را به هیچ وجه نمیتوان ریخت، هولاکو که از واکنش اتباع سنی مذهب ایرانی خود بیم داشت، به توصیه مشاوران خود دستور داد خلیفه را در نمدی بپیچند و آنقدر بمالند تا نفسش بریده شود بی آنکه خونش بر زمین ریخته شده باشد. در پی این واقعه آشوب بزرگی در بغداد روی داد که منجر به صدور فرمانی از جانب خان مغول برای قتل عام مردم شهر شد و این کشتار دست جمعی که چند شبانه روز ادامه یافت، یکی از وحشیانه ترین قتل عام های تاریخ جهان شناخته شده است. مردم احمق اومدن از این خلیفه پشتیبانی کنن. خان مغلم که براش فرق نمی کرد. حقوق بشرم که نبود اون وقت، اگرم بود به نفع خان مغل رای می داد. گفت بکشینشون، اینا اینقدر احمقن که این یارو مرتیکه بیکاره هیچی رو میگن خلیفه است نباید کشتش. با مرگ مستعصم خلافت بیش از 500 ساله عباسیان که یکی از زشت‌ترین دورانهای حکومتی تاریخ اسلام بود و سراسر آن با مرگ و خون و خدعه و پیمان شکنی و فساد و عیاشی و توطئه و ناجوانمردی گذشته بود به پایان رسید. پس از تسلیم خلیفه مستعصم بالله، هولاکو خان از او خواست که گنجینه های عباسیان را به وی نشان دهد. خلیفه که از فرط هراس می لرزید به زحمت کلید خزائن را یافت و ناگزیر به وجود انبارهای پنهانی پر از طلا و اشیاء گرانبها اعتراف کرد. همه آنچه طی چند قرن توسط خلفا گردآوری و در این خزائن جای داده شده بود به مقر خان مغول حمل شد. سپس هولاکو به کشتن خود او فرمان داد. تمام افراد ذکور خاندان عباسی نیز با او معدوم شدند و زنان ایشان به بردگی گرفته شدند و بدین ترتیب به دوران خلافت عباسیان در شرایطی پایان داده شد که کشتار دست جمعی خاندان اموی را به دست نخستین خلیفه عباسی و کشتار دست جمعی خاندان برمکی را به دست پنجمین امیرالمؤمنین همین خاندان به خاطر می آورد. بعد از این ماجرا میریم خلافت‌های مصر و اندلس، جدا از دو خلافت بنی امیه و بنی عباس، چهار خلافت دیگر در جهان اسلام جا برای خود باز کردند که سه تا از آنها خلافت‌های عربی و چهارمی خلافتی ترکی بود. ظاهرا تیمور گورکانی نیز به خیال ایجاد خلافتی تاتاری در خاندان خود افتاده بود که با مرگ او ماجرا به خیر گذشت. و چون وقتمون امروز تموم شده، بقیه رو میذاریم برای فردا که سرگذشت خلفا رو با هم دیگه مرور کنیم. بعد به موقع است و وقتمون هم همون جوری که فکر میکردم یک دقیقه وقت داریم. دوستان گرامی، اوایل ماه اگر از حالا شروع کنید، دوباره آخر ماه من رو به درد سر نمیندازید. سه ماه کسری پرداختی رو از جیبم دادم. کاری بکنید این ماه کسری پرداختی نداشته باشه. با خرید کتاب، با خرید نوار، با خرید واریته آخوندی، با خرید دیویدی فرخزاد، با خرید نمایشنامه آینه، خیلی خیلی چیزها هست که حالا همه رو سایت میذارم. و بعد یک برنامه چاپ کردم که هر کی بخواد براش فکس میکنم یا میفرستم. یک جوری علاوه بر این کم بوده اینجا، روی سایت هم الان ما حدود $500 تعهد دارم که البته اونو با این قاچی نمی کنم. اون خودش باید خودکفا بشه و از طریق خود سایت اگر کسی بتونه. ببینید، من این کار کردم برای اینکه مرکز و شرق امریکا کمتر میتونن برنامه های منو ببینن و خیلی جاهای اروپا، خیلی کسا در این ساعتی که من برنامه اجرا میکنم نمیتونن ببینن. با اونا رابطه برقرار کنم، شاید اونها کمک بکنن و جوری بشه که ما اصلا دیگه احتیاج به گفتار در مورد هم کتاب بخرید یا کمک کنید نداشته باشه. قصد اینه که خرد به خونه شما هرچه بیشتر بیاد و شما کمک کنید این کار ادامه پیدا کنه. شما کمک کنید که این کار رو نوجش بدید، پخشش کنید که با هم دیگه فردای بهتری بسازیم. تا فردا، خرد نگهدار شما باد. قدر خوب عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پاینده ایران.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستانی که بیننده برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای دکتر اسلام نوذری هستم و یه گفتگوی علمی داریم با هم در مورد موضوع استیصال. میریم پیش دکتر نوذری و صحبتمون رو شروع میکنیم. دکتر جان درود بر شما.
2: درود بر شما و بینندگان گرامی شما، به ویژه در ایران.
1: خیلی ممنون که بازم وقت گذاشتین و به برنامه اومدین. صحبت کردیم با هم قبلا راجع به موضوع استیصال و اینکه شما می‌خواستین از منظر علمی بهش نگاه بکنیم. بفرمایید، ما در سراپا گوشیم.
2: دوست دارم با بینندگان شما یک سری بزنیم به دنیای بیولوژی. اصلا ما کی هستیم؟ چرا واکنش‌های ما اونی هست که هست؟ چرا ما زمانی که دچار استیصال میشیم در به در هستیم، چاره‌ای رو پیدا نمی‌کنیم، به هر چیزی آویزون میشیم؟ اول چند پرسش دارم برای بینندگان شما. آیا تا به حال این اتفاق واسه خود شما افتاده که در یک کشور کاملا بیگانه، هزاران کیلومتر دور از ایران دارید قدم میزنید، یک و یک آدمی رو میبینید که دقیقا شبیه به برادر شماست و شباهت اون به برادر شما بیش از تک تک اعضای خانواده شماست و آیا این اتفاق افتاده برای شما؟
1: برای من افتاده.
2: یا فرض کنید آدمی رو میبینید میگید که عجیبه، این درست شبیه باغبان ما در یزد هست، در یزد یا در یک روستایی در یزد. حالا شما کجا هستید؟ در فنلاند. و این آقا یا این خانمی رو که تفاوت نمی کنه در فنلاند دیدید، نه خودش، نه پدرش، نه پدر بزرگش، اصلا هیچ ارتباطی با یزد ندارد. یا برای نمونه شما دوقلوهای یکسانی رو می بینید، یکسانن، یعنی دی ان ای اونها دقیقا این همه، دوقلوهای یکسان. میبینید که یکو 35 سالش شده و کمی اضافه وزن داره، بیماری قلبی و فوت میکنه، اون یکی قهرمان ماراتون هست، همون دی ان است، یکی بدن متفاوت داره، عاقبت متفاوتی داره و اصلا دنیا رو ترک میکنه، اما اون یکی قهرمان هست. یا اصلا چرا راه دور بریم؟ خود شما یک بازوی دست خودتون رو برید به یک سالن ورزشی مرتب باش وزنه بزنید، با اون یکی دستتون اصلا وزنه نزنید، اونو ولش کنید به حال خودش، با یک دست مرتب ورزش اون یکی رو ول کنید، تفاوتش رو خواهید دید پس از چند ماه یا حتی چند هفته. حالا از این که بگذریم، شما قدم میزنید در یک روستایی، در یک شهری، کسی داره ترانه ای رو اجرا میکنه و اون ترانه بدون اینکه زبان خواننده رو بدونید، زبان خواننده رو نمیدونید، بیگانه است، با اون آشنایی ندارید، اشک شما رو در میاره. ترانه ای در حال اجراست، موزیک، و شما زبان خواننده رو حتی نمیدونید، اما اونجا ایستادید و پس از 30 ثانیه 40 ثانیه اشک شما رو در میاره، شیفته اون ترانه میشید. یک سری بزنیم به دی ان ای. سال 1953 به خصوص ما با این دی ان ای آشنا شدیم. چه قوقایی برپا شد که ساختمان دی ان ای سرانجام به دست دانشمندان ما عرضه شد و ما برای مدت‌ها در دام همین دی ان ای باقی موندیم. یعنی فکر کردیم که این دی ان ای ما، این ژن‌های ما که در دی ان ای ماست، این شناسنامه ای ماست، شناسنامه ای ما این دی ان ای ماست. تا اینکه اومدیم جلو و متوجه شدیم که دی ان ای انسان دارای 3 میلیارد جفت بیس هست، یعنی حرف حیات. بارها گفتم حیات، زندگی، دی ان ای دارای 4 حرف است، همونطور که موزیک دارای 7 نوت هست، حیات هم برای نگارش این ژن‌ها از 4 تا حرف استفاده میکنه. دی ان ای شما دارای 3 میلیارد جفت از این حروف هست که روبروی هم قرار گرفتن، بنابراین میشه 3 میلیارد جفت. و 25,000 ژن هم روی این دی ان ای شماست. و این 25,000 ژن که تولید پروتئین میکنند، حدود تنها 1.5% از دی ان ای شما رو تشکیل میدن. دی ان ای که اگر بازش کنید 2 متر هست. بارها گفتم. 2 متر هست، اما در کمال حیرت در فضای قرار میگیره که 400,000 بار از خودش کوچکتر هست. حالا اگر من به شما بگم که افشین جان، شما با این بدن پیچیده، با این مغز فوق‌العاده‌تون، با این ابتکارهایی که دارید، همش 25,000 ژن دارید روی این دی ان ای شما، اما شما شنیدید راجع به شراب پینو نواخ، این انگور قرمز، این انگور ازش این شراب رو میسازن، این انگور 30,000 ژن داره.
1: این بیشتر از ما.
2: بهتون بر نمیخوره.
1: چرا؟
2: و اگر من به شما بگم که شما با این انگور 24% ژن مشترک هم دارید. 24% ژن مشترک هم باش دارید. درست مانند یک دانه برنج. با اون دانه هم 24% از ژن‌های خودتون رو عین هم هستید. حالا اگر من به شما بگم که لانگ فیش یک ماهی هست در سواحل استرالیا زندگی میکنه، اون دارای 43 میلیارد جفت حرف حیات هست، شما دارای 3 میلیارد جفت هستید. شما انسان، انسان اشرف مخلوقات، انسان بهترین موجودات، اما اون دارای 43 میلیارد جفت حرف حیات. بهتون بر نمیخوره؟
1: چی میگم؟
2: نه میخوام به شما بگم که ما بایستی دوباره سری بزنیم به درون سلولهای بدن خودمون و هم خودمون رو هم جامعه خودمون رو دوباره ارزیابی کنیم تا اون چه که بر سر ما میره بهتر اونها رو ارزیابی کنیم و سرانجام پیروز بشیم در ایران خودمون. حالا یک سری بزنیم به کره، کره جنوبی، کره شمالی. اینها یک شبه از هم جدا میشن. نه 10 قرن پیش، نه 100 سال پیش، همین چند دهه پیش. یکو از خواب بیدار میشن، میبینن این طرف کره شمالی است، اون طرف کره جنوبی است. یک خطمون وسط است. خود من اونجا بودم. شما یه سنگ پرت کنید، قوی باشید، از این طرف از کره جنوبی پرت میشه به کره شمال. اما این طرف خط پس از این چند ده سال قد و قواره شون 2.5 اینچ بلندتر، همون دی ان است. اینها برادر و خواهر بودن، پسرم و دخترم او بودن، پسر خاله و دختر خاله بودن، یهو از هم جدا میشن. این طرف 2.5 سانتی قدشون بلندتر هست. چرا؟ همون دی ان ای هست، همون دی ان ای هست، اما چرا؟ و افسردگی هم و بیماری های متفاوت هم در کره شمالی به مراتب بیشتر هست. و جالب هست، زمانی که پیشوا رو میبینن، رهبر رو میبینن، رهبر رو، از ته دل گریه میکنن، نه اینکه کسی مجبورشون کرده باشه، از ته دل گریه میکنند. درست مثل اینکه خود خدا رو دیدن، واکنشی رو که اینها دارند. چرا؟ چرا اینطور هست؟ چرا هم قد و قواره شون کوتاه‌تر هست، هم بیماری بیشتر هست، هم واکنش‌های روانی اونها متفاوت هست؟ روان اونها دیگه چه ربطی داره؟ چرا اینطور هست؟ این دی ان ای که همون هست، این دی ان ای که همون هست، این چیزی بود که در مغز ما رفت در سال 1953. این دی ان ای هست که میاد و تکلیف همه رو مشخص میکنه. این دی ان ای هست که آینده شما رو در اون نگارش کرده. اون چند تا پرسش هم پرسیدم از بینندگان شما تا خودشون کمی فکر کنن. در همین فاصله که با هم صحبت میکنیم کمی خودشون فکر کنن. حالا شما یک درختی رو دارید در خانه خودتون. این درخت رو بگذارید در آفتاب یا یک گیاهی رو در آپارتمان خودتون دارید. میبینید که پس از مدتی برگهای اون پهن میشن. اما از آفتاب اون رو محروم کنید، برگهای اون باریک میشن. همون برگ هست، همون گیاه هست، همون کود و همون آب هست، اما برگی پهن در برابر برگی بلند. حالا یک سری بزنیم به زنبورها. زنبور کارگر و زنبور ملکه دارای همون دی‌ان‌ای هستن، اما به ناگاه یکی از اونها میشه زنبور ملکه. طول عمر بالاتری هم داره، قد و قواره درشتری هم داره، بزرگتر هست. یا سری بزنیم به کرم ابریشم. کرم ابریشم و پروانه دارای همون دی ان ای هستن، اما به ناگاه کرم میشه پروانه. چطور امکان داره؟ جالب نیست؟
1: خیلی جالبه.
2: حالا ببینید، از همون سال 1953 به ما گفتن که این دی ان ای هست که خودش رو تقسیم میکنه و بعد شما نصف از مادر میگیرید و نصف از پدر، و اون پدر و مادر نصف از پدر و مادر خودشون گرفته بودن. اما میخوام به بینندگان شما بگم که ما واسه تمام تفکرات خودمون رو بریزیم دور و همه چیز رو دوباره ارزیابی کنیم. علم مدرن، دانش مدرن همه رو رد کرده و این همه به خاطر مشاهدات اخیر ما هست. برای نمونه، این دی ان ای نیست که خودش رو تقسیم میکنه، این ساختار پیچیده سلولی هست که خودش رو تقسیم میکنه. این دی ان ای تنها به لطف این چرخش نیست که در فضای قرار میگیره که 400 هزار بار از خودش کوچکتر هست. پروتئین های دیگری هم وارد میدان میشن، مولکول های دیگری هم وارد میدان میشن تا به این پیچیدگی حیات بدن، اما همونها این پیچیدگی رو به خط تبدیل میکنن در زمانی که مساعد باشه. همونها این دی ان ای شما رو باز میکنن. حالا یک پرسش دیگه، تک تک سلول های بدن شما دقیقاً دارای همون دی ان ای هست. مغز شما دقیقاً دارای همون دی ان ای هست که گلوبول سفید شما، که استخوان شما، که پوست شما. اما چرا استخوان شما دیگه مغز نمی‌سازه؟ از کجا میدونه؟ چرا مغز شما ماهیچه نمی‌سازه؟ چرا یهو تو مغز شما یک دندون در نمیاد؟ دی ان ای‌اش که هست. چرا در درون استخوان شما یهو یک تکه مخچه بیرون نمیاد؟ دی ان ای‌اش که اونجاست. چه کسی، چه چیزی این تصمیم ها رو میگیره؟ دی ان ای اونجا نشسته. اینجاست که ما متوجه شدیم که این دی ان ای درست شبیه به یک ارکستر است. شما به دنیا اومدید با این ارکستر. صندلی ها اونجا هستند و ابزار موزیک، پیانو، ویولون همه اونجا نشستند و رهبر ارکستر وارد میدان میشه و ترانه‌ای نواخته میشه. ترانه‌ای که میتونست به گونه دیگری هم نواخته بشه.

یک یاداوری سری که هیچ انسانی ستمگر به دنیا نمیاد. ما ژن ستمگری نداریم. هیچ انسانی هم با ژن شهریاری به دنیا نمیاد. ما ژن شهریاری نداریم. هیچ انسانی هم با شرف و راستگو به دنیا نمیاد. بنابراین سری بزنیم به اون برگ. برگی که شما اون رو در معرض آفتاب قرار میدید و پهن میشه. با همون دی ان ای. بریم به سراغ اون کره‌ای. اون کره‌ای که شما اون رو در معرض آزادی و فرهنگ و علم قرار میدید و نتیجه اون کره جنوبی است. و اون کره‌ای، اون دی ان ای که اون رو محروم میکنید از آزادی. دی ان ای که از آزادی محروم شده. از فرهنگ محروم شده. از علم محروم شده. قد و قوارش حدود 5 سانتی متر کوتاه‌تر هست. دچار افسردگی است. اما به محض اینکه رهبر رو میبینه، از سر شوق، از سر اشتیاق و شادی زار زار گریه میکنه. نه یکی دوتا، نه هزار تا، چند هزار همش اونجا نشستند و دارن گریه میکنن. نمونه شو در میهن خود ما هم میبینیم، چه در درون ایران چه در بیرون از ایران، هیچ تفاوت نمیکنه. در بیرون از ایران هم ما چشم به راه یک امام زمان هستیم، هیچ تفاوتی نکرده. در بیرون از ایران هم چند تا آدم به تمام معنا درو و فریبکار، به تمام معنا. نگاه کنید به گذشته اونها. اونها رو نگاه میکنند و زار زار گریه میکنند و شوق اشک شادی میریزند. هیچ تفاوتی نمیکنه. اینجاست که میخوام به بینندگان شما بگم که به راستی شما یک دینه رو دارید و در برابر اون سه تا عاشق، یعنی علم و فرهنگ و آزادی، که به راستی یک رابطه عاشقانه میان اینهاست. و تنها و تنها در صورتی که شما روی کودکان خودتون و آموزش اونها سرمایه گذاری کنید، نتیجه اون برگ پهن خواهد شد. نتیجه اون کره جنوبی خواهد شد. نتیجه اون زنبوری خواهد شد که چندین سال بیشتر عمر میکنه با همون دینه. و چه پروازی میکنه و چه قد و قواره‌ای داره. نتیجه اون کرمی خواهد شد که به پروانه تبدیل میشه. حالا شما میتونید اون کرم باقی بمونید در بیرون از ایران. برید کنفرانس بگذارید. یا میتونید تبدیل به پروانه بشید با همون دینه. دینه همون دینه است. یا میتونید اون کرم باقی بمونید یا تبدیل به پروانه بشید با اون رنگهای زیباش و پرواز کنید. و این پرواز به راستی قصه انسان مدرن است. به شما گفتم یک انگور بیشتر از شما ژن داره، 30,000 تا ژن داره، پینو نواخ. یا یک ماهی که 43 میلیارد جفت حرف حیات داره واسه شما که 3 میلیارد دارید و شما از این دی ان ای خودتون تنها 1.5% رو استفاده میکنید و تفاوت های میان آدم ها تنها در 0.1% این 1.5% هست. بنابراین چه اتفاقی رخ میده؟ قصه انسان مدرن درهم کنش، برهم کنش، تعامل، اینتراکشن. این راز علم مدرن بیولوژی هست. چیزی هست که ما تازگی به اون دست پیدا کردیم. و اینجاست که واژه اِوولوسیون بازی باش خداحافظی کرد. و واژه کو اِوولوسیون وارد میدان میشه. اون کو، سی او، با هم، برهم کنش در هم. و این در هم رفتن هاست که باعث میشه که با همون ژن ها شما پروتئین های بیشتری رو تولید کنید. با همون ژن ها شما پروتئین های متفاوتی رو میتونید تولید کنید. با همون ژن ها شما میتونید یک مغز پیچیده رو بهش حیات بدید، سیناپس های گوناگونی رو ایجاد کنید. بریم به سراغ تک تک اونها. یکی آزادی است. اگر شما این آزادی رو داشته باشید بتونید پرواز کنید، اما علم اون رو نداشته باشید، علم پرواز رو نداشته باشید، پروازی نخواهید کرد. بنابراین
هی برید

0: عرض کنید، جلسه بگذارید، مرتب گفتگو کنید. دنبال آزادی هستید، دنبال آزادی هستید، اما علمش رو نداشته باشید، اصلا ندونید چی هست چون هیچگاه پرواز نکردید، اصلا ندونید چی هست. حالا بریم به سراغ علم. شما علم رو داشته باشید اما فرهنگش رو نداشته باشید. کره شمالی علم رو داره برای ساختن بمب اتم، فرهنگ اون رو نداره. و فرهنگ دستوار دانایی است، یعنی عصای دست دانایی است. این رو میدونی که گفته؟
1: نه.
0: فردوسی. فرهنگ دستوار دانایی است. دستوار یعنی عصای دست. اصلا چقدر زیباست این واژه‌های فارسی. حالا بریم به سراغ علم. علم مدرن نیازمند به آموزش هست. علم پیچیده شده. و اگر ما این آموزش رو از همون کودکی آغاز نکنیم، خرافات وارد میدان میشه. شما میبینید که امروز خرافات وارد ایالات متحده آمریکا شده. بسیاری از مهندسین برای نمونه، وکلا برای نمونه، میرن هالیوود، $5,000 میدن واسه فال قهوه. به فال اعتقاد دارن. بسیاری از سیاستمداران استخاره میکنن، فال میگیرن، میرن به سراغ ستاره بینها. دوباره وارد میدان شده. چرا؟ چون علم بیولوژی، علم ژنتیک، علم بیوفیزیک، فیزیک پیچیده شده. و شما تا اون صفحه اول رو باز میکنید میگید بابا این واسه من نیست، ولش میکنید. در حالی که 50 سال پیش نه، 40 سال پیش نه، تمام این کتاب ها چند صد صفحه بودن، الان چند میلیون صفحه هستن و پیچیده هستن. شما میرید به سراغ فرض کنید بیوفیزیک، واسه که با علم آمار آشنا بشید، کمی با بیولوژی آشنا باشید، میگید نه این به درد من نمیخوره، ولش میکنید. اینجاست که خرافات وارد میدان میشه. تا شما با فرهنگ خداحافظی میکنید، ضد فرهنگ وارد میدان میشه. زده فرهنگ تمجید، تقدیس و چاپلوسی. تقدیس گفتم. شما ببینید که این تقدیس در کشورهای مدرن هم وارد میدان شده. شما در اروپا نگاه کنید. دوباره اینجا و اینجا رشد این مساجد رو میبینید. شما اینجا و اونجا از اون طرف هم رشد خرافات دست راستی رو میبینید. به مراتب بیش از گذشته و حیرت میکنید. چگونه امکان داره در قرن 21 با این همه آگاهی که ما داریم، اما میبینید که برگشته. اینجاست که فرهنگ وارد میدان میشه تا نگاهبان شما باشه. به راستی یک رابطه عاشقانه میان اونهاست و امکان نداره که میهن شما، سرزمین شما پیروز بشه با یکی از اونها. آزادی، نه دموکراسی، امکان نداره. امکان نداره. سکولار، امکان نداره. یک رابطه عاشقانه میان اونهاست. و پیام من به هم میهنانمون این هست که ما با گدایی کردن هم به جایی نخواهیم رسید. ما با گدایی کردن به جایی نخواهیم رسید. خودباوری و خودآگاهی راز پیروزی هر سرزمینی هست. و این سنت تشیع رو هم باسی کنار گذاشت. به دنبال یک معجزه بودن، به دنبال یک سلطان بودن، به دنبال یک امام زمان بودن، این هم یک سنت تشیع هست. همیشه چشم به راه باشیم، به خودمون نگاه نکنیم. و این برمیگرده به کودکی ما. در تمام نظام ها این خرافات رو در کودکی در سر ما کردن و بیرون بیا نیست. شما همینجا در لس آنجلس یک آدمی رو دارید، یک رسانه هم داره، هیپنوتیزم دست جمعی رو انجام میداد، از مردم هم پول میگرفته. هیپنوتیزم دست جمعی یعنی شما حقوق بازی در نهایت خودش. اما شما در کالیفرنیا هستید، در ایالات متحده آمریکا هستید، پیشرفته ترین کشور جهان. میخوام به شما بگم که آزادی رو دارند، اما پول میرد میدن به یک آدم حقباز که بیاد و اینها رو دست جمعی هیپنوتیزم کنه.
1: اینی که این آدما میرن سراغ همچین، یعنی گیر این تله خرافات و اینجور چیزا میفتن، به خاطر همون استیصال، درسته؟
0: دقیقاً به خاطر استیصال هست. یعنی زمانی که شما تمام این دریچه‌ها رو باز نکنید، شما در به در میشید و دیگه حاضر نیستید روی خودتون سرمایه گذاری کنید. در به در میشید و زمانی که در به در شدید به هر چیزی راضی هستید و چون به هر چیزی راضی هستید چشمای خودتون رو میبندید بر روی واقعیت ها، فکر نمی کنید، چشمای خودتون رو میبندید، به هر چیزی آویزان میشید. و از این مثال ها خواستم استفاده کنم که بگم که به شما که برگردم به پرسش شما، اون صحبتی که داشتیم، در به در شدن، دوچار استیصال شدن، بیچاره شدن، اینها همه برمیگرده به این که شما باسی بدونید که این دی ان ای شما خودش رو بیان میکنه. شما بیان ژنتیک هستید نه ژن. شما اون ترانه هستید نه اون ابزار موسیقی. شما اون پیانو نیستید، اون ویولون نیستید، شما اون ترانه هستید و ژن‌های شما اون ترانه رو اجرا نمی‌کنند. شما بیان اون ژن‌ها هستید. شما شعر واقعا زندگی هستید. و نیازمند به فرهنگ هست و علم هست و آزادی هست و محیط هست. اینتراکشن. برهم کنش، در هم رفتن‌ها، تعامل‌ها. و زمانی که شما اینها رو نداشته باشید، سر شما رو میشه کلاه گذاشت. شما رو میشه مستعسل کرد، شما رو میشه در به در کرد. برای نمونه به شما میگن که شما خودتون هیچی نیستید، یکی باید بیاد شما رو نجات بده. به خاطر همینم هست که در برنامه شما مدت هاست که مرتب این واژه رو تکرار کردیم، خودباوری. خودباوری و خودباوری یعنی چی؟ یعنی روی خودتون سرمایه گذاری کنید. به لطف اینترنت مانند نوجوانان ایران، مانند دختر خانم های ایران، برید ببینید آزادی یعنی چی، برید ببینید پرواز یعنی چی. دختران ایران پرواز کردن، بالهای خودشون رو باز کردن. برید ببینید علم چی گفته، چه کار کرده. رفتن به سراغ اینترنت، رفتن اینجا و اونجا. علم پیچیده بود اما گوش کردن. شما لازم نیست حتما بدونید موزیک کلاسیک چی هست، اما پاواروتی رو که گوش میکنید کیف میکنید و رفتن گوش کردن، خاموش نکردن، رفتن اون رو گوش کردن، فرهنگ رو به خودشون عرضه کردن و بنابراین مستعصل نیستن. شما شجاعت رو در اونها میبینید و زمانی که با اونها گفتگو میکنید همه چیز برای اونها روشن هست. حالا شما زمانی که گفتگو میکنید در بیرون از کشور، نگاه کنید به حتی اپوزیسیون ساختگی، هیچ چیزی از توش در نمیارید، هیچ برنامه‌ای درش نیست، هیچ برنامه‌ای نیست. حالا شما نگاه کنید به شارل دوگل. ما در سالهای 1940 هستیم. یک آدمی با یک میکروفون 4 ساعت برنامه از یک کشور بیگانه به همراه دوستانش با هم میهنان خودش ارتباط برقرار میکنه. ژن‌ها همون ژن‌ها هستن. و مردم فرانسه مستعصل، بیچاره، میکروفون رو برمیداره، هر روز دقیق و مشخص با اونها صحبت میکنه، دقیق و مشخص، نه اینکه به اونها بگه آسمان آبیست، اقیانوس چقدر زیباست، حالا فردا شارل دوگل دوباره چقدر که امروز هوا خوب هست، آینده درخشان است. نه، شما نگاه کنید به حرفای این آدم و دوستانش، مشخص هست و دقیق. این طوری هست که شما واکنش ها رو هم میبینید. بنابراین ژن های شما اونجا نشستن. شما بیان ژن هستید. اگر این طرف خط شما گفتگو رو داشته باشید، محیط مناسب رو داشته باشید، حرف حساب داشته باشید، دقیق و مشخص داشته باشید، فرهنگ داشته باشید، علم داشته باشید، این پروتئین ها شروع میکنن به ساختن. سیناپس ها ساخته میشن، هماهنگی ایجاد میشه، یک پارچگی ایجاد میشه. حالا در مقابلش، برای نمونه در میهن خود ما، از سوی اپوزیسیون تقلبی سر تا پاش مرتب هی بیاد بگید تجزیه، تجزیه، تجزیه، تجزیه، ایران قراره تجزیه بشه، که هیچ واقعیت خارجی نداره. شما برید در سرتاسر ایران اگه یکی رو پیدا کردید اصلا بدون تزیه یعنی چی؟ مگر شما میتونید ایران رو از یک کرد بگیرید یا از یک بلوچ بگیرید یا از یک شیرازی بگیرید یا از یک خراسانی؟ اصلا ما عادت نداریم به این حرفا، اما هی اون رو تکرار کنید، هی اون رو تکرار کنید تا بشه کره شمالی. کره شمالی دیگه لازم نیست به اونها بگن گریه کنید. تا رهبر رو دیدن گریه میکنن از شوق و شادی. حالا آدمی که رهبری که روزگار اونها رو سیاه کرد، روزگار اونها رو سیاه کرد. بنابراین امیدوار هستم که پیام من واضح و مشخص باشه که ژن‌های شما یک داربستی رو ایجاد میکنن. همین اعضای ارکستر رو اونجا نشوندن. اما قرار هست، اگر قرار هست شعری از اون ساخته بشه، ترانه‌ای از اون بیرون بیاد، همه نتیجه برهم کنش هست و این لحظه است که شما باستی بیاید بیرون. یادتون باشه شما دوقلوهای یکسان رو دارید، دوقلوهای یکسان همون دی ان ای رو دارن، بزرگ میشن، بزرگ میشن، متفاوت، متفاوت، دنیاهای متفاوتی دارن. یکی از اونها 35 سالگی سکته میکنه و میمیره، دیپرس هم هست، افسردگی هم داشته، اون یکی قهرمان ماراتون هست، خوشبخت هم هست، تازگی عاشق هم شده، قرار ازدواج کنه. یک داربستی رو ژن‌های شما ایجاد میکنه. اگر رنگی در او قرار میگیره، تنها و تنها به لطف فرهنگ و علم و آزادی است که رنگین میشه و در غیر اون صورت سیاه و تاریک. و نگذارید که این مغز شما رو، این دی ان ای شما رو، این پروتئین ها رو شما رو داغون کنن. اینجاست که خود ما هم یک مسئولیتی داریم و شما نمیتونید بگید که نه نمیشه، سخته. میدونید چرا؟ چون ما امروز اینترنت رو داریم. ما دیگه لازم نیست دور هم جمع بشیم، جلسه بگذاریم، پول خرج کنیم. ما اینترنت رو داریم. خود شما، میلیون ها نفر با شما در ایران آشنایی دارن. تنها و تنها به خاطر اینترنت هست و خود شما. مگه یک رسانه بیگانه از شما حمایت میکنه؟ مگر شما در رسانه‌ای کار میکنید که معاون وزارت ارشاد مدیر اون هست؟ نه. مگر شما در رسانه‌ای کار میکنید که سرویس های اطلاعات امریکا و وزارت خارجه امریکا پول اون رو میده؟ درست مثل این که اونها عاشق چشم ابروی ما هستن، دیگه شیفته ما هستن، تنها آرزوی اونها آزادی ایران هست.
1: این استیصال رو میخواستم بذاره بیشتر راجبش صحبت بکنیم اگه موافق باشین. راجب این که برمه فهم کنم این استیصال از شروع، نقطه شروعش از اینه که تو وجود نداری، اول از اونجا شروع میشه و بعد ناامیدت میکنن و بعد هم هر چیزی رو بهت میفروشن. ما مشابه این رو مثلا همه جا میتونیم ببینیم. یعنی همین مثلا ارتش سایبری یا بسیجیانی که برای حکومت جمهوری اسلامی دارن کار میکنن، برمیگرده به این که خب فکر میکنن که تنها راهی که وجود داره براشون اینه که برن با این سیستم کار بکنن، حالا یا به خاطر پوله یا اینکه خودشون یه جوری گول میزنن. و همینو ما تو جاهای دیگه میبینیم. مثلا فرض کنین راجب اسرائیل و فلسطین هم ما هم صحبت کردیم در گذشته، و راجب این خب چطور مثلا حماس روش میکنه، یا چرا مردم اسرائیل و مردم عرب با هم دارن اونجا زندگی میکنن، خب چرا نمیتونن با هم گفتگو بکنن و به این نتیجه مشخص برسن؟ چی میشه که الان این جنگه به وجود میاد؟ یه کسایی همیشه از این مستأصل شدن آدم‌ها و مستأصل کردن آدم‌ها پول در میارن. این رو هم اگر نظری در این راجبش بفرمایید.
0: چقدر خوب گفتید، خوشحالم که این رو گفتید. ببینید، بریم به سراغ همین اسرائیل و فلسطین. در علم رو بستن. اگه در علم رو باز کنید مشکلات حل میشه. در علم رو بستن. چرا؟ به یکی از اینها گفتن که آقا و خانم، یک آقای اومده به نام موسی، بعد این رفته بالای کوه با یک موجود عجیب و غریب ارتباط برقرار کرده و اون موجود از طریق این آدم میخواد با شما ایجاد ارتباط کنه. این هم فرمانهای اوست. به اون دسته گفتن که این مسجد رو شما میبینید، یک آدمی اومده اینجا سوار یک الاغ شده، اون الاغ بال در آورده رفته آسمون هفتم، اون بالا تو اون آسمون هفتم یک موجودی زندگی میکنه و اون موجود با این آدم ارتباط برقرار میکنه، اون هم با شما، و هر چی که میگه در هر زمانی باید که اون رو اجرا کنی. حالا چه قرن اول باشه چه قرن صد، هیچ تفاوت نمی کنه. به این اندازه این قوانین محکم هستن، زمان نمی تونه اونها رو شکست بده و این رفته در وجود اونها. حتی اگر فکر کنن که یک سیستم سکولار دارن، امروز شما شاهد یک سیستم سکولار در جروزالم نیستید. من نخستین باری که به جروزالم رفتم حدود 5% ارتدوکس اونجا بود، متعصبین دینی. مرتبه دوم حدود 20% بود، کاملا میدید رشد اون رو. الان کم و بیش نزدیک به نیمی از اون هست. شما زمانی که خرافات رو توی مغز کودکان میکنید بیرون بیا نیست به این سادگی. حالا بریم اون طرف خط، در منطقه فلسطینی به همین ترتیب توی مغز اینها رفته. و ببینید خود اینها، بسیاری از همین مجرمین خود اونها قربانی هستن، قربانی آموزش غلط. حالا شما توی قرن 21 هستید، اون خرافات در اونها هست، گرچه وزیر شده، گرچه نخست وزیر شده، گرچه رئیس جمهور شده، گرچه مهندس شده. در همین شهر لس آنجلس فارغ التحصیلان هاروارد دعای کمیل برگزار میکنن. دعای کمیل، فارغ التحصیل هاروارد هم هست، اونجا هم همینطور هست. هیچ وقت دریچه علم باز نشد که علم چی میگه، که ببینن چقدر در خرافات هستند. دست بردارید از این پرت و پلاها، بابا کنار هم زندگی کنید، این همه زمین هست. اما سرویس های اطلاعاتی نمیخوان. این سرویس های اطلاعاتی است که در مورد ایران ما هم نمیخوان. بنابراین شما برید دلتون رو خوش کنید که فلانی قرار هست از اپوزیسیون بره با فلان رئیس جمهور و نخست وزیر گفتگو کنه و نجات ایران ما رو تسریع کنه. اصلا اونا تصمیم گیر نیستن، این شرکت های بزرگ هستن که ما با اونها طرف هستیم. این سرویس های اطلاعاتی هستن و به شما گفتم، باز هم میگم، هم میهنانم، اونها اینها رو اصلا داخل آدم حساب نمی کنن. داخل آدم حساب نمی کنن که بخوان با اونها گفتگو کنن. روی خودمون حساب کنیم، روی خودباوری. و ما این توانایی رو داریم. چرا؟ چون علم نیازمند به فرهنگ هست و این فرهنگ رو میهن شما دو دستی به شما تقدیم کرده. سرزمین شما سرزمین فردوسی است، سرزمین شما سرزمین زکریای رازی است، سرزمین شما سرزمین 60,000 سال همپیمانی و هم‌آوایی و همدلی است. 60,000 سال بارها و بارها اون رو با شما در میون گذاشتم، جایی هیچ تردیدی نیست در این مورد. سرزمین شما 4,000 سال پیش دچار یک گرمی میشه، خشکسالی میشه کم نظیر برای 300 سال. گذشتگان شما اون رو پشت سر گذاشتن، چالش آب و هوا رو به مراتب به مراتب بارها و بارها بدتر از حالها. حالا و پیش از اون سرزمین شما سرزمین عصر یخبندان هست، عصر یخبندان. هم میهنان شما اون رو پشت سر گذاشتن، ما امروز هم میتونیم این کار انجام بدیم. بنابراین برگردم به همون پرسش خوب شما، اسرائیل و فلسطین هیچگاه نگفتن که شاید یک بیولوژیست بتونه مشکلات رو حل کنه. اگر یک سری بزنیم به دی ان ای شما، به ژن های شما، یا علم در رو باز کنه، بریم به سراغ این خرافات که در مغز شما رفته. بابا شما پسر خاله و دختر خاله هستید، بشینید با هم زندگی کنید. این همه سرزمین هست، این همه آبادی هست، این همه اون منطقه به شما خدمت کرده. چه تاریخی حیرت آور هست، فوق‌العاده است. اما میخوام به شما بگم که رسانه ها نمیخواند. شما فکر میکنید اسرائیلی ها خوشبخت هستند؟ من دوستان بسیاری اونجا دارم، همیشه دلنگران هستند، دلنگران آینده فرزندان خودشون هستند. و همینطور در منطقه فلسطینی نشین، در اونجا هم سخنرانی کردم، در همون روز که در اسرائیل سخنرانی کردم، در همون روز در منطقه فلسطینی نشین. و شما میبینید که چقدر هر دو شبیه به هم هستن، پر محبت، پر از فوق‌العاده هستن. اما زمانی که شما بیرون میاد و از بالا نگاه میکنید و این تنش ها رو نگاه میکنید، میبینید که همه ساخته و پرداخته همون سرویس های اطلاعاتی هستند، از همون شیوه ها استفاده میکنن. اپوزیسیون تقلبی، فعال حقوق بشر، کمیسیون حقیقتیاب، همون حقوق بازی ها، همون شالاتان بازی ها، ضیافت در کاخ سفید، مهمانی در کاخ الیزه، همون حقوق بازی ها، همون قهرمان سازی ها، همون ویترین ها. و هممیهنانم، آینده ایران در گروی ویترین نیست که شما یک ویترین رو به شما بدن بگن انتخاب کنید، بین بد و بدتر انتخاب کنید. نه، آینده ما در گروی آزادی، فرهنگ و علم هست. ما فرهنگ اون رو داریم، ما به دنبال آزادی هستیم، اما پیش از این پرواز کردیم، ما بال اون پرواز کردن رو هم داریم. و علم، علم اینترنت و هممیهنانمون در خارج از کشور و در درون ایران. ایران ما پر فرهیخته است، ایران ما پر خانه نشین هست، ایران ما پر دانشمند هست، قهرمان هست. و ما جوانان خودمون رو داریم، نوجوانان خودمون رو داریم. باور کنید که پیروزی دم دست ماست، اگر حواس ما رو پرت نکنن، حواسمون پرت نشه. همین چند ماه پیش ما بایستی که می بردیم. اگر ما برنامه‌ای داشتیم مانند شارل دو گل، اگر ما رسانه‌ای داشتیم مانند شارل دو گل، ببینید بازم یادآوری کنم، یه میکروفون داشت، ما 100 تا رسانه داریم، یه میکروفون داشت، اما حرف حساب زد و اون ژن‌ها خودشون رو بیان کردن، اون ژن‌ها، اون دی ان خودش رو بیان کرد. یادتون باشه افشین جان، شما همش 25,000 ژن دارید. اگر میخواید سرنوشت اون انگور رو نداشته باشید که 30,000 ژن داره، از شما بیشتر، باعثی که بتونیم که این ژن‌ها به گونه‌های متفاوت خودشون رو بیان کنن تا پروتئین‌های بیشتری ساخته بشه. این هست قصه انسان مدرن. قصه انسان مدرن این هست که گرچه ما تنها 1.5% از DNA خودمون رو اختصاص دادیم به تولید کد بکنه برای پروتئین سازی، و گرچه تفاوت‌های ما در 1% این 1.5% هست، اما ما به لطف هم‌آوایی، به لطف همدلی، به لطف علم و فرهنگ و آزادی میتونیم ایران خودمون رو نجات بدیم. من در این تردیدی ندارم، پیروزی دم دست ماست. اما ما برنامه‌ای نداشتیم. جوانان ما وارد میدان شدن، دختران ما وارد میدان شدن، دنیا رو تکون دادن. اما طبق معمول همیشه یک ویترین وارد میدان شد، یک اپوزیسیون ساختگی وارد میدان شد. و با این تمام کنم که چرا اتحاد جماهیر شوروی اصرار داشت که خودشون اپوزیسیون خودشون رو بسازن؟ چون تا زمانی که اپوزیسیون شما برنامه نداشته باشه، کبریت بی خطر هست. تا زمانی که برنامه نداشته باشه، یا اینکه توانایی ساختن برنامه رو نداشته باشه، یعنی شما میگین آدم خوبه، خب خوب باشه، اما تا زمانی که توانایی برنامه سازی رو نداشته باشه، مورد اقبال سرویس های اطلاعاتی است.
1: میخواستم این موضوع اسرائیل و فلسطین، خب مثال خیلی خوب، این هم کره شمالی هست و کره جنوبی، دقیقا اینا هم یه جور آدم هستن، در این منطقه حتی کوچکتر از کره هم دارن زندگی میکنن دیگه، خب خیلی همسان هستن از نظر ژنتیک و از نظر انسان بودن، اما خب یه سری ها شدن یهودی، یه سری ها شدن مسلمان، و این ادیان و این تفکرات میگن که شما حق نداری خودت فکر کنی، مخالف اندیشه هستن، و به همین دلیل یه کس دیگه ای از قبل برای شما فکر کرده، یا یک خدایی هست در آسمان که او تصمیم گرفته برای شما که شما این گونه زندگی بکنی، و به همین دلیل هم حالا مثلا شما نمیتونید عاشق هم دیگه بشین، شمایی که اسرائیلی هستی و شمایی که مسلمان هستی اصلا اجازه نمیده، اون خود همون خداست، یه دونه خدام هست، ولی به اینا میگه شما نمیتونید با اون ازدواج بکنید، به اونا میگه شما با اینا نمیتونید ازدواج بکنید. به هر حال این ماجرا ولی ادامه پیدا کرد، یعنی فقط در همون 2-3 هزار سال پیش نموده، الان هم در آمریکا ما میبینیم که کسانی که از بهترین دانشگاه‌های آمریکا فارغ التحصیل شدن، شاگرد چند تا آخوند عقب مونده شدن، یا دارن تلاش میکنن که چند تا آخوند عقب افتاده و به شدت فاسد، به شدت کثیف به یک کشوری حکومت بکنن، کمکشون میکنن. من به چشمم دیدم این آدم ها رو از نزدیک، و یا اینکه میذارنشون توی قالبی که میگن شما جمهوری خواه هستی، شما دموکرات هستی، پس شما نمیتونید با هم دوست باشین، نمیتونید با هم هم نظر باشین، همراه بشین در انجام دادن یک کار انسانی. و عملا داره این اتفاق میفته و این به خاطر همینه که جلوی اندیشه کردن رو گرفتن. و چطور این کار کردن؟ خودباوری رو گرفتن، یعنی گفتن شما وجود نداری، این تفکر وجود داره و شما حق انتخاب داری بین این دو تا تفکری که ما میگیم، و همشون هم در نهایت دارن سود میرسونن به جیب یه سری کمپانی و کورپوریشن که اصلا کل این سیستم رو با پول مردم رو خریدن. یعنی مثلا همون مأمور سرویس اطلاعاتی هم اونم یه انسانه و در یه دانشگاه خیلی خوبم رفته درس خونده، همه مدارج علمیش هم طی کرده، ولی به خاطر اینکه یه حقوق بگیره آخر ما، با اینکه تای دلش هم میدونه کار غلطیه، ولی میره اون کار رو انجام میده فقط به خاطر اینکه حقوقش رو بگیره. خب حالا ما چیزی که میخواستم، یعنی میخوام یه نتیجه بگیریم از این صحبتی که داشتیم، هم چطور میتونیم این رو جلوشو بگیریم؟ من فکر میکنم که پادزهر همه این اتفاقات اینه که اول یاد بگیریم که خودمون فکر بکنیم، و برای اینکه اینو تمرین کنیم باید بتونیم با هر چیزی که برامون مثل یه فکت، مثل یه واقعیت تعریف کردن، یه علامت سوال بذاریم و یه خورده به قول شما همیشه میگین که باید ارزیابی بشه، باید بریم واقعا ارزیابی بکنیم. و برای این ارزیابی هم احتیاج به دانش داریم که بتونیم بسنجیم این رو. به نظرتون درسته این چیزی که من گفتم؟
0: کاملا. ببینید، و بسیار ساده است. ببینید، چرا میخواید روی آدما شرط بندی کنید؟ شما برید سراغ همین اینترنت ببینید آیا این آدم ها زد و نقیض صحبت کردن یا نه. اگر کردن، اگر دروغگو هستن، دروغگو هستن. شما که به دروغگو فرصت دوباره ای نمیدید. به همین سادگی، تضاد منافع، conflict of interest. یعنی که اگر شما تضاد منافعی داشته باشید، نباید که به شما فرصتی داد، مهلتی داد. به همین سادگی. یا گذشته شما، اگر شما در گذشته فرض کنید در همین هالیوود شما کارهایی کردید که پسندیده نبوده، این که هست روی اینترنت، تک تک آدم ها رو ارزیابی کنید. یا ارتباط داشتید با سرویس های اطلاعاتی رژیم جمهوری اسلامی، یا صدا و سیما، یا در سینمای دولتی. به همین سادگی. چرا اینقدر همیشه دوست داریم گدایی کنیم؟ همین که خود شما فرمودید، چون نمیخوان که خود ما فکر کنی که من هم پاره تن ایرانم، من هم کسی هستم، من هم آدم هستم. میدونید برای صده ها من آدم نیستم. به خاطر همینم هست که وقتی یک رهبر رو میبینن گریه و زاری میکنن. شما اون رو در کره شمالی میبینید، شما هر چقدر که کشور عقب افتاده تر باشه اینها رو بیشتر میبینید. امکان نداره شما در فنلاند یا در بلژیک یا در لوکزامبورگ از این ادواتفارها ببینید یک آدم یاد رد بشه بریزن یه روزاری کنن از خوشحالی. و اینها همه علائم یک بیماری هست، اینها علائم بیماری هست که من دارم به شما میگم. نوجوانان و جوانان ما، دختران ما دچار این گرفتاری ها نیستن. دختران ما، نوجوانان و جوانان ما به اندیشه سنجشگر دست پیدا کردن و همه به لطف اینترنت هست، همه به لطف اینترنت هست. و ما رفتیم به سراغ بزرگسالان. ببینید در نظام گذشتم همینطور بود، سرمایه گذاری روی بزرگسالان بود، برنامه های شاد تلویزیونی برای بزرگسالان، گردشگری برای بزرگسالان، هتل های زیبا برای بزرگسالان، قمار کردن، خوش بودن برای بزرگسالان. کودکان رو فراموش کردیم، کودکان رو سپردیم دست آیت الله بهشتی، اصل آدم های مانند سروش، مانند شریعتی، سپردیم دست اونها. و این آدم ها امروز بزرگ شدن، اما رسوبات میزنه بیرون. گرچه فکر میکنن که مدرن شدن، با مدرنیته آشنا شدن، یک ها رسوبات اون میزنه بیرون. اینجاست که بازی روی کودکان سرمایه گذاری کرد. و اگر شما بزرگسال هستید، هنوز راه بازگشتی داره خوشبختانه، چون گفتم در جنهای شما که نهادینه نشده. فکر نکنید اینطوری به دنیا اومدید، راه امیدی هست. و نخستین راه اون این هست که خودتون رو جرأت کنید و به نقد بکشید. نخستین گام در اندیشه سنجشگر جرأت کردنه. جرأت کنید و همه چیز رو به نقد بکشید، همه چیز رو ارزیابی کنید. هیچ چیزی مقدس نیست. حتی در علم، علم مرتب اعلام میکنه که در من هم تقدسی نیست. این زیبایی علم هست. به همین دلیل از اون با عنوان زیباترین دستاورد انسان یاد میشه. اما این علم مرتب به داد ما میرسه. در همین مورد اسرائیل و فلسطین سری بزنیم به تاریخ، سری بزنیم به مصر، تمام این داستانهایی رو که به شما گفته شده به چالش بکشید، همینطوری اونها رو قبول نکنید. حالا شما در ایران باشید، چه در اسرائیل باشید، چه در غزه باشید، به همین سادگی از همینجا شروع کنید، از همینجا شروع کنید. برید تک تک این کتاب ها رو باز کنید، برید به سراغ این نمایندگان مجلس، نمایندگان دست راستی افراطی، اینها رو به چالش بکشید. حالا چه در غزه، چه در اسرائیل، چه در ایران، از همینجا شروع کنید. یا در مورد همین مثالی که من زدم برای نمونه، بارها گفتم که دریایی باز شده، آدم‌های عبور کردن، برید به سراغ زمین‌شناسای ما. اگر باشه به سادگی قابل شناسایی است. چطور هست که ما میدونیم 4 میلیارد سال پیش چی شد؟ چطور هست که ما میدونیم دقیقاً چی شد؟ به لطف علم مدرن هست. چطور است که ما امروز میدونیم ما دارای میلیاردها میلیارد خورشید هستیم؟ چطور شد که ما میدونیم که این کهکشانهای ما، مسافتهای ما، اندازه‌گیری‌هایی که شده؟ چطور است که شما یک آدمی رو به نام نیل آرمسترانگ و همراه آدم دیگری به نام باز آلدرین اینها رو میفرستید دقیق روی کره ما پیاده میشن؟ به علم اعتماد کنید. نیم قرن، بالای نیم قرن پیش درست رسیدن سر آدرس. اینها رو دست کم نگیریم و دلمون رو خوش کنیم به 4 تا آدم قرازه. یک مقدار سختگیری داشته باشیم به خاطر فرزندان خودتون، یک مقدار سختگیری داشته باشیم، کاری نداره. برید به سراغ این کامپیوترهای خودتون، تلفن‌های همراه خودتون. یک آدمی تا به حال طرفدار رژیم بوده، هیچ وقت دلش نسوخت واسه ندا آقا سلطان، هیچ وقت دلش نسوخت برای هیچ قربانی در ایران، تا اینکه بر سر خودشون اومد. حداقل افکار اونها رو به چالش بکشید، اندیشه های اونها رو به چالش بکشید، نه کلیگوی های اونها رو جشن بگیرید. کلیگوی رو جشن نگیرید. آزادی هیچ مفهومی نداره. در کره شمالی هم فکر میکنن که همه آزاد هستن. دموکراسی هم میهنانم هیچ مفهومی نداره. بسیاری از کشورهای بد آفریقایی با این دو واژه اسمشون شروع میشه، جمهوری دموکراتیک فلان، جمهوری دموکراتیک فلان، جمهوری دموکراتیک. و اصلا مشکل ما در جمهوری یا پادشاهی نیست، اون چه که مهم هست محتوای اون هست، اون هست فرهنگ ما هست، و این فرهنگ بایستی که پویا باشه. اگر شما همین حالا لوکزامبورگ رو از فرهنگ محروم کنید، دوباره برمیگردن به قرن‌های پیش، همدیگر رو زنده زنده می‌خوردن. همین آدم‌ها، همین فنلاندی‌ها، همین نروژی‌ها زنده زنده همدیگر رو می‌خوردن. همون کشور، همون سرما، همون آب و هوا، همون ژن‌ها، همون دی‌ان‌ای، همون دی‌ان‌ای. بنابراین روی ذات و فطرت سرمایه‌گذاری نکنید. روی بخت و اقبال و سرنوشت سرمایه گذاری نکنید. روی فرهنگ سرمایه گذاری کنید و روی علم و روی خودتون، همونطور که فرشید گفتن، روی خودتون سرمایه گذاری کنید که من هم کسی هستم. و این من هاست که دست همدیگر رو میگیریم و ایرانمون رو نجات میدیم. ما تنها و تنها خودمون رو داریم و چه عیبی داره این؟ عیبی نداره. ما هیچ وقت خودمون رو نداشتیم. اما این خود ما مثل یک بمب اتمی عمل میکنه. هیچ نیروی جلودارش نیست. هیچ چیزی جلوی خرد جمعی رو نمیگیره. اگر فردا همه ما دست به اعتصاب همزمان همگانی بزنیم، رژیم سقوط میکنه به همین سادگی. اون چی که ما نیازمند به اون هستیم خودمون هستیم. خودمون هستیم. ما نیازمند به چراغ سبز آقای بایدن نیستیم. افشین جان، ببخشید گفتم فرشید. افشین جان. همین آقای بایدن چند روز پیش دوباره پول داد به ایران. همین آدم‌هایی که در زمان اوباما هم پول نقد فرستادن به سوئیس برای ملاها، همین آدم‌هایی که شما اینقدر دلتون رو خوش کردید با آقای رابرت مالی که رفتیم کاخ سفید و سخنرانی کردیم در سازمان ملل، دنیا رو ریختیم به هم، همین آدم پول داد دوباره به رژیم همین چند روز پیش. روی خودمون بازی حساب کنیم. ما خودمون رو داریم و هیچ عیبی هم نداره. خودباوری، خودآگاهی، همبستگی، اعتصابات همزمان همگانی راز پیروزی ماست و ما ناچاریم که اعتصاب کنیم، چون اگر اعتصاب نکنیم در هر صورت آینده همه تاریک است. رانندگان کامیون، فکر کنید اعتصاب نکنید، چه آینده شما دارید؟ چه آینده فرزندان شما دارن؟ هیچی. رانندگان راه آهن، امروز اعتصاب نکنید، بایستی که اعتصاب کنید، هیچ راه دیگری ندارید، هیچ راه دیگری ندارید، آینده شما تاریک هست. پس بیاید اعتصاب کنیم، اما باید که همزمان باشه، یک پارچه و یک نواخت باشه و این تنها و تنها به لطف آگاهی است و وظیفه ما آگاهی رسوندن هست و من حس میکنم که وظیفه من این هست که به هم میهنانم بگم که راز پیروزی ما در خود ماست. و اگر به شما بگن آلترناتیو چی هست، آلترناتیو رژیم خود ما هستیم. اگر به شما بگن رهبر چی هست، رهبر خود ما هستیم، خود ما هستیم، خود ما هستیم، خود ما هستیم که میتونیم ایران رو نجات بدیم به لطف هم‌آوایی و یک پارچگی و در دام این رسانه‌های شبکه‌های فارسی زبان هم نیفتیم. تجزیه ایران، ملیت‌های ایران، قوم‌های ایران، زبان‌های ایران همه برای حواس پرتی هست. حالا شما جلسه بگذارید برای ایجاد همبستگی میان اینها، حال آدم رو به هم می‌زنه. شما جلسه بگذارید برای حفظ تمامیت ارضی، اصلا تمامیت ارضی ایران هیچ وقت در خطر نبوده. اگر در خطر هست از سوی شماست، از سوی سرویس‌های اطلاعاتی است، نه از سوی هم‌میهنان ما. بنابراین من حس می‌کنم که وظیفه من این هست که از به لطف شما این رو مرتب تکرار کنم، مرتب تکرار کنم که هم‌میهنانم راز پیروزی ما در خود ماست، آلترناتیو خود ما هستیم، رهبر خود ما هستیم و ضربه نهایی رو اعتصابات همزمان همگانی خواهد زد.
1: ببخشید میدونم خیلی طولانی شد ولی اینو باید حتما یه بار دیگه باز کنیم. این که شما میفرمایید که همه چی به خود ما برمیگرده، ممکنه بعضی سوال بکنن بگن که آقا این چطور ممکنه همچین چیزی؟ ببینید وقتی که ما وظیفه انسانی خودمون رو بشناسیم و خودمون فکر کنیم، یاد بگیریم که خودمون فکر بکنیم و توی این محدودیت های این جعبه های چپ و راست قرار نگیریم و آزاد فکر بکنیم، واقعا این آزادی رو خودمون اول با خودمون تمرین بکنیم، بدونیم که چی میخواییم، مطالبات ما دقیقا چی هست، این میشه خود همون رهبری میشه، این در حقیقت میشه اون خواسته اجتماعی که هر کسی که قرار بشه که رهبری بکنه این جامعه رو مجبوره که به این خواسته های اجتماعی جواب بده. اون بچه هایی که همه زیر 30 سال بودن، اکثر این بچه هایی که در همین 6 ماه پیش 7 ماه پیش اومدن تو خیابون و 2-3 ماه واقعا به چالش کشیدن این حکومت رو، به زانو در آوردن، اینها کسانی بودن که رو خودشون حساب کردن، به رو مسئولیت اجتماعی خودشون. این بچه هایی که اکثرا این چند تایی که به هر حال پدر مادرشون اومدن صحبت کردن راجع بهشون که بهشون گفته بودن نرو تو خیابون و اونا گفتن اگه من نرم پس کی قراره این مملکت رو نجات بده، باید بریم توی خیابون. اینها باعث شد که یه حرکتی شکل بگیره و دور اون حرکت بعدن حالا یه سری آدم اومدن الان مدعی شدن که میخوان رهبری بکنن اون جامعه رو، در صورتی که اون موقعی که اونا تو خیابون بودن هیچ خبری از این آدما نبود. حالا بگذریم از این صحبت، ولی برمیگره به این که ما بعد وظیفه اجتماعی خودمون رو بشناسیم و برای اینکه بشناسیم بعد یه خورده زحمت بکشیم، بعد بریم یه خورده تاریخ بخونیم. اگه تاریخ بخونیم میفهمیم که آمریکایی، یعنی اون سردمداران کشورهای غربی دوست ما نبودن، نیستن و نخواهند بود. اونا دوست یه سری دوست جیب خودشون هستن، دوست یه سری کمپانی هستن که بهشون پول میدن که این نقش رو بازی بکنن، چپ باشن یا راست باشن، دموکرات باشن یا جمهوری‌خواه باشن. بنابراین ما نباید روی اینا حساب بکنیم، ولی ما میتونیم بهشون دیکته بکنیم چیزی که میخواییم رو، به شرط این که هممون با هم یک مسئولیت اجتماعیمون رو بشناسیم، فکر کنیم و تاریخمون رو بخونیم و به هر حال اهمیت بدیم به آیندهمون، مسئول باشیم در قبال کاری که داریم انجام میدیم، حرفی که داریم میزنیم، تا اون موقع میرسیم به یک کشور آزاد و دموکراتیک، یک کشوری که واقعا مردم، خود مردم برای آینده کشورشون تصمیم بگیرن، نه اینکه از یه جای دیگه دیکته بشه بهشون و یه کسی هم به هر حال مسئول اجراش میشه. حالا این نشودی کسی دیگر پیدا میکنن، ولی اول برمیگره به خود ما. خود ما باید یاد بگیریم که این اندیشه سنجشگر رو داشته باشیم، بتونیم ارزیابی بکنیم، برای ارزیابی هم به دانش احتیاج داریم. اگه شما صحبت دیگه‌ای ندارین خداحافظی کنیم.
0: ممنون هستم. نه، همه رو به خوبی خود شما گفتید، واقعا چقدر زیبا خلاصه کردید گفتگوی ما رو. نه
1: سپاسگزارم.
0: ممنون هستم. بدرود.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای شهرام سنجابی هستم. ما 6 قسمت تا به حال ضبط کردیم به نام تاریخ آذربایجان و از پایان کار دودمان ساسانی در ایران شروع کردیم، حمله اسلام به ایران و بعد هم اتفاقاتی که افتاد به طور گذرا رد شدیم تا رسیدیم به شکلگیری سلسله صفویه و از ابتدا شاهان صفوی رو یکی یکی اومدیم جلو تا رسیدیم به شاه عباس. تقریبا 2 جلسه 2 برنامه فقط مربوط بود به پادشاهی شاه عباس و بعد هم از امروز از این جلسه به بعد قراره که ادامه کار رو با هم پی بگیریم. میریم پیش آقای سنجابی و از اطلاعاتشون استفاده میکنیم. شهرام جان درود بر شما.
2: درود بر شما افشین نازنین و تمامی بینندگان گرامی کانال ارزنده شما.
1: سپاسگزارم از اینکه بازم وقت گذاشتی و ما رو بهره‌مند میکنی از اطلاعاتت. ما شاه عباس فکر کنم که رسیدیم به اونجا که در بهشهر اگه اشتباه نکنم از دنیا رفت.
2: بله فوت میکنه. بله و عرض کردم که حالا در مورد اینکه حالا در کربلا یا نجف دفن شده یا در امامزاده در کاشان، البته بیشتر حدس گمان هست که در امامزاده در کاشان دفن شده، چون حالا دشمن خیلی زیاد داشت شاه عباس، در واقع میترسیدن که برن نفش قبر کنن و ماجراهایی درست کنن، برای همین هم سعی کردن که این قضیه پوشیده بمونه، ولی گمان میره که در واقع مقبرش در کاشان هستش.
1: یه اتفاقی که در دوران شاه عباس افتاده، حالا این الان گفتی که قبرش رو نقش قبر بکنن، نمیدونم حالا قبلش هم این اتفاق در ایران افتاده یا من شنیدم در زمان شاه عباس خیلی باب شده بوده این کار، که همین که جنازه مثلا مردگان اون کسانی که مثلا سنی بودن یا کسانی که به هر حال اینا دشمن میدونستن رو در می آوردن و اون استخوناشو میسوزوندن، برای همین بهش میگفتن پدر سوخته. اینو اطلاعاتی داری راجبش؟
2: این اولین بار میشنوم من که حالا بحث پدر سوخته یا داستان اولین بار میشنوم. ولی خب ما بحث نبش قبر و توهین به حالا مرده رو خب شاید خب جد خود شاه عباس به نوعی باب کرد، خود شاه اسماعیل رفت و مردگان در واقع جنازه قاتل پدرش رو یا قاتلان پدرش رو در واقع از قبر در آورد، یه بی‌حرمتی خاصی هم کرد، آورد حدود 400 نفر از روسپیان و دزدان اوباش در تبریز داد دستگیر کردن، بعد اون باقی مانده جنازه حالا استخونها رو روی گاری بستن به یک قاطری و حرکتش کردن، ریختن اون حالا خاک دیگه چیزی که نموند از در واقع مش استخونه، ریختن روی گاری، قاطر رو به حرکت در آوردن و این روسپیان و این اوباش رو وادار کردن که پشت سر گاری حرکت کنید و هلهله کنید و نهایتا رسیدن به یک دره نزدیک تبریز، همونجا شاه اسماعیل دستور داد گردن همه اینا رو بزنن، همراه با جنازه ها رو به اصطلاح اون استخون های باقی مونده رو ریختن تو اون دره تا حالا به زعم خودش حالا موقعی که در روز محشر زنده میشه همراه با این اوباش و روسپیان اتفاق بیفته. این داستان بود. البته خب حالا به نوعی دیگر حالا بحث پنهان کردن جنازه مرده حالا یه رسمی هم بودش که متعلق به شاید بگیم حالا مغولان و ترکان قدیم هم هستش که اینها در واقع سعی میکردن گم و گور کنن. از خود چنگیز هم که میدین، چنگیز رو هم در دل طبیعت به خاک سپردن و حالا کسی هم نمیدونه که هیچ نشانی از بیسی این جنازش کجاست. حالا ولی این هر دو هست، یعنی یا رسم های قدیمی خود ایران باستان هم میدونید، خود ایران باستان معمولا به ندرت مقبره آرامگاهی ساخته میشد. حالا شاید آرامگاه کوروش بزرگ یک استثناء باشه، مثلا در مورد پادشاهان هخامنشی آرامگاه هایی که شما میبینید بیشتر استودان هستن، یعنی استخواندان هستن، به این صورت بوده که فرد مرده رو میذاشن در یک بلندی، بعد دست و پاشو به زنجیر میبستن که مرغای حالا این لاشخورها بیان گوشت رو بکنن ببرن، از این جهت که این زنجیر میبستن که تو استخونش رو بر ندارن ببرن. بعد باقی مانده استخونا رو تمیز میکردن، در یک جعبه میگذاشن و در اینو دفن میکردن، چون میگفتن که این گوشت بدن مرده باعث ناپاک شدن خاک میشه. حالا اون باورهایی که داشتن از دوران کهن این کار انجام میشد. و چیزی که شما در نقش رستم میبینید، در این چیزی که خب پادشاهان هخامنشی و همچنین اشکانی همه باورمندان به آیین مهر بودن، به میترائیزم باور داشتن و در آیین میترا خاکی و طبیعت قداست خاصی داره، اهمیت خیلی خاصی داره. حتی این فرم چلیپ هایی که بعدها کلیسای کاتولیک و بعد حال ارتدوکس و کاتولیک به موازات همدیگه این رو به عنوان یک نماد مقدس اعلام کردن، در حقیقت یک نماد ایرانی هستش. همچه چلیپا، همچه اون چیزی که بعدا معروف شده به علامت حالا نازی ها، اون گردونه مهر یکی از مهمترین نمادهای ایرانی هستش به عنوان گردونه مهر یا گردونه خورشید. و خود چلیپا در واقع چهار تا عنصر اصلی آفرینش رو نشون میده: آب و خاک و باد و آتش. و ما می‌بینیم رو همین نقش رستم اسودان‌های هخامنشی، پادشاه هخامنشی مثل داریوش بزرگ، خشایار و بقیه دقیقا به شکل یک چلیپا حفاری شده. من بعضی وقت این فرم چلیپا رو نشون میدم به دوستان مسیحیم، تعجب میکنن، اصلا شوک میشن چطور ممکنه مثلا برش 2500 سال پیش در واقع چلیپا وجود داشته. ولی این واقعیتیه. یعنی میشه گفتش که زمانی که رومی ها تلاش کردن میترائیزم از بین ببرن و مسیحیت رو جایگزینش کنن، با توجه به اینکه مقاومت بسیار بالایی هم بود، مثلا تو خود ارمنستان قتل عام وحشتناکی کردن از باورمندان با این مهر، از زرتشتی ها، و اینا اومدن ناچاران یک چیزی از آینه مهر، یک چیز که میگم خیلی چیزا در واقع ترکیب کردن با بحث مسیحیت و به عنوان مسیحیت جدید خوروندن به مسیحا. به عنوان مثلا ما هم چیزی به عنوان کریسمس می‌شناسیم، در واقع همون شب یلدا یا شب تولد مهر هستش. این لباسی که شما می‌بینید بر تن کشیشان، ردای سرخ، چیزی که در واقع موغان می‌پوشیدن در محراب ها، اون چیزی که شما حتی به عنوان محراب میشناسید، محراب کسترش، محراب خود واژه محراب یک واژه ایرانی است، در واقع به محرابه میگفتن، محرابه محل نیایش خورشید بوده. و بعدها آمدند به اصطلاح مسیحیان یا به بهتر بگیم رومی ها همون محراب رو نگه داشتن به جای اون مجسمه میترا، مجسمه عیسی و مریم رو گذاشتن. یا مثلا این اصطلاحی که روی کشیشا گذاشتن پدر، در واقع بالاترین مرحله آیین مغان هستش که به اصطلاح پدر بهش میگن. بعد حتی این ما توی بعد خب میشه گفت صوفیگری به نوعی ادامه آیین مهر بوده، یکی از صوفیان در واقع عنوان بابا داشتن، مثل بابا کوهی. این بابا همون پدری هستی در آینه مر هستش. یا مثلا خود همین زنگ کلیساها، این زنگ کلیساها که الان توی فرهنگ ما همین توی زورخونه ها داریم، که اون مرشد یا اون کسی که اون را از توی زورخونه به احترام بزرگان یک زنگ میزنه، دیدید که معمولا ضرب که میزنن، بعد یک جایی مثلا چند بار زنگ رو میزنن. این در محرابا بود، وقتی میخواستن وارد محرابه بشن به عنوانی که مثلا حالا اعلام حضور، یک زنگ رو به صدا در می آوردن. همین رو دقیقا توی ما توی مسیحیت هم داریم. یا روز یک شنبه که به عنوان روز مقدس هستش، این روزی که در واقع روز مهر هستش. می دونید که ما روزهای هفته در ایران باستان دقیقا برگرفته از هفت سیاره مقدس هستش که اعتقاد داشتن روح مرده از این هفت سیاره عبور میکنه تا به نور مطلق وصل بشه، که مثلا شنبه میگفتن کیوانشید، روز یک شنبه میشد مهرشید، دوشنبه مهشید، سه شنبه کیوانشید، چهار شنبه تیرشید، پنج شنبه ناهیدشید، ناهید همون آناهیداست، و جمعه بعد نهایتا جمعه اورمسشید. این واژه مهرشید میدید تو زبان انگلیسی هنوزم هست ساندی، روز خورشید، یا در زبان آلمانی زونتاک، زون خورشید تاکن در زبان آلمانی به معنی روز هستش. این آوردن توی به اصطلاح بحث مسیحیت، به ویژه در آیین به اصطلاح کاتولیسم. حالا یه دقیقاً چیزایی که حالا میگم یک فرقه هستش به اسم شاهدان یهوه، احتمال اسمش رو شنیدید، تو آمریکا هم خیلی فعال هستن. دقیقاً یکی از اختلافات بزرگی که اینها با کلیسای کاتولیک و ارتدوکس ایزن دارن دقیقا سر همین مسئله است. اینا میگن که شما اصلا مسیحیت بردید چیز دیگری، آن چیزی که در تورات و انجیل هستش یه چیز دیگه بوده، شما در واقع یک دستگاه و دم و دستگاه دیگری واسه خودتون درست کردید. این دم و دستگاه یک علت سببش همین بوده که اینا سعی کردن خودشون شبیه کنن به همون آیین اصلی، آیین مهر، تا در واقع مهرآیینان که تو خود اروپا هم کم نبود پیروان طرفدارانش به اینها جذب بشن. در واقع یه جوری بدل زدن در حقیقت. حالا به آیین مهر هم که بفهمید.
1: همین خواستم بگم که من خیلی خیلی جالب اطلاعاتی که میدی، ولی از بحث اصلیمون دور نشیم. بله، شاه عباس. بله. یعنی از اونجا شروع کنیم. شاه عباس الان در بهشت فوت شد.
2: بله. شاه عباس که وقتی که دفن میشه در واقع بحث جانشینیش مطرح میشه. خب شاه عباس میشه گفت تمام بچه هاش رو، تمام بچه هاش رو به صلاح یا کور کرد یا کشت. یکی از دوستان من کامنت ها رو میخوندم میگفتش که آیا شاه عباس و شاه اسماعیل بیماران روانی بودند؟ به این دوست عزیز باید اینجوری پاسخ کنم. ببینید، ما شرایط کشور توی اون 200 سال قبل از اون، یعنی از زمان چنگیز تا زمان شاه اسماعیل و شاه عباس، شرایط نرمالی نبود. یعنی شما وقتی مردمی در یک شرایط بسیار سخت قرار میگیرن، این مردم دیگه توی حالت نرمال نمیتونی باشه. شما همین الان کشور خودمون، آیا مردم ما فرق نمیکنه، چون ما ایرانی هایی که در خارج از کشور هستیم چه ایرانیان در اون مرز، آیا میتونیم بگیم واقعا از لحاظ روانی نرمال هستیم؟ من اینو باور ندارم، چون هر کدوم از ما به نوعی، چون که داخل هستن چون که خارج هستیم، در واقع تحت فشارهای خاص خودش بوده. و این اگه ما خودمون وقتی مقایسه میکنیم با افرادی که دارن زندگی نرمال میکنن در همین منظر غیر ایرانی هاست، متوجه این تفاوت ها میشه. حالا شما تصور کنید که چنگیز آمده اون ویرانی ها رو بار آورده، هولاگوم آمده، بعد این ایلاتی که وارد شدن، روستاها رو غارت میکردن، شهرها رو غارت میکردن، اینا در واقع ببینید در مردمی که حالت سبعیت و خشونت وجود میاره. نمونه شو مثلا یک بار من تعریف کردم ماجرای اون مجازات وحشتناک اون نانوا در میدان نقش جهان به دستور شاه عباس. خب این یه چیز خیلی غیر منطقیه. خب آقا این نورواس این گران فروشی کرده، حالا که کم فروشی کرده، این که حالا مجازش مرگ نیست. حالا اگر هم باشه یه داره نرمالتر طبیعیتر این رفتارهای عجیب و غریب، و اینکه میبینیم مردمی هم جمع میشن و نگاه میکنن و برایشون هم حالا یه چیز شاید مثلا تفریح باشه. اصلا خب دیدی نگاه مثلا تو ایران بعضی جمع میشن و نگاه میکنن، دار زده اعدام ها رو نگاه میکنن. دیدیم دیگه بعضی جمع میشه ساعت 5 صبح، متاسفانه حتی بچه‌شون هم بغل میکنن میبرن، انگار مثلا سیرک هستش یا چی هستش، میشینن دست و پا زدن یک آدمو تماشا میکنن. این برمیگرده به اون مصائب و فشارهایی که به یک ملت در طی مثلا یک دوره 200 ساله وارد شده. مثلا بگم شما، اگر یه چیز جالب شما بگم، زمان در واقع پیش از انقلاب، من فکر میکنم صحبتی که میکنم مال سال 54 و 55 باشه، وقتی که بحث امکانات رسانی به روستاهای ایران میشه، مشاورین فرمانفرمایان مأمور میشه که شما یک طرح مطالعات آماده کنید که ببینید چجوری میشه به این همه روستا در ایران ما امکانات اولیه رو برسونیم، آب و برق و حالا گاز و فلان غیر و بیزار. و میبینن که 65,000 روستا داره ایران. 65,000 روستا خیلی زیاده. ببینید ایران با توجه به قدمت تاریخ خودش نباید اینقدر روستا داشته باشه، یه واقعیتیه. به خاطر که اگه زندگی بشر رو ما دورهای زندگی بشر نگاه کنیم، حالا غارنشینی، حالا بعد اومده به کوچنشینی، زندگی کوچنشین و ایلاتی، بعد روستایی، بعد کم کم این توسعه پیدا میکنه، تبدیل میشه به زندگی شهرنشینی. کشوری که مثلا قدمت 5000 سال شهرنشینی داره، خب این است خیلی غیر نرمالیه که این همه روسا داشته باشه. یک دلیل اصلش حالا به غیر از مهاجرت ایلات مختلف به وجود در زمان

میکنیم. به جای 65,000 تا 15,000 تا، یعنی بعضی از روستاهایی رو که در دسترس هستن به راحتی میشه بهشون امکان رسانی کرد، اینها رو تبدیل کنیم به ابرده. 15,000 تا ابرده میکنیم، بقیه روستاییانی که در جای صعب العبور هستن اونها رو متروکه کنن بیان تو این ابرده ها زندگی کنن، ما بتونیم بهشون امکانات بدیم. که بعدش هم خب انقلاب شکوهمند روی داد و خیلی از روستایی‌ها دیگه رها کردن و آمدن توی شهرها و دیگه خوب میدونی دیگه حالا چه وضعیت به هم ریخته اجتماعی حالا شکل گرفت، حالا اون بماند. و حتی اون اوایل انقلاب که اومدن واسه یه سری حرکت‌های نمایشی تحت عنوان جهاد سازندگی، آقا راه می‌خوایم بکشیم، آقا می‌خوایم آب بکشیم، می‌دونم فلان بکشیم، ولی این قضیه افاقه نکرد و باز هم این روستاها متروکه شد. بعد رو این اشاره بوده وضعیت اجتماعی ایران و که این زندگی هایی که به هم ریخته ایرانی، این روان به هم ریخته ایرانی، خب میبینیم ما در همین شاهان، چه در شاه اسماعیل، چه در شاه طهماسب، یه نوع هم به غیر از اون خشونت یک نوع بدبینی هستش. ما در رفتارهای شاه عباس اینو بیشتر میبینیم. شاه عباس خب این کسی بودش که منظورم از بدبینی و بدگمانیست، چون خودش هم یه نوعی بر ضد پدر خودش کودتا کرد، همیشه در حالت استرس و ترس بود که مبادا همین بچه های من همان کار رو با من بکنن که من با پدرم کردم. از اون طرف خب همین ایلات قزلباش دنبال یارکشی و قدرت گرفتن و باندبازی بودند و این حالا همیشه در این استرس هم داشت که مبادا یکی از بازی سران ایلات قزلباش، حالا هر کدوم، هم شاملو، استاجلو، فلانلو، بره سراغ بچه هام به یا ما پشت سر تو هستی، یا الله تو رو میخوایم شاه کنیم، این بچه من بیاد به من در واقع رو دست بزنه و بیاد جای منو بگیره. و اومد یه همونطور که اشاره کردم یک بدعت خیلی بدی رو گذاشت که اصلا در تاریخ ایران سابقه نداشت. تو عثمانیه تا حدی بود، عثمانیه هم شاهزاداشون رو یک جایی میذاشتن به نام قفس، در واقع یک محدوده در واقع بسته واسش تعیین میکردن که شاهزاده باید اونجا زندگی میکرد، با کسی هم ارتباط نمیگرفت، فقط به قدر افرادی که کاملا مشخص، مگر اینکه مثلا مبادا که این شاهزاده خیانت کند. اینو یه جورایی در واقع آورد تکرار کرد شاه عباس، به صورت بدی هم تکرار کرد. علت اینکه شما دیگه از زمان شاه عباس به بعد اون پادشاهان شجاع، حتی خود شاه عباس، خب پادشاه شجاعی بود، از شجاعت و دلیری شاه عباس هیچ تردیدی نیست، یا حتی خود شاه اسماعیل، شاه اسماعیل بسیار مرد دلاوری، شما زمان جنگ این آدم رو با سپاه عثمانی میبینید، توصیفایی که از شاه اسماعیل میشه واقعا بی‌نظیره. این آدم حمله میکنه، چندین پاشای بزرگ و معروف عثمانی رو میکشه، حتی یکی از بزرگترین پهلوانان عثمانی رو که در اروپا چندین شوالیه معروف اروپایی رو پشتشون رو به خاک رسونده بود، میگن آنچنان این با ضرب شمشیر به فرق سرین پاشا میکوبه، اسم متأسفانه پاشا یادم نیستش، که اصلا این کلاه خودش اصلا در واقع پاره میشه و شمشیر فرق سرش رو میشکافه، یا حتی با اسبش میزنه به چندین توپچی رو میکشه. خب اینا آدم های خیلی شجاعی بودن، یا خود شاه عباس آدم با تدبیری بود، آدم زیرکی بود، شوخی نیست. جنگ با عثمانی، پیروزی بر عثمانی، یا بیرون راندن پرتغال که اون زمان یک ابرقدرتی بود برای خودش، اون زمان آمریکای زمان خودش بود، افراد به اصطلاح کوچکی نبودن اینا. ولی شما میبینید ما دیگه در سلسله های پادشاهی تا پیش از پهلوی دیگر این آدم ها رو نداریم، یعنی ما فقط سه تا آدم خیلی قوی داریم، نادرشاه افشاره، کریم خانه و آقا محمد خانه، و دوباره ما ببینیم که افرادی نسبتاً ضعیف، نسبتاً ترسو. این همون بر میگرده به شیوه تربیتی که متاسفانه شاه عباس بنیان میذاره، که آقا شاهزاده رو بفرستین داخل حرمسرا که این توی دست حرمسرا تربیت بشه، سرداران و فلان قدرت دیگه قدرتمندان رو به این بچه نزدیک نشن. خب این تبعات خودش رو داشت، حالا به غیر از اینکه از سن بلوغ به بعد این یک جوری هرزه بار می اومد، دوم خود حرمسرا هم تبدیل می شد به میدان نبرد و رقابت سیاسی. یعنی ما از الان، یعنی ما از زمان هم شاه صفی می بینیم که دیگه
زنان حرمسرا

0: تلاش میکنن تا پادشاه رو کنترل کنن، که نمونه فاجعه بارش تو تاریخ ما همین مهدالیاس مادر ناصرالدین شاه که اون فاجعه رو بار آورد و موجبات قتل امیرکبیر رو فراهم کرد. به هر حال میگم دیگه، بعد یک بدعت های بعد واسه این مصیبت ها میشه. بر روی شاه صفی خیلی جوان در واقع پادشاه شد، مثل شاه عباس، مثل شاه اسماعیل، مثل حتی خود شاه طهماسب در 18 سالگی، و خیلی هم زود مرد، یعنی تو 42 سالگی فوت کرد، یعنی ببخشید 32 سالگی 14 سال بیشتر حکومت نکرد. شاه صفی هم زمانی که حالا زمان دوره که شاه صفی قرار به قدرت برسه، جالب بدونید چه کسانی دخیل هستن در به قدرت رسوندن ایشون. اسم اصلیش حتی سام میرزا بود، چون پدرش در واقع صفی میرزا که قرار بود ولیعهد بود، قرار بود ایشون پادشاه بشه، شاه عباس پدر رو کشته بود، سام میرزا موقع پادشاهی اسم پدر خودش رو خودش گذاشت و شد به صلاحاً شاه صفی. خب ویژگی که حالا شاه صفی داشت، میشه گفتش که شیوه زندگیش در حرمسرا از این آدم عجیب غریبی درست کرده بود. قتل پدرش روی روانش به شدت تاثیر گذاشته بود، آدمی بودش که به راحتی دستور قتل میداد، به راحتی مجازات عجیب غریبی میکرد. مثلا در مورد حاکم قم یک مثالی هست بهتون بگم، مثلا تعجب میکنید. این حاکم قم در زمان شاه صفی گویا یک عوارضی به میوه میبنده، بعد ایشون صداش میکنه بیا اصفهان، پسرش رو هم صدا میکنه، میگه سیبیل های پدرت رو بکن، دونه بدون سیبیلاشو میکن، بعد بهش دستور میده بینیشو ببر، چشمشو ببر، ببخشید چشمشو در بیاد جاش، گوششو ببر، و پسرم میدونست اگر مثلا نافرمانی کنه حالا هر روی بلای بدتری ممکن سرش بیاد، و این کارو انجام میده و این پسر رو میکنه حاکم قم، یعنی میذاره سر جای پدرش، آخر سرم دستور میده پسر سر پدر رو ببره، و بهش یک نامه مینویسه بعد از این فاجعه. متنش اینه تو نامش، تو حکم به اصطلاح حکمرانی یا ولایت قم رو بهش بسپاره، میگه اگر تو به از آن سگ که به درک رفت حکومت نکنی، تو را به سخت‌ترین شکنجه خواهم کشت. این چیزشه توی اون حکمی که واسه پسر نوشته. یا اینکه مثلا حتی این رفتارش در مورد زنان هم بود، خود زنان حرمسرا، برای همین حرمسرا از اونجا به بعد تبدیل میشه به یک مرکز توطئه و بازی‌های سیاسی، یعنی هر کس میخواست مثلا اینکه خودش رو نزدیک‌تر کنه برای اون یکی زن مثلا توطئه چینی میکرد و یک وضعیت عجیب غریبی. از اون طرف شاه صفی که پدرش رو پدر بزرگش کشته بود، یه نوع عقده عجیبی هم پیدا کرده بود نسبت به خاندان خودش، خاندان صفوی. تعداد زیادی از شاهزاده های صفوی و صاحب منصبان صفوی، و نه تنها صاحب منصبان صفوی بلکه صاحب منصبان گرجی که در زمان پدرش ببخش در زمان شاه عباس جایگاه بالایی داشتن، به دستور ایشون کشته شد. من مثلا یه نمونهش میخوام بگم، زبیده بیگم. زبیده بیگم عمه شاه عباسه، ولی زن بسیار بانفوذی بود و شاه عباس هم بسیار بهش احترام میذاشت. این در واقع شوهرش قورچی باشی، یعنی کسی که در واقع مسئول محافظانه، چون تو در زبان ترکی گورماخ یعنی نگهبانی کردن، محافظت کردن، قورچی باشی یعنی رئیس نگهبانان. یه سری حالا سمت‌هایی دارن که مثلا صفوی ها مثلا بیلر بی، حالا فارسی میگن بیگلر بیگی، بیلر بی اصطلاحاً همون استاندار میشه، حالا ترجمه تحت لفظش میشه آقای آقایان، بی یعنی آقا، بیلر بی یعنی آقای آقایان. بعدش یا مثلا ما داریم اشک آقاسه، اشک آقاسه یعنی مثلا کسی که مسئول این طویله سلطنتی بوده، اشک یعنی اولاخ، آقا سمین بزرگ این اولاخ ها و این اسب ها و فلان و بیسار اینا، اون مثلا اونی که طویله دار سلطنتی بوده در واقع این سمت بهش تعلق میگرفته. سمت مهمی هم بوده به خاطر اینکه میتونسته با شاه ارتباط بگیره، اسب مخصوص شاه رو زین میکرده، شاه رو کمک میکرد سوار اسب بشه و اینجوری میتونسته ارتباط بگیره با شاه و روی ذهن شاه و فکر شاه در واقع تاثیر بذاره. واسه همین که حالا شاید مثلا سرطویله بودن حالا شاید خنده دار به نظر بیاد، ولی همین سرطویله کسی بوده که میتونست از لحاظ فیزیکی با شاه ارتباط نزدیک داشته باشه، تاثیر بذاره. ولی همین هم برای تصاحب این عنوان هم یه رقابتی بوده. یا مثلا گله راسه، مثلا در زبان ترکی گلوخ یعنی خدمت کردن، گلر آقاسه یعنی کسی که رئیس در واقع غلامانه، به این اصطلاح میگفتن گلر آقاسه. از جمله کسانی که در به پادشاهی رساندن این آقای شاه صفی مؤثر بود همین گلر آقاسه بود، یعنی یک آقای اسم خسروخان، خسروخان یک گرجیست از خاندان باگراتیونی، در این حال داروغه شهر اصفهان هم هستش، پست بالا بالایی هم داره، انگار مثلا میشه گفت مثلا فرمانده نیروی انتظامی مثلا تهران بزرگ، همچین موقعیتی داره. جولر آقاسی هم هستش و بعدها به خاطر رشادت هایی که انجام میده شاه صفی بهش لقب رستم خان هم بهش میده. فقط حالا اینجا من توی پرانتزم بگم که این خسروخان از خاندان باگراتیونیه. جلسه پیشم عرض کردم باگراتیونی ها اصلی ترین و مهمترین خاندان پادشاهی گرجستان هستن که ریشه و اصلشون میرسه به باگرات سردار خسرو پرویز که بعد از کشته شدن ناجوانمردان خسرو پرویز رفت به ایوریا یا هم گرجستان امروز و در واقع پادشاهی باگرات ها رو یا باگراتیونی ها رو بنیان میذاره و الان نسل و سلسلش هم در اسپانیا دارن، حالا به صورت تبعید بگیم یا هر چیز دیگری دارن زندگی میکنن.
1: اینو ببخشید چون من جلسه پیشم میخواستم ازت بپرسم، اصلا میدونی اسپانیا مثل کاتالونیا یکی دیگه از اون استیت های ایالت های اصلی، ایالت که نمیشه گفت، یه بخش دیگه اصلی اسپانیا همین ایبریاست. این چه ربطی داره به گرجستان؟ آخه اسپانیا گرجستان
0: ببینید ارتباط این دوتا اسمو من نمیدونم، ولی چیزی که خودم شنیدم میگویند که کاتالان ها یا اون زبان باسکی خیلی شباهت داره به زبان گرجی، حتی روحیات و رفتار و که من از خود در واقع مردم گرجستان من شنیدم که خیلی مثلا در اروپا شبیه ترین مردم به مردم گرجستان همین مردم باسک هستن تو چیزاشون. ولی اینکه خود نام ایبریایی که توی ایالات اسپانیا است با ایبریایی که در شرق گرجستان اطلاق می‌شد به شرق گرجستان چه نسبتی دارن، حالا برای خود منم جای سوال شد، باعث میشه برم حالا برم اینو توتی این قضیه رو در بیارم. ممنون که از این نکته سنجی شما. ولی بر روی این از خاندان باگراتیونی بوده و اینها با خاندان اوندالیتزه، اوندالیتزه در واقع اصالتاً بعد این سال بدونید اینا متعلقن به اصالتاً به غرب گرجستان. کلن شما وقتی اسمهای فامیلی های گرجی ها رو میبینید، اونهایی که معمولاً فامیلی شیویلی دارن، شیویلی یعنی پسر، شیویلی یعنی پسر، مثلا دارم میگیم مثلا ایوانیشویلی تو فام، اگر مثلا ما میگیم ایوان زاده یا ایوان پور، خب یعنی معنی پسر میده. توی غرب گرجستان که چسبیده به ترکیه است اینا پسوند ایدزه دارن، مثلا میگن لئونیدزه، اوندالیدزه، دقیقا هم باز در همان معناست، در همان معناست. حالا این خانه اوندالیدزه که دو تا در واقع سرداران بزرگ تاریخ ایران و دوره صفوی از نامیان یعنی الله وردی خان و امام قلی خان، اینا همیشه با این خاندان باگراتیونی یه جورایی در رقابت سیاسی بودن. بعد ازم به خدمتتون که و جالب بدون یک فردی از همین ها یعنی داوود خان، داوود هانگلو میگم چه ماجرای درست میکنه در زمان شاه صفی، داوود خان میشه برادر کوچک امام قلی خان. حالا ما ایرانی هم میگیم داوود، خود گرجی میگن داوید، داوید، داوید یا داتو یا حالا داوود خان. جالبه، حالا یه اشاره میگم، من تو کامنت گفتم یکی از دوستان اشاره کرد که آقا ما تاریخ آذربایجان چرا اینقدر راجع به گرجستان صحبت میشه. دلیلش کاملا مشخصه، به خاطر اینکه شما ما یکی از جدایی و تجزیه در واقع ایران در زمان قاجار و اون بلاهایی که روسا سر آذربایجان میارن، این جنگ خود به خودی شروع نشد. یعنی بعضی فکر میکنن که مثلا بله آقا محمد خان آمد و بعدش هم مثلا یه شبه روسا آمدن لشکر کرد، نه، این یه عقبه تاریخی داره، باید ببینید از کجا شروع شد. بعد ارزم به خدمتون یه نکته درسای عبرت آموز هم داره. درسته که حالا بعضی از گرجی ها آمدن مسلمان شدن، به دربار پیوستن، منشأ خدماتی هم شدن، ولی بعضی از اونها مثلا خودشون ایرانی نمیدونستن و یه تقیی هم به توقی میخورد، شورش میکردن. همین آقای داوود خان الان بهتون میگم که چه ماجرایی در همین گنجه علم کرد، چه داستانهایی شروع کرد. و اتفاقاً جالب بدونی که سقوط سلسله صفوی هم در واقع حاکم گرجی قندهار بود که اینقدر این پشتون ها رو اونجا آزار داد، آخرش اینها به جان به سر شدن. داریوش بزرگ یک توصیه داشت همیشه که گفت هرگز و هرگز حفاظت از مرزها رو به بیگانگان نسپارید. این اشتباه رو به نوعی صفویه کرد، لطمش خورد. و جالبه که جمهوری اسلامی هم الان با توجه به این که هر روز داره پایگاهش رو در بین ایرانی ها از دست میده، تلاش میکنه تا به نوعی نیروهای مزدور یا نیروهای بیگانه رو جانشینی کنه، حالا از لبنان گرفته تا حتی افغانی های مهاجر رو سعی میکنه جذب کنه و برای خودش چیز درست کنه، در واقع یه سفر حفاظتی درست کنه. حالا همینا کی کار دستش میدن خدا آگاه تر است. برگردیم به سر مطلبمون. حالا از اون طرف خب ما گرجی ها همراه با ایلات قزلباش در واقع دو تا رکن بسیار مهم دولت صفوی هستن که گفتم از زمان شاه عباس خیلی جایگاه خیلی مهم پیدا میکنن، چه در سمت های سیاسی چه در سمت های نظامی. ارامنه بیشتر توی بحث بیزینس و تجارت چیز داشتن و به صلاح وارد حالا سیاسی و نظام به خصوص نظامی نمی شدن. بر روی داستانی حالا در زمان شاه صفی چندین شورش توی ایران رخ میده، در گیلان، در قزوین، در گرجستان، و ازبک ها بارها به ایران حمله میکنن. نزدیک 15 بار ازبک ها مورد هجوم قرار میدن، هرچند که ترفندی هم در هرچند که راشد از این قضیه طرفی نمیبندن. ولی اتفاق بدی که میفته در واقع در غرب ایرانه، در سمت آذربایجانه. یعنی سلطان مراد، اگه شما نکنم سلطان مراد چهارم، با شنیدن مرگ شاه عباس دوباره آهنگ آذربایجان میکنه. کلن برای عثمانی عقده شده بود، یعنی بعد از اینکه شاه عباس اینها رو اخراج کرد، خب هم شاه طهماسب خیلی مردان جلوی اینها ایستاد و قرارداد آماسیا رو به نوعی برای اینها تحمیل کرد و هم شاه عباس بعضی اینها رو با خفت اخراجشون کرد از تبریز، اینا برشون یک عقده شده بود که دوباره بیان و تبریز رو بگیرن. و آذربایجان هم بسیار نقطه مهمی بود و هنوزم هست، چند لحاظ حاصلخیزی، چند لحاظ استراتژیک بودن. و سه بار عثمانی حمله میکنن، سه بار اینا به ایران حمله میکنن که در بار اولش فاجعه خلق میکنن، به بغداد حمله میکنن. یه چیز هم در مورد این بغداد هم بگم، بغداد برای عثمانی ها بسیار مهم بود، چون عثمانی ها دنبال در واقع یک سری امتیازاتی بودن که براشون در واقع شکوه و افتخار بیاره، هم در سطح جهان هم در سطح حالا مردم منطقه. خب اولین افتخارشون در واقع فتح کنستانتینوپل بود و اینها به خودشون بسیار مغرور بودن، غره بودن، حقم داشتن. امپراتور مثل امپراتور روم رو به زانو در آوردن. و دومی براشون یک عقده‌ای داشتیم، شهر بغداد. این بغداد براشون خیلی مهم بود. و بغداد میدونید 1100 سال پایتخت بزرگترین امپراتوری های ایران بوده، 550 سال امپراتوری یا شاهنشاهی اشکانیان، 440 سال به اصطلاح عثمانی، ببخشید ساسانیان حکومت کردن.
1: و در حقیقت بغداد همون، یعنی چون ممکنه بعضی از بینندگانمون ندونن، من فقط میخوام اینو بگم که اونجایی که تیسفون بهش میگفتن یا مدائن، به خاطر اینکه چندین شهر بوده اونجا، یعنی فقط یه دونه، یعنی یه شهر خیلی، یه کلان شهر اون زمان بوده و یکی از روستاها یا مناطق اطراف تیسفون همین بغداد یا بغداد که خداداد میشه بوده.
0: البته یه چیز دیگه هم هستش، میگن در واقع بغداد بوده، یعنی سرای داد. بله. و در واقع زمانی که حالا اعراب، من نمیدونم این داستان کام گفتم، بحثه که چطوری اعراب شهرهای کهن ایران رو تلاش میکنن متروکش کنن. و ببینید ما در اون ساختارهای کهن شهر ایران، یه بار فکر کنم گفتم که ما مثل شهرستان یا شهرستان اصطلاحاً، قسمت مرکزی در واقع متعلق به حاکم بود، بعد پیرامون در واقع موهان بودن، نظامیان و ارتشیا بودن و نهایتاً پیشوران، و بیرون این حصار شهر اسلامش بودن شار بیرونی که اصطلاح این حلبی آباد و غیر و زالک بودن. و اینها اولین کسانی که مسلمان می شدن همین ساکنان شار بیرونی بودن. و سیاست خلفای اموی و بعدها عباسی این بودش که یک سری از ایلات عرب رو بیارن پیرامون شهرهای یا شارستانهای ایران مستقر کنن، که هم اینا با جوش بخورن با این اهالی شهر بیرونی. خب اینا به قول آدمه بودن که هیچی نداشتن. و خب میدونی که هم مثل همون زمان انقلاب 57، خیلی های کسایی که خب آدم های حالا حلبی آباد و غیر زالک بودن، حمله میکردن به این کلانتری و غیر زالک، یه اسلحه میگرفتن میومدن هم میرفتن خونه های شمال شهر تهران، میگفتن بالاخره ما هم تو این قضیه صاحب چیزی بشیم، که البته خب بعد از انقلاب هم شدن سردار و غیر و زالک. اینا هم دقیقا همین جوری آمدن با این عرب ها، میگفتن آقا مسلمون شدیم و پیوند برادری با این عرب برقرار میکردن. و عرب تلاش میکردن که شهر رو در واقع از اون سمت شهر بیرون توسعه بدن، حالا چه از لحاظ اقتصادی چه از لحاظ شهری. و کم کم اینجا این شهر، این شهرستان، این مرکز رو که مرکز در واقع ایرانی هایی بودن که اسلام رو نمیپذیرفتن، زرتشتی باقی مونده بودن، مقاومت میکردن اونجا رو متروکه و ضعیف کنن. الان یه جورای جمهوری اسلامی همین کارو میکنه. مثلا شما اگه شهر تهران رو ببینید، خب سمت به اصطلاح شمالش که با کوها محصوره و از دو طرف شرق، یعنی از شمال شرق تا جنوب شرق همینجوری پادگان‌های سپاه هستش، و از این طرف در سمت غرب که اون پادگان معروف مقداد هست یا پایگاه مقاومت مقداد هست که اولین کشتار سال 88 هم دقیقا از همون پایگاه مقاومت مقداد استلان شد. دقیقا سپاه آمده محاصره کرده تهران رو، اگه مثلا تهران یه خیزش ملی بشه بتونه از هر طرف در واقع هجوم ببره. دقیقا همین سیاست رو اعراب روی ایران انجام میدادن. بله این هم همینطور بود، یعنی اینها آمدن در واقع بغداد رو، یعنی بغداد رو توسعه دادن و کم کم تیسفون متروکه شد، که نهایتا ما اون شعر معروف داریم که خاقانی میگه هان ای دل عبرت بین از دیده عبرت کن، ها ایوان مدائن را آینه عبرت دان. دقیقا از همین ماجرا میشه. بغداد در زمان عباسیان به شهر بسیار زیبایی میشه، معرف میشه به شهر 1001 شب، و برای عثمانی خیلی مهم بود که این شهر رو مانند پایتخت شاهنشاهان بزرگ ایران، پایتخت خلفای عرب رو در واقع تصاحب کنن. ما حتی تو اون شعر، ببخشید تو اون نامه‌ای که سلطان سلیم به شاه اسماعیل مینویسه، اونجا رسما خودش رو فرزند فریدون خطاب میکنه، میگه من در واقع یعنی حق من شایسته حکومت بر ایران لیاقت من هستش نه تو، دقیقا اینو بهش میگه من فرزند تو ترکی، من فرزند فریدونم، این چیزی که خطاب میکنه. برای همینم به اصطلاح حالا من سلطان سلیمم که بهت گفتم یا تصویرم برای شما میفرستم که به بینندگان عزیزتون نشون بدید، روی شمشیر سلطان سلیم در موزه لندن هست، اشعار فارسی نوشته شده. برایشون هم داستان بغداد خیلی مهم بود و متاسفانه بعد از سه تا جنگ، حالا این داستان جنگ رو یکی بهتون میگم، بعد از سه تا جنگ موفق شدن بغداد رو بگیرن، بعد از سه تا جنگ، و انقدر این براشون اهمیت داشتن گرفتن بغداد که بعد از سوم جنگ فتح میکنن بغداد رو، کوشکی به نام کوشک بغداد در داخل سرای توپقاپی در استانبول درست میکنن. حتی امروز هم شما برید در همون توپقاپی بپرسید که مثلا بغداد سرای، یعنی کاخ بغداد، شما نشون میدن. حتی امروزی که زیباترین خیابون های استانبول که یه خیابون خیلی شیکی هم هست، خیابون خیلی بزرگ کشیده هم هست و پولدارای قدیم استانبول هم تا هم اونجا زندگی میکنن، خیابون بغداد هستش. بغداد جاده است میگم بهش، خیلی هم قشنگ، خیلی هم زیباست بغداد. حالا میگن قدیما راه استانبول به بغداد از اینجا میرفته، ولی نشون میدین کلمه بغداد چقدر واسه این عثمانی ها لذت بخشه، براشون یادآور افتخار است. حتی فیلمش هم ساختن، فیلمی که حمله میکنن و سپاه شاه سر شکست میدن رو در همین دوره اردوغان ساختن به عنوان افتخارات عثمانی ها. به هر حال در جنگ اولی که شروع میکنن در تاریخ 1629 میلادی، خسرو پاشا وزیر اعظم عثمانی ها بلافاصله، یعنی وارد حمله میکنن، در آذربایجان مردم مقاومت میکنن، مردم مقاومت جانانه میکنن، خب یه دی اموالشون رو میذارن در نهانخانه ها. خب قدیما به خاطر این حملاتی که دائم میشدش، احساس ناامنی مردم، مردم در خانه خودشون یک راههای زیرزمینی درست میکردن و اموال خودشون رو پنهان میکردن که اگر حمله کردن حداقل چیزی داشته باشیم بعدا به زندگی خودمون ادامه بدیم. بعضیشون فرار میکنن ولی قزلباشا میان به کمک مردم و با هم میجنگن و عثمانی ها نمیتونن تبریز رو بگیرن و در واقع راه کج میکنن به سمت همدان، یکی از شهرهای در واقع جنوب آذربایجان، و در اونجا قتل عام عجیب غریبی میکنه. یعنی همین خسرو پاشا اون عقده‌ای که در واقع درش مونده بود از شکست در تبریز، به تلافیون دستور میده که این شهر رو 7 قسمت میکنن از لحاظ جغرافیایی، هر کدوم میده به یک پاشا و میگه اگر کسی زنده بمونه تو اون منطقه به شما بسپارم، من خودت شما رو میکشم. یعنی آنچه حتی میگه هیچ موجود زنده‌ای نباید بمونه. یکی از سیاه‌ترین و تلخ‌ترین در واقع روزهای تاریخ همدان هستش که این جنایت در اونجا شکل میگیره. خب این جنگ اول بود. در جنگ دوم باز هجوم میارن سمت آذربایجان، این دفعه موفق میشن که به اصطلاح شهر ایروان رو در واقع فتح کنن. ایروان حالا درست یه بود بهش پایتخت ارمنستان میگیم، ولی ارمنستان اصلی، ارمنستان واقعی در شرق ترکیه هستش، یعنی جایی هستش که کوههای آرارات هست و اون شهر آنی، چیزی که امروز میگیم در واقع ایروان ما بهش میگیم. ایروان خب یک شهر آذریه، یک شهر آذربایجانی بوده که کم کم روسا در واقع ارامنه رو به اون طرف کوچ میدن، به ویژه ارامنه یکی از عثمانی فرار کرده بودن در اونجا کوچ میدن. روسا خیلی تغییرات متاسفانه بدی وجود آوردن توی مناطقی که از ایران جدا شده بود. ما مثلا تو بحث بخارا یا همین سمرقند، حالا به از مهاجرتی که خود ازبک‌ها کرده بودن، روسا بسیار تلاش کردند که ایرانی تبارها رو از اون شهر در واقع برانند. یا مثلا در همین به اصطلاح همین گرجستانی که صحبتشون میکنیم، در جنوب ایالت اوستیا که حالا روسا اسمش گذاشتن اوستیای شمالی، یک منطقه بودش که مردم اوستیا اونجا میرفتن برای این خانهای گرجی کار میکردن، دقیقا در جنوب خود همین اوستیا. بعد اونجا کار میکردن، کم کم جمعیتشون زیاد میشه روسا میان تعداد بیشتر از اوستیای اونجا مهاجرت میدن، دقیقا اینو تبدیل میکنن به یک زخم، زخم در درون گرجستان که تا گرجستان میخواد استقلال پیدا کنه این اهالی اوستیایی اونجا میگن نه ما میخوایم جدا بشیم. و زمانی که دولت گرجستان میخواد وارد عمل بشه، این قضیه آذربایجان تو جنگ جهانی دوم، روسیه میاد اشغال میکنه اون منطقه رو و میگه نه اینجا من دولتشو به رسمیت میشناسم. و با همین ترفند دو تا ایال در واقع ایالت گرجستان یعنی آبخازیا و این ایالت جنوبی که حالا اسم گرجش من یادم نیست و اصطلاحا بهش میگن روسا بهش میگن اوستیا جنوبی رو به اشغال خودش در میاره که هنوزم هنوزه در اشغالش هست. کار میگم یکی از روسا مثلا تجزیه کشور اطرافه فقط. یعنی بر روی این بحثی که حالا صحبت شد، ایروانی که دارم میگم تغییر بافت جمعیتیش، اینا میان ایروان رو میگیرن و یک وعده هم میدن به صلاح والی همین ایروان که اگه اشتباه نکنم قاجارم بوده، فقط من اسمشم ثبت کردم اگه اسمش رو، اسمش طهماسب قلی خان قاجاره، طهماسب قلی خان قاجاره. عثمانی ها وعده بهت میدن که آقا جان شما اگر شهر رو به ما تسلیم کنیم ما باید کاری نداریم، مثلا شما خود شما را والی میکنیم. و طهماسب قلی خان متاسفانه شهر رو تسلیم میکنه و حتی سنی هم میشه و ترک ها یه اسم ترکی هم روش میذارن، اسمش رو میذارن یوسف پاشا امیر جوناوغلو. یوسف پاشا امیر جوناوغلو اسم عثمانی بازش میذارن میفرسنش و مدتی هم والی حلب میشه. ایروانی که میگیرن سلطان مراد دستور میده که 7 شبانه روز در اسلامبول جشن و پایکوبی بشه. اینم میشه ماجرای جنگ دوم، که این جنگ دوم 1634 اتفاق میفته، یعنی با اون جنگ اول که 1629 5 سال بیشتر فاصله نداره. یعنی اینا هی پیاپی یه دست و پا میزنن، جنگ خونریز را میندازن، دنبال فقط این هستن که تبریز رو یا بغداد رو از ایران جدا کنن. جنگ سوم متاسفانه اینها به مطلب خوششون میرسن، اون چیزی که مطلب دلشون میرسن و در دسامبر به اصطلاح 1638 میان و بغداد رو محاصره میکنن. فقط من یه گریز بزنم دوباره به جنگ دوم. در تاریخ آمده که عدد عجیب غریبی میگن، میگن 800 هزار ینیچری تو این جنگ حضور داشتن. حالا اگر 800 هزار تا هم واقعی نباشه نشون میده یک تعداد بسیار عظیمی از سپاه عثمانی جمع شدن فقط و فقط برای فتح همین ایروان. میگه خب حالا که تعویضی که نتونستیم بگیریم حداقل ایروان رو بگیریم، کاچی بهتر از هیچی. و سرانجام در جنگ سوم دوباره جالب این چقدر این جنگ ها اهمیت داشته که فرماندهی جنگ رو صدر اعظم به عهده می گرفته. یعنی همونطور که در جنگ اولشون که منجر به قتل عام همدان میشه خسرو پاشا بود، این دفعه هم باز یک شخصی به اسم تیار مهمت پاشا صدر اعظم بود و جالبه که تو این جنگ هم کشته میشه، یه تیری میخوره و کشته میشه، ولی متاسفانه موفق میشن سرانجام بغداد رو بگیرن و یک عهدنامه بسته میشه به نام عهدنامه ذهاب، همون میگیم سرپل ذهاب یا عهدنامه قصر شیرین. و در واقع تو این حالا زمانی که اینا داشتن محاصره بغداد رو میشکستن، شاه صفی تلاش به خودشو برسونه، نزدیک همدان میرسه و میشنوه خبر سقوط بغداد رو و میترسه اگر جنگ رو ادامه بده بره به سمت عثمانی ها، جنگ به داخل ایران کشیده بشه. برای همین به توافق میکنه، توافق میکنه، قرار میشه که در واقع اینها ایروان رو به ایران بدن، بغداد رو وردارن. و اتفاق مهمی که در تاریخ ما میفته همین چیزی که شما به عنوان مرز ایران ترکیه و ایران و عراق میشناسید دقیقا اون زمان تعیین میشه، در زمان شاه صفی، در همین قرارداد قصر شیرین که در واقع این قرارداد و صدر اعظم معروف شاه صفی که بهش میگفتن سار تقه، سار تقه بالا اسم ترکیه یعنی تقی زرده، حالا این آقای تقی بور بوده چی بوده بهش میگفتن ساره، بعد ساره تقی، ولی لقبش اعتماد الدوله بوده، اعتماد الدوله. و یک شخصی به اسم به اصطلاح مصطفی، ببخشید کمانکش، کمانکش همون کماندار، صدر اعظم جدید عثمانی ها، کمانکش مصطفی پاشا به قرارداد و عهد بسته میشه، ایروان رو بر میگردونن، منتها یه شرطی میذارن تو اون عهدنامه شون که دولت و ملت ایران از این پس حق نداره به سه تا خلیفه اول و عایشه همسر پیامبر فوش و لعنت و ناسزا بگه. بر رو این عهدنامه باعث میشه که تا در حد مثلا 90 سال عثمانی ها به تبریز حمله نکنن، آذربایجان یک نفسی بکشه به قول معروف بعد از اون همه جنگ و خونریزی که از زمان شاه اسماعیل شروع شد، دوم شاه طهماسب، دوران به اصطلاح شاه اسماعیل دوم، دوران سلطان محمد خدابنده و شاه عباس اول، سرانجام هم شاه صفی، بالاخره اینا یک نفسی میکشن مردم بینوای آذربایجان که همش زیر سم اسبان عثمانی ها اینا قتل عام میشدن، کشتار میشدن، غارت میشدن، و تا اینکه ما میرسیم به دوران به اصطلاح نهایتا در دوران شاه طهماسب دوم اگه اشتباه نکنم و دوران نادرشاه و کریم خان که میشه گفت جنگ کریم خان با عثمانی میشه گفت جزء آخرین جنگ های ما با عثمانی هاست که فتح بصره رو انجام داده بود کریم خان که میشه گفت واپسین افتخارات نظامی ایران هستش. بعدش خب آقا محمد خان رفت که با روسیه بجنگه که آقا محمد خان خب کشته شد، موفق نشد جنگ رو چیز کنه ادامه بده، فتحعلی‌شاه شکست خورد و در زمان به اصطلاح جانشین فتحعلی‌شاه یعنی محمد شاه قاجار پیمان صلحی به نام عظمت روم بسته شد که از اون زمان تا به امروز دیگه با ما با ترکیه یا عثمانی هرگز جنگ نداشتیم. خب زمان به اصطلاح رضا شاه بزرگ و آتاتورک مصطفی کمال پاشا پیوند مودت و دوستی برقرار شد که رابطه کلا فازش عوض شد. حتی آتاتورک، حالا کاری ندارم که خیلی از لغات فارسی رو گفت از زبان ترکی پاک کنن، نه اینا جای خودش داره، ولی چیزی که هستش اینه که آتاتورک خب یه چیزی عثمانی ها برای نامیدن ایرانی ها به کار می بردن، واژه تحقیرآمیز و توهین آمیز عجمجه بود. عجمجه یعنی عجم کوچک، عجم هم نمی گفتن، می گفتن عجمجه. خب که آتاتورک برحذر کرد، گفت هرگز این واژه رو به کار نبرید، اینها ایرانی ها ملت بزرگ و تاریخی هستند و اونها رو با نام خودشون خطاب کنید. عجمجه یعنی چی آخه عجمجه؟ برو زمان شاه صفی، حالا ما به برخوردهای نظامیش اشاره کردیم، یه اشاره هم بکنم به بحث داوود خان که داوود خان و همچنین بحث مهمی هم هستش توی بحث، چون من
1: شهرام جان 5 دقیقه وقت داریم، میخوام ببینم امکان داره که یعنی اگه میشه که این تو این 5 دقیقه تموم بشه که همین الان بگیم، اگه نه بذاریم برای هفته بعد.
0: پس بذاریم برای هفته بعد چون بحث مهمی هستش.
1: آكی.
0: چون در واقع تاخت و تاسهای در گنجه میشه و اتفاقاتی که در واقع پایه اصلی جنگ ایران روس میشه گفت و به اون لشکرکش آقا محمد خان میشه، در واقع تو همون قضیه هستش. پس بذاریم در واقع این زمان رو بدیم به در واقع سوالات شما، من در خدمت شما هستم.
1: بسیار
0: اگر سوالی است من در خدمت شما.
1: بسیار علی. فقط یه سوالی، چون من دیدم تو کامنت هم یه نفر نوشته بود راجع به اون که مادر سلطان حسین، مادر شاه سلطان حسین اومده بود اون بالای اون مدرسه نوشته بود که اینجا مثلا منطق و نوشته بود که ریاضیات نسی که درس ندین، درسته؟
0: بله.
1: آره.
0: بله.
1: این اینو منبع تاریخ، منبع کتابی چیزی هست ازش؟
0: ببینید یکی از منابعی که میتونه همین دوستان مطالعه کنن، من پیشنهاد میکنم همین کتاب شاه اسماعیل صفوی و اثرهای دیرپای تاریخیان هستش. یکی دیگه هم اگر اشتباه نکنم کتاب معماری ایران هستش، اثر استاد محمد کریم پیرنیا، این اگر ذهن داشته باشم این دوتا منبع هستش
1: که اونجا ولی... گفته شده.
0: بله این چیز هستش. اصلا ببینید علوم عقلی حتی شما نگاه کنید این چیزیه که اصلا فقط مال اون زمان نیست، این تا قرنهای بعدم ادامه پیدا میکنه. خود اگه شما نکنم پسر خمینی احمد یه خاطره نقل میکنه، میگه که پدر من چون فلسفه دست داد، حالا من اینا خمینی چه فلسفه بلد بود که حالا باید فلسفه درستم بده، میگه یک سری از به صدا مجتهدین اصلا گفتن این نجسه و بچه هاش هم نجس هستن. حالا این احمد خمینی اینجوری میگه توی این حوزه مقابله میکنن که این داره توی حوزه فلسفه دست میده. بعد ارزم خدمتون که تا این قضیه روی چیز منفی بودن. حالا این دوستی که از این قضیه دفاع کرده گفته اینجوری نیست، خب من یه پیشنهادی دارم. چرا در حوزه‌های علمیه، چون ببینید این اسمش اصلا قرار نبوده فقط حوزه علوم مذهبی باشه، خب در واقع از زمانی که در واقع نظامیه ها شکل میگیرن در زمان خواجه نظام الملک، در واقع افراد هم علوم نقلی میخوندن هم علوم عقلی. علوم نقلی همین روایات و حدیث و فلان و بیسار، علوم عقلی شامل همین فلسفه بوده، حکمت حکمت و منطق و ریاضیات و طبیعیات و حالا تا حدی هم کیمیا. خب شما به قول آفین میگن مثلا طرف بحرالعلوم بوده، مثلا میبینید اکثر اون دانشمندان قدیم ایران هم پزشکی بلد بودن هم ستاش بودن، منتها تو یک فیلدی خیلی رشد میکردن. مثل امروز نبوده که این تخصصی شدن به نوعی حاصل دوران رنسانسه، یعنی یه همه چیز در شاخه شاخه میشه، بیولوژی نمیدونم زمین شناسی فهمان شناسی ولی خب در دوران سنت ما اینو نداریم. ولی خب حالا به من بگن سوال،
1: نه همین فرام خواستم دو تا منبع و خوب شد که گفتی.
0: نه این سوال میخوام بگم بشنون که چرا دیگه توی حوزه علمیه بعد از صفویه علوم عقلی تعطیل میشه.
1: درست.
0: من یه مثالش زدم، خود خمینی رو گفتم.
1: بله بسیار علی، بسیار علی، خیلی ممنون از اطلاعات خوبی که دادی و در ضمن منابع بر کتابایی که تا حالا معرفی کردی فکر کنم حداقل 4 5 کتابو همینجا ما تو برنامه گذاشتیم، ولی هر موقع هر مطلبی هست هر کتابی هستش که بعد معرفی بشه اونا رو هم خوشحال میشیم که بهمون معرفی کنی که بچه‌ها برن دوستانمون برن بخونن. ممنون از وقتت و تا دیداری بعد.
2: سپاسگزارم. 1 به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه برنگذرد، و با درود به شما دوستان یاران عزیزان مهربانان بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، جانیان، قاچاقچیان، آدم کشان، مال مردم خوران، بی پدر و مادران، امام داران، بی امامگان، ریشداران و بی ریشان، سرداران سپاه با کلاه، اون بونقلتون مثل این که داره بازنشسته میشه، گروه سردمدارانی که کشوری به نام ایران رو اداره می کنند در یک صفت با هم هیچ فرقی ندارن، همشون دزدند. اکبر دوز، رهبر دوز، سه تا طویله اسلامی خبرگان، تشخیص شورا دزد، سه قوه قضاییه مجریه مقننه دزد، رئیس جمهور دزد، هیئت دولت دزد، سرداران سپاه دزد، آیت الله دوز، حجت الاسلام دوز، طلبه پیزوری هم دوزد. دزدان دزدان معمولی نیستند، دزدان اسلامی هستند. اینا چون با اجازه الله دزدی میکنند مجازات نمیشند. نه تنها مجازات نمیشن، بهشون جایزه هم میدن. دزدان در کشوری که من و تو روزی به نام ایران میشناختیم حکومت دینی برقرار کردند که مطابق آن حکومت دینی هر کاری رو پشتش اسلامی بذارن الله اجازه داده. قاچاق فروشی اسلامی، دروغگویی اسلامی، خانم فروشی اسلامی، مال مردم خوری اسلامی، یعنی هر چیزی که اسلامی پشتش باشه درسته. مثل بهره که شد کارمزد اسلامی حلال، مثل ماهی خاویار قبل از این که آخوندا بیان حرام بود، آخوندا که اومدن اسلامی شد حلال شد. الان خودشون ودکای اسلامی میخورن، ویسکی اسلامی میخورن. استنادم میکنن به آیه 66 و 67 سوره نحل که الله بندگانشو بشارت داده که از شیره خرما و انگور شربتی پیدا میکنن، عصاره‌ای پیدا میکنن که با اون میتونن مست کنند. به مردم که میرسه انما الخمر والمیسر رجس من عمل الشیطان میاد جلو. هر جوری دلشون میخواد از قرآن استفاده میکنن، چون شماها قرآن رو نمیدونید چیه، شماها قرآن رو نمیخونید. میدونم دستکاری شده، خرابکاری شده، مالکشی شده، ولی همونو بخونید، معانیشو نه تفسیرشو. تفسیرشو بخونید، اون قرآن کسیست که اون تفسیر رو نوشته دیگه. قرآن محمد یا قرآن الله یا قرآن عثمان یا قرآن عایشه نیست. باید صبر کنید تا امام زمان بیاد قرآن اصلی رو بیاره. مثل اینکه محمد یه قرآن نوشته اینا قایم کردن، بعد اصلیش دست امام زمانه. دروغ استخون نداره. آدم موهومی قرار بیاد یه کتاب موهومی رو بیاره. با به همین راحتی. چرا؟ برای اینکه ما فکر نمی کنیم. و الا 1200 سال الله یه دونه موجود رو برده زیر زمین قایم کرده که یه روزی بهش بگه بیاد بالا، چون از خلیفه میترسیده. این الله ترسو از خلیفه میترسیده، امام زمانو تو سرداب بغل خیک روغن قایم کرده. عقل که نیست جون در عذابه. یکی نمیاد فکر کنه که خب این الله هر وقت بخواد امام زمان بیاره میاره. این الله که اینقدر میگن قدرت داره، چرا یکی رو ترشی میندازه اون زیر؟ دیگه کار دیگه نمیتونه بکنه. پس به الله مربوط نیست، به آخوند مربوطه. چون صبح به صبح میره تای چاه صبحونشو میخوره، میاد بیرون میگه از امام زمان کاغذ آوردم. بابایی چی میگه؟ میگه با یه خورده فکر میخواد فقط. درود به شما ایرانیان. با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و ملت ایران. با سپاس از سهراب که این ایمیل رو برای من فرستاده، با همدیگه ببینید، تا قبل از اینکه من به لس آنجلس بیام، هر کسی تلفن می‌کرد با گوینده رادیو یا تلویزیون می‌خواست صحبت کنه راجع به دین، این آقایونی که الان همه سینه سپر کردن فوری می‌گفتن با اعتقادات مردم کار نداشته باشید، اعتقادات مردم باش کار داشته باشید. همه‌شون می‌ترسیدند، اکثرشون هم مسافر دیار زیارتگاه ها بودند، خیلی هاشون هم سفره قمر بنی هاشم مینداختن تو خونشون، کراوات هم میزدن، سرباز هم بودن. بعد که من شروع کردم دیدن سنگ نشدم، و یواش یواش شروع شد. خوشبختانه الان خیلی ها هستن، از همهشون سپاسگزارم. یک روز پیرمرد محترمی نصیحتم میکرد و میگفت اگر میخواهی در کارت موفق باشی و مردم به حرفت گوش کنند، به اعتقادات آنها کار نداشته باش. به او گفتم پدر جان، با اینکه خیلی من برای من عزیزی، ولی با این یک حرفت اگر در دنیا تنها ترین تنها باشم گوش نمیدهم. میدانی چرا؟ با اشتیاق زیاد گفت چرا؟ گفتم آیا در 1400 سال پیش ما به اعراب حمله کردیم یا آنها به ما؟ گفتم آیا آنان با خون پدران ما آسیاب به راه نینداختند و گندم آرد نکردند و با آن نان نپختند؟ آیا ما چنین کاری با آنان کردیم؟ اعتقادات. گفتم آیا آنان با ما به صورت پست‌ترین آدم ها در مدت 200 سال رفتار کردند یا ما با آنها؟ اگر کسی شرف داشته باشه، او وقت میبینه با اسلام خیلی فاصله داره. آیا آنها در همین مدت ما را از صحبت به زبان خودمان باز داشتند یا نه؟ نهایت سعیشون کردند. آیا آنان در مدت تسلط وحشیانه خود به زنان ما تجاوز نکردند و فرزندان حاصل از این تجاوز را سید نام ننهادند؟ گفت استغفرالله. گفتم مگر غیر از این بوده که در 1400 سال پیش تعداد افراد باسواد در میان تازیان کمتر از انگشتان دست بوده است، یا دست و پا دیگه ماکسیمومش، یعنی به 20 نفر نمی رسید، میگن 17 نفر فقط میتونستن بخونن بنویسن. گفتم مگر در همان زمان تعداد کتاب‌های موجود در گندیشاپور و نیشابور با تعداد کتاب‌های موجود در کتابخانه‌های بزرگ امروز برابری نمی‌کرده؟ گفتم آیا این تمام این کتابخانه‌ها را ما نابود کردیم یا تازیان؟ گفتم آیا غیر از این است که اگر آن کتاب خانه ها نابود نمی شد، چه بسا گره های از مجهولات علمی گشوده می شد و چه بسا ما قبل از اروپاییان به رنسانس رسیده و پیشگام انقلاب علمی و صنعتی می شدیم؟ گفتم مگر غیر از این است که در زمان صفویه که اروپاییان نهضت علمی را آغاز کرده بودند، شیادان تهی مغزی همچون مجلسی با دستاویز قرار دادن اسلام عزیز ما را به قبل از تاریخ بردند؟ و به ما که نخستین شاهنشاهمان یکمین اعلامیه حقوق جهانی بشر را صادر کرد و اجرا نمود آموزش داد که چگونه با کنیز و یا زن صیغه‌ای و یا عقدی خود مجامعت کنیم یا همخوابگی کنیم. گفتم مگر غیر از این است که 17 شهر قفقاز را به خاطر حکم جهاد چند آخوند توهی مغز از دست دادیم؟ گفتم مگر غیر از این است که در پشت هر آخوندی، منظورم همون جاییست که خود می دانید، مهر بزرگترین دشمن ایران یعنی انگلیس نقش بسته است؟ مگر غیر از این است که وقتی رضا شاه بزرگ داشت ریشه این نامردمان را برمی‌کند، دولت فخیمه با هزاران توطئه و خیانت جلوی این کار را گرفت؟ مگر غیر از این است که 30 سال پیش با این فتنه کشور اهورایی ما را به جایی بردند که به قول معروف عرب نینداخت؟ و مگر تمام جنایت‌های این 30 سال تحت لوای اسلام عزیز صورت نگرفته، چرا نباید با این دین کار داشته باشم؟ دیگر باید چه اتفاقی بیفتد که نتوانم با این دین کاری داشته باشم؟ به نظر شما 1400 سال تباهی کافی نیست؟ آیا دیگر وقت آن نیست که این میهمان ناخوانده را به همان صحرایی که ازش آمده بازگرداند؟ داشتم به این سخنان و آوردن دلایل ادامه میدادم که پیرمرد گفت: بس از جانم، دیگر نگو و هر کاری که دوست داری بکن و هر چه میخواهی بگو. اینجا مخاطبش منم، یا آقای فاضلی، میخواستم بگویم که من کار دارم به دلایلی که تاکنون گفتم، خیلی کار دارم. آقای فاضلی، با شدت و سرعت هرچه بیشتر به کار خود ادامه دهید که این بیمار در حال احتضار، و اگر لحظه‌ای غفلت کنیم و کوتاه بیاییم، مطمئناً نوشداروی توسط این بیوطنان هر رامزاده ساخته خواهد شد و دوباره با زنده و سرحال شدن این بیمار مجدداً کشور ما چند هزار سال دیگر به عقب خواهد رفت. بکوشید که وقت تنگ است و همچون گذشته باز هم میگویم وقت زیادی نداریم. درود بر شما پیروز، بسیار زیبا نوشتی و اون کسانی که خودشون رو به خواب زدند نا رو نمیشه از خواب بیدار کرد، چون خودشون رو به خواب زدن. چند روز پیش رانندگی میکردم، یه دکتری داشت مصاحبه میکرد و از حج رفتنش رو این حرفا تعریف میکرد. فرق نمیکنه تو کاغذی که دستته چیه، نه معلم بود نه دانشمند، چارپایی بر او کتابی چند. داشت با کمال افتخار میگفت: من و زنم در حج با هم آشنا شدیم. اگه ازش بپرسی مناسک حج چیه، نمیدونه. این روزا روزای حج و مکه و این حرفاست. یک خانه ای در اونجا بوده، 360 بت در این خانه بوده. تازیان از سر چاهاشون حرکت می کردن، می اومدن در ذی‌حجه به اینجا و کارهایی که می کردند که خیلی واجبه اونجا، 7 دور دور این خانه‌ای که 360 بت توش بوده میگشتن. بزرگترین بت الله بوده و بنات الله 3 تا بت بودن به نام لات و منات و عزی یا عزا، و اینا دور این میگشتن بسته به اعتقاداتشون، لبیک یا لات میگفتن، لبیک یا منات میگفتن. 7 دور میگشتن و و مراسم دیگه‌ای که اونجا داشتن همینا، سعی بین صفا و مروه بوده. آخوندها میگن صفا و مروه جاییه که اسماعیل پاشو کوبید زمین و آب اومد، چشمه زمزم اومد، هاجر هی از این ور دوید از اون ور دوید، دروغ میکن.

اونجا پر فاحش خونه بوده ها، ولی جای دیگه نبوده. میرن تو خونه کعبه هم خوابگی میکنن و بلا فاصله هر دوشون سنگ میشن. این اتفاقات همش همیشه دور دورا میفته. شما الان اگه بری تو حرم امام رضا، حرم کعبه، حرم امام حسین، هر جا دلت میخواد زنای محسنه بکنی سنگ نمیشی. هر کی میگه دروغ میگه. تو حرم حضرت عباس عصبانی، عباس یعنی عبوس یعنی عصبانی یعنی بدعخ، برو اونجا همونجا هر کاری بکنی هیچ طوری نمیشه. اون آدمایی که دور هم میگردن کلی به هم انگوش میرسونن، هیچ طوری نمیشه. خیلی ها میرن اونجا خودشونو بمالن، هیچ اتفاقی نمیفته. ولی در اون دور زمانها این زن و مرد سنگ میشن. این دوتا مجسمه سنگی رو که ما نمیدونیم چطور شده، بعدش یکیش رو میبرن میزنن سر کوی صفا، یکی میبرن از سر کوی مروه و عربا میمدن هفت دفعه این را رو میدویدن. ما وقتی رفته بودیم برای فیلم مرداری این راه رو تاق زدن براش، مردم تو سایه میدوان مثل بازار توریه. یک خر تو خریه اونجا، یک خر تو خریه. اینها همه از عهد جاهلیت اومده تو اسلام، اینها سنت عرب ها بوده. محمد دید اگه اینا رو ورداره مردم دیگه مکه نمیان. محمد خانه کعبه رو برای پولاش میخواست. اصل دعوا سر پولایی بود که در خانه کعبه در میومد. این حاجی دکتر رفته بود اونجا و برگشته بود، پولاش هم خرج کرده بود. نمیدونم، چیزی هم نمیشه گفت. بالاخره اعتقاد داره. الان یکی مثلا ایمیل میشه آقا این 2 میلیون نفری که میرن اونجا زیارت میکنن میان همشون خرن. من که گفتم، تو گفتی. نه اعتقاد دارن، فکر نمی کنن. مناسک حج رو اگه بخوای به جا بیاری برو بخون ببین چرا این کارا رو می کنی. من همه حرفم اینه. من نمیگم حج برو، نمیگم حج نرو. تو قرآن سوره حج داری، هر جا محمد گیر میکرد الله یه آیه واسش میفرستاد. همه کار زندگیشو ول کرده بود، نشسته بود اون بالا ببینه کجا محمد گیر میکنه، فوری آیه بفرسته. تش شده این. نمیگم خوبه، نمیگم بده، میگم بخون. فقط میگم بخون. میدونی چرا چند روز شیعه گری امام زمان رو برات میخونم؟ برای اینکه خودت نمیری بخونی. دارم تشویقت میکنم. 4 کتابه میخوای بدونی امام، اصلا امام زمان رو قبول داشته باش، برو براش نذر و نیاز کن. اما اول بفهمی بابا کیه، چرا رفته تو سرداب. کتاب اولی که برات خوندم کتاب خاندان نوبختی بود، تولد امام زمانو برات میگه. کتاب دوم شیعه گری کسروی بود که خیلی محترمانه حرف میزنه. کتاب سوم شیعه گری و امام زمان آقای دکتر مسعود انصاریه. آخرین کتاب، کتاب ظهور، حکایت من و امام زمان از هوشنگ

معین زاده است. میخوای امام زمان رو قبول کنی قبول کن، میخوای ردش کنی ردش کن، اینا به من مربوط نمیشه. تنها توصیه‌ای که من دارم بهت میکنم، میگم هر چیزی رو با خرد قبول بکن. اگر یک کسی اومد بهت گفت من دیروز دیدم یه نفر از طبقه 22 یه ساختمون خودشو پرت کند پایین، وقتی خورد زمین بلند شد خودشو تکند و راه افتاد رفت، میگم چشمات باباگویی بوده، عوضی دیدی، طبقه 22 نبوده، تو طبقه 2 هم میشه که امکانش خیلی کمه. میگم هر کی هر چی گفت با خرد قبول کن. اینم پیشنهاد، فقط دلت میخواد این کارو بکن، دلت نمیخواد نکن. حرفمون طولانی شد، من 2 ایمیل گذاشته بودم براتون بخونم، ولی میترسم. من امروز میخوام شیعه‌گری امام زمان آقای مسعود انصاری رو، اون قسمت هایی که براتون انتخاب کردم، تموم بکنم و کارمون به جای رسید که دیروز با روزه کارمون تموم شد. وقتی امام حسین با اون حالت نظار اومد، بالاخره روزه باید بیاد و ما بدونیم که روزه رو برای چی میخوریم. وقتی که در این زمان فرشتگان 7 آسمان و حاملان عرش الهی و ساکنان هوا و اهل دنیا و آنهایی که زیر طبقات زمین هستند با ناله و فریاد میگریند، میدونی برای کی میگریند؟ برای امام حسین، و به خدا شکایت میکنند. این امام حسین در صحرای کربلا 4000 فرشته اومد بهش کمک کنه. این 4000 فرشته رو قبول نکرد. الله فرستاده بود، ولی گفت الله بی خود کرده فرستاده، برید من میخوام اینجا کشته بشم. عقلش بیشتر از الله بود، 4000 فرشته رو پس فرستاد. فرشته ها رفتن به آسمون، به الله گفتن این نمیذاره ما کمکت کنیم. گفت نه، برین کمکش کنین. برگشتن، امام حسین سرشو بریده بودن. این فرشته ها تا آخر دنیا عزادارن. در یکی از جنگ های محمد که داشت شکست میخورد، الله 10000 فرشته فرستاد برای محمد و فرشته محمد از اون فرشته ها استفاده کرد و جنگ رو برد. بعدم به اون کسایی که جنگ کردن گفت شما تیر نینداختین، فرشته ها بودن که اومدن کمک کردن، شماها سهم نمیبرین، اینا هرچی در اومده مال منه. منتها چون امام حسین از محمد بالاتره، نکاس کاری که جدش کرده اینم بکنه، چون گفت من بالاتر از محمدم. به فرشته ها گفت برید، الله بی خود کرده، غلط کرده شما رو فرستاده، برگردین برین، چون عقلش از الله هم بالاتر بود. خب اگه عقلش بالاتر نبود که ما گریه نمی کردیم امروز اینقدر؟ چه امام حسین عقلش خیلی بالا بوده، چون علم امامت هم داشته، می دونستی که باید بره اونجا سرشو ببرن، ولی ما چون علم حماقت داریم باید بشینیم گریه کنیم براش. عرضش علمه، کسی که خودش میره داوطلبانه سرشو ببرن که بره به بهش خانم واسش بیارن، ما باید براش گریه کنیم. یزدان فکر ما خرد داشتیم، کجا این سرانجام بد داشتیم؟ در آن روز قاتلان و ستمگران به خاندان علی 1000 بار کشته می شوند.
روز مثلا 10 ساعت 12 ساعت 12 تا 60 دقیقه میشه 7720 دقیقه. در هر دقیقه اینا 1.5 کشته میشدن و زنده میشدن. در آن روز قاتلان و ستمگران به خاندان علی، چون امام زمان فقط میاد چیز کنه، انتقام علی و محمد و حسن و حسین و اینا رو بگیره. آنگاه علی ابن حسین، امام محمد باقر از امت خود، امام جعفر صادق از خلیفه عباسی منصور دوانقی، موسی بن جعفر از هارون و علی ابن موسی از مأمون، مأمون علی ابن موسی ولیعهد مأمون بوده ولی خب حالا دیگه کارا خراب شده میاد شکایت میکنه، و فرزند او محمد ابن علی از معتصم و فرزندش، و علی ابن محمد از متوکل و فرزندش، حسن ابن علی از ستمهای خلیفه متعز دادخواهی میکنند. سپس نوبت مجازات حمیرا یعنی عایشه فرا میرسد. امام قائم عایشه زوجه پیامبر را از قبر بیرون می آورد و به سبب اینکه به ماریه قبطیه یکی از زنان پیامبر و مادر ابراهیم نسبت زنا داده به او تازیانه می زند. جلو روی شوهر زنشو می زنه. عایشه محبوب ترین زن پیغمبر بوده، پیغمبر سرش تو دامن عایشه مرد. امام مهدی قائم در واقع برای انجام دو رسالت مهم ظهور می کند، یکی ریختن خون آنهایی که از دادن زکات خودداری می کنند و دوم سنگسار کردن زنان زناکار. روابط محمد و ابوبکر رو من فقط براتون می خونم اینجا. محمد برای ابوبکر احترام بسیار قائل بود و به وی صدیق یعنی بسیار راستگو لقب داده بود. محمد حتی گفته است که ابوبکر را از تمام مردان عالم بیشتر دوست می داشته است. محمد ابوبکر را تا آخرین لحظه عمر گرامی می داشت، به گونه ای که حتی در رخت خواب مرگ ابوبکر را به جای خود برای برگزاری نماز به مسجد فرستاد و پیروان او این عمل محمد را دلیل گزینش ابوبکر به جانشینی او به شمار آوردند. از دیگر سو ابوبکر دختر خود عایشه را در سن 6 سالگی به عنوان همسر محمد به خانه او فرستاد و محمد در 9 سالگی او را به عقد ازدواج خود درآورد و بیش از سایر زنانش به عایشه عشق و علاقه می‌ورزید. این ابوبکر و عمر کسانی است که امام زمان میخواد اینا رو بیاره به درخت آویزون کنه. عمر نیز دختر خود حفصه را به عقد ازدواج محمد درآورد و ام کلثوم دختر علی ابن ابی طالب را در سن 12 سالگی به همسری گزینش کرد. اون وقت ملاها و آخوندهای شیعه برای رونق دکان دین فروشی و شیعه‌گری خود به یاوه سرایی های مذکور که به راستی شنیدن و خواندن آنها در برابر واقعیات تاریخ اسلام مسخره و خلجان آور است دست زدند. چقدر یه انسانی میتونه کثیف باشه که بیاد بنویسه نزدیکترین دوستان محمد رو امام زمان میاد به دار میکشه، کسانی که اگر نبودن این اسلام دکونش تخته شده بود و تو امروز نون نمیخوردی، و سوگلی ترین زن محمد رو
به دست امام زمان میسپره که تازیانه بزنه. اون این کارا رو کرده نون بخوره، برای اینکه من و توی حالو مثل ببعی وایستادیم، هرچی اون گفته گفتیم. و کتاب هایی الان هست که روحانیت شیعه بزرگترین جاسوسای انگلیس بودن، با نام و نشونی، با مبلغی که در ماه می گرفتند. اون آخوندی که تنباکو رو تحریم کرد حقوق بگیر انگلیس بود، چون آخر تحریم تنباکو به نفع زیادتر انگلیس تموم شد. آخوند راحت آسوده میتونه جهاد بده به امر انگلیس. وای اگر خمینی حکم جهادم دهد. یادتونه کسانی که بالاتر از 50 سالید، یادتونه چند نفرتون این حرف با قلیان میزدید؟ شماها به نسل امروز بدهکارید، شرتون از سرشون کم کنید، بذارید اینها بفهمند. اگر یه نفر راه اشتباه رفت، حداقل برای جبران اون کار سعی میکنه نسل بعدیش بفهمه. من بارها و بارها گفتم ادعایی ندارم که حرفای من درسته، ولی ادعا دارم شما که این حرفای من میشنوید برید روش تحقیق بکنید. اگر غلطه 10 تا فوش به من بدین، حرفم هم بندازین دور. اگر درسته خودتون مبلغ این کار باشید، چیز دیگه ای نمیخوام، مزدی نمیخوام، پاداشی نمیخوام، باریکلایی نمیخوام. این کار رو به عنوان یک وظیفه، وظیفه یک انسان انجام میدم، به وظیفه، به عنوان یک آدمی که به مملکتش بدهکاره. بدون چشم داشته هیچ چیزی. باور کنید اگر این احساس مسئولیت نبود، یک لحظه اصلا به خودم زحمت نمیدادم این کارا رو بکنم. میرفتم دنبال زندگی خودم تا بیام به شماها التماس کنم از من کتاب بخرید که پول برنامه‌مو بدم، یا نمیدونم پرچم بخرید یا فروهر بخرید. در مورد کتاب فروشی هیچ ناراحتی ندارم، برای اینکه هر یک کتابی که میفروشم میدونم این کتاب تضمین شده است، این کتاب خونده شده و بعد به دست شما میاد و شما از این کتاب استفاده میکنید. این شیعه گری و امام زمانو یک دهمشو من برای شما نخوندم، یک بیستمشو نخوندم. اون قسمت هایی رو که فکر میکردم با کار امام زمان کار داره براتون خوندم. این قسمت آخرش مرگ امام مهدی و پایان سلطنت او. یک بیشتر اینا که هست الان زیرش نوشته محمد باقر مجلسی، بهارالاموال، جلد 13، مهدی موعود، ترجمه علی دوانی، تهران، دارالکتاب الاسلامیه، بدون تاریخ، صفحه 1223. اینا که من دارم میخونم از اونجا نقل شده. مذهب سبب میشود که افراد مذهبی خود را با ارزش احساس کنند.
نه اینکه به راستی با ارزش باشند. پس از ظهور مهدی قائم رجعت خاندان محمد آغاز می شود. کراجکی در کنز الفواید از قول امام جعفر صادق نوشته است: نخستین شخصی که پس از ظهور امام مهدی قائم رجعت می کند حسین ابن علی است. حسین با یک حرکت سریع و تشویش آمیز از قبر بر می خیزد و خاک سر و روی خود را می تکاند. وقتی بلند شد اینجوری خاکا رو چیز می کنه، حالا یا یه چوپر پیدا می کنه با چوپر خودش رو تمیز می کنه. چوپر میدونید ما بازار که بودیم یه چیزایی بود سرش نخ چوب بود، سرش هم پارچه میبستیم، قفسه ها رو تمیز میکردیم اون وقتا. خیلی کسا میدونن چوپر چیه. یا منو برگردونده خیلی، مثلا 65 سال پیش، 60 سال پیش، بله، خاک سر روی خود را می چکاند. امام مهدی قائم اون بغل وایساده، انگشتر خود را به حسین ابن علی خواهد داد. پس از حسین پدرش علی ابن ابی طالب و پس از اون محمد ابن عبدالله از قبر بیرون می آیند. حالا این امام مهدی معلوم نیست کجاست، چون قبر حسین اینجورا که به ما گفتن تو کربلاست، قبر علی تو نجفه، قبر محمد تو قبرستان بقیه در مدینه. فاصلش خیلی زیاده، ولی خب یارو چون کسی اصلا باش کاری نداره می نویسه. اول حسین میاد، بعد علی میاد، بعد محمد میاد، اینا هم همینجوری یه قدم را رو می پرن این بر می پرن اون بر. واسه امام که کاری نداره. امام محمد باقر گفته است امام مهدی قائم 19 سال حکومت میکند. وظیفه مهدی قائم آن است که ریشه دشمنان خاندان محمد و علی را از روی زمین برکند. هیچ کار دیگه ای نداره، فقط دشمنان محمد و علی، یعنی همه دنیا رو میکشه به جز این چارت شیعه شاخ شکسته که هست. ستم و بیدادگری را از دنیا ریشه‌کن، عدل و انصاف را جانشین آن میسازد. با کشتن همه مردم دنیا ستم و بیدادگری رو ریشه‌کن میکنه. امام مهدی قائم پس از انجام وظایف مذکور سرانجام به دست یک زن ریشدار کشته می شود، حتما آخونده. پس از کشته شدن امام مهدی قائم، حسین ابن علی او را غسل می دهد و کفن می کند و در قبر به خاکش می سپارد. یعنی این الله یه بچه رو ترشی انداخته زیر زمین که بیاد بیرون که همه رو بکشه، بعد 19 سال هم یا پسر یا زن ریشدار بکشتش. با پس از کشته شدن امام مهدی قائم، حسین ابن علی کفن می کند. پس از کشته شدن امام مهدی قائم، حسین ابن علی مدت 309 سال به نام امام منتصر در جهان سلطنت می کند، البته جهانی که همه آدماش کشته شدن. پس از حسین ابن علی زمان حکومت علی ابن ابی طالب فرا می رسد و او مدت 44,000 سال به نام امام صفاح سلطنت می کند. 309 سال رو قبول کردیم، حالا 44,000 سال هم باید قبول کنیم. تا اینجا حالا ادامه داره. آنگاه نوبت سلطنت محمد ابن عبدالله می رسد. وی مدت 50,000 سال سلطنت می کند. تا اینجا شد 94,309 سال. 94,309 سال چند قرن میشه؟
از رفتن عیسی تا الان 2000 ساله. صحبت 94300 الان 309 سالش هم تقریب 94000 سال تموم نمیشه. صبر کنید برمیگرده. پس از او دوباره علی ابن ابی طالب رجعت و سلطنت میکند و این دور تسلسل تا آن اندازه ادامه مییابد که باز در زمانهای آینده ائمه‌ای به وجود خواهند آمد و امام زمانی خواهند داشت و پس از آنها همین موعود باز هم ظهور خواهد کرد. حالا فهمیدین امام زمان کیه؟ اگر بیشتر میخواین راجع به این بدونین این کتاب رو بخونید، کتاب خاندان نوبختی رو بخونید و به خصوص آخرین کتاب هوشنگ معین‌زاده به نام ظهور، ندارم اینجا دم دست ولی فردا براتون میارم، حکایت من و امام زمان، تا ببینید اصولا امام زمان کیه. من همه این حرفا که زدم، همه حرفی که اول زدم راجع به حج، همه حرفی که راجع به شیعه میزنم، میگم بخونید. من نمیگم مسلمانی بهتر از مسیحیت یا یهودیت یا بهائیت یا هر چیزی شما ها میگی، اصلا کاری به این دینا ندارم. هر کی هر دینی داره مال خودش. توصیه میکنم که راجع به دینتون برید بیشتر بدونید. مسئلش هم بارها براتون گفتم، یه جفت کفش میخوای بخری 10 تا کفاشی میدی، چند روز وقتتو میذاری برای این کار. یه پیرهن میخوای بخری 5 تا دکون میری تا یه دونه پیرهن انتخاب کنی. اگر دلت میخواد، اگر دلت میخواد برای دینتم یه فکری بکن، نه اینکه بابات گفته با تو هم بگی با. اگرم باز دلت میخواد بگی با، دوش چونت، من با تو گرفتاری ندارم. تو با من گرفتاری نداشته باش، من با تو گرفتاری ندارم. بحثی که من فردا براتون از اولش شروع خواهم کرد، خاندان قریش خودشون رو بالاترین خاندان صحرای عربستان می دونستن و علت این که اینو می دونستن برای این که اینها متولی خانه کعبه بودن، یعنی بتا رو اینا تر تمیز میکردن و پاک میکردن و یا وقتی که زوار میمد اینا براشون آب میابردن و نوم میابردن، استفاده میبردن از این راه. مثل متولیه، مثلا یارو واعظ طبسی که هرچی شما ها میرین توی مشهد میریزین اون جمع میکنه. خاندان قریش هم یه همچی حالتی داشتن. وقتی محمد اومد و دین اسلام رو براشون آورد، زمان ابوبکر و عمر، اولا ابوبکر با اینکه خلافت و جانشینی محمد به دلیل اینکه محمد از قریش بوده، ابوبکر هم از قریش بوده، عمر هم از قریش بوده، عثمان هم از قریش بوده، گفته بود وقتی میره در سقیفه بنی ساعده میگه که چون محمد قریش بوده خلافت باید در قریش باقی بمونه، چون اونجا کسانی که با محمد مهاجرت کرده بودن و انصاری که بودن اونجا اینا با هم دیگه اختلاف داشتن. یکی از ساکنان مدینه رو میخواستن بذارن خلیفه بشه، چون اونا مدعی بودن
که ماها بودیم که محمد شد. محمد 13 سال توی مکه هیچی نشد، 150 نفر فقط داشت. وقتی اومد اینجا اسلام جون گرفت و قوت گرفت و ما شدیم سربازانش. ولی ابوبکر به صرف این که این باید در خاندان قریش بمونه این کار را انجام داد. بس که من فردا نوشتم که راجع بهش صحبت بکنم، امویان قریش بودن، عباسیان قریش بودن، علویان هم قریش بودن. علویان فرزندان علی بودن، عباسیان فرزندان عباس عموی پیغمبر بودن، امویان هم فرزندان بنی امیه بودن. فرزندان امیه بودن که بهشون میگفتن بنی امیه، از تخم ترکه ابو سفیان. علویان و عباسیان رو میگفتن بنی هاشم. هاشم پدر عبدالمطلب بوده که از اونجا این دوتا با هم سبا میشن و عبدالمطلب میره چاه میکنه و اینا. حالا اینا رو گفتم در برنامه فردا براتون میگم. نتیجه گیری که میخوام براتون بکنم، خمینی رو محمد فکر کنید. حالا نسل خمینی رو از بین بردند، اون مصطفیاش که در زمان حیاتش ترکید و پرخوری و مرد، احمد رو یه شیاف وحدت بهش دادن کشتنش، نوشم چالش کردن، دخترارم به هیچ حسابی نمیگیرن. یکی از فرنودهای همین آقا توی کتاب اینه که میگه در زمان امام زمان هیچ مردی صحبت زنها رو نمیاره، صاحب دختر نمیشه. هر مردی در زمان ظهور امام زمان 1000 تا پسر داره. این احمق بیشعور نفهم گاب فکر نکرده اگر هر مردی 1000 تا پسر داشته باشه اینا چه اتفاقی میفته. خیلی ساده است برای یه آخوند، چون این دوران طلبگی رو گذرونده، میدونه چجوری اونجا با هم دیگه عوض بدل میکنند. گفته خب زن نباشه نباشه، مردا خودشون با هم دیگه کاری میکنن. به این به من و تو گفته در زمان ظهور امام زمان هر مردی دارای 1000 فرزند میشه. حالا زنشو از کجا میاره من نمیدونم، و این زن حتی یک دختر نمیزاد. این مزخرفات رو 1200 سال به من و تو میگن و ما میگیم بله. بیا یه روز فکر کن راجبش، بیا فکر کن ببین کدومش راسته کدومش دروغه، بیا فکر کن چرا همه اتفاقات در قدیم افتاد در جدید اتفاقی نمیفته. اگر هفته یک روز من میذارم برای کتاب فروشی، این کتاب هایی که من به شما معرفی میکنم این کتاب ها خونده شده است. یادتونه میگفتن هندونه به شرط چاقو؟ این کتاب ها به شرط چاقوه. کتاب هایی که من پیشنهاد میکنم، شما یه وقتا میگید این کتاب و این کتاب و این کتاب هم برام بگیر، میگیرم براتون میفرسم. اما اون کتابی که خودم معرفی میکنم تضمینش میکنم، اگر اون چیزی که میگم غیر از اون بود پس بفرستید برام، پول پست هم خودم میدم. چون قصدم از این کار اینه که هرچه بیشتر خرد رو به وسیله این کتاب ها توی خونه شما بیارم. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.

با درود بر شما بینندگان محترم، هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز روز دوشنبه است و چهارم از ماه آوریل، به قول ما اپریل. در روزهای دوشنبه خدمت شما هستیم و در باب مطالب مختلف صحبت میکنیم. تنه اصلی بحث بر سر مغالطات هست همیشه. خب اجازه بفرمایید که طبق معمول حافظ یادمان نرود یک غزل از او بخوانیم. غزل های حافظ و چند قسمت هستن، قسمت هایی که در فراز و فرود وقایع سیاسی گفته شدن. مرحوم مرگ و شعرهای بهار حدود 33 غزل انتخاب کرد، اینها را غزل های سیاسی نامید. اتفاق بسیار می افتاده، این برادران مظفری هر روز یکی لشکری می کشید و به اونی که برادر خلاصی از شیراز بیرون می کرد و باز بر می گشت می گرفت و مثل شاه شجاع و ارز کنند که شاه منصور و بقیه. و بیورزه ترین اینها البته فرزندان شاه شجاع زین العابدین بوده. این زین العابدین عرض کنم که شاه شجاع دیگه پیر شده بود و مرگش نزدیک بود، برای حفظ شیراز، چون شیراز بر اثر سیاست و کیاست حاکمانش در روزگار عرض کنم که حمله مغول، از حمله مغول در امان مانده بود. اما چندی بعد یک خونخوار جرار بی نظیری به نام تیمور لنگ پیدا شد و روی چنگیز رو سفید کرد. شاه شجاع برای اینکه شیراز رو در امان بگذارد آمد یک نامه‌ای نوشت به وجهی که یک آدم کوچکتر به یک آدم بزرگتر می نویسد، حمد و ثنا گفت تیمور رو و گفت من فرزندم زین العابدین رو به تو می سپارم و پسرش سفارش کرد. یه پسر این نامه شاه شجاع در اختیار هست. خط و ربط فوق العاده، بسیار مرد دانشمندی بوده شاه شجاع. و حافظ میگوید که تو به من کمک میکردی در غزلها و این سخن کج ما با طبع تو راست میشد. باری حالا شعرشم بعد براتون میخونم. اما این بی عرضه بی خیال آمد و وقتی که پدر درگذشت، به جای اینکه برخیزد و هدایای گرانبهای ببرد و به اون جرار خونخوار بدهد که حمله نکند، گفت بره گم شه این مرتیکه، کی حالا کی میاد شیراز. تیمورم که نامه رو خونده بود و قبول کرده بود به اطرافیانش گفت این زین العابدین پیداش نیست، خبری نیست، مثلی که به ما محلی نگذاشت. اینها لشکر کشید آمد که از اصفهان عبور بکند. چند حاکم از همون خونخواران جرار عرض کنم که خودش اونجا گذاشت، تاتار بودن و رفت. مردم ریختن این چند نفر رو کشتن. برگشت جمیع مردم اصفهان رو سر برید و مناره های چهار کله و سه کله ساخت و رفت شیراز. و در اونجا دیگه زین العابدین در کار نبود، شاه منصور آمده بود، یکی دیگر از این مظفریان. نبردی بس دلاورانه کرد. خب یک شهر مگه چه تعداد سوار داره؟ 3,000 نفر مقابل 30,000 نفر لشکریان تیمور. چیزی نمونده بود که تیمور رو به قتل برسانه. میگن تیمور گریخ در عرض کنم که چادر زنان به اونجا پنهان شد. حالا این داستانه. باری بنابراین وقایع پشت سر هم اتفاق می افتد. عبس نیست که می گوید از این سموم که بر طرف بوستان بگذشت، عجب که رنگ گلی هست و بوی نسترنی. یعنی اتفاقات عجیب افتاد. عجب است که هنوز آثاری از مدنیت هست. باری بنابراین این غزل هایی که هست تقسیم بندی میشه کرد. بعضیش در روزگار صلح بوده، در پیشگاه شاه شه ابو اسحاق بوده قبل از اینکه مظفریان بیان،
و بعد اون امیر مبارز الدین که حاکم یزد و کرمان اونجا بوده آمده گرفته مهمورده او رو محتسب میگوید، محتسب بله، و متی از او نمی کند. و بعد تیمور آمده. هر روز اتفاق خونینی بوده در شیراز، بسیار بسیار روزگار ناجوری بود. باری غزلی میخونم خدمت. در عهد پادشاه خطا و بخش جرم پوش، احتمال زیاد منظور شاه شجاع هست، حافظ قرابه کش شد و مفتی پیاله نوش، صوفی ز کنج صومعه با پای خم نشست، تا دید محتسب که سبو می کشد به دوش، احوال شیخ و قاضی و شرب الیهودشان، کردم سؤال صبحدم از پیر می فروش، گفتا نگفتنی سخن گرچه محرمی، در کش زبان و پرده نگه دار و می بنوش. ساقی بهار می رسد و وجه می نماند، فکری بکن که خون دل آمد ز غم به جوش. با هم با سپهر عزیز دوست عزیزم در اتاق فرمان شوخی هم دارید. بعضی اوقات می پرسن که سپهر چه روزیست؟ میگوید روز پرداخت اجاره خانه، یعنی اول ماه هست. برای حافظ مهمترین مطلب بود است که وجه می داشته باشد. در این آمریکا وجه اجاره خانه مهمترین وجه است، یعنی اگر وجه اجاره خانه نباشد بساط به میان خیابان است. بنابراین اگر تشریف میارین آمریکا حواستان به این وجه اجاره خانه باشد. باری میگوید ساقی بهار میرسد و وجه می نما. در ایران ما صحبت اجاره مجاره نبود. در این خانه هایی که ایرانیان میشستن شاید 3 پشت 4 پشت اجدادشون زندگی کرده بودن، نه کسی مالیات نمیدونم خانه میداد، نه کسی اجاره میداد، نه چیزی، راحت زندگی میکرد. باری بله، گفتا نگفتنی سخن گرچه محرمی، درکش زبان و پرده نگه دار و می بنوش، ساقی بهار میرسد و وجه می نمان، فکری بکن که خون دل آمد ز غم به جوش، عشق است و مفلسی و جوانی و نوبهار، عذرم پذیر و جرم به ذیل کرم بپوش، تا چند همچه شمع زبان آوری کنی، پروانه مراد رسید ای محب خموش، ای پادشاه صورت و معنی که مثل تو نادیده هیچ دیده و نشنیده هیچ گوش، چندون بمون که خرقه ازرق کند قبول، بخت جوانت از فلک پیره جنده پوش. به طور قطع این در متن شاه شجاع است. بسیار بسیار مرد فاضل و بزرگی بوده است در شیراز. خب خدمتتون عرض کنم در این هفته ای که گذشت ما یک در واقع واقعه ای حادث شد و اون در گذشت دوست عزیز و قدیم ما آقای پرویز کریمی. پرویز کریمی اختیاری بود از ایل بابا احمدی که اصطلاحاً بامدی میگویند. مشهورترین شخصیت بامدی در روزگار ما آسکندر بود. یه حجاسالله هم بود، البته حجاسالله مرد بی سوادی بود، بلند بلند هم حرف میزد، از کنم یک شکم بزرگی هم داشت اینا، اما آسکندر مرد بزرگی بود. از جمله کسانی بود که در عهد رضا شاه دستگیر شد و وقتی قوانین بختیاری رو تیرباران کردن متاسفانه آسکندر عرض کنم که از تیرباران مسون ماند و بعد آزاد شد و بعد سالها زیست. بسیار بسیار مرد شریف و بزرگواری.
آقای کریمی دوست عزیز ما واملی بود. بله. و روزی که من می آمدم اینجا چند ماه پیش به ایشون زنگ زدم، خیلی دوست مهربانی بود، گفتم من فردا میام، گفت من امروز دارم میرم. بعد رفت به ایران و بعد از چند هفته که من رفتم شهر هیوستون، دوست عزیزم آقای محمودی، آقای غلام حسین خان، گفت که آقای کریمی هم اینجاست. آقای کریمی تهرانه، ایرانه، بختیاری رفته چشم دیمه، گفت نه آقا اینجاست، شب بیاد اینجا با هم هستیم شب. آقای کریمی هم وقت با هم لبخنده همیشه گید. آقای کریمی اینجا چیکار بود؟ گفت یه کار واجبی داشتم. بعد پسر ایشون که در لس آنجلس هستن، دندون پزشک هستن، اینا آمدن آقای کریمی رو بردن و در اونجا، از اونجا به من زنگ زد، گفت رفتم ایران دچار گل درد شدم، بلافاصله آمدم، آزمایشاتی شده، ما به سرطان جگر و لوز المعده که اصطلاحا در اینجا بهش میگوین پانکریاتیک لیور، خطرناکترین سرطان هاست، دچار شدیم و دارن میگردن ببینن قده سرچشمش از کجا بوده. بعد معلوم شد از معده بوده و خلاصه قرار شد که طبق معمول کیموتراپی بکنن. این کیموتراپی هم یعنی نمیدونم واقعا چه بگم. این کیموتراپی 6 بار کیموتراپی، 3 بار کیموتراپی شد و فوت شد روز عید، یه از خواب برنخواست. روز جمعه مجلس ترحیمی بود، یادبودی بود برای این دوست بسیار بسیار عزیز و نجیب و شریف و بزرگوار. اونجا بودیم و ما هم چند کلمه اونجا سخن سایر دوستانش در اونجا خاطراتی گفتند اینها. بله بله، هر شبت که چنین از بازی روزگار، هیچ دانسته نیست فردا چه حادث می شود. بعد یکی ما دیروز هم دوستان آمدن که بایستی برویم 13 بدر. این ایالت تگزاس بزرگترین ایالت میلند آمریکاست، تقریبا به اندازه نصف ایران، شاید اندکی بیشتر، و خشکه، صحرای خشکی است. اما آمدن با سلیقه، با علم آبها رو جمع‌آوری کردن، اون چه آب جاری بوده، دریاچه‌های بزرگ ساختن، درخت کاشتن، جاهای باصفا ساختن، ذره مثقالی آب هدر نرفته، عین مملکت خود، عین مملکت خود، مدیریت عین مملکت خود. این مایه نظم و زیبایی که در امریکا از زیر سایه قانون، همه چیز باید زیر سایه قانون باشد، همه پارک های عظیم برای نگهداشت طبیعت، یوسمیتی پارک 800 تا 850 هزار در واقع مایل مربع هست، تقریبا خودش کشوریست، و چه زیبایی ها طبیعت اونجا ارائه کرده. و پارک های دیگر، انواع اقسام پارک ها در آمریکا هست و نگهداشت اینا از روزگار روزولت شد، روزولت اول، نه روزولت جنگ دوم. ما 2 روزولت داریم رئیس جمهور. اون مردی بود، اهل شکار بود، اهل بیرون رفتن بود، یک دانشمندی با او همراه شد و باش میرد بیرون شب تا صبح کنار آتش، در لزوم نگهداری این طبیعت آمریکا با او سخن گفت و حفاظت و ساختن پارک ها شروع شد، چون آمده بودن آمریکای پر از درخت، در حال سازندگی عرر گذاشته بودن به این جنگل ها و می بریدن و از کنن که منفعت کنن. دنیای سرمایه داری فقط جستجوگر منفعته، نه براش مهمه جان کسی چی میشه، بعد نه براش مهم است این دارویی که میسازیم حالا یه خاصیت داره، 800 تام ساید افکت داره، اهمیت نداره، پول رو بعد بسازیم. امروز روز پول است، فردا روز پول است، پس فردا روز پول است،
حالا کره زمین هم یخاش آب شد، همش در زیر آب، هیچ مشکلی نداره. هر کسافتکاری بکنیم در حق انسان و طبیعت اشکالی نداره، به شرطی که پول رو بگیریم. این سر به بذاریم. ولی خب به صورت یعنی مملکت آدم های دانا هستن، قانون هست، نگهداری کردن از این کشور. بزرگترین کارخانه های کاغذسازی در این آمریکا هست. یکی از اینا اسکات، یکی چمپیون اینترنشنال. من با یکی از این کارمندهای صحبت میکردم، گفت ما 3 میلیون اکر زمین داریم. 3 میلیون هکتار در واقع با هکتار برابر نیست، حالا من اصطلاحا عرض میکنم هکتار. روزمره داریم میبریم، قطع میکنیم و این کارخانه دارن کار میکنن برای ساختن کاغذ. اما به معنی که یک درختی بریده شد، همونجا یکی کاشته میشه، 30 سال بعد میان سراغش. یعنی ما هر چی درخت قطع میکنیم 30 سال است یک درخت کم نمیشه از مجموع درختان این کشور آمریکا. در مملکت ما دوستی گفت آقا ما از گرگان رفته بودیم جنگل ادامه داشت تا کجا، 2 سال بعد رفتیم دیدیم جنگل نیستش، بریدن دزدا، برادران پاسدار دزدا عزیزمون بریدن، دارن اونجا ساختمان سازی میکنن میفروشن، جنگل میبرن. وقتی آخوند بیاد و بشه حاکم، اینا بزرگانشون که حاکم شدن 1400 سال پیش هر جا رفتن همه جا دنیا رو خراب کردن، هر جا پاشون رسید زمین دیگه گندم نداد، آقا سیب دیگه میوه نداد، از بس اینا بیعقل بودن. مهمی بود که دزدی بکنن و برگردن دیگه، اسلام رواج بود. حالا اولاد احوادشون حاکم بر مملکت ایران شدن. شما نگاه کنید به وضعیت اکولوژی و نمیدونم زمین شناسی و مدیریت و هر جاش که بنگری از جای دیگرش بدتر است. موشک سازی میکنه، فحاشی میکند که هر کی بگوید موشک سازی چه خائن است. حالا این موشک سازیشون هم از این است که اینا نیرو هوایی ندارن، هیچ نیرویی ندارن در واقع، یه بچاق و کش پشپشه میسازن تولید وحشت کن. باری ما رفتیم اونجا و هموطنان ایرانی ماشاءالله همه جا هستن، گروهی به رقص مشغول بودن و گروهی به خوردن غذا و بسیار خوشحال شدیم از دیدار هموطنان و برگشتیم. خوبی بود، جای همه شما دوستان خالی. خب در این جلسه مرحوم پرویز کریمی ما هم چند کلمه سخن گفتیم و من میخوام دنبالش رو اینجا چون مطلب مهم هست پی بگیرم خدمتتون. و این داستان در واقع مرگ هست، مردن. خب مردن مثل تولد شدن یه امر کاملا طبیعی است، اما زندگی زیباست. هر کسی میخواد زندگی کند، طولانی زندگی کند، سالم زندگی کند. و بعد تصور این که یک روزی از این دنیا بایستی برود، از این دنیا که جایی نمیره، هیچ کس از این دنیا رفت مقالطه است، کسی از این دنیا جایی نمیره. آقا یه کره زمینی در حال چرخش، آدم ها متولد می شوند. اون که یک آدم رو می سازه مواد ارگانیک و غیر ارگانیک، یعنی مواد معدنی است یا ارگانیک. حالا یک کسی ممکنه 350 پوند وزنش باشه، یکی ممکنه 150 پوند وزنش باشه، اینا رو از زمین گرفته، می میره بر می گردونه به زمین، دوباره آدم ها از جایی نمیاد، به جایی هم نمیره، همینجاست، نمیره بعد اون دنیا، میره بعد تو قبر. میگوید نه پدر بزرگی تو 50 سال پیش فوت کرده، خدا رحمتش کنه، برید اونجا یه سوراخ کوچیک ببینید استخوناش اونجاست، این مواد ارگانیک اینا همه پوسیده از بین رفته، استخوناش مونده، نه قبرش فشار آورده، نه بهشتی رفته، نه به جهنمی رفته، همونجا خوابیده. باری این
طمع به تداوم زندگی دکان بزرگی شد برای حقبازا و دروغوها و ارز کنم که اهل دین. و این بحث مرد آیا پایان زندگی هست یا پایان زندگی نیست، آیا زندگی یک دیوار است که پیشانی ما در آخرین لحظه به او میخورد، یا اینکه نه دری هست که ما از این در به جای دیگر میرویم، هر شبت که از ابتدا دستمایه تفکر و بحث و سخن بوده است. البته جمیع دلایل که در دست هست آن است که دیوار هست، پیشانی ما میخوره به دیوار، همونجا دری نیست به جهانی دیگر، چون جهانی دیگر مقالطه. جهانی دیگر کجاست؟ این آدرسی؟ چیزی؟ مسافری؟ خیام فرمود کس نامد از اون جهان که پرسم از وی یا از او که احوال مسافران عالم چون شد. یا ما هرچین را گریم ایش که بیانه شد آجی بودن چی شد کجا رفتیم شما چه کردیم ایش. و ادیان مختلف فیلسوفان همه در این باب سخن گفتن. مایه اصلی پناه آوردن به دین ترس است و طمع. ترس و طمع، این رو مرحوم فروید گفته است. کتابی دارد به نام Future of an Illusion، آینده یک توهم، بعضی هم میگن پندار. حالا اینو گفتم یادم اومد که این شعار بسیار زیبای گفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک رو یک آدم بیعقلی آمد گفت اندیشه نیک. آقا چه میگی؟ گفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک. شما وقتی این رو از رأس خارج میکنی صامتش میکنی، دیگه بردی نداره در اذهان. فکر کرده خیلی منطقیه، دیگه پندار یعنی مثلا توهم. نه، همینطور بوده. پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک. باری آینده یک توهم، فروید میگوید در سایکولوژی آدم ترس و طمع باعث شده است که بچسبد به این ادیان و اینها. مردمان مختلف سخنان مختلف اندیشه‌های مختلف دارن در باب این داستان. هندوها، بودایی ها، میدونید که بودا یک شاهزاده بود، طوری اغراق کردن در عظمت تشکیلات پدر بودا که گفتن 40,000 کنیز داشته و اینا همه مواظبت میکردن که نکند یک روز این شاهزاده برود و فقر و بیچارگی رو تجربه کند، که برود بیرون و عوام الناس رو ببیند. نه، نگهداریش میکردن. اما بودا خسته شد از این فضای قصر، بگم با چکو، ولی خسته شد رفت بیرون. رفت اونجا یک پیر شکسته دید، پیر مردی بر اثر گذشت سالیان، خمیده قامت،

بودا سر به بیابان گذاشت، قصر رو، تشکیلات شاهی رو همه رها کرد، رفت در زیر یک درخت و در اونجا 30 سال تفکر میکرد. و رفته رفته پیروان جمع شدن و آیین بودا از سخنان بودا به وجود آمد. دارای 3 اصل هست، بهش میگن 3 jewels، یعنی 3 گوهر اندیشه های بودا. میگوید اون چه هست در جهان هستی درد و رنج هست، به زبان انگلیسی disjointment. انگیزه disjointment یا درد و رنج انسان در روی این زمین آز هست، طمع هست، desire هست، خواست، خواستن. و بعد در اون اصل سوم میگوید ما میتوانیم به اینها پیروز بشویم اگر بر طمع خود پیروز شویم. استاد توس اونجایی که رستم لباس پوشید، لباس رزم تن بپوشید، ببر بیان نشست از بره جند پیل جیان، یا آمد بدون دشت آورد گا نهاده به سربر از آهن کلا. همه تلخی از بحر بیشی بود، مبادا که با آز خیشی بود. تمام تلخ کامی ما میگد میگوید میفرماید حکیم طوسی از افسون طلبی ماست. همه تلخی از بحر بیشی بود، مبادا که با آز خیش. آدم ها دیدین 70 سالشه، همه بانکارم پر کرده، هنوزم داره میدوه دنبال پول. ای بابا کجا میری عمو؟ باری بودا عرض شود که به مذاهب هندی اینها معتقد به تناسخ هستند، یعنی آدم که میمیرد متناسب با اعمالش که کارما گفته میشه تبدیل میشه بعد به یه جانوری دیگه، دوباره به یه جانوری متناسب. اگه اعمالش خوب باشه زندگی بهتری داره در زندگی بعدی، اگر که در کارما بد عمل بوده باشه زندگی سخت‌تر. و یک راهی هم باز گذاشته که میگوید که اگر مثلا اخلاقیاتش، اعمالش، رفتارش به درجه رسه به نیروانا میرسد، از این سیر در واقع مدور تناسخ پرتاب میشه و به یک جایی مثل بهشت است و چنین است و چنان است. این خلاصه در واقع تعلیمات حضرت بوده ها و متاسفانه ما تقلید کردن زندگی بودا رو. ابراهیم ادهم زندگیش کاملا شبیه زندگی بوداست. یعنی پادشاهی بوده در خراسان در یک جایی، اگه خطا نکنم بخت احتمالا، بعد میره بیرون و خیلی خیلی خیلی مثل یه بازسازی بوداست داستان ابراهیم ادهم، خیلی هم جالب. ادیان ابراهیمی موضوع مرد رو به گونه دیگر میبینن. قدیم ترین اینها همونطور که مطلع هستید و میدانید عرض کنم که آیین یهود هست که میگوید همه چیز همین جاست، در تورات بنگرید، نه بهشتی اونجا هست نه جهنمی هست، از همین جا شروع میشود، همین جا خاتمه پیدا میکند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بد نیست اشاره بکنم به موضوع اینکویزیشن یا تفتیش عقاید که در اسپانیا

اتفاق افتاد، اونجا قرار شد که مسلمین رو بیرون کنن، یهودی‌ها رو بیرون کنن، یا بمانند و مسیحی بشوند. اینا نشدن، یه دهی گفتن ما کار خودمون میکنیم، ظاهرا کلیسا هم میرویم، و کشفشون کمی کردن، میپرسیدن، معاینه میکردن، به خصوص موضوع ختنه رو. اینها خیلی سند مهمی بود، به محضی که پیدا میکردن داد و فریاد و تنبیه و بند و دنبالش بود، و بسیاری گریختن از اسپانیا به هلند و اینها. یک نامه نوشتن به اسقف بزرگ، اسقف بزرگ یهودیان در روم، که ما چه بکنیم. در کتاب اینفیدلز، یک دانشمند آمریکایی میگوید، اون نوشت که شما تعدادتون قلیل هست، حریف نیستید، بروید پزشک بشوید که جان اینها در دست شما باشد، بروید بازرگان بشوید که پول در دست شما باشد، و عرض کنم که وکیل بشوید، حقوقدان، که قانون رو بدانید. این سه چیز رو اون لیدر سفارش کرده بود. باری این داستان بهشت و جهنم و غذایا از ایران کشید و اطراف و اکناف جهان، و وقتی مسیحیت ظاهر شد، وارد آیین مسیح شده، جهنم که توصیف میکند در انجیل جاودان هست، و بهشت و بندرستاتش هم همونجا هست، و اسلام هم که هر شبت که پیدا شد، خب اسلام بارها عرض کردم، قرآن چیزی نیست جز رونویسیه، تورات هست و قضایایی از ایران گرفته و اندکی از مسیحیت، چون روح انجیل یکی روح انسانیست و روح صلح هست، با کاری که این دوستان میخواستن بکنن و میکردن، یعنی قتل و غارت و کشتار و از اینجور چیزا جور در نمیامد. این است که از مسیحیت خیلی نگرفته، بهشت و دوزخ و بند و بساط اینها رو هم از ایران گرفتن، بالاخره ساختاری ساختن. خدا، جبرئیل، پیامبر، بعد مؤمنین، بهشت، جهنم، این ساختار آیین اسلام هست. و عجیب دینیست دین اسلام عزیز ما، که در این دنیا از خدا باید بترسیم و دستوراتش رو اجرا کنیم، با هزار بدبختی یک عمری رو، زحمت و رنج و گرفتاری به سر ببریم، بعد که دم در گذاشتیم زمین، تازه گرز نکیر میاد بالا سر. حالا وضعیت امروز که بماند، شلاق آخوند و کتک آخوند و پوش و فضیحتی که از آخوند میخوریم و توهینی که آخوند ملعون به همه ما میکند و به فرهنگ و به شرف و به حیثیت این مملکت و به هستی این مردم، این ستمکاری که روا داشته و همه رو دچار وحشت کرده بماند، این مایه فقر و بیچارگی که در سرتاسر این کشور هست و بیش از 40% غذا به قدر کافی ندارن بخورن بماند، حالا تنش گذاشته زمین، سرش گذاشته خشتی زیر سرش که راحت باشه، نکیر از این برمیاد و منکر از اون برمیاد و با گرد آتشی ایداد بیداد که ما اسمو کرد. بابا اسم من چی کار داری دیگه؟ اسمم که داشت اداره اطلاعاتم بود، اسم من هزار جور بود اونجا. آقا تو این دههای اداره اطلاعاتی اسم ما رو داشتین، 40 بار در خونه ما اومدین کتک زدین، جای شلاقا هست گرز نکیر، بل بکن نیست این نه الله.
شروع میکنن به محاکمه بعد یه روزی. جهنمش هم هیزمش تمامی نداره. به صراحت میگوید که میسوزانم شما را، ما میسوزانیم، پوست به تنتان پوست نو میکشیم، دوباره میسوزانیم و این پوست سوخت دوباره پوست نو میرویانیم و میسوزانیم و تا ابد میسوزانیم. این آقای خمینی حرف زدن و این تونالیته صداش این صدای الله بود. من تو دهن این دولت میزنم، بکشی دشمنان اسلام را. این الله عیناً اخلاق خمینی. خمینی مسلم واقعی بود، یعنی نماینده حقیقی الله بود. حرکات و بجناتش و رفتارش هیچ ترحمی در حق هیچ کس نداشت، قدرت خودش رو میخواست فقط. بعدم دستور داد به این دوستان یارانش که اگر لازم آمد همه کار بکنید که نگه دارید این قدرت و پول رو برای خودتان. شما آخوندها حاکم این مملکت هست. اخلاق الله کاملا شبیه اخلاق خمینیه. این قرآن رو بایستی بخوانیم هر روز، روزی یک ساعت دو ساعت آقا بخوانیم، نه که توهین کنیم بهش، بخوانیم ببینیم چه نوشته. هیچیش به هیچیش مربوط نیست. مطالب پریشیده، باطن سیاه، وحشت الله است. کتاب وحشت، بشیر و نذیر گفتن القاب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. بشیر و نذیر، نذیر یعنی کسی که وحشت میده، میترسونه. بشیر کسی که بشارت میده و نذیر کسی که میترسونه. جز وحشت درش چیزی. بنابراین با مرد راحت نمیشی پدر. و این شده ضامن اجرای دستورات. بخش اعظمی از مسلمین از ترس فشار قبر و گرز نکیر و اون داستان جهنم و ایناست، این بیچاره کلب سحر پا میشه با میسه به نماز. به یک کسی گفتم آقا شما اگر یک بچه 6-3 ساله یک کاری بکنه که درست نیست، یک کاسه آب وارونه کنه، نمیدونم بزنه یک گیلاسی بشکنه، چیکارش میکنی بچه رو؟ گفت بغلش میکنم، دوتا میبوسمش، میگم عزیزت خوب نبود، بشن تمیز میکنم. گفتم خب فاصله بچه با تو بیشتره یا فاصله تو با خدا؟ گفت البته فاصله با خدا. گفتم آقا اون خدایی که در ذهن تو متصور هست خدای اشتباهیه بابا جان. خدا بایستی خیلی بزرگتر از این داستان ها باشه که بیاد یک آدم بیچاره بدبختی که خودش خلق کرده بیاد حالا هی بسوزانه و هیچ گذشتی نداشت. حافظ گفت نصیب ماست بهشت، ای خدا شناس برو که مستحق کرامت گناهکارانن. خدا بخشنده است. اگه باشه و سرمایه گذاری آخوند روی وحشت از مرگ بیشترش بخش اعظمه. پولی که از جیب ملت میزنن اینها از ترس، از ترس این، از ترس همین داستانا، ترس فشار قبر، آتش جهنم، چاه ویل که اون ته، چاه دشمنان علی، ته جهنم یک جایز، چاه دشمنان علی است.
دشمنان علی رو میبرن میدازن اونجا، حرارت چندین هزار برابر بیشتر از جهنم معمولیه. حالا جوکلاتی هم در این باب زیاد هست که حالا من واردش نمیشم. دشمنان علی، بنابراین سرمایه گذاری آیین اسلام عمدتاً بر مرگ و بعد از مرگ و ترس، ترس عذاب الهی از فشار قبر شروع میشه و به جهنم خاتمه پیدا میکنه، خاتمه پیدا نمیکنه، تا ابد میسوزه. جای آخونداست اونجا، مفخورا، آخوندها، زورگوها، سیدای شکمگنده گردن کلفت مفخور، اینا همیجاشون اونجاست. ما هرچی نگاه کردیم یه آدم درست حسابی نشناختیم که جاش در بهش باشه، که بشه باش دوتا کلمه حرف بزن. خب حالا شما تصور بفرمایید گروهی به قدرت برسن، این اسلحه رو در دست داشته باشن، یه بابایی در یک بیابانی هیچ زوری بالای سرش نیست، از ترس کله سهر پاشه هی دلا بشه سرش بذاره زمین، مبادا که اون فشار قبره، آدم هرچی دانشش کمتر خداش بزرگتر ظالمتر، تا چه رسد که نمایندگان این طرز تلقی از جهان و این طرز تفکر حاکم بشن، چماق هم دستشون باشه. از چند طرف میخوریم اون موقع که داریم میخوریم؟ هم چماق آخوند میخوریم، هم چماق نکیر. بابا یکیشو باید بخوریم، شلاق آخوند میخوریم، اردنگی خدا. اینجا میگوید گناه کردی شلاق میخوری، مشروب خوردی. اونجا هم به جهنم میبرند که گناه کبیره شده، معلوم نیست داستان چی هست. آقا قانون کجاست؟ گناه کجاست؟ آقا این داستان گناه و ثواب داستان اخلاقی است، در اختیار مردم، هر کی دلش میخواد باید بتواند گناه بکند. آقا من دلم میخواد گناه کنم، به تو چه ربطی داره مردک؟ من دلم میخواد موسیقی گوش کنم. اون مطلبی که گفتم راجمون جنه که میاد غیرت ممکه، دیدم دارم نشون میدن در وسط امریکا، یه آخونی داشت میگفت، میگفت یک ماه هر که موسیقی گوش کنه بعد یک کسی با همسرش جلو چشمش بخوابه، این به خاطری که موسیقی گوش کرده این دیگه غیرت نداره اصلا حرفی بزنه. یک مش مزخرفگوی بیعقل حاکم شدن بر یک سرزمینی که بر مبنای خرد ساخته شده از روز اول. شما تصور می‌فرمایید امپراتوری ساختن مثلا کار آسانی است؟ تا مدیریت نباشه، تا خردمندی و بزرگواری نباشد، تا برآوردن نیازهای مردم در کار نباشد، امپراتوری نمیشه ساخت. این اجداد ما مثل کوروش کبیر که در بین اولیا و انبیا که سهل است، در بین همه بزرگان گیتی هرگز نظیر پیدا نکرد، بر مبنای خرد و انسانیت اولین امپراتوری بزرگ رو ساخته. شما به ارسطو نگاه کنید، از ابتدا در ستایش خرد هست تا پایان. شاهنامه فردوسی رو نگاه کنید که ریشه در ابسطو داره. شاهنامه در قسمت‌های نخستین کتاب
ده ها بیت در ستایش از خرد. خرد

0: این نگاه مذاهب بود در واقع، به طور خیلی خلاصه خدمتتون عرض کردم. بله، دنیای دیگری هم هست، وقتی که میمیری نمیمیری، میری اونجا و این داستان ها هست و عرض کنم که دادگاه هست و بندرستاد هست و اینها. این بدون جهت بود که در بیابانهای داغ عربستان که نمیشد، که سیستم قضایی نبود، سیستم پلیسی نبود، مدنیت نبود، بایستی یه کاری میکردن که این دستوراتشون از ترس اجرا بشه، وقتی هم خودشون نباشن، از ترس این مطالبی که به میان انداخته و به نام خدا در کتاب نوشتن، دستوراتشون اجرا بشه. خیلی هوشیاری میخواد این کار، کار آسانی نیست. و اون این که اینا آمدن یک عده سود طلب طمعکار دنیا دوست، که آقا خب ما این مردم رو به خدا رها کنیم چی گیر ما میاد؟ اگر هر کسی در مقابل خدا مسئول باشه چیزی گیر ما نمیاد. ما باید واسطه بشویم بین اینها و خدا. دیدید که سر مرز اونجا چیز میگیرن، مالیات میگیرن، مالیات واردات. آمدن و امامت رو به میون انداختن، مایه نمیخواد امامت، 4 دروغ میخواد نیمت پارچه. و این کار رو در حق ما کرد، به طوری که خدا از ایران زمین رخت بربسته. آقا خدایی در ایران زمین نیست. شما که آخرین باری گفتید ای خدا یا خدا کی بوده؟ هی گفتی یا علی یا امام جعفر صادق، اینا کی بودن؟ آقا چه کاره بودن؟ اصلا تأثیرشون در تاریخ بشر چی بوده؟ چه از این چیزا چه کردن برای بشریت؟ یا امام حسن عسکری، این امام حسن عسکری آقا بیاییم ببینیم چه کرده پدر جان. آخه احترامشون واجب، چقدر باید باج با آخون داد بابت اینها؟ هر یکی نیمه پارچه سیاه بست به کلش و گفت که من از صلب نمیدونم حضرت سامن الامه هستم، بدیم من بخورم، حکومت هم مال منه. به جهت این که مال علی بوده، حالا خود محمد از حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم هیچ شغلی بهش نمیداد. حکومت جهان مال اون بوده، حالا به ما به اسم رسیده به ما. چون امام غایب شده ما نمایندگانش هستیم، شما باید جان بکنید از ما توسری بخورید، ما مال شما رو میخوریم، مملکتتون رو خراب میکنیم، به هر کس بخوایم تجاوز میکنیم، زندانها رو بزرگ میکنیم، اموال شما رو به دیگران میبخشیم، به عربها و غیره میدهیم، چون ما از اولاد علی هستیم. حالا ما بدهکاری ما به علی چیه؟ آقا ببینید، آقا ما این ملتی هستیم، ایرانی آریایی پدر جان، بنیانگذار نخستین مدنیت به قول هگل. چه بدهکاری ما داریم به شما؟ تا کی بدهکاریم به شما؟ شدن واسطه بین خدا. یه توسری از اینا میخوریم، یه توسری از خدا، دو توسری از اینا. آقا هر کسی مسئول اعمال خودش هست در مقابل خدا، من غیر از اینه، مگه خدا اصل کار نیست؟ اما خدای در ایران از میان بردن، خدا را در ایران. برای خدا چه کردن؟ هر روزی امامزاده درست میکنن که خرافات رو تا حد امکان در جان ایرانی و بچه هایی تازه متولد شده و انقدر تو بوغ و کرنا میکنن و میزنن که این مملکت مزمحل بشه در این خرافات که یک سره در حلقوم اینها باشد تا ابد. امامت عوض نیست که این اهل سنت هر جا شیعه ببینن سرش میبرن، یعنی آقا محمدی بوده پیغمبر به قول معتقدین آمده قرآنی هست، ما اون چه در قرآن هست عمل میکنیم، بعضش از این شعب دین شریف اسلام میگوید آقا محمد هم کاری نبوده توصیه بوده. چه احترامی داریم زیادی برای محمد بذاریم؟ زدن قبر پدرش خراب کردن، قبر عبدالله رو در همین گورستان بقی و قبر بقیه رو گفتن آقا خداست اصل مطلب و قرآن پیامش. رافضی دست جلال بغل گوشش روی مسجد اشهد ان علی ولی الله. کی محمد چنین چیزی گفت؟ از کجا آوردی آقا علی ولی الله یعنی چی؟ اصلا پیش مردان بزرگی که در صدر اسلام بودن ایشون واقعا کاری نبود. در مقابل نمیدونم آدمی مثل سعد بن ابی وقاص و عرض میشود که معاویه و آدم های بزرگ سیاسی صدر اسلام، عمر و اینها، ایشون یه آدم جوانی بود و در این انقلابات اجتماعی که اتفاق میفتن بعضی ها تندروی میکنن، آدم کشی میکنن، کف میزنن براشون تا انقلاب برقراره. به محضی که نوبت تقسیم مشاغل شد سرنوشتشون سرنوشت صادق خلخالیست. وقتی از شما از هر قبیله 10 نفر سر بریدی بیعت نمی کنند با شما، که اون زمان گذشت، زمان کشتار، حالا زمان تقسیم مشاغل نمیدن. خلخالی نمونش پای خدا رو قطع کردن از معنویت ایرانی. حدیث جعفر صادق، حدیث امام باقر، از کجا آوردی؟ هیچی. حدیث صحیح هست، از کدام صحیح؟ چی صحیح کجا؟ آقا شما به برادرت یه حرف میزنی، این حرف به مادرت گفته میشه، مادرت یه قصه دیگه به شما میگه، میگه مادر من که اینا رو نگفتم، میگه برادر دیگه نمیگفت. از 2 دهان که حرف گذشت 1000 تغییر در شکل تازه میچستیم جان بگوی 1400 سال پیشه. ابن عباس این رو گفت. یه جای جهنمیست ایران امروز. آقای خامنه ای نشسته با اون عمامه چند تا نور مهتابی روشن کردن، فیلم بردارم گرفته که این منور دیده بشه. کلاهبرداری حقه یا امامه که گذاشتن که بیان ببینن در اون جایی گذاشته بودنه 40 جور چراغ انداخته بودن که مردم عوام بیچاره نادانی که این مستبدین گذاشته به عوض تعلیم و تربیت و بودجه به جایی که بخش عمده بودجه مملکت و صرف تعلیم و تربیت و بیدار کردن مردم بودن توپ و تفنگ خریدن یا به این اون دادن یا از میان بردن، یک جامعه بی سواد. بی سواد ابی غور میگوید آقا تعلیم و تربیت، درس خوندن یعنی رها شدن از خرافات. اگر کسی تعلیم دید و به خرافات معتقد بود تعلیم ندیده که. از الف تا یه جهالت است و خرافا. خانم‌های محترم لباس قرمز می‌پوشن، ثروتمندان تهران آش آلو میخورن، منزل فلان خانم جمع میشن، بقیهش هم دیگه خودتون حدس بزنید چیکار میکنن. تنبک میزنن و صداها در میارن از خودش. به روح عمر، این شده دین، دین شده دین ایرانی. جماعت علی الهی، خود علی اگه بود حتما اون قمه معروف رو در بیار همه اینا رو گردن میزد، کما اینکه زد یه بار. باری از بحث به دور نیفتیم. فیلسوفان، هیچ یک از فیلسوفان اعتقاد به این که بعد از مرگ یه جای دیگه یه چیزی هست نگفتن، مگر متکلمین، متفلسفین. در مسیحیت هم داریم، در اسلام هم داریم. یه عده متفلسف بودن، فیلسوف نبودن، رفته بودن شیوه های بحث فلسفی رو یاد گرفته بودن، می اومدن و مثلا استدلال میکرد. و دنیای دیگر، چه دنیای دیگری؟ کی آمد؟ کجا؟ فرض کنیم حدث به شما چه؟ شما باجگیران اون دنیا هستید. ابیگور میگوید در واقع هم فیثاغورس هم دموکریتوس، اینا فیلسوفای بزرگ یونان هستن، هم افلاطون و هم ارسطو با این خرافات مخالف بودن، به ویژه اپیکور. میگوید مردم از مردن میترسن، پنداری وقتی مردن زنده. به کسی مرد که چیزی رو حس نمی کنه، وقتی مرگ هست که زندگی نیست. میگوید من از مرگ ترسی ندارم، چون تا من هستم که مرگ نیست، وقتی مرگ آمد من نیستم. و بحث های خیلی مفصل و دراز در واقع در باب همین مغالطه مردن و اون دنیا تنبک زدن و بهش رفتن و به جهنم رفتن. طوری اخلاقیات رو از ما گرفتن که به خاطر اخلاق نیک، به خاطر نیکوکاری، در راه احسان به کسی کمک نمی کنیم. اگه 10 شایی هم به گدا می دیم برای اینه که حضرت عباس چیزی به ما بده. مثلا احسان در ایران بر افتاده. یه چیزی به وجود نیاوردن، آقا این سازمان کوچکی بگذارن فرامیان ایرانی به هزار زحمت گریز از وطن ترکیه، اونجا دو تا پتو به اینا بدن که آقا تو سرمایه ترکیه یه بخشیگی بتوارن به ایران یه کاری بکنن. یه چیزی هیچ، هر کسی را خود بگیر. چون خدا رهبر رسته ما محمد باقر و دار دسته اینها شای خدا گرفتن، اون چنان برای کربلا سینه میکوی و سوز ساز که عواطف ما چیزی ازش نمونده که خرد خود ما بکنیم. وقتی کسی که فرض کنید که یه قلدکی داره همه قلدکش رو باره بریده سریع داره که قلدک چی دیده خودش خرج کنید، آتفهی نمونده که خرد حسین میکنید. یه ببینیم همسایه شکر شکمش امشب سیر شده در مطابعی برسه داره میکنید، اونم به خاطر احسان نیست واقعا، اونم
1: برای اینا یه چیزی گیرمون بیاد، واسه یه چیزی به اون بده. وقتی رفتیم تو صف واسدی باباشو پارتی کنه، ما رو ببرن جلو اونوری بدن.

کمالات اخلاقی اسلام چه کمالاتی؟ کدوم کمالات؟ مثلا معلوم نیست خوب بدش به هم ریخته، به هم مثل آش که میپردن همه چیز درش میریزن. میگه احسان و فتوت و بزرگواری و انسانیت و اینا همه از میون برداشته شده واقعا، چون راه خدا گم شده واقعا.

این خداشناسی بسیار بسیار چون ارز کنم در گسترش معنویت اهمیت داره، چون وقتی شما خدا تصور میکنید متعالی ترین امر هستی رو پذیرفتید در خیال و در تصور. بنابراین ذهنیت آدم خداشناس به تعالی سوق داره. اون چسبیدی به حسین، یک طرف قلبت پر از کینه و نفرت میشه از اشقیا. حسین هم یه بنده بوده بیچاره، یه سیدی بوده، کل شب. کودتاش نگرفت، نشد آقا. جرمش ایرانی هم باید باشه، هرچی دلشون میخواد برای حسین برن سرون، نه با چماق دولت پول از مردم بگیری. سر هر خیابونی 40 تا صندوق گذاشتی. باری رخت ما تمام شد هموطن گرامی. گفت این سخن پایان ندارد ای جواد، ختم کن. الله اعلم برشاد. از شما سپاسگزارم هموطن گرامی، دوستان محترم هر جا که هست، از سپهر سپاسگزارم. تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید دینم زمین، زنده باد از شما.

0: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که می‌بینن این برنامه هستین. در خدمت شهرام سبزواری گرامی هستم در ارتباط با حمله دیروز ارتش اسرائیل به ایران. به قول خودشون به پدافند هوای ایران حمله کردن، به کارخانه‌های پهپادسازی و موشک‌سازی حمله کردن و توان دفاعی جمهوری اسلامی رو تا حد زیادی کاهش دادن، اینطور که خودشون ادعا کردن. حالا میخوایم بریم پیش شهرام سبزواری گرامی ببینیم ایشون نظرشون چیه، به عنوان کارشناس نظامی از دانششون استفاده کنیم. بریم پیش شهرام سبزواری گرامی. شهرام جان درود بر شما.
1: درود افشین جان، درود به شما و بینندگان عزیزت. قبل از هر چیزی یادی بکنیم از آرمیتا گراوند، دختر نوجوانی که به دست مادینه های جمهوری اسلامی کشته شد در مترو.
0: یادش گرامی. پارسال بود نه؟ درسته؟
1: بله پارسال
0: بود. یادش گرامی. خب شهرام جان، اول سپاسگزارم از اینکه دعوت برنامه رو قبول کردی و دوم اینکه ممنون که یادی میکنی از این جانباختگان هموطنان عزیزمون که جان خودشون از دست دادن در راه آزادی، در راه مقاومت در برابر زورگویی های جمهوری اسلامی. و بریم سر اصل مطلب. خب اسرائیل بالاخره حمله کرد به ایران. ما قبلا صحبتش بود، هی میگفتن حمله میکنه، یا مثلا میگفتن اسماعیل هنیه رو کشت، بعد اون نمیگفت که من کشتم. خلاصه بالاخره رسما خود ارتش اسرائیل اومد اعلام کرد که حمله کردن و گفتن که رفتن. خب فیلم هایی هم که اومد بیرون، یکی فیلم هایی بود که پدافند رو نشون میداد و هوای جرقه هایی منفجر میشد، یکی هم ستون دود بود که نزدیک فرودگاه همون جنوب شهر تهران، فرودگاه امام، نزدیک اون فرودگاه بود یا نزدیک همین بیت مرقد خمینی بود و در پارچین نشون داده شد که مثلا انفجار روی زمین اتفاق افتاد. خلاصه یه فیلمای خیلی دوره گنگی هم اومد بیرون. میخوام ببینم اولا شما اطلاعاتی دقیق‌تری داری، میدونی کجاها رو زدن، چی بود جایی که زدن؟
1: ببین افشین جان، اول از هر چیز باید بگیم که اسرائیل پاسخ حمله جمهوری اسلامی رو داد. این که شما میگی حمله کرد اسرائیل، که اگه جمهوری اسلامی بهش موشک برانی نمی‌کرد که به کشور ما حمله نمیکرد. اینو حتما باید ما بیایم تمیز بدیم، بگیم که جاه طلبی فرمود به قول معروف آخوندا و این سپاهیا وقتی اونجوری وای میسن ماشاءالله میکنن، نتیجهش میشه که بالاخره پاسخ باید بدن دیگه. هر کشور دیگه هم جای اسرائیل بود، همونجور که دیدیم به پاکستان موشک زدن، پاکستان هم اومد به همون بهانه‌ای که اینا موشک زده بودن داخل کشور رو بمبارون کرد، 9 تا از هموطنای ما کشته شدن و رفت. این در پی جاه طلبی اون، بله اسرائیل اومد پاسخ داد و اهدافی که برای خودش به نفعش بود یا به امنیتش کمک میکرد و اونا رو مورد هدف قرار داد. پدافند خوزستان رو سرکوب کرد، پدافند ایلان رو سرکوب کرد، پدافند رینگ پدافندی تهران رو که همون مرقد خمینی ملعون کنار اون بود، که همون سامانه پدافندی که دست سپاه هم از یکی از واحدهای پورتابلش متحرکش هواپیمای مسافربری رو هدف قرار داده بود، اونو زد. به انضمام این که یه کارخونه از صنایع دفاع که کارخونه ساخت میکسرهایی بود که برای سوخت جامد موشک‌های بالستیک رو تولید می‌کردن و در کنارش پهبادی، کارگاه پهبادی رو زد، خط تولید پهبادی، به صورت نمادین هم یه حالی به پارچین داد. پارچین نمچین اهمیتی نداشت، مرکز تحقیقات توسعه از پارچین الان، ولی خب اونجا هم یه زد و گفتش که یعنی بخوام بزنم میتونم بزنم. بعد که رفتن این ترقایی که شما میگی تو آسمون، تو بای 23 بود که هیچ کارایی هم نداشت، جمهوری اسلامی شلیک کرد از خودش. حالا دیگه راجبه چی صحبت کنیم؟
0: سوال بعدی اینه که گفتن که 4 نفر متاسفانه کشته شدن در این حمله و هم ارتشی بودن. این سپاهی هنوز کسی نیومده اعلام کنه که این سپاهی هم کشته شدن. به نظرت آیا این حمله به اینجا ها 4 تا فقط کشته داشته یا بیشتر بوده به نظرت؟
1: ببین اصلا ما فرض بر اینو میگیریم 4 تا کشته داشته. بارها من و شما صحبت کردیم. اگه اصلا بگیم 4 تا کشته داشته خیلی هم بدتره. بارها صحبت کردیم. موقعی که امتیاز و موقعی که پول دادن و موقعی که نمیدونم سرکوب مردم میشه از سپاهی ها صحبت میشه، نمیدونم بهشون خونه میدن، فلان میدن، ال میدن، بل میدن، امتیاز میدن، ولی موقعی که موقع مردن میشه، موقعی که باید جلوی دشمن سپر بشن، سپر بلا بشن، از ارتشی ها استفاده میکنن. ارتشی که اصلا اون ارتشی که مثلا توی سایت راداریه از شهر شاید به شما بگم هیچ خبری نداره که چه خبر، چون سایت های راداری معمولا جلو چشم که نیست که، توی ناکجا آبادان هر کدوم یه سایت راداری دارن که نگاه نکنید یکی دو تاشون کنار شهرهای بزرگ هستن یا مثلا شما رفتی 10 کیلومتر خارج از شهر دیدی، اکثرشون توی بیابونا هستن، جاهایی هستن حتی صعب العبور. مثلا سایتی ما داریم توی لشکرک که بالای کوههای لشکرک و دسترسی اصلا بهشون یه جورایی میشه گفت غیر ممکنه. خب این ارتشی ها رو گذاشتن جلو توپ، احتمالا سپاهی های بزدل خودشون فرار کردن رفتن و مردن. بارها ما گفتیم آقا این جنگ آخونداست، جنگ ارتشی ها نیست، جنگ ملی نیست، جنگ کشوری نیست، جنگ چیز نیست که شما باشید اونجا بخواید مثلا بشید گوشت جلو توپ. و بارها هم دیدیم که چه بازنشسته هایی که الان نظرتش هستن، اون حقوقشون و مزایاشون در به در پول نمیدونم بیه اجاره خونن، ارتشی هم که سر کار نمینه، وضعیت معیشتیشون اسفناکه. من تعجبم از یه دسته افراد که میان گردن کشی میکنن مثلا برای امارات و فلان اینا که آی نمیدونم غلط کردی به چشم درازی کنی، نمیدونم دست درازی کنی به سرزمین ما. بعد من نمیدونم با لاک ناخون میخوام برن از اون جزیره های سگان دفاع کنن یا با اولدروم بولدروم پای تویتر. میدونی چی دارم بهت میگم؟ مهم اینه که بالاخره اون کشور یه نیروی دفاعی میخواد. هر کشوری ارتش داره. اینی که شما بیای بگی چرا اینا استخدام ارتش شدن، خب شما چرا خودت نبودی اونجا؟ اینی که یه فرمانده ذوب در ولایتی یه غلطی میکنه اونو نباید بیای به حساب همه ارتشی ها بنویسی، که ارتشی هایی که اومدن تو سقز ملت رو راه دادن تو خونه سازمانی، 15 نفرشون اونجا دستگیر و شکنجه شدن، الان بیکار شدن، دو تاشو شما نام ببرید ببینم اصلا میدونید که اینا کیا بودن. اون آقای سجاد عسکری که اومد، اولین نفری که اومد با لباس نیرو هوایی از پرسنل از مردم حمایت کرد، الان کجاست؟ خانواده‌اشو کی تامین میکنه؟ احسان صفایی که زیر شکنجه های رژیم، سروان احسان صفایی زیر شکنجه های رژیم له شد و دست و پاش شکست و هنوز که هنوزه بعد از 4 سال تو زندان، 3 سال تو زندانه، الان کجاست؟ کدومتون رفتین سر بزنید به خانواده‌اش ببینید در چه وضعیتی زندگی میکنه؟ بعد حالا اولدروم بولدروم هم میکنین؟ والا اصلا من نمیفهمم، درک نمیکنم اینا رو. شما بیاین جایی که طلبکار باشید از یه مش آخوند پوفیوز میاین شروع میکنید به این و اون میپرید، جایی که بیاید بگید چرا سپاهی‌ها کشته نشدن توی این وضعیت؟ سپاهی‌ها پس کجا بودن؟ اونایی که ادعاشون میشه فلان میشه، میاین طلبکار میشید از کسی که باید جذبش کنید. اگر میخواین از این رژیم بگذرید باید ارتشی رو جذب کنید.
0: بله،
1: وگرنه شدنی نیست.
0: درست، در حقیقت یعنی حالا شما با ما
1: شما فکر میکنید رژیم نه افشین جان شما فکر میکنید رژیم مثلا خوشحال نمیشه این وضعیتی که اینا میان میتازن به ارتشی؟ تماما کار اتاق فکر رژیمه. برای چی داره این کارو میکنه؟ برای این داره این کارو میکنه که اون پیوند ملت و ارتش شک نگیره. ما در برنامه خود شما هم صحبت کردیم، اون عکس 19 بهمن 1357 رو بکنن آینه‌شون، بفهمن چرا رژیم با اون کلک تونست شیرازه ارتش اون زمانو بپاشه و سوار بشه بر حکومت. اگه اون عکس نبود رژیم نمیتونه سوار بشه بر حکومت. بعد یه مش آدمی که تا حالا هیچی دستشون نگرفتن، یه تفنگ دستشون نگرفتن، شرایط خدمتی رو نمیدونن، هرچی از دهنشون در میاد به این و به اون و به زمین و زمان میگن. خب ببخشید، معذرت میخوایم، شما داخل کشور نبودید، مجبور شدن یه عده برن تو ارتش استخدام بشن. چرا طلبکار معلما نیستید که اعتصاب نکردن اون زمانی که باید میکردن؟ چرا طلبکار اوژانس تهران نیستید که ماشیناش و پرسنلش رو در اختیار سرکوبگرا گذاشت؟ چرا طلبکار بستنی میهن نیستید؟ چرا طلبکار اینا نیستن؟ چرا طلبکار کارگرا و کارمندای دیگه نیستن که همش رو سر کار بودن؟ فقط ارتش بی‌غیرته؟ ارتشی که تو سیل بوده، تو زلزله بوده، توی بدبختی‌های شما کنار شما بوده، 3 نفر توی زلزله کرمانشاه دق کردن از بدبختی مردم کرمانشاه. اون موقعی که شما میشینید تو نقطه امن، چه داخل کشور چه خارج کشور، طرف زید پونس نقشه، اصلا اسم شهرشو بیارن شما نمیدونی کجاست، داره خدمت میکنه، با قاطر خوراک میبرن بهش میرسونن، جیره خوش بهش میرسونن که بتونه اون جایی که هست باشه رو حفظ کنه برای امنیت شما. همه اون کشور که آخوندا نیستن. اگر آخوند تا 45 سال مونده بیغیرتی کل مردم ایرانه، نه یه قشر خاص.
0: برحال شهرام جان، من فکر میکنم که همهش هم نمیتونیم ما به بیغیرتی ربط بدیم، یه بخش زیادیش هم توطئه جهانی هم بوده، حالا میدونم اینا یه بلنسه، اما الان این موضوعی که پیش کشیدی جالبه. ما بارها با هم صحبت کردیم، حالا موضوع این برنامه این نیست واقعا، فقط یه مقدار کوتاه بشه فرضیم راجع به برنامه اپوزیسیون. خب برنامه اپوزیسیون برای همین جاست، برای پیشبینی اینجور اتفاقات که بتونه به موقع استفاده کنه، بتونه افکار عمومی رو هدایت بکنه به سمت درست، نه به سمت اینکه ارتش رو هم بکنه. این میشه همون برنامه که ما راجبش صحبت میکردیم که میبینیم نیست عملاً.
1: عملا وجود نداره. اینم عرض کنم، رژیم میدونی الان چرا این بازی رو راه انداخته؟ اتاق فکر رژیم، برای اینکه نپرسن مثلا فلان کارخونه ساخت پهوادی که مصپایه چرا آدما توش نبوده؟ بالاخره نیروی نگهبان داشته، اینا 3 شیفت کار میکنن، چرا شیفت شبش نبوده؟ چرا کسی کشته نشده؟
0: چرا کشته شده نمیگن؟
1: نه، اگر کشته شده بود میگفتن، اینا دنبال کشته سازی هن. خب چرا کشته های پدافند ارتش رو گفتن، کشته های سپاه رو نمیگن؟ چرا دارن ارتش قاطی کسافتکاریشون میکنن؟ مردم باید اینو مطالبه گری کنن، مردم باید بیان مطالبه کنن که آقا اون S-300 که کنار مرقد رفت رو هوا اون مال سپاه بود. چطور S-300 که تو خوزستان رفت رو هوا مال ارتش بود 4 تا کشته داده، ولی S-300 که توی مرقد رفته هوا کشته نداده؟ یعنی چی؟ یعنی اون کسایی که توی سایت بودن سایت راداری رو ول کردن در رفتن؟
0: مثلا اول جایی هم که زدن اونجا بودن، این اولی
1: بله. بله. سرکوب کردن اون سایت خوزستان، چون موه دماغ میشده بعدن زدنش، روی مرحله دوم زدن. عرضم اینه، میگم چرا مردم مطالبه گر این مسئله نیستن؟ فقط میان شروع میکنن، یه جوی میاد وسط، یکی میاد یه اکانت نوبادی تو توییتر میاد یه فضایی رو درست میکنه،
0: اینا هم یه دفعه دو دست داشته باشی.
1: دقیقاً اتاق فکر رژیم میندازه، بقیه هم رو احساسات میرن جلو. رو احساسات طرف تا دیروز میرفته ایران دماغشو عمل میکرده و نمیدونم لاک ناخون میزده، الان میاد توهین میکنه به همه کسایی که دارن تو ایران زندگی میکنن. میگم چرا کارمندای بانک اینا که اختلاسا رو میبینن، کسافتکاری رو میبینن، فلان رو میبینن، طلب کار نیستن طبعا. هیچی نمیگن.
0: حالا موافقی برگیریم رو موضوع
1: و الان برمیگرد. پری روز بود یه جانبازی اومد امام جمعه کازرون رو زد. مگه اون جانباز نبود؟ مگه نظامی نبود؟ موضوع اصلی برنامه همینه دیگه. افشین جان، اسرائیل اومد دقیقاً چیزایی که نیاز داشت، برخلاف اونی که اینا فکر میکردن، میاد الان آخوندا رو میزنه سرتاشون رو جمع میکنه و نمیدونم فردا فرش قرمز پهن میکنن اینا تشریفشون رو میبرن ایران، اومد رفت جاهایی که به نفع خودش بود برای حفاظت از مردم خودش اومد زد اونا رو از بین برد، مثل پارچین، مثل همون ساخت پهپادسازی، مثل اون ساخت کارخونه ساخت میکسرهای سوخت که اینا همه مال صنایع دفاع و سپاه پاسداران بود. تقریبا میشه گفت اون کرانه پایین تهران، اون مرز شمالی رودخونه شد، امتداد مرز رودخونه شمالی رودخونه شد دست سپاس برای تولید موشک و شهرهای زمینی و اینا. اصلا مسائل بچه های محیط زیست هم به خاطر این بود، چون رفته بودن اونجا تردد گناه های جانوری هست فلان هست بررسی میکردن، رسیده بودن به پایگاه موشکی، اینا ترسیده بودن دیگه. سلاحایی که تولید میکنن، مسائلی که تولید میکنن تمام اونه. به اتفاق یه بخشی از کتابی که آقای محمدی نوشته مال منه، مال اطلاعات منه، تو همون رودخونه شور اون مرکزیه که ورودی تونل های زیر اینا رو توضیح دادیم قشنگ که چه کاری شده و چه عملیات های اونجا داره. اسم کتابشو الان خاطرم نیست، ولی خب میفرستم برای شما بعدن.
0: بله حتما. آقای آره. کدوم آقای محمدی؟
1: حامد محمدی.
0: آقای حامد محمدی. بله
1: بله، یک کتاب جامعه راجع به این مسئله نوشته. یه بله. بخش کوچیکش هم از اطلاع اسم منم هست داخل اون کتاب. از اطلاعات منه که رودخونه شور و اون مراکزی که سپاه پاسداران تبدیل کرده به زیرزمین‌های اتمی و مسائل اتمی، قشنگ اون تو اومده عنوان شده. ببینید اینها اومدن این داستانا رو درست کرده و میان ماجراجویی میکنن، میان دنبال اینن که مثلا اومده میگن ما نمیدونم 10 تن خوراک و لوازم بهداشتی و فلان و فلان فرستادیم رفت لبنان برای کمک بلون. بعد مردم ما تو سیستان و بلوچستان اون وضع دارن زندگی میکنن، تو خوزستان اون وضع، تو نمیدونم کرمانش کردستان کولبر و فلان و اینا، اینها دارن ظلم میکنن به کشور ما. هیچکی به این فکرا نیست متاسفانه.
0: حالا بله. راجبه ببین چه فرستادن به لبنان گفتی، اتفاقا یه خبر محلی منابع محلی در ضمن گزارش دادن که یه تعدادی با لباس سپاهی و هدبند و اینا داشتن میرفتن لبنان، از فرودگاه همین فرودگاه خمینی داشتن میرفتن لبنان. یعنی همچنان این آتش پرکنی ادامه داره. حالا به نظر جمهوری اسلامی دو مرتبه مثلا حالا میگن حمله صادقه و وعده صادقه دو درد، به نظر دو مرتبه حمله موشکی میکنن به اسرائیل؟
1: خب عرضم اینه، ببین تو حمله‌ای که اسرائیل به ایران کرد یا پاسخی که اسرائیل داد، حدود 100 خورده هواپیما شرکت داشت. این 100 خورده هواپیما یه سری هواپیماهاش برای اینه که اتکه بکنن، اون حمله رو بکنن، نقاطی که اهداف رو حمله کنن. یه سری از هواپیماها برای اسکورته که با قول معروف پدافند هوایی درگیرشن، یا هواپیمایی که از سمت ایران اگه پرواز کنن برای پدافند کردن درگیر بشن باهاشون، که این اتفاق نیفتاده. یعنی فانتوم ها پریدن، از بندر عباس پریدن، از روی همدان هم چند تا فانتوم پریده، چند تا هم میگه 29 از روی تبریز پریده، نهایت 20 دقیقه دوری زدن و اومدن نشستن. بذار اصلا کلن این ماهیت حمله رو با هم بریم جلو تا برسیم به اون به که آیا دوباره اقدام میکنن یا اومدن نشستن. و اسرائیل تو دور دومش نیرو هوایی اسرائیل قشنگ اومده پدافند و رادار هم سرکوب کرده و کار خودشو کرده. البته مال تهران ریگ پدافندی تهران رو دور اول کرده زده، بعد پشبندش اومده ایلام رو زده، ریگ پدافندی ایلام رو زده، بعد خوزستان رو زده، شیراز رو زده، جاهایی که رینگای پدافندیشو زده و زده تموم کرده. اومدن و موشکاشون و موشکای کروز و بالستیکی که به همراه موشک بالستیک راک بوده به توسط F-16 های خودشون شلیک کردن خارج از مرز ایران، اومده به اهدافی که پیش تعیین کرده بودن خورده. و جالب اینه که هواپیماهاشون میتونستن اینو تا لحظه خوردن به هدف مانیتور بکنه، موشکایی که استفاده کردن یا موشکای ضد یا راداری که استفاده کردن، حتی اگه قبضات رادار متحرک بوده جابجا میشده سایت راداری دنبال میکرده و سایت راداری رو پیدا میکرده بر اثر همون امواج رادار و رادار رو سرکوب میکرده. میشه یه حمله تاکتیکی مدرن به کشور ما شد و پدافند عملا هیچ حرفی برای گفتن نداشت جز اینکه نابود شد. پدافندی که این همه میان بوق میکنن، نمیدونم پشه میپره و اون عمرای زوب در ولایت ما اگر فلان کنن بل میکنیم بل میکنیم، هیچ حرفی برای گفتن نداشت. تو پای 23 ای هم که شما میگی شلیک شده، خودشون هم این ارزشی های لرزشی مدعی هم که نمیدونم ما کوادکوپترا رو زدیم و فلان رو زدیم، افشین جان اینا همه دروغه. تو پای 23 یه مسلسلیه که اصلا چشم غیر مسلس رادار نداره، اتوماتیک نیست. یه فردی میشینه که پشتش شما شب بدون دید کار

0: قشنگ دیده
1: آره
0: شد دیگه.
1: مردم دیده بودن دیگه، همون عرض میکنم. قطعا اگه موشک پدافندی شلیک میشد یا پدافند سنگین صورت میگرفت، مردم کور نبودن که، مردم میدیدن و فیلماش در میاد. یکی این بود، یکی هم این که بیانیه اطلاعات سپاه که اومد بیرون گفت اگه تصاویر رو بدید با اتون برخورد میکنیم، اینا نشون میده که عملا اسرائیل اون چه که میخواسته در خاک ایران بهش رسیده و نابود کرده، ترکونده رفته. متوجه چی میگم؟ حالا با توجه به صحبتهایی که این مرده که روانپریش دشمن کرد، همین خامنه ای زهاک کرد، بدون جرأت نمیدونم چی میشه. یعنی اگه بخوان حمله بکنن واقعا دیوانگیه و اسرائیل قطعا پاسخ میده. این دفعه پاسخی که میده حتما از دنیا کمک میگیره، بهتر به نفعشه که یعنی به نفع ملته که این ادامه پیدا نکنه. مردم الان بیان یه کاری بکنن با توجه به این تورما که هست، با توجه به این بدبختی هایی که وجود داره، با این 5% 2%ی که حالا برخوردارن، بقیه زیر خط فقرن، بعد یه فکری برای خودشون میکنن. اینجوری نیست که اسرائیل بیاد الان فردا بره مثلا سران جمهوری اسلامی رو بزنه، فرش قرمزن برای ما پنگ کنه. آرزو ما این هست و نه اسرائیل، حالا هر جای دیگه. وقتی که یک کشوری اشغال میشه، من یه استعاره از یه کسی دیدم میگفتش که فرانسه زمانی که اشغال شده بود، با توجه به اینکه انگلیس فرانسه رو بمبارو میکرد، مردم همکاری میکردن، پارتیزانهای فرانسه برای مقابله با ارتش اون زمان آلمان مقابله میکردن، با انگلیسی که فرانسه رو بمبارون میکرد همکاری میکردن. مردم ما الان به این درجه رسیدن، یعنی حاضرن مثلا با کشوری که میاد بمبارون میکنه ایران رو همکاری کنن برای اینکه بتونن از زیر اشغال این آخوندا بیان بیرون. و امیدوارم این کار بشه، و امیدوارم اون قشری که اون موقع هیچ عملی نکردن، هیچ حرکتی نکردن، مثل همین بستنی میهنی که حتی دست سرکوبگرار هم گرفته بود کمک میکرد، مثل یادمون که نرفته که بانک ها، مثل کسایی که تو وزارت کار کار میکنن، کسایی که کارمندای جای دیگه هستن و روشون رو میکردن و بچه های متکف خیابون کشته میشدن. امیدوارم یه روزی بشه که همه با هم تصمیم میگیرن این ریشه اشغالگران جمهوری اسلامی رو از کشور ما بکنن و برو بیرون.
0: بله، یعنی خب به هر حال خامنه ای و اینا اشاره کرده به نفع منافع مثلا مردم نیست یا به ضرر مردم. خب اینا که اصلا اهمیتی به منافع ملی نمیدن، اصلا نفع مردم که براشون اگه مهم بود این کشور به این روز نمینداختن. حالا مثلا ارتش نازی آلمان که 4-5 سال توی فرانسه بود، حداقل رودخونه های دریاچه های فرانسه رو خشک نکرد. یعنی میخوام بگم جمهوری اسلامی بدتر از ارتش نازی است. بلایی که جمهوری اسلامی به سر ایران آورده، هیچ ارتش متجاوزی به سر اون کشور دیگه نیورده. هست دیگه، الان در همین قرن گذشته داریم میبینیم مثلا فرض کن ویتنام اشغال شده بود، شما بریم ببینیم که مثلا آمریکا یا فرانسه که در ویتنام بود چیکار کردن با منابع طبیعی. این بلایی که جمهوری اسلامی به سر منابع طبیعی ایران آورده، این دزدی که از ایران شده، هیچ وقت در هیچ ارتش متجاوزی همچین، یعنی حتی مثلا استعمارگرانی که رفتن یه کشوری رو استعمار کردن، همچین بلایی به سر اون کشور نیوردن که جمهوری اسلامی آورده. و به نظر من این استعمار مدرنه، یعنی جمهوری اسلامی دست نشانده یه سری قدرت‌های دیگه است، آخوندهای بی وطن، بی غیرت، اصلا بی وجدان. یعنی اون مدرسه آخوندی مدرسه بی وجدان پروریه و اونجا این آدم ها راحت تن به هر کاری میدن، تن به اینکه کشور خودشون اینجوری نابود کنن میدن، و اینها دست نشانده قدرت های بزرگ هم. و این به نظر من اصلا مثل یه دستوره زامن که اینا وارد یه همچین جنگی بکنن ایران رو و کاملا دیگه همه چی عبه این ببرن. و اینجا فقط مردم ایران هن که میتونن این ورق بازی رو برگردونن و این بازی رو از دست این قدرت های بزرگ در بیارن. و آخوندار هم داره میبینیم دیگه، نیروهای نظامی هم یه نقش کلیدی دارن اینجا. یعنی نیروهای نظامی هم به کشورشون خدمت بزرگی میکنن، هم به خودشون، جون خودشون نجات میدن. فرقی نمیکنه سپاهی یا ارتشی، هر کس که لباس نظامی تنشه، اسلحه دستشه، الان باید به طرف مردم و بتونه ایران رو نجات بده.

0: خانواده خودش رو نجات بده و نذارم که سرنوشت تلخی رقم بخوره. پس فکر میکنی که دو مرتبه، به نظر میاد که اینا میخوان دو مرتبه ایران رو وارد جنگ بکنن و بعدم بهانه دست اسرائیل هم بیاد که حتی بره دیگه پالایشگاه ها و اینجور جاها هم بزنه که اینا به ضرر ایران میشه،
1: به ضرر اگه... ملت میشه.
0: بله به ضرر مردم و منافع ملی ایران میشه. سپاسگزارم از شرم جان. اگه صحبت پایانی داری گوش میکنیم.
1: صحبت پایانی اینه که اگه ما بخوایم از جمهوری اسلامی گذر کنیم، بارها بارا بنده دوستان و بقیه گفتن پاشنه آشیل جمهوری اسلامی نیروهای مسلحه. هر حکومتی نیروهای مسلحه. خود طالبان وقتی میخواست بدون خونریزی افغانستان رو بگیره، 2 سال روی ارتش افغانستان کار کرد. ارتش ترکیه زمانی که کودتا کرد میخواست اردوغان رو برداره، اگر جلوش گرفته نشده بود، مطمئن باشید اردوغان الان این چندین سال و چند سال مادام العمر شد دیگه، جمهوری مادام العمر شده، این همه سال نمیموند اردوغان. قطعا اون ارتش میخواست همین کار بکنه دیگه، میخواست اردوغان رو بکشه پایین، جاش آدم حسابی بذاره یا با اون اصول قانون اساسیشون پایبند بشن، رئیس جمهوری که سر وقتش نره کنار، بذارتش کنار و رئیس جمهور دیگر رو انتخاب کن. اگر ما بخوایم عبور بکنیم، باید درس بگیریم از اشتباهات گذشتمون، از فریب‌هایی که خوردیم. اول اومدن اون فریب رو دادن، اومدن گفتن ارتش بیعت کرده، فریب خوردیم، کشور اونو نابود کردیم. بعد اومدیم چیکار کردیم؟ به ارتشی برچسب خائن زدیم، در صورتی که ارتشی اولین کسی بود که مقابل جمهوری اسلامی ایستاد با کودتای نوژه و اون اقداماتی که ترورایی که ازش شد، مثل شهریار شفیقی که در فرانسه کشتن و بقیه اعدامهایی که از ارتشی اصلا با لیست کشتن. چندین بار جمهوری اسلامی تلاش کرد ارتشو منحل کنه، سال 63 سال 65 در بحبوحه جنگ میخواسته این کارها رو بکنه. ما باید به جایی برسیم درس بگیریم از گذشتمون، سرمایه گذاری کنیم رو نیروهای مسلح برای اینکه بتونیم از جمهوری اسلامی با هزینه کمتری عبور کنیم، با کشته کمتری عبور کنیم، با راحت‌تر بگذاریم و سریع‌تر به هدفمون برسیم. حال دیگه خود مردم بهتر میدونن، بیشتر از این دیگه نمیشه گفت.
0: بله و در ضمن جمعیت میلیونی اطراف بیت ضحاک
1: 100 درصد
0: سرتنی سلام. سپاسگزارم ازت.
1: قربان شم.
0: تا دیداری بعد. بدرود.
1: تا دیداری بعد. بدرود.

0: علت واقع پیشرفت اروپا که اینها واقعا مدنیت قرن جدید یا مدرنیتی مدیون آنهاست، یه جهت آن است که دست خدا رو کوتاه کردن از مقدرات آدم ها، دست مابعد و طبیعه رو کوتاه کردن، بازنشستش کردن. اما ما در همه یک کوچه هستیم، در واقع ما هم تا این الله رو بازنشست نکنیم و نمایندگانش رو بازنشست نکنیم، روی خوشی و سعادت نخواهیم دید. هموطنان، 1400 سال پیش این الله آمد سر مرزهای ایران، گفت السلام علیکم. بودیم بفرمید آقا چی میگی تو؟ فرمودن که من آمدم که سعادت دنیا و آخرت رو برای شما بیاورم. گفتم حالا باید چیکار بکنیم؟ گفت اول ما باید خانه های شما رو خراب کنیم، کاهای شما رو خراب کنیم، زن های شما رو به اسارت ببریم، یه چند صد هزار نفری هم بکشیم و عرض میکنم که یه چند قرنی هم شما بردگی بکنید. این حضور و ظهور الله بوده است در زندگی تاریخی ما. یعنی ما مردم ایران که ملت شماره یک یا شماره دو جهان بودیم، یکی از دو قدرت بزرگ جهان بودیم، از ورود الله راه نکبت و بدبختی پیمودیم تا به امروز به اینجا رسیدیم و نمایندگان الله در قرون مختلف استبداد اندیشه حاکم کردن و از شبه که کوچکترین حرفی، کوچکترین حرکتی، کوچکترین سخنی در اعتراض کسی نتوانست بزند، به جهت این که به تریش قبای الله بر میخورد و هیچ گونه نقدی، هیچ بررسی ما بیچارگان را اسیر کردن تا به امروز. و شما نیک بنگرین به این وضعیت و به این طرز تفکر و این جهان بینی و اینها، ببینیم که چقدر جاهلانه است. آقا چقدر جاهلانه است. از این الله میپرسیم آقا کسی شراب خور چی کارش میکنیم؟ میبرمش در جهنم میسوزانمش، بعد که سوخت پوست جدید میآورم به ترش میکنم، بعد میسوزانمش تا ابد میسوزانمش. آقا این که جواب یه دلیوان شراب نیست. پس تکلیف اون قبلی چی بود؟ شما که قبلا به مسیحی‌ها گفته بودی شراب چیز خوبی است. میگوید الله جهان را ساخته. بسیار خوب. مثل که بگوییم که فلان کس این موشک را ساخته. خب شما که این دنیا را ساختی، این جهان را چگونه ساختی؟ میبینیم که هیچ اطلاعی در باب این جهانی الله ندارد. کوچکترین اطلاعی از بیولوژی، کوچکترین اطلاعی از فیزیک، کوچکترین اطلاعی از چینی، هیچی نمیداند این الله. میگم آقای خورشید شبا کجاست؟ میگم رفتی میرود در چشمه لجن. میگم این کوها را چه اینجا؟ میگه میخ کوبیدم تکون نخوره. نه حرفای الله دیگه، حرفای بنده که نیست. میگم آقا انسان را چگونه ساختی؟ از لجن گندیده ساختم. بعد پشیمون میشه میگه نه خیر، از گل کوزه‌گری ساختم. دستگاه و حقوق قضاییش هم که میدونیم، هیچ اطلاع این بابا که میگوید جهان رو ساختن از جهان نداره. این از این منظومه شمسی، از تشکیلات زمین، از چگونگی پیدایش هیچ گونه اطلاعی این الله نداره. مدعی هم هست که جهان رو ساخته، ما رو اسیر کرده با این قوانینش. به اندازه یک کلاس دومی دانش نداره. نیم آقا شبا چیه این خطوط منور، این زنگای آسمانی که میاد؟ باید که این جبریل کلوف پرت میکند، کلوف پرت میکند که شیطان نیاد در بار ما. چگونه ساختی؟ 6 روز ساختم، یه روز استراحت کردم. این هم دانش ای آقاست، این الله که خودش روی ما انداخت، ما رو خفه کرده. این علمشه. منتها بیایید در زمینه وحشت و ایجاد ترور ببینید چه میکنه. این بزرگترین تروریسته، چون ترور یعنی وحشت. برتراند راسل میگوید آدم ها میترسیدند، از تاریکی میترسیدند، از رموز طبیعت وحشت داشتند. این هست که آمدن یه چیز موهوم ساختن اون بالا برای خودشون، هم از او بترسن، هم اگه میشود به او تکیه بکنن. میگوید پدر دین وحشته. این قساوتی که در دین هست ناشی از آن است که خدایی که ساختن خدای وحشتناکی است، خدای تروره، خدای عذابه. در ابتدای همین کتاب عرض شود که آمده است و مبالغی سخن رانده آقای راسل در باب این دلائلی که در باب اثبات خداوند آوردن، اینا رو رد میکنه، خیلی راحت هم رد میکنه. میگوید من تا زمانی که 18 ساله بودم در این بودم که این استدلال فرست کاز یا علت نخستین، این استدلال نیرومندیست. اما یک روز داشتم عرض میکنم که یاد داشته جان استوارت میل را میخوندم، مشکلم حل شد. استوارت میل میگوید پدرم گفت پسرم این سوالی که چه کسی تو را ساخته اصلا سوال نیست، به جهت این که بلا فاصله سوال دوم رو مطرح میکنه، تو را که ساخته؟ من خدا ساخت. خب خدا را که ساخته؟ هیچی، تمام شد. بنابراین این مهمله، بگوییم خدای دیگری ساخته. خب خدای دیگر رو که ساخته؟ این عرض میکنن که تا بی نهایت ادامه داره، بی نهایت هم در ریاضی مهمله، بیمعنیست، مزخرفه. میاد اونجاست که من تکان خوردم، فرسکاز یا لطل علل، این موضوع عرصو رو میان انداخت. هر پدیده‌ای و معلول علتیست و وقتی ما این سررشته علل رو بکشیم و برویم به علت نخستی میرسیم که اون خداست. اگر که یک سیبی از یک درختی میفتدی بر اثر تکان خوردن شاخه است و شاخه بر اثر باد بوده و باد بر اثر تغییر اوضاع جوی است و خلاصه یکی پس از دیگری ما این علت رو بکشیم، میگوید این مهمل مزخرف است. یکی دیگر از این دلائل عرض می کنم که قوانین طبیعت natural law. ولی این قوانین طبیعت natural law این هم دلیلی نیست. ما گمان می کردیم، یعنی وقتی که نیوتن آمد و قوانین جاذبه رو کشف کرد، انسان ها به حیرت رفتن. ای آقا عجب قدرت خداوندی رو ببین، چگونه این زمین دور این خورشید می چرخه، چگونه این سیارات دوباره می چرخن. اینها فکر کردن خب این در یک حساب و قاعده دقیق اینا دارن میچرخن. تا اینکه اینشتن آمد گفت نه آقا این نیست که اینا اینجا بچرخن، اینا میخوان بخورن به خورشید از میان برن بر حسب همون قانون جاذبه. منتها چون خورشید فضا رو خم میکنه، این اجرام توی کروچره در حقیقت خم شدگی فضا در اون گروه به قول معروف در اون گودی میفتن و به ناشار مجبورم بچرخن. بنابراین این هم ثابت شد، این حرف هم از میان رفت. یکی دیگریش هم البته intelligent design که تعجب آدم ها، خدا رو ببین، خلقت خدا رو ببین، این شطور تو این بیابان ها مثلا آب نمیخوره را میره، یا خدا رو ببین این پنگوئن ها تو این نمیدونم یخ ها چگونه زندگی میکنن و اینا قضیه رو وارونه دیدن. نه اینکه کسی شطور رو طراحی کرده باشه برای صحرا، این صحرای شطور رو طراحی کرده به وجود آورده برای سر میلیون ها سال. ولتر به مسخره میگفت این بینی رو طراحی نکردن که عینک رو بذارن روش، عینک رو میسازن چشم رو که چشم ببینه، مجبورن بذارن روی بینی، این نگرش داره، این وسیله نگری بود داشتن روی اون. خلاصه این عرض شود که و یکم موضوع اخلاق گراته میگوید کانت آمد و همه اینا انداخت دور و موضوع نیک و بد رو مطرح کرد که اگر خداوندی نمی بود البته خوب و بدی هم معنی نمی داشت و اینها این را هم آقای راسل رد می کند. میگوید اگر که خداوند عامله هم خیر است و هم شر، بنابراین خیر و شر برای خدا یکیست، بنابراین قضیه معنی نداره. و بعد وارد شخصیت مسیح شده است و قضایایی از این دست. و باز برمیگردم سر مطلب مهمی که احتمال شما عرض کردن و اون این که تا زمانی که ما بعد و طبیعه بر زندگی انسان ها حکومت می کند و این دستورات عقب مونده که حاصل اذهان ارتجاعی و عقب مونده آدم های 1500 سال 2000 سال پیش بودن، امکان ندارد این جامعه به جایی برسد، محال است. از کردن 2000 سال این آیین مسیح و حکومت دین مدنیت انسان رو بغب انداخت. در این دوره های قرون وسطا هیچ چیز به وجود نیامد، مثل طاعون همه جا رو فرو گرفت و همه اندیشه ها رو خشکانی، تا بالاخره یک گروه پیدا شدن و هر شبت که دست اصلاح زدن و راه رو گشودن. در دنیای اسلام همچین اتفاقی نیفتاده و نخواهد افتاد، محال است. شاید ایران اولین کشوری باشه در که بین کشورهای اسلامی که همه در نکبت و بدبختی دست و پا میزنن که بتواند خودش رو نجات بده به خاطر سوابق فرهنگی، سوابق تاریخی، به جهت عرض میکنم سابقه فعالیت‌های سیاسی بیشتر از 100 سال هست. این امکان شاید برای ایران میسر باشه. یعنی بین ما و آزادی، بین ما و سعادت، بین ما و پیشرفت و مدرنیتی امروز اون چه حائل است و مانع هست، این الله هست و قوانین الله و نوکران الله و عرض میکنم که نمایندگان الله. این دوالپا پیشیدن به گردن ما که بله اینها رو خداوند فرموده و عرض کردم بزرگترین مغلطه کل تاریخ همین مغلطه خداوند فرموده است. از کجا فهمیدی خداوند فرموده است؟ به خاطر که در کتاب اومده. از کجا میدی کتاب درسته؟ به خاطر که خداوند فرموده. یک مطلب درست شما در این کتاب ها پیدا نمی کنید. بخانید آقا، بخانید کتاب ها رو، بخانید چه چیزهای پریشان در همیست. هیچ معرفتی در این کتاب ها نیست. اینها مانع سعادت انسان هستن و بودن از ابتدا. بنده نمیدانم این جهان رو که ساخته، کی ساخته، اما مطمئنن این الله نساخته. چون هیچ دانشی نداره این، هیچ یک حساب کسری رو بلد نیست جمع کنه. آقا این جهان خلقت رو این ساخته؟ گفتهاش حاوی هیچ معرفتی نیست. میدونید که این الله خدای اعراب بود پیش از پیدایش اسلام. هر دو اعراب دچار خطر میشدند و از موضوعی به وحشت میفتادند، میگفتن الله الله، و از این خطر رفت میشد اینا فراموش میکرد. این همین داستان اتوبوس سواری دهاتی ها اصلا خدمتتون به مرد که سرازیری میفتاد سلوات بلند خط میکردن، دید به جاده صاف که میرسیدی دیگه خبری نبود از سلوات.
1: من تجربه حج رو انجام بدم و حج شما به برای هم میدید که سنت ابراهیم بوده، محمد فقط اون رو فالو کرده و حج که من تجربه شخصی که تایی بیدم از حج برگشتن اتفاقا چرا خیلی روشون اثر داشته و اتفاقا به خیلی جنبندگی‌های معنوی رسیدن، به این رسیدن که خب یه دنیا یه چیز کوچیه و همه رفتنی هستیم و خیلی خالص چند تا یه مرد هستیم که لزوما اسلام رو تفسیر نمی کنن. از یه چیز دیگه که من به نظرم خیلی جالب اومد، شما فرمودید که مسلمان ها ضد کتابت بودن و ابن عباس رو دلیل آوردید برای مطلب که احتمالا درست ابن عباس این حرف رو زده، کتاب رو رسته دعا و گفته مسلمان ها باید به نوشتن عادت نکنن چون حفظ رو بهشون میره، در صورتی که وقتی که ما محمد رو داریم، علی رو داریم، عثمان رو داریم، عمر رو داریم که اینها اتفاقا برایشون بلایی که سر این چی میگن دورت اومد، ما به سر از من بودیم که عهد عتیق که اون کاهنی که عهد عتیق رو نوشت هزار سال پوششی گرفتن، اینا اتفاقا برای اون بلا سر قرآن نیاد چقدر نوشتن پروموت شد در ابتدای اسلام، یعنی اینا نشستن عمر و علی و عثمان به اضافه دو نفر دیگه نشستن و قرآن رو نوشتن، ولی اینقدر نوشتن توی اسلام تأکید شده بود روش و شما اگه قرآن رو مطالعه کنید که مطمئنم بهتر از هم مطالعه کردید، شاید بیشتر از 100 آیه بدون اقرا هست که توش کتب علیکم کتبنا کتب، یعنی این کتابت و نوشتن تبلیغ شده و ترویج شده بیشتر از 300 جای قرآن. اصلا حتی آیه داریم در قرآن که میگه حتی مثلا گاهی نفر بیزنس کنیم میکشور کنیم که اینو بنویسید، دونه به دونه بنویسید، طرز و طرف امضا کنید. من تعجب میکنم که چرا باید آدم با سواد و دانشمندی مثل شما بگه اسلام ضد کتاب، اسلام ضد نوشتن
0: خانم وقت نفرمایید. شما بعضی حرفات خوب بود دکتر، یک سرومش هم مغلطه بود ولی ذهنم نسبت به مغلطه حساسیت بود. ما اینجا بحث تاریخی میکنیم، شما مؤمن هستین درود بر شما. ببینید این داستان حج و مرج این چیزا که شما از سبب که مردمان هوشمندتر گفتن این ظاهر قضیه است و پوست قضیه است، باید یک مفهوم غنیتر و عمیق‌تری در این داستان باشه، وگرنه رفتن اونجا و سنگ پرت کردن و عرض میکنن که اون گوسفند بدبخت رو کشتن و این کارها رو کردن، خدا نیازمند این چیزها نیست. بنابراین تفاسیر خیلی نیرومند از عرفای بزرگ، داستان خیلی قوی در جنید هست که ناصر خسرو رو تعبیر کرده به شعر فارسی و من میگم برای شما اون رو میخوانم که میگوید آقا وقتی میخواستی بده حج اون عمل رو انجام داری؟ میگه نه. میگه اونجا که رفتی سنگ فرش کردی آیا گفتی که من دارم عرض کنم دیو نصر رو میکشم مثلا؟ گفت نه. یعنی اینا یک مفاهیم بالاتری از این قضیه رفتن گشتن ایرانی ها دارن و این قضیه پیدا کردن و خود اصلا سعدی علیه الرحمه که از بنده و شما اسلام رو بیشتر میشناخت و از بنده و شما مؤمن تر بود میفرماید حاجی تو نیستی شطور است از برای آم بیچاره خار میخورد و بار میبرد. بنابراین تعبیرهای باطنی کردن از کل قضیه. بنده امیدوارم که شمه دیگه این که فرمودید سنت حضرت ابراهیم بوده مکه رفتن، آقا این صحبت رو از کجا آوردین شما؟ مطابق کدام مستندات شما میفرمایید که حضرت ابراهیم حج میرفته؟ ابراهیم اول اینکه اسطوره است، دوم اینکه در منطقه شاید نصف زندگی میکرده و حضرت موسی قوم یهود را آورده به منطقه و پیش از اون سخن از ابراهیم نیست، اینا جزء اسطوره و میتولوژی که چسبیده به تاریخ. این حج رفتن و این تشکیلات کار اعراب بوده، اعراب بت‌پرست به لحاظ اینکه اونجا محل بت‌پرستان بود، سیتر شرق بت‌پرست ببخشید سیتر شرق بود در اونجا بود و ادامه بت‌های بزرگتر، این سنتی بود نزد اعراب. بله حتما شما اگر با نیت درست و حضور قلب تشریف ببرید خیلی همکار خوبید که مفهوم اون رو بدانید و به واقع با یک ارادت و خلوصی. من فکر میکنم عرض میکنم که برای هندوها هم مثلا فرض فرمان سیگها هم گلدن تمپل همین معنی داره، هر ملت و قومی که عرض میکنم که مغولهای مغولستان هم قبل چنگیز خان رو به همین بحث و همین وقت میرن اونجا چون با یک حس و حال معنوی میرون که از باطن چنگیز عرض میکنم مدد بگیرن، همون حس و حال روحانی بهشون دست میده. این همش در اینجا خانم عرض میکنم که بعد مطلبی که مربوط به نوشتن میفرمایید شما دارید تفسیر میفرمایید. در عمل نوشتن نزد عرب ننگ بوده، سواد آموزی ننگ بزرگی بوده و خواست عرب زعیم عرب از او دست شمشیر و فرماندهی
2: تمام نویسندگان هم موالی بودن، نوکران بودن، از جمله عبدالله بن مقفر و ده ها منشی دیگر که اینها از خود عرب نبودن، عرب قبول نمی کرد کارها رو. و این بیچاره استاد صفا که یک عمری در این کار زحمت کشیده اون مطالب رو آورده و نوشته است که عرب از کتابت ننداشتن. من نگفتم قرآن چه گفته یا نگفته، شما رفتید در قرآن تفسیر میکنید یه دلایلی دارید علی حرفای ما، نه این داشته کجا محمد و کجا عمر نشست و ابوبکر و حدیث قرآن بنویسند، کی به شما این حرف زده؟ این قرآن ها پراکنده بود در دست قاریان قرآن و کسانی که سواد داشتن مثل عبدالله بن مسعود، مثل ابو موسی اشعری، اینا رو که میفرستادن این ور اون ور که حاکم شود، اینها به قول معروف امام جمعه بودند، اونجا قرآن رو میخواندن برای عثمان خبر آوردن که آقا اینا روایات خود رو دارن، روایت عبدالله بن مسعود، روایت ابو موسی اشعری و دیگران هم بودن که اسمش یاد بنده نیست. وقتی عثمان دید که این کار ممکن است سبب اختلاف بشود، در وقتی که میگن 14 روایت، اینها فقط سر تلفظها بوده و این آیات قرآنی به این شیوه که ما امروز داریم که هست نیست، نبوده. عثمان دستور داده هر چه قرآن بوده جمع کردن و آوردن و از نو عرض میکنن که یک کتابی هست به نام تاریخ قرآن، بلازم فرید اونجا نرمشه، اونجا آمدن و مفصل‌ترین سوره که بقره باشه در ابتدا گذاشتن و به ترتیب سوره ها کوتاه‌ترین رو گذاشتن در آخر. این بوده داستان. بنابراین اگر با بنده صحبت میفرمایید، ما اینجا سعی میکنیم که به قول معروف با حقایق تاریخی و آنچه اسناد در دست داریم، ما نه دنبال تعبیر، نه دنبال تفسیریم، نه دنبال این هستیم که در دل مؤمن چه میگذرد، تحش که نگاه میکند چه میشود. خواهانی گفته من بیچاره شدم اینجا باید فرار کنم برم چیز نکنه، شعرش هم براتون خوندم. و چه بسا کسان هم که میرن هر سال چند ده هزار مریض میشن بیچاره به خاطر میکروبایی که تو هوا هست مریض میشن. این هم که حقیقت میگه گذاشت پزشکی شد. حالا ما نمیخوام سر قضیه بحث دینی پیش بکشیم. سوالی راجع به حجر اسود شده بود و جواب شما جواب البته رو دارید. شما امیدوارم هر سال هم عمره بروید هم حج واجب و ضرور باشه. نه من بنده دارم داستان تاریخی رو میگم، بنده لازم ندارم برم مکه و بعد ببینم داستان چیه. یکی بنده بخوام راجع به اهرام ثلاثه مثلا تحقیق بکنم که اینو کی ساخته کجا بوده، آقا شما حتما میگه اهرام ثلاثه رو ببین، من هم چیز لزومی هم نداره. چون وقتی تحقیق تاریخی میکنیم واسه کوروش رو هم ندیدیم، اسکندر کبیر هم ندیدیم، نادر شاه افشار هم ندیدیم، بنابراین این تجربه عینی ضرورت تحقیق نیست. درود بر شما، ممنونم که لطف کردید زنگ زدید. درود بفرمایید.
3: سوال این دوستان عزیز رو جواب بدهیم و اون این که پرسیدن که اگر بهشت و جهنم و موضوع عدالت نباشد، عدالت خدایی نباشد، که بنابراین هر سنت تشکیلات عدل خداوندی زیر سوال می رود، به جهت این که خب دوستانی بسیاری هستن جنایاتی انجام می دن و می میرن، اینا تکلیف اینا چه می شود؟ هر کردم خدمت شما، این از نوع مغلطه نفی نتیجه نامطلوب هست. حالا توضیح میدم خدمتتون که به چه معنی. یعنی این که چون ما تصور میکنیم که نتیجه این کار بسیار بسیار بد هست و تراژیک هست و غیر قابل قبول هست و غیر منطقی است، بنابراین نمیشود که نشود. این مغلطه است که ذهن ما آدم ها ساخته. حالا این داستانه از منم بهشت و جهنم و این حرفا که در آمد، این مربوطی شاید به روزگاران خیلی قدیم، روزگاری که سیستم دادگستری نبود بر روی زمین و انسان ها به صورت قبایل پراکنده بودند. بنابراین وقتی کسی می آمد و تعلیماتی می داد به لحاظ اخلاقی، اینها می آمد و برای اون یک ضمانت اجرایی هم می ساخت و اون هر سبت که دستگاه عدالت باری تعالی بود که بله شما اگه این کارو بکنید اون کارو نکنید خداوند شما رو میبرد به روز قیامت چه میکند و به جهنم میاندازد و میسوزاند از این دو کارها. در این ادیان قدیم تا اونجایی که به تورات مربوط هست که پدر همه ادیان ابراهیمی است و از سبب که مسیحیت و اسلام از شکم تورات بیرون آمده چنین چیزی وجود نداره. یعنی شما نگاه کنید از اول تورات تا آخر تورات همچی چیزی نیست، یعنی زندگی بعد از مرگ نیست. چون این یهودی هایی که این کتاب رو نوشتن قد عاقل بودن که بفهمن آقا زندگی بعد از مرگ مغلطه است. زندگی بعد از مرگ یعنی چی؟ یا زندگی است یا مرگ است. یه زندگی بعد از مرگ یعنی چی؟ و در تورات نیست. این داستان عرض شود که خب اندیشه های قدیم چینی رو نمیدونن مصری و اینا هم به وجوه مختلف به واسطه این که خیلی عشق داره انسان به زندگی، تداومش رو بعد از مرگ هم خواستار هست. این است که مصری ها گمان میکردن که روح جدا میشه و بعد باز میگرده به جسد. این است که اجساد رو مومیایی میکردن که وقتی روح برمیگرده جسد سالم باشه. از این جور داستان ها. و هندی ها که به تناسخ معتقد بودن، آیین هندو که بله انسان که میمیره در جسد چیز دیگه تجلی میکنه، از این جور صحبت ها. در این بهشت و جهنم هم از مخترعات زرتشت خودمان هست، پیغمبر بزرگ ایرانی که البته ادعای پیغمبری هم نداشت، و بعد از بر اثر تعلیمات اوست که مسیحیت هم معتقد میشود به همین داستان. و و بعد اسلام که از شود که اساساً یکی از اصول دین معاد هست. اینا که بله روز قیامت این مرده ها آخوندهای نکبت رو دوباره باید اونجا ببینیم و هر شبت اینا از قبر بیرون میان و میدنم همون دستگاهی که شنیدید ترازوی عدل الهی. و یه گروهی به بهش، یه گروهی به جهنم. البته شما اگر شیعه باشین هر جنایتی میکنید، هر کلاهبرداری میکنید، جیببری، آدم کشی، از هر فسق و فجور و هر از خودم که عملی کسی که انجام بدید اشکالی نداره، چون مولای متقیان اونجا ایستاده پارتی بازی میکنه، شما رو میبره به بهش. و تا زمانی که سنی ها هستن شیعیان نگران نباشن، چون هر ثوابی اهل تسنن بکنن مینویسن به حساب شیعیان، و هر گناه شیعه بکند می‌نویسن به حساب سنی‌ها. ناراحت نباشید، بنابراین مشغول باشید به کاری که می‌کنید. اینها و خلاصه اونجا می‌برن به بهشت و جهنم و داستان بهشت و اینها که بارها خدمتتون گفتم و حوری و غیره و ذالک و اینها. و خداوند گناه کبیری کرده باشید شما رو در آتش می‌سوزاند و تماشا می‌کنه ببینه که تای چیز داره اونجا، کامپیوترهای مخصوص داره که می‌بینه که پوست شما تمام شد، سوخت، دوباره می‌رسه بیرون یه پوست جدید تلفتی به تنت میکنه که درد بکشی، بعد میفرسته دور جهنم دوباره میسوزاند و تا قیامت میسوزاند. این از داستان عدل الهی. میخوام خدمتی هم مثلا عرض کنم که این داستان از اونجا آمد که آدم ها خودشون رو خیلی جدی گرفتن از یک سو، و از سوی دیگر این کمش اعرابی که پراکنده بودن در این سحاری و اینها، ابن خلدون میگوید که تنها وسیله که میشه و در ذهن اینها نفوذ کرد قضایای دینی. بلاد اینا داره شهر که نیستن که شما اینها رو بتوانید دائم در دسترس داشته باشید، برای اینا صحبت بکنید، در سیستم دادگستری برای اینا تحمیل بکنید، نه اینا رو باید از خدا ترسان و جهنم و از این دو چیزها. و این داستان گسترش پیدا کرد. و یکی که انسان خیلی خودش رو جدی گرفت در درکشان ها و اینا، گمان کرد که این فرستاده خاصی است و یک پدیده خاصی است که خداوند خلق کرده، و این کره زمین هم جای خاصی است و برکت جهان هست. و بعدها معلوم شد که نه آقا چنین چیزی نیست، ما هیچ خاص هم نیستیم. عرض کنم این کره زمین هم مرکز جهان نیست، یک ریزه خیلی خیلی خیلی سنگپاره خیلی خیلی ناچیزی است در یک کهکشانی که خود اون کهکشان یک چیز ناچیزی است از کهکشان‌های دیگر و اینها. این است که حالا تصور نفرمایید که کسی نشسته از اون بالا و ما اینقدر مهم هستیم که اعمال ما ضبط بشود، یا این کره زمین و آدماش و همه اینقدر اهمیت دارد در تشکیلات کبریایی که حالا کسی میشینه حساب کتاب ها رو جمع کنه و بعد شروع کند اونجا بازرسی حساب ها کردن. و این موضوع عرض کنم که روزگاری که علم کلام گسترش داشت مورد بحث و فحص بود، و اون گروه ارتدکسی اسلامی که البته همیشه این رو قبول داشتن، اما اهل فکر هرگز این قضیه رو نپذیرفتن و از سوی دیگر نمیتوانستن یک سره نفی کل قضایه رو بکنن. این است که موضوع دخالت خالق در جزئیات و کلیات به عنوان یک بحث فلسفی مطرح میشد. بسیاری بر این بودن که مثل ابن سینا که این صحبت ها بیهوده است و این که حسن نمیدونم پول حسین رو میخورد یا حسین تو گوش حسن میزند، اینا به خدا ربطی ندارد. یعنی خدا دخالتی در این امور جزئی نداره و دخالت خالق در کلیات هست. یعنی این که فرض کنید در ارتباط با خلقت گیتی و اینها از سبب که خداوند دخالت میکند و در جزئیات و دخالتی نمیکند. و بعضی کسان هم بودن که شکتر منکر قضایا شدن، مثل خیام و اون ربایی مشهور که براتون خوندم دیروز: تا چند زنم به روی دریاها خشت، بیزار شدم ز بت پرستان کنشت. خیام که گفت دوزخی خواهد بود، که رفت به دوزخ و که آمد ز بهشت. باز بگریم سر موضوع، ذهن ما مغلطه می کنن. چون این یک پدیده بسیار بسیار جانکاهی است واقعا که انسان بمیره و زندگیش تمام بشه و بعد هیچ عدالتی هم اجرا نشود، ذهن ما میسازد، قبول میکند که چنین چیزی هست، در حالی که ما هیچ دلیلی، کوچکترین دلیلی برای این که چنین چیزی ممکن است باشد نداریم در دست. پس نامد از اون جهان که پرستم از وی یا از او، که احوال مسافران عالم چون شد. از بدید که یک موسیقی بشن.
4: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دوستان، قاتلان و بادان، قاچاقچیان، خانم فروشان، بی پدر و مادران، اونکارها، امامداران و بی امامگان، ریشداران و بیریشان، اونهایی که تشتک رو شونشونه و کلاه رو سرشونه، سرداران سپاه، همشون دوره سنسیر فرانسه و دانشگاه جنگ روسیه رو دیدم. ازشون خیلی خوبه. یه مرد چاوکش رو آوردن گذاشتن اونجا. نمیفهمن که به من چه. من قرار قاطی سیاست نشم. من فقط دزدار رو معرفی کنم. از رهبر تا اون جغل طلبه 15 ساله. وسط اینا حجت الاسلام، آیت الله، اکبر دزده، آیت الله مورچه، آیت الله اینوری، آیت الله اونوری، عمامه در عمامه، ریش در ریش، سه تا طبیله اسلامی خبرگان، تشخیص و شوربا، شوربای اسلامی چی میشه؟ سه قوه مقننه، مجریه، قضاییه، دوز دوز دوز دوز دوز. اگر زباغ رعیت ملک خورد سیبی، برآورند غلامان او درخت از بیخ. حکومت دینی، دینی که بر مبنای دزدی و غارت و چپاول پای گذاری شده، تش بعضی نمیشه. دیروز براتون گفتم حضرت در موقع مرگشون 63 سالگی که بعضیا میگن یک زن یهودی انتقامشو گرفت و عزای داد به حضرت و دوتا دوستاش، اون دوتا دوستا جا به جا مردن، حضرت هم بعد از مدت کوتاهی سم بالاخره از پادرش برد. اینا رو میگن، من نمیدونم، شاید هم عمرش، ولی در حجت الوداع حضرت مریض بود، زیاد حال نداشت، کاراش تموم شده بود، سر تا سر عربستان قبضه کرده بود، پادشاه بی تاج و تخت عربستان بود. هیچ چیزی بدون اجازه محمد رسول الله در عربستان حق حرکت نداشت و یکی از سرداران زیبارو پسر زید رو فرستاده بود که بره به طرف شام به سرداری، که ابوبکر بعدش همون کار کرد و اون رفت و نیمه کاره وقتی دید که محمد مرده برگشت، ببخشید محمد وفات پیدا کردن برگشت. نتیجهش دزدانی است که حکومت اسلام نو به محمدی رو بایستی سرپا نگه دارند، چون این تنها وسیله ارتزاق از راه دزدی. دزدی با اجازه الله، با فتوای الله، در دین اسلام قرآن یه جاشو میخونی میگه که قمار و مشروب، خمر و میسر عملی شیطانی، اجتناب کنید. یه جاشو میخونی آیه 67 سوره نحل، خدا بندگانشو وعده میده به مایه‌ای که درست میکنند که مستی میآورد از عصاره انگور و خرما، اونو گفته برای آخوندها که عرقشونو بخورن، اینو گفته برای مردم دیگه که نخورن و آخوندها بتونن حد بزنن. برای ربا حرمه اومده، اما در جای دیگه میگه ربا رو اونقدر نگیرید که از اصل پول بیشتر بشه. یعنی اگر شما 1,000,000 تومان به کسی قرض دادی، نگو باید 1,010,000 تومان به من بهره بدی، ولی میتونی بگی 500,000 تومان به من بهره بده. نه را اگه خواستین همه آیه های قرآن دارم. من دیروز یه خوده از روی داستان ها و قصص قرآن براتون خوندم، راجع به همه این چیزها توش هست و همه اینا با اجازه این اللهی که اون بالا طبقه چهارم تو عرش، عرشی که میدونین کجاستی، رو وسطتون نشونیشو دادم، همه تون یاد گرفتین عرشو. الله تو عرش نشسته، نمایندگان الله هم رو زمین آدم میکشن، مال مردم میخورن، دزدی میکنن، فحشا میکنن، به زن مردم تجاوز میکنن. نه، نمایندگان الله، الله هم رو عرش نشسته، از این کارا خوشش میاد، کیف میکنه. الان هم برای اینکه خون ریزی کمه و الله ناراحته، اون فواره خون رو براش درست کرده. الله زیر زمینی کاری به کار کسی نداره، مردم کار به کارش دارن، میرن نامه میزنن، هر جا چاپ پیدا میکنن نامه میزنن توش. با یه بانوی تلفن میکرد، روز دوشنبه یا سه شنبه بود باهاش صحبت کردم، گفت من اون وقتا که برنامه شما رو نشیده بودم رفتم سر چای امام زمان جمع کردم و اونجا یواشکی کاغذ خودم رو انداختم، کاغذ ننوشتم، از اونجا نخریدم، نام 200 تومن 500 تومن چقدر. گفتم تقلب کردی، امام زمان خوشش نمیاد، نمیخونه. یزدان که گرما و خرد داشتی، کجا این سر انجام بد داشتی. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. برای تنوع برنامه شعری که سالها پیش از خورسندی شنیده بودم دوستی برام فرستاده، اسمش هم نوشته بود، نمیدونم میخواد رو ار بگم یا نه، ولی سعی میکنم تا اجازه نداشته باشم نگم. شعری هست عرفانی به نام بشنو از نی، چون حکایت میکند از جدایی ها شکایت میکند، از نیستان تا مرا ببریده اند، از نفیرم مرد و زن نالیده اند. سینه خواهم شرح شرح از فراق، سینه خواهم شرح شرح از فراق، تا بگویم شرح حال اشتیاق. آقای خورسندی به پیشواز این شعر رفته و گفته بگذر از نی، من حکایت می کنم و از جدائی ها شکایت می کنم. ناله های نی از آن نیزن است، ناله های من همه مال من است. شرح شرح سینه می خواهی اگر، من خودم دارم مرو جای دگر. این منم که رشته هایم پنبه شد، جمعه هایم ناگهان یک شنبه شد. پناهنده ها، این درد دل پناهنده است، پناهنده ها اینو بهتر متوجه میشن. چند ساعت ساعتم افتاد عقب، پاک قاطی شد سحر و نیم شب. یک شبه انگار بگرفتم مرض، صبح فردایش زبانم شد عوض. آن سلام نازنینم شد هلو، آن سلام نازنینم شد هلو، وان که گندم کاشتم روید جو. پای تا سر شد وجودم فوت و هد، فوت یعنی پا، هد یعنی سر. پای تا سر شد وجودم فوت و هد، آب من واتر شد و نانم برد. وای من، حتی پنیرم چیز شد، از تو هستم ناگهانی ایز شد. من که با آن لهجه و آن فارسی آنچنان خو کرده بودم سادسی، من که بودم آن همه حاضر جواب، من که بودم نکته ها را فوت آب، من که با شیرین زبانی های خیش کار خود در هر کجا بردم به پیش. آخر عمری چو تفتی تازه سال، از سخن افتاده بودم لال لال. کم کمک گاهی هلا گاهی پلیز، نطق کردم خرده خرده ریز ریز. در گرامر همچنان سردرگمم، مثل شاگرد کلاس دومم. گاه گود مورنینگ من جای سلام، از سحر تا نیمه شب دارد دوام. با در همسایه هنگام سخن، لرزه می افتد به سر تا پای من. می کنم با یک دوتن اهل محل، گاه گاهی یک هلوی رد بدل، یا گاه گاهی یک هلو رد و بدل. گر هوا خوب است یا اینکه بد است، گفتگو در بارش 100% است. تو انگلیس چون هوا خیلی مسئله است همیشه، تا یه خورده آفتاب در میاد میگه lovely weather، نه سالها اونجا زندگی کردن، it's good weather، oh sun is there، از این حرفا میکنم. این که اونی داره توضیح میده، کسانی که تو انگلیس زندگی نمی کنن، اونجا حرف هواست. جز هوا هر گفتگوی نابجاست، این جماعت حرفشان روی هواست. بگذر از نی، من حکایت میکنم و از جدائی ها شکایت میکنم. نی کجا این نکته ها آموخته، نی کجا داند نیستان سوخته. نی کجا از فتنه های غرب و شرق، داغ بر دل دارد و تیشه به فرق. بشنو از من، بهترین راوی منم، راست خواهی هم نی و هم نیزنم. سوختند آنها نیستان مرا، زیر رو کردند ایران مرا. کاش میموندم در آن محنت سرا، تا بسوزانند در آتش مرا. تا بسوزانندم و خاکسترم، در هم آمیزد به خاک کشورم. دیدی آخر هرچه رشتم هم بشد، جمعه هایم ناگهان یک شنبه شد. که از درد دلای قشنگ، از شعرهاییست که نمی میره و زنده خواهد بود. با شما دیروز در مورد اینکه من کار شماها کاری ندارم، این حرفایی که تو قرآن میخونم با عقل، با منطق، با شعور، با علم قرن 21 جور در نمیاد. هر چقدر میخوای وصلش بکن، هر چقدر میخوای معجزه توش بچپون، هر کاری میخوای بکنی بکن، قرآنی که شب دنبال روز میدوه، نمیدونم عرشش اونجاست، فرشش اونجاست، آسمونش کلید داره، در داره، اینا بعد تو بیبرو بگو این آسمون در کلید چی گفته، نمره 19 توشه. اصل قضیه، یه شعر قشنگی داریم میگه خواجه در بند نقش ایوان است، خانه از پای بست ویران است، با بزک چیزی درست نمیشه، کس نتواند گرفت دامن دولت به زور، کوشش بیفایده است وسمه بر ابروی کور. وسمه چشم قوی میکنه، اما چشم کور رو کاریش نمیکنه. حالا 10 سال دیگه با این ترفندهای جدید ادامه بدید، بعدش چی؟ مردم بیدار میشن، مردم آگاه میشن. الان یک چیزی به دستم رسیده از مجتهد شبستری. مجتهد شبستری پیامبر اسلام را تمسخر کرد. در آستانه سال روز رحلت رسول خدا این سخنرانی ایراد شد. حتاکی‌های بی‌شرمانه سخنران جلسات اصلاح طلبان به ساحت پیامبر اسلام. خبرگزاری فارس، یادت که از خود حکومت دارم میگیرم میدم، گفت مجتهد شبستری با جسارت به ساحت پیامبر اعظم، قرآن کریم و اسلام، عصمت پیامبر را به

بعد رفت عرش رو درست کرد تو عرش نشست، خودش آیه داره میگه ای محمد من گناهان تو رو بخشیدم. من معصوم کسیه که گناه نکرده باشه. تو تعصب داری هرچی تو میکنی. و گفت پیامبر وظیفه‌شان فقط دعوت مردم به سمت خدا بوده. خود پیامبرم همینه گفته، خدا هم همینه به پیامبر گفته، و در همین وظیفه خود اسمت داشتند و هیچگاه از این وظیفه غافل نشدند. اما از نظر انجام گناهان نمیتوان اسمت برایشان در نظر گرفت. یعنی معصوم نیست. حرفی که چند روز پیش راجع به علی زدم، 10,000 تا آدم نکشته، یه دونه کشته، معصوم نیست. حالا تو بگو در راه خدا کشته، آدم کش معصوم نیست. این مدعی روشنفکری در ادامه سخن آن خود که با واکنش برخی از دانشجویان نیز همراه بود، پا را از این فراتر نهاده، مدعی وجود نقص در قرآن، اسلام و پیامبر شده و ادعیه امامان در عرض نیاز به درگاه الهی که به اعتقاد عرفا آموزش شیوه دعا و مناجات به بندگان می باشد. کدوم عرفا؟ عرفا را معید سخنان خود قرار داد و گفت این نشان می دهد که در خلوت خود دچار گناهان بسیاری شده اند. سخنران جلسات اصلاح طلبان در ادامه سلسله جسارت های خود به ساحت رسول خدا و امامان معصوم با ایراد اتهام دروغ پردازی به ایشان در استغاثه به درگاه الهی اظهار داشت. حالت دیگری را میتوان فرض کرد که این عبادات دروغین و برای متمایل کردن افکار عمومی به خود بوده است، یا از خدا میخواهند که خدایا مرا بهتر از آنچه که مردم تصور میکنند قرار ده. یعنی اینکه بعضی آنها را نور میدانند تصوری مبالغه آمیز است. داره یواش یواش از سروش به مجتهد شبستری منتقل میشه. این روشنفکر مدعی اصلاحات، اینا رو دشمن دربارش نوشته، همچنان بدون اشاره به موج روزافزون رجوع بشریت به دین، ادعای خودساختی کاهش انتظار بشر از دین را موجب تحول در دین دانست. این درست فهمیده. روز دوشنبه شب CNN تیتر اولش گذاشته بود که کمتر مردمی به دین و به مذهب شد کریستیانیتی، به عیسویت توجه دارن، در مقابل 300 میلیون جمعیت مثلا 20 میلیون میرن کلیسا، نه 280 میلیون. مردم دارن روشن میشن. تئوری پرداز مدعی اصلاح طلبی ضمن ارائه تعریفی کاملا اومانیستی با حذف عنصر الهی بودن دین تأکید کرد دین که میگویند از نزد خدا آمده چیزی نیست به جز شیوه سلوک انسانها در راه معنویت و از خود انسان شروع میشود و نقش خدا در دین فقط در حد ارشاد برای بهتر سیر کردن این مسیر است. این میخواد شمشیر رو از دست خدا بگیره. خدا بدون شمشیر، امروز بدون با شمشیر کاری نمیتونه بکنه. هیچ دینی امروز با شمشیر رو نمیتونه بکنه. تو سرش میزنن، میکننش توی چاه. شمشیر مال 1400 سال پیش بود. شبستری همچنان با نفی علم پیامبر و امامان، با انکار احادیث متقن در اثبات این حقایق خاطر نشان کرده، ما فقط میگوییم اگر ایشان علم به شیمی و فیزیک داشته پس چرا اثر و کتابی در این راستا از خود به جا نگذاشته است؟ اگر علم کل بوده فیزیک و شیمی را باید میدونسته، یه چیزی باید یه جا باشه ما ببینیم. این مدعی روشنفکری با نادیده انگاشتن تمامی علوم منبعث از تعالیم قرآنی، من قرآن دارم براتون

0: میخونم علماشم میبینید، علم بچگونه است و وحیانی. وحیانی یعنی مقدس، یعنی از اون بالا افتاده پایین. گفت من که تا به حال برداشت علمی از قرآن ندیدم، حقیقت گفته. اگر شما دیده اید به ما نشان بدهید. نه ما نشون نمیدیم، ما گردنتو میزنیم، ما منطق نداریم که. الله به ما شمشیر داده گفته قولو لا اله الا الله، گردنشو بزن، پولاشم ورده بیا 20%شو بده به ما. وی در ادامه با تمسخر اعتقادات دینی دانشجویان معترض نیز تأکید کرد به این خانم و حاضرانی که هم فکر ایشان هستن توصیه میکنم دست از تقلید کورکورانه از صحبتها و اعتقادات دیگران بردارند. گفتنیز چندی پیش نیز آقا جری عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با تکرار ادعاهای واهی سالهای گذشته خیش اسلام را مؤید بردهداری دانسته بود. 100%. آیه قرآن دستور بردهداری رو داده. یکی میخواد خودش رو بزنه خریت بگه نه نداده، خب بزن به خریت. وی که در سال 81 تقلید را به عمل میمون تشبیه کرده بود، اینم به همون خانمه همینه گفت، تقلید کورکورانه همون عمل میمونه، هیچی دیگه نیست، و به ساحت ائمه اطهار ساحت ندارن. یه مش آدم بیکاره مفخور بودن، فقط علی جنگید، حسینم عوضی حساب کرد رفت کشتنش، بقیه شون ساحتی ندارن، نشستن مردم بهشون پول دادن خوردن، همه شون هم وزشون خوب بوده، تریلیاردر بودن. ائمه اطهار کاری واسه ما نکردن. او یارو شریعتی که میگو فاطمه فاطمه، از فاطمه 9 سالش بود رفت خونه علی، علی گردن کلفت قول پیکر، 18 سالش هم بود مرد، 3 تا بچه زایید، 2 تاش موند یکیش مرد. فاطمه فاطمه، از فاطمه چیکار کرده غیر از این که من نمیدارم چیکار کرده فاطمه، اصلا هیچ صحبتی ازش نی. تنها حرکتی که فاطمه کرده وقتی پدرش مرد رب ابوبکر گفت چرا باغ فدک رو گرفتی، ابوبکر گفت پیغمبران گفتن از ما ارث به کسی نمیرسه، رحم تموم شد. بعدم نصف شب علی برد چالش کرد که نفهمن چی کشتنش. وی که در سال اون خوندم برای تو به ساحت ائمه اطهار نیز جسارت های روایی داشته بود. در سخنان تازه خود در منزل عبدالله نوری به امام راحل، یعنی امام ره خمینی گجستک، نظام اسلامی و ولایت فقیه حتی کی کرده بود، سعید لیلاز عضو حزب کارگزاران نیز در سخنانی دیگر در منزل نوری با دفاع از سخنان آقا جلی پیشبینی کرده بود که در آستانه انتخابات سخنان خوشمزه اصلاح طلبان آغاز خواهد شد. وی از این رو توصیه کرده بود که همگان بیشتر این سخنان را بشنوند. منم هر جا به دستم برسه میام براتون میخونم، برای اینکه اگر یک آخوند درست بشه این خیلی مهمه و بیاد بتونه راحت حرفشو بزنه. حالا بعد آقا جری چه بلایی سرش اومد، سر این یارو من نمیدونم، این مجتهد شبستری آیت الله است، حجت الاسلام، هیچ کاره است، ولی به هر صورت حرفاش درسته. در امروز که پنجشنبه است یه چند تا اطلاعاتی برای شما آوردم. این آقا میگه من پسر شهید جنگی هستم. با سلام خدمت آقای فاضلی، پدر من در جنگ شهید شده، من فرزند شهید هستم. مردم ایران فکر میکنن که تمام بودجه مملکت به این قشر داده میشود و به مابقی مردم ستم می شود و حقوق آنها به ایثارگران داده می شود. ولی چنین طرز تفکری درست نیست، زیرا همین ایثارگران چوب این ملایان را خورده و عده‌ای جانباز و علیل هستند و عده‌ای از فرزندان شهید اعتیاد گریبانگیر آنها شده و مادران آنها در سخت ترین شرایط روحی و جسمی به سر میبرند. ناگفته نماند گول خمینی رو خوردن شهید شدن عزیز من. این تقلید کورکورانه همینه، خلق را تقلیدشان برباد داد. ای 200 لعنت بر این تقلید باد. مگه تو گوسفندی؟ مگه تو میمونی که باید یکی تقلید کنی؟ مگه خودت شعور نداری؟ مگه عقل نداری؟ و مادران دارم. البته ناگفته نماند که عده‌ای هم جیب خود را پر کرده، به قول امروزی ها خودشان را بستند و اندازه بزبز قندی ریش گذاشتند، عده‌ای هم برای تجارت به جبهه رفتند که شهید شدند، عده‌ای هم زنده مانده و به کشور بازگشته و هم کار اکبر دزده شدند، تو پرانتز نوشته محسن رضایی، و عده‌ای هم از فرصت استفاده کرده زنان شهیدان را تصاحب کرده و حتی شوهران آنها را شهید کردند که نمونه زنده آن کروبی است. عده‌ای همچون مادر من به تربیت فرزندان یتیم خود پرداخته، در مقابل تهمت‌ها و دسیسه‌های دیگران کمر خم نکرده و نمی‌کند. مردم همه غمگین هستند، افسرده و اغلب عصبی هستند. هیچ تفریحی ندارند. آیا رفتار این ملایان با ما با رفتار چوپان با گله خود تفاوتی می‌کند؟ نه. ولی تا تو وقتی که گوسفندی بایستی چوپان داشته باشی. یه مسئله کردی میگه وقتی که دندونم افتاد گوشتم حلال شد، وقتی که دندونم افتاد گوشتم حلال شد. شماها دندوناتون ریخته؟ شماها از ترس مرگ همه دارید خودکشی میکنید؟ با این تفاوت تیل میگه، حالا بذارین دوباره براتون بخونم، میگه رفتار اینا با این ملایان با ما رفتار چوپان با گله خود تفاوت با گله خود تفاوتی میکند. رفتار این ملایان با ما با رفتار چوپان با گله خود تفاوتی میکند. بله، تفاوت این است که گوسفندان چه نر و چه ماده کنار هم هستند، ولی اینان زن و مردان را از هم جدا می کنند که صدمه جبران ناپذیری به جوانان این کشور زدند و آنها را منزوی و افسرده کردند. البته به قول شاعر، زین کاروان سرا بسی کاروان گذشت، ناچار کاروان شما نیز بگذرد. این جور شعرها و این نیز بگذرد شماها را به بدبختی می کشونه. در کف مردانگی شمشیر می باید گرفت، حق خود را از دهان شیر می باید گرفت. تا وقتی مظلوم نباشه ظالمی وجود نداره. اظهار عجز پیش ستم پیشگان خطاست، اشک کباب باعث طغیان آتش است. لعنت بر خمینی مزدور که کشور ما را نابود کرد و امید آزادی ایران به دست خودشان نه به دست امام خران. البته منظورشون از امام خران چیز دیگه ایه که من نمیگم، من فقط توهین نمی کنم. دوست دیگه ای اینا رو میگردم جالبا رو پیدا میکنم میام برات بخونم. میگه و نکته ای که بسیار جالب است خواستم شما هم بدانید این که فرمودید بالاخره یکی از همین چهارشنبه سوری ها تکلیف حکومت اسلامی معلوم میشود. من ناگهان نظرم به این نکته رسید، بالاخره آتش باید نجات دهنده ایرانیان باشد. البته شاید فکر کنید من خرافه میگویم، ولی اگر خوب دقت کنیم میبینیم که ما از اول طرفدار آتش بوده ایم و به ما آتش پرست میگفتند، به غلط میگفتند. و درست است که مدتهای مدیدی است آتش را به کنار گذاشته ایم. یک ثانیه بدون آتش نمیتونی زندگی کنی. و آتشکده های ما خاموش شده. دنیا درست میگی، آتشکده های قلبمون هم خاموش شده. ولی همین آتش در روز چهارشنبه سوری ما را از شر این رژیم خلاص میکند. امیدوارم تا آن موقع تفکرات ما هم عوض شده باشد و از پوسیدگی و جاهلیت عرب بیرون اومده باشیم. آتش شما را خلاص نمیکنه. شما خودتو چهارشنبه سوری باید خلاص کنی. آتش انگیزه است. آتش چیزیه که حکومت دینی ازش میترسه. حکومت دینی در مقابل آتش نمیتونه مقاومت کنه. آتش چهارشنبه سوری میدونی برای چی؟ برای اینکه سنت ملی ماست. علت این که من گروه نادرشاه بزرگو به شما معرفی کردم و حرفاشو گفتم و گفتم سر ساعت 5 هر کسی میتونه تقاطع سبلان و مدنی، همین با حافظم دارم میگم، برید اونجا برای تماشا برید، برای نگاه کردن برید. اگر دیدید اونا حرکت قشنگی دارن میکنند کمکشون کنید، اگر دیدید کاری نمی کند قدم بزنید برگردید. اما برید. شما نمی دونید وقتی یک دسته‌ای هم فکر هستن چه انرژی اونجا درست میشه. اگر 50 تا 100 هزار نفر برید اونجا، کار غیر از این اتفاقات میفته که شما فکر میکنید. اما اگه باز دوتا برید همتونو میگیرن میکنن تو هلفتونی. اما 100 هزار نفر رو نمیتونن بکنن تو هلفتونی. جا ندارن، کسی جرأت نمیکنه جلوی 100 هزار نفر بیاد. مگه توی یه دونه تفنگ چند تا فشنگ داره؟ کدوم آدمی میدونه میتونه با یه دونه چوب جلوی یه گروه وایسه؟ کی جرأت میکنه دست به اسلحه بکنه در حالی که نمیدونه تو دست این آدم ها این وقت چیه؟ من نمیدونم اینا رو. امیدوارم اگه این چهارشنبه سوری نمیشه، چهارشنبه سوری آتیه بشه. یک رهبری میخواد، یه سازمان میخواد. این 2-3 هزار نفر میگن ما میکنیم این کارو. من یه دونشونو باهاش در تماسم. من رهبر گروه نیستم، من این گروه رو نمیشناسم. از حرفایی که میزنم، اگه همین حرفا رو بیان بگن که بیان 100 هزار نفر یه جا جمع بشین، هر کسی به من گفته باشه میگم برین جمع بشین. برید 100 هزار نفر جمع بشید. چون 3-4 روز من یه دفعه من ایمیل فرستادن که اون ایمیلمون هک شد، دیگه به اون ایمیل نفرستید. اون ایمیل قدیمی هک شد. حالا من نمیدونم، این حرفایی که به من گفتن منم به شما میگم. ایمیل بعدی هست iranmehr@yahoo.com. باز اینم فردا ممکنه هک بشه. اگر اینقدر شلوول کارشون، و هر کسی میتونه، هر هکری میتونه هکش کنه. چون کسی که ایمیل رو وا میکنه باید بدونه چجوری ایمیل وا کنه و الا هک میشه. نمیدونم چقدر اینا رو میدونن. من نمیدونم چقدر رهبری میدونن. نمیدونم چقدر این سازمان یافته هستن. ببخشید اگه یه وقتایی یه لغت میاد تو دهنم. 40 سال، 41 سال خارج از کشور زندگی کردم و با همه این مردم اینجا من مجبورم انگلیسی حرف بزنم و بعد بیام برای شما مثل خیابون اسمال بزاز فارسی حرف بزنم. یه خود سخت منو گاهی اوقات که این اشتباه میشه ببخشید. یا آقای فاضلی عزیز، سوال دیگری داشتم. این خیلی جالبه برای همه است. این کاری به چهارشنبه سوری نداره. امیدوارم سوال خنده‌دار یا بچگانه‌ای نباشد. اگر امکان داشت مرا راهنمایی کنید. از اینکه من هر وقت مشکلی پیدا می‌کردم حلش برام سخت بود یا طاقت فرسا بود یا آرزویی داشتم که رسیدن به آن مشکل بود، در خلوت خدا را صدا می‌زدم. از او کمک می‌خواستم. بعضی وقتا هم آویزان امامان بودم. اما از وقتی برنامه شما آمد و کتاب خواندم و آگاه شدم، این کارها را کنار گذاشتم. نمی‌دانم خلع یا فقدان خواسته ها و آرزوهایم را به چه چیزی پر کنم. این مسئله اولا مرا خیلی زجر می‌داد، بعدها کم کم فهمیدم کسی نیست که من اینها را از او بخواهم و خودم باید تلاش کنم و انسان باشم. اما هنوز که هنوزه با این موضوع دست به گریبانم. بعضی وقتا در خلوت خودم، نه از الله بلکه از خدای ایران کمک می‌خواهم. کسی اونجا کسی بهت کمک نمی‌کنه. خودتی، الله خودتی، خدای ایران خودتی، خدای یهوه خودتی، همش خودتی. اون چیزی که میگی تو مغزت مجسم کن، این چه جور چیزیه؟ اگه تونستی پیداش کنی. آیا کار اشتباهی میکنم؟ جوابتو دادم. چه باید بکنم که این عادت را فراموش کنم؟ چون از بچگی به ما یاد دادند دعا کنید. یا هنوز بعضی وقتا قسم که میخورم بعد میگم ای بابا باز من دوباره به حسین حسن قسم خوردم. خلاصه حسابی قاطی کردم. لطفاً مرا راهنمایی کنید. آیا چگونه حداقل میتوانم بدون خدا به آرزوهایم ادامه دهم؟ با اینکه میدانم نیست، آیا میتوانم از نظام طبیعت بخواهم و خواسته هایم را با او عنوان کنم تا دلگرمی بیشتری داشته باشم؟ نه عزیزم، نه عزیزم. الان بهت میگم چیکار کن. فکر کن شما مثلا 10 سال با ماشین دنده‌ای رانندگی کردی، این دنده پایین بود، یا 10 سال با ماشین دنده‌ای رانندگی کردی، این دنده اینجا بوده. حالا اومدی سوار ماشین اتوماتیک شدی، ناخودآگاه دستت میره واسه دنده، پات میره واسه کلاج. اگه دنده اینجا بوده دستت میاد اینجا، این دنده نیست اما دستت میاد. عادت خلق ثانی افراده. عادت کرده بودی، این حالتی که الان داری حالت کاملا طبیعیه. ببین از زندان آزاد شدن چیز خوبیه دیگه. بارها و بارها اگر زندانی رو میشناسی، روزی که میخواد بیاد دست میزی گردن همه ماچ میکنه، همه گریه میکنن، چه این که آزاد شده چه اون که آزاد نشده. از زندان آزاد شده میخواد بره بیرون گریه میکنه، دلش کنده میشه. میدونی چرا؟ عادت کرده. تو از زندان اومدی بیرون اما هنوز عادت نداری به هوای راحت و آزاد. هنوز عادت نداری که نباید از لولو خورخوره من بترسم، الله من میبره سیخ تو ماتحتم میکنه. وقتی هم چیزی رو میخوای اراده کن. ماه اکتبر 2006 من رفتم پیش دکتر. وقتی مریض شده بودم اینا، این دکتر یه دکتر معمولی نبود، رئیس قسمت خونشناسی سیتی آف هوب. سیتی آف هوب یه بیمارستانی اینجا که فکر کنید به زبون فارسی 50 هکتار زمین این بیمارستان از دانشگاه تهران بزرگتره. این آقا رئیس بخش خونشناسی که یکی از بهترینش در همون سیتی آف هوپه. سیتی آف هوپ یعنی شهر امید. نشست با من صحبت کرد، گفت تو مرضت اینه اینه اینه، این گرفتاری ها رو داری، اگه اینجوری بشه 3 ماه دیگه میمیری، اگه اینجوری بشه 6 ماه دیگه میمیری. اسمش بود آقای دکتر، اسم کوچکش یادم رفته، اسم دومش بود پابلو، نه پابلو پارکر. این آقا وقتی اینا رو به من گفت، گفتم که من فکر میکنم شما یه خورده زودتر هم من بمیری. ندیده بود آدم اینجوری، مریض اینجوری. حالا منو رو صندلی چرخدار بردن اونجاها، من حرکت نمیتونستم بکنم، تمام خونم رفته بود، اما مغزم کار میکرد. نه با خدا کار داشتم، نه با امام حسین، نه با امام علی، با هیچ کدوم، با خودم کار داشتم. گفتم تو شما زودتر از من میمیری. گفت گفتم من گفتم شما زودتر از من میمیری. منظوره چیه؟ گفتم تو منو میشناسی؟ گفت نه. گفتم میدونی تو مغز من چیه؟ گفت نه. من تجربه خودم میگم. گفتم من ماشینم، اگه هر کی بتونه مرگ کسی پیش بینی کنه، خب منم مرگ تو رو پیش بینی میکنم. یک ساعت و نیم با این ور رفتم، آخرش گفت معذرت میخوام. گفتم تو به من کاری نکردی، اما تو این حرفو به هر مریضی بزنی جا به جا کشتیش. برای این که میگه خب دکتر به این گندگی به من میگه میمیری، خب هم حتما میمیرم. این فکر و خیاله، این خدا تو خیال توه، الله تو خیال توه، خدای ایران تو خیال توه. خدا چیزیست که بشر ضعیف بود، نمیدونست چی کار کنه، درستش کرد، بهش آویزون شد. یه عده اومدن دیدن از این راه میشه پول در آورد، در آوردن. یه عده دیدن راه خوبیه، این راه ادامه دادن. موسی که امروز زنده نیست که یهودی ها برن دنبالش، ربای و خاخامه که موسی را تبلیغ میکنه، مولوی و آخونده که محمد رو تبلیغ میکنه، کشیشه که عیسی رو تبلیغ میکنه. ولی نه تو عیسی رو دیدی، نه موسی رو، نه محمد رو. استفاده داره براشون این خدا رو قلمبه میکنن، میزنن تو مغز تو از بچگی. طول میکشه، زمان میبره. شما فکر نکن یک شبه همه کار رو میتونی بکنی. من حرفی که به دکتر زدم درست گفتم. از اون تاریخ تا حالا نزدیک 3 سال میگذره. من درست یادم 2 سال خورده ای داره میگذره از اون تاریخ. نزدیک 3 ساله. حالا هم خیال مردن ندارم. به کوری چشمه تمام کسانی که نمیتونن منو ببینن. ببین عزیزم، همه چی خودتی، همه چی خودتی، خودتو باور کن، همه چی تو وجودته. اگر دنبال خدا میگردی، میخوای از خدا کمک بگیری، برو جلو آینه ازش بگیر، چون با مرگ هر آدمی خدای اون آدم میمیره. به خودت اطمینان داشته باش، احتیاج به چیزی نداری، کوشش، یه قدم جلوتر، حتما کارت انجام میدی، حتما به آرزوات میرسی. یک خبر کشوری میخوام براتون بخونم. این دیگه ربطی به چیزا نداره. این خبری است که 2 تا خبر واسهتون آوردم، جالبه. نمیدونم 5 دقیقه وقت دارم، سعی میکنم این 2 تا رو. میگه مصرف الکل در ایران، پیر و جوان مست میکنند اما مست در خیابان دیده نمیشود. سردار روزبهانی، رئیس پلیس امنیت اخلاقی، سن مشروب خوری به 15-16 سال رسیده است. مبارک است انشاءالله. سردار احمدی مقدم فرمانده ناجا در سال 1385 بیش از 4 میلیون لیتر مشروب الکلی کشف شده. هفته نامه سلامت: الکل سفید بدون نسخه پزشک به چند برابر قیمت در داروخانه ها فروخته می شود. مشروبات دستساز با درجه الکلی بیش از 90% که به عرق سگی معروف شده همچنان پرفروشترین مشروب الکلی ایران است. 20 شرکت تولید کننده الکل اتیلیکی که با ظرفیت اسمی 16,281,000 لیتر در ایران الکل سفید تولید میکنند حاضر نیستند تولید واقعی خود را اعلام کنند. سایت خبری الف میگه متوسط سن مصرف الکل در ایران به 20 سال رسیده. این عقبه، مال پارسال میگه. و هیچ رابطه‌ای میان سطح سواد مصرف یا عدم مصرف الکل وجود ندارد. 47.6% از دانشجویان زیاد و یا خیلی زیاد مشروب الکلی مصرف میکنند. در محافل خانوادگی، دوستانه و مراسم مختلف مانند برخی جشن‌ها و مهمانی‌های خانوادگی حتی نوجوانان در حضور بزرگان خانواده مشروب مصرف میکنند. این حکومت محمدیه، حکومت علیه، اولین حکومت الله در روی زمینه. جلو الکل گرفته جون مادر فلان فلان شدهش. شبه تورم 52% بر فراز ایران در پرواز است. میدونید که رایانه ها برداشته شد، کمک دولت برداشته شد. 48 ساعت پیش از رای گیری روز گذشته، این تاریخش مثل این که مال قبله چون اینا همه تموم شد، در مجلس و کنار گذاشته شدن نقدی شدن یارانه ها، شماری از استادان اقتصاد در جمهوری اسلامی با نوشتن نامه‌ای هشدارآمیز نسبت به تصویب نقدی شدن یارانه ها و درخواست از مجلس برای رأی ندادن به آن نوشته بودند. رأی دادن، تمام شد. BBC هم خبرش پخش کرد. افزایش یکباره مواد سوختی مغایر منافع و کوتاه مدت و بلند مدت مردم ایران است. روستاییان و فقرای شهری بیش از بقیه از حذف یارانه ها آسیب خواهند دید. در لایحه بودجه پیش بینی شده که یارانه مواد سوختی نظیر بنزین، گازوئیل، گاز و برق در سال آینده حذف می شود و این مواد به قیمت‌های بین المللی در بازار داخل به مشتریان عرضه می شود، چون در فلسطین و لبنان نمیتونن اینا پول نفرسن، اونجا پولا رو باید بفرستن، بیمارستان بسازن، بچه‌هاشون مدرسه برن. گور پدر مردم ایران، الله گفته. در این صورت بنزین و گازوئیل و گاز و برق چند برابر می شود. برای نمونه صورت بنزین و گازوئیل، برای نمونه قیمت هر لیتر بنزین از 100 تومان به 350 تومان، هر لیتر گازوئیل از حدود 16 تومان به 100 تومان خواهد رسید. در بودجه سال آینده درآمد ناشی از افزایش قیمت مواد سوختی 20,000 میلیارد تومان، یعنی 20 میلیارد دلار در نظر گرفته شده است که 8,500 میلیارد تومان، یعنی 8.5 میلیارد تومان در بخش عمرانی هزینه خواهد شد و بقیه نیز به صورت نقدی بین خانوارهای کم درآمد و بخش تولید توزیع خواهد شد. دروغ میگن، اونم به چیپ میزنن، خرج چیز میکنن، خرج تبلیغات رئیس جمهوری میکنن. این لایحه مصداق بارز سیاست شوک درمانی است که در دهه های 80 و 90 میلادی در برخی کشورها به اجرا درآمد. نتیجه آن تورم بیمهار، رکود عمیق، تشدید فقر و نابرابری، فروپاشی ارزش پول ملی و تنش‌های اجتماعی بود. با این تصویب این لایحه تورم در ایران که همکنون 26% است، این احتمال وجود دارد که دو برابر شود، یعنی 52%. برید پولاتون رو ارز خارجی بخرید که اگر ارزش پول افتاد شما ضرر نکنید. یه مرتبه ساعت من تموم شد. دوستان عزیز، باز من در آخر برنامه تکرار میکنم، کتاب بخرید. روی سایت هست کتاب‌های شجاع‌الدین شفا، کتاب‌های آقای مسعود انصاری، آقای علی میرفتروس. من دکتراشو دیگه میذارم کنار، اینا هم دکتر انصاری دکتره، هم دکتر میرفتروس دکتره، هم شجاع‌الدین شفا، و کتاب‌های مهدی شمشیری، واقعا جواهره کتابای مهدی شمشیری، 13 کتاب. شاید فردا روز جمعه یه مقداری راجع به کتابا صحبت بکنم، چون همه به من میگن، چون من به همه وقتی تلفن میکنن میگن من ما کمک میکنیم اینا، میگن چرا نمیگی، ما یادمون میره. محروم نمیشه، من همیشه پول خرج کن بودم، روم نمیشه به کسی بگم، ولی این برنامه مربوط به من نیست، مربوط به شماست و مربوط به هموطنان شما توی ایران در نسل‌های آینده. این خردورزی رو نهالش و من شما با هم بکاریم، اونها بهرش رو ببرن. تا فردا صبح خرد، نگهدار شما باد. انقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان و همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای شهرام سنجابی هستم. ایشون مطالعات وسیعی در زمینه تاریخ ایران داشتن و تاریخ آذربایجان رو تا به حال با هم 5 برنامه ضبط کردیم و این برنامه ششم هست، راجع به اینکه از بعد از سقوط دودمان ساسانی در ایران و بعد اتفاقاتی که در ایران افتاد تا رسید به صفویه و بعد از صفویه یکی یکی شاه‌ها رو همینجوری مرور کردیم تا رسیدیم به شاه عباس. تقریبا یه قسمتی از زندگی شاه عباس هم تو برنامه قبلی که تاریخ آذربایجان 5 بود با هم صحبت کردیم، ایشون توضیح داد بهمون. حالا الان میریم که بقیه داستانو تقریبا از وسطای حکومت شاه عباس به بعد رو ادامه بدیم. شهرام جان درود بر شما.
2: درود بر شما افشین نازنین و با درود بسیار به بینندگان کانال ارزنده شما.
1: سپاسگزارم
2: که با دیگر در خدمت شما و دوستان هستم.
1: ممنون که وقت میذاری برای این کار، خیلی ممنون.
2: سپاسگزارم.
1: گوش میکنیم به صحبت‌های شما. خب فکر کنم یادت هست که تا کجا اومدیم. حالا از
2: خواهش میکنم.
1: بله، ما فتح تبریز رو گفتی واسمون، ولی گفتی بله. بعد قتل عامی که در گرجستان کرد شاه عباس، اونم توضیح دادی بهمون. از اینجا به بعد پس گوش میکنیم به صحبت‌های شما.
2: بله، خواهش میکنم. ببینید، میشه گفتش که این فتح تبریز یه نقطه عطفی بودش توی تاریخ ایران. یعنی بعد از قضیه فتح تبریز توسط شاه عباس، عثمانی ها بارها تلاش کردن، البته بارها تلاش کردن که تبریز رو یا آذربایجان رو به خلافت عثمانی یا سلطنت عثمانی زمیمه کنن، ولی همیشه ناکام موندند و یکی از بدترین شکست هاشون بود و کشته خیلی زیادی هم دادن. ولی بحث گرجستان هم میشه گفتش که در همین بحث تاریخ آذربایجان خیلی موثره، به خاطر پروسه‌ای که شاه عباس شروع کرد در رابطه با گرجستان، در رابطه با مردم گرجستان، کینه هایی که در واقع کاشت، این در واقع پایه های جنگ هایی شد که بعدها در زمان آقا محمد خان استارت خورد. البته آقا محمد خان فرصت آغاز جنگ رو پیدا نکرد، رفت برای جنگ کردن با یکاترینا. یکاترینا در واقع روسا بهش میگن یکاترینای بزرگ یا یکاترینای کبیر یا همون کاترین. این خانم یک آلمانی بود، یک ملکه تزار بود، به نوعی میگن در مرگ شوهرش دست داشت و بعد از شوهرش به عنوان تزاریان یا حالا مثلا ملکه همه کار روسیه میشه و یک حکومت بسیار مقتدر رو زن شکل میده و به حالا به لهستان و اوکراین رو اشغال میکنه و کم کم به قفقاز نزدیک میشه. این در واقع در اواخر عمرش به زمانی هستش که آقا محمدخان در ایران قدرت رو به دست گرفته و ماجره تفلیس روی میده که حالا من در زمان خوش خواهم گفت که منجر میشه به فاجعه که آقا محمدخان در تفلیس ایجاد کرد و بعدها درخواست کمک والی گرجستان از روسیه که خب اول یکاترین اعلان جنگ میکنه، مرگ بهش این فرصت رو نمیده، سپاه روسیه عقب میکشه، آقا محمدخان رو هم در قلعه شوشا میکشن و فتلی شاه پادشاه ایران میشه و بعد میدونید که حالا میرسیم به اونجا دیگه، جنگ های ایران و روس، دوتا جنگ بسیار بزرگ که منجر میشه به جدایی 17 شهر قفقاز. بیسش میگم پایه این جنگ ها و اون کین و نفرتی که در دل مردم گرجستان کاشته شد و هنوز هم متاسفانه یک خاطره بسیار تلخی از ایرانی ها دارن، حالا ما به نوعی میشه گفت لشکری که این کارو میکرد حالا ایرانی تبار نبودن، اصلا ایرانی اصل نبودن، مهاجران از آناتولی بودن، ولی خب چون این لشکری کشی ها از ایران انجام شده به نوعی با زیر پرچم ایران هم بوده، چون این پرچم شاه عباس پرچم همون شیر خورشید ایران بود، پرچم سبزی بودش که نقش شیر خورشید بود. این در تاریخ گرجستان در واقع به اسم در واقع حمله ایرانی ها یا حتی حمله پارسی ها در واقع مطرح میشه. زشتکاری های زیادی انجام داد متأسفانه شاه عباس در گرجستان. یکی از اونها این بودش که زمانی که به گرجستان به کاخدی لشکرکشی میکنه، خب دو تا خاندان بزرگ در گرجستان بودن، یکی خاندانی هستش به اسم خاندان باگراتیونی، هنوز هم این خاندان باگراتیونی در اسپانیا نوه نتیجهشون زندگی میکنن و حتی بعض از مردم گرجستان میگن آقا ما اینها برگردن به گرجستان و دوباره پادشاهی کنن. باگراتیونی در اصل از نسل یک سردار، یک سرداران خسرو پرویز هستن به نام باگرات که بعد از کشته شدن فاجعه بار خسرو پرویز، باگرات لشکرشو ور میداره و میره به سمت ایبریا و در اونجا یک خاندان پادشاهی در واقع شکل میده که بسیار هم سالهای سال اینها میشه گفت نزدیک هزار و اندی سال اینا فرمان روایی کردن در گرجستان و حالا در گرجستان دو تا پادشاه، چند تا پادشاه مهم هم در تاریخ گرجستان هستش، یکیش داوید آغماشنولی هستش که یه جورایی برای گرجیا مثل کوروش بزرگه، یا تامارا، ملکه تامارا که ملکه تامارا هم میشه گفتش که متعلق به هزار سال پیشه، برای گرجیا هم خیلی اهمیت داره این خانم به خاطر اینکه در زمانی که جنگ های صلیبی شروع میشه و سلجوقی ها شروع میکنن ایلات ترکمن رو یا ترک رو مهاجرت میدن از سمت شرق ایران به سمت آناتولی، اینا سعی میکنن به سمت قفقاز هم به اصطلاح وارد بشن. ملکه تامارا میاد در یک قلعه هستش، امروز به قلعه تامارا معروف هستش یا قلعه قونی قونیو، این با قونیه که تویکس متفاوته، در اونجا گرجه ها رو در واقع لشکر گرجه اونجا مستقر میکنه، جنگ های بسیار زیادی هم با این سربازان ترک انجام میده. خب کار بزرگش این بودش که جایی که بیزانس حریف ترک ها نمیشد و به قول فرسخ عقب نشینی کرد تا حتی رسید به کنستانتینوپل، این خانم تونست در واقع ترک ها رو شکست بده، حتی تا ترابوزان رو به زمیمه گرجستان کنه و عصر او هم عصر طلای گرجستان هستش و روی اسکناس های 50 لاری گرجستان رو شما میتونید خانم تامارا رو ببینید. و اون شاعری که صحبتش کردم شوتا روساویلی، گفتم که هم عصر با نظامی گنجوی هستش که بزرگترین حماسه ادبی زبان گرجی که حماسه پلنگین پوش هست رو به گفته خودش با اقتباس از شاهنامه فردوسی نوشته. شوتا روساویلی شاعر بزرگ دربار ملک تامارا هستش. به هر حال خاندان باگراتیونی تا زمان میشه گفتش که جنگ های ایران روس به صلاح حضور داشتن. آخرین پادشاه گرجستان که توسط روس‌ها سر بریده شد بعد از شکست ایران، ایشون هم در واقع از همین خاندان بودن و حتی باز هم خاندان، میگم خاندان بسیار منتفض و با نفوذی هستن، مثل خاندان‌های بزرگ دوران ساسانی، مثل خاندان مثلا هرمزدان، خاندان فرخزاد. و در زمان جنگ جهانی اول هم یکی از جنرال‌های معروف روسیه جنرال باگراتیونی بودش و میگم الان هم خاندان ثروتمندی هستن و اگه اشتباه نکنم در حاضر اون مسقط و رأسشون جایی که مستقر هستن در اسپانیا هستش. خیلی جالبه این تداوم حکومت در گرجستان برخلاف ایران که میدونید به خاطر اینکه خب مهاجرت های زیادی میشده، از چند طرف فشار بوده، از طرف عربا، از طرف ترکا، جا به جای حکومت ها به خصوص این 1400 سال خیلی زیاد بوده. ما قبل از اسلام شاید 3 تا حکومت بزرگ داشتیم، هخامنشی و اشکانیان و یا پامپارتیان و ساسانیان که هر کدوم، حالا اشکانی کم بود، هخامنشی کم بود 220 سال، ولی پارتیا 550 و ساسانی نزدیک 440 سال حکومت کردن. ولی ما بعد تو این 1400 ساله هی میبینیم جابجایی قدرت خیلی زیاده، یا مثلا آنقدر هم سلسله بزرگی نیست، ما سلسله بزرگی شکل گرفته تو این 1400 سال. یکی همون سلسله سلجوقیان هستن، ترکان سلجوقیان، یکی خود همین صفوی ها هستن و تا حدی دوران کوتاه مدت نادرشاه افشار و همچنین هم یک دوران خیلی کوتاهی هم آل بویه. وگرنه بیشتر حکومت هایی که بودند نتوانستن کل ایران رو متحد کنن، مثلا طاهریان، سامانیان یا مثلا همین صفاریان در قسمت شرق ایران، حالا یا جنوب شرق یا شمال شرق حکومت تشکیل دادن، یا حتی خود یا مثلا خوارزمشاهیان بیشتر در شمال شرق ایران مستقر بودن، مثلا اونم از ترک تبار بودن خوارزمشاهیان که در واقع ایران رو به مغول ها باختن. و همینجور میایم تا میرسیم به زندی که خیلی خیلی کوتاه هستش، باز قاجاری هم باز عمر نسبتا کوتاهی داره در مقیاس با تاریخ، میشه گفتش که 125 سال میشه گفتش که از عمر یک انسان یک کمی حالا طولانی تره. شاید کسانی بودن که در زمان رضا شاه پیرمردانی شاید بودند که دوران فتلی شاه هستن به دنیا آمدن، در واقع این قضیه رو ببینیم. پهلوی همیشه خب خیلی کوتاه بود، فقط دو تا پادشاه 50 سال فکر کنم بیشتر نتونستن حکومت کنن و این حالا میگم دیگه به خاطر اون فعل انفعالات بسیار بالای اجتماعی و سیاسی و مداخلات ابرقدرت ها به خصوص در 500 سال اخیر، که اتفاقا یکی از کسانی که پای ابرقدرت ها رو به ایران باز کرد، پای ابرقدرت اروپایی منظورم هست، شخص شاه عباس هستش. متاسفانه شاه عباس ماجرای امتیاز دادن رو شروع کرد به این اروپایی، بخصوص به انگلیسی ها و هلندی ها، به انگلیسی و هلندی ها امتیاز زیادی میداد، هلندی ها رو وارد بازی بحث تجارت ابریشم کرد و حتی جانشین شاه صفی به انگلیسی ها اجازه داد به شرکت کمپانی هند شرقی. اصلا بعد از اینکه برادران شرلی وارد ایران شدند، اینها متوجه سرزمینی بسیار ثروتمند به نام هند شدن و در یکی از نامه هایی که یکی از حالا جاسوس بگیم، فرستاده بگیم، که در واقع از انگلستان رفته به هند، خیلی جالبه، توصیف عجیبی میکنه. میگه اینجا مثلا در یکی از شهرهای هند صحبت میکنه، میگه بسیار تمیزه، بسیار زیباست، مردم ثروتمندی داره، لباس های رنگی هستش و در خیابان هاشون که میریم برخلاف لندن، خیلی جالبه، میگه برخلاف لندن که پر از فزده خوک و نمیدونم سگ و فلان، بوی گند از توی کوچاش بلنده، مردم اینجا بوی انواع عطری و عطر میاد. انگلستان تو 200 سال کاری کرد این معادله برعکس شد، یعنی در زمان ملکه ویکتوریا لندن تبدیل شد به زیباترین شهر جهان و هندوستان هم دیگه میلیون ها انسان فقیر و بدبخت و با چی میگن سطح پایین فرهنگی و سطح بسیار پایین بهداشتی که هنوز این قضیه تا حدی باز هم ادامه داره، علارغم که هندوستان در چند سال اخیر ثروتمند شده، به نوعی که از قدرت‌های اقتصادی جهان هم هستش، ولی خب میبینیم که فقر گسترده‌ای که بلایی که انگلیس‌ها بر سرشون آوردند با کمپانی هند شرقی هم استارتش رو زدن، در همون زمان شاه عباس هم استارتش رو زدن، متاسفانه هنوز که هنوز هند به خودش نیامده. این یکی از مسائل بود. دومین یعنی یکی باز کردن همین پای ابرقدرت ها بود شاه عباس انجام داد. دومی باز کردن در واقع قفقازی ها، حالا به صورت مشخص چرکسی ها، ارمنی ها، حالا ارمنی بیشتر تو بیزینس بیشتر فعالیت میکردن، بیشتر با فعالیت های نظامی نمیشدن و گرجی ها خیلی علاقه نشون میدادن، گرجی ها و چرکسی ها رو وارد نیروی نظامی خودشون کردن، مناصب مهمی بهشون دادن، حتی در خود شهر اصفهان. و جالب بدونیم که در شهر اصفهان زمانی که قرار میشه به پادشاه جدید صفوی انتخاب بشه بعد از شاه عباس، یکی از کسانی که مداخلش خیلی تاثیرگذار هستش یک خسروخان گرجی هستش. این خسروخان در واقع فرمانده داروغه های شهر اصفهانه و این به اصطلاح از همون خانواده باگراتیونی هستش که بعدها شاه صفی ایشون رو میکنه والی و حاکم و شاه منطقه کارتلی. حالا من تو نقشه براتون نشون میدم کارتلی وقتی که صحبت میکنیم جایی هستش که امروزه مرکزش تفلیسه. بعدش حالا اصلا خود برخلاف این واژه‌ای که ما میگیم گرجستان، حالا چیزی که ایرانی از قدیم روی مردم این منطقه گذاشتن به خاطر که مردم مثل لحاظ بدنی خیلی قوی هستن، معمولا استخون درشت رو میدونید که کشیگر خیلی معروفی هم دارن، کشیگر خیلی قوی و چغری هم داشتن در تو بزه برداریم. همینطور ایرانی خب دو منطقه هستش که با این کلمه با دباب میشه مخففه گرده، گردستان، یکی خود کردستانه، یکی همین گرجستانه، گردستان، گرجستان. و ولی خود مردم گرجستان به کشور خودشون نمیگن گرجستان، خود مردم گرجستان به کشورشون میگن ساکارتولو، ساکارتولو. به خود به آدم گرجی هم یعنی سا اسم مکانه در زبان گرجی، بعد مثل لاند در زبان انگلیسی. بعد ارزم خدمتون که کارتولی هم یعنی گرجی، کارتولی حالا یا زبان گرجی یا شی یا محصول گرجی هم بهش میگن کارتولی. حالا میگن ریشش برمیگرده به 2000 سال پیش، زمانی که مردم یونان با مردم منطقه گرجستان یا هم ایبریا یا کلخیس، کلخیس همینجا که الان آجارا بهش میگن باتومی، مراوده داشتن به این کلمه کارتولی رو به کار میبودن، یعنی به معنی مردمان کشاورز. به هر حال خود لفظ حالا جورجیا هم اروپایی اسم گذاشتن به خاطر اینکه کسی که مسیحیت رو کلا به گرجستان برد، به ایبریا برد، ایبریا تو قسمت شرقی گرجستان میشه که بعدها بهش گفتن کارتلی و کاختی، در واقع یک فردی بود به اسم گیورگیوس. برای همین هم امروزه محبوب ترین اسم در گرجستان همون گیورگی هستش که حالا به اصطلاح انگلیسیش میشه جورج، بعد فرانسویش میشه جورج و غیر و ذالک. و شاید بگم 20% 30% شاید 40% اسم پسرای گرجی در گرجستان همین گیورگی هستش. بعد عرضم خدمتون که داشتم عرض میکنم خدمتون که این منطقه شرق گرجستان که ایران در واقع منطقه تحت نفوذ خودش قلمداد میکرد در زمان صفویه، بعد طبق پیمان آماسیا که با شاه طهماسب با سلطان سلیمان بستش و نصف کردن در واقع گرجستان تقسیم کردن بین خودشون و غرب گرجستان به عثمانی واگذار کردن و شرقش رو به ایران واگذار کردن، خاندان باگراتونی در همون منطقه کارتلی مستقر بود. کاختی اگه شما نقشه رو نگاه کنید، کاختی هم که حالا تو در همین تصویر میبینید، کاختی در واقع میشه امروز در نقشه امروز در واقع جهانی میشه مرز گرجستان با جمهوری آذربایجان که پر از باغ‌های انگوره. قبلا هم اشاره کردم که بیشتر از محصولات شراب گرجستان از همونجا میادش. به هر حال شاه عباس در واقع سیاستی که در پیش میگیره وارد کردن تعداد زیادی از گرجی ها به اصطلاح در همین سیستم حکومتیش بود و به ویژه نظامی، به نوعی میخواست بالانس ایجاد کنه، بالانس ایجاد کنه در واقع در مقابل این قزلباشان. چرا شاه عباس نمیاد از مردم شهرنشین استفاده کنه؟ شاید یک دلیلش این بوده که در واقع فارس زبان ها بودن، در واقع مردم در واقع شهرنشین خود ایران. این شاید جای سوال داره، ولی خب از قدیم الایام معمولا مردم شهرنشین چندان رغبتی به نظامیگری نداشتند. حالا داستان ساسانیان بماند، ولی بیش از روستاها و به ویژه از ایلات استفاده میکردن پادشاهان. ولی خب همین داستانی که خب باز یک افراد نظامی که متعلق به اون کشور نیستن، چون گرجی ها حالا بماند قسمتی از اونها که شیعه شدند مسلمان شدند، ولی خب گرجی ها هم به زبانشون خیلی علاقه و تعصب دارن و هم به مذهب مسیحیت، و همین قضیه موجب شورش های بزرگی میشه چه در زمان شاه عباس و چه در زمان شاه صفی، که ما حتی میبینیم که خود گرجی بین خودشون سر این موضوع درگیری وجود میاد. یعنی همین حاکمانی که باگراتونی هایی که در قسمت کارتلی بودند، همین حاکمانی که در کاخیتی بودند و مرکز شورشان برای سفر همه کاخیتی بود، اینا اصلا خودشون در زمان شاه صفی با هم درگیر میشن. و حتی برای اولین بار حاکم کاخیتی، حالا من بحث شاه صفی بیشتر توضیح میدم، که این اصلا همین این حتی اومد قرباغ و حتی ارسباران تبریز رو هم غارت کرد و چه کارایی که انجام داد، آقای به اسم طهمورث که البته در زبان گرجی تموراز بهش میگن و خیلی امروز اسم چیزی هم هست، مسلم هستش، گرجی الان صدا میزن تموری، یعنی شما فکر میکنین تیموره یا همون تیمور لنگ، نه این تیمور نیزه، این تموراز اصلش و در واقع همون طهمورثه. شما میدید این در واقع پیوندهای فرهنگی مردم ایران و مردم گرجستان رو، ولی متاسفانه میگم رفتارهایی که شاهان صفوی در پیش گرفتند از شاه عباس به بعد، این پیوند رو تبدیل کرد به دلخوری تاریخی یا کینه تاریخی به نوعی.
1: یعنی در حقیقت میخواستن با ایجاد وحشت کردن که به همین قتل عام و اینا برای این بود که وحشت درست بکنن که دیگه کسی مثلا قیام نکنه یا اتفاقی نیفته آروم بشه. این بله. این رویهشون این بوده،
2: رویهشون بله، در واقع همون چیزی که جمهوری اسلامی به نوعی با سیاست الروب به وحشت داره، ببخشید از نسل به روب داره انجام میده، نسل به روب داره انجام میده، اون زمان اینا در واقع این کارا رو انجام میدادن. حالا با کوش دادن مثلا یکی از میگم کاری که شاه عباس در کاخیتی انجام داد، زمانی بود که کاخیتی که ملکی داشت به اسم کتوانی، کتوانی همون کتایون ما هستش، کتوانی در واقع پسری داشت به اسم در واقع طهمورث، همون که تموراس که میگم، و این ولیعهد بود، منتها جوان بود و ملکه به عنوان نایب السلطنه تو کاخیتی حکومت میکرد، و شاه عباس میگه که به تیمور میگه که اگر میخوای من کاری نداشته باشم، کاخیتی رو در واقع قتل عام نکنم و از تنبیه بگذرم، مادرتو با یکی از بچه‌هات بفرست. دو تا پسر داشت، الکساندر و لوانی. بعدش این الکساندر رو میفرسته با مادرش، هر دوشون میان به میفرستنشون شیراز. بعد در شیراز هم حالا امام قلی خان گرجی حکومت میکرد در منطقه فارس. امام قلی خان و پدرش الله وردی خان، این از خاندان اوندالیزن، یعنی به نوع این اوندالیزن اصالتا به آجارا برمیگردن، به غرب گرجستان. اینا به نوع رقیب بودن با باگراتیونی ها، با خاندان باگراتیونی. حالا تو بحث شاه صفی میبینیم که در واقع طهمورث که الان داریم راجع به مادرش صحبت میکنیم، چطوری با برادر چیزه، با برادر امام قلی خان که داویته، حالا همون داوود در واقع ایرانی میشه یا دیوید انگلیسی، عرضم خدمتون که متحد میشن که در واقع خسرو خان رو بزنن، همون در واقع کسی که والی که شاه صفی گذاشته در منطقه کارتلی، و حتی آخر سر کار داوود خان به جایی میرسه که ببخشید طهمورث به جایی میرسه که اولین بار میره حتی از روسیه کمک میخواد، روسیه که هنوز قدرتی نیست، هم از روسیه کمک میخواد هم از عثمانی. حالا تو بحث شاه صفی بهتون عرض میکنم. به هر حال کار زشت شاه عباس این بود، اینا رو در واقع این مادر بزرگ و این نوه رو میاره و ارزم خدمتون که بعد میگه خب لوانی رو هم بفرست، لوانی رو هم میفرسته، ولی شاه عباس خلف وعده میکنه و میره کاخ تیر رو غارت میکنه، مردم

انجام میده، عباداتش انجام میده. این خیلی شاه عباس بهش بر میخوره، میگه اه چطور غلامان باید مسلمان بشن؟ ما همچین داستانی نداریم. و این خانوم رو به شدت شکنجه میکنن که تو الا بلا باید مسلمان بشی. که عجایب در واقع این رفتار شاه عباسه، آدمی که جلوی اروپایی ها کرنش میکنه، حتی جلو ارامنه. میدونی که توی مثلا ارمنی هیچ وقت تحت فشار قرار نگرفتن برای مسلمان شدن. ما چقدر مثلا توی اصفهان کلیسا داریم، یا خود حتی منطقه آذربایجان کلیسا ارمنی داریم. این حساسیتش در واقع سوزنش رو این گرجه گیر کرده بود. حالا چی بود داستانش؟ اصرار داشت اینا رو مسلمان و شیعه بکنه، و این خانم در واقع آخرش زیر شکنجه کشته میشه، زیر شکنجه وحشتناک، و در کلیسای ارتدوکس گرجی به عنوان قدیس شناخته میشه امروزه. و هر سال در ماه سپتامبر مردم تفلیس میرن و واسش مراسم برگزار میکنن. ببینید این خاطره، خاطر تلخی ایشون ایجاد کرده. و میگم دیگه وقت جالب، یعنی ما در ساختار حکومت صفوی یک مثلثی داریم، ایرانی هایی که یا فارس هایی که، حالا به قول این ترک هایی که اون زمان اونجا بودن میگفتن تاجیک، که بیشتر در حد منشی و کاتب و میرزا بنویسن، ترکانی که به اصطلاح شمشیر به دستن، و گرجیایی که هم شمشیر به دستن و هم که مدیرن، یعنی هم گرجیا مدیریت میکنن با و هم ترکا. اینا این سه تا با هم رقابت میکنن، و بعضا رقابت ها اینا بعضا به جای خنده دارم میکشید. مثلا این اکثر کسی که فارس بودن حتی اون زمان از تنباکو و توتون مصرف میکرد و تریاک استفاده میکردن، تریاک استفاده میکردن برای به اصطلاح حالا آرامش خودشون. ترکا بیشتر شراب استفاده میکردن، شراب خوار بودن، و همین بحث شراب و بحث تریاک اینا یه نوع کل هم بود که اینا مسخره میکردن، شما مثلا افیونی هستید، فلان هستید، مثلا حال اصلا شما جنبیدن ندارید، ما مثلا ترکا فلانیم و مرد جنگیم و اینجوری هست. ما اینگونه این هم در نوع خودش هم جالبه، یعنی چیزی هم که برای مصرف و لذت خودش هم بود مایه کلکل و کری خوندن این دوتا قوم و طایفه با هم شده بود. برحال شاه عباس یه دوره هم که میگم این سیستم وحشتی هم که برقرار میکنه در این حال که درسته ما میبینیم میدان نقش جهان یا خیلی از آثار معماری که ازش از دوره صفوی بازمانده دوران در واقع همین خود شاه عباسه، ولی بسیار از اهل فکر و اندیشه و حتی هنر و ادبیات رو به نوعی فراری داد، فراری داد، و اینها اون زمان خب پناه می‌بردن اکثرا به دربار هند. یک شخصی بود اسم اکبر شاه از پادشاهان گورکانی، اونا هم در واقع تیره ترک هستن که از اونجا مستقر شدن. دوره درخشانی هم در اون دوره، یعنی دوره اکبر شاه هند خیلی داره رشد میکنه، هند بسیار ثروتمنده، و اکبر شاه هم با اینکه یک مسلمان سنی متعصبم هست ولی یک تساهل و تسامحی داره، و این فضایی که برقرار کرده برای آرامش و امنیتی که برقرار کرده باعث شد چطور که الان مثلا میبینیم کسانی که با حالا با حکومت مخالفن مشکل دارن میرن به اروپای غربی و آمریکا و کانادا و غیر و ذالک، اون زمان هم هندوستان شده بود پناهگاه ایرانی ها. و همین صاحب تبریزی که حتی بعدها برگشت از هندوستان به اصفهان برگشت، صاحب تبریزی در اونجا یک سبک شعری ایجاد میشه در هندوستان، شاعران پارسیگو به نام سبک هندی، چون اینها اونجا بودن، اونجا در واقع این سبک تولید کردن. مثل امروز که مثلا در ایران ببخشید در کالیفرنیا بعد از انقلاب یک موسیقی باب شد گفتن موسیقی لس آنجلسی، سبک لس آنجلسی، اون زمان ما در فارسی در واقع شعر هندی که یکی از معروف سبک هندی که یکی از معروف ترینش هم خود صاحب تبریزی هستش. و باز هم اینم خودش جالب توجهه، حضراتی که ادعا میکنن که مردم آذربایجان چند هزار سال پیش ترک زبان بودن میتونن ببینن، اینم خب شاعر مال همون خطه تبریز هستش. بعد ارزم خدمتون که بر روی ما میبینیم جایی حالا بعضی وقتا این آزار هنرمندان حتی به یه فاجعه منجر میشه.

0: از جمله میر عماد، میر عماد قزوینی، کسی که اصیل ترین خط ایرانی رو ابداع میکنه، اونم خط نستعلی هستش. میر عماد این خط رو در واقع ابداع کرد و شاه عباس این خطاد بی‌نوا رو کشت. یعنی تا اینجا مثلا حتی بروی شاه عباس سرانجام در کاخ اشرف در نوشهر فوت میکنه. علتش هم حالا در سن 58 سالگی بعد از 40 سال حکومت فوت میکنه و علت مرگش هم چیزی که در عالم آرای عباسی نوشته افراط در خوردن و آشامیدنی هستش که بالا با توجه که به دوره بسیار طولانی از استرس و درگیری و افراط در شهوترانی باعث شده خب این بدنش تو 55 سالگی نتونه قبول کنه شوکه در واقع توی سیستم گوارشش و بعد از چند روز تب میکنه و فوت میکنه. و با توجه به اینکه وصیت کرده بود که منو در یک جای گمنام دفن کنید، در مورد اینکه کجا واقعا دفن شده حرف و حدیث زیاده، بعضی میگن در نجف، ولی اون چیزی که حالا نزدیک به یقین هست در کاشان امامزاده است به اسم امامزاده حبیب ابن موسی که در کاشان به اصطلاح دفن هستش. ولی خب کاری که شاه عباس در مورد آذربایجان انجام داد میشه گفتش که اهمیت تبریز رو، خب تبریز از زمان قازان خان، خب ما بعد از اسلام که میشه گفتش که شهرهای شرق ایران و خراسان خیلی اهمیت داشتند. ما میبینیم تمام نقل انتقالات فرهنگی و چیزهای داستانهایی که داریم در منطقه شرق ایران در قسمت خراسان بزرگ در اتفاق میفته. بعد از دور حمله مغول که شهرهای بزرگ خراسان نابود میشن و حالا اقوام ترک در حالا در شمال خراسان مستقر میشن، قسمتشون در افغانستان مستقر میشن که حتی بعضیشون فارس زبان میشن، مثلا امروز هزارجاتی که شیعه هم هستن در افغانستان و تعداد زیادشون امروز در ایران دارن زندگی میکنن، اینا ترک تبارن ولی یک کلمه ترکی نمیتونن صحبت کنن، فارسی صحبت میکنن، فارسی تاجیکی اصلا صحبت میکنن. عرضم خدمتون که حال به قولشون دری، عرضم به خدمتون که بعد از دوره مغول قسمت غرب و شمال غرب ایران اهمیت زیادی پیدا میکنه و شهر تبریز، و شهر تبریز تا زمان شاه طهماسب که میدونیم پایتخت ایران بود، ولی خب حتی زمان شاه طهماسب به قزوین کوچ کرد، تبریز باز یک شهر در واقع بود که وزنه خیلی بالایی داشت، ولی زمان شاه عباس تبریز اون جایگاه در واقع سیاسی و در واقع جایگاه معنوی خوش از دست داد، هرچند که باز یک شهری بودش که یکی از مراکز تجاری ایران بود و متاسفانه به نوعی تبدیل شد به میدان نبرد، میدان نبرد بین عثمانی و ایران به دلیل خب نزدیکی به مرز عثمانی و بارها که حالا همونطور که مرور کردیم چه در دوران شاه اسماعیل چه در دوران شاه طهماسب بود، حتی در دوران شاه عباس و حتی بعد جانشینانش به تسخیر و اشغال عثمانی ها در اومد و این به تبریز خیلی خیلی صدمه زد، تا اینکه میشه گفتش که این حتی زمانی که روس ها قدرت پیدا کردن باز تبریز میدان جنگ شد. روس ها در زمان جنگ دوم که منجر شد به عقد قرارداد ترکمنچای آمدن تبریز اشغال کردن، تبریز باز گرفتن و فقط یک دوره کوتاهی که میشه گفت بعد از عقد قرارداد ترکمنچای که به بعد از این مطابق این قرارداد که قرار شد روسا همیشه حامی ولیعهد قاجار باشند، ولیعهد قاجار رو به شهر تبریز فرستادن، شهر تبریز شد یک شهر ولیعهد نشین و بعد هم که قرارداد ارزانات روم رو بستن با عثمانی ها و به نوع دیگه ظاهر البته جنگ ها تمام شد، هرچند که در جنگ جهانی اول باز ما شاهد تجاوز عثمانی ها بودیم به منطقه خودجان، تبریز تونستش که یک تنفس کوچکی داشته باشه، هرچند که باز هم ما شاهد ورود گاه و بیگاه روس ها به تبریز بودیم که این آرامش موقتی حتی باعث شد که باشد 70-80 ساله که تبریز از لحاظ به اصطلاح هم صنعتی هم تجاری رشد فوق‌العاده‌ای بکنه در این دوران کوتاه. واسه همینم حالا این لقبی هم که بهش دادن به عنوان شهر اولین ها، چون زمان قرن 19 هم اروپا به شدت داشت پیشرفت میکرد، خب پیشرفت هایی که داشت میکرد محصولات صنعتی اول به استانبول میرسید که حالا بهش میگیم استانبول، از استانبول یا از سن پیترزبورگ، سن پیترزبورگی که اونزان پایتخت روسیه بود، میامد به تبریز و از اونجا به بقیه مناطق ایران پخش میشد داستان. بروی حتی این به نوعی حتی این کلی هم که هست حالا نه خیلی زیاد، ولی خب یه جورایی تبریزی هنوزم کنوزه به اصفهان به دید رقیب نگاه میکنن. اون همون ذهنیت تاریخیه که مثلا حتی تو حتی این به ویژه بعد از جمهوری اسلامی خیلی قضیه باب شده، آقا چرا فلان بودجه رو بیشتر از آذربایجان دارید، چرا به اصفهان بیشتر دارید بودجه میدید، چرا به اصفهان بیشتر مثلا از لحاظ صنعتی بیشتر دارید گسترش میدید. این بحث و حرف و حدیث هنوزم تو تبریز هست. یا حتی اون مسئله معروفی که میگن اصفهان نقش جهان، ببخشید اصفهان نصف جهان اگر تبریز نباشد. در واقع برمیگرده به اون کوری و کلی که بین دو تا شهر بوده. عزیزم بهتون بگم در مورد همین لهجه ای که امروز مردم اصفهان باهاش صحبت میکنند، این میشه گفت یکی از شیرین ترین لهجه فارسی هم هست. این میشه گفتش که یک لهجه دورگه است، یه رایگش به نوعی لهجه یهودی های اصفهان هستش که این با این ترکی قزلباشا ترکیب شده و لهجه فارسی که میبینید حتی مثلا اصفهانی ها مثلا مازری ها به چه میگه چه چه جه، این خیلی میخواد این جه رو خیلی چیزه به کار میبرن. جالبه بدونم این جه رو گرجی ها به معنی یک حرف جداگانه دارن تو زبونشون. اینو هم میدونستید یا نه؟ مثلا یا همین چه رو که ما داریم اونو یه چه معمولی دارن یه چه دارن، یا مثلا ما یه جه معمولی دارن یه جه دارن که واسه حرف مخصوص دارن. بعد این توی اصفهان که من صحبت میکنم در واقع اون شو میرید، خب اصفهان بعد از دوران کوروش بزرگ تعداد زیاد یهودی رفتن مهاجرت کردن، از بابل رفتن به اصفهان، به خیلی خوششون اومد، گفتن اینجا شبیه این اورشلیمه. بعد حتی در دورانی بعد از اسلام هم مثلا اصفهان رو یهودی اصلا خطاب میکردن و اون لهجه فارسی صحبت کردن عبری با این لهجه ترکی قاطی شد و این چیزی که الان به عنوان لهجه اصفهانی میشناسیم. دقیقاً مثلا حتی لهجه فارسی صحبت کردن قزوینی ها، لهجه فارسی صحبت کردن قزوینی ها در واقع متأثر از همون در واقع حضور فراوان قزلباشایی که اون زمان اونجا بودن. و ولی خب اون مناطق دیگه زبان ترکی رو قبول نکردن و میشه گفتش که به قزوین رسید دیگه، به نوعی متوقف شد. با اینکه ایلات ترک حتی تا قوم هم رفتن و حتی تا خود همدان و میشه گفت آخرین مناطقی که میشه گفت ترک زبان شد مناطق روستایی همدان بود، مقدار شهر همدان بود. حالا همدان، حالا به صحبت همدان شد بریم به قصد شاه صفی میرسیم. همدان هم در واقع از دست اندازی ها و در واقع کشتارهای عثمانی هم در امان نماند و در زمان شاه عباس، خب همدان جزء از آذربایجان محسوب میشه از لحاظ تاریخی، چون این استانهایی که شکل گرفت بعد از قضیه فرقه دموکرات، آذربایجان حدودا به 3 تا 4 تا استان تقسیم شد، آذربایجان شرقی، غربی، زنجان و همدان. و بعد از انقلاب در زمان رفسنجانی استان اردبیل درست کردن و از دل زنجان هم استان قزوین. اینا در واقع همه به نوعی اگه بخوام نگاه کنیم جزء سرزمین یا ایالت حالا تاریخی آذربایجان محسوب میشه. بر روی شاه عباس میگم در مورد فوتش عرض کردم دفن شد، ولی اثرهای بسیار دیرپای تاریخی از خودش به جا گذاشت. من گفتم بعضیش رو حتی در زمان قاجار پایه های جنگ های اینا روس به نوعی از اونجا زده شد. حتی نوع روابط چیزی که توی پای روحانیون یا آخوندها درست‌تر بگیم از ایران باز کرد، پایه های نفوذ اینها رو باز کرد، در واقع چیزی که به اسم آخوندیسم میشناسیم میراث شاه عباس برای در واقع کشور ایران هست متاسفانه. و جالبه که این آخوندها از اون زمان کم کم شروع میکنن، کم کم کم کم جلو میان. حتی در همین زمان صفویه، زمانی که شاه صفی در واقع به صلاح چیز میشه، پادشاه میشه، کسی که تاج پادشاهی رو بر سرش میگذاره در واقع فردی است به نام خلیفه خلفا. این در واقع توی بین دراویش و صوفیایی که منصبی بوده، به اصطلاح میگفتن نایب مرشد کامل، که تاج رو بر سر به اصطلاح مرشد کامل یا همون پادشاه صفوی میگذاشته. و نفر بعدی در واقع شیخ الاسلام بوده که بهش میگفتن خاتم مجتهدین. این بعد کلمه خاتم مجتهدین که به اصطلاح یه جوی خاتم الانبیا بوده، این نفر بعدی محسوب شده. بعد میبینیم این آخونده کم کم چنان نفوذ میکنه در تارو بوده، هم حکومت صفوی هم جامعه، که اصلا در زمان سلطان سلیمان و حتی بخشید شاه سلطان حسین، شاه سلطان حسین و شاه سلیمان صفوی اصلا صوفی کشی راه میفته. یعنی آخوندها اصلا میگن خون این دراویش، خون این صوفی ها اصلا مباحه چیزشون. کسانی که اصلا زمان شاه عباس آمدن و چطوری رول و دست خودشون میگیرن، و تنها کسی که میتواند تا قبل از زمان رضا شاه چلیلی ها مقاومت کنه یک نفر هستش، فقط نادرشاه افشار هستش. و ما میبینیم تا دوران رضا شاه بقیه پادشاهان، چه پادشاهان قاجار چه حتی خود زندیه، با این حضرات مماشات میکنن و حتی یه جوری به نوعی از اینها استفاده میکنن. به خصوص قاجارها نیاز داشتن به تایید شرعی این آخوندها، یعنی چون به نوعی میشه قاجارها نسبت به صفوی جای پاشون صفر بود از لحاظ مشروعیت و مقبولیت در جامعه ایرانی، در واقع با کمک گرفتن از ملاها و بازگذاشتن فضا به صورت بی نهایت برای ملاها، که حتی میشه گفت جنگ دوم ایران روس در اثر فتوای همین ملاها بود، فشار شدیدی که فتح‌الشاه گذاشتن که حتی تهدیدش کردن که ما اصلا فتوا میدیم تو مسلمان نیستی، اصلا که مسلمان رو در قفقاز با حال خودشون رها کردی. و فتح‌الشاه از ترس تاج و تختش و اینکه اینا کافر و فلان اعلامش کنن به اصطلاح وارد اعلان جنگ کرد. حتی قضیه یوری بایدوف باز یک آخوند نقش بازی میکنه. بعد زمان ناصرالدین شاه ما باز میبینیم میرزای شیرازی میاد اون داستان فتوای تنباکو رو میده. باز جلوتر میریم قضیه مشروطه، باز البته قبل از قضیه مشروطه ما قضیه بهاییت رو داریم، آخوندها خب بهایی کشی را میندازن. باز میریم جلوتر میرسیم به زمان به اصطلاح مشروطه، باز خود آخوندها حالا دو دسته میشن، یه قسمتشون به رهبری شیخ فضل الله میرن پشت محمد علی شاه وای میسن، یه قسمتشون خیلی اندکشون مثل آیت الله نائینی و حالا غیره میرن حالا از مشروطه چیا حمایت میکنن. و در زمان قاجار که به نوعی میشه گفتش که اروپا قرن 19 هم رو داشت پشت سر میذاشت وارد قرن 20 هم بشه، اینها با بسیاری از مظاهر مدرنیته به شدت مخالفت میکنن و از بین یعنی مقابله اساسی میکنن. حالا مدرسه بود، به اصطلاح دانشگاه بود، مثلا خب میرزا حسن رشدی در تبریز کسی که اولین مدرسه مدرن رو در تبریز ایجاد میکنه، بارها بارها مورد هجوم قرار گرفت مدرسه که ساخته بود، آتش زدن مدارسش رو، ملا حتی اعلام کرد این بابی هستش، میخواد با این مدرسه شما از دین خارج کنه. و تا زمانی که رضا شاه آمد و با قدرت تمام جلو اینها وایساد، اینها در واقع کسی نمیتونستن یکی از مظاهر توسعه و مدرنیته رو به ایران بیاره. خیلی محدود در حد مثلا 4 تا ماشین دودی یا همون قطار تهران شابدالعظیم و خیلی میگم خیلی به صورت محدود. و این روحانیت شیعه مقابله میکرد و یکی از اصلی ترین دلایل عقب ماندگی تاریخ ایران همین افراد بودند که اینها کار رو به جای رسوندن. که حتی جالب بدونید اصلا مدارس مذهبی که ما بهش میگیم حوزه های علمیه، خب حوزه های علمیه تا در همون زمانی که حالا سعدی، حالا قرن سوم هجری، قرن چهارم، قرن هفتم، قرن هفتم دوران زندگی سعدی شیرازی که مدرسه نظامیه بود، در کنار علوم نقلی به اصطلاح همین حدیث و روایت و فلان به اصطلاح میگن علوم نقلی، علوم عقلی هم تدریس میشد، یعنی حالا طبیعیات، همین فیزیک و کیمیا و نمیدونم ریاضیات و اینا همه تدریس میشد. ولی جالبه این حضرات، این آخوندهایی که در دوران صفوی آمدن و بر مردم، گرده مردم نشستند، آمدن یکی از مهمترین اقداماتشون مقابله و مبارزه با همین علوم عقلی بود که من جلسه گذاشتم خدمت اشاره کردم که مادر شاه سلطان حسین اون روی کتیبه وقفش چی می‌نویسه که میگه لعنت خدا و رسول خدا بر کسی که در این مکان ریاضیات و فلسفه بخواند. یعنی در اوج دوران روشنگری و صنعتی شدن اروپا اینها ترمز این کشور رو میکشن و خب مشخصه به کشور به چه سمت و سوی میرود با چنین وضعیتی. بعد از دوران شاه عباس، حالا اگر از شما از دوران شاه عباس سوالی دارید بفرمایید من وارد مفصل بعدی بشم.
1: بله، ما خب میدونید تو مدرسه و اینا خیلی خیلی جزئی درس دادن، یعنی و بعدم خودم اینجا مثلا متوجه شدم که خیلی از هموطنان عزیزمون با این تاریخ ایران به طور کلی حالا بیگانن، مخصوصا راجع به این دوران صفویه یه ایده خیلی کمی دارن. مثلا یکی از چیزایی که تو مدرسه به ما میگفتن این بود که شاه عباس رفت با انگلیسی ها مثلا پیمان بست و بعد توپ به ایران آورد، چون سپاه ایران صاحب توپخانه شد، تونست هم پرتغالی ها رو شکست بده هم عثمانی ها رو شکست بده. و بعدم یه سری کارهای دیگه هم که چند مثلا اشاره کردی به سه تا جنگ مهم داشت. سه تا جنگ فقط با عثمانی ها داشت، کلن سه تا جنگ؟
0: نه سه تا جنگ فقط با عثمانی ها داشت. شاه عباس جنگ های فراوانی با ازبکان انجام داد، بعد با پرتغالی ها. شاید یکی از جاهایی که میتونیم به شاه عباس واقعا افتخار کنیم و اونجا میگم ما باید خاکستری ببینیم. حالا میگن حسنش گفتی ای بش هم بگو، یا برعکس ای بش گفتی حسنش را هم بگو. یکی از جاهای پر افتخار که اتفاقا به مدد همین سرداره گرجی و امام قلی خان و قبلش را پدرش الله وردی خان انجام داد، آزادسازی بنادر و جزایر جنوب بود. این کار بسیار بزرگی بود به خاطر اینکه پرتغال ابرقدرت زمان بود. پرتغال و اسپانیا تا قبل از انگلستان حرف اول رو در دنیا می زدن. حالا بخصوص اون زمان هم دوران آغاز دوران استعمار بود، استعمار کهن بود، و بعدها انگلستان با جنگ دریایی که با اسپانیا انجام میده و اسپانیا رو شکست میده، در واقع تبدیل میشه به قدرت اول دریایی جهان و به قدرت اول جهان. ولی خب این کار بسیار بزرگی بود که انجام داد، هم به اصطلاح بندر عباس رو اینا دست پرتغالی در آوردن که جلسه قبل اشاره کردم بندر گمبرون بود اسمش، به اصطلاح جزایر هرمز رو، بندر قشم رو، همین رو دست پرتغالی در آوردن و بعدا یک مجسمه هم اونجا درست کردن تو همون جزیره قشم، مجسمه در واقع خود سردار فاتح قشم هستش، امام قلی خان، که یه نوع حال سمبولیک هم داره. بعد سوار بر اسب در واقع با شمشیر به تنگه هرمز نگاه میکنه و به نوعی داره یه هشدار میده به دشمنان ایران که اگر مثلا بیاین این طرف ما اینجا در خدمتون هستیم. به هر حال این کار بزرگی بود، یعنی خود داستان وقتی کار چی گفتی از افتخار تاریخ ایران هستش.
1: بعد یه موضوع دیگه هم، یه موضوع دیگه هم راجع به شاه عباس بود که زبان فارسی رو تبدیل میکنه زبان رسمی. این یعنی چی؟ مگه اصلا زبان رسمی اصلا داشته ایران اون موقع؟ یا اصلا ماجرا چی بوده؟ یا زبان مثلا اداری و اینا میشه فارسی؟
0: ببینید زبان کلن حالا رفتی به شاه عباس نداره. شما اگه نگاه کنید حتی در دوران سلجوقیان میشه گفتش که زبان مکاتبات زبان رسمی چه فارسیه، ببخشید زبان فارسی است. میشه گفتش که از زمان سامانی ها، ببینید خب تا زمان سامانی ها زبان عربی به عنوان زبان سیاسی، زبان مذهب، زبان دین برتری داشت. اولین بار سامانی ها هستن که میشه گفتش که تابو شکنی کردن، قرآن رو به فارسی ترجمه کردن و بعد هم در زمان غزنویان، و جالبه که یکی از مهمترین حامیان زبان فارسی پادشاهان ترک بودن، سلطان محمد غزنوی بود. سلطان محمد غزنوی گروه بزرگی از شاعران زبان فارسی در
1: سلطان محمود
0: سلطان محمود بر... من چی گفتم؟
1: محمد.
0: ببخشید عذر میخوام. سلطان محمود غزنوی که میدونیم حماسه سرای بزرگ تاریخ ما، فردوسی بزرگ متعلق به همین دوران هستش. سلجوقی هم همینطور. سلجوقی هم مثلا شما نگاه کنید، جالبه نماد شیر خورشید ما که یک از کهن‌ترین متعلق به آینه مهر و آینه میترا هستش، در واسطش سلجوقی‌ها دوباره به عنوان بیرق ملی ایران مطرح میشه و این همونجا ادامه پیدا میکنه. شیر خورشید در زمان صفوی و نهایتا در زمان مشروطه، در مجلس اول مشروطه به این صورت در میاد که الان داریم میبینیم، یعنی به رنگ سبز و سفید و قرمز و اون شیر خورشیدی که اون وسط هستش و تثبیت میشه، این توی مجلس اول مشروطه دیگه کاملا تعریف میشه به عنوان پرچم ملی ایران. که حالا یه دهی که با هویت و ذات ما مشکل دارن و میخوان ایران رو نابود کنن، شروع میکنن قلقلک میدن آقا این پرچم نام فلان پرچم باید مجلس مؤسسان بذاریم. نه، هرگز این اتفاق نخواهد افتاد. اگر ایران ایران باشد بماند، همیشه پرچم شیر خورشید خواهد بود. الان هم ایران یک وضعیت اشغال شده داره، اون چیزی هم که پرچم سیکا هستش پرچم ما نیستش، ربطی هم به ما نداره. به هر حال زبان فارسی نه تنها در ایران بلکه در حتی دربار گورکانیان، گورکانیانی که ترک بودن، بسیار جایگاه والایی داره. و یکی از جالب سیاست های انگلستان در هندوستان، بعضی که اونجا در واقع به اشغال خودش در میاره، مبارزه شدید با زبان فارسی. این خیلی جالبه. و از این طرف هم در عثمانی هم همینطور. یعنی وقتی ما میبینیم شبکه های از اروپا در دل عثمانی نفوذ میکنن، فارسی ستیزی در عثمانی بالا میکشه. اصلا بهتون من عرض کردم سلطان سلیم در یک نامه که حالت تحقیرآمیز داره به شاه اسماعیل مینویسه، میگه من فرزند فریدونم، از نسل فریدونم. خودشو در واقع فرزند تور میدونی که چون فریدون سه تا پسر داشت، تور و ایرج و سلم، و این در واقع خودش از نسل تورانیان و تور، میگه که اون کشور حق منه، سرزمین اجدادی منه. بعدش ما مثلا خیلی از هنوزم شما تشریف برد استانبول، میتونید روی مثلا اشعار فارسی رو در کتیبه‌های مثلا سراها و کاخهای پادشاهان عثمانی ببینید. ولی بعد از شکل‌گیری انجمن ترکای جوان در قرن حالا 19 که حالا خود آتاتورک از دل این قضیه در اومد، میشه گفت به نوعی فارسی ستیزی رواج پیدا کرد و حالا ادامه همون اندیشه در واقع آمده در آذربایجان و در واقع فارسی رو میگن نه، این زبان ملی نیست، این زبان یک قومیست به نام قوم فارس. حالا این قوم فارس چیه؟ کیم؟ کسی نمیدونه. واقعا یک کسی معرفی کنه این قوم فارس ما بشناسیم، خیلی خوشحال میشیم، چون قوم یک تعریف خیلی خاص خودش رو داره. ما چطور مثلا میتوانیم بگوییم یک سمنانی که فارسی صحبت میکنه، حالا اون لهجه خاص خودش، با اصفهانی، با شیرازی، اینها رو بیاریم مثلا توی کاتگوری به عنوان یک قوم تعریف کنیم؟ اصلا خنده‌دار است. شما نمی‌تونید به عنوان یک قوم تعریف کنید. ولی خب حالا اصرار دارن این حضرات ملت ساز که حالا ملت ترک، نمیدونم ملت ترک آذر باشن، ملت فارس، اصلا چیز ما به اسم ملت فارس از کل تاریخ ما نداشتیم، ملت نمیدونم عرب و ملت کرد و اینا، ملت سازی بهش نبود اعتنا کرد. ولی شاه عباس کسی نیستش که مثلا بگیم فارسی رو زبان رسمی کرده. ما ببین یکی از با ارزش ترین شاهنامه های ما رو در واقع پدر بزرگ شاه عباس تهیه کرده به دستور شاه طهماسب. با ارزشترین نفیسترین شاهنامه دنیا رو شاه طهماسب درست کرده، یعنی دستور داد که در واقع تمام اون صحنه های حالا صحنه چه عاشقانه چه جنگی که در شاهنامه فردوسی هستش بسیار زیبا به تصویر کشیده بشه و تلاکوبی بشه. و امروزه حتی در حراجی هایی که انجام میشه متاسفانه هر برگش رو صدها هزار دلار میفروشن، هر برگ این شاهنامه طهماسبی رو. و چطور ممکنه بگیم خب زمان خب صفویه، زمان شاه طهماسب، نامه های درباری، میرزا بنویسه، ما خودمون داریم میگیم همه ایرانی تبارها بودن به فارسی می نوشتن، چطور حالا میگیم زمان شاه عباس زبان رسمی شد؟ حتی زمان قاجارها، قاجارهای ترک چون ببینید زبان درباری، زبان رسمی، چیزی که کتاب نوشته میشه، فرمان نوشته میشه، 90% به زبان فارسیه. خود ناصرالدین شاه خب کسی که هم ترکی بلده، هم فارسی بلده، هم فرانسه خیلی خوب بلده، بعد اشعار بسیار زیبا عاشقانه به فارسی میگه. خب حالا این آمد، ما فکر کنم اولین بار در دوران مشروطه، در دوران مشروطه زبان فارسی به عنوان زبان ملی ایران تعریف شد. اینو حالا آوردن به دن بعد، حالا من تو بحثای حالا جلوتر میگم چه دلایلی هستش که منتسب میکنن به رضا شاه. آقا جان این رضا شاه، ما ترکای حدودا 1200-1300 سال توی مملکت داشتیم حکومت میکردیم، این رضا شاه در واقع فارس، رضا شاه فارس هم نیست، رضا شاه در واقع مال مازندرانیه، مازندرانیه، این آمد در واقع زبان فارسی رو تو حلق ما فرو کرد. نه هم چیزی نداریم اصلا ما. و خیلی جالب بدونید که حتی حالا من جلوتر به زبان قاجار برسیم، شما میبینید اصلا تفکری که به اسم تفکر ملیگرایی ایرانی شناخته میشه، خب 95% روشنفکران، میخوای بگید روشنفکر، متفکر، اندیشه ورز، هر چی اسم میخوای بهش بذاری، تئوریسین، همه آذربایجانیان، همه آذربایجانیان بلا استثنا، میرزا فتحعلی آخونزاده، موجز شبستری، بعد کاظم‌زاده ایران شهر، محمد علی کاوه، سید حسن تقی‌زاده، که خودش حسن از کسانی بود که تو مجلسی که رضا شاه رو به پادشاه انتخاب کردن، ایشون تو در واقع جزء طرفدار اصلش بود. و اینا به نوعی مباشر هستن، مباشران رضا شاه بودن. یه چیز جالب شما بگم، حالا در زمان که رضا شاه سردار سپه بود، حالا نخست وزیر بود فعلا، خب اینا این افکار و اندیشه های ملیگرانش که توی روزنامه ها منتشر می کردن سر و صدا آخوندها رو در آورده بود و در تهران هیاهوی به پا شده بود. آقا اینا می خوان برگردن به دوران کفر و جاهلیت و لحاظ آخونده، خب دوران ساسانی دوران جاهلیته. بعد سردار سپه اینا رو در واقع فرا می خونه، همین آقای کاظم‌زاده ایران شهر و تقی‌زاده و اینا رو میگه آجان درد شما چیه؟ حرفش این شلوغه که راه افتاده توی شهر سرصدا چیه؟ بعد اینا میگن که جناب سردار سپه، ما معتقدیم برای نجات ایران از این فلاکت 1400 ساله برگشتن در واقع به اون هویت ملی خودمونه، اون ارزش‌های ملی خودمونه. و میگن اونجا رضا شاه یا سردار سپه اون زمان دستشو میذاره اینجا توی داخل شنلش، همینجور خیلی متفکرانه اینجا قدم میزنه، همینجور چند بار طول و عرض اتاق رو میره، با ساکی سرش هم پایین بود، بعد میگه که راستشو بخوای منم هم فکر شما هستم، مثل شما فکر میکنم، به اصطلاح یک کمی یواشتر برید، آرامتر برید، بذارید من قدرت بیشتری به دست بیارم، من تمام خواستای شما رو عملی خواهم کرد. و جالبه این کسان که الان تجزیه طلبانی که الان در آذربایجان الان حالا میکوبن میگن که آره من چیز فارسی رو تحمیل کردن، به این روشنفکران میگن ساتگون یعنی خودفروش، و یا میگن مانگورد. حالا این کلمه مانگورد یه گرگی بوده، حالا در مربوط به افسانه های باستان ترکاست، من داستان مانگورد به وقتش بس میگم که اینا به هر کس، به هر آذربایجانی، به هر در واقع تبریزی وطن پرست، اردبیلی وطن پرست، ارومیه وطن پرست، میگن خودفروش و میگن مانگورد. بعد و اینها امروزه تمام این روشنفکرهای دورای قاجار رو بهشون بلا استثنا بهش میگن مانگورد. بعد کار حتی بالا گرفته، به ستارخان میگن مانگورد، به باقرخان میگن مانگورد، میگن اونها خودفروش بودن. چرا؟ زمانی که رفتن تهران رو گرفتن، اونجا در واقع بیرق ترکا رو بالا نبردند، در واقع حکومت دادن به فارسا. شما طرز فکر رو نگاه کنید، حتی رسیده به شاه عباس، به شاه اسماعیل این مانگورد بازی، یعنی رس به شاه اسماعیل، جالب به شاه اسماعیل به شدت حمله میکنن. بعد حالا من بتونم حالا به وقتش به ماجرای به اصطلاح تجزیه طلبی که رسیدی دقیقاً برات باز میکنم چه کسانی، چه تیره ای از این به حضرات پانترک دقیقاً شاه اسماعیل رو مورد هدف قرار میدن، چون اینا خودشون دو تیرن. حالا بهتون
1: ممنونم از وقتی که گذاشتی. اگه صحبت پایانی دارید میشنویم و بعدم
0: خواهش خواهش میکنم. بس ما بس بحثمون باشه تا سر به پادشاه شاه صفی که به امید خدا دنبال میکنم ما در واقع چگونه شاه صفی پادشاه شد، چه کسان حمایتش کردن، چگونه در دوران و همدان توسط عثمانی ها میشه گفت مغلوار قتل عام شد. حالا بهش میرسیم. ماجراهایی که فعل انفعالی که در گرجستان شد و چه اتفاقاتی من مسئله گرجستان کشیده شد به مثلا قره‌باغ و حتی به ارسپاران و مثلا خود آذربایجان و بعدش هم خب حالا تا جگست ادامه میدیم میریم جلد ها برسیم به دوران بسیار بسیار مهم و تعیین کننده در آذربایجان، دوران قاجار.
1: بسیار علی، بسیار علی، هستی داری.
0: سپاسگزارم، مرسی، سپاسگزارم از شما. شب روز شما بخیر باشه.
1: همچنین بدرود.
2: با عرض درود، سلام و احترام خدمت یکایک بینندگان گرامی. ایمان سلیمانی هستم در روز چهارشنبه پنجم شهریور ماه سال 1399 خورشیدی برابر با 26 آگوست سال 2020 میلادی. در روزهایی قرار داریم که مصادف است با ایام کشته شدن امام سوم شیعیان و طبیعتاً نوع داستانخوانی، تاریخخوانی و قرائت‌هایی که در این ایام از زندگانی حسین، آن هم در بخش محدودی مربوط به روزهای عاشورا و واقعه کربلا، برای شیعیان از مساجد و تکایا و تریبون‌های رسمی حکومتی خوانده میشه. ما قصد داشتیم تاریخ زندگانی حسین رو در این ایام به بحث بنشینیم، هرچند یکی دو برنامه‌ای هم در این خصوص در شبکه‌های دیگر داشتیم، اما این قول رو به شما عزیزان خواهم داد که در آینده نزدیک، شاید ظرف یکی دو هفته آینده، این بحث تاریخ زندگانی حسین رو از ابتدا آغاز بکنیم و با ارائه اسناد معتبر در این خصوص نگاهی به زندگانی این امام سوم شیعیان داشته باشیم. اما بد ندیدم همزمان با این روزها برخی اتفاقاتی که میتواند برای ما جالب باشه، حداقل از نظر شناخت تاریخ اسلام و مسلمانان، با شما به اشتراک بگذارم. نخست یکی دو مقدمه رو عرض میکنم، توضیحاتی است که به عقیده من لازم هست ما بدانیم و به کار ببندیم. در جلسه پیشین من نکته رو عرض کردم با آن این که اگر عزیزانی میبینند برخی از دوستان مسلمان و افرادی که مخالف عقاید ما رو دارند میآیند و در ذیل برنامه های ما فحاشی میکنند، دست به توهین میزنند، شما وارد این عرصه نشوید و پاسخگو نباشید به اونها. خوشبختانه دیدم این رویه مناسب پیگیری شد و بدین ترتیب یک سپاسگزاری از عزیزانی دارم که نسبت به عرایض بنده توجه داشتن. امیدوارم ما این مسئله رو بتوانیم نهادینه بکنیم که در برابر فحاشی ها و اهانت هایی که از سوی مخالفین عقیدتی ما ابراز میشه رو تحمل بکنیم. هرچند همه ما انسان هستیم، گهگاه دستخوش عواطف هستیم و ممکن است دست به توهین‌هایی بزنیم ناخواسته، اما این رویه رو باید از عرصه فکری و به خصوص در مورد مسائل مربوط به حوزه‌های اجتماعی فرو بگذاریم و سعی بکنیم با یک تساهل و تسامح نسبت به شنیدن عقاید مخالف کوشا باشیم. نکته دومی که میخوام عرض کنم بحثی است در خصوص یک نظرسنجی که این روزها من دیدم در شبکه‌های مختلف رسانه‌ای انجام شد و آن مسئله است در خصوص اعتبار سنجی یا اعتقاد ایرانیان در طول این سالها، که این نظرسنجی نشان داد که بسیاری از مردم ایران دیگر دین باور نیستند و یا دیگر آن مسلمان شیعه‌ای که مد نظر بسیاری از حکومتیان بود و دائم اون رو تبلیغ می کردن که بله با آمدن نظام جمهوری اسلامی یا با تعالیم اسلام توانستن مردم ایران رو مسلمان نگاه دارند، افول کرده و به هر حال بررسی این آمار نیازمند یک بحث جداگانه است که امیدوارم در جلسات آینده من به این بحث بپردازم که چه عواملی سبب ساز شده نقش روشنفکران و منتقدین دین در روشن کردن زوایای تاریک تاریخ اسلام و تشیع تا چه اندازه مثمر ثمر بوده و تا چه اندازه این آمارها میتواند اسباب نگرانی اهل دین و علل خصوص رسانه های وابسته به حکومت های دینی یا حتی حکومت های غربی که تعلق خاطری دارند بر حفظ دین در جوامع خاورمیانه به بحث بنشینم با شما، چون مطالب بسیار بسیار مهم است. اما این رو من به فال نیک میگیرم و امیدوار هستم که این رفتار در واقع، این خردگرایی، این متعقلان اندیشیدن در درون جامعه ایرانی رواج پیدا بکنه. ما نباید از این بترسیم که بیدین هستیم یا به نوعی در تشیع یا تسنن اون تعصب رو نداریم. حال بحث از فال نیک گرفتن شد، هرچند ما که خب به رمالی و فالگیری و اینها باور نداریم، اما معتقد هستیم بسیاری از همین جوامع غربی در دوران حکومت دینی مسیحیت دوران تاریکی رو سپری می‌کردند و با گذر از آن دوران به انسانگرایی رسیدند، به اخلاق انسانی رسیدند و یاد گرفتند چگونه بتوانند قوانین و مبانی انسانی رو در جامعه رواج بدهند و نتیجتاً وضعیت به گونه‌ای شده که امروز بسیاری از مسلمانان دوست دارن در کشورهای غربی زندگی بکنن، حتی میروند بستگان خودشون رو هم دعوت میکنن که بیایید در آلمان، بیایید در کشورهای اسکاندیناوی در غرب که اینجا بهتر میتوانیم حقوق خودمون رو استیفا بکنیم. در همین ایام هم من دیدم کلیپ هایی که وابستگان حکومت و افرادی که اندیشه‌های مذهبی دارن در خیابان‌های کشورهای غربی به خیابان‌ها میان عزاداری میکنن و خب چون این وقایعی رو شما در هیچ کشور اسلامی نمیبینید که اهل مسیحیت، اهل یهود، اهل بودیسم یا افراد دیگر بتوانند آداب و مناسک خودشون رو اجرا بکنن. خود این مطلب نشان دهنده بسیاری از امور است که در جوامع اسلامی اساساً تساهل و تسامحی وجود نداره و خود مسلمانان که از کشورهای خودشان رانده میشوند و در آنجا تحمل نمیشوند، در کشورهای غربی بهتر میتوانند به زندگی و پرداختن به آداب و مناسک و شعائر دینی خودشون بپردازن. این بحث نیازمند یک فرصتی مبسوط هست که امیدوارم در آینده بدان بپردازیم. اما در این جلسه نکاتی رو عرض خواهم کرد که شاید جالب باشه. زمانی که من این داستانهای مربوط به حسین ابن علی رو در آن زمانی که اهل شیعه بودیم و تعلق خاطری به تشیع داشتیم، در همین ایام در مناسک متعدد شیعی شرکت می کردیم در مساجد و تکایا، خب روحانیون مطالب زیادی می خواندن برای ما، از اینکه بله ببینید بر سر زن، کودک و خود حسین ابن علی چه آمد، بر او چه جفاها رفت و چه به نوعی بیرحمی ها و بی اخلاقی هایی در حق این امام جاری و ساری شد. طبیعتا ما هم میپذیرفتیم و این مطلب کاملا درسته. اما این که بخواهیم رفتار لشکریان عمر ابن سعد یا عبیدالله ابن زیاد رو ناشی از یک رفتار غیر اسلامی بدانیم که بر سر دختر پیامبر اسلام آمده، طبیعتا نیازمند این است که ما از تاریخ بی اطلاع باشیم. اما اگر ما به تاریخ و به خصوص تاریخ اسلام آشنا باشیم، میبینیم بسیاری از این مؤلفه ها جای پایی در صدر اسلام دارد، یعنی در زمان پیامبر اسلام، در زمان صحابه و حتی دوران خلافت علی ابن ابی طالب. من به یک نمونه از این موارد در این جلسه اشاره خواهم کرد که درس‌های بسیار زیادی برای ما دارد، برای شناخت اخلاق و خصوصیات جهادگران مسلمان، آنهایی که به سرزمین‌های ایران، مصر، شام و یمن حمله کردند، و ما می‌توانیم از دل این نوع برخوردهای این افراد به کنه فکر و اعتقاد اونها پی ببریم و اگر احیانا افرادی میآیند داستانی میسازند مبنی بر این که بله جوامع قبل از اسلامی در ایران، در مصر، در شام در نوعی بدبختی زندگی میکردند، در نوعی بردگی زندگی میکردند و جهادگران اسلامی آمدند اونها را از قید و بند دیکتاتوری و استبداد رها کردند، اونها را به آزادی رساندند. این موارد میتواند برای ما راهگشا باشه، با شکل یک قیاس و تمثیل میتوانیم دریابیم که چه بر سر مردم ممالک مفتوحه آمد. ابتدا بد نیست من مسئله رو در مورد حسین ابن علی بخوانم و بعد وارد اسناد دیگر تاریخی بشویم و ببینیم ریشه این مسئله در کجاست. یکی از چیزهایی که در حادثه کربلا و روز عاشورا پیش آمد و بسیار هم اهمیت داشت مسئله گرفتن غنایم بود، یعنی زمانی که حسین ابن علی به میدان آمد کشته شد و خب نیروهای عمر سعد که بسیاری از اونها هم شیعه بودن یا به نوعی دوستدار حسین بودن برای او نامه نوشتن و حال در برابر او ایستادن و یاران او رو کشتن، چه نگاهی به حسین ابن علی چه نگاهی به اموال او و فرزندان و دیگر موارد او داشتن. طبری که بیشترین نقل واقعه عاشورا رو از ابو مخنف آورده که صحیح ترین اون هم هست، در مقتل ابو مخنف که به دست ما نرسید اما طبری بسیار از اقوال اون رو آورده، در جلد هفتم صفحه 3059 اینگونه ذکر میکنه. این بخشی از واقعه عاشوراست که برای ما بسیار تعیین کننده است. میگوید و چون حسین با 3-4 کس بماند جامه زیری خواست که خوشبافت بود و شفاف و یمنی، یعنی زمانی که حسین ابن علی میخواست به میدان جنگ بره گفت برای من یک زیر شلواری بیاورید که من اون رو بپوشم، که آن را بدرید و پاره کرد. خب به چه دلیل؟ به چه سبب؟ چرا این کار رو کرد؟ که از او در نیارند، یعنی زمانی که کشته شد این جامه و لباس رو از تن این کشته شده در میدان در نیاورند. یکی از یارانش گفت بهتر است جامه زیر کوتاهی زیر آن بپوشی، یعنی همان شورتی که در آن زمان ایرانیان می پوشیدن، یعنی یک شلوار کوتاهتری در زیر شلوار که معمولا عرب ها نمی پوشن. گفت این جامه مذلت است، یعنی این جامه است که اهل پستی اون رو می پوشن، یعنی منظورش به ایرانیان هست، یعنی اینها که افراد پستی هستند این جامعه های پست رو هم میپوشند. حالا کاری نداریم که امروزه مسلمانان هم یاد گرفتن لباس هایی میپوشند که غربی ها میپوشند، حالا اهل مسیحیت، اهل یهودیت و دیگران کت میپوشند، کراوات هم میزنن. جدیدن من دیدم یکی دو نفر از این کارشناسان شبکه های اهل سنت و اهل تشیع اون عبا و عمامه و اینها رو در آوردن و یک کراواتی گذاشتند و ریششون رو مرتب کردن، یک مقدار امروزی تر شدن. اما حسین ابن علی میگوید این جامه جامه اهل ذلته که پوشیدن آن شایسته من نیست. ببینید تعصب این امام سوم شیعه تا چه اندازه حتی بر روی لباس هم وجود داشته است. گوید و چون کشته شد ابجر ابن کعب بیامد و آن را در آورد و وی را برهنه واگذاشت، یعنی همان لباسی رو هم که این آقا پوشیده بود آن رو پاره کرد به هوای این که او رو در نیاورند. اما ابجر ابن کعب که یکی اتفاقا از همون کسانی بود که با حسین نامه نوشته بود، او آمد و همین لباس پاره حسین رو هم از تن او در آورد و بدن او رو برهنه در صحرای کربلا گذاشت، در صفحه 3057. همین نقل رو به شکل کمی خلاصه تر شیخ مفید در کتاب ارشاد آورده در صفحه 468. بعد از آن که لشکر پسر سعد خود را پیروز یافته، به غارت کردن حسین علیه السلام پرداختند. پیراهنش را اسحاق حضرمی غارت کرد و زیر جامه‌اش را ابجر ابن کعب به یغما برد و عمامه‌اش را اخنس ابن مرصد دزدی. خب حالا ادامه میده بقیه مطالب. خب بسیار دردآوره اینکه بیاندیشیم شخصی در میدان جنگ آمده، کشته شده و افراد جامعه او رو در می آورن تا این بدن برهنه در صحرا بماند. طبیعتاً الان به یک شیعه بگویید این رفتار لشکر عمر سعد رو یک عمل غیر اخلاقی، غیر انسانی و البته غیر شرعی می داند. اما ما به این غیر شرعی بودنش در این داستان کار داریم، یعنی می خواهیم ببینیم که آیا این رفتار لشکر عمر سعد غیر شرعی بوده است یا نه. در اینکه غیر اخلاقی و غیر انسانی بوده که شکی ما نداریم، این رفتار زیبنده و پسندیده یک انسان و یا یک جنگاور نیست. اما ببینیم نخستین بار این مسئله در کجا رخ داد. در جنگ بدر، یعنی اولین جنگ جدی در جهان اسلام، سپاهیان قریش آمدن، نیروهای پیامبر اسلام هم که برای غارت کاروان رفته بودند و کاروان ابو سفیان از جهت دیگری راه پیمود و به مکه رفت، در برابر سپاهیان اهل قریش و مکه قرار گرفتن. در این جنگ عمرو ابن هشام مخزومی یا همان ابو جهل که خب جزء ثروتمندان بود و جز افرادی بود که دارای احترام بود، در جنگ کشته میشه. زمانی که در حال مرگ هست و آخرین رمقها رو در بدن دارد، عبدالله ابن مسعود او رو میکشه. حالا البته آوردن که معاذ ابن عمرو ابن جامو هم او رو کشته، حالا کاری نداریم به این مسئله. اما عبدالله ابن مسعود زمانی که، خب میدانید این عبدالله ابن مسعود از قاریان بزرگ و از حافظان بزرگ، صاحب مصحف هست در زمینه قرآن و جز بزرگترین صحابه محمد بود، بعدها هم در کوفه کار قضاوت انجام میداد، قرآن تعلیم میداد و این کارها رو میکرد. خب ببینیم این صحابه چه میکنه که مورد تایید پیامبر اسلام هم هست. گفته می شود ابو سلمت ابن عبدالاسد مخزومی که در آن موقع پیش پیامبر صلی الله بود و باطنن از قتل ابو جهل متاسف بود، روی به ابن مسعود کرد و گفت ابو جهل را تو کشتی؟ گفت آری، خداوند او را کشت. ابو سلمه گفت، این ابو سلمه بعدا که کشته میشه، همسر او یعنی ام سلمه به عقد پیامبر اسلام در میاد، ابو سلمه گفت تو عهده‌دار کشتن او بودی؟ ابن مسعود گفت آری. و بعد ادامه میده، ابن مسعود گفت به خدا قسم من او را کشتم و لباسش را هم در آوردم. ابو سلمه گفت چه علامتی در بدنش بود؟ میخواد مطمئن بشه که آیا او واقعا ابو جهل رو کشت و چون این کاری رو انجام داد. گفت خال سیاهی در وسط ران راستش. ابو سلمه آن نشانه را شناخت و به ابن مسعود گفت، این جمله بسیار مهمی است، تو او را برهنه کردی و حالان که هیچ قریشی دیگری را برهنه نکرد. یعنی ببینید این رسم در گذشته ظاهرا با این جمله‌ای که ابو سلمه میگوید وجود نداشت یا بسیار نادر بود، اما ابن مسعود، این قاری بزرگ، این قاضی اهل اسلام، چون این رو غنیمت دید، از تن آن شخص کشته شده هم او رو در آورد و خب مورد تایید پیامبر هم بود و در حضور پیامبر اسلام. در صفحه 68 کتاب مغازی واقدی دوستان میتوانند نگاه بیاندازند. همین واقعه رو ما بعدها در جنگ بنی قریظه میبینیم، یعنی جایی که اسرای بنی قریظه تسلیم میشوند، پیامبر اسلام طبق دستور یا حکمی که سعد ابن معاذ میده، که البته حالا ما در بحث‌های یهود بنی قریظه به اون پرداختیم که اساساً پیامبر اسلام قبل از آن میدانست که سعد نظرش در مورد بنی قریظه چیست، لذا وقتی اسرا رو آوردن نشاندند که یک به یک بیاورند و گردن بزنند، یکی از کسانی که در آن جمع حضور داشت حوی ابن اختب بود از بزرگان یهود. رفتار حوی ابن اختب هم خیلی جالبه، یعنی او این خصوصیت مسلمانان رو میدانست و با آن آشنا بود، لذا کاری رو میکنه که بعدها حسین ابن علی انجام داد. حالا این در حدود سال پنجم هجرت هست، پنجم ششم هجرت هست، حسین در سال 61 هجرت، یعنی 55 سال بعد. و این طبیعتی است که ما میبینیم بعدها گریبانگیر خانواده شخصی میشود که واضع چنین سیستم های غیر اخلاقی است. میگوید حویی ابن اختب را در حالی که دستهایش به گردنش بسته بود و جامه سرخ برای کشته شدن پوشیده بود آوردند. او جامه خود را با انگشت از چند جای دریده بود تا پس از مرگ کسی آن را در نیاورد. یعنی یک حجب و حیایی در میان این افراد بود، دوست نداشتند بدن اونها بعد از مرگ نمایان بشه. خب شما همین رو در مورد پیامبر اسلام هم میبینید، یعنی روایت های متعددی آوردن مبنی بر این که پیامبر اسلام گفت اگر من مردم در زمان غسل من فقط مثلا علی ابن ابی طالب باشد یا فلانی باشد، عورت من رو کسی نبینه، و اینها نشانه قباحت این رفتار بوده، یعنی کسانی که می آوردن می کشتن و حتی لباس پاری اونها رو هم در می آوردن و بدن اونها رو به شکل برهنه و اوریان در مرعا و منظر زنان، مردان و دیگران قرار می دادن. این رو هم واقع دید در صفحه 388 آورده که نشان می دهد حوی ابن اختب هم کسی بوده که نسبت به این مسئله آشنایی داشت. اما یک سند دیگری که من خواهم خواند این بار هم در جنگ بدر جاییست که خود علی ابن ابی طالب این کار رو انجام میدهد، یعنی امام اول شیعیان دست به رفتاری میزند که میتواند برای ما نشان دهنده شناخت و خلق و خوی این افراد باشه. خب زمانی که علی در برابر ولید ابن عتبه قرار میگیره و او رو میکشه، شیخ مفید این رو در صفحه 67 میآورد در کتاب ارشاد: هر وقت علی علیه السلام از کارزار بدر نقل میکرد، از قتل ولید به خاطر میآورد. حالا این ولید هم پسر عموهای هم دیگه بودن، و میگفت فراموش نمیکنم وقتی نام برده به دست من از پای در آمد، انگشتری درخشان او را دیدم که در دست چپ کرده، و چون لباسهای او را بیرون می آوردم دیدم زیر پوشی به تن آراسته که از آن بوی خوش به مشام می رسید، فهمیدم باید تازه داماد باشد. در صفحه 67. پس ما میبینیم که این نوع رفتارهایی که در کربلا به شکل غیر اخلاقی و غیر انسانی با سپاهیان حسین شد، با خود او شد و حتی با فرزندان او هم شد، چون نقلهای تاریخی نشان میدهد همین افراد میامدن گوشواری دختران و زنان حسین رو می گرفتن، لباسهای اونها رو می گرفتن، اونها رو عریان رها می کردن. و حتی ابن سعد نقل بسیار جالبی دارد که برخی از این اشخاص حتی گریه هم می کردن، یعنی غارت کنندگان می گریستن. فاطمه دختر حسین به یکی از اینها می گوید که خب برای چی گریه می کنی؟ گفت من اموال فرزند دختر پیامبر رو دارم، غارت میکنم، گریه نکنم. بعد گفت خب پس چرا غارت میکنی؟ گفت خب اگه من نگیرم دیگری میگیره. یعنی شما ببینید این خلق و خوی متناقض یک مسلمان رو که از طرفی گریه میکنه که داره اموال نوه دختر پیامبر رو میگیره،

وضعیتی مشابه داشتند. جهادگران مسلمانی که حتی از پیراهن پاره یک مرده و کشته شده نمی‌گذشتند، شما فکر می‌کنید آیا اونها از سرمایه‌های کلان مردم عبور می‌کردند؟ آیا از لباس‌های فاخر، از گنجینه‌ها، از فرش‌ها می‌گذشتند؟ وقتی طبری نقلی رو می‌آورد که فرشی به نام بهار کسرا یا فرش‌هایی از این دست رو به مدینه بردن، اون رو قطعه قطعه کردن، هر کسی قطعه‌ای رو گرفت، که حتی علی ابن ابی طالب هم گرفت و اون رو فروخت و دیگران، خب اینها بی سبب نیست. این جماعت بدوی و بیابانی و صحرانشین حتی از پیراهن پاره نمی‌گذشتند. اینها نشانه هایی است که ما می‌توانیم دریابیم غارتگران و جهادگران اسلامی چگونه با ممالک مفتوحه برخورد کردند. اینکه ما مردم را از قید و بند اسارت رهانیدیم، خطر استبداد و دیکتاتوری پادشاهی ساسانی یا حالا مصر، یمن و جاهای دیگر را از سر مردم برطرف کردیم، همه اینها زائیده توهمات و تخیلاتی است که یک عده اهل دین برای چپاول غارت مردم می‌سازند، برای خودشون هم سند مظلومیت جور می‌کنند. زمانی که به قدرت رسیدن همان کارهایی رو انجام میدن که لشکریان فاتح انجام دادن و برای اونها هم سند دارن، روایت دارن، دلیل دارن، توجیه دارن، چون به این مردم به عنوان مردم کشورهای مفتوحه نگاه میکنن، به عنوان رعیتی که باید اموالشون غارت بشه. امیدوارم ما این مباحث رو در درون خانه های مردم بگسترانیم، بتوانیم بیندیشیم، حداقل پرسش بکنیم اگر کسی با معیار خودش آن رفتار لشکر عمر سعد با حسین رو نمیپسندد، آیا همان رفتاری که از سوی پیامبر نسبت به دیگران انجام شده رو میپسنده؟ اگر گفت بله، شما بدانید او نه اهل منطق و استدلال هست، نه متعقلانه میاندیشه. اما باید این روایت ها رو برای اونها خواند، با استفاده از متقن‌ترین سند تاریخ اسلام که من خواندم، از مغازی واقدی که سیر نگار بزرگ جهان اسلام هست، از طبری که بیشتر نقل‌های اصلی واقعی عاشورا رو از ابو مخنف در کتابش آورده، و از کتاب ارشاد شیخ مفید، که اینها جزء اسنادی هستند که شما میتوانید برای مردم بخوانید. نیازی به توهین، نیازی به فحاشی هم نیست، فقط کافی است این اسناد که یا خوانده نمی شود یا عده دیگر هم که این اسناد رو خوانده اند سعی نمی کنند اینها رو با مردم به اشتراک بگذارند، باید به گوش مردم برسه. در ابتدای برنامه عرض کردم این آماری که امروز اعلام شده که فقط نزدیک به 30 و اندی و حدود 40% مردم ایران خود رو شیعه اسلامی می دانند، که البته خب بسیاری از اونها با معذوریت حتما پاسخ داده اند، اما میتوان دریافت این کار روشنگری بوده که وارد خانه های مردم شده، وگرنه در زمان رژیم گذشته طبق همان آماری که میدادن نزدیک به 90 و اندی از مردم مسلمان شیعه بودن، هیچ عبایی هم نداشتن. اما امروزه دیگر کنار گذاشتن چیزهایی که توسط شخصیتهایی که در طول این 20 سال اخیر توانستن منابع اسلامی رو کند و کاو بکنن، جوهر خمیرمایه اون رو در اختیار مردم قرار بدن، تحلیل های واقع بینانه ارائه بکنن، این رو تطبیق بدن با حقوق بشر، با حقوق اخلاقی، با حقوق انسانی جوامع متمدن، تا بتوانن یک دورنمای صحیحی از یک انسان مدرن ارائه بکنن. چیزی که اگر ما به دنبال دستیابی به اون هستیم، باید آن قید و بندها و زنجیرهای گذشته رو رها بکنید، وگرنه شما با زنجیری که بر پای دارید و به یک دیوار سفت و سخت چفت و بست شده، نمیتوانید بیش از آن طول زنجیری که به پای شما هست حرکت بکنید. در واقع آن زنجیر شریعتی است که به شما میگوید که به چه اندازه حرکت بکنید. برای فراتر نهادن باید اون زنجیرها رو پاره بکنید. امیدوارم دوستان گرامی ما و عزیزانی که

0: علاقهی به بنده دارن در جهت نشر این مطالب بکوشن بدون از هر گونه فحاشی و توهین، چون واقعا اهانت کردن و فحاشی کردن حالا به مقدسات، به شخصیت ها در هیچ دینی پسندیده نیست، اما نقد کردن کاری است که یک انسان مدرن انجام میده بدون اینکه شخصی برای انسان مدرن تقدس داشته باشه. نکته دیگری هم من در پایان عرض کنم، خواهشمندم عزیزانی که به بنده همیشه توجه و لطف دارن از دادن القاب و عناوین خاص پرهیز بکنن، چون دادن این القاب و عناوین به شدت بنده رو میآزاره و هیچگاه دوست ندارم برای بنده القاب و عناوینی انتخاب بکنید که فراتر از میزان دانش من هست، فراتر از شخصیت من هست و این زیبنده و پسندیده نیست، چرا که همین نوع نگاه کردن نشانه رسوبات افکار دینی و افکار استبدادی و دیکتاتوری است که متاسفانه در فرهنگ ما نهادینه شده و این تعارفات همیشه بوده. بیش از آن یعنی غلوف کردن ناپسند است، چه از سوی کسی که غلوف میکنه و چه از سوی کسی که مینشینه و گوش میده و لذت میبره. امیدوارم ما رو همراهی بکنید. آن چیزی که امروز طبق این آمارها به دست ما میرسه نشان دهنده مثمر ثمر بودن این نوع برنامه ها و این نوع کارهایی است که روشن فکران و روشنگران متعدد انجام دادن و بنده به عنوان یک دانش آموز کوچک در این مکتب سعی کردم به اندازه وسع و توان خودم هم کاری رو انجام بدم، اما باید قدردان بزرگانی بود که این راه رو گشودن از دوران صدر اسلام گرفته تا به امروز، که امروزه خب با توجه به ابزار ارتباطی قوی تر کار ما ساده تر هست، اما به همان اندازه هم مردم آگاه هستند و ما باید با مطالعه بیشتر، با تحلیل دقیق تر، تحمل آرا و عقاید دیگران این بحث ها رو بست و گسترش بدیم. امیدواریم که همه ادیان در کنار همه باورها و همه اعتقادات بتوانند یک زندگی مسالمت آمیز داشته باشند. کار ما این نیست که اسلام باید نابود بشود، خیر، هر کسی میتواند معتقد به مسائل اسلامی باشد، اما باید بیشتر از اسلام به حقوق انسانها باور داشته باشد. کسی که انسانیت و اخلاق انسانی رو قربانی اعتقاد میکند آنجا باید با او مبارزه کرد، مبارزه فکری کرد، به او گفت کار تو اشتباه است، نتایج و اعمال کار او رو نشان داد، همین چیزی که ما امروز نشان دادیم. یعنی اگر پیامبر اسلام همان روز جلوی عبدالله ابن مسعود رو میگرفت، همان روز جلوی علی ابن ابی طالب رو میگرفت، همان روز در مورد کشته شدن حویی ابن اخطب سکوت نمی کرد، این رو تأیید نمی کرد، بعدها بر سر حسین ابن علی چنین نمی آمد، بر سر دیگر شیعیان چنین نمی آمد، بر سر دیگر مردمان چنین نمی آمد. بنابراین ما باید یاد بگیریم نهالی که می کاریم چه بسا ممکن است در آینده نه تنها به ضرر ما بشود، بلکه میتواند برای جامعه انسانی یک خسران و خسارت سنگینی رو به بار بیاورد. به هر حال امیدوارم این مطالب تاریخی بتواند برای ما درس باشه، پند بگیریم و در دایره تعقل بسنجیم و به دیگران ارائه بدیم. سپاسگزارم از لطف شما عزیزان، علل خصوص کسانی که با همیاری های خودشون این برنامه ها رو رونق میدن و انگیزه میشن برای ما که بتوانیم با کنکاش بیشتر در زمینه های مختلف گامی هرچند کوچک در زمینه روشنگری برداریم. تا برنامه دیگر، بدرود.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به تک تک شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز باز هم در خدمت جناب آقای دکتر حسام نوذری هستم. میخوایم راجع به کارکرد مغز بازم صحبت بکنیم و اینکه چطور به بعضی از رفتارهای خودمون بتونیم مسلط بشیم یا چطور از بعضی از رفتارها رو بتونیم از خودمون دور بکنیم. دکتر جان درود بر شما.
2: درود بر شما و بینندگان گرامی شما، چقدر خوشحال هستم که در خدمت شما هستم.
1: افتخار دادین. ما این هفته میخوایم اگه موافق باشین راجع به اینکه چطور میشه، ببینیم مثلا ما الان هستیم توی هموطنانمون رو نگاه میکنیم، عده‌ای هستن تعصب دارن، و متاسفانه اکثر این دوستانی که تعصب دارن اطلاعات و دانششون هم کمه، یعنی یه دانش محدودی دارن، یه جایی یه دفعه بسته میشه دیگه، اصلا انگار در مغزشون بسته میشه، هیچ چیزی دیگه نمیخوان، اصلا هر چیزی که بخواد اون چیزی که بهش تعصب دارن رو یه جوری به چالش بکشه رو اصلا حاضر نیستن گوش بدن، یعنی حاضر نیستن بهش مطالعه‌ای داشته باشن، یا مثلا میرن مطالعه بکنن که اونو ثابت بکنن، یا مثلا نمیدونم، من خودم شاهد بودم که طرف رفته یه عالمه از کیهان شناسی و ستاره شناسی هم چیز خونده، ولی همه رو میخواد دو مرتبه برگردونه بچسبونه به قرآن و به اسلام، و که اصلا هم بی‌معنی حرفایی که میزنه. چه اتفاقی میفته که ما، حالا نه فقط راجع به اسلام نمیگم، تو مثلا بعضی به گرایش سیاسی دارن حاضر نیستن به هیچ عنوان نقطه مقابلش رو بشنون، یا یه جوری بالانس بشه، یه جوری به یه تعادلی برسن که خب خیلی خب مثلا یه چیزی اینجا داره ولی یه عیبی هم داره. این چه اتفاقی میفته که ما متعصب میشیم؟
2: بذار از دیدگاه علم اون رو ارزیابی کنیم، این رو بررسی کنیم.
1: حتما.
2: ما واژه اویدنس رو داریم، شما زیاد میشنوید، شواهد نشون میدن، اویدنس بیس مدیسین، شواهد نشون میدن در مقابل پروف که ثابت شده. حتی در میان برخی از دانشگاهیان ما تفاوت این دوتا رو متوجه نمیشن، و شما میبینید که امروز این واژه اویدنس به خصوص حتی در جوامع غربی به شدت جای برای خودش پیدا کرد که نتیجه اون خوشکندیشی هست، یا نتیجه اون خوشکندیشی شده، یا همون تعصب کوردلی. رود گنگ برای صدها هندوها مطمئن بودن که معجزه‌گر است، و آدمهایی که نابینا بودند در این رود شنا می‌کردند و بینای خودشون رو به دست می آوردن. و حتی ما گزارش هایی داریم که افرادی که دارای جزام بودند یا وبا در این آب شنا می کردند و بهبودی پیدا می کردند. اما به خصوص نگاه کنید به این نابینایی، فردی نابیناست وارد رود میشه و بینای خودش رو به دست میاره، تا اینکه علم وارد میدان شد، اویدنس محکم بود، قوی بود. حتی ما پزشکانی داریم که این پدیده رو تایید کردن، مهر تایید روی اون زدن از سوی دانشگاه های خودشون، حتی مراکز پژوهشی، تا اینکه علم وارد میدان شد، علم ناب. آدمی به نام فلیکس دقل، یک فرانسوی هست، در کانادا به دنیا آمده. اگر شما امروز در پاریس، در پاریس 16 قدم بزنید، یک خیابان کوچکی هست که روی اون پلاک نوشته فلیکس دقل، اشاره به این فرد هست، به این دانشمند هست. در اوایل قرن گذشته متوجه شد که در این آب بکتریوفاژ هست. بکتریوفاژ، فاژ یعنی دریدن، خوردن، بکتری همون بکتری هست، میکرو، بکتریوفاژ یعنی ویروسی که بکتری رو از بین میبره، بکتری رو از بین میبره و اون رو نابود میکنه. و افرادی که نابینا بودند و دچار عفونت بودند و برای ماها و سالها از اون رنج میبردند، به لطف این ویروس شفا پیدا کردن. هیچ ارتباطی با معجزه نداشت. اما شما ببینید که میلیون ها و میلیارد ها نفر برای شما سوگند یاد میکنند که این رود معجزه گر است، یا رود یامونا، و مرتب شاهد اون هستیم و مرتب سیاست، حتی برخی مراکز دانشگاهی و دین و مذهب از اون استفاده کردند. زمانی که شما امید خودتون رو از دست دادید، در به در به دنبال معجزه میگردید، در به در به دنبال معجزه هستید. بنابراین یادآوری کنم که evidence is not proof، ولی اویدنس، شواهد میتونن شما رو قانع کنن. شواهد نشون میدن، شما این رو مرتب میشنوید، شواهد نشون میدن. نه، همیهنان گرامی به خصوص جوانان ایران، شواهد هیچ چیزی رو نشون نمیدن. و گفتم جوانان ایرانی به خاطر اینکه میدونن که چقدر شما محبوب جوانان ایران هستی و چقدر خوشحالم که در برنامه شما هستم و میدونم که بینندگان زیادی دارید. و گفتم جوانان، و اجازه بدید از یک مثال دیگه استفاده کنم. شما یک آدمی رو میبینید، یک جوانی بسیار برازنده است، خوشتی، خوشقیافه، با لباس فوق‌العاده شیک، با یک ماشین رولز رویس 14 از یک قصر زیبا خارج میشه. جوانی بسیار برازنده، شیک پوش، یک ماشین آخرین مدل، یک خودروی آخرین مدل از یک قصر زیبا. تمام شواهد نشون میدن که این جوان یک جوان بسیار ثروتمند است. اما چه بسا که این جوان توی دست‌ترین فرد اون شهر باشه، یا اون روستا باشه، یا اون منطقه باشه. راننده یک آدم پولدار هست. با آدم‌های پولدار زمانی که رولز رویس می‌خرن دوست ندارن خودشون رانندگی کنن تا بتونن پوز بیشتری هم شاید بدن، یک راننده خوشتیپ رو استخدام میکنن. اما تمام شواهد به شما نشون میدن که این یک جوان ثروتمند است. و باور کنید چه بسا هستن که توی دست‌ترین فرد اون منطقه باشه. شواهد نشون میدن. یک سری بزنیم به درصد. این درصد هم زیاد کار دست ما داده. برای نمونه میشنوید که بالای 99% فلان، بالای 90% فلان. این درصد بسیار خطرناک است و نه تنها در دین و مذهب، که در مراکز پژوهشی ما هم، در میان دانشگاهیان ما هم مرتب مورد سوء استفاده قرار میگیره. میخوام به شما بگم که critical thinking، اندیشه سنجشگر، تفکر نقادانه هیچ ارتباطی به مدرک نداره. هیچ ارتباط به مدرک نداره. فرض کنید که آقای احمدی نژاد دو تا شغل در زمان حکومت خودش ایجاد کرد. آقای روحانی میاد و اون 4 شغل ایجاد کرد، یا 8. شما میتونید اعلام کنید که رئیس جمهور دوم اون بعدی 200% بیشتر تولید کار کرد، در حالی که هیچ تفاوتی میان 2 و 4 یا 2 و 8 نیست. اما میبینید که درصد چطور شما رو در دام میندازه. یا اگر در یک جای 10 زندگی میکنه، از این 10 9 $1 بیشتر درآمد ندارند، اما نفر دهم 1,000,000. شما میگید 1,000,000 تقسیم بر 10 میانگین درآمد در این کشور، در این شهر $100,000 است. میانگین هم مرتب مورد سوء استفاده قرار میگیره. ما نیازمند به عددهای دیگری هم هستیم. یا اگر شما 10 رو در تاریکی پرتاب کنید، احتمالاً یکی از اونها به هدف میخوره. حالا چراغ رو روشن کنید روی اون هدف، مردم اون تیر رو میبینن و اون هدف، اون نقطه رو که روی زمین افتاده نمیبینن و تا آخر عمر سوگند یاد میکنن که شما برجسته ترین تیراندازی هستید که در زندگی دیدن، در حالی که هیچ تبحری در تیراندازی ندارید. اگر شما 10 در تاریکی پرتاب کنید، 10 پرتاب کنید، این احتمال هست که یکی از اونها به هدف بخوره. یک مثال دیگه برای شما میزنم. شما زیاد میشنوید که با کفش نخوابید. اگر با کفش خوابیدید روز بعد سردرد میگیرید و بسیار منطقی به نظر میرسه. به قول امریکایی it makes sense. به هر کسی که بگید میگه it makes sense. با کفش نخوابید سردرد میگیرید. پیداست، چرا که نه. اما علم که وارد میدان میشه، علم وارد میدان میشه و به شما میگه که من ارزیابی کردم، من بررسی کردم و دیدم که آدمهایی با کفش میخوابند که مست هستن و دیر وقت به خانه آمدن و به خانه که میرسن روی اون تخت ولو میشه و روز بعد سردرد شدیدی دارن که هیچ ارتباطی با اون کفش نداره، هیچی مطلق، همه برمیگرده به الکل. اون سردرد روز بعد به خاطر مستی هست. این مثال رو برای شما زدم تا جوانان ایران ببینن که چقدر به سادگی میشه اونها رو فریب داد. قانع کننده با منطق میگی نگاه کن، هر آدمی که با کفش میخوابه روز بعد سردرد داره، روز بعد سردرد داره. یا evidence versus proof. یا فرض کنید شما یک آدمی رو میبینید از یک ساختمان بلند میپره و نمیمیره، و نفر دوم و نفر سوم و نفر چهار، معجزه. اما کافیه که شما از یک چیز غافل شده باشید که پایین اون ساختمون یک استخر هست یا یک جای نرم هست. کافیه از یک چیز رو از شما پنهان کنند. اما زمانی که علم وارد میدان میشه، علم از شما درخواست کنترل میکنه، گروه کنترل. یعنی همین آدم ها رو ببرید از یک ساختمان دیگه بپرد. و این هم حتی کافی نیست برای این. میگه حالا به یک جای دیگه بریم و جای دیگری بریم و از این ساختمان بپرد. و میبینید که از ساختمان میپرن و همه میمیرن.
1: در حقیقت میتونیم بگیم که این داستان معجزه یا یعنی مثل یه میانبریه که زود مسئله رو حل میکنه دیگه. میگن آقا این رود گنگو چون رفتن تو این رود شنا کردن معجزه شده، چشش خوب شده، دیگه نمیرن ببینن چرا. خب واقعا چی شد آخه؟ یعنی معجزه مثل یه میانبره. حالا ما چی کار کنیم که بتونیم این اندیشه سنجشگر رو داشته باشیم؟ یعنی بتونیم هر چیزی روش علامت سوال بذاریم؟ چه جوری خودمون رو آموزش بدیم که این اندیشه سنجشگر رو داشته باشیم؟
2: خیلی راحت، خیلی راحت. ببینید، بریم به سراغ اوجی سیمسون. اوجی سیمسون برجسته ترین فوتبالیست امریکا، محبوب ترین، عاشقش بودن، تا اینکه به جرم قتل همسر خودش و دوست پسر همسر خودش بازداشت میشه، به محاکمه کشیده میشه. آقای اوجی سیمسون، بریم به درون این دادگاه. آلن درشویتس وکیل اوجی سیمسون هست. آلن درشویتس رو میکنه به هیئت جوری، به اونها میگه که موکل من سیاه‌پوست است و کار بدی کرده، همسر خودش رو زده، آدم خشنی بوده، بددهن بوده، اما ما داریم راجع به قتل صحبت میکنیم. شما اینجا نیستید که قضاوت کنید که اون شوهر خوبی بوده یا نه، فحاشی میکرده یا نه. اینجا هستید که به یک پرسش پاسخ بدید، آیا او قاتل هست یا نیست. و من به شما میگم که 99.9% از مردانی که همسران خودشون رو میزنن اونا رو نمیکشه. 99.9% از مردانی که همسران خودشون رو میزنن اونا رو نمیکشه. بنابراین شما چطور میتونید شب برید خونه با خیال راحت بخوابید و بگید که موکل من اوجی قاتل هست؟ بله، پدر بدی هست، شوهر بدی هست، فحاش هست، اما قاتل نیست. به عددها نگاه کنید، به عددها نگاه کنید، به درصد نگاه کنید. تا اینکه ما آدمی داریم به نام توماس بیس در صده های گذشته و به دنبال اون لاپلاس و به دنبال اون آلان تورینگ. آلان تورینگ که پدر کامپیوتر هست. این ستا، این ستا به ما یاد دادن که یک دریچه دیگری رو هم بازی باز کرد. شما نگاه کردید به آقای اوجی سیمسون و اون شوهرها که میزنن اما نمیکشن، اما یک دریچه دیگر هم باز کرد، دریچه رو به مقتول، کشته شده. یعنی میخوام به جوانان ایران بگم، به بینندگان شما بگم که چقدر ساده است اندیشه سنجش کرد. بنابراین شما یک دریچه دیگر رو راحتی باز میکنید، نگاه میکنید به اون محبوب، به اون خانم، میبینید که 95% 95% از زنانی که کشته شدند به دست شوهرانشون پیش از کشته شدن کتک خوردن. 95% از زنانی که به دست شوهران خودشون کشته شدن پیش از کشته شدن کتک خوردن. بنابراین اگر شما به دریچه آقای آلندرشویس نگاه کنید، احتمال این که آقای اوجی گناهکار باشه 1 در 1000 هست، یعنی بیگناه. اما اگر از دریچه دیگری نگاه کنید، احتمال این که بیگناه باشه تنها 5% هست. آلن درشویتز با اندیشه سنجشگر آشنا بود، با بیسیان استاتیستیکس آشنا بود، با تاماس بیس آشنا بود، با آلن تورینگ آشنا بود و از اون استفاده کرد برای سر جوری رو کلاه گذاشتن. اما دادستان هیچ آگاهی نداشت، دادستان مطلقا به چالش نکشید آقای درشویتز رو، حتی تحت تاثیر هم قرار گرفت. واژه‌ای که برای این مسئله هست هست inversion of a conditional. inversion of a conditional یعنی چی؟ شما میگید که اگر بارون بباره زمین خیس میشه، بنابراین بارون نباریده چون زمین خیس نیست. اما هممیهنان هم اینطوری نیست، همیشه در چای دیگر رو باز کنید، اگر بارون بیاد زمین خیس میشه. زمین خیس نیست پس بارون نبارده. نه، زمین میتونه خیس بشه به خاطر بارون، اما شاید آتش نشانی از اونجا رد شده، شاید کودکی رد شده اونجا زمین رو خیس کرده. هزاران دلیل ممکنه که اون زمین خیس بشه، اما به راحتی میتونن شما رو در یک دریچه گرفتار کنن. بنابراین پاسخ من به پرسش شما چی هست؟ به یاد این گفته من بیفتید که از من نیست، از آلن تورینگ هست. بلافاصله دریچه‌های دیگر رو باز کنید، هیچ ارتباطی به مدرک نداره. به شما گفتم دادستان تحصیل کرده بود، اما اندیشه سنجشگر رو بلد نبود و فریب خورد. و هیئت جوری زمانی که با اونها مصاحبه کردن گفتن که ما به خاطر اون دستکش نبود که گفتیم اوجه بیگناه هست، ما به خاطر این و اون نبود، ما تنها به یک دلیل بود که گفتیم بیگناه هست. اون عددی که آلن درشویتز به روی ما پرتاب کرد قانع کننده بود. 99.9% از مردانی که همسران خودشون رو میزنن اونها رو نمیکشن. بنابراین احتمال مقصر بودن مبکر من 1 در 1000 هست، 1 در 1000. و ما گفتیم که اوجه بیگناه هست. یا شما زیاد میشنوید در آگهی های وکلا، به خصوص در رسانه های فارسی زبان، که من بیش از 99% پیروزی دارم در دادگاه. بلافاصله شما بدونید که با یک آدم هیرگر، با یک آگهی پر از سیلو و فریب سر و کار دارید. به همین سادگی. یادتون بیاد اگر شما 2 تا شغل ایجاد کنید در مقابل 4 تا، 4 تا 2 برابر 2 تاست، 2 برابر. اما به راستی میان 2 و 4ش تفاوتی نیست. بنابراین زمانی که میگن 99% پیروزی دارم، بلافاصله در این 4 دیگر رو باز کنید. آیا تنها در مواردی که پیروزی آسون هست 99% پیروزی داری؟ یا در کل موارد؟ آیا پیش از اون سلکشنی، گزینشی صورت گرفته؟ تمام اون دریچه ها به روی شما بسته است. تمام دریچه ها بسته است و دین و مذهب روی همین مسئله سوار شده. دین و مذهب سده ها هست که روی معجزه سوار شده. و ما دارای 2 گیرنده آنتیک هستیم، قدیمی هستیم. یکی از اونها گیرنده درد هست، گیرنده درد، که این گیرنده درد هیچ منطقی درش نیست. یادتون باشه من بارها گفتم در حیات نه عدالت هست، نه منطق، نه اخلاق. دنبال هیچ کدوم از اونها نگردید که پیدا نمی کنید. خوشبختانه شاید این خود ما هستیم که بازی تولید کننده عدالت باشیم، اما در حیات دنبال عدالت و منطق نگردید که منطقی هم درش نیست، خوشبختانه.
1: من فقط میخوام ببینم که خیلی خب، حالا این الان یعنی این اندیشه سنجشگر، در حقیقت ما باید هیچ چیزی رو همینجوری قبول نکنیم، میگه خودمون سوال کنیم راجبش و بریم تحقیق بکنیم، بریم از زوایای دیگه بهش نگاه بکنیم. یعنی مثلا این خودکار رو از اینجا یه جور میبینیم، اینجوری یه جور دیگه میبینیم، یعنی هر چیزی رو از هر زاویه‌ای شما میتونید یه جوری تعریفش بکنی. و در مورد
2: ببینید گفتم درد، خب اگر شما یک سر سوزن به پوستتون بخوره ده دفعه بپرید بالا، اما خطر جدی شما رو تهدید نمی‌کنه. اما اگر یک نفر سرطان داشته باشه برای ماها و سالها دردی نداره، یعنی اونجایی که باسی بدن تولید درد کنه نمی‌کنه و اونجایی که نیاز به این همه واکنش نیست واکنش شدید نشون میده. این گیرنده ها قدیمی هستن، این بدن ما آنتیک هست، قدیمی هست و خود ما هستیم که به لطف آموزش باسی جبران کنیم. حالا زمانی که شما دچار درد میشید، تقدیس میدون پیدا میکنه. درد و تقدیس مقدس شدن، شما در به در هست. زمانی که درد پیدا میشه سر و کله تقدیس هم پیدا میشه. حالا در طول تاریخ ما مرتب بیمار میشدیم، به دلایل گوناگونی بسیاری از بیماری ها خوب میشدن. برای نمونه سیر طبیعی، بسیاری از بیماری ها دارای یک سیر طبیعی هستن، هر کاری هم که شما بکنید یا نکنید خوب میشن. اما اگر شما به سراغ جادوگری میرفتید، اگر شما به سراغ یک حجت الاسلامی میرفتید، یا اگر شما به سراغ یک حکیم میرفتید، همه رو میذاشید به حساب اونها. چه خوب شد که اونها رو دیدم و خوب شدن، سیر طبیعی در اصلت خوب میشدن. و یک پدیده دیگه القاپذیری هست. ماها القاپذیری داریم، یعنی اگر به شما تلقین بشه قبول میکنید، مرتب به شما یک چیزی تلقین بشه. واسه چی ما مرتب مراسم عزاداری و ذکر مصیبت داریم؟ ذکر مصیبت یعنی تلقیم کردن، ذکر مصیبت یعنی مرتب تلقیم کردن. یا پدیده دیگری هست به نام regression to the mean، بازگشت به میانگی. ببینید اگر شما به شدت افسرده باشید، از 0 تا 10، 10 امکان نداره 10 باقی بمونه، دیر یا زود به سوی میانگی باز میکرده. regression to the mean، این پدیده بسیار مهمی در بیوستاتیستیکس هست. ساده توضیح میدم تا آویزی گوش بینندگان شما بشه. regression to the mean، بازگشت به میانگین. یا از اون طرف اگر شما بسیار خوشحال باشید، اصلا از خنده رو به گور شد، امکان نداره این خنده شما از 0 تا 10 باقی بمونه، دیر یا زود به سوی میانگین برمیگرده. و بسیاری از مشکلات ما هم دیر یا زود به سوی میانگین برمیگرده. اما اگر اون زمانی که 10 هست، 9 هست، شما با مشکل خودتون برید به سراغ یک طبیب طب سوزنی، تا آخر عمر سوگند یاد میکنه که من با چشم خودم دیدم که این طب سوزنی کار میکنه. در حالی که طب سوزنی هیچ پایه و اساس علمی نداره. جادوگری به شیوه مدرن هست. یا اگر شما برید به سراغ یک آخوندی، دستی روی سر شما بکشه، شما تا آخر عمر سوگند یاد میکنید که من با چشم خودم دیدم. یا اگر مادر بزرگ شما به شما چیزی بده، تا آخر عمر به یاد مادر بزرگ هستید که یادش بخیر، زمانی که من این مشکل رو پیدا میکردم مشکل گشای من اون بود. که نیست. بنابراین شما القا پذیری رو داری، سیر طبیعی رو داری، regression to the mean، بازگشت به سوی میانگین رو داری، و wrong diagnosis، تشخیص غلط to begin with، تشخیص غلط از همون روز نخست، اصلا مشکل شما اینی نبود که فکر میکردید. بنابراین به دلایل گوناگون بسیاری از شبه عالم ها، بسیاری از آخوند ها، بسیاری از کشیش ها، بسیاری از حقوق باس ها، بسیاری از روانکاو ها، بسیاری از روانشناس ها، بسیاری از وکلا روی اون سرمایه گذاری کردن و بهرمند میشن و سر شما رو کلاه میگذارن. بنابراین هیچ ربطی به آخوند نداره. ما آخوند کراواتی هم داریم، ما آخوند بدون عمامه هم داریم. بنابراین مشکلی که در میهن ما هست مشکلی هست که سده ها گریبان ما رو گرفته، هیچ ارتباطی به این رژیم نداره. رژیم از اون بهرمند شد، رژیم از اون بهرمند شد، اما مشکلی هست که سده ها سما با اون سر و کار داریم. خداحافظی با ارزیابی علمی، خداحافظی با اندیشه سنجشگر، خداحافظی با این مسائل ساده که من برای شما توضیح دادم. بریم سراغ یک گیرنده دیگه در مغز، گیرنده ترس. ما دو گیرنده داریم به خصوص، تایپ 1 ایرور و تایپ 2 ایرور، تایپ 2 فالس نگاتیو. و این گیرنده قدیمی هست و این گیرنده ها کار میده دست ما. زمانی که شما ترس شما رو فرا میگیره، ترس از مرگ، پس از مرگ چه بستر من خواهد اومد، ترس از بیماری، اینجاست که تقدیس وارد میدان میشه، فرهنگ و ضد فرهنگ. زمانی که ترس وارد میدان میشه به خاطر این گیرنده آنتیک و عتیقه، زمانی که درد وارد میدان میشه به خاطر این گیرنده هیچ منطقی درش نیست. شما بیماری سرطان دارید سر و صدا نمیکنه، اما دست به پیشونی شما بخوره سر و صدا میکنه، دردتون میگیره. شما ما گیرنده هایی داریم که عتیقه هستن. زمانی که شما پاسخی علمی برای این گیرنده ها پیدا نکنید، تقدیس وارد میدان میشه بلافاصله. و زمانی که شما تنبل باشید، خود باور نباشید، تقدیس و تمجید و چاپلوسی وارد میدان میشه. و به همین دلیل هست که ما صده هاست که درگیر چاپلوسی و تملق و تقدیس هستیم. ما صده هاست، هیچ ارتباطی به دههای اخیر نداره. و این فرصتی هست واقعا برای ما که یک بار برای همیشه از اونها راحت بشیم، به لطف خود باوری به خودمون نگاه کنیم. منتظر یک مرجع تقلید، یک حجت الاسلام، یک وکیل، یک روانکاو نباشیم. نخست به خودمون نگاه کنیم، شاید که بتونیم خودمون مشکل خودمون رو حل کنیم. شاید متوجه بشیم که نه، ما درگیر این درد هستیم، اونقدرها هم بد نیست، راه حل دیگری هم هست. من درگیر ترس هستم، نه، شاید راه حل دیگری هم هست، یک نگاه دیگری هم هست. و بنابراین کشورهای اروپایی وارد رنسانس و پست رنسانس شدند. اراسموس داروین، جیمز وات، پریستی. اما ما وارد خرافات شدیم. ما که پیشرو بودیم، ما که پیشرو بودیم نسبت به اروپایی ها، ما که ابو سینا رو داشتیم، زکریای رازی رو داشتیم، عمر خیام رو داشتیم، اونها رو ول کردیم و صده ها وارد خرافات شدیم. تصمیم گرفتیم که در مقابل ترس تقدیس رو انتخاب کنیم، تصمیم گرفتیم که در مقابل درد معجزه رو انتخاب کنیم. اما اروپایی ها نه. و به همین دلیل شما نگاه کنید به فلیکس دغل. ما در سالهای 1900 هستیم، اما شما نگاه کنید اندیشه سنجشگر در این آدم رو. مگر این آدم آیفون داشت؟ مگر این آدم میکروسکوپ الکترونیک داشت؟ هیچی نداشت، هیچی نداشت فلیکس دغل. اما به این کشورها سفر میکنه. حالا شما میلیاردها و میلیونها هندو رو داره که در طول سالها تو این آب میپرن و یه حرفای میزنن و یه کارایی میکنن، در مقابل یک آدم که ابزار امروز ما رو نداره اما فکر میکنه. امکان نداره که معجزه‌ای در کار باشه. یک چیزی در این رودخانه هست، یک چیزی در این رودخانه هست و سرانجامش میشه کشف بکتریوفاژ. و ما بسیار نمونای بسیار زیادی داریم. اما ما درگیر محمد غزالی شدیم، امام محمد غزالی شدیم، ما درگیر عرفان شدیم، عرفان، ما درگیر صوفیگری شدیم. یعنی از این گذشتیم، از دین و مذهب یه جور دیگه یه چیز دیگه پیدا کردیم. نه، زمان اون فرا رسیده که علم به معنای واقعی خودش وارد میهن ما بشه. جای علم صده هاست که در میهن ما خالیست. زمامداران ما از ته دل حاجی می شدن، زمامداران ما از ته دل حاجی می شدن. شما سری بزنید به همش، همه سری می زدن به بیابانهای عربستان، باران رحمت در اونجاست، در حالی که چارلز داروین، آلبرت اینشتین، ژرژ لومتر، هنرمندان اروپا، لئوناردو، نویسندگان اروپا، مولیر، در اون زمان همه سر زدن به اون دریچه دوم، توماس پیس، آلن تورینگ، لاپلاس. من میتونم همینطور واسه شما اسم بیارم، افشینجو، همینطور واسه شما اسم بیارم، یکی دوتا نیستن. اما سر بزنیم به میهن ما، ما مرتب ناچاریم که سر بزنیم به عمر خیام، کسی دیگری رو نداره. ما مرتب ناچاریم که سر بزنیم به زکریای رازی، کسی دیگری رو نداره. ما مرتب سر میزنیم به فردوسی، اندیشه سنجشگر، خردورزی، کسی دیگری رو نداره. صده هاست که با بسیاری از اونها خداحافظی کردیم و زمان اون فرا رسیدی که دوباره یک سلام بالا بلند داشته باشیم به همه اونها.
1: اشاره کردیم تو صحبتاتون به تنبلی. من فکر کنم که مشکل بزرگ اینجا، یعنی شاید مادر خیلی از مشکلات همین این تنبلی باشه که ما نمیریم دنبال، یعنی سخته دیگه، بعد ول کنی بری یه چیزی بخونی، بعد بری وقت بذاری تحقیق کنی. و اینجاست که وقتی که خودت تحقیق میکنی خودت صاحب اندیشه میشی، به جای اینکه بیای اندیشه یه کس دیگر رو که بهت حالا نمیدونی چقدرش درسته قبول بکنی. به نظر من ما وقتی هر چیزی که میشنویم هر چقدرم که به نظرمون درست میاد، بعد خودمونم وظیفه داریم، مثلا نسبت به خودمون وظیفه داریم، نسبت به جامعهمون وظیفه داریم که بریم راجعش تحقیق بکنیم. یه موضوع دیگه‌ای که وجود داره الان، یعنی ما باهاش به نوعی دست به گریبانیم، اینه که ما عاشق زنجیرهامون میشیم. یعنی این که از یه چیزی داریم زجر میکشیم، از یه چیزی، مثلا مثل همین این کارهایی که تو عزاداری میکنن، میرن خودشونو میزنن، یا این که خودشونو گیر یه اندیشهی میندازن و بعد دیگه پایبند به این اندیشه غلط میشن و حاضرم نیستن اینو تغییر بدن. این چه اتفاقه؟ یعنی مثلا فرض کنیم حالا از دینم بیایم بیرون، در کمونیست، در زمان استالین، خب میبینن که چقدر داره جنایت میکنه، ولی بازم یه عده‌ای کنارش ایستادن، میدونن که غلطه ولی بازم کنارش ایستادن، به خاطر اینکه به نظر من مغزشون یه جای قفل شده. چه اتفاقی میفته؟ بعد چی کار کنن این آدما؟ یعنی چه جوری آدم به خودش آگاه بشه؟ که چون ممکنه هر کدوم ما به این مسئله گرفتار بشیم، چه جوری خودمون آگاه کنیم به این؟
2: باورهای ما، تعصب‌های ما، خوشکندیشی‌های ما، بن‌باوری‌های ما، کوردلی‌های ما توضیح علمی دارن اما علم نیستن. توضیح علمی دارن اما علم نیستن. و بایستی که خود باور بود، سلف استیم، اعتماد به نفس، و هیچ کاری هم نداره. همه برمیگرده به این که از خود باوری دور شدیم، به خودمون باور نداریم. کافی است که کمی احترام برای خودمون داشته باشیم، کمی احترام. شما چطور ممکنه که صدها سال عزاداری کنید برای آدمی که دشمن میهن شماست؟ کافی است که شما یک تحقیق بکنید، یک گامی بردارید، یک تاریخی بخونید. تنبلی تاریخی. باورهای ما، تعصبهای ما توضیح علمی دارن اما علم نیستن. و اون چه رو که نشه زیر پرسش برد علم نیست. هیچ چیزی مقدس نیست، حتی در علم. عرشون جان، حتی در علم هیچ چیزی مقدس نیست. همه چیز روی اصل عدم اطمینان، عدم قطعیت سوار شده. Random uncertainty. نه روی اطمینان. ما بایستی روی عدم اطمینان سرمایه گذاری کنیم. Uncertainty. نه روی اطمینان های خودمون. هر چیزی رو بایستی زیر پرسش گذاشت. و اگر شما نتونید چیزی رو زیر سوال ببرید، قطعا علم نیست. یا سیاست هست یا دین و مذهب هست. رو نگاه کنید به موسی. من در مصر بودم، کارهای تحقیقاتی میکردم اونجا. شما هیچ اثری از آدمی به نام موسی در مصر نمیبینید. بنابراین ما باید این تنبلی رو کنار بگذاریم. شما نمیتونید صده ها به مردمانی توهین کنید، بی احترامی کنید، از واژه تفرعون استفاده کنید، در حالی که این اندازه در شما شرافت نبوده که گامی بردارید، یک گام کوچه که بگید اصلا این آدم بوده یا نبوده، یا از این گذشته، آیا به راستی این امکان وجود داره که دریایی باز بشه و آدم‌ها از اون عبور کنن؟ بنابراین شما تنبلی رو کنار بگذارید، برید به سراغ یک زمینشناس، بگید آقای زمینشناس، از هر دانشگاهی، دانشگاه اروپا، دانشگاه آمریکا، شما میشه لطفاً با من بیاید ببینیم این کجا باز شده؟ به همین سادگی. همون معجزه یامونا یا رودگنگ هست، یا تبدیل شدن رود نیل به خون. آخه کجا رود نیل تبدیل به خون شده؟ ما کاغذ یک ذره شرافت داشته باشیم، کمی شرافت داشته باشیم، کمی خودباوری، کمی احترام به خود. اگر کمی احترام به خود داشته باشیم، ما هم نظیر دانشمندان اروپایی فکر میکنیم. مگر زمانی که اونها وارد مصر شدن حتی دوربین عکاسی وجود نداشت؟ زمانی که زمین شناسان فرانسوی وارد مصر شدن، دقیقا همون چیزهایی که گفتن که من الان به شما میگم. و شما نگاه کنید بگر اون موقع چی داشتن؟ هیچی نداشتن. بنابراین اندیشه سنجشگر هیچ ارتباطی به مدرک نداره، برمیگرده به خودباوری، کمی چشمان رو باز کردن. و من از این مثال استفاده کردم، یعنی تنها مربوط نمیشه به تشدد. شما همین داستان رو نگاه کنید، چه بلای سر مردم مصر آورد، چه بلای سر این مردم آورد. صده هاست که ما محروم هستیم از شناخت رمسس، رمسس اول، رمسس دوم، تودموزس، تودموزس دوم، هتشپسوت، محروم هستیم، مریپتا، پسست. افشین جان، پسسل به تایید مراکز اروپایی نخستین دانشمند زن دنیاست. نخستین دانشمند زن دنیا. یعنی طرز تفکر این زن حیرت آور است. به نظر شما چه زمانی زندگی میکرد؟
1: 2000 سال قبل از مسیح.
2: 4700 سال پیش.
1: و
2: ملیتا وزیر بوده، وزیر در دربار این هتل فرعون جوزه. اصلا حیرت آور از زمان اینها. این هتل هم 4700 سال پیش. میگه اگر شما تشخیص ندادید بیماری رو، معالجه هم نکنید، که چه بسا معالجه بدتر از خود بیماری باشه. wrong diagnosis، اگه تشخیص ندادید کاری نکنید. سر طبیعی، بیماری میتونه سر طبیعی خودش رو طی بکنه، بازگشت به سوی میانگین، regression to the mean. سر طبیعی اگر تشخیصی ندادید. اگر شما بینندگان شما که در آلمان هستن به موزه برلن برن، یا در لندن هستید، شما به موزه برلن برید و نوشته های این مصری ها رو در 3000 سال پیش، 4000 سال پیش، فوق‌العاده هست. شما میبینید که چطور به لطف اندیشه سنجشگر آسمان خراش های رو ساختن که برای 3000 سال بلندترین آسمان خراش های دنیا بودن. هنوز هم با آسمان خراش های شیکاگو رقابت میکنن، هنوز هم رقابت میکنن. و بعد شما بگید خیلی راحت، ساده، فرازمینی ها آمدن و این رو ساختن. ساده یاد نه، شلاق زدن و یک قوم اینا رو ساختن، با شلاق اینا رو ساختن. آخه اینم حرف شد. ببینید شما چقدر ساده است اگر یک خورده تنبلی رو کنار بگذارید و کمی شرافت داشته باشید. این سنگ هایی که بالا رفته به اندازه این اتاق من هست. شما برید 50 تا وزنه بردار بیارید، 50 تا وزنه بردار ایران، سنگین وزن، اگه تونستن اینا رو 10 متر بالا ببرن، اگه تونستن، همطور شلاق هم بهشون بزن، وزنه بردار، اگه تونستن. شما دارید در مورد یک آسمان خراشی صحبت میکنه که 2,300,000 قطع سنگ داره، 148 متر بالا رفته، و شما دارید راجع به 4500 سال پیش صحبت میکنه. به مد نگاه کنید، به موزیک، به شعر. باور کنید من هر بار، من واقعا عاشق مصر باستان هستم و کیف میکنم زمانی که اشعار شعرای شاعرین زن مصر رو میخونم. 3000 سال پیش فکر میکنید فروغ فرخزاد است؟ فروغ فرخزاد در آزادی، در آزادی بیان چگونه از عشق خودشون صحبت میکنن؟ و ما همه اینها رو فراموش کردیم. بنابراین درخواست من از هممیهنانمون این هست، این تنبلی رو کنار بگذارن و یادشون باشه که یک مقدار میگرده به شرافت انسانی. شرافت انسانی، راحل ساده رو پیدا نکنید که فلان حجت الاسلام این رو به من گفت. این رو هم به شما بگم که مراجع تقلید ما که در طول هزاران سال، حتی در میان عرفا، در میان صوفی ها، اونهایی که دنبال عرفان هستن، این مراجع تقلید اونها، اینا یک عمر به راستی پرت و پلا مطالعه کردن، هیچ پای و اساس علمی نداره. یعنی شما حجت الاسلام شدید در نادانی. شما کتاب های اینها رو بخونید، یعنی اصلا تصورش هم حیرت آور هست. چگونه امکان داره یک آدمی 5 سال، 6 سال، 7 سال، 8 سال چیزهایی بخونه که پشیزی ارزش علمی نداره و نتیجهش میشه توضیحات المسائل؟ چگونه باسی وارد دستشویی شد؟ یا در مورد آمیزش با حیوانات؟ اصلا چیزهایی که آدم حیرت میکنه. و این بر میگرده به این که هممیهنان ما زمان اون فرا رسیده که تنبلی رو کنار بگذاره. و شما با تنبلی خودتون دارید صدمه میزنید به بسیار از آدمهای دیگه، حتی در سرزمینهای دیگه، حتی در سرزمینهای دیگه، و میبینید که چقدر راحت هست، چقدر ساده هست، چقدر ساده هست. در مورد تاریخ، اگر شما میخواید بدونید که 1400 سال پیش چه اتفاقی افتاده، به تاریخ یک نگاهی کنید. این همه تاریخ شناس ما دارید، به اونها میشه نگاه کرد. امیدوارم پاسخ به اون پرسش شما رو داده باشم.
1: بله بله، گفتین موزه برلین، من خودم این موزه برلین رو رفتم و یک عالمه کتیبه از زمان آشوری ها هست که همین شمال عراق میشه. و یه چیز جالبی بود، من با یکی از دوستام اونجا بودم و اون به من یه نکته جالبی رو گفت که ببین چقدر نوشته دارن از مثلا 3000 سال پیش 4000 سال پیش چقدر نوشته هست. یعنی خود این نشون میده که چقدر این نوشتن و اهل خوندن بودن اینا و چقدر این نوشتن مهم بوده که همه هر پادشاهی اومده یک عالمه کتیبه داره، یه عالمه چیز میز نوشته راجع به مسائل مختلف. و اون موقع بعد میگن که نمیدونم اعراب در زمان قبل از اسلام دختراشون رو زنده به گور میکردن یا فلان بودن بهمون. یعنی همینجوری ما پذیرفتیم اینو بدون اینکه بریم راجبش تحقیق بکنیم، بدون اینکه تاریخ اون منطقه رو بخونیم. اتفاقا یه محقق دیگه‌ای همین 6 7 سال پیش اومد ثابت کرد که شهر مکه که الان میرن دورش میچرخن اصلا اون زمانی که پیامبر در این شهر نبوده، این مکه در پترا بوده. اون حالا یه عالمه مدرک و اینا آورد نشون، یه داکیومنتری یه ساعت و نیم هم ازش ساخته. یعنی میخوام بگم که اگه بریم تحقیق بکنیم راجع به این چیزا اصلا به یه نتایج دیگه ای میرسیم، یه چیزای دیگه یاد میگیریم و اینا همش برمیگره به همون که شما فرمودین تنبلی. پس این ما حالا چیکار کنیم؟ این دوستانی که الان گیر کردن تو این تعصبه چجوری بهشون کمک بکنیم؟
2: ببینید اول نترسید، متافیزیک و ماورا طبیعه اینها همه خرافات است، هیچ گونه واقعیت علمی نداره و نگذارید که شما را از مرگ بترسونن. این نادانی هست، این درد هست، این ترس هست که گریبان شما را گرفته. خودتون از اونها رها کنید و میبینید که چقدر دنیای علم زیبا هست، چقدر این دنیای ما زیبا هست. ببینید شما زمانی که به علم سری میزنید، علم به شما میگه که این عالم ما 14 میلیارد سال از عمرش میگذره. 14 میلیارد سال، در همین لحظاتی که من با افشین گرامی صحبت میکردم، هزاران ستاره به دنیا اومدن، هزاران ستاره به دنیا اومدن و زندگی میکنن و با مرگ خودشون به عناصر تازهی حیات میدن، نوکلئوسنتز. و شما این سعادت رو دارید که در یک دوران کوتاهی در این عالم زندگی کنید و احتمال حضور شما در این عالم چقدر هست؟ ببینید افشین جان، اگر روی یک سکه بنویسن افشین، این سکه رو پرت کنن در اقیانوس آرام، هزاران متر، اقیانوس آرام عمیق‌ترین اقیانوس دنیاست، بره پایین، حالا عقابی رو پرواز بدن در کهکشان راه شیری، عقابی رو پرواز بدن که امکان پذیر نیست، حالا بگیم هست، این عقاب پرواز کنه در این کهکشان ما که 200 میلیارد خورشید داره، میلیاردها سیاره، بیاد این کره زمین ما که اندازه سر سوزن هست در مقایسه با عالم ما، و کره زمین ما بره به سراغ اقیانوس آرام در اون جایی که بایستی بره و این عقاب شیرجه بزنه در آب، هزاران متر پایین بره که نمیتونه، حالا پایین بره و از میان تمام سکه هایی که در ته اقیانوس افتاده سکه رو انتخاب کنه که روی اون نوشته افشین. اگر شما افشین جون امروز روی کره زمین هستی، به راستی این به این معناست که این حادثه رخ داده، این وقت شانس حضور شما روی کره زمین کم هست، هست صفر ممیز صفر صفر صفر، همینطور بگیرید برید تا یک، این وقت احتمال حضور شما کم هست. و چطور میشه که قدر شناس نبود؟ همیشه در زندگی جایی برای قدر شناسی هست و ما دوره کوتاهی روی کره زمین هستیم، اما چه کسی رو به ما یاد داد؟ علم. علم هر چی که این آخوندها گفته بودن که غلط بود، یا کتابهای ابراهیمی، هر چیزی که گفتن غلط هست، کمی هم تنبلی رو کنار بگذارید، قدمی بردارید، گامی بردارید، این کتابها رو باز کنید، کجا این کره زمین ما 6000 سال پیش پیدا شد؟ کجا در 6 روز و 7 روز ساخته شد؟ کجا اول آدم درست شد بعدش ماهی‌ها اومدن؟ و بعد شما نگاه میکنید به حضور حیات بالا 4 میلیارد سال پیش، حضور حیات روی کره زمین و این پیوستگی که میان همه ماست، به قدری واقعا دنیا زیباست، به قدری دنیا زیباست که شما تنها از دریچه علم هست، از راه علم هست که به زیبایی اون پی میبرید. و بله پر است از راز، پر است از راز، و به خاطر همین در علم هیچ چیزی مقدس نیست، همینا در علم هیچ چیزی مقدس نیست، همه چیز روی probability سوار شده، احتمالات، random uncertainty، احتمالات، و این احتمالات هست که به زندگی ما راز بخشیده و اینجاست که هنر وارد بیرون میشه، هنر به داد ما میرسه، هنر به داد ما میرسه تا کمی ما رو آروم کنه در مقابل این همه راز. اما از اون سو باز به سراغ علم میریم تا بتونیم این رازها رو بشکافیم، اما هر بار که رازی رو شکافتیم رازهای دیگری پدیدار شدن. تا یک مدت فکر میکردیم که همین کهکشان ماست، حتی تا زمان آلبرت اینشتین، تا اینکه هابل وارد میدان شد و به اینشتین گفتش که نه اینطور نیست، تا اینکه جورج هومر وارد میدان شد گفت این عالم ما در حال گسترش و انبساط هست، بزرگتر و بزرگتر داره میشه، شتاب گرفته حتی این انبساط، رازهای دیگری ایجاد میشه. بنابراین ما مرتب پلی زدیم میان علم و هنر، علم و هنر، و این هست راز پیروزی رنسانس. بنابراین شما بالزاک رو دارید، شما امیل زولا رو دارید، شما ویکتور هوگو رو دارید، شما مولیر رو دارید، اما شما چارلز داروین رو دارید، اراسموس داروین رو دارید، پریسلی، جیمز وات، همین چراغ وات، چند وات هست. ببینید چه زمانی زندگی میکرد، اصلا حیرت آور هست. جیمز وات همزمان اراسموس داروین بوده، اراسموس داروین پدر بزرگ چارلز داروین هست و داروین در سال 1805 به دنیا آمد. بنابراین میخوام بگم که افشین جون هیچ ارتباطی به ابزار ما نداره، برمیگرده به اندیشه سنجشگر. نگاه کنید به مصر باستان، نگاه کنید به مصر باستان، اوبلیسک هایی که ساختن، اوبلیسک های مصر باستان هنوز که هنوزه در مقابل زمین لرزه مقاوم هستن، اصلا حیرت آور هست. شما نگاه کنید به نگارش های اونها، مسیحا نخستین مردمی هستند که محیط کره زمین رو اندازه گرفتن، چون میدونستن که کره زمین ما گرد هست و تنها 500 کیلومتر اشتباه کردن، چون نمیدونستن که کره زمین ما کاملا گرد نیست، 500 کیلومتر تنها اشتباه کردن. من خاطرم هست یک گفتگوی داشتم با باز آلدرین، فضانوردی هست که با نیل آرمسترانگ روی کره ماه نشستن و من افتخار دوستی با ایشون رو دارم برای سال هاست. و یادم هست که رانندگی میکردیم با هم، گفتن که بیا بریم خونه توی آپارتمان، رفتم خونه شون و قرار دارن مصر سخنرانی کنن و به اتفاق هم یک چیزی رو نوشتیم و من به آقای باز آلدرین، دکتر آلدرین بهشون میگم، گفتم که شما اگر به مصر میرید پلی بزنید به ورای اسلام، برید به سراغ دانشمندان مصر، ریاضیات در مصر، فیزیک و هندسه در مصر. و چه گفتار زیبایی شد و رفتن اونجا و سخنرانی کردن و چقدر که به دل مسیحا نشست. یعنی زمانی که شما پر میزنید به گذشته مصر و امروز چقدر که به دل جوانان ما نشسته، زمانی که ما پر میزنیم به فردوسی خودباوری، زمانی که ما پر میزنیم به زکریای رازی خودباوری. مگر زکریای رازی همون کسی نیست که به ما گفت که امکان نداره آدمی با متافیزیک ارتباط برقرار کنه؟ چون نیست، اصلا فوق‌العاده است. اندیشه سنجشگر هیچ ارتباطی به مدرک نداره. زکریای رازی صحبتی که میکنه فوق‌العاده است، یا دانشمندان دیگر ما. ولی میخوام به شما بگم که از این تجربه استفاده کنم در مورد یک فضانورد امریکایی، یک فضانورد امریکایی که بالای نیم قرن پیش میره به کره ما و اون هم متوجه اهمیت این اندیشه سنجشگر هست با پل زدن به گذشته مصر باستان، تا جوانان مصر رو تشویق کنه که گذشتگان شما آپولو نداشتن، گذشتگان شما سفینه فضایی نداشتن. بنابراین ما باید خودباور بشیم و تنبلی رو کنار بگذاریم. حالا یک چیز دیگه هم بگم، مردم ما شجاع هستن، مردم ما خوب هستن. چند هفته پیش دو تا خانم جلوی یک خودروی بسیج رو میخواستن بگیرن تا دختران خودشون رو نجات بدن، دو تا مادر. این خودرو داره حرکت میکنه و این دو مادر جلوش وایسیدن، ذره کوتاه نمیان. خانم دیگری از راه میرسه، این طرف این خودرو رو سعی میکنه بگیره، خودرو شروع به حرکت کردن میکنه، خودرویی که دو شرور راننده این هستن، شرورترین فرزندان اسلام در مقابل بهترین فرزندان ایران، شرورترین فرزندان اسلام در مقابل دو زن و سه زن بعدن میشن، بهترین فرزندان ایران. و شما 10 تا آقا رو میبینید که در کمال بیغیرتی اونجا دارن قدم میزنن و فیلم میگیرن. شما خانومی رو میبینید که یورش میاره تا همراهی کنه این دو خانم رو و 10 آقا رو میبینید که در کمال بیغیرتی اونجا آروم نشستن. اما پیام من برای هممیهنانمون چی هست؟ شما اون دو تا خانم رو نگاه کنید که نظیر اون دو خانم، نظیر اون دو فرانک، نظیر اون دو تخمینه، نظیر اون دو رودابه، نظیر اون دو گردآفرین، میلیون ها در ایران هستن. در دام اون ده تا نیفتید، که در مقابل اون 10 تا میلیون ها نوید افکاری است. در مقابل اون 10 تا میلیون ها نوید افکاری است. ما میلیون ها رستم داریم. بنابراین شما زمانی که یک عزاداری رو میبینید، آدمهایی که گمراه میخوان شما رو گمراه کنن، شما 2000 تا رو میبینید. 2000 تا که چیزی نیست. میخوام به شما بگم که میهن ما پر رستم هست. میهن ما پر سهراب هست. به شما قول میدم ما هیچگاه به پیروزی اینقدر نزدیک نبودیم و هیچ وقت هم میهنان جوان ما اینقدر عاشق علم نبودن.

0: دنیای خیال، در این دنیا پرواز کنید. اما اگر علاقمند به علم هستید، دیر یا زود در ساحل علم به زمین بنشینید و این انگاره های خودتون رو، پنداره های خودتون رو، هایپوتزیس، اونها رو به آزمون بکشید. که ما دو شیوه داریم واسه این کار، یکی اینفرنشال هست، یکی بیسیان هست. اینفرنشال یا بیسیان، و این رو برای دانشگاهیان ایران بگم که evidence ignores prior probability. Evidence ignores prior probability. Evidence is not proof. چون حتی دانشگاهیان ما هم در این دام افتادن. شواهد نشون میدن. نه، شواهد هیچ چیزی رو نشون نمیدن.
1: شواهد میتونه یه نقطه‌ای باشه برای شروع تحقیق. میتونه
0: دقیقاً.
1: و بعد هم یه موضوع، یه مسئله دیگه اینه که خب خود علم هم ببینیم هم در همین 100 سال گذشته چقدر نظریه ها عوض شده، تغییر کرده، اصلا بعضی به کلی پاک شده، دو مرتبه از اول نوشتن. یعنی اینکه این به خاطر اینه که در علم تقدسی وجود نداره و آدما آزادن که برن رو هر چیزی علامت سوال بذارن و بیشتر تحقیق بکنن، شاید اصلا به یه نتیجه دیگه‌ای برسن و همینجوری نتایج، این نتایج تحقیقات مختلف رو که بعضی وقتا اصلا کاملا متفاوت هم با هم دیگه، انقدر با هم برخورد میکنن تا یه چیز جدید ساخته میشه. و این باز برمیگره به انسانهایی که فکر میکنن و از این مغزشون استفاده میکنن. یه موضوع دیگه ای هم که ما هفته گذشته شما روش تأکید کردی و منم باور دارم به این صحبت شما، اینه که خب ما ذات و فطرت اونقدر اثری نداره. خب اینو ما قبول داریم که ما به لحاظ ژنتیکی قطعا با هم فرق داریم، همونطوری که ظاهرمون فرق میکنه، خب روان مغزمون هم احتمالا ممکنه فرق داشته باشه. نقش ژنتیک چند درصده؟
0: ببینید، ما ساختار داریم، در ساختار خودمون متفاوت هستیم. هیچ دو انسانی شبیه به هم نیستن. هیچ انسانی در گذشته شبیه به شما نبوده و هیچ انسانی در حال حاضر نیست. اما زمانی که ما از رفتارهای انسان یاد میکنیم، خود شما به زیبایی فرمودید پیش از این که مغز ما ابزاری هست که دانشی در اون جای میگیره. اون دانش رو باز در اون جا داره، در خود مغز ما نهادینه نشده. ابزاری هست برای نگاهداری این دانش. اون دانش رو بازی در اختیار مغز قرار داد. حالا زمانی که شما برای نمونه از خشم صحبت میکنید، شما خشم یک مادر رو دارید، شما خشم یک جنگجو رو دارید، شما خشم یک عاشق رو دارید. خشم یک عاشق، خشم یک جنگجو، خشم یک مادر. ببینید که چقدر اینها با هم متفاوت هستن، اما همه در حیطه خشم هستن. و چون این خشم تک شکل نیست، یونیفرم نیست، منسجم نیست، نمیتونه مورد هدفگیری ژنتیک قرار بگیره. بنابراین هم میهنانم، ما ژنی با عنوان ژن خشم نداریم. هیچ انسانی خشمگین به دنیا نمیاد به خاطر این ژن داره. حالا بریم به سراغ ارزیابی، اندیشه ورزی، اندیشه سازی. شما شیوه های متفاوتی دارید. همونطور که خود شما فرمودید، حتی در علم ما مدرسه های متفاوتی داریم، مکتب های متفاوتی داریم، از زاویه های متفاوتی به پدیده ها نگاه میشه و به همین دلیل نمیتونه مورد هدفگیری قرار بگیره، چون تکشک نیست، چون یک دریچه نیست، چون یک گوش نیست، یک زاویه خاص نیست، نمیتونه مورد هدفگیری قرار بگیره. اما ما قرن هاست، صده هاست که تصمیم گرفتیم که همه چیز رو بندازیم به گردن بقیه. تقصیر سیایی است، تقصیر کاگب است، تقصیر چینی هاست، تقصیر مغول هاست، تقصیر عرب هاست، تقصیر این ژن ماست که مرغوبیت خودش رو از دست داد. نه، تقصیر خود ماست. ما واسه از این مقصر کردن سایرین هم دست برداریم. ما صده ها است که مرتب داریم تقصیر رو بندازیم گردن بقیه. ما مرتب به دنبال یک ناجی هستیم، دنبال یک سلطان هستیم، دنبال یک مرجع تقلید هستیم و مرتب هم داریم بد و را میگیم به کشورهای دیگه. هیچ وقت به خودمون نگاه نمی کنیم. درست شبیه همون تنبلی که با هم راجع به اون صحبت کردیم، در این مورد هم مرتب تصمیم گرفتیم که تقصیر رو بندازیم به گردن بقیه یا به گردن ژن ها. بنابراین به سراغ ژن و ذات و فطرت نرید. هیچ کسی فطرتاً گدا به دنیا نمیاد. آدم ها گدا صفت میشن. هیچ کسی بی غیرت به دنیا نمیاد. آدم ها بی غیرت میشن، تصمیم میگیرن که بی غیرت بشن. و آدم ها شجاع دلیر به دنیا نمیاد. شما دو خانم رو دارید در مقابل یک خودرو، برای جنگ با شرورترین فرزندان اسلام و نجات دختران خودشون، اما خانم دیگری از راه میرسه. اون خانم دیگری که از راه میرسه، اون گردآفری، هیچ منفعتی نداره، تنها یک دلیل داره،

0: تنها یک دلیل داره و اون واقعا شرافت انسانی هست. چقدر که آدم واقعا لذت میبره، چقدر که الهام بخش همه ما شد. حالا در مقابلش فکر نکنید که این خانم با ژن شجاعت و دلیری به دنیا اومده. بنابراین باید مراقب باشیم که اینها رو قاطی نکنیم. رنگ پوست شما ژنتیک هست، قد و قواره شما ژنتیک هست، و البته اگر قد و قواره شما بلند باشه شما قهرمان ژیمناستیک نمیشید. اگر قد و قواره شما بسیار کوتاه باشه احتمالاً در بازی شنا، مسابقه شنا شانس کمتری داره، چون این روزها تفاوت‌ها بین یکی دو متر هست. همون درازای دست میتونه تعیین کنه چه کسی طلا میبره چه کسی نقره. اینها رو نباید با هم قاطی کرد. زمانی که ما از تنبلی صحبت میکنیم، از خشونت صحبت میکنیم، از محبت صحبت میکنیم، از فداکاری، از بلند پروازی صحبت میکنیم، از پرواز در دنیای خیال صحبت میکنیم، همه فرهنگ هست، همه فرهنگ هست، همه آموزش هست. و مغز خودتون رو با اینها پر کنید، با فرهنگ پر کنید. و اگر از فرهنگ خالی کنیم مغز خودمون رو، بلافاصله ضد فرهنگ وارد میدان میشی و نخستین اونها تقدیس هست، تمجید هست و چاپلوسی هست. ما صده هاست که چاپلوس هستیم، ما صده هاست که تملق میگیم. شما حتی به رژیم گذشته نگاه کنید، ما صده هاست که تملق میگیم، ما صده هاست که تعلیمات دینی درس میدیم. بنابراین الان زمان اون فرا رسیده که به لطف برنامه امروز شما، تعصب، کوردلی، عنوان برنامه امروز، خوشکندیشی، بنباوری، به لطف این برنامه امروز همیهنان ما تصمیم میگیرن از امروز که این تعصب رو کنار بذارن، این دریچه دوم، دریچه سوم رو باز کنن. آقای اوجی سیمسون قاتل هست، همش رو نگاه نکنید، به مقتول هم یک سری بزنه، به مقتول هم یک سری بزنه، از دریچه های گوناگون به مسائل نگاه کنید. و باز هم میگم که من چقدر خوشحال هستم که در برنامه شما هستم. میدونم که شما رو خیلی دوست دارم و میدونم که عجیب هست که شما به مراتب بیش از بسیاری از رسانه ها بیننده دارید.
1: شما لطف دارید.
0: نه این واقعیت هست و من واقعا خوشحال هستم که از طریق شما این سعادت رو واقعا من نصیب من کردید که من این پیام زندگی رو، این پیام زندگی رو به جوانان ایران برسونم.
1: شما لطف دارین، خودتون واقعا یه گنجی هستین برای ما و خوشحالم که ما همچین انسان‌هایی هم داریم در مقابل بسیاری از دکتر مهندسایی که یا پروفسورهایی که خودشونو فروختن به پول و به خاطر یه مقدار پولی که بهشون میدن یا یه چیزی که گیرشون میاد، یه امتیازی که ازش برخوردار میشن، واقعیت‌ها رو به مردم نمیگن، با مردم رو راست نیستن واقعا. من فقط راجع به این که این تقصیر رو بندازیم گردن CIA و این ورانور، فقط اینو بگم که این که ما بریم تحقیق بکنیم ببینیم ریشه اتفاقاتی که تو کشورمون میفته از کجاست، به ما کمک میکنه که بتونیم بهتر از خودمون دفاع بکنیم، نه اینکه بگیم که خب پس اونا اینجوری کردن پس ما هم تسلیم بشیم. ما میخوایم اینو بفهمیم که دیگه تسلیم نشیم و شکست نخوریم. ما شکست خوریم. 57 ایران، مردم ایران شکست خورد و یک حکومت دست نشانده در ایران سر کار گذاشته شد که به نوعی داره استعمار میکنه ایران رو. و ما برای این که بتونیم دفاع کنیم از خودمون باید بدونیم که چه اتفاقایی داره میفته، نه برای اینکه تقصیر رو بخوایم گردنمون رو بندازیم، برای اینکه بتونیم از خودمون دفاع بکنیم. خواستم فقط این نکته رو بگم که ما با این دید بریم به تحقیق تاریخی و اینکه هیچ کس مقدس نیست، هیچ کس علیه السلام نیست. ما باید همونطور که چیزای خوب هر آدمی رو میبینیم اشکالاتش هم ببینیم که بتونیم جلوی این اشکالات رو بگیریم، چون اشکالاتیه که ویران کننده است، میتونه نابود بکنه یه ملت رو، نابود بکنه یه فرهنگ رو، از بین ببره. خواستم اینو فقط اضافه بکنم به صحبت‌های شما.
0: در تکمیل صحبت‌های شما این رو هم بگم که هیچ چیزی واقعا جلودار اراده مردمی نیست، اراده ملی. و چقدر که جای اراده ملی، خرد مردمی در میهن ما خالص برای صده‌ها. هیچ، نه آقای بایدن، نه آقای پوتین، نه چی، هیچ کسی نمیتونه جلوی اراده مردمی رو بگیره. و اراده مردمی نیازمند به خرد فردیست، خودباوری. ما بازی به خودمون باور داشته باشیم و دست هم دیگر رو بگیریم، درست مانند اون سه زن، اون سه زن که به راستی در تاریخ ایران ثبت خواهد شد، به راستی در تاریخ ایران ثبت خواهد شد که دست هم رو بگیریم اراده مردمی، که هیچ چیزی جلو داره اراده مردمی نیست و جای اون بسیار بسیار در میان ما خالی است.
1: بله درسته، واقعا منم اینو بارها گفتم به مخاطبین عزیز که هیچ قدرتی از پس یه مردم آگاه بر نمیاد و واقعا قدرت خودتون رو دست کم نگیرین که میتونه واقعا همه چی عوض بکنه. هیچ کس از پس ما بر نمیاد اگه خودمون رو باور بکنیم و بخوایم. این خواستن هم خیلی موضوع مهمیه. سپاسگزارم از اینکه امروز وقتتون رو به ما دادین و تا دیداری بعد اگر صحبت دیگه‌ای نیست بدرود.
0: ممنون هستم، به امید دیدار.
2: با عرض درود و تقدیم احترام خدمت همه شنوندگان گرامی، ایمان سلیمانی امیری هستم در اوقات پیش رو با طرح مبحثی در خصوص تاریخ اسلام و به نوعی مواجهه پیامبر اسلام با مشرکان قریش در خدمت شما عزیزان هستم. مسئله از آنجا آغاز می شود که بسیاری از عزیزانی که آشنایی با تاریخ اسلام ندارند می اندیشند که پیامبر اسلام یک دین و کتابی رو بر حق آورد، در برابر مشرکان قرار داد و آنها با عناد و لجاجت از پذیرفتن این کلام الهی و حق سر باز زدند. اما آنچه که در خصوص اعراب می توانیم نگاه بیندازیم، به خصوص بزرگان قریش، کسانی که با فرهنگهای مختلف در ارتباط بودند، مسافرتهای گوناگون و متعددی رو به شام، به یمن و به ایران انجام می دادند. از آنها انسانهایی که دارای منطق بسیار ضعیف یا به نوعی اندیشه های سخیفانه باشد نمی تواند سراغ بدهد. بنابر طرح این مطلب، در این جلسه به بررسی مواجهه پیامبر اسلام برای اثبات حقانیت دین و به نوعی رسالت خودش با مشرکان قریش خواهیم پرداخت. ما در جلسات متعددی اشاره کردیم که پیامبر اسلام زمانی که دین خود را آشکار کرد، شروع به دشنامگویی به بتان، اجداد و بزرگان قریش نمود. در محیط حجاز با توجه به آزادی ادیان، وجود بت‌های مختلف نزد قبایل مختلف و حتی بتکده‌های متعدد، نوعی تساهل و تسامح مذهبی و دینی وجود داشت. حتی در درون جامعه حجاز آن زمان هم بودند اعرابی که بت نمی پرستیدند، به نام حنفا یا مسیحیانی بودند، یهودیانی در جای جای سرزمین حجاز سکونت داشتند و هیچگاه جنگ های مذهبی رو ما شاهد نبودیم. با آمدن پیامبر اسلام، طبیعتاً او در نوع رفتار خود به نحوی رفتار کرد که به تقابل با قریش منتهی شد. یعنی زمانی که شما دین خود رو بر حق می دانید و به نوعی به دنبال نابودی ادیان دیگر هستی، طبیعتاً با بزرگان آن ادیان مواجهه پیدا خواهید کرد. یعنی آنها از شما دلائل و به نوعی مدارک و مستندات و ادله و بینات شما رو خواهند خواست تا بدانند چگونه شما خود رو بر حق می دانید. همین مواجهه در صدر اسلام میان پیامبر اسلام و قریش انجام شد که شاید اگر بازخوانی این مطلب صورت بگیرد می تواند ما رو به موارد متعدد و به خصوص دقیقی رهنمون بکند که ببینیم ادعاهای پیامبر اسلام تا چه اندازه منطقی و درست بوده. طبق قواعدی که ما امروزه می دانیم و یک قواعد عقلی است، بینه به عهده شخصی است که مدعی است. یعنی وقتی می گویند البینه تو علی المدعی، در واقع به این عنوان هست که شخصی ادعایی رو مطرح می کنه، باید دلیلی در درستی اون ادعا بیاورد. بینه به معنای یک دلیل روشن هست. دلیلی که در اون نتوان چون و چرا کرد و به نوعی به شکل متناقض ارائه نشود. لفظ بیانه در خود قرآن بارها به کار رفته. در واقع در آیه 211 سوره بقره اشاره می کند به قوم بنی اسرائیل و می گوید از فرزندان اسرائیل بپرس، اسرائیل لقب یعقوب بوده است، از فرزندان اسرائیل بپرس چه بسیار نشانه های روشنی به آنان دادیم، یعنی من آیتن بینت. دلیل روشن به نحوی که یک برهان و حجت و دلیل درستی باشد که چون و چرا نتوان بیان کرد. یکی از مسائلی که مسلمانان بعضن مطرح می کنن این هست که با آیاتی مواجه می شوند که در قرآن اعجاز رو از پیامبر نفی می کنه. یعنی مدعی هست که پیامبر دارای اعجاز نبوده، کما اینکه ما امروز بدان خواهیم پرداخت، چون یکی از ادله‌ای که در درستی رسالت انبیاء الهی شناختگری می شد همین وجود معجزات بود. در سوره حدید آیه 25 هم لفظ بیانه تکرار شده، اشاره می کنه به راستی پیامبران خود را با دلیل آشکار، یعنی بالبینات، روانه کردیم و به آنها کتاب و میزان را فرود آوردیم و انزلنا معهم کتاب و میزان. در واقع کتاب در برابر معجزات و در کنار هم هستند، این دو یکی نیستند. چون اگر مسلمانی ادعا بکند قرآن معجزه پیامبر هست و دلیل نبوت او، این مصادره به مطلوب هست، در واقع نوعی مغالطه هست، چون ابتدا باید اثبات بشود که این قرآن فرستاده خداوند هست، سند وحی هست و بعد اثبات بشود که پیامبر فرستاده اوست که این قرآن رو آورده. در واقع پیامبر اسلام ابتدا می بایستی دلائل دیگری می آورد تا نشان بدهد او نماینده خداوند هست و کلام او رو به مردم انتقال می دهد. پس معجزه مقدمه رسالت یک شخص منظور می شود. در آیات متعددی این مطلب آمده و به اقوام مختلفی هم نسبت داده، از جمله در آیه 59 سوره اسراء آمده و چیزی ما را از فرستادن معجزات باز نداشت جز اینکه پیشینیان آنها را به دروغ گرفتند و به ثمود ماده شتر دادیم که روشنگر بود. و خب می دانید داستانهایی که معجزات متعددی به موسی یا عیسی نسبت می دهد که فعلا به دلیل روشنی بحث ما دیگر بدان نمی پردازیم. بنابراین برای اینکه قرآن رو اصولاً کلام خدا بدانیم نیازمند یک معجزه‌ای هستیم در کنار قرآن، چیزی که سنت در واقع پیامبران الهی بوده و محمد هم باید از اون تبعیت می‌کرد. داستان از این قرار هست که زمانی که پیامبر اسلام آمد و ادعای رسالت و نبوت کرد، خب امر کمی نبود. یک انسانی 40 سال در میان مردمی زیست و زندگی کرده بود، ناگاه آمد و مدعی شد که از کوه حرا پایین آمدم، در آنجا جبرئیلی رو دیدم، من رو به رسالت انتخاب کرده و به نوعی وقتی از غار آمده پایین مدعی یک امر شگفتی شد. خب بسیاری از قریش محمد رو می شناختن، با او بزرگ شده بودن، اندیشه های او رو می دانستن. اینکه شخصی از غار حرا پایین بیاید و مدعی بشود که من ناگهان پیامبر هستم طبیعتاً قابل پذیرش نیست، مگر اینکه بتواند امری رو خارج از آنچه که تا گذشته، یعنی قبل از آن داشته، اثبات بکند و آن معجزاتی بود که اصولاً انسانهای دیگر و افراد دیگر قادر به آوردن همانند اون نبودند. خب حالا ببینیم این پیامبری که از غار حرا پایین آمد و به نوعی مدعی نبوت شد، به خدایان ادیان و و به نوعی اعراب و مشرکان قریش دشنام میداد، به پدران اونها ناسزا میگفت، در یک دیالوگی در میان قریش و پیامبر اسلام قرار میگیره. این نکته بسیار مهمه که ما به شکل منطقی و بی‌طرفانه نگاهی بیاندازیم، ببینیم پیامبر در مواجهه با سوالات قریش چه پاسخی برای ارائه کردن داشته. مسئله این است که ما ببینیم آیا اگر خودمان هم به جای مشرکان قریش بودیم ادعای پیامبر اسلام رو میپذیرفتیم یا خیر. آیا آنها با منطق در برابر پیامبر اسلام قرار گرفتند یا خیر؟ برای این منظور ما از کتاب سیره نبوی نوشته ابن هشام از جلد اول صفحات 387 تا 392 مطلبی در این بخش ارائه می کنه. در واقع ابن هشام آورد که بزرگان و مشرکان قریش تصمیم می گیرن تا به نوعی با محمد دست به یک گفتگو و تبادل نظر و احتجاجی بزنن، ادله او رو بسنجن، سوالات خود رو مطرح بکنن. او می گوید راوی گفت پس از غروب آفتاب پشت کعبه جمع شدن، که خب اسامی ها رو هم آورده، همه از بزرگان و تیره های مختلف قریش هستند. و به هم دیگر گفتند کسی را به دنبال محمد بفرستید تا بیاید و با او سخن کنیم. پس همین مطلب که نشان می دهد اونها چندین بار با ابو طالب مذاکره کردند در جهت اینکه محمد رو از دشنامگویی به خدایان ما بازدار، او به دنبال خدای خود باشد ما هم به دنبال خدای خود، نشان دهنده نوعی رویه تساهل و تسامح بود و از طرفی منطق گفتگو و دیالوگ. میگوید آنگاه برای آن حضرت پیام فرستادند که اشراف قوم به خاطر تو جمع شدند تا با تو سخن بگویند، به نزد آنان بیا. رسول خدا شتابان به نزد آنان آمد. و بعد ادامه میده در چند سطر بعد، میگوید آنان به حضرت گفتند ای محمد، ما به دنبال تو فرستادیم تا با تو سخن بگوییم. خوب دقت بفرمایید، همین که شخصی آمده به خدایان آنها دشنام میده، اما باز هم اونها میگویند بیا با تو گفتگو بکنیم ببینیم حرف حساب تو چیست، خود نشان دهنده این هست که اونها دارای روحیه‌ای بودند که امروزه بسیاری از مسلمانان در جامعه اسلامی ندارند. ادامه می‌دهد سوگند به خدا هیچ کس از عرب با قوم خود چنان نکرده اند که تو کرده ای. پدرانشان را دشنام می‌دهی و بر دین آنان عیب می‌گیری و خدایانشان را دشنام می‌دهی و بزرگانشان را بیخرد می دانی و در میان جماعت آنان جدائی انداخته ای و هیچ کار ناشایستی نمانده است که در برابر ما در میان نیاورده باشی. اینها مقدماتی است اونها اشاره می کنند. بعد از این قریش احساس می کنه که خب شاید پیامبر اسلام به دلایلی دست به چنین کارهایی می زنه که عمده اون می تواند مسائل مالی یا به نوعی جاه و مقام باشه. اولین پیشنهادی که قریش به محمد می کند این است. می گوید اگر این سخنان را برای آن می گویی که مالی به دست آوری، از دارایی خیش چنان اموالی برای تو جمع کنیم که از همه ما ثروتمند تر باشی. و اگر می خواهی به جاه و مقام برسی، ما آماده ایم که تو را به سروری خود برگزینیم. و اگر می خواهی به فرمان روایی برسی، ما تو را به فرمان روایی خود برمی گذینیم. و اگر فکر می کنی کسی به نزد تو می آید از جنیان است و بر تو چیره شده، ما حاضریم هر مالی را که داریم هزینه کنیم و برایت طبیب بیاوریم تا تو را از این بیماری که دوچارش شده ای درمان کنیم و یا دیگر عذر و بهانه‌ای برای ما باقی نماند. در واقع قریش ابتدا استنباط کرد که شاید پیامبر اسلام به دنبال این امورات هست که دست به دشنامگویی به بتان میزند، اجداد اونها رو سفیه و بیخرد میداند، خدایان و بزرگان اون اعراب و مشرکان رو دشنام میده. اما پیامبر اسلام این مطلب رو نمیپذیره و اشاره میکنه که خیر، من برای اینها نیست، من برای رسالت آمدم. خب این ادعای رسالت پیامبر مسئله کوچکی نیست. حال قریش چه مواجهی با این مطلب میکنه؟ یعنی در واقع وقتی قریش متوجه میشه اینها بازی نیست و پیامبر اسلام مدعی رسالتی است که انبیای دیگر داشتن و خود رو هم در امتداد آن انبیا متصور هست و میبینه، حال به دنبال ارائه بیانه هستند که ببینن آیا او اصلا رسول هست یا خیر. به ادامه این گفتگو میپردازیم ببینیم به چه نحو بوده. گفتند ای محمد، اگر هیچ یک از این پیشنهادات ما را نمیپذیری، یعنی اون پیشنهاداتی که قبلا ارائه کردند، این را که میدانی ما از همه مردم دنیا زمینهای کمتری در اختیار داریم و از آبی بسیار اندک برخورداریم و زندگی ما به دشواری می گذرد، پس به حکم رسالتی که پروردگارت به تو داده است از او بخواه تا این کوها را که عرصه را بر ما تنگ آورده اند از جای بجنباند و سرزمین ما را فراخ بگرداند و مانند رودهای شام و عراق در این سرزمین رودهایی برای ما بجوشاند و نیاکان در گذشته ما را برانگیزد. و البته که باید قصی ابن کلاب نیز در میان برانگیخته شدگان باشد، که قصی کسی است که در واقع قریش را متحد کرد و به نوعی تیره های مختلف قریش برای او احترام زیادی قائل بودند به عنوان جد اعلای اون افراد، که او پیرمردی راستگو بود و ما درباره حقیقت سخنی که تو میگویی، یعنی در مورد رسالت تو، از آنان پرسش خواهیم کرد که آیا سخن تو حق است یا باطل. آنگاه اگر آنان تو را تصدیق کردند و این کارها را که ما درخواست کرده ایم انجام بدهی، ما نیز تو را تصدیق خواهیم کرد و با این کارها خواهیم دانست که تو در نزد خداوند چه جایگاهی داری و چنان که میگویی او تو را به پیامبری فرستاده است. نکته اساسی این هست که بخشهایی از این وعده در آیه 90 سوره اسراء هم آمده، یعنی این گزارش تاریخی کاملا با گزارشاتی که در آیات متعدد قرآن آمده تایید هم میشه. خب حالا ببینیم پیامبر اسلام چه گفته به آنها. رسول خدا در پاسخ آنان فرمود من برای چنین کاری به سوی شما برانگیخته نشدم، بلکه از جانب خداوند پیامی برای شما آوردم و پیام خدا و رسالت الهیم را به شما رساندم. در واقع خطای منطقی پیامبر اسلام این است که به جای اثبات ادعایش که همان پیامبری است باید برهان و دلیلی ارائه بکند، دوباره دم از ادعای رسالت میزنه، یعنی فکر میکنه با تکرار ادعا ادعا اثبات میشه. در واقع قریش به او میگویند رسالتت را اثبات کن تا پیامت را پیام خدا بدانیم. محمد میگوید من برای اثبات رسالت نیامدم، شما قبول کنید که من رسول هستم. پس این نکته اولی است که نشان میدهد تا چه اندازه قریش سعی کردن با پیامبر اسلام منطقی بحث کنند، اما پیامبر اسلام برای اثبات رسالت خود دوباره ادعا رو تکرار میکنه و میگه اصلا من نیامدم که رسالت خودم رو اثبات کنم. خب باز ادامه میدهن این مطلب. مشرکان قریش احساس کردن که خب ما آن پیشنهادهایی که برای مرتبه دوم دادیم ظاهرا برای خودمان به نظر میرسد، اینکه رودهای جاری بکنی، کوها رو به عقب ببری. حال میاین پیشنهادی برای خود محمد میدن، میگوین گفتند اگر این کار را هم برای ما انجام نمی دهی برای خود کاری بکن و از پروردگارت بخواه که فرشته‌ای بفرستد تا گفته هایت را تصدیق کند و ما را از این انکار که در حق تو در پیش گرفته ایم بگرداند و از خداوند بخواه که برای تو بوستانها و کوشکها و گنجینه‌هایی از زر و سیم قرار دهد، تا با آن تو را از اموری که ما فکر می‌کنیم در طلب آن هستی بی‌نیاز بگرداند و تو نیز چنان بازارهایی را برپا داری که ما ایجاد کردیم و چنان روزی به طلبی که ما طلبیدیم، تا اگر چنان که میپنداری پیامبر هستی، ما نیز فضل و جایگاهت را نزد پروردگارت بدانیم. خب، یک مطلب منطقی گفتن. خب شاید اولی رو ما گفتیم نپذیرفتی، برای اموال نیست، برای رسالت. حالا که رسول هستی برای جامعه عرب بیاور یه چیزی. خب پیامبر گفت ندارم. بعد گفتن اصلا ما هم نمیخواییم، برای خودت بیاور که ما بدانیم تو نزد آن پروردگار خودت یه جایگاهی داری. بخش دیگر از این وعده ها باز در آیه 91 سوره اسراء هم آمده. حال رسول دوباره چه پاسخی به آنها میدن؟ رسول خدا به آنان فرمود: من چنین کاری را نخواهم کرد و من کسی نیستم که چنین درخواستی را از خدای خیش کنم و من به پیامبری برانگیخته نشدم که چنین کاری را برای شما انجام دهم، بلکه خداوند مرا به عنوان مژده‌آور و بیم‌دهنده به سوی شما فرستاده است. ببینید، باز هم خطای منطقی پیامبر اسلام در اینجاست که او فکر می‌کند که این کارها کارهایی است که در بعد از رسالت اوست، یعنی رسول شده که چنین کاری را انجام بده، در حالی که قریش مدعی است تو این عمل رو باید انجام بدهی تا رسالت خود رو اثبات بکنی ابتدا. بنابراین باز هم محمد پاسخ نمیده. بعد از این داستان قریش دیگر سعی میکنه به محمد بگه: خب حالا که معجزه‌ای ندادی، مطلبی هم نیاوردی، آن عذابی که به ما وعده میدهی رو بیاور. گفتند: اگر گمان میکنی که خدایت هر کاری را که بخواهد انجام میدهد، پس آسمان را پاره پاره بر ما بیفکن و تا وقتی که چنین نکرده ای ما به تو ایمان نمیآوریم. فحوای این مطلب هم در آیه 92 سوره اسراء آمد. اما باز هم رسول خدا فرمود: چنین کاری با خداست، اگر بخواهد شما را به چنین بلایی گرفتار خواهد کرد. که در واقع آیه 96 سوره اسراء هم همینه، میگوید: بگو میان من و شما گواه بودن خدا کافی است. قریش وقتی میبینه پیامبر اسلام برای اثبات رسالت خودش هیچ چیزی نیاورده، دست آخر میگوید: گفتند ای محمد، آیا خدای تو نمیداند ما با تو خواهیم نشست و چنین پرسش ها و درخواست هایی را از تو خواهیم داشت؟ پس اکنون باید پا پیش گذارد و چیزی را به تو بیاموزاند تا بتوانی پاسخ ما را بدهی. و بعد ادامه میدن، مطلبی را میآورند که بسیار مهمه، چون در ادامه بحث بدان خواهم پرداخت. میگویند: شنیده ایم شخصی در یمامه به نام رحمان به تو میآموزاند. حالا دقت بفرمایید، در طول زندگی پیامبر اسلام وقایعی رخ داد که بیشتر اون هم حالا مربوط به مسائل جنسی پیامبر اسلام بود. خداوند برای او بلافاصله اموراتی رو مقدر میکرد، فرشته‌ای میفرستاد. اما در اینجا که محل احتجاج با بزرگان قریش و اعراب هست، آنها هر درخواستی از پیامبر میکنند، او هیچ کاری انجام نمیدهد. حتی به او گفتن یک فرشته ای رو بیاور تو رو تایید بکند، اما پیامبر اسلام حتی این امور رو هم نیاورد. بعدها نزد پیروان خود مدعی بود وقتی دهیت ابن خلیفه کلبی هست، او شبیه جبرئیله، یعنی جبرئیل به ظاهر و سیمای دهیت ابن خلیفه کلبی ظاهر میشه. و برای تمایلات جنسی پیامبر هم جبرئیل بلافاصله آیاتی میآورد که حتی زنان او به کنایه به او گفته بودند که در عجبیم که خدای تو چگونه برای انجام تمایلات تو شتاب هم میکنه. وقتی این احتجاجات و دیالوگهای منطقی قریش با پیامبر اسلام به نحوی نشان داد که او در ادعایی که میکند یعنی رسالت بیانیه‌ای نداره، ابن شام میآورد: وقتی این سخنان را با رسول خدا گفتند، آن حضرت بلند شد از نزد آنان برود، تا اینکه عبدالله ابن ابی امیه ابن مغیره که در واقع پسر عمه محمد بود نیز برخاست و گفت. خوب به این مطلب دقت بفرمایید: ای محمد، قوم تو پیشنهاداتی به تو کردند و تو هیچ کدام از آنها را نپذیرفتی. در واقع اون پیشنهاد مالی، سرور و بزرگی قوم، رفع بیماری و این مسائل. آنگاه از تو برای خود درخواست هایی کردند تا با آن بدانند که نزد خدای خود آنگونه که میگویی چه جایگاهی داری، تا تو را تصدیق کنند و از تو پیروی کنند، اما تو این کار را هم نکردی. آنگاه از تو درخواست کردند برای خودت چیزی از خدا بخواه، تا با آن بدانند که بر آنان برتری داری و در نزد خداوند هم صاحب شأن و جایگاه هستی، اما این کار را هم نکردی. آنگاه از تو خواستند آن عذابی را که آنان را از آن بیم می‌دهی در میان آوری، اما این کار را هم نکردی. آنگاه از نزد رسول خدا رفت و رسول خدا هم اندوهگین و ناراحت از آنکه قومش با درخواست‌هایی که در میان آوردند و فاصله‌ای که از او گرفتند هرگز آرزویش را که همانا گرویدن به خدای یگانه بود برآورده نساخت. خب طبیعی است قریش، هر انسان منطقی، بیایید فرض کنیم امروز پسر عموی ما، پسر دایی ما، یکی از بستگان ما بیاید در حالی که گذشته او رو میدانیم، مدعی نبوت بشود، مدعی امام زمانی بشود، مثلا مدعی غیبگویی بشود، خب طبیعتا از او بیانه میخواییم. این که من از غار حرا پایین آمدم، جبرئیل بر من نازل شد، چنین آورد و چنان آورد، خب نشد دلیل. بنابراین قریش و مشرکان سر عناد و لجبازی با پیامبر نداشتند، با او بارها گفتگو کردند، حتی در ابتدای این گفتگو می آورند که این محمد، تو به پدران ما دشنام دادی، به خدایان ما دشنام دادی، عقول ما رو سفیه دانستی، پدران ما رو در عذاب و به نوعی جهنم فرض کردی، با همه آن پیش زمینه ها آمدند ببینند حرف حساب محمد ابن عبدالله چیست. یعنی یک دیالوگ منطقی که ما کمتر در تاریخ ادیان سراغ داریم. طبیعی است مسلمانان این موارد رو برای بسیاری از پیروان دین اسلام نمیخوانند. به همین دلیل هست که پیروان دین اسلام فکر میکنن ابولهب، ابوجهل، امیه، ولید ابن مغیره، نضر ابن حارث و دیگران از صبح تا شب به دنبال لجاجت و عناد با پیامبر بودند و قصد آزار و اذیت او رو داشتن. خیر، این گونه نیست. حتی بعد از این جریان دوباره واقعی رو ابن هشام میآورد که من عرض میکنم که خیلی جالبه اتفاقا این مطلب اساسی. ابن هشام اشاره میکنه در صفحه 395 از همون جلد اول، میگوید نضر ابن حارث ابن کلده یکی از کسانی بود که وقتی پیامبر اسلام مینشست و این داستانهای قرآن رو تعریف میکرد، او به واسطه آشنایی که با اساطیر ایرانی و به نوعی اساطیر سرزمینهای دیگر داشت، نزد همان اعراب میرفت و داستانهایی رو برای آنها میگفت و افراد رو از گرد پیامبر اسلام پراکنده میکرد. اما نکته اساسی این هست که نضر ابن حارث به نوعی با برخی از بزرگان مکه شور و مشورت میکنند. اونها تصمیم میگیرن دو نماینده به مدینه بفرستن که ببینن این پیامبر اسلام که صحبت از نبوت و امتداد نبوت از موسی و عیسی و دیگران داره تا چه اندازه به او وحی میشه و به نوعی آشناس با مفاهیم کتابهای دینی. میگوید وقتی نضر ابن حارث این سخنان را به آنان گفت، او را همراه با عقبه ابن ابی معید در مدینه به نزد احبار یهود فرستادند، زیرا آنان پیش از این اهل کتاب بودند و آنان از دانش پیامبران آگاهی هایی دارند که ما از آن بی بهره هستیم. این رو مشرکان تصمیم گرفتند. زمانی که به سراغ یهودیان مدینه می روند، یهودیان به اونها می گویند که شما از سه مطلب سوال بکنید از این پیامبر. یکی این که از او درباره آن جوانان بپرسید که در عصری بس پیش از این می زیستند و از سرزمین خود رفتند و از او بخواهید درباره سرنوشت آنان با شما بگوید که چرا که آنان داستانی شگفت دارند. همچنین از خبر مردی جهانگرد بپرسید که خاور تا باختر زمین را در نوردید و از حقیقت روح نیز از او پرسش کنید. ببینید وقتی اونها دیدن پیامبر هیچ معجزه‌ای نداره، حال گفتن بیاییم ببینیم اصلا محمد این وحیی که به او میرسه آیا واقعا این چیزها را اصلا میدونه یا نه. خب پس پرونده عدم اعجاز محمد و داشتن معجزه برای اثبات رسالتش دیگه منتفی شد، پرونده بسته شد. حالا باز هم این بزرگان قریش که اهل منطق بودن، حالا به اندازه خودشان، نه اینکه فیلسوف باشن یا منطق شناس، بسیار منطقی تر از پیامبر اسلام بودن، حالا آمدن گفتن بریم از پیامبر سوالات درون دینی به قول معروف یا آن چیزی که او مدعی است به او وحی می شود بپرسیم. خب بعد از اینکه از مدینه میآیند به سراغ محمد میرم. ابن هشام در صفحه 397 این مطلب رو آورده. راوی میگوید رسول خدا به آنان فرمود فردا پاسخ پرسش های شما را خواهم گفت. یعنی همین مطالبی که شما از من پرسیدید. اما مورخ مسلمان اشاره میکنه و انشاء الله نگفت. آنان نیز از نزدش رفتند و رسول خدا 15 شبانه روز چشم به راه ماند و خداوند به او هیچ وحی نکرد. یعنی 15 روز طول کشید تا این پیامبر اسلام که وعده کرده بود من فردا پاسخ رو به شما خواهم داد، حالا یه چیزی جمع جور بکنه که بیاد توضیح بده. خب طبیعیه میتواند هر کسی در این 15 روز سوال کرده باشه، یا آن شخصی که ظاهرا همان رحمانی که قریش میگفتن، اثبات ادعای اونها تقریبا تا اینجا اماله ها نشان میدهد درسته، تا اون شخص بیاد یه سری اطلاعات رو به پیامبر بده و او بیاد به قریش بگه. خب اشاره میکنه و رسول خدا 15 شبانه روز چشم به راه ماند و خداوند به او هیچ وحی نکرد و جبرئیل علیه السلام نیز به نزد او نیامد تا اینکه مردم مکه در بارش زبان به هر سخن ناروا گشودن و گفتند محمد به ما وعده داده بود که فردا پاسخ ما را بگوید، اما اکنون 15 شبانه روز گذشته است و او هیچ پاسخی به پرسش های ما نگفته است. خب در واقع 15 شبانه روز طول کشیده تا پیامبر بخواد یه پاسخی بده. حالا ببینیم ایشان چه پاسخ اصلا داده. پاسخ او در سوره کهف آمده و من اون آیات مهم رو خواهم خواند. ببینید این پاسخی که خود پیامبر میدهد عذر بدتر از گناه است. یعنی به جای اینکه بیانه باشد به نوعی خودش گمراه کننده است. یعنی روشن نمی کنه که اصلا این وحی که به او آمده چگونه است. خب آیات متعدده، اما من اون قسمت هایی که بسیار مهم هست رو میخوانم. در آیه 13 سوره کهف آمده ما خبرشان را بر تو درست حکایت میکنیم. آنان جوانانی بودند که به پروردگارشان ایمان آورده بودند و بر هدایتشان افزودیم. در آیه 22 خیلی جالبه. فقط کافیست دقت بفرمایید ببینید بیانه چگونه است. یعنی خودش گمراه کننده است. میگویند سه تن بودند و چهارمین آنها سگشان بود و میگویند 5 تن بودند و ششمین آنها سگشان بود. تیر در تاریکی میاندازند. عده‌ای میگویند 7 تن بودند و هشتمین آنها سگشان بود. یعنی اقوال مختلف بود. بگو پروردگارم به شماره آنها آگاه تر است، جز اندکی آن را نمی دانند. خب یعنی چی؟ خب قرار شده این وحی بیاد و برای شما تشریح کنه، یعنی به شکل روشن، اینکه فقط خدای من می دونه، هر کسی یه حرفی می زنه، مگه شده پاسخ؟ بعد از اون اشاره می کنه، پس درباره ایشان جز به صورت ظاهر جدل مکن و در مورد آنها از هیچ کس جویا مشو. خب ببینید شک و شبه ها تا چه اندازه‌ای بوده که خود پیامبر اسلام هم نتوانسته جوابی بده. یک سری داستان هایی که بله اینها در غار بودند و حتی سال خواب اونها رو هم به نوعی اشتباه گفت، چون او اشاره کرد در آیه 25 که اینها 300 به اضافه 9 سال در غار ماندن، یعنی 309 سال، در حالی که یهودی ها معتقد بودن اونها 300 سال ماندن. او هم اشتباه کرده بود. بعد از این نکته خیلی جالبی هست، همین مطلب چون در واقع عنوان شد، در آیه 26 آورده میگوید بگو خدا به آنچه درنگ کردن داناتر است. یعنی اینکه شما میگید 309 سال، ما میگیم 309 سال، شما میگید 300 سال، خب محمد چرا اختلاف هست؟ حالا اینجا میگه که بگو خدا نسبت به آنچه که درنگ کردن آگاه تر، نهان آسمان و زمین به او اختصاص داره. در واقع اشتباه خودش رو به نوعی منتسب کرد به خدا که خدا میداند، نه من میدانم نه اون افراد، این وحی که خدا به من کرده درسته. در آیه 23 هم در واقع کنایه خدا به خود محمد میزنه، میگوید و در مورد چیزی مگویی که من آن را فردا انجام خواهم داد، چون ممکنه خدا یا جبریل کاری داشته باشن نتونن فردا به تو پیغامشون رو برسونن. بله. در آیه 24 هم میگوید مگر آنکه خدا بخواهد، و چون فراموش کردی پروردگارت را یاد کن و بگو امید که پروردگارم مرا به راهی که نزدیکتر از این به ثواب است هدایت کن. در مورد آن کسی که شرق و غرب عالم رو گشت که همون بحث ذوالقرنین مطرح شد، آیات چون بسیار متعدد هست و تقریبا اکثر دوستان هم با اون آشنا هستن که تا چه اندازه خلاف عقل و منطق و این مسائل هست، دوستان میتوانن مراجعه بکنن به همون آیات سوره کهف. اما در خصوص پرسش سوم، یعنی روح چیست، خب ما دیدیم در مورد اصحاب کهف نه از تعداد اونها گفت، نه سالی که آنها درنگ کردن رو تونست درست بگه، و اینها نشان میداد که همان رحمان یا شخص دیگری به پیامبر اسلام خبر میداد، ولی آنجا که پیامبر گفت فردا به شما میگویم، ظاهرا اون شخص تشریف نداشت و 14-15 روز طول کشید تا بیاد و به پیامبر بگه که اوضاع چه قراره. بنابراین آن چیزهایی هم که میدانست ظاهرا با کتابهای تاریخی در نوعی تناقض به سر میبرد. در آیه 85 سوره اسراء درباره روح که یکی از پرسش‌های احبار یهود بود اشاره می‌کنه. حالا پاسخ پیامبر رو فقط دقت بفهم. و درباره روح از تو می‌پرسن. بگو روح از فرمان پروردگار من است و به شما از دانش جز اندکی داده نشده است. یعنی شما الان متوجه شدید پاسخ چیه؟ میگه از تو درباره روح میپرسن، بگو این ما دستور خدا، شما فقط اندکی دانش دارید. در واقع تمام بحث همین بوده که مشرکان بدانن تو اگر پیامبر هستی برای ما روح و مسئله روح رو تبیین بکنی، اما این که شما استناد بکنی که خدا میداند، من نمیدانم، من غیب نمیدانم. طبق آیه 34 سوره لقمان چندین مطلب دیگر هم از پیامبر خواستن. باران کی می آید؟ من نمی دانم. اینها علمش نزد خداست. جنینی که در شکم حیوانات و به نوعی انسانها هست چیست؟ نمی دانم. خداوند می داند. قیامت کی هست؟ خداوند می داند. خب ببینید مسئله اساسی که یک مسلمان معتقد باید به اون برخورد بکنه اینه. قریش تا چه اندازه صبوری پیشه گرفت؟ مجالس گفتگو، احتجاج و به نوعی آوردن ادله رو برای پیامبر اسلام فراهم کرد، اما پیامبر اسلام نتوانست کاری انجام بده. و بعدها هم دیدیم آنچه که سبب در آمدن قریش به اسلام شد شمشیر بود و به نوعی وعده های گرفتن کاروان ها، درآمد هایی که بدین طریق به دست می آمد، ناامن کردن راه تجاری قریش. کلام قرآن چیزی برای اونها نداشت. به همین دلیل بعد از مرگ محمد احساس کردند که خب فرمانده در واقع دسته غارتگران و مهاجران و جهادگران مرد، خب همه از اسلام برگشتن، در حالی که اگر تعالیم قرآن تعالیم حق بود و واقعا مسلمانان از درون به این دین پایبند بودند به خاطر درستی این کلام، طبیعتا با مرگ محمد اونها هم به قرآن معتقد میماندن. و 2 سال خلافت ابوبکر به جنگهای اهل ارتداد کشیده نمیشد. به هر حال این مطلب رو من خواستم عرض بکنم که دوستان عزیزی که نسبت به تاریخ اسلام و بعضا آیاتی که شأن نزول اونها مناسب با این مسائل تاریخی است رو نمیدانن، بدانن که قریش تا چه اندازه اهل شنیدن منطق، اهل شنیدن ادله برای ادعایی که پیامبر اسلام میکرد بودن، اما این خود پیامبر اسلام بود که از آوردن بیانه و ادله ناتوان بود. ممنون و سپاسگزارم از همه شنوندگان گرامی و عزیز.

0: من سلام عرض میکنم خدمتون آیه استاد بامدادان و خیلی هم خوشحالم.
1: استادش البته میتونیم استادشو میتونیم تمنون کنیم. من آقای بنایی یا آقای بامدادان، محسن، هر جور که دوست داشتین صدا بکن.
0: سلامت باشید. پس من با بامدادان ادامه میدم دیگه، جسارت نباشه.
1: هر جور دوست داشت.
0: تمنون میکنم. ما البته پیش از این میخواستیم باهاتون در مورد مباحث مختلف صحبت بکنیم که به هر حال قسمت نبود. من پیش از اینکه سوال اول رو مطرح بکنم، البته خیلی از دوستداران و همینطور دنبال کنندگان کلاس فارسی هم در کامنت ها و هم به صورت شخصی بارها به من پیام داده بودن که با شما به صورت اختصاصی صحبت بکنیم، اما خب ممکنه با توجه به اون وچه آکادمیکی هم که شما دارید به نسبت یه سیاست مدار، خب شاید بعضی ها کمتر با شما آشنا باشن. قبل اینکه سوال اول رو مطرح بکنم، دوست دارم خودتون رو معرفی بکنید و در مورد سوابق علمیتون و اینکه الان چی کار میکنید و آیا اساسا در حوزه سیاست هم فعالیت جدی دارید، یه توضیحات کوتاه بدید تا به سوال اول برسیم.
1: بله، منم درود میفرستم به شما، به شنوندگان این برنامه و سپاسگزارم از اینکه منو دعوت کردید. من محسن بنایی هستم، سالیان سال با نام مدرک بامدادان با اسم مستعار می نوشتم و این اسم کاملا مخفی بود و در مجموع 18 سال با این اسم من در فضای اینترنت نوشته هم رو ارائه می کردم. اینها یک سری، من خودم بهشون میگم اندیشیدن با صدای بلند، یعنی من اون چیزی که میرسیدم بهش در اثر کتابهایی که میخوندم، گفتگوهایی که داشتم و اون چیزی که میاندیشیدم، وقتی که بهش میرسیدم این رو با صدای بلند در واقع روی کاغذ میآوردم و در اختیار همگان قرار میدادم. و بیشتر زمینهای اولیه کار من بیشتر در مورد چیستی ملی یا همون هویت ملی بود، در مورد تاریخ و فرهنگ ایران بود. هر جمله من مقاله‌ای داشتم به نام مثلا یک مقاله 40، در واقع یک جستار 40 قسمتی داشتم به نام زبان مادری و کیستی ملی، که در اونجا اصلا بررسی کرده بودم که این چه ارتباطی داره. من خودم آذربایجانی هستم، زبان دو زبانه هستم، یعنی زبان فارسی و ترکی آذربایجانی رو صحبت میکنم و حتی به زبان آذربایجانی ترکی آذربایجانی مقاله نوشتم در رسانه ها که اینها چه ارتباطاتی داره و از طریق تاریخ، از طریق فرهنگ، از طریق سیاست به همه اینا بر رده اینا رو در واقع بهشون به نوعی رسیده بود. اون بخش اوله، یعنی اون کارهای اولیه من به این شکل بود. بعد که اومدیم جلوتر، من دیدم که برای اینکه ما بتونیم جامعه ایرانی رو بهتر بفهمیم، به اصطلاح باید به دین شناسی بپردازیم، بعد تجربه های دینی رو شروع کردم و خب کارهایی که تا حالا بیرون اومده در دسترس هستش و دوستان اگر کنجکاو باشن میتونن با جستجو نام مدرک بامدادان و کلمه اسلام رو اگه بزنن، محمد رو اگه بزنن، علی رو اگر بزنن، اینها مقاله های به اصطلاح پژوهشی من بوده در مورد تاریخ اسلام و نویسنده کتاب مغاک تیره تاریخ، اسلام چگونه پدید آمد هستم، که در اونجا یک سری تزهای جدیدی رو مطرح کردم که البته اینها الهامش از انستیتوی ایناره یا پژوهشکده ایناره بوده که آلمانیه، ولی اون تزهایی که من در اون کتاب مطرح کردم برای خود اونها هم جدید بود و به همین دلیل من رو دوبار به سمپوزیوم های بین المللی اسلام شناسی دعوت کردن که اون این تزها رو اونجا هم مطرحش بکنم. در زندگی شخصی پزشک هستم، متخصص ارتوپدی و فوق تخصص جراحی سوانه یا تروماتولوژی. در حال حاضر از بنیانگذاران و اعضای جبهه هفت آبان هستم. اینم فعالیت سیاسی که من تقریبا یک سال خورده یه وارد شدم به شکل سیاست روز. و آخرین کتابم کتابی به زبان آلمانی بوده که در مورد اسرائیل، سفرهایی بوده که به اسرائیل داشتم، اسرائیل آفریقانیش هستش به آلمانی، و این کتاب ترجمه شده به نام شالوم اسرائیل به زبان فارسی، در هفته های آینده به چاپ خواهد رسید، در دسترس خواهد بود. و کتابی که الان دارم روش کار میکنم کتابیست به نام مشروطه و افسانه هایش که یک بررسی انتقادی به تاریخ نویسی مشروطه است و اونچه که ما تص
0: در مورد جبهه هفت آبان آقای بامدادان یه توضیح فکر می‌کنم تکمیلی لازمه، این که این جبهه است یا حزب و اینکه در اساسنامش گرایشاتش چیه، جمهوری خواهی است، پادشاهی خواهی است یا هر چه هست، اگه لطفی هم کنید توضیح کوتاهی هم بدید.
1: بله، این جبهه در کوران انقلاب ملی 1401 انقلاب مهسا تأسیس شد، دقیقا در روز هفتم آبان 1401 و که به تاریخ فرنگی میشه 29 و 30 اکتبر، و این جبهه از افرادی تشکیل شده که گرایش های سیاسی مختلفی دارن، گرایش های در زمینه توزیع اقتصادی گرایش هاشون مختلفه و در زمینه شکل حکومت هم گرایش هاشون مختلفه. بر اساس یک سری اصول پایه‌ای، اولیش یک پارچگی سرزمینی ایران یا همون تمامیت ارضی و یگانگی ملت ایران، تقسیم ناپذیری ملت ایران و تجزیه ناپذیری سرزمین ایران. دوم، سرنگونی حکومت اسلامی به شکل کامل با تمام نهادها و ارگانهاش، یعنی ما به چیزی به اسم اصلاح طلبی یا تحول خواهی یا گذار یا اینجور چیزا باور نداریم. این حکومت باید برای کلیتش نابود بشه. سوم، جایگزینی این حکومت با یک دموکراسی لیبرال. دموکراسی لیبرال به این معنی که این دموکراسی باید دموکراسی باشه که در اون قدرت در چرخش باشه، در گردش باشه، دموکراسی رقابتی باشه، احزاب مختلف بر سر رأی مردم هم رقابت بکنن و قدرت رو به دست بگیرن و این قدرت در هر دوره‌ای باز به رأی مردم قابل تغییر باشه. بعدی، ایجاد یک حکومت سکولار و جدایی کامل دین از همه نهادهای حکومتی، یعنی از بالای حکومت گرفته تا آموزش پرورش تا هر چیزی که شما فکرش بکنید. دین باید یک امر خصوصی برای مردم باشه و دولت سکولار موظفه که باورها رو، حق داشتن باور رو برای همه به یکسان ارائه بکنه. یعنی اگه من میخوام خدا ناباور باشم، از تمام حقوقی که یک خدا باور داره باید برخوردار باشم. اگه دوست دارم مسلمان باشم، مسیحی باشم، یهودی باشم، تا جایی که این رو در عرصه زندگی خصوصی خودم اعمال بکنم و اون رو نخوام به عرصه سیاست و قانون گذاری بکشونم، آزادم و دولت باید ضمانت بکنه که من این آزادی رو داشته باشم. بعد مسئله پایداری سرزمینی ایرانیه، یعنی ما باید محیط زیست رو حفاظت بکنیم، این سرزمینی که از گذشتگان

0: فرش نباید این اصول مشهور حقوق بشر سازمان ملل رو نقض بکنه. و اینکه ما به این اعتقاد داریم که نوع یعنی شکل بیرونی حکومت، اون چیزی که من گفتم تا حالا محتوای حکومت بود، یعنی سکولار بودنش، لیبرال دموکرات بودنش، اینا محتوای حکومته. شکل بیرونیش یعنی که پادشاهی باشه، جمهوری باشه، اگه پادشاهیه پادشاهی پارلمانی باشه یا نوع دیگری از پادشاهی باشه، اگر جمهوریه جمهوری ریاستی باشه، جمهوری پارلمانی باشه، جمهوری تلفیقی باشه، همه اینها باید به رأی مردم گذاشته بشه. هیچ کس حق نداره از امروز برای آینده بعد از جمهوری اسلامی، بعد از رژیم اسلامی تعیین تکلیف بکنه و حکومت رو از الان تعیین شده بدونه. اون رو باید مردم تعیین بکنه. به لحاظ گرایش شخصی خود من در شرایطی که همه چیز برابر باشه جمهوری رو به پادشاهی ترجیح میدم، ولی اگر یک جمهوری مثل سوئد در برابر من باشه و یک پادشاهی مثل سوئد در برابر من باشه ولی یک جمهوری مثل آلمان در برابر من باشه، به طور قطع پادشاهی سوئد رو انتخاب میکنم. و برعکسش اگر یک جمهوری فنلاند در برابر من باشه و یک پادشاهی اسپانیا در برابر من باشه، به طور قطع جمهوری فنلاند رو انتخاب میکنم، برای اینکه برای من محتوا مهمتره. ولی اگر همه چیز دو کشور برابر بود، یعنی دو تا کشور داشتیم مثل سوئد و فنلاند که شاخصهای توسعه انسانی، توسعه اقتصادی، توسعه دموکراسی، برابری زن و مرد، رفع تبعیض، حقوق کودک، حفظ محیط زیست، همش در این دوتا کشور تقریبا با هم برابره. این شما جدول مقایسه این دوتا کشور رو نگاه بکنین، اینا سر مقام اول و دوم هر سال با هم دیگه رقابت میکنن، یه سال این اول میشه یه سال اون اول میشه. در چنین حالتی من ترجیحم جمهوریه. ولی همونطور که گفتم از بین پادشاهی سوئد و جمهوری آلمان به طور قطع اصلا با چشم بسته پادشاهی سوئد رو انتخاب.
1: شاخصه رضا پهلوی هم من تا اونجایی که شنیدم شما حداقل جبهتون یا حزب مطبوعتون به عنوان بهترین فردی که در دوران گذار میتونه کمک بکنه، حالا حتی من تصدیق کنید اون چی که من شنیدم.
0: بله بله 100% دقیقاً ما در در شرایط امروزی ایران ایشون رو بهترین گزینه برای گذار از رژیم اسلامی و رسیدن به اون صندوق رأی میدونیم که در اونجا هر کسی بتونه رأیش بده. برای در جبهه هفته آبان ما جمهوری خواه داریم، پادشاهی خواه داریم، راستگرا داریم، چپگرا داریم، لیبرال داریم و سوسیال دموکرات داریم، همجنسگرا داریم، دیگر جنسگرا داریم، کرد داریم، بهایی داریم، یهودی داریم، ارمنی داریم
1: و به صورت جبهه‌ای هم
0: بختیاری داریم. بله و به شکل جبهه هست. بختیاری داریم، خود من که گفتم آذربایجانی هستم، مازندرانی داریم، یعنی یک تنوع چه به لحاظ قومی، چه به لحاظ باور، چه به لحاظ گرایش سیاسی، چه به لحاظ گرایش در توزیع اقتصادی و چه در گرایش در مورد اینکه به چه شکل بیرونی حکومت ما گرایش داریم. در تمام این زمینه ها ما از افراد مختلف در این جبهه داریم و امیدواریم که همه ائتلاف ها، همه همکاری ها بر اساس اصول انجام بگیرن نه بر اساس گرایش. یعنی هر کسی که اون اصولی که ما گفتیم بهش باور داشته باشه، ما به طور قطع آغوشمون به روی اون بازه، باهاش هم همکاری میکنیم، یا اگر خواست به عضویت میتونه در بیاد، یا اگر خواستیم در پروژه های مشترک کار میکنیم باهاش. ولی این چیزهایی که من گفتم مرزهایی که قابل شکستن نیست. یعنی ما بر سر یک پارچگی سرزمین ایران و تمامیت ارضی با کسی چونه نمیزنیم، معامله هم نمیکنیم.
1: بله کاملا درست و خیلی فکر میکنم روشن بود هم در مورد شخص خودتون و هم سوابق سیاسی و این جبهه‌ای هم که به صورت مبسوط جبهه هفته آبان چیزی که در اساسنامه‌اش و اهدافی که برای خودتون تعیین کردید فکر میکنم خیلی کامل بود. چون عرض کردم ما برای نخستین بار هست باهاتون صحبت میکنیم و متاسفانه خب توفیق نداشتیم. ما میخواستیم پیش از این در همون دوران به اصطلاح سالگرد شورش 57 با شما صحبت بکنیم که شما به هر حال در سفر بودید و از این جهت خب افتاد به الان و از اونجایی که خب ما هیجان زده هم کمی هستیم که کلاپاز فارسی عرض کردم چند بار میخواست باهاتون صحبت بکنه، این هیجان زدگی رو داریم که از کجا شروع بکنیم. شاید در جلسه اول کمی سوالات پراکنده باشه، از این جهت من پیشا پیش عذرخواهی میکنم ازتون و امیدوارم در قدم های بعدی ما به صورت کلاس شده و خاص در مورد یک موضوع بتونیم صحبت بکنیم. اما بریم سراغ سوال اول. میخوام در مورد شاه فقید اولین سوال رو ازتون بپرسم. بارها و بارها شده منی که حالا پس از

0: پیروزی انقلاب اسلامی، به اصطلاح انقلاب اسلامی سال 57 به دنیا اومدن، یا حتی کسایی که قبل از اون پیش از اون به دنیا اومدن ولی خب کودک بودن و سن چندانی نداشتن، وقتی مواجه میشدن با این سوال اساسی که چرا محمد رضا شاه فقید ایران رو ترک کرد، علارغم این که میدونست و میدید که چه بلایی این آخوندا میتونن بر سر ایران و ایرانی بیارن و خب الان هم آوردن و مشاهد هستیم که چه نتیجه‌ای به بار آورد. دوستان پادشاهی‌ها و حتی خود شاه فقید دلیلی که در مقابل این پرسش اقامه می‌کردند هم در کتاب خاطرات شاه فقید هست و هم دوستان پادشاهی‌ها بیان می‌کنند، این که شاه فقید نمی‌خواست دریای خون و جوی خون راه بیفته و خودش هم در مصاحبه‌هاش و هم در کتابی که نوشته به صراحت گفته که یک شاه نمیتونه بنیانهای سلطنت رو بر خون بنا بکنه، در حالی که خب اگر این رو با ما بپذیریم از اون طرف خب بر طبق قانون اساسی مشروطه شاه ایران قسم یاد کرده بود که حافظ ایران و مملکت ایران باشه و باز هم از همه مهمتر تا بر طبق آمار و بر طبق روایاتی که ما میشنویم از کسایی که در همون بحبوحه سال 57 به هر حال نقش داشتن، من خاطرم از خود آقای مشتاق واحدی این رو به صراحت گفت، حتی تا 2-3 ماه پیش از 22 بهمن 57 خیلی ها حتی نام خمینی رو هم نشنیده بودن و بر طبق آمار شاید بیش از 70% جزء یا مخالفان این حاکمین جدید بودن یا نهایتاً در خوشبینانه ترین حالت جزء اون قشر خاکستری که وامیستن ببینن چه اتفاقی میفته بودن. و اگر این رو بپذیریم حتی اون استدلال شاه فقید هم چندان درست در نمیاد، چون اکثر مردم نبودن که به خیابان ها اومده بودن و خواستار تغییر بودن و الان من به دنبال این نیستم که چرا واقعا خواستار تغییر بودن، اون رو میتونیم در یه جای دیگه حتما صحبت بکنیم. اما سوال اصلی و اساسی اینجاست، من سوال رو مطرح میکنم فارغ از این که اعتقاد شخصیم چیه. آیه بامدادان، شما چطور فکر میکنید؟ آیا محمد رضا شاه پهلوی، شاهی ترسو، فاقد قدرت تصمیم گیری توی شرایط بحرانی مثل همون دوران بهمن 57 و قبل از اون و از همه مهمتر بی خیال نسبت به سرنوشت ایران بود، با اینکه آخوندها رو میشناخت، توی مصاحبه‌هاش کاملا مشخصه که با این قشر آشنا بوده، یا اینکه تنها به دلیل همون استدلال خودش نمیخواست خون بریزه و کشتار رو راه بندازه و پایه‌های سلطنتش بر خون بنا بشه، بماند که البته خب نقش اطرافیان خیانتکار محمد رضا شاه فقید و دولت‌های غربی به خصوص آمریکا و دولت کارتر در هرچی بیشتر خرابتر شدن اوضاع خب قابل چشم‌پوشی نیست. اما در مورد خود شاه فقید شما چطور فکر میکنید و این گرانیگاه رو چطور میتونید تعریف بکنید؟
1: میگن که علازاد میبایستی خیلی قوی تر بود و مردمو میکشت و علازاد نمیخواستن، مردی نبودن، همیشه میگفتن من نمیخوام تاج و تختم رو روی خون ملت خودم نگردانم.
2: من نمیتونم حرف بزنم، نمیخوام هم حرف بزنم. فرن آقایی که بعدها کاری هم شد توی هواپیما به شاه میگه که اجازه میدیم من تهران رو با 1,000,000 کشته آروم کنم از سران نیروی هوایی ارتش. بعد شاه گفت که بعد کشته به کی میخوایم ما حکومت کنیم؟
3: بعد تلفن کردن بهش از طرف پالایشگاه تهران که یه عده زن و بچه اومدن پالایشگاه رو اشغال کردند و ما بنابراین نمیتونیم تولید بکنیم، کامیونا بیان و برن، نه چیکار کنیم. حسایی تلفن کرد به آقای اویسی فرماندار نظامی که بیان اینا رو بندازیم بیرون که بتونین کار کنیم و اینا بنزین در پایتخت نایاب خواهد شد. تیمسر اویسی هم یه ساعت بعد تلفن کرد، من با علازاد صحبت کردم، علازاد گفتن که نه نه نه از دماغ کسی خون نیاد، برعکس بگین ساندویچ و پپسی کولا اینا ببرن که اینا تو این گرما گرسنه نمونن. نقطه ضعف شاه هم این بود، یعنی ایرانو زیادی دوست داشت. یعنی میدونین شما اینکه یکی دوستتون داشته باشه در کنترل شما نیست، میفته در کنترل اون طرف و اون طرف اون وقت میتونه به شما ضربه بزنه.
4: سیاسیونش که میشناختم و افسرهی که میشناختم اینا اومدن تهران و به اینا گفتم. و به جا گفتم من غیر مستقیم به وسیله عواملم بهش میخوام که میره علا حضرت میبینه یه کار رو که علا حضرت تصمیم بگیره عقبلشینی نکنه دارم پیش من علا حضرت و من منتظر بودم که وقتی شام فقط ایرانی من بودم و پیش خدمت ها اون پیره مرد اردلان مرد محترم بود خیلی پیر بود و اون نشستی رو سرشا ولی من ندونستم وقتی که ضیاء الحق از دفتر اعلی حضرت اومد بیرون با من معانقه کرد خیلی مهربون نشستیم اونا وقتی که خواست بری اعلی حضرت من در التزام به خبرزه اومدیم تا پای پله سعدآباد ضیاء گفت کمسا طوفانی هم با من جان طوفانی با هم من نشستم تو ماشین ضیاء و رفتیم اون چیز اقدسی اونجا که محل پذیره رفتیم یک کنچ نشتا بودم زیاد باید اخره چی شد چی خواب بود گفتش که جان تو بانیا همه چیتون از بین رفتی و خواهد رفت گفتم واسه چی گفت باید که عرضه تصمیم نخواهد گرفت گفتم تو چی گفتی تو چی کردی گفت من به اعلی حضرت گفت حتی گفتم که من در یه اینسیدنت حالا درست شدمش گفت 150 تا یا 250 آدم کشتم ولی هیچ وقت پشیمون نیستم برای که از نابودی مملکتم از کشتن چندین برابر کشتش چندین برابر این تعداد جلوگیری کردم ولی علازه گفت من شاهم و من افراد ملت رو اجازه کنم چیرنزی به افراد ملت.
5: ببینید من از اونجایی که یه بخش عمده وقتم در شبان روز میتونم بگم یا حداقل در زندگی روز برم صرف کار پژوهش در مورد دین میشه و واقعا هم مدت زیادی که خودم درگیر این کردم میخوام در اینجا این رو بگم که ما هیچ وقت به دنبال علت العلل نباید بگردیم برای اینکه علت العلل دقیقا همون تفکر دینیه اساسا ما هیچ پدیده ای رو در جهان بیرون از ذهن خودمون نداریم که تک ریشه‌ای باشه تک عاملی باشه یعنی ما یک عاملی رو پیدا بکنیم بگیم به این دلیل فلان اتفاق افتاد همیشه مجموعه ای از عوامل دست به دست هم میدن و باعث میشن که یک اتفاق بیفته یا برعکس یه اتفاقی نیفته چرا این حرف رو میزنم؟ برای اینکه اون چی که در انقلاب ایران اتفاق افتاد و اینکه چرا محمد رضا شاه کشور رو ترک کرد بحث اینی نبود که از امروز به فردایشون تصمیم بگیره خب الان تعداد کشته ها مثلا از تعداد فلان تعداد رفت بیرون بالا و اگر من اینجا بمونم و ادامه بدم از فلان عددم میره بیرون و این رو من نمیپسندم و نمیخوام با نگاهی که من به انقلاب ایران میکنم انقلاب ایران ده ها دلیل مختلف داشت به طور قطع نیروهای بیگانه در این انقلاب نقش داشتن به طور قطع اونها خواهان سرنگونی حکومت محمد رضا شاه بودن برعکس این که در دورانی از او حمایت کرده بودن به خاطر اینکه عملا سدی بود در برابر کمونیست ببینید ما تنها کشور جهان آزاد بودیم که 1700 کیلومتر یا 1670 کیلومتر بودن با بزرگترین ارتش دنیا و قویترین ارتش دنیا در اون زمان با ابرقدرت کمونیستی اتحاد جماهیر شوروی مرز مشترک داشتیم جنگ سرد اساسا بر اساس کشور به خاطر کشور ما شروع شد جرقش خورد در شکل بیرونیش البته قبلش هم اینها بود ولی رقابت ها بود بین ابرقدرت شرق و غرب ولی اولین نمود بیرونی جنگ سرد این بود که شوروی حاضر نبود ایران رو بعد از جنگ جهانی دوم ترک بکنه و به اشغال ایران پایان بده این اولین درگیری بود که خب حالا داستاناش خیلی مفصله میتونید برید توی اینترنت نگاه بکنید فیلم هایی که نماینده ایران در حسین علا بود اگه اشتباه نکنم در سازمان ملل سخنرانی بسیار بسیار زیبایی کرد و عملا جبر رو به نفع ایران برگردوند و و و باید شما توجه بکنید در اون دوران شوروی قدرتی بود که اول به برلین رسیده بود یعنی فاشیسم رو یعنی نازیسم رو، حکومت هیتلر رو، اینها بودن که شکست داده بودن. اینها قبل از متفقین به پایتخت آلمان رسیده بودن و بنابراین اونها از نظر مردمان جهان آزاد و کلا مردمان جهان قهرمان به حساب میمدن. به این سادگی نبود که شما با برید و بر علیه شوروی در سازمان ملل سخنرانی بکنید. ولی در اون شرایط اروپایی ها هم پشتر ایران بودن، غرب پشتر ایران بود، ولی نه به این دلیل که از ما خوششون میومد یا شاه مثلا نوکر اونها بود یا دوستش داشتن، به هیچ وجه اینجوری نبود. بعدها در دوران جنگ پایان جنگ سالهای جنگ پایان در این سالهای پایانی جنگ سرد ورق برگشت، یعنی ایران داشت تبدیل میشد به قدرت منطقه‌ای که بود، یعنی تبدیل قدرت منطقه‌ای شده بود، مسیر رو داشت میرفت که عملا گردن کشی میکرد در برابر غرب و خیلی زودتر از این شروع شد. مثلا وقتی ایران از هم از آمریکا و هم از فرانسه هم از آلمان کارخونه ذوب‌آهن میخواست و اونها بهش ندادن، خیلی راحت رفت از شوروی خرید، اومدن در اصفهان کارخونه ذوب‌آهن ایران رو درست کردن. و خیلی نمونه های بسیار بسیار زیادی هستش که نشون میده که حکومت پادشاهی چطور مخالف بود. بنابراین ما میرسیم به اون برهه‌ای که یک نقشه‌ای برای به پایین کشیدن اقتدار اتحاد جماهیر شوروی ریخته میشه. من به تمام شنوندگان این برنامه توصیه میکنم که یک کتاب به نام گامبی شاه نوشته سیروس جهانبخش رو حتما گیر بیارن و بخونن، نه به خاطر اینکه من با تمام چیزایی که توش اومده موافقم، بلکه یک رویکرد دیگری داره. یعنی میاد انقلاب ایران، انقلاب اسلامی رو در بستر جهانی بررسی میکنه. تا به حال ما هیچ وقت عادت نداشتیم که وقتی که انقلاب یا یک تاریخ کشورمون رو بررسی میکنیم، چه تاریخ انقلاب اسلامی باشه، چه تاریخ مشروطه باشه، چه جنبش بابیه باشه، همه اینا رو بخوایم با هم مقایسه بکنیم و وقتی که اینا رو بخوایم بررسی بکنیم، به ندرت کسی اومده به ما بگه که خب در همون موقع که در ایران مثلا جنبش بابی به راه افتاد در اروپا چه خبر بود. نه، این اتفاقی که تو این کتاب افتاده، یعنی تو این کتاب اومده بررسی کرده که اساسا انقلاب ایران و خود ایران یک قطعه کوچک از یک پازل بسیار بسیار بزرگ بود برای به زانو در آوردن امپریالیسم شوروی یا اتحاد جماهیر شوروی یا کشورهای کمونیستی. این ولی به این معنی نیستش که همه چیز از بیرون اومد. این مردم بودن که رفتن توی خیابون، مردم هم که میگن، نه اینکه همه مردم، اکثریت مردم، یک بخشی، بخش کنشگر و اثرگذار مردم بودن که رفتن توی خیابون ها. این هم که گفته میشه خمینی رو کسی نمیشناخت، اینم دروغه. ببینید رهبران،
0: بله اتفاقا این جزء سال دوم بود، ببخشید میونه کلامتون، که بله بله. واقعا خمینی رو اونطوری که میگن کسی نمیشناخت، چون خمینی هم نظراتش اونجوری که تا اونجایی که من دنبال کردم حداقل نظراتش هم کاملا مشخص بود در کتابهایی که نوشته بود، در سخنرانیهایی که انجام میداد، و به نظر میرسه که سیاستمداران حتی پراگماتیست که اون دوره بودن مثل سنجابی و اینها از بغضی که نسبت به شاه داشتن و دیده بودن که به هر حال مملکت داره یه تکونی میخوره به نفع اونها، چشمشون رو به نظر میرسه که اساسا بر روی این فریب و وحشت بزرگ خمینی به هر حال متولد و به نوعی میخواست این جرثومه رو متولد کنه به نوعی بسته بودن. بفرمایید ادامه بدید.
5: بسیار بدتر از اون بود. ببینید همه اینها، یعنی هر کسی که در هر آدم سیاسی که اثرگذار بود، چه سازمان شرکای فدایی خلق، چه سازمان مجاهدین خلق، چه جبهه ملی، چه نهضت آزادی، چه حزب توده، همه کسانی که اون موقع اثرگذار بودند، کار میکردن، مقاله مینوشتن، چه بسیاری از این روشنفکران به اصطلاح روشنفکران منفرد، همه کسانی که در اون جریان نقش داشتن، اگر بالای، یعنی اگه سنشون بالای 35 سال بود، حالا با اغماز من میگم 40 سال بود، به طور قطع میدونستن که خمینی در سال 1342، یعنی 15 سال پیش از انقلاب اسلامی، به خاطر این با شاه مخالفت کرده بود که زنان حق رأی داشت پیدا کرده بودن، یعنی شاه به زنان حق رأی داده بود، نامش هست، اینا مستند حرفی که من دارم میزنم، به خاطر این که از اون به بعد ارمنی ها، یهودی ها و زرتشتی ها در مجلس، نمایندگان اینها در مجلس اجازه داشتن به کتاب خودشون قسم بخورن، دیگه لازم نبود به قرآن قسم بخورن.
0: ذیل انقلاب سفید.
5: بله بله بله. این اصلا اعتراضی، نامه اعتراضی خمینی به شاه رو اگه بخونی دقیقا همینو توش گفته، گفته شما اوستا و تورات و چیز رو، تورات و انجیل رو آوردید کردید هم سطح قرآن کریم و از میان بردن نظام ارباب رعیتی. این سه تا چیزی بود که خمینی به خاطر شورش ارتجاعی 15 خرداد رو به راه انداخت و تمام کسانی که در اون مورد بودن اسمشون رو بردن. همه اینها میدونستن خمینی چیه، ولی به خاطر نفرتی که از شاه داشتن، حالا اونم دلایلش بسیار بسیار پیچیده است که چرا اساسا این پهلوی ستیزی همیشه وجود داشته بعد از مشروطه و تا به امروز هم وجود داره. یک دلیلش اساسا نه اینه که اینها پادشاهان خودکامه بودن، دیکتاتور بودن، نه اینکه اون حکومت ایرادی نداشت. من اگر روزی بخوام بشینم و ایرادهای اون حکومت رو بگم، مطمئن باشید از این پهلوی ستیزا حرف بیشتر برای گفتن دارن. منتها ایرادهای من ایرادهای ساختاریه، ایرادهایی که میگم جایی که شاه یک کاری رو کرد یا ماریا رضا شاه کاری رو کرد و نباید این کار رو میکرد، نیازی به این کار نبود، یا برعکس کاری رو نکرد در صورتی که باید اون کار رو میکرد. ایرادهای من از این قسمه، نه از این که حالا شاه رفت مکه، رفت مثلا نماز میخوند، یا گفتش که من از حضرت داشتم میافتادم، حضرت ابوالفضل منو گرفت. اینا ابتذاله، اینا ایراد ساختاری نیست. شما از سیستم باید انتقاد بکنیم نه از فرد. هیچ سیستمی به این شکل نیستش که یک فرد بتونه از اول تا آخرش رو تعیین بکنه. پادشاهی که بشکم بزنه و تمام امور کشور تغییر بکنه، یا فقط در داستانهای هزار یک شب وجود داره یا در کارتونهای والت دیزنی. خارج از این دو موضوع ما همچی پادشاهی نداریم. مستبدترین پادشاهان هم نمایندگی یک قشر از جامعه رو میکنن، اینجوری که هر کاری دلشون خواست بکنن. بگر این بحثمون تا اون موقع ما دعوا، یعنی از اواخر دوره صفویه تا یک جنبش های شروع میشه که اینا جنبش های ایران گرایانه هستن، سعی میکنن به قارون گرایی بپردازن، بعد این ادامه پیدا میکنه، میاد در جنبش بابی خودش رو متبلور میکنه، تا میان به جنبش مشروطه که میرسیم، دعوای بین مشروطه و مشروع است. و در این دعوا حکومت مشروطه همیشه با استفاده از مناسبات جهانی و موقعیت استراتژیک ایران و به این ترتیب بازی با قدرت‌های سیاسی زمانی خودش تونسته بود بکوبه تو سر مشروعه، به خاطر اینکه مشروع خواهان در اکثریت بودن و مشروط خواهان همیشه در اقلیت بودن. الان وضعیت فرق کرده، ولی تا سال 1357 مشروطه یا مشروط خواهی یه جنبش خیلی خیلی خیلی الیتیست بود به قول غربی ها، یعنی سرآمدگرا بود، نخبه گرا بود، پایگاه توده‌ای هنوز نتونست بود برای خودش درست بکنه. این که اون حکومت میتونست در برابر این هیولای عظیم روحانیت که پشتیبانی بخش بسیار بزرگی از مردم رو هم ازش برخوردار بود، میتونست مقاومت بکنه، همین بازی با مناسبات استراتژیک جهانی بود. یه نمونه فقط براتون بزنم که حوصله بینندگان شنوندگانتون سر نره. ببینید رضا شاه موقعی که میخواست کودتا بکنه، این که میدونیم امروز دیگه الان افسانه است، یعنی امروز کسی بیاد بخواد بگه که رضا شاه رو انگلیسی ها سر کار آوردن، فقط واقعا میشه خیلی با اندوه و با دلسوزی فقط بهش خندید، یعنی به سطح پایین تفکرش خندید. امروز دیگه حتی خود انگلیسی ها هم چه ادعایی نداره. ولی در اون شرایط، و این رو من نقل میکنم از کتاب ایران بین دو انقلاب از یرواند آبراهامیان، یک تاریخ نگار و تاریخ پژوه مارکسیست که با هیچ با یک خروار چسب و سیریش هم نمیشه چسبوندشون به پهلوی ها. ولی این میگه که رضا شاه وقتی که در شمال بود، به فکر کنم روتشکین بود اسم طرفی که نماینده ایرباند شوروی بود یا سفیر شوروی در اونجا بود، میگفت ما به محض اینکه بریم به تهران برسیم، قرارداد 1919 رو لغو خواهیم کرد. قراردادی بود که ایران رو میبرد تحت حمایه چیز میکرد، انگلستان و بریتانیا میکرد. به انگلیسی ها چه میرسید؟ میگفت به محض اینکه حکومت رو به خود به دست بگیریم، تمام این کمونیست ها رو از ایران بیرون خواهیم کرد. یعنی رسما با دو تا قدرت عملا داشت بازی میکرد. این رو ببینید، این رو کسی میگه که کارهاش با اینکه ایدئولوژیک هستن ولی مستندن. یعنی سندهایی که میاره کاملا درستن، ولی مستنداتشون ولی نتیجه گیریاش خیلی ایدئولوژیکه. همین روند ادامه داشت. شاه هم در دوران حکومت خودش با همین بازی با ابرقدرت ها و موقعیت استراتژیک کشوری که بسیار ضعیف بود، بسیار شکننده بود، یک فرهنگ به شدت منحط و واپس مانده شیعه اثناعشری و یک وابستگی میشه گفت اعتیاد مانند توده های مردم به روحانیت شیعه داشت، با همین بازی ها کشور رو تونسته بود حفظ بکنه و به جلو ببره. و وقتی که این بازی های استراتژیک، در واقع بازی های قدرت های جهانی عوض شد و اونها تصمیمات دیگه ای داشتن، عملا دیگه شاه هیچ پشتیبانی نداشت. من خیلی رک و راست بهتون بگم، کارهایی که شاه میکرد بسیاریش بر خلاف خواست مردم بود. مردم ایران نمیخواستن که زنها حق رأی داشته باشن. بس که از مردم ایران حرف میزنم، میگم اکثریت مطلق مردان ایرانی. مثالی هم براتون الان میارم که بفهمید چرا این قضیه خیلی مبالغه آمیز نیست. شاه هم بخواست ما با اسرائیل هم رابطه خوب داشته باشیم. اکثریت جامعه ایرانی اینو نمیخواست. شاه میخواستش که ما با آمریکا رابطه خوب داشته باشیم، وقتی که کارتر میاد مثلا در قصر اون بشینن با هم دیگه مشروب بخورن، در ضیافت شبانه با هم زنای هم دیگه برقصن، رفتار متمدنانه داشته باشن، هر جا که میرن نمادی از آدمهای فرهیخته باشن. و اکثریت مردم ایرانی رو نمیخواستن. اکثریت مردم ایران آدمی مثل خمینی رو میخواستن، یا آدمی رو میخواستن مثل خودشون، یا آدمی رو میخواستن مثل احمدی نژاد، یکی از خودشون باشه. نه، این مثالی که گفتم براتون، ببینید در سوئیس در سال 1970 برای زنها حق رأی داده شد، یعنی 8 سال بعد از ایران، یا 71 ببخشید 71، آخرین کانتون سوئیس که این رو قبول کرد، چون شما قانون رو وضع میکنید در سوئیس، سوئیس چون سیستم فدرال داره هر کانتونی برای خودش تصمیم میگیره که اون قانون مرکزی رو رعایت بکنه یا نه. آخرین کانتونش یک کانتونیه به اسم الان اسمش رو تصحیح آدم نمیاد، اپل هولز یه همچی چیزی هست، ایهودن، دقیقا اپل هولز ایهودن یه همچی اسمی داره، یه کانتون خیلی کوچیکی.
6: آلمانی زمون هست کانتون.
5: بله بله، این کانتون آخرین کانتونی بود که حق رای داد بزنم. میدونید چه سالی؟ سال 1990. 1990، دوباره تکرار کنید این عددو، 1990. چرا اینطور بود؟ برای اینکه تا قبل از اینکه زنها حق رأی بگیرن، فقط مردا حق رأی داشتن. و مردم هی می‌رفتن رفراندوم می‌ذاشتن، می‌گفتن نه. تا آخر به دادگاه قانون اساسی شکایت کردن. ببینید این وضعیت سوئیس بود. حالا دیگه می‌تونید بفهمید که ایران، مردم ایران وضعیتش چی بود. در شهر ما در سال 57 بالای 50% روستانشین و زیر 50% باسواد داشتیم. مجموعه این شرایط رو بذارین روی هم، روی کنار هم دیگه، و بعد ببینید که بازی های با ابرقدرت ها و اون موقعیت استراتژیک ایران هم دیگه جواب نمیده، بلکه اونها یک نقشه دیگه ای دارن. و بعد هم میبینید که اون قشر روشنفکر، به اصطلاح روشنفکرهای لایکتون، که در زمان رضا شاه تمام قد رفتن پشت رضا شاه، در برای اینکه میدونستن رضا شاه میکوبه تو سر روحانیت، و به این دلیل بود که رضا شاه رو انتخاب کردن. اونها میدونستن که رضا شاه یک حکومت خیلی به اصطلاح اقتدارگرا خواهد آورد، ولی میگفتن ما در این حکومت اقتدارگرا میتونیم خیلی کارها رو بکنیم، میتونیم حجاب رو برداریم، میتونیم به زنا، برای زنا مدرسه، برای دخترها مدرسه درست کنیم، میتونیم بهداشت درست کنیم، میتونیم حمام‌های بهداشتی درست بکنیم، میتونیم واکسن کوبی بکنیم، میتونیم دانشگاه بسازیم، میتونیم راهن بکشیم، میتونیم جاده بکشیم، میتونیم هزاران کاری بکنیم که با همش ملاها مخالفن. تا وقتی که رضا شاه با مشت میکوبه تو سر این ملاها، اونها این درایت به این حق رو داشتن. نسل بعدی اونها که شامل توده‌ای ها، فدایی ها، مجاهدین، حزب مثلا نهضت آزادی، جبهه ملی و و اون روشنفکران منفردی که داشتن، دقیقا رفتن برعکس این کار رو کردن. یعنی در برابر محمد رضا شاه با خمینی متحد شدن. حالا شما برگردیم به پرسش شما، پادشاهی رو در نظر بگیرید که تا به حال تونسته کشورش رو به رغم این عقب افتادگی فرهنگی، عقب افتادگی ساختاری، بی سوادی و عدم توسعه شهرنشینی از یک کشور نیمه بردهداری نیمه فئودالی تبدیل بکنه به یک کشور صنعتی که به کشورهای همسایه‌اش تلویزیون صادر میکنه، پیکان صادر میکنه، ارز صادر میکنه، محصولات ارز رو صادر میکنه و و و. حالا اومدید وایسادید در یک بزنگاه تاریخی، قدرت‌های جهانی خواهان رفتن شما هستن. بخش بسیاری از کارهایی که شما کردید برخلاف میل مردمتون بوده، اگرچه به نفعشون بوده، و اون قشر روشن فکری هم که قراره الان بیاد پشت شما باعثه، در اصل رفته طرف دشمن شما باعثه. برای شما جز ترک کشور چه چاره دیگه میمونه؟ یک نکته دیگر هم اضافه بکنم، برای این هیچ سندی وجود نداره، ولی برای من هیچ چیز عجیبی نخواهد بود اگر بعدها سندی بیاد بیرون که ما بفهمیم آمریکا و کلا اون کشورهایی که در گوادلوپ بودن شاه رو در برابر دو انتخاب قرار داده بودن. یعنی بهش گفته بودن یا خودت میری یا ما کشورت رو تیکه پاره میکنیم، جنگ داخلی رو میندازیم، تجزیهش میکنیم. این یک سناریویی که برای من خیلی قابل باوره. بنابراین تمام این عناصر عوامل رو بذاریم کنار هم دیگه، دنبال علت نگردیم. بیماری شاه به طور قطعی در این زمین تاثیر داشت، این که نمیخواست به عنوان یک کشنده مردم، کشتارگر مردم اسمش در تاریخ ثبت بشه به طور قطع در این زمینه تأثیر داشت. ولی ما یک مجموعه ای از عوامل رو داریم که من سعی کردم به شکل تیتروار اینا رو برای شما بیان بکنم و امیدوارم که حضورتون

0: نیکنام نمودند کار پدر را تمام. رضا شاه بذری در این ملک کاشت، نهالی برومند سر برفراشت. زنان را زبند غم آزاد کرد، نمودار شد نور و تابندگی.
1: در اون زمان ها با قلم درست نوشتن که بانوان را حق دخالت در انتخابات دادن، لیکن شکرت کن برای این اطاعت نظر عامه مردم به اون موضوع بود که نظرشون به الغاء اسلام و الغاء قرآن درست نیفتد. یکی مطالعت کردیم دیدیم آقا قضیه بانوان این جهان رو کنده دید قضیه معارضه با اسلام منتخب و منتخب مسلمان لازم نیست باشد، حق به قرآن لازم نیست باشد، قرآن رو میخواییم چه کنیم؟
2: شاهنشاه صریحا خاطر نشان می کنند که توجه به منافع اکثریت مردم ایران یعنی کشاورزان و کارگران را به عنوان ندای قلب و روح خود پیگیری خواهند کرد. در اجرای این رسالت و به عنوان نخستین گام، دولت لایحه اصلاحات ارضی را با راهنمایی خردمندانه شاهنشاه تدوین و تنظیم می نماید. ششم بهمن 1341 شاه در پاسخ احساسات گرم و راستین مردم میگوید: قلب من سرشار از سروری است که از پاسخ مثبت شما به ندای خودم در خیش احساس میکنم. راهی که به شما نشان دادم تنها راه صحیح و منطقی و شرافتمندانه است که همه ما برای تأمین آینده خود و فرزندان خیش و پیشرفت و ترقی واقعی این کشور کهن و پر افتخار در پیش داریم.
1: بیدی چه رو شد روح در نفر در نرسنیم وادی چون رو همه می بیرد بازار تیرا بسته شد کرا نداد، بازار کن بسته شد کرا نداد، شاید برزارا ندادن. اینا دونی را فرایه آزاد بدون فرمیزن نتونستن تهیه کنن. به ما نمیخواستیم با مفتده بسیم، ما نمیخواستیم ملابت رو دادن بسن با اکثریت فاسد تمام قاسده اهل ایران با بازار تهران از اهل ایران سیابان تهران اهل ایران نیستن، قوم از اهل ایران نیست، قوامین از اهل ایران نیستن، سال سالستان ایرانی نیستن. اینا کجا؟ اینا راست کجا آمد؟
3: در 15 خرداد ارتجاع سیاه با همدستی دائمی توده‌ای‌های بی‌وطن کاری در تهران کردن.
4: خیلی روشن بود، من سکوتم کردم که تا به انتها ما بتونیم استفاده بکنیم و قطع نکنم. این تحلیلی که شما کردی در مورد مردم ایران با توجه به میزان سوادی هم که فکر میکنم بالای 70% جامعه در اون تاریخ بی سواد بودن و با توجه به میزان بی سوادی بالایی که خب جامعه داشت و کم کم داشت خب این زندگی شهری رو به اصطلاح تجربه میکرد و طبقه متوسط شهری شکل میگرفت، با توجه به این تحلیلی هم که شما داشتید با توجه به فکت‌های تاریخی که آوردید خب منطقیه و الان خب آدم با توجه به این تحلیل بهتر درک میکنه که چطور تا 6 ماه پیش از 22 بهمن 57 خب بعضی از این مردم با هایده و محسی و گوگوش و شهرام شهرپره میرقصیدن و غیر میدادن و در اون دوران عکس خمینی رو متاسفانه توی ماه جستجو میکردن و یه امام 13 به نام روح الله موسوی خمینی اون هم با ذکر صلوات برای خودشون کشف کرده بودن و اون چه شد که نباید میشد. اما یه فکر میکنم پازل این تحلیلی که شما بیان کردید هنوز ناقص باشه آیه بامدادان، و اون هم اینه که من تعبیر به خب بالای 70% جامعه بی سواد کردم. خب این فریب خوردن به دلیل این بی سوادی یا به دلیل پیوندهای عمیقی که مردم با روحانیون و آخونده داشتن بود یا دلیل بزرگتری داشت؟
5: ریشش اون بود. گفتم ما یک دلیل نمیتونیم برای هیچ پدیده ای، یعنی من اگر یک اصلی باشه که بگم این از خط شناپذیره، اینه که هیچ پدیده ای در جهان یک تک دلیلی، تک ساحتی، تک ریشه ای نیست.
4: چون به نظر میرسه که واقعا اون دوران مردم اصلا وقتی روایت های تاریخی رو میخونیم اصلا یه جنونی حاکم شده بوده بر اون مردم و اصلا خون طلب میکردن و برای کسی که خون هم میریخ کف میزدن، دست میزدن. همون مردمی که تا چند ماه پیش عرض کردم با گوگوش شهرام شبپره شاید حتی غیرم میدادن.
5: بله کاملا همینطوره، کاملا همینطوره. و چیزی که میخوام بهش اضافه بکنم اینه که ببینید شما در تاریخ، یعنی از موقعی که انقلاب اسلامی اتفاق افتاد تا امروز، من ندیدم که یک رسانه دولتی، رسانه‌ای که با مالیات دهندگان یک کشور هزینش تامین میشه، بیاد بشه بلندگوی یک اپوزیسیون یک کشور دیگه. پای که بی‌بی‌سی کرد.
4: دقیقاً.
5: ما موقع بی‌بی‌سی، من خودم انقلاب رو دیدم، ما بی‌بی‌سی هر شب بی‌بی‌سی گوش می‌کردیم. و بی‌بی‌سی فقط این نبود که به شما بگه که مثلا خمینی فلان اطلاعی داد. میگفت خمینی اطلاعی داده و فراخوان داده که فردا فلان برن، انتظار میرود که تعداد زیادی از مردم به اونجا خواهند رفت و گفته میشه که نیروهای انتظامی تصمیم ندارن که اینها رو سرکوب بکنن.
6: تمام شهر در حال اسیان و قیام است و مردم نمیگذارن که مقامات حکومت نظامی مقررات منع عبور و مرور را در شهر که از بعد از ظهر قرار اجرا شود اعمال نمود. تقریبا در تمام نقاط شهر به فاصله هر چند سانتیمتر سنگرهایی در حال سوختن برپا شدند. مردم هر محله خود این سنگرها را بنا کردند و شعارهایی بر ضد دکتر بختیار میدهند و میگویند که مصمم است در مقابل نظامیان مقاومت کنند. هوا مملو از بود تایرهای اتومبیلها و خرابههایی است که میسوزند. صدای انفجارهای شدید را میتوان هر چندگاه یک بار شنید. اتحادی از چریکهای جناح چپ و چریکهای مذهبی به صدها تن از افراد نیروی هوایی پیوستند. افراد نیروی هوایی امروز با سلاحهایشان از پایگاه نیروی هوایی فرار کردند. در آسمان هلیکوپترها تنها نشانه نیروهای وفادار هستند.
5: یعنی دیگه بهتر از این شما نمیتونید برای کسی تبلیغ بکنید. خب ببینید بی سوادی مردم بود، ولی ما یک چیز رو نباید فراموش بکنیم. مشکل عمده ایران این بود که ما انقلاب مشروطه‌مون در اصل، من یه تو این کتاب جدیدی که دارم می‌نویسم به این اشاره کردم، خود میرزا عبدالرحیم طالبوف که از اندیشمندان دوره مشروطه بود و اولین نماینده مردم تبریز در مجلس اول بود، که البته هیچ وقت نیومد به مجلس به خاطر اینکه هنوز ترس داشت که بکشنش به خاطر اون کتابهایی که در خارج نوشته بود، از جمله مسالک المحسنین و کتاب احمد که در اونجا بسیار به دین نقد کرده بود و خواهان قانون این جهانی شده بود و اینا، و این تکفیر شده بود دیگه از طرف شیخ قلعه‌زاده الله نوری تکفیر شده بود. اون هنوز بعد از شکست، بعد از اعدام فضل الله نوری هم هنوز میترسید که برگرده به ایران، برای اینکه میگفت مجلس ترس از این داشت که به هر حال این اتفاق براش ممکنه بیفته. خود میرزا عبدالرحیم طالبوف میگه خدا ایران را به ناحق مشروطه داد. واقعیت اینه که مشروطه رو یک اعداد روشنفکران بسیار باهوش، بسیار مترقی، بسیار با دید بسیار باز و این جهانی تونستن در یک شرایط بسیار خاصه، هم درون ایران و هم بیرون ایران، تونستن به ثمر برسونن. در درون ایران حکومت به شدت ضعیف بود و نمیتونست عملا جنبش مشروطه رو سرکوب بکنه، نه به خاطر اینکه مشروطه خواه قوی بودن، بلکه اصلا ما موقع چیزی به اسم دولت، مثلا چیزی به اسم ارتش منظم نداشتیم در ایران. بازم گروان ابراهامیان میگه در آستانه جنبش مشروطه ما فقط 7000 تا سرباز دائمی داشتیم. بقیه اینجوری بود که هر وقت جنگ میشد پادشاه به رئیس رؤسای ایلای به ایل بختیاری، به ایل قشقایی، به ایل خمسه، از این ور اونور به ایل کرهور مثلا پیغام میداد، میگفت برای هر کدومتون اینقدر برای تفنگچی بفرستیم برای من، بعد لشکر درست میشد و میرفتن اینا جنگ میکردن. ما چیزی به اسم ارتش آماده و موقع نداشتیم. این یکی دلایلی بود که جنبش مشروطه تونست پیروز بشه، به خاطر اینکه یک نیروی منسجمی که بتونه به شکل ستادی کار بکنه و سرکوبش بکنه در عربش وجود نداشت. دولت مرکزی بسیار بسیار ضعیف بود. بعد ایران دچار جنگ جهانی شد، یعنی درگیری‌های منطقه‌ای به وجود اومد، رقابت‌های قدرت‌ها عوض شد. در شمال ایران کشوری که در اونجا روسیه وجود داشت، این تبدیل شد به کشور کمونیستی و الان رقیب دیگه خونی بریتانیا شد. ایران در شرایطی قرار گرفت که همسایه این کشور شد. یعنی هزاران عامل دست به دست هم دادن که این مشروطه به این شکل در اومد. حالا میخوام از اینجا نقد بزنم که این که در اون کشور مشروطه به وجود اومد معنیش نیست که مردم اونا بیدار شده بودن. مردم ایران تا سال 57 هم هنوز در خواب بودن. ببینید من توی خانواده مذهبی بزرگ شدم. هیچ برعکس اکثر این کسانی که میان توی این تحلیل‌ها و تفسیرها و اینا، من نمی‌فهمم این خانواده مذهبی از کجا بودن. هر کسی رو می‌بینی میگن اما خانواده ما اصلا از اول لائیک بود، ما یه دونه بار مشروط تو خونمون داشتیم و پدر مادرم اصلا نماز نمی‌خوندن، من نمی‌دونم نماز کجا بود و اینا. من خیلی راحت میگم این خانواده مذهبی بزرگ شده بودم. ما تا آستانه انقلاب اسلامی اصلا تو خونمون نه تلویزیون داشتیم نه رادیو داشتیم و ما اکثریت مردم ایران بودیم. اکثریت مردم اینجوری بودن. رادیو تلویزیون برای شما حروم بود. نه؟
7: دقیقاً.
5: یعنی این عقب ماندگی فرهنگی رو در واقع شاه یه جوری داشت با اون کارهاش پنهان می‌کرد. من یه بار یک مثالی زدم، گفتم رضا شاه حجاب رو از سر ایرانی برداشت ولی یه حجاب بسیار بزرگتر روی ما کشید که زشتی‌های فرهنگی خودمون رو نتونیم ببینیم. جمهوری اسلامی اومد حجاب رو اجباری کرد ولی با این اجباری کردن حجاب ما رو کاملا لخت کرد و ما بدن برهنه خودمون رو به اولین بار دیدیم که چقدر این بدن کج و کوله و ناقص و اصلا عقب افتاده است. بدن فرهنگی ما
7: به هم
5: چقدر ما درگیر خرافاتیم.
7: به همین دلیل هم آقای بامدادان شما در گفتگو با من و تو از انقلاب اسلامی تعبیر به شورش فرومایگان کردید.
5: دقیقاً به همین دلیل. حالا در فکر کنم حتی اکثر تا دو هفته دیگه من مقاله‌ای در این رابطه دارم تهیه می‌کنم که اون رو چاپش خواهم کرد.
7: در اون خیلی جنجالی شد همین بحث شورش فرومایگان. خب خیلی ها چون این استدلال و تحلیل های شما رو نشنیده بودن حتی حمله بر توهین هم کرده بودن.
5: بله. خب این توهین که مال حتی خود این توهین نشون میده که از هان خیلی ها هنوز همون از ذهن شیعه اصناعشریه. برای این که کی از توهین همیشه استفاده میکنه؟ توهین به مقدسات شما از کی بیشتر میشنوید؟ از یه آدم متفکر لایق که هیچ وقت نمیگه آقا به مقدسات من توهین شد.
7: دقیقا.
5: کسی فکر میکنه بهش توهین شده که یک مقدساتی داشته باشه؟
7: کاملا درسته. بله دقیقا.
8: انقلاب اسلامی یا اون چی که من در نوشته هم به عنوان شورش و فرومایگان ازش صحبت میکنم انقلابی بود 100% در مخالف انقلاب مشروطه و دستاورداش که در سال 1342 در قالب انقلاب سفید به نتیجه رسید. این که من گفتم انقلاب اسلامی شورش و فرومایگان بود بر روی این رژیم، یعنی بر بهترین ویژگی که میشه باهاش این رژیم رو و هوادارانش رو توصیف کرد واژه فرومایه است. این و مهمتر از اونه که اینها اصلا از این فرومایگی شرمنده هم نیستن، شرمگین هم نیستن و این فرومایگی رو به نمایش میذارن. من فقط برای پایان این بخش از حرفام میخوام مثالی برای شما بزنم. روزی که ابراهیمیان، اگه اسمشو درست بگم، وزیر امور خارجه این حکومت میره و در سازمان ملل شروع میکنه به حرف زدن، گفتگوش رو
9: امیر عبداللهیان
8: روی کاغذ امیر عبداللهیان در سازمان ملل میاد و این صحبت ها رو میکنه، شما میبینید که اصلا نه تنها فرومایه است، نه تنها این حکومت و هوادارانشون فرومایه ان، بلکه از فرومایگی خودشون شرمگین نیستن که هیچ، اون رو به نمایش هم میذارن. یعنی به همه اصرار دارن که شما ببینید ما چقدر فرومایی.
9: من یه جمله بگم، من فقط با اجازه خود آقای بهرامی میخوام با شما مخالفت کنم. این عنوان شورش فرومایگان، به هر حال ببینید این که نتیجه کار چه شد یک بحثه، اما درصد قابل توجهی، من جمعیت های چند میلیونی رو قبول ندارم، اما درصد قابل توجهی از مردم اعتراض میکردن نتیجه چه شده یه بحث دیگه است. اما این اصطلاح جنبش فرومایگانی توهین به جمعیت کثیری که در تظاهرات بودن، ضمن اینکه توجه داشته باشه اون اعتراضات به مرحله رسید که خودش آمد در برابر تلویزیون ایستاد و گفت من مردم، من صدای انقلاب شما را
8: شنیدم. این به هیچ وجه اینطور نیستش که اگر میلیون ها انسان اومدن توی خیابون پس میلیون ها انسان همیشه درست میگن. در همین کشوری که من دارم زندگی میکنم، وقتی یکی از جنرال های برجسته آلمان رو در کشور چکسلواکی ترور کردن، درست مثل قاسم سلیمانی سردار کودک کش، وقت که ترورش کردن من عکس هایی رو میتونم برای شما بفرستم که ببینید اصلا تشییع جنازه سلیمانی در برابر اون صفره، مثل اینکه یه گروه 10 نفره اومده باشن در مقابل یک هنگ ارتش آماده. هیتلر وقتی که اینجا سخنرانی میکرد شدت احساسات مردم به شعب حدی بود که زنها قش میکردن و مردها اصلا دیوانه میشدن. گوبلز وقتی که سخنرانی میکرد میتونست جمعیت رو در همون لحظه اگه بهشون دستور بده میتونستن شهر رو نابود بکنن، شهری که خودشون توش زندگی میکردن. بنابراین این تقدس دادن به توده بزرگترین عاملیه که بزرگترین آسیبیه که همیشه به جنبش های فکری ایرانی برخورده. و وقتی که من از فرومایگی حرف میزنم، دقیقا اون کسانی که رفتن سینما رو آتیش زدن، کسانی که بشو فروشی ها رو آتش میزدن، کسانی که توی خیابون به زنان بیهجاب تعرض میکردن، در همون موقع من کاملا یادمه که در همون طول سال تظاهرات قبل از انقلاب این اتفاق میافتاد، کسانی که به خونه بهایی ها حمله میکردن در همون دورانی که داشت انقلاب اتفاق میافتاد، اینها انسان های فرومایگی.
10: دموکراسی الان در ایران به این نتیجه رسیده که دختر 9 ساله رو شوهر میده. دموکراسی که ایشون مورد نظرشونه در ایران لایحه قصاص داره. ببینید در قرن 21 که من متخصص ارتوپدی و جراحی سوانه میرم ماها درس یاد میگیرم که اگر یک انگشتی قطع شد این رو چطور بدوزم که دوباره بتونه کار بکنه. دموکراسی مورد نظر ایشون لایحه قصاص داره، یعنی اگر کسی دزدی بکنه انگشتانش رو میبرن. دموکراسی مورد نظر ایشون چشم در میاره.
11: بله.
10: این دموکراسی نیست، این دیکتاتوری مبتذل و فرومایگی یک اکثریتیه که در اون موقع تصمیم گرفت و یک اقلیتی که در امروز داره سرکوب میکنه و مدافع.
5: بله، و به این دلیل بود، به این دلیل بود که مردم اصلا نمیفهمیدن بابا وقتی که میگن زن و مرد باید در همه امور برابر باشن، وقتی که حکومت میاد قانون حمایت از خانواده رو میذاره، وقتی که میاد سعی میکنه چند همسری رو محدود بکنه، وقتی که به زن حق رأی میده، وقتی که وزیر زن اعلام به صلاح استخدام میکنه، وقتی که سفیر زن استخدام میکنه، اینا به نفع توه. به جامعه اینو نمیفهمید، جامعه میگفت اینا فحشاه. به این دلیل بود، برای اینکه این جامعه حرف خمینی رو خیلی راحت میفهمید، حرفش ها رو نمیفهمیدن.
7: به نظر میرسه تو این مسابقه مدرنیته و سنت، مدرنیته علارغم اینکه از سنت جلو زده بود، اما این داوری که در این مسابقه بود بازی رو سعی کرد که عوض بکنه، آخرش هم تونست عوض بکنه، چون نگاه نکرده بود به تماشاگرها، که اون تماشاگرها علارغم این که شاید مدرنیته اگر پیروز میشد در انتهای این بازی، ولی خب چشمشون به همون سنت بود.
5: بله، نه برای اینکه شما میگم مشکل مشروطه در ایران این بود که نیروی اجتماعی نداشت، به همین دلیل هم در دوران رضا شاه و هم در دوران محمد رضا شاه مجبور میشد از مشتاق همین استفاده بکنه. این به خاطر نبود که این آدم ها از شکم مادر که بیرون اومده بودن اینا دیکتاتور بودن مثلا یا فاشیست بودن، این القابی که خب این 57 خیلی دوست دارن به محمد رضا شاه و رضا شاه بدن، این به خاطر این بود که جنبش مشروطه، جنبش تجددخواهی نیروی اجتماعی نداشت. ببینید من اینو توی این تلویزیون پارس تیوی که چهارشنبه هم اونجا برنامه دادم این رو یک بار گفتم. ببینید گل سرسبد جامعه روشنفکری ایرانی کسیه به اسم رحیمی، مصطفی رحیمی. اینو کسیه که در دی ماه 1357 به خمینی نامه نوشت بر علیه جمهوری اسلامی، گفت که این جمهوری اسلامی خوب نیستش، و الان شما با هر کدوم از این 57 رو بحث کنیم میگن نخیر، شجاعت و شجاعت مصطفی رحیمی رو شما برید ببینید که در اون شرایط به خمینی نامه نوشت و مخالفت کرد با جمهوری اسلامی. موضوع اینجاست که اکثرشون اصلا این نامه رو نخوندن. یه خیلی صریح بهتون میگم. من این نامه رو تو اونجا گذاشت به صلاح صحبت کردم راجع بهش، حالا اگه خواستین میتونین استفاده کنین برای برنامه‌تون. و شرم‌آور این نامه، شرم‌آور یک روشنفکر حقوقدان لائیک حداقل اگر نگیم آتئیست، خطاب نامه‌شو میگه به نامه به امام خمینی. بعد وقتی از دموکراسی میخواد حرف بزنه میاد میگه اون دموکراسی که در زمان حضرت محمد و خلفای راشدین وجود داشت، میاد صریحا به خمینی میگه بنده شیعه و شیعه زاده هستم.
7: تازه این مخالفش هم بوده،
5: تازه این کسیه که همه بهش افتخار میکنه. این دیگه گل سرسبد جامعه روشنفکری ایرانی که وقتی این اینجوری میگه، شما از مثلا چون پدر مادر من، عموی من، دایی من، خاله من چه انتظاری دارید؟ انتظار داشتین اون موقع اینا مثلا بیان بیرون بگن نه آقا ما یک حکومت سکولار میخوایم بر اساس یک جمهوری، بر اساس یک دموکراسی پارلمانی و رقابت احزاب؟
7: کاملا درست.
5: خمینی برای مردم قابل فهم بود، حرف شاه برای خمینی قابل فهم نبود. و چون مشروطه و مدرن و جنبش تجدد خواهی نیروی اجتماعی نداشت، همیشه در یک اقلیت بود، مجبور بود در بسیاری از جاها با زور و با مشت آهنین حکومت بکنه. یه وقت که میخواست حق رأی به زنان بده، نمیتونست منتظر بشه که این آخونده سر عقل بیان و براش فرادش فتوا ندن. حق رأی رو میداد، وقتی هم که سرشون رو بلند میکردن با مشت میکوبید تو سرشون، همون کاری که در 15 خرداد 1340 مجبور شد بکن. یه داستان معروفی هست، میگن که آخونده سر یک ماجرایی توی مشهد، اینا اومدن به اصطلاح گفتن که فراخوان دادن که فتوا دادن بیان اعتصاب بکنیم فلان اینا، بازاریه مشهد هم همه مغازاشون بسته. حالا من نمیدونم این فکت تاریخی رو نرفتم دنبالش، این چه داستانی که پدرم تعریف میکرد. پدرم با اینکه خیلی مذهبی بود ولی رضا شاه رو خیلی قبول داشت. بعد رضا شاه هم دستور میده میگه به هر مغازه‌ای که قفل زده، درش قفل کرده، یه قفلم شما بزنید، به مأموره شهربانی میگه. بعد چند روز اینا میان، خب میخوان اعتصاب دیگه تموم شده بود دیگه، میان مغازه رو باز کنم، میگم مغازشون باز نمیشه، قفل دادن روش. گریه و الهاق و التماس، آقا ما میخوایم بریم نون بزن بچه‌مون در اینا. بعد میگن که رئیس شهربانی بهشون میگه تا شما باشه میگه از این غلطا نکنی. یعنی یک همچی روشهایی رو تو اون جامعه شما مجبورید به کار ببرید. معنیش اینه که امروز هم اگر ما فردا اگر حکومت عوض شد ما بازم به اون روش ها باید برگردیم، چون این مغلطه را هم 57 خیلی میکنن. وقتی که من میام میگم رضا شاه فلان کارش درست بود، میگن آها ببینید این در پشت تمام اون حرفای آزادی خواهانش آخرش یه حکومت اقتدارگرا میخواد. نه عزیز من جراحم، من سر کرنش فرود میارم جلوی اون همکاران جراحم در ایران که در دوران جنگ ایران و عراق برای نجات جان انسان ها وقتی پا مثلا تیر میخورد و متلاشی میشد، در از 5 دقیقه این پا رو قطع میکردن که مریض زنده بمونه. ولی اگه من امروز در شرایطی که همه چیزها در دسترسم هست، بیمارستان مجهز، آنتی بیوتیک، همه وسایل پزشکی، سی تی اسکن، MRI، همه اینا در اختیارم هست، بیام میگم خب اگه پاکت پاش تیر خورد بیام پاشون رو قطع بکنیم، خب من میبرن تیمارستان. چیزی که در اون شرایط درست بوده من نیست که الانم درست. باز برگردیم به حرف شما، اینی که علت این کار این بود که خیلی از کارها در این کشور با زور انجام شد. خمینی زبان مردم رو میفهمید، شاه میمد میگفتش که ما باید از مصرف نفت برای تولید انرژی دوری کنیم، به جاش انرژی خورشیدی رو استفاده بکنیم. این رو کسی نمیفهمید، ولی خمینی میاد میگفت آقا این حرف مسخره است، این چی داره میگه، این آقا میگه که باید از چیز خورشید چیز بگیریم. خب اینو همه میفهمیدن، این زبان رو راحت میفهمیدن. این دلیل بود که اون موقع توده افتاد دنبال خمینی، یعنی اون اکثریتی که عملگرا بود توی خیابون میمد اونا ریختند افتادن دنبال خمینی. جریانات امپریالیستی، جهان غرب، کسانی که در گوادلوپ جمع شده بودن با رسانه با پول، امروز میدونیم که اینها به خمینی پول واریز کردن به حسابش، خود کارتر و و و دلایل دیگه‌ای که در نهایت به هر حال هم جنگ رسانه‌ای رو اون حکومت باخت، هم جنگ پشتیبانی توده‌ای رو باخت، و هم جنگ گفتمانی رو باخت.
11: چرا؟ بعد انرژی فسیلی میخواد استفاده کنیم. بعدها دیگر استفاده از نفت لازم نیست، از گاز استفاده
12: این آقا میگه که باید از چیز خورشید ما چیز بود خواهد تو چرا نفتی هم چیز روشن کنی؟ شما خود از خورشید قدرت بگیرید؟ این حرفا چیه؟ این حرفا برای اقتصاد مردم هست. تمام این صحنه سازی هایی که برن میکنن برای این است که این مکه رو نگهش دارن.

0: هر وقت که ما میگیم در دوران انقلاب همه افتادن دنبال خمینی، حتی روشنفکران افتادن دنبال خمینی، بسیاری از دوستان هوادار 57 میگن که نه اینطور نبود، ما مصطفی، ببخشید، آقای مصطفی رحیمی رو داشتیم که به خمینی نامه نوشت و اعلام خطر کرد. من سریع این رو میخونم تا شما ببینید که ایشون چه خاطر خبر، چه نوع اعلام خطری کرده بود. ببینید، یک سال بعد از اون مقاله در اطلاعات، حالا در آیندگان نامه مصطفی رحیمی. عنوان نامه هست نامه به امام خمینی. ببینید، یک آدم لایک، یک آدم سکولار، یک آدمی که اساساً ربطی به دین اسلام نداره، خمینی رو با لقب امام خطاب میکنه. پیش از شروع مطلب باید عرض کنم که نویسنده این نامه با فتواها و نظریات آن جناب در موارد زیر نه تنها کاملا موافق است، بلکه تبلیغ و پیشبرد آنها را وظیفه ملی و اجتماعی و معنوی خود می‌داند. حالا کدوم فتواها؟ یک، تمام آنچه شما در مخالفت با رژیم غیرقانونی کنونی ایران فرموده اید.
1: بله.
0: تمام آنچه شما در مخالفت با امپریالیسم آمریکا و هر دولت امپریالیست دیگری گفته اید. این دو بود. سه، تمام آنچه شما در مخالفت با سیاست شوروی و چین و هر دولت کمونیست دیگری اظهار داشتید. چهار، این خیلی جالبه، به خصوص الان، به خصوص در این روزها، به خصوص بعد از 7 اکتبر. چهار، تمام آنچه شما در مخالفت با دولت صهیونیستی اسرائیل و موافقت با حقانیت مبارزه مردم فلسطین فرموده اید. یک جای دیگه نامه می نویسه، زائد است بگویم که نویسنده این نامه شیعی و شیعی زاده است. فراموش نکنید چقدر به محمد رضا شاه انتقاد میشد که این آقا اصلا شیعه بود، میرفت حرم امام رضا، میرفت مکه و اون داستانهای دیگه که میخونید. این رو یک روشنفکر، به اصطلاح روشنفکر لائیک سوسیالیست داره میگه. زائد است بگویم که نویسنده این نامه شیعی و شیعی زاده است و نه تنها همواره احترام اصول ادیان و مذاهب را در نوشته های خود حفظ کرده است، بلکه به شرحی که خواهد آمد دوام جامعه را بدون رکن معنویت و روحانیت محال میداند.
1: عجب.
0: آنچه موجب شد این نامه را به عنوان آن جناب بنویسم

0: منی قادرم این نامه را از داخل کشور ایران بنویسم و به دست شما برسانم. دقت بکنید، حکومت پادشاهی رو از همه رژیم‌های اشغالگر بدتر می‌کنه. بعد می‌رسیم به این بخش، میگه به همه این دلایل اکنون سفره دل را به پیروی از سنت‌های گرانبهای اسلام در حضرت شما می‌گسترم و می‌گویم که به چه دلایلی با جمهوری اسلامی مخالفم. این نکتهش خیلی جالبه. روشن فکر لائیک سوسیالیست ما به سنت گرانمایه اسلام رجوع میکنه. ادامه داش. مرا میبخشید که به لقمان حکمت میآموزم. از نظر مصطفی رحیمی خمینی لقمانه. روشن فکر لائیک و سوسیالیست ایرانی وقتی که میخواد از تجربه های تاریخی حرف بزنه برای خمینی چی میگه؟ میگه اجازه میخواهم بگویم که عنوان کردن جمهوری اسلامی در زمان ما با روح دموکراسی، یک بار دیگه تکرار میکنم، با روح دموکراسی گونه ای که در زمان حضرت محمد صلی الله و خلفای راشدین برقرار بود منافات دارد. خیلی جالب نه؟ ولی گفته میشه که شاه اسلام پناه بود. مصطفی رحیمی متولد سال 1305. مصطفی رحیمی در سال 1342 در شورش ارتجایی خمینی 37 سالش بوده. درست میگم؟ بله، 1342 دقیقاً 37 سالش بوده. مصطفی رحیمی دقیقاً میدونست که خمینی از چه موضعی با حکومت پادشاهی داره مبارزه میکنه. مبارزه خمینی با حکومت پادشاهی برای دادن حق رأی به زنان بود، برای این بود که اصلاحات ارضی انجام شد و نظام ارباب و رعیتی از بین رفت، و برای این بود که نمایندگان غیر مسلمان حق داشتن به کتاب دینی خودشون در مجلس سوگند بخورن. مصطفی رحیمی همه اینها رو میدونست. یک آدم 37 ساله مثل منی که اون موقع به دنیا نیامده بودم نبود. دقیقاً خمینی رو میشناخت. ولی این ادبیاتی بود که باهاش برای خمینی نامه نوشت. واقعاً باعث تأسفه. من نمیخوام محکومش بکنم، ولی وقتی که کسانی ایشون رو به عنوان برگ برنده میزنن جلوی ما، میگن نه همه اینطور نبودن، این نامه نوشت به خمینی، جمهوری اسلامی رو محکوم کرد، باید بدونن که با چه ادبیاتی این کار رو کرد، فضای ذهنیش چی بود. خودش میگفت شیعه و شیعه زاده ام، دموکراسی براش حکومت محمد و خلفای راشدین.
1: وقتی این روایت ها رو و این تحلیل ها رو آدم میشنوه، آره، چون نام رضا شاه فقیه هم آوردید و نقل خاطره ای از پدرتون هم کردید، من حالا یه نقل خاطره ای از رضا شاه شنیده بودم، این هم نمیدونم چقدر سندیت داره، اما معناش مهمه که رضا شاه میگن که حالا وقتی راهن سراسری رو داشته میکشیده، خودش شخصا سر میزده به همه دهات و هر جایی که میتونسته و نظارت میکرده. شبی به یه روستایی میره و توی اون روستا که میرسه، میره در منزل کدخدای ده اتراق میکنه که شب اونجا بمونه، و اون کدخدا حالا بوزی گوسفندی میزنه زمین و سرشو میبره و برای رضا شاه کباب میکنه. اینها کباب میارن سر سفره و کدخدا ماست رو بغل میکنه و با نون خوش میخوره. رضا شاه میگه که چرا کباب نمیخوری؟ میگه حضرت اشرف، ما جز نون ماست چیزی نداریم بخوریم. رضا شاه هیچی بهش نمیگه. صبح بلند میشن که برن بیرون، سر میکنه تو گوشش یه چیزی میگه به این کدخدایه، اطرافیانش میبینن این سرخ شد، سپید شد، سرش انداخت پایین. بعد که میرن بیرون، این وزیرش یا این نزدیکان رضا شاه میپرسن که علی حضرت چی گفتید به این یارو که اینطور شد، حتی نتونست خداحافظی بکنه ازتون؟ رضا شاه برمیگرده میگه من سر کردم تو گوشش، گفتم که این شکم و این پی که تو درست کردی با نون و ماست اینجوری نمیشه، ما رفتیم ولی نگو، فکر نکن که ما خریم نفهمیدیم. واقعا وقتی این چیزها رو آدم گوش میکنه، جناب بامدادان، حالا این یه آرزوه دیگه که ای کاش حداقل تو گوش خمینی یکی بود سرش رو میکرد تو گوش خمینی، میگفت که حالا تو اینا رو گفتی که فلان میکنم و آب و مرغ مجانی و نه این تحلیل هایی هم که شما فرمودید، ولی فکر نکنید که ما خریم. ولی آدم وقتی نگاه میکنه میفهمه که شاید حالا بعضی حمله بر توهین بکنن، متاسفانه خیلی خر بودن دیگه و این گوشزد رو اقلا به خمینی نکردن، چون اگر میکردن اون رویه تحولات سال 57 انقدر سیاه و خونی نبود.
2: بله.

0: در کاملا همینه.
1: من به عنوان سوال آخر واقعا واسه افتخاره که امروز در خدمتتون بودیم، به عنوان سوال آخر، هرچند سوال خیلی زیاده چون عرض کردم جلسه اوله و ممکنه خود پراکندگی داشته باشه، سوال آخر شاید ربط مستقیم به سوالات قبلی بنده نداشته باشه، اما دوست دارم بپرسم ازتون، چون خیلی از من پرسیده بودن و خواستن که از شما بپرسم، هرچند به نوعی هم پاسخ دادید البته در دقایق پیش به این سوال، و اون هم اینه که ما با تاریخ ادیان خب قاعدتا آشنا بودیم و میدونستیم که چقدر نقش اسلام توی بدبختی ایران امروز پررنگ بوده و دخیل بوده، و این بدبختی هم نه فقط به دلیل حضور آخوندهای شیعه، به خصوص از زمانی که صفویه به قدرت میرسه و صاحب جایگاهی میشن، اون هم در زمان شاه اسماعیل که خب همه ما داستانهاش رو میدونیم. این دین اسلام، نه لزوماً روحانیت شیعه، به عنوان کسی که خب سالهای سال پژوهش کردید، کتاب نوشتید، مقاله نوشتید، سخنرانی کردید، این دین چقدر نقش داشته توی سیاه روزی مردم ایران زمین، حداقل توی 100 سال اخیر و تاریخ معاصر؟ چون ما الان میبینیم که خب بسیاری از نسل جوان، اون چیزی که به عنوان نسل زد ازش یاد میکنن، عملا هیچ پیوندی نه تنها با این دین و دیانت و حرفایی که روحانیت شیعه در طول این سالها به خصوص 43 سال اخیر میزدن ندارن، بلکه کپسول های نفرت هستن نسبت به این مفاهیم. و هرچند برای من باعث افتخاره که این نسل متولد شدن و هستن، اما شما به عنوان دین پژوه و تاریخ پژوه چقدر نقش این دینی که برای ما تعریف کردن و توی سیاه روزی وضعیت فعلی ما حداقل توی چند دهه اخیر دخیل میدونید، به اصطلاح مثبت؟
0: ببینید، من میتونم این رو نه فقط در چند دهه اخیر بلکه در کل تاریخ بعد از اسلام ایران بگم، و یک فقط مثلا ایران نبوده. ببینید، روشنفکران دوران ناصری، یعنی اون کسانی که بنیانگذاران اندیشه مشروطه و مشروطگی در ایران بودن، اینها کسایی بودن که همون موقع میگفتن، متأن چون از توده مردم میترسیدن، نمیگفتن مسلمان ها، میگفتن عرب ها، گفتن از وقتی که این عرب ها به کشور ما اومدن، ولی در این حال نقد اصلیشون رو به اسلام میکردن، میگفتن که چقدر اسلام ضد هنره، چقدر ضد پیشرفته، چقدر ضد هر نوع رابطه انسانیه. لازمه نیست ما خیلی راه دوری بریم. شما نگاه بکنید در جهانی که به اسم جهان اسلام معروفه، از شرق آسیا بگیرید تا غرب آفریقا، بدبخت‌ترین مردم دنیا تو این کشور ها زندگی کردن. اگر چند کشوری هم بودند که تونستن خودشون رو از این بدبختی بیرون بیارن، بس از سر صدقه نفت بوده، یعنی به خاطر کار خودشون نبوده. و از لحظه‌ای که این دین وارده، و این رو هم تازه ابن خلدون هم حتی میگه این عرب ها هر جا که رفتن، ولی خب اونم عرب ها که خودشون آدم های بدی نیستن، آدم های هستن مثل من و شما، آدم های خوب توشون هست، آدم های بد توشون هست. من ممکنه با یک عرب خیلی خیلی راحت تر بتونم بشنم ساعت ها صحبت بکنم تو با یک ایرانی، بسته به این که تو ذهنیت اون چی باشه، ولی دینی رو که اونها رو داره آورده داره میگه ابن خلدون، که تازه خودش هم یک عرب اندلوسی. اینها در سرتاسر کشورهای اسلامی فلاکت و بدبختی به وجود آورده، یعنی اسلام فلاکت و بدبختی به وجود آورده. اگر هم صحبتی از اون تمدن اسلامی میشه، اینها همش افسانه و شعره. اینها اگر میتونستن تمدن ایجاد بکنن، خب تو همون شبه جزیره ایجاد میکردن، توی حجاز ایجاد میکردن، چرا حتما در بستر تمدنی ایران و روم تونستن فرهنگ سازی بکنن، معماری درست بکنن و همه اون چیزهایی که به اسم تمدن اسلامی بهش میگن؟ خب یهودیان یه ملت متمدن و با فرهنگی بودن، در همون جایی که زندگی میکردن این تمدن رو به وجود آوردن، معبد هیکل رو درست کردن، بعد کلی سازه هایی داشتن، اون موقع خط اختراع کردن برای خودشون، آیین برای خودشون. کنترل کردن، همه چیزشون نگاه میکنن، یه ملت متمدنی بودن. حالا میتونیم باهاشون میتونیم ازشون خوشمون بیاد، میتونیم بدمون بیاد، ولی در همون کشوری که زندگی میکردن اون تمدن ایجاد کردن. هندی ها همینطور، ایرانی ها همونجور، در جغرافی های خودشون تمدن ایجاد کردن. ولی اون چیزی که بهش میگه گفته میشه تمدن اسلامی، در واقع نشستن بر سر یک خانه گسترده و استفاده از گنجینه فرهنگی ملت های دیگه بود، بعد اون رو رنگش کردن، قالب کردن به اسم تمدن اسلامی. همون کاری که رژیم اسلامی کرد، هر چیزی رو که در حکومت پهلوی ساخته بود در ساخته شده بعدشن اسمش رو عوض کرده. یعنی بیمارستان رو مثلا رضا شاه ساخته، اینو کردنش بیمارستان امام خمینی. بیمارستان رو در دوره چه میدونم دانشگاه رو در دوره محمد رضا شاه ساختن، اینو برداشتن کردن شریف واقفی، بهشتی، نمیدونم مدرس، اینجور چیزا. نه یعنی ساخته مال دیگری بوده، اینا اومدن یه اسم به اصطلاح انقلابی اسلامی روش گذاشتن. همین کار رو اسلام با تمدن‌های بیگانه کرد. ولی از یک موقع دیگه اینا چون خودشون زایندگی نداشتن، مجبور بودن دیگه تن به قضا بدن دیگه. عربستان یا مناطقی که اسلام از اونجا اومده بیرون، در آغاز قرن بیستم بدبخت‌ترین کشورهای، یعنی چیزی در حد همون آفریقا بود. در ایران چرا این اتفاق نیفتاد؟ چرا ما یک تضاد دائمی داشتیم؟ چرا یک جنبش مرتبی داشتیم که داشت با این اسلامی کردن ایران می‌جنگید؟ برای که ما یک ناسیونالیسم قوی داشتیم، بر قوی از نظر اندیشمندانش، ولی متاسفانه بازم در اقلیت. یعنی ما آدمایی داشتیم مثل فردوسی رو داشتیم، خیام رو داشتیم، نظامی رو داشتیم. من میتونم انبوهی از این آدم‌ها رو برای شما بگم که اینا ایده های بازآفرینی فرهنگ پیشا اسلامی رو همیشه دنبالش بودن. این ادامه داشت. یعنی ما جنبش مشروطه‌مونم اگه ناسیونالیست ایرانی وجود نداشت، جنبش مشروطه هم به وجود نمی‌آمد. این بحثش حالا خیلی مفصله. و امروز هم ما باز داریم به همونجا میرسیم. امروز هم پادزهر اسلامگرایی ایرانگرایی، پادزهر اسلامیسم ناسیونالیسم. برای چی؟ برای اینکه نسل زی که داریم بهشون میگین از صحبت میکنین، این دیگه دسترسی داره به اینترنت. این هزار تا فیلتر هم براش بذارن، میره نگاه میکنه ببینه که در دوره های اسلامی در این کشور چه اتفاقی افتاده. ممکنه حتی مسلمون باشه، ممکنه حتی چه میدونم عزاداری امام حسین بره، ولی این رو فهمیده که دخالت دین در حکومت باعث فلاکت جامعه میشه. با تجربه ای که با گوشت و پوست و استخون اینو حس کرده. اسلام از لحظه ورودش به ایران برای ما جز نکبت و بدبختی هیچ چیزی نداشته و میخوام تعمیمش بدم به اینکه نه فقط ایران، بلکه همه کشورهای اسلامی. یک کشور بزرگی در سال 1947 وجود داشت که از انگلستان مستقل شد به نام هند. در همون سال پاکستان اعلام استقلال کرد. پاکستان مسلمان ها شدن پاکستان، هندوها شدن هند. حالا هر دوتا کشور کشورهایی نیستن که ایدئال من شما باشد. ولی شما همین دوتا کشور رو فقط با هم مقایسه بکنید. یک کشور با دوتا دین که از هم جدا شدن. ببینید بعد اونی که مسلمانه الان چجوریه، بعد اونی که کافره به قول اینها چجوریه. هر جای جهان رو نگاه میکنید، اگر یک کشور اسلامی رشد کرد، به خاطر اسلامی بودنش نبود، به خاطر این بود که از اسلام فاصله گرفت. ترکیه اگر در یک دوره رشد اقتصادی داشت، به خاطر اینکه از اسلام فاصله گرفت. مالزی همینطور، سنگاپور همینطور. یعنی در هر جا که نقش اسلام بالا بود، فلاکت و بدبختی بیشتر بود. هر جا نقش اسلام کمتر شد، فلاکت و بدبختی هم کمتر شد، خوشبختی بیشتر شد. دوران پهلوی رو نگاه بکنید، در دورانی که هی از نقش دین در جامعه کاسته میشد، با حکومت بعدیش یعنی حکومت اسلامی و با حکومت قاجار مقایسه بکنید، ببینید در کدوم یک از این سه تا حکومت مردم زندگی انسانی تری داشتن، در اونی که نقش مذهب توش بیشتر بود یا اونی که کمتر بود. بنابراین پرسش شما کاملا واضحه. من فقط میخوام تعمیمش بدم به این که فقط مربوط به ایران نیست، هر جای دیگر هم که ببینید همینه. اون کشورهایی هم که ببینید الان به لحاظ اقتصادی و اینا پیشرفت کردن، به نیروی درونی خودشون نبوده. تمام کشورهای شیخ نشینای جنوب خلیج فارس اگر نفت رو نداشتن، امروز مثل همون سال 1900 داشتن زندگی میکردن.
1: بله، من عرض کردم حتی سوال زیاد بود، ولی خب همینجا سوالات رو تموم میکنیم. جناب بامدادان، حالا یا اسمش رو میتونیم جمع‌بندی بگذاریم یا هر چیز دیگری به عنوان فصل پایانی و پرده پایانی این گفتگوی بسیار پربار که از لحظه به لحظهش من استفاده کردم و تا اونجایی هم که تونستم سکوت کردم که بتونیم این استفاده رو به نحوه حتم مکمل به اصطلاح به قول آخونده ادامه بدیم. برای پرده آخر حالا یه شعری هست میگن در اگر نتوان نشست، اما چون نام محمد رضا شاه فقید بارها و بارها برده شد و خب در همین دوران پیروزی این نکبت سال 57 هم هستیم، هنوز تموم نشده، در همین بهمن و اسفند هستیم، اسفند هستیم، میخوام یه چیزی براتون طراحی کنم، دوست دارم که شما با من همراهی بکنید و پاسخ بدید. اگر شاه فقید رو شما میتوانستید ببینید در پس از پیروزی سال 57 و قبل از مرگش و میتونستید حالا چند جمله‌ای و چند خطی باشون صحبت بکنید، چه بهشون میگفتید؟ آیا ازشون انتقاد میکردید؟ ازشون تشکر میکردید بابت تلاش‌هایی که برای ایران کردن؟ چه میگفتید؟ برای من خیلی جالبه که یه شخصیتی مثل شما اگر این فضا رو داشت و میتوانست با یه شخصیتی مثل محمد رضا شاه پهلوی صحبت بکنه که الان هم در حال در دوران اون اتفاق تاریخی هستیم، خیلی جالب بود که بدونم چه میگفت بهش.
0: خیلی سخته این، برای اینکه من در اون دوران بلافاصله بعد از اون حکومت به طور قطع 100% مخالف محمد رضا شاه بودم. من تا چند روز پیش یکی از مقاله های سال فکر کنم 2003 یا 2004 هم پیدا کردم که در اینجا هم به شدت مخالفش بودم.
1: نه مزدک بامدادان فعلی هست
0: مزدک بامدادان فعلی هست که پیش رضا شاه به طور قطع ازش تشکر میکنه، برای اینکه به با تمام اشتباهاتی که کرده، با تمام کارهایی که باید میکرد و نکرد و نکرد و میکرد و نکرد و نباید میکرد و کرد، با تمام اینها مزدک بامدادان یاد گرفته که ما در تاریخ اهورا و اهریمن نداریم، فرشته و دیو نداریم. ما به سیاستمدارانمون باید کارنامه براشون بنویسیم، یعنی باید همونطور که خودمون وقتی میرفتیم مدرسه به ما میگفتن خب انضباط 16، ریاضیات 20، ادبیات 18، نمیدونم دیکتت 5، اینطور همینجوری به ما کارنامه میدادن، ما هم به حکومت‌ها و به افراد و به اشخاص باید کارنامه بدیم. من کارنامه محمد رضا شاه و حتی پدرش رضا شاه رو هم، هر دو رو، به کارنامه بسیار مثبتی ارزیابی میکنم.
1: از چه چیز کارنامهش به عنوان به صورت مشخص جناب بامدادان
0: به طور مشخص از این که اجازه دادن، اگر بخوام بگم یک نکته متمرکز بشن، از این که اجازه دادن فضای خفقان دینی که روحانیت تبهکار شیعه از دوره صفویه بر این کشور حکومت کرده، به اصطلاح حاکم کرده بود، اینها اجازه دادن که ملت، یعنی یک دری باز بشه و این فضای خفقان دینی از سر ملت برداشته بشه و مردم بتونن در فضای آزاد نفس بکشن. آزادی ما در درجه اول باید از دین می بود. این رو اون به اصطلاح روشن فکران سال 57 درک نکردن و به خاطر این رفتن پشت خمینی وایسادن. آزادی ما آزادی دموکراسی و انتخابات و اینها نبود. ما کشوری بودیم که در درجه اول باید خودمون رو از شر رو اون اقتدار معنوی روحانیت شیعه رها می‌کردیم و از خرافات رها می‌کردیم و هر دو پادشاه در این مسیر گام‌های بسیار بزرگی برداشتن و من برای این کارشون اگر فقط این کار رو هم کرده بودن ازشون تشکر می‌کردم.
1: خیلی ممنون جناب بامدادان برای قدم اول. واقعا من خودم به شخصه بسیار استفاده کردم و میدونم وقتی این گفتگو هم بارگذاری بشه همین احساس رو دارن. تشکر دارم ازتون و امیدوارم که حتما فرصت بشه و بتونیم ازتون استفاده بکنیم توی قدم‌های بعدی.
2: من یک چیزی رو برای بینندگان شما میگم که شاید تا به حال خیلی بهش اشاره نشده. حکومت شاه، حکومت پهلوی تا سال 1356 تا آغاز تظاهرات نیروی سرکوب برای شورش خیابانی اصلا نداشت. تازه در دی ماه 1356 از انگلستان گاز اشکاور سفارش دادن. دقت کنید، گاز اشکاور حتی نداشتن. بله، حکومت شاه نکشت، میتونست بکشه ولی نکشت، برای اینکه انسان بودن رهبرانش. این حکومت میکشه تا آخرین نفر هم میکشه، برای اینکه ما دچار بزرگترین هیولای تاریخ بشر یعنی روحانیت شیعه شدیم متاسفانه، یعنی بدترین هیولایی که میتونست برای یک کشوری حکومت بکنه نصیب ما شد. در آمریکا ما کسانی داریم به نام پدران بنیانگذار، از جمله مثلا کسی مثل ابراهام لینکلن، با تمام ایرادایی که در اون دوره تاریخی هم به خودش وجود داشته، نسل‌های جوان امروزی حتی میتونن از او الگو بگیرن. پدر بنیانگذار انقلاب اسلامی خمینی بود، اصل و نسبش معلوم نبود، فارسی درست بلد نبود حرف بزنه، در زمینه سیاست مخالف حق رأی زنان بود، مخالف از بین رفتن نظام ارباب رعیتی بود، مخالف برابری دینی بود، در زمینه جهان نو سینما نرفته بود، تئاتر نرفته بود، موسیقی نمیشناخت، رمان نمیشناخت، شاه رو به خاطر طرح انرژی خورشیدی مسخره میکرد. این جمله خودش میگه، این آقا میگه که باید ما از چیز خورشید چیز بگیریم. این جمله های خودشه، میتونید تو اینترنت نگاه کنید، تو زندگی خصوصیش نگاه کنید، بیشترین عکس هایی رو که از ایشون میبینید با یه آفتاب است. تزویر در زندگیش داشت، میومد جلو میگفت من توی اون کاخ اون حسینیه جمارانم، ولی در یک کاخ بسیار مجلل با باغ بزرگ زندگی میکرد. تو رفتار اجتماعیش نگاه بکنید، میومد سخنرانی میکرد، مثل کسایی که تازه ختنه شدن لنگ مینداخت روی پاش جلوی میلیون ها زن و مرد ایرانی. عقاید مذهبیش، رسالهش رو نگاه کنید، احکام سکس با کودک شیرخوار داره، احکام سکس با حیوانات داره. بی سوادی دینیش رو ببینید، میگفتش که سوره کافرون در قرآن نداریم ولی سوره منافقین داریم، برای اینکه منافقین از کافرین بهترن. در صورتی که کسی که یک بار قرآن رو خونده باشه میدونه که اصلا جزء سوره های کوتاه قرآن سوره کافرون، قل یا ایها الکافرون شروع میشه آیه اولیش. خمینی که خودش پیکر یافتگی واژه فرومایه بود و انقلابش هم انقلاب فرومایگی بود، این آدم به عنوان پدر بنیانگذار چنین رژیمی نمیتونه الگو باشه و کسانی که پیرو اون هستن نمیتونن الگوی نسل جوان باشن. نسل جوان پیشرفت میخواد، نگاه به آینده میخواد، آزادی‌های اجتماعی میخواد و از همه مهمتر کرامت و سربلندی در سرتاسر جهان میخواد که دیگه به عنوان تروریست نشناسنش. این الگوهایی که نسل جوان میگرده دنبالش پیدا کرده و خواهیم دید که با استفاده از این الگوها همین رژیم فرومایه رو هم به زیر خواهد کشید.
1: خب دوستان خسته نباشید، به پایان این محتوا رسیدیم، امیدوارم که مورد رضایتتون واقع شده باشه. لطف کنید که لایک کنید، با لایک کردنتون از کانال خودتون حمایت بکنید. اون دوستانی هم که میخوان به کانال کمک مالی بکنن با فشردن گزینه تنکس میتونن این کار رو انجام بدن. مثل همیشه پاینده ایران عزیزمون، بدرود.

0: درود بر شما هموطنان گرامی، هر جا که هستید در این صحنه گیتی. مشیری هستم، برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز هم روز دوشنبه است، 21 ماه فوریه، و در روزهای دوشنبه، روزهای چهارشنبه در پیشگاه شما هست. خب حافظ، چه مستی است ندانم که رو به ما آورد، که بود ساقی و این باده از کجا آورد. تو نیز باده به چنگار و راه صحرا گیر، که مرغ نغمه سرا ساز خوش نوا آورد. دلا چو غنچه شکایت ز کار بسته مکن، که باد صبح نسیم گره گشا آورد. رسیدن گل نسرین به خیر و خوبی باد، بنفشه شاد و کش و بنفشه شاد و کش آمد، سمن صفا آورد. سبا به خوش خبری هدهد سلیمان است، که مژده طرب از گلشن سبا آورد. علاج ضعف دل ما کرشمه ساقی است، برآر سر که طبیب آمد و دوا آورد. مرید پیر مغانم ز من مرنج ای شیخ، چرا که وعده تو کردی و او به جا آورد. خدمت شما عرض کنم که یه آخوندی تفسیر حافظ میکرد، دیدم من نوشته شد. این بیت حافظ رو که مرید پیر مغانم ز من مرنج ای شیخ، چرا که وعده تو کردی و او به جا آورد، یعنی تو این وعده های بهشت اینا رو دادی همش پوچ و دروغ بود. این عرض کنم که میکده است و پیر مغان است که بهشت برای ما درست کرد با اون می خوشخوراک. بله، این ترجمه کرده بود که مقصود اینجا حضرت علی است. حضرت علی اینجا دارد به حضرت ابراهیم میگوید که تو وعده کردی سر پسرت ببری و نبریدی، اما علی بچه‌شو در کربلا به کشتن داد. ببینید خره تو سر این آخوندست واقعا، ببینید کجا رو به کجا بس کرده. مرید پیر مغانم ز من مرنج ای شیخ، چرا که وعده تو کردی و او به جا آورد. یعنی مولای متقی به تنگ چشمیه اون ترک لشکری نازم، که حمله بر من درویش یک قبا آورد. فلک غلامی حافظ کند به تو کنون، که التجا به در دولت شما. خب ما خدمتتون عرض کنم که سالهاست اینجا مطالب بسیاری اینجا گفته شد، یادم نیست که چیزهایی گفتیم، اما خیلی مطالب گفته شد. یکیش قضایای دین بود و من این رو تکرار میکنم که مطلب روشن باشد. در موضوع دین آزادی خواه عرض کنم که دین ستیز نیست، مردم باید آزاد باشند در ادیان. موش پرست، خرس پرست، خدا پرست، همه یکسانن، هیچ تفاوتی هم نمی کنن. در هیچ یک از اینها هم هیچ حقیقتی نیست، خیالتون راحت باشه. اما حق انسان است که هر چه دلش میخواد رو بپرسته. نباید شمشیر کشید و ریخت به سر ملت و اموالشون رو غارت کرد، که یا باید مثلا مسلمون بشی یا سرت میبره. این فقط در اسلام است، در هیچ دینی نیست. 4200 دین در جهان هست، در هیچ کدام همچین جنایتی و همچین فاشیسمی وجود نداره. این داعش و این طالبان نمونه های کامل اسلامی هستند، یعنی اینا عیناً رفتار رسول الله و صدر اسلام و قرآن به اینا دارن اجرا میکنن. و هر کس هم بخواد دین ستیزی بکند خودشو مسخره کرده، چون ذهنیت انسان یه ذهنیت دینی است. انسان دارای ضعفه، دارای ترسه و بسیاری از سوالها براش بی جوابه. ما از کجا آمدیم؟ این بدن چگونه ساخته شد؟ کی کرده این کارها رو؟ کجا می رویم؟ و هزار یک سوال دیگه آویزون میشه به یه چیزی. خیلی هم خوبه، هیچ اشکالی هم نداره. اما اگر این رو وسیله کردید و چماق کردید و به سر دیگری کوفتید، اونجا اشکال پیش میاد، باید باش مبارزه کرد. بله، این دین های شرقی، شما شنیدید که بودایی حمله کرده باشه به همسایه، غارت کرده باشه اینا؟ نه، چون در اسکوپ دید این ادیان و پیشوایانشون انسانه، انسان کنفوسیوس انسان رو فقط داره در دوربینش. بله، بودا همینطور. یه بار از کنفوسیوس گفتن که قبیله خراب شد، اسبان نجیب همه مردن. گفت کسی هم صدمه دید؟ بلا فاصله گفت کسی هم صدمه دید؟ چون فکرش فکر انسانی بوده کنفوسیوس. فقط و فقط در اسلام هست که هر کس جز رسمانی است بر ماست و ما باید این رو بکشیم یا مسلمونش کنیم. شما فکرش رو بکنید. و علتی که ما این قضایه رو مطرح میکنید، عرض کردم من 26-27 سالگی که وارد آمریکا یک دقیقه بحث دینی و مذهبی با کسی نکردم، کسی به کسی کاری نداشت. واقعا در همون زمان حکومت سابق کسی از کسی نپرسید آقا یهودی هستی؟ بهایی هستی؟ تو چی هستی؟ فلان اینها، یا بریزند غارت کنند بهایی ها رو، کسانی که ملکای نمیدونم چند صد ساله از اجدادشون باقی مونده بود در شمال و در جاهای دیگه، اینا ریختن پاسدارای دزد اینا رو بیرون کردن از املاکشون، چون بهایی هست. یعنی بدترین وضعی که ممکن بود در کشور ما اتفاق افتاده. هرگز مردم ایران اینقدر حقیر نشده بودن، هرگز این تعداد ایرانی در اکناف جهان فراری نبودن، هرگز ملت ایران نگران غذای فرداش نبوده. بله، اینا نمایندگان حسین هستن و نمایندگان الله هستن و نمایندگان قرآن. با اینا باید مبارزه کرد، با اینا باید به هر وجهی که میتوانیم مبارزه کرد. اینا خونخاران جنایتکار بیوجدان هستن. سید علی رو نگاه کنید، هر کشتاری داره اتفاق میفته زیر سر سید علی، براش قدرت مهم است. اصلا فکر نمی کنید تا کی؟ حالا فرض کنید 5 سال دیگه تو آدم کشی کردی یا دزدی کردی یا چیزی، میخواد چیکار بکنی؟ به کجا میخوای برسی؟ نام تو در تاریخ بسیار بسیار ننگین خواهد بود با این مدیریتی که کردی برای ایران. خلاصه این مطالب من عرض کردم که با دین هیچ کس حق ندارد دینی کسی مسخره کند یا نقد بکند. اون عقیده شه در عمق روانشه. این روسا 70 سال این کلیسا رو بستن، مسجدها رو بستن، این حماقته. بله، ولی پس کنید موش پرستا باشد. اما اگه اینا اتحاد کردن و چماق برداشتن به سر جامعه و شروع کردن مردم رو کشتن، اموالشون دزدیدن، باید با موش پرستی و موش و اینا دیگه چیز کرد، موش بدبخت، باید با اینا مبارزه کرد. مبارزه، بله، اگه دقت کنید با شدت و حدت دارن مقصوری میکنن. این ماه محرم و سفر و اینا ببینید چه مسخره بازی تو این خیابون رو را میدازن و چه بساط یا قمره و اینها که در واقع این رو پایدار نگاه دارن. اگر دقت کرده باشید به هیچ وجه منال وجود اینا تعطیل نمیشه. خمینی گفت هر چه داریم از محرم و سفر است. بله؟ خردمند اروپاییان بودن. با این همه جنایتی که این آخونده کرده بودن، دیگه روزگار آزادی است، بنابراین ما باید بر حقوق انسانی آخونده رو در نظر بگیریم. اینا رو بیرون کردن از صحنه سیاست و سرنوشت ملی. باید برید تو کلیسا هر غلطی میکنید بکنید. مردم اگه دوست دارن بیان به شما پول بدن یا حالا هرچی کمک بکنن، اینا به مردم بستگی داره. بکنه بچون از کردن مجسمه ده فرمان بود در مقابل کلیسایی آمدن گفتن آقا این با جدایی دین و دولت این منافات داره. جردسخال رو بردن کندن، این رو بردن نمیدن کجا انداختنش جای. تحمل نمی کنن به خصوص فرانسوی ها نسبت به این لایسیته که در کار دارن بی اندازه حساس هستن. باری اینا رو من چیز میکنم که یه روز یکی نگفت فلانی دین ستیزی میکرد. ابدا و مطلقا شما ندید من جا راجع به مسیحیت چیزی بگم یا راجع به ادیان دیگه اینا، نه. اما این داستان دیگری است، این مطلب دیگری است. خب امروز یه کسی هم پرسیده بود که آقای احمد قوام سلطنی کی بوده. اگه بخوایم شرح زندگی قوام رو بدیم طولانیه. حالا ببینیم چه میکنیم. من امروز هفته گذشته از تاریخ طبری برای شما در باب امام حسن مطالبی خوندم. امروز تاریخ نامه طبری رو منسوب به بلعمی که دانایان خراسان احتمالاً دینشناسان و عربی دانان خراسان در روزگار سامانیان نوشتن، من برای شما میخوانم. ببینید داستان این شیعه تشیع تئوریش بر مبنای امامت دیگه. بله امامت که خداوند تبارک و تعالی عرض کرد که پیغمبر چیز کرده و اونم در گوش علی این چیزها رو گفته و در غدیر خون گفته این بعد از من این جانشینه، که دو از من دروغ. یه تئوری اگه در سوراخ پیدا شد دیگه به درد نمیخوره، یعنی اگر منطق رو ملاقات نکرد اونجا دیگه کار خرابه، باید دکان جمع کنی. ما ایرانیان هم به ضرب شمشیر شیعه شدیم. میدونید که یعنی تعداد شیعیان قبل از عرض کنم آمدن شاه اسماعیل صفوی تقریبا به اندازه جمعیت بهایان امروز بود در ایران. بله در شهرهای قم و عرض کنم که کاشان و سبزوار یک شهرم در شیراز تعدادی نبودن، آخوند شیعه هم پیدا نمیشد. یعنی به زور و در تبریز بود. اگر من 200,000 نفرم بکشم به جان مولام علی که میکشم. خلاصه در این تئوری امامت سوراخ بسیار داره. یکیش خب دروغای شاختاری که هست که هرگز قدیر خمی وجود نداشت. اگرم بود برای این بود که عرض کنم بخش بزرگی از سپاهیان با علی دشمن بودن، فوش میدادن، زشگویی میکردن، چون غنایم رو گرفته بود ازشون در جنگی که حضرت محمد فرستاده بود، تعلل کرد در دادن این غنایم. اینا هم باش بد شد، اومدن خیلی خشمگین بودن. وقتی ما برمیگشتن این حدس منه که این حضرت رسول فکر نکنه وقت ضربه چیزی بزنن مشکلی بشه، اون نگره یا حکم من دوست داری آقا هم دوستش داشت. اینا گفتن آها اینجا گفت که الیوم اکملت لکم دینکم. کجا کی کج کو؟ فشن علی خودش به زبون نیاورده. عمر چیزی نشنید؟ چرا ابوبکر چیزی نشنید؟ چرا سایر بزرگان عرض کنم دین چیزی نشنیدن که معنیش این باشه که بگن بله راست میگه یادتونه پیغمبر گفت پس علی رو خلیفه کن؟ همش دروغه، همش دروغه. یکی دو تا آیه قرآن هم میبندن به علی که مطلقاً و ابداً اصلا مربوط به علی نیست، با دروغ. به هر صورت دروغ سوم مطلب دوم این داستان امام حسن هست که اگر این عوض بخوام از شما عوض بخوام بسیار بذاری من شده این اینجا بکن عوض بخواهم. اگر که این امام حسن امام بود و در گوشش اون داستان رو خونده بودن، محکم می نشست می گفت من امامم، به جای پدرم، حق پدرم بوده خلیفت و الان حق من است، و برای جنگ می کرد و فداکاری می کرد، نمی آمد بره و از کنم که دست معاویه رو ماش کنه پول بگیره و بگه دست شما در نکنه. و در اون سه شرطی که قائل شد، من یکیش مهمترینش رو فراموش کردم. یک رسمی برقرار کرده بود معاویه و حضرت علی که علی به معاویه و امر عاص یکی دو نفر دیگه لعنت میکرد موقع نماز، معاویه هم به علی و مالک اشتر لعنت میکرد. و این لعنت تا زمان عمر ابن عبدالعزیز همون خلیفهی که خلیفه اموی به حساب میاد، در واقع حالا اموی هم چی شده بودن، ادامه داشت و اون گفت که دیگه به علی لعنت نکنید. مشهور است در اصفهان یه نماینده آمد که دستور خلیفه است. میدید عمر ابن عبدالعزیز بسیار مرد نیکوکاری بود و جز خلفای راشدین به حساب میاد. بله گفتن که ما باید یه شش ماهی فکر کنیم. گفت آقا دستور خلیفه است به علی لعنت نکنید، چون گفته بود که نمازی که بدون لعنت به علی باشه در دربار حق مستجاب نیست و این سنت شد در اسلام، لعنت به ابو تراب. بهشم نمیگفت علی، میگفت ابو تراب، چون این لقب محمد بهش داده بود، یعنی خاکی. خب اینجا من خدمت شما میخوانم. خب از اولی بخونم طولانی میشه، وقتم که خیلی نیست. بله میگوید که پس مردمان از پس علی با حسن بیعت کردند و نخستین کسی که با وی بیعت کرد قیس بن سعد بن عباده بود، که توضیحش دادم که مرد بزرگی بود. بله گفت بیعت میکنم با تو بر حکم خدای تعالی و بر سنت پیغمبر علیه السلام و بر جهاد مخالفان. حسن گفت بیعت کن به حکم خدای تعالی و سنت پیغمبر علیه السلام و جهاد خود در این است. مردم همون روز دانستن که حسن را نیت حرب نیست. ببینن که با عدی جان اینو خوندم، اینه همینو خوندم، دیگه تکرار نمیکنم. خب پس حسن علیه السلام چون برید که اهل عراق با پدرش چه کردن، دلش از ایشان سرد شد. معاویه را کس فرستاد و صلح خواست بر اون که کار به دو سپارد و با او بیعت کند بر این شرط ها: یکی اون که بر علی لعنت نکند بر منبرها، و دیگر اون که حسن را و اهل بیت علی را به مدینه فرستد تا اونجا باشند، و اون خواسته یعنی پول که اندر بیت المال عراق است همه به حسن واگذارد. آخه مملکت دو چرخ شده بود دیگه. ولی طرفداران علی، طرفداران معاویه، از اقتانقات گیتی علی پولا رو چیز رو میگره میذاشت توی بیت المال و هیچ فسادی نداشته که بگیم از پول سوء استفاده میکرد و اینا. بیت المال حالا معاویه هم که میگیره برای خودش، حالا میگه همه اینایی که اونجا مونده پولا رو بدیم به من، همش مالی برای همه مسلمین بود دیگه به هر صورت، چون تقسیم میکردم. خب بعد میگوید که و اون خواسته، اینجا همیشه پول و دارایی رو خواسته میگفتن در هزار سال پیش و بسیار لغات دیگر رو، مثلا همیشه جنگ هیچ موقع نیروکار نمیده. حتی در ترجمه هم یه حرب حرب بله، یا مثلا به جایی که عصبانی یا خشمین میگه تافته شد و علی از این سخن تافته شد. خیلی خیلی قدرت داره این لغت. تافته شدن مثل تنوری که تافته میشه سرخ میشه از خشم. خیلی لغتی جالب بوده، من نمیدونم چرا منسوخ شده تافته شد باری. خب و دیگر اون که حسن را به اهل بیت آمدنی رساند و اون خواسته که اندر بیت المال عراق است همه به حسن بگذارد تا او را باشد با برادران و خواهران. و اون 5000 هزار و اون 5000 هزار درم بود، یعنی چقدر؟ 1000 ضرب در 1000 میشه چیز دیگه، میلیون دیگه نه؟ 1,000,000 درم، 5,000,000 درم تو بیت المال علی بوده. خب و دارابگرد، دارابگرد شهری در شیراز که مالیات سالانش رو بدید به من بخورم که اشتهایی هم داشته بله، و دارابگرد به حسن دهد تا خواسته او را باشد، مخصوص خودش. و این دارابگرد شهری از شهرهای پارس نزدیک بصره و این خواسته میان او بود و از آن اولاد علی که از علی درویش ماندند، زیرا که از علی از دنیاوی با چندان دختران و پسران را 700 درم مونده بود. علی مرده بود 700 درم میشه بود نداشت، 33 تا بچه داشت ماشاءالله، که البته از همه از اینا برای بیت المال پول میگیره بابت خرج این بچه. خب پس معاویه عبدالله ابن عامر را و عبدالرحمن سموره را بفرستاد سوی حسن و اون همه شرط که کرده بود بپذیرفت، مگر لعنت کردن به علی بر منبرها. گفت اون را بر نگیرم. گفت پول بهت میدم ولی به پدرت نمیتونم لعنت نکنم، معذرت میخوام. اگر یه جو غیرت در این مشکی بود میگو خاک بر سرت، با پولت و پدر من لعنت میکنی، من با تو سر نمیتونم. حالا شرایطش ما نمیدونیم ولی خیلی فرومایگیه یکی حاضر شده پدرش لعنت کنه ولی پول بگیره. خب بر نگیرم. و به همه شهرهای شامندر خطیبان چون خطبه کردندی روز آدینه، یعنی روز جمعه، اوکی، بعد روز آدینه از پس خطبه چون ابوبکر و عمر و عثمان و معاویه بگفتندی، علی میگفتندی، علی را لعنت کردندی. معاویه گفت روز آدینه تا تو اونجا حاضر باشی خطیب را بگویم تا پیش تو اندر لعنت نکنن. گفت ولی به خاطر اینکه احترام تو شب این شب جمعه فقط، تا تو اونجا هستی من به خطیب میگم که به پدر لعنت نکنن به خاطر تو. پس عبدالله ابن عامر و عبدالرحمن ابن سموره بر حسن ابن علی رضی الله عنها بیعت بگرفتن و بر همه فرزندان علی. و حسین گفت من نکنم. حسین گفت من بیعت نمی کنم، مرد مردان من بیعت نمی کنم. بله حسن او را بانگ برزد، فریاد کشید بر سرش و گفت تو بهتر از من دانی، تو بیعت کن، این بهتر است هم بدین جهان و هم بدون جهان. پس حسین نیز بیعت کرد بر کراهیت. پس حسین بیعت کرد با معاویه، حسین بیعت کرد بر معاویه بله. و حسن به مداین مردمان را خطبه کرد و گفت ای مردمان عراق، مرا از شما دل سرد شده است از جهل ها که شما با پدرم کردید و همه ساله او را به غم داشتید و به آخرش بکشتند بی گناه و مرا بخستید و جراحت من هنوز درست نشده است. این ضرب چماقی بود که اون عرب زد که گفتن مختار ابو عبید ثقفی بوده، مختار معروف که آمد و شماغ زد به ران حسن گفت یا مذل العرب، یعنی خار کننده عرب با این کاری که کردی.
1: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
0: با درودی به وطن گرامی، راجع به تئوری امامت صحبت میکنیم که بر سر ما ایرانیان زدن، خودمان کردیم عمدتاً، و نهایت میوهی که داد همین است که در ایران میبینیم. ما در این باب صحبت میکنیم، بچه ایران بزنن سابقه هم چه بوده. تقلب اول دروغ قدیر خم، و دوم دروغ از کنم که نسل جلی، دروغ سوم از کنم که دروغ که نیست، واضح است از صورت که همین صلح امام حسن، اگه این امام حسن وارث سنت علی بود و خدا گفته بودی باید امام باشه، نمی رب زانو بزنه و دست معاویه رو ببوسه و بگه پدرم لعنت کن ولی پول به من بده. این چه امامی بوده؟ داریم دنباله این داستان رو چیز میکنیم، میخوانیم برای شما از تاریخنامه طبری. خب میگوید که بله، شما با پدرم میگه نیکویی نکردید، میان ما و شما خدای تعالی کافی است و من با معاویه بیعت کردم و از بیعت شما بیزارم و هر که را بخواهید بیعت کنید. و از منبر فرود آمد ماشاءالله و با عبدالله ابن عامر و عبدالرحمن سوی معاویه شد و معاویه را بیعت کرد دیگر باره، و از اون روز باز عراق او را امیرالمومنین خوندن و حسن، یعنی معاویه رو، و حسن از اون جراحت بهتر شد و بساخت که به مدینه شود. پس حسن برفت با اهل بیت خیش و چون به قاضی رسید، مردی از عرب سوی او آمد. حسن را گفت یا مذل العرب. و قیس بن سعد عباده بماند به میان حد شام نشسته با اون 12,000 مرد. یه حرف جالبی زده، گفته من بدون امام جنگ کردن رو بهتر از میدونم که منتظر امام گم شده نشستم. یه همچین چیزی حالا میخونم خدمت. او آشتی نکرده و گذشت. خب با اون نوازم و هر که از حسن بجست از بیعت سوی قیس رفت و خلقی بسیار بر او گرد آمدند. معاویه سخت از مکر او همی ترسید، یعنی از داناییش در واقع همی ترسید، بله، زیرا که اندر عرب 6 تن را به مکر و دستان دانستند. یکی قیس بود و دیگر عبدالله ابن بودیل و عبدالله ابن عباس. ابن عباس که عرض کردیم پولا رو برداشت رفت، معاویه گفت میام به شرط که پولا رو دست بده. و این هر سه شیعه علی بودند و معاویه و امرعاص و مغیره، اینا دانایان بودند. و حالا یکی به حیله و فلان، نه، اینا مردان دانا و هوشیار بودند و در هر سمتی که بودند معمولا کارهای استراتژیک فوق‌العاده میکردن. بله. بعد و این هر چهار به یک جا بودن و از این همه قیس ابن سعد عباده داهیرتر بودی، یا از همه هوشمندتر همین قیس ابن سعد بود. ما معاویه ازش میترسید. بله. پس معاویه کس فرستاد سوی قیس و گفت تو از بحر که حرف همی کنی؟ که تو متابع حسین بود، حسین ابن علی بودی و حسن با من بیعت کرد. قیس گفت من بی امام حرف کردن دوستر دارم که با امام گم بوده بیعت کردن. اما عبارتیست که خدمتتون عرض کردم. عاقبت قیس با معاویه هم شرط ها کرد، چون چنان که خواست و به کوفه آمد و با معاویه بیعت کرد و همه جهان او را صافی گشت و او را هیچ منازع نماند. یعنی این معاویه پسر ابو سفیان ابن حرب ابن امیه، بله، که عمر او را فرستاده بود که در شام در واقع مدیریت بکند، استانداری کند، استانداریش تبدیل شد به خلافت مسلمین و جهان او رو صافی شد، یعنی همه اختیار به دست او افتاد. و در تمام طول این 21 سالی که معاویه خلافت کرد یه سیلی مسلمان به مسلمان نزد. در روزگار علی حداقل 80-90 هزار مسلمان کشته شد، اینقدر بی تدبیر بود. باری خب، و بیعت حسن اندر ماه ربیع الاول بود، سال و 41، و قیس بن سعد به ماه ربیع الاخر بیعت کرد و معاویه خواست که به شام شود. خبرش آمد که به شهر زود که به نزدیک حلوان است جمعی از خوارج گرد آمدن، مقدار 500 مرد از کوفیان. ایناش دیگه اضافاته که به چیز مربوط نمیشه. و خدمتتون عرض میکنم که قتل حسن هم خدمتتون بخونیم که چگونه امام حسن رو کشتنی. پرچم ما نباید واژگون بشه، پرچم ایران زمین باید کمی سرش بالا باشه. خب، میگوید چون حسن ابن علی از معاویه بازگشت، معاویه تدبیر هلاک او کرد و اندیشید که به چه روی او را هلاک کند، چنون که کسی نداند که او کرد. پس نامه کرد به زن حسن اسما بنت اشعث ابن قیس و گفت اگر تو حسن را هلاک کنی، من تو را به پسر خود خیش دهم، یزید. دستور زبان عربی به کار برد، به دستور دم یزید. پس اسما جواب نامه کرد که ندانم که چگونه هلاک کنم. زنکم راضی نبود از حسن، ندانم چگونه هلاک کنم. معاویه دستاچه زهرآلود به اسما فرستاد و گفت چون حسن با تو گرد آید، به معنیش معلومه، این دستاچه او را ده تا خیشتن بدان پاک کند. پس چون حسن با او گرد آمد، اون دستاچه او را داد. حسن خیش را بدان پاک کرد و اون زهر اندر تن حسن کار کرد و اندران هلاک شد. و گروه گویان شربتی زهر فرستاد معاویه تا اسما مر حسن را داد، و دیگر گویند که معاویه اسما را 10,000 درم قبول کرده بود و 10 زیعت به سواد عراق اندر. خب اینا از میگه چند روایت بود، میگه سم داده چه کرد فلانی حرفا، ولی امام حسن رو کشتن. چون حسن به من 46 ساله بود و او را گور کندن نزدیک گور پیغمبر علیه السلام. چون عایشه بشنید بر استری نشست و گفت نگذارم که او را اینجا بگور کنی، خواستم بزنش کنار پیغمبر. عایشه سوار چیز شد، قاطری شد، اومد گفت من بمیرم نمیذارم اینو بغل دست پیغمبر خاک کنی، محاله. بله، گفت نگذارم که او را اینجا بگور کنی. پس گروه عایشه بیامدن، چون او را به گور خواستند بردن، تیرباران کردن بر جنازه حسن. پس او را به بعید القرقد به گور کردند و اهل بیت حسن و پیشانو خواستن به مکه شدن و آسمان و اسما برخواست و سوی معاویه شد و اون چه او را آره کرده بود طلب که اسما وقتی که کشت امام حسن رو رفت که مزدشو بگیده. معاویه او را گفت تو که باشوی چون حسن نبیره پیامبر پیغمبر نشایستی و باوی وفا نکردی، با فرزند من چه وفا کنی و او را بشایی؟ یعنی پس بفرمود تا او را بکشتم. معاویه از اون حرامزاده ها بود، گفت که تو که شوهر حسن بود، پول گرفتی حسن رو کشتی، حالا با بچه من یزید چیکار خواهی کرد؟ دادم کشتت. خب این داستان. پس این موضوع امامت از بیخوبون سست و دروغ و جعله، ولی بیشتر برای بیسواد ها چیز میکردن دیگه، چون شیعیان مردمان کوچه و خیابون فقیر و گداب و از کنم که اینا بودن، رجال درجه اول دانا و روشن فکر و اینا که دوشون نبود. ولی این از این داستان. و مطلب دیگر که شایسته اشارت هست، داستان حضرت سامن الائمه است. بله، خب حضرت سامن الائمه در حوزه بغداد اون طرف ها بود. مأمون با پدرش رفتند به خراسان. این هارون در 12 تا بچه داشت، همه با محمد شروع میشد، محمد امین، محمد مأمون. اینا رو برد، قسم داد که در نبوده او اینا سر قدرت با هم چیز نکنن، به خانه کعبه نمچی آویزون کردن و اینا. و مأمون رو با خودش برد برای سرکوبی یک یاغی و در همون جا مرد. و در همین جایی که حضرت سامن الائمه است، اینجا گور هارونه، اینجا گور هارونه. وقتی انگور خور مرد، گفت من این رو محترم می‌دارم، من میتونم براتون بخونم، و افتخار داد به سامن الائمه که کنار هارون دفنش کنه و هنوز قبر هارون هست در زیر همین گنبد سامن الائمه، هارون